0: till att det är bara hundägare som är här, och sen också kolla att hundarna har koppel på sig hela tiden när de är här. För övrigt så har vi inte behövt göra så mycket.
1: Åsa Trollen ligger bakom initiativet och hon hoppas att det här testet kommer bli permanent.
2: Nu kör vi den här matchen mot Värnamo och så kör vi nästa på lördag mot Falkenberg. Och sen utvärderar vi och ser. Det finns ju vissa matcher som är mera högriskmatcher och då blir det inte. Men på de allra flesta matcherna ser jag att vi skulle kunna ha hundar här.
1: Det sa Åsa Trolle till SVT Jämtland. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
3: Det här är Fågelsångs natten i P1 som direkt sänder fågelröster från 5 platser i Sverige och en i Finland under sammanlagt 8 timmar. Jag heter Mats Ottosson.
4: Jag heter Jenny Bansson Djurvall, och här vid Tåken i Östergötland, där vi två finns, är det fortfarande helt mörkt skulle jag säga. Nu när vi går in i timme 3. Men kanske kommer gryningskören av trastar och rödhakar och vakna till liv upp i norr snart. Och kanske blir det den här timmen som morkullorna börjar flyga på allvar över våra mikrofoner vid Siggefora i Uppland.
3: Jordklotet vrider sig ju hela tiden, stadigt mot ögonblick när den första flisan av sol syns. Och det är ju inte så att själva soluppgången direkt märks i sändningen här, utan det som märks är väl snarare att ungefär en timme innan soluppgången så börjar det första gryningsljuset komma, och det brukar vara många fågelrösters signal att börja låta. Så vi kan väl dra soluppgångstiderna.
4: Ja, i Björkeby i Österbotten kommer solen gå upp 03:47, svensk tid alltså.
3: Brånsjön i Västerbotten 03:48, hela en minut senare alltså.
4: Siggefora i Uppland 04:28.
3: Tåken i Östergötland 04:47.
4: Tromte i Blekinge 04:56.
3: Och Morupstånge i Halland till slut faktiskt efter 5. Där klockan 5:05 går solen upp där. Det var några hålltider längs vår färd mot morgonen. Men jag ska säga att när jag var ute i roddbåten här i förra timmen, då märker man att det är ju inte alldeles kolmörkt. När vi släckte våra, låg alldeles stilla där ute och släckte våra pannlampor, så plötsligt så tändes ju stjärnhimlen ovanför oss. Och det var lite så här upplyst, hela sjön var som ett upplyst spegelgolv under stjärnhimlen där. Och man anade Ombergs siluett i väster och oerhört stämningsfullt. Jag skulle säga att det blåser förmodligen 0 sekundmeter nu, för det var verkligen spegelbant där ute.
5: Nu hör vi gråhakedopping.
3: Jaha, den ger sig in i tävlingen om knasigaste och ovackraste läte.
5: Precis.
3: En gråhakedopping, vad roligt. Ja. Adam Bergner här, han kan Tåkerns fåglar utan och innan. Var, den måste vara ute i vattnet någonstans.
5: Ja, den är nog inne i vassen i någon lagun.
3: Ja, det är, ja, det är där.
4: Det är där du har varit.
3: Ja, nu viskar teknikern Martin i vårt öra att det är där jag gick i land med roddbåten för en kvart sedan.
4: Vad intressant liksom.
3: Ska vi lyssna lite om den här?
4: Det gör vi. Åh, vad härligt.

0: Det är ju vår största sångare i vassen, Trastsångaren, som också är lite av en specialare för tåken.
1: Ja. Det är fascinerande hur det tillkommer saker hela tiden. Vi ska se om det har tillkommit någonting också nere i Halland. De har ju varit vid Morupstånge och de trakterna, Lena Näslund och Didrik van Honacker. Men de är notoriska på att röra sig under fågelsångsnätterna. Vi får se vad de har i bakfickan nu, Lena.
2: Mm, ja, vi är kvar nere vid Korshamn och lyssnar ut över den här sydligaste viken i Morupstånge-området. Men vi håller på att laddar oss för att ge oss iväg på cyklarna igen.
3: Ja. Ja, vi vill ju ha lite gryningskör borta vid Lönestig. Och intressant är när ni tog upp de här olika soluppgångstiderna. Om man går in på någon meteorologisk hemsida eller astronomisk hemsida så kan man ofta se soluppgångstiderna på olika platser i Sverige. Men där kan man ibland också se när det är borgerlig skymning eller nautisk skymning eller astronomisk skymning. Och borgerlig skymning, jag tror att det är för att man ska kunna, det ska vara så ljus att man kan läsa en tidning lite halvkast. Men det är också bra för, som en beteckning på när det är skådarljust. Så då har man chans att kunna se fåglar i alla fall med kikare, även om solen inte har gått upp. Men många av fåglarna börjar sjunga även strax innan det blir så ljus att man kan se dem.
2: Just det, och solen här kommer att gå upp klockan 5:05 tror jag.
3: Då kan man ändå räkna med att det börjar bli lite borgerlig skymning strax efter 4, kanske 4:15 någonting.
2: Och här är ju de vitkindade gässen, de håller ut.
3: Ja, det är lite myskackel här. Har ätit något gräs igår? Gick bra, det kom en räv, men då mobbar vi bort den.
2: Ska vi lämna dem då?
3: Ja, tar och laddar för nästa stopp.
2: Ja, slänger benet över. Trampar iväg.

0: Det har tillkommit ännu en röst nu här, Adam, ute i vassan.
1: Då och då så hör man en fågel som liksom kraxar till.
2: Karak, karak,

0: Nu är vi tillbaka till Brånsjön, Lars Hedenius. Vi står och lyssnar på. Nu har vi kopplat bort parabolmikrofonen, så nu har vi inte de här rösterna lika nära. Men vad är det vi hör för någonting?
1: Ja, ungefär vid tvåtiden så börjar hända saker. Det börjar trastarna vakna, både talltrast och rövingetrast. Så att nu känns det som att gryningen börjar sakta smyga sig på.
0: Ja, Didrik van Honecker här, han pratade om borgerlig gryning, och det är en bra tid. När man kan ungefär läsa tidningen, när det blir så pass ljus att man kan läsa tidningen, så är det också en bra tid för fåglarna.
1: Precis, men jag står här bara och njuter, för att jag har hållit på med fåglar i 60 år och jag har aldrig hört så bra väderbekassinspel som i natt.
0: Men nu har vi också enkelbekassinen på lite håll där, va?
1: Precis, och de börjar spela mer intensivt nu då när vi börjar ana morgonljuset.
0: Ja. Vi har ju då, förutom Brånsjön då, som jag har sagt, är ju som en dalgång med en liten sjö, en vattenspegel, och sen så är det stora marker här då med våtmarker, kan man säga, betade strandängar, det går ju kor här på somrarna och sådär. Och sen så invid oss så har vi som en skogsridå med en liten bäck som rinner, och där har vi också mikrofoner, och jag tror att det är de fåglarna som vaknat nu.
1: Precis, jag gick förbi där just före midnatt och då var det helt tyst där, så att nu har de bara vaknat där. Mm. Och det är en intensiv trastsång som låter för tillfället.
0: Blandat med den här enkelbeckasinen. Men vi lyssnar lite för att höra.

0: fascination eller så hör jag våtmarksfåglarna här, enkelbeckasinen och storsporen ibland, och sen så hör man inifrån den här lövskogsridån och den här bäckravinen som är här bakom. Det blir en sån skön blandning.
1: Ja, det blir det verkligen. Och det, någon ny art som vi har hört som vi inte hört tidigare har varit i grönbena. Och så hade vi en kricka på väldigt nära håll som flög förbi mikrofonen längs bäcken. Det är alltså sjöns utlopp som vi har mikrofonerna placerade in till.
0: Mm. Och sen trasta, taltrast hörde jag.
1: Rödvingetrast.
0: Rödvingetrast. Hur skiljer man taltrast och rödvingetrast?
1: Taltrasten, den är ju väldigt där härmande och upprepande. Och medan rödvingetrast är mer fallande vissning kan man kalla det, säga.
0: Mm, mm. Och sen så var det en del gälla pip där inne från lövskogen också. Kan det vara gärdsmyg eller vad?
1: Nej, inte gärdsmyg. Det har jag inte hört. Det var nog en del av taltrasten som vi hörde.
0: Ah, okay. Mm.
1: Snart får vi också kunna få höra sävsparven som finns i den här miljön.
0: Ja, väldigt kul. Nu det händer. Det börjar ju faktiskt ljusna. Vi står och tittar ut över de här stora fälten då. Och trots att det är lite molnigt så har det ju ändå ljusnat på.
1: Ja, det går ganska fort dessutom, så att vi kommer nog få ännu fler arter in i fågelkören så småningom här.
0: Mm. Ja, hur har ni det nere i tåken?
2: Vi njuter, Joakim, och få höra fågelsången hos er. Det är ju någonting storslaget som händer när de första trastarna börjar sjunga. Och det är som att kliva över en tröskel in i en ny värld nästan. Ja, underbart. Ja, men en ny ljudvärld.
3: Ja,
2: det är någonting
3: med
2: nytt som vaknar.
4: Absolut.
3: Det är så fantastiskt.
2: Ja. Och det var väldigt härligt att lyssna på. Det är ju tack vare att ni är långt norrut som det kan låta så redan så här tidigt. Flyttar vi oss ner till Tromte i Blekinge så tänker jag att Lisa Henkow och Susanne Åkesson är kvar i nattens rum. Kan det vara så?
5: Så är det verkligen. Ett tag så tänkte jag att stjärnorna höll på att blekna bort, Susanne Åkesson, men de är kvar.
3: Mm, det är faktiskt några kvar här. Bakom ekens spretiga krona kan man ana några stjärnor som bryter igenom. Men det är mörkt.
5: Alltså det är ju det som är så konstigt med mörker. För att det är mörkt. Och stjärnorna har rört på sig ganska långt. Och det gör de ju inte. Jag vet ju det. Det är ju vi som rör oss. Men upplevelsen när man sitter så här och tittar på samma ekens krona är ju att stjärnbilderna passerar bakom grenarna.
3: Mm.
5: Och så är himlen ändå mycket, mycket ljusare än landet där som går i en sträng på andra sidan havsviken här eller lilla fjärden framför oss.
3: Ja, precis. Men mina ögon har vant sig väldigt väl med det här mörkret nu, så jag tycker jag ser faktiskt en hel del konturer och lite olika skuggor och så här.
5: Och vi har ju ett par olika ställen som vi kan lyssna på, och just nu så tror jag att vi lyssnar på en mikrofon som är nere vid våtmarken vid vassen.

0: är... Det är så pass mörkt att det känns som att det också inte har kommit igång så mycket där. Men jag vet att det har låtit till och från.
1: Mm. Vi hörde alldeles när vi började här en rörsångare som sjöng en liten strof. Men nu är det faktiskt ganska tyst egentligen.

0: Men det är så fascinerande det. Ja, det är någonting som plaskar
1: lite. Det kanske är några änder eller någonting i kanten här.
0: För de här mikrofonerna, de står precis mellan

0: rörsångare Susanne Åkesson. Vart har den kommit precis nu?
1: Den har kommit för några veckor sedan skulle jag tro redan. De har varit här i Sverige en tid, men de flyttar ju från Afrika hit, så att det tar ju ett tag innan de anländer. Men det är spännande när man får ta del av sången så här nära och som en solist. För i Tåkerns vassar så har vi ju så många rörsångare. Men här sitter det en. Och det är lite kul att höra.
0: Ja, vad spännande den. Raspar och grejer där. Vi ska lämna tillbaka till Tåkern och kanske blir vi... Får vi höra en rörsångare där i virvaret av alla röster som finns hos er?
2: Vi får väl se vad vi har här.
0: Oj, vad det pumpar på.
3: Ja.
2: Ja, det är lite annan ljudbild. Lite fylligare och rikare här. Vad fint att höra er solist, Lisa. Står med öronen på helspänn här för att höra om det kanske har tillkommit någon röst. Den är inte så olik den här sävsångaren som vi hör nu. Den är ju, man brukar ju säga att, jag säger Adam, vad man brukar säga om sävsångare och rörsångare.
4: Ja, men ett bra, kom ihåg rim så här är ju att rörsångaren sjunger sävligt och sävsångaren sjunger rörigt.
2: Mm. Den är lite mer intensiv, det är lite som hackspetten i Kalle Anka på julafton över sävsångaren, det ser jag. Mm. Ni som lyssnade på Fågelsångsnatten förra året, ni kanske minns att det var betydligt blåsigare då. Nu har vi ju, är vi ju välsignade med nästan vindstilla förhållanden här. Och ni kanske minns att vårt team Lena och Didrik som finns i Halland i år, de var ute och paddlade på Storån och Lillån i Uppland och hade det ganska kämpigt faktiskt när de skulle ta sig särskilt över stora fjärdar där. Men vår lyssnare Mattias Danielsson från Sandviken, han lyssnade på det där. Han blev visst inte ett dugg avskräckt av detta. Hallå Mattias.
5: Hallå, hallå.
2: Hej. För du har ju valt att lyssna på Fågelsångsnatten medan du paddlar just där på Lillån och Storån. Hur kommer detta sig?
5: Nej, jag tyckte det lät som en bra idé.
2: Ja, vad var det som...
5: Jag har paddlat ganska mycket tidigare. Så, och bor ju relativt nära Värnamo.
2: Ja, just det. Ja, det kanske inte märktes fullt ut i sändningen heller hur jobbigt de hade det emellanåt. Hur har du haft det så här långt den här natten?
5: Jo, men det har varit riktigt bra. Det är helt stilla här i år. Hört kattuggla, vattenrall, rödrom.
2: Oj. Det är nästan så jag hoppas att Lena och Didrik inte hör det här. Det kommer att plåga dem, för det var precis det de föreställde sig att de skulle få höra när de paddlade där. Hur gör du då? Har du liksom en hörlur med oss i ena örat och det andra örat öppet mot omgivningen, eller?
5: Ja, exakt.
2: Det är så härligt att höra de där paddelljuden. Vad är det som lockar med att färdas just på kajak, tycker du?
5: Men man kommer ju väldigt nära naturen. Och ja, nu under natten har jag haft flera besök av bäver som har varit fram och försökt skrämma bort mig.
2: Alltså, okej, hur går det till?
5: Ja, de kommer relativt nära kajaken innan de slår med svansen och dyker.
2: Just det. Blir man inte lite, är det inte lite hjärtat i halsgropen varning?
5: Ja, om man blir överraskad så är det ju lite så. Men ja, ser man dem komma så är det lugnt.
2: Ja. Hur ser planen ut framöver då? Har du något speciellt slutmål för paddlingen?
5: Jag kommer paddla upp till Skekarsbo och lyssna på slut på sändningen från utsiktstornet där, tänkte jag.
2: Ja, det låter mysigt. Du sa att du hade hört lite, var det kattugglar du sa?
5: Ja, exakt.
2: Ja, har du några arter du hoppas på som du inte har hört än?
5: Hade tre önskemål när jag gav mig ut. Och storlom var en, och den hörde jag relativt tidigt igår kväll.
2: Ja, det är stämningsfullt.
5: Ja, verkligen. Sen har jag inte hört göken i år, så det hoppas jag att få göra här i gryningen.
2: Adam Bergner som står här mitt emot mig, han hörde sin första gök här i Östergötland idag, va?
4: Stämmer.
2: Ja, så att de är verkligen på gång. Har du någon tredje också?
5: Att få se fiskljusarna, och det fick jag se i stort sett direkt. Jag satte mig i kajaken.
2: Ja. Ja, men det låter strålande ju. Du får ha en härlig fortsatt paddling. Det är, man blir så skön i sinnet bara av att höra ljudet av paddeln i vattnet. Man kan nästan känna hur spegelblankt det är.
5: Japp.
2: Hej så länge då, Mattias Danielsson från Sandviken som paddlar vidare på Storån och Lillån i Färnebofjärdens nationalpark. Och nu hör ni nästan att vi har kommit norrut igen. För nu är det trastkarer och annat också. Som Hans Hästbacka och Joakim Lax kan berätta mer om. Vi är nämligen i Björköby i Österbotten i Finland.
3: Ja, här har vi äntligen fått lite fler fåglar än alla våra kära skrattmåsar och tärnor och fiskmåsar som har hållit oss sällskap över natten. Nu har rödhaken vaknat, va?
6: Ja, och koltrasten sjunger här. Ja. Gryningsfåglarna.
3: Ja, för vi är i gryning nu.
6: Ja. Koltrasten är ju mästerlig sångare. Det är förresten Sveriges nationalfågel.

0: Det är nästan skönt att det har kommit något så här melodiskt, ja, här också runt oss. Efter alla dessa måsar som vi har lyssnat på hela natten.
1: Ja.
0: Men inte bara koltrasten som har hörts. Nej. Det har varit många andra fåglar här också.
1: Ja, en ort uppspelad här. Grågässen har flugit och gräsänderna har flugit. En enkel bäckasin har spelat en stund uppe i skyn. Så det börjar hända. Nu väntar vi bara på att tranorna ska ropa in gryningen.
0: Och vi hörde tranan här för en halvtimme sedan ungefär.
1: Mm. Och sen hade vi en havsön som var och plockade fisk i bäcken. Vi sitter 60 meter från bäcken och skymd av björkskog. Så han blev inte skrämd, utan han hade varit hämtat en fisk åt sig där. Eller möjligtvis åt sin hona på boet.
0: Ja, det börjar hända saker här i Björkeby. Men det är över till Tåkan.
2: Tack Joakim Lax. Ja, den får man verkligen säga att det händer saker. Otroligt fin lyssning.
3: Jättefint. Vi applåderar härifrån.
2: Ja, klockan har blivit 02.41 i denna tredje timme av Fågelsångsnatten 2026. Och i appen Sveriges Radio så frågar vi hur ni lyssnar på Fågelsångsnatten. Och det kommer alla möjliga svar på detta, Jenny.
3: Olika svar. Filip skriver att han sitter på bussen hem från krogen och lyssnar live för första gången. Ni och fåglarna är bäst. Tack för det. Och Gunilla lyssnar, skriver hon, medan hon ligger vaken och väntar på att en tonåring ska komma hem. Det är lugnande och distraherande.
2: Kan man känna igen.
3: Och Bengt Sjöberg i Filipstad skriver: jag har lyssnat snart 2 timmar och under dagen har jag studerat fåglar och deras läten. SR har ju en bra skola/kurs. Det kan vara magister Ottossons kanske, som han menar. Det finns mer än 50 fågelsånglektioner i appen och på webben.
2: Mm. Men framförallt det vi gör, vi läser ju gärna mail från er som lyssnar, men vi lyssnar ju också väldigt gärna på fåglarna runt omkring oss. Och det ska vi göra nu härifrån effektmickar vid Tåken i Östergötland. Vi ska se om vi kan få... Vi har ju så många mikrofoner här. Jag undrar vilken det här är av dem. Jag tror att det här är den som sitter vid båtbryggan där jag var ute och rodde i förra timmen. Vad hör vi, Adam Bergner?
4: Ja, det är ju en liten kakafoni av olika arter. Men, oj, där plaskar det till. En gädda kanske. Mm. Men vi hör, ja, en ny art faktiskt, skäggdopping.
2: Ja, just det. Ja, lite strävan.
4: Precis.
2: Skällandet.
4: Ja. Sen är det ju en trastsångare som hörs på lite avstånd. Vi hör
2: en sävsparv också. Det här enstaka plockandet med små toner. Vi lyssnar lite på detta fina.

0: Där lämnar vi Tåken i Östergötland. Och vilket liv, så många röster. Och ändå vad jag förstår så har de ju det fortfarande mörkt där, Susanne Åkesson. Och vi har det mörkt, men det är betydligt lugnare. Mm. Vad är skillnaden?
1: Ja, i den här Vassjön här nu då, som Tåken här, så är det enormt stort antal fåglar. Och många är anpassade till att just vara aktiva och sjunga på natten också. Det är en fördelaktig miljö att kunna vara det i. Här är det ju väldigt mörkt, va? Och de fåglar som är anpassade till vår ekskogsbacke här, de har ju ett problem ofta att röra sig i den här miljön när det är väldigt mörkt. Deras syn är inte anpassad till att upptäcka om de krockar med en gren på natten så lätt. Det finns ju vissa som är anpassade till ett liv här i mörker. Och då tänker jag på kattugorna som jag hört här tidigare. De måste ju å andra sidan vara extremt väl anpassade. Både syn och hörsel är anpassade för jakt. Men framförallt hörseln, och det är ganska spännande för att de lever ju av smådäggdjur. Kanske det vi har något prassel av här nu faktiskt. Men som små skogsmöss och andra gnagare på marken. Och de har, som man säger, asymmetriskt placerade öronöppningar på var sida av huvudet. Man kan ju inte se några ytteröron hos fåglar, de har ju inte det.
0: Precis, de döljs ju av alla dessa fjädrar.
1: Exakt. Och fjädrarna är anpassade kring öronöppningen att leda in ljud i öronen. Men då sitter öronöppningarna asymmetriskt.
0: Är det så att den ena är lite högre än den andra? Högre upp än den andra då?
1: Ja, precis. Ena är högre upp och den andra längre ner. Och en är lite längre fram och den andra är lite längre bak. Det innebär att kattugglorna kan avgöra distans till ljud såväl som riktning. Så de kan vara extremt effektiva att hitta en liten rörelse på marken till exempel. Men kattugglor kan också leva av fåglar. Så skulle det sitta fåglar i den här miljön och sjunga, så kommer kattugglorna väldigt lätt att kunna lokalisera dem och faktiskt ta dem. Så det är en osäker plats att sitta här och sjunga i den här miljön när det är mörker.
0: Och det vi lyssnar på nu, det är ju faktiskt den lilla vassen som finns här. Mm. Och som tydligen är tillräcklig för ungefär en rörsångare som sitter och sjunger. Och inte alla de där andra som finns där i Tåken. Men vi vet också att det är många andra fåglar som dras dit. För det är ju väldigt mycket insekter som lever också i våtmarker, som blir mat. Vi såg svärmar av starar faktiskt, över den här våtmarken.
1: Väldigt fascinerande att få se det i skymningstiden här. Det är bara fullständigt svärmade av insekter ovanför vattenytan. Och det var, vi såg faktiskt
0: hundratals starar.
1: Ja, faktiskt ett hundratal starar som svalor flög omkring och fångade insekter i luften ovanför vattnet. Det var fascinerande att se.
0: Det är någon sorts intensitet med våtmarkerna i att det blir så mycket insekter och så mycket mat till fåglarna. Ja, vi hör tystnaden fortfarande ändå som en följeslagare. Och mörkret. Och vi tror hela tiden att nu blev det lite ljusare. Och sen har det faktiskt ännu inte riktigt blivit ljusare. Utan nej, vi sitter här i mörkret.
1: Men våra ögon är ju mycket bättre anpassade till att se det lilla som vi kan se här i mörkret nu.
0: Men vet du, jag får nästan ta tillbaka det där, för jag kan ju urskilja dina ansiktsdrag nu i alla fall. Och det kunde jag ju inte riktigt förut. Det kanske är lite ljusare. Hur ljust har ni det vid Tåken? Det får man inte veta kanske.
2: Här har vi Tåken i Östergötland. Mm. Jag uppfattade inte Lisas fråga där. Hörde
3: nej,
2: du den,
3: Lisa. Jenny? Vad sa du på slutet?
0: Jag sa det, hur ljust har ni?
3: Eller ja, hur ljust
2: det är. Nej, men det har nog inte hänt någonting. Det har inte blivit ljusare. Det har inte kommit någon gryning här till oss. Men vi står ju lite under ett slags tälttak. Och så fort man kliver ut ur det så ser man ju att det är ju inte bäckmörkt. Stjärnhimlen lyser ju ändå upp mig den här runt omkring oss. Vi roar ju oss här i fågelsångsnatten med att hålla lite ordning på många arter vi har sett. Jag kan bara snabbt säga att vi har kommit upp i 33 arter nu, vilket jag tycker verkar ganska storartat, trots att vi, ja, för att vi faktiskt bara är i tredje timmen fortfarande, och det kanske är först i nästa timme som det vaknar på allvar på en del ställen. Nu ska vi se hur det går nere i hallen där vi har Lena Näslund och Didrik van Honacker. De klev ju upp på cyklar senast vi hörde av dem. Hur har det gått för er?
4: Ja, vi har cyklat på. Vi har cyklat igenom Glommen. Och upp. Vi är på väg upp mot Lönestig, det här lövskogsområdet. Lilla Lönstigen där vi ska möta gryningen, tänkte vi. Men vi har gjort en liten avstickare ner till en fin liten havsstrand där det är mängder av sten och skravel ute. Det blåser på lite.
5: Ja, lite, men det är ändå en skön natt. Innanför är det lite vass också, så vi hoppas att vi skulle sitta och sjunga här, men än så länge är det rätt tyst där.
4: Ja.
5: Det är ändå mysigt med vågorna och vinden.
4: Och här är vi ju lite mer avskilda än på Morupstånge, där det är liksom bebyggelse runt omkring och sen öppna havet. Så här står vi liksom i, vi har följt en liten gräsväg ner. Fina vattenljud.
5: Lite måsar och vågor. Bra skit.
4: Men det som vi lyssnar efter och fortfarande inte har givit upp och få höra är en ganska exklusiv fågel. Och vi har rört oss här tillsammans med vår lokala ledsagare Niklas Torstensson, som är ordförande i Falkenbergs ornitologiska förening. Och vi lyssnar efter den vitstjärniga blåhaken.
6: Ja, precis. En fågel som är relativt ny i Sverige som häckfågel. Och med Skåne och Halland som, ska man säga, som epicentrum nästan för dess utbredning. Så där det finns vass och lite vatten kan man gärna stöta på dem. Men den här verkar ju ha tagit siesta just för tillfället.
4: Mm. När vi... Men man har sett både en hona och en hanne här?
6: Ja, här ska vara ett par. Och de ska ha varit ganska aktiva och sjungit och haft sig. Så vi stannar väl och lyssnar en liten stund och ser om det blir något.
4: Om man kommer igång.
6: Ja.
4: Men det är ju, alltså blåhaken överhuvudtaget är ju fantastisk. När den sitter ofta ganska exponerad när den sjunger.
6: Ja, den sitter ofta uppe i topparna på vasstrån och i rosenbuskar och sådana. Även spjällflugor som sävsångaren gör. Vilka den också gärna härmar i sin sång. Ser skillnad från den nordliga blåhaken och den rödstjärniga som härmar stenskvätter och lappsparvar. Så härmar våran vitstjärniga här. Det är mer ängsplipverkor och sävsångare och sånt här som den stöter på i vassarna här nere.
4: Det, för det är utmärkande för blåhaken att den är, plockar upp armar.
6: Ja, precis.
4: Och den vitstjärniga, den har ju då, precis som namnet antyder, en vit fläck mitt i det här blå. Som på något vis, det här, när den sjunger så blir
6: det... Ja, det är riktigt lyser det vita. Den är, det är en riktigt vacker fågel alltså.
4: Ser ut nästan som en mun som rör sig i det blå.
6: Ja, precis. Och det blåa, det skimrar så fint i när solen lyser på den. Och tydliga vita ögonbrynsträcket och den orangea stjärten. Alltså det är en riktigt fin fågel.

0: här är ju en ganska smal bård av vass som vi har tagit oss ner igenom.
1: Det är lite blandat med vass och lite rosenbuskar och lite blöta, gräsiga våtmarker här också. Ganska idealt för den vitstjärniga blåhakan. Och så lite kobbar och skär här utanför där det häckar lite skarvar och trutar. Och även haft små tärnor som uppvaktar varandra här ute. Så. Trevligt område.
2: Lena Näslund, ska ni stanna kvar där och försöka invänta en vitstjärnig blåhake nu? Eller ska ni cykla vidare? Vad är planen?
0: Vi stannar väl en liten stund och sen cyklar vi vidare för att komma upp till Lönestig.
2: Bra plan. Jag tror vi har haft en vitstjärniga blåhaken i kanske andra eller tredje fågelsångsnatten en gång från Krankesjön och Jätterön också. Men vi vill gärna ha den igen. Så lycka till med det. Vi lyssnar ju på fågelsångsnatten. Vi går snart in i vår fjärde timme faktiskt. Tiden går fortare än man kan ana. Det är lite svårt att förstå nu, men det finns faktiskt en värld utanför fågelsången också. Som tur var finns det andra som håller ögonen på vad som händer där. Över nu till Marcus Landén på Ekoredaktionen.
3: Bråket om kvittningsreglerna i riksdagen kan leda till att det blir svårare för politiker att slippa rösta i frågor där de inte håller med sitt parti. Det har nämligen hänt att en del kvittar ut sig av samvetsskäl.
4: Under den omtalade omröstningen om hårdare medborgarskapsregler förra veckan var 7 av 16 liberala ledamöter utkvittade. Flera av dem har varit kritiska till partiets nya SD-linje. I mitten av juni ska riksdagen rösta om flera förslag som enskilda liberaler har kritiserat, som det om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Och om inget nytt kvittningssystem är på plats då kommer alla ledamöter behöva rösta.
5: Så vilken koll har du på din riksdagsgrupp? Kan du lova att alla liberaler i riksdagen kommer att rösta för de förslag som regeringen lägger fram till sommaren?
6: Ja, så den liberala gruppen har ingått ett avtal. Vi håller avtal, vi har röstat gemensamt som grupp och kommer fortsätta göra det.
3: Det sa Liberalernas partiledare Simona Mohamsson i Ekots lördagsintervju. Reportrar Maja Lagerkrans och Johar Bendjelloul. Ukrainas försvarsminister tackar Sverige efter att kustbevakningen den senaste tiden bordat flera fartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan. Det är en stor

0: klockan 3 med Marcus Landén.
1: Det här är Fågelsångsnatten 2026 och vid sjön Tåken i Östergötland finns jag, Jenny Berntsson-Djurvall.
2: Och jag, Mats Ottosson.
1: Och varje vår bjuder ju fåglarna på konsert. Det är bara att öppna fönstren och öronen så pågår föreställningen där ute. Men vi har satt ut mikrofoner vid olika scener för att kunna direkt den här gryningen bjuda på flera olika körer. Så vi sänder från våtmark och skärgård, Ekhage och Hyggeskant. Vi har mikrofoner i stora vassar och på stranding.
2: Och ni som har varit med oss tidigare, ni märkte att i senaste timmen här nu så vreds gryningsljuset på i både Västerbotten och Österbotten. Och undan för undan så vaknar fågelkörerna till liv där uppe. Och detta kommer att hända vart efter längre söderut i landet också. Breddgrad för breddgrad. Och vilka är då våra scener? Jo, vi ska presentera dem nu och vi börjar med just Björköby uppe i Österbotten, Finland.
3: Den som stängde 7.

0: Vi lämnar Björkeby i Österbotten, Finland. Och alla de rösterna får vi också lämna för här i Blekinge, på Tromtö, mellan Karlskrona och Ronneby ungefär, utefter kusten, så är det fortfarande tyst, tyst, tyst, mörkt. Vi sitter här och har sett stjärnorna vandra bakom en knotig ek som sträcker sina grenar.
1: Det enda vi har är en rörsångare, en ensam rörsångare som sjunger lite grann. Kanske just att det är någon ytterligare på gång nu. Den kanske inte är ensam längre. Och där är den ensam.
0: Ja, när som helst händer det även här att det ljusnar. Ja.

0: Då har vi bytt till västsidan och Hallandskusten. Vi har cyklat ifrån Morupstånge och kommit till ett område på väg mot Lönestigs lövskog, där vi har lyssnat efter den vitstjärniga blåhaken, men den har paus just nu.
1: Så vi hör vågskvalp på måsar och trutar, och alldeles nyss så var Strandskatan igång också.

0: är det just, Lars, eller hur?
1: Precis, det går fort nu. Och vi har precis också just hört orrar spela på lite avstånd. Kanske inte så många, men i alla fall har kommit igång ordentligt. Lite grann i alla fall kan man väl säga.
0: Ja, vi är vid Brånsjön i Västerbotten, strax söder om Vännäsby. Brånsjön som är den här dalgången då, med en liten sjö i mitten och sen de här strandängarna och små skogsridåer, och traskören vaknade ju för någon timma sedan eller så. Men det började blåsa lite också, Lars.
1: Ja, vi försöker positionera om oss lite grann och hitta en lä och söka upp där trasterna sitter och sjunger, och för att vi får ännu finare ljud.
0: Ja, precis. Jag försökte hoppa ner min sovsäck liksom stående, men det gick så där. Och tranarna alltså.
1: Ja, precis. Mm. Och jag gick förresten bort på stigen här ett stycke. Då satt en liten fågel framför mig på marken. Helt stilla, bara 10 meter framför mig, helt tyst. Jag lyfte försiktigt kikare. Då var det en buskvätta. Den kanske inte är mer rent nyanvänd, jag vet inte.
0: Ja, okej. Okay. Jag hoppas att den sätter igång och sjunger. Det låter framför våra mikrofoner då.
1: Just nu känns lite kylslaget faktiskt. Ja. Jag hoppas på det bästa.
0: Ja. Ja, men jag tror att vår plan är så här ner i tåken. Att vi ska samla ihop lite grejer och sen ska vi ta med vår parabolmikrofon. Och så ska vi gå ner den här bäckravinen och se vad som har vaknat där.
2: Ja, vad mysigt med en utflykt. Det var Västerbotten och här vid Tåken i Östergötland.
3: Ja.
2: Här är det också full fart fast det här är mörkt.
3: Börjar ändå ana lite ljus bort i nordost, tycker jag.
2: Ja.
3: Så att gryningen, den närmar sig sakta men säkert även här.
2: Ja.
4: Tranorna tycker att det är gryning.
3: Precis. Och enkelbeckasinen en gång.
2: Det är våran första,
3: jag tror.
2: Även om vi har hört den på flera andra ställen så här långt.
4: Är det inte så att Adam Bergner, när tranorna ropar på det här sättet i gryningen, att det är paret som tillsammans ropar en slags trumpetduett? Så det är två tranor man hör samtidigt där.
3: Så brukar det vara. Och sen brukar nästa revir stämma upp i kör. Annars är det mycket bekanta läten som har hållit igång nu några timmar med sävsångare och rördrom, och toppsvipan har vaknat också.
2: Den har vaknat. Mm.
4: Det låter som två fåglar, men det är sävsångaren som gör båda rösterna samtidigt.
2: Ja. Underbar kör här vid Tåken. Vi ska också göra en liten slidning in med öronen mot Siggefora i Uppland.

0: Då har vi varit på en rundvandring mellan Fågelsångsnattens olika scener. Det sista vi hörde här, det är helt enastående, underbara, får man bara stå här och tycka det om Sigfora i Uppland. Vad hörde vi? Det är Koltrasten som jag har tagit tag i mikrofonen ordentligt, men det är många olika härliga ljud här. Adam?
1: Ja, vi har ju rödvingetrast också i bakgrunden. Mm. Det hörde vi även uppifrån Västerbotten förut. Och sen är det ju enkelbäckasinen, och den har ju lite grann varit ett tema på samtliga platser, tror jag nästan.
2: Kanske, jag vet inte om Tronto har haft det, men alla andra har haft enkelbäckasinen. Mm. Sen är det där som skäller till, som jag är lite osäkra på. Vi diskuterar om det kan vara slaguggla.
1: Men vi hörde ju också en gök.
2: Långt bak långt hörde vi en gök. Mm. Mm.
0: Och Bo skriver till oss, för han kan inte prata i sina fina mikrofoner med denna underbara son samtidigt. Så Bo Söderström, som har satt upp mikrofonerna, säger också att det är orrar någonstans där i bakgrunden.
1: Mm. Svårt att höra, men det stämmer säkert.
0: Ja. Mm. Fantastisk kör från Uppland, men jag vet att Västerbotten och Brånsjön inte står långt efter när det gäller ljud. Och ni har ju dessutom ljus, Joakim Lindvall.
3: Ja, och nu fick vi dessutom lä, därför att vi gick in längs med den här bäckravinen då. Från det här stora öppna fältet där det blev ganska blåsigt och kallt las. Och sen så var vi också naturligtvis sugna på att höra mer vad som låter här inne i den här liksom lövskog. Det är lite tall också, lite gran ser jag nu. För det är ju, jag menar, det är ju nästan dagsljus, får man väl lov att säga. Och så har vi satt upp den här parabolmikrofonen då. Alltså en mikrofon som gör att man kan höra väldigt tydligt på långt avstånd. Och man kan liksom rikta in den mot ett ljud som man vill lyssna på. Och ska vi börja med att lyssna lite, Lars, och se hur det låter här?

0: Är det något som kommer flyga här bakom?
1: Ja, det är tranor som flyger bakom här. Men vad vi hör, det är framförallt taltrassen som sitter närmast. Vi har en rödvingetrass på lite håll, rödhake.
0: Vi har en talgoxe. Det är inte så vissna bara.
1: Nej, det är kanske sångsvan snarare som låter faktiskt.
0: Det är nog det, va?
1: Ja. Vi har ju ett häckande på en sångsvan.
0: Ja, det var
1: tystnade. Ja. Skulle jag säga också, vi hade talgoxe och rödhake. Så vi står här i en bäckskog med ganska mycket fallna träd. Så att det är riktigt fin hackspettmiljö också. Så här kan man tänka sig att det skulle kunna finnas någon större hackspett eller rent av någon gråspett. Vi får avvakta och se.
0: Det är inne i en bäck här då, nere i ravinen. Och det är fullt av bävergnag dessutom. Så vi kanske skulle kunna ha ett bäverplask.
1: Precis, och det är färska gnag också. Så att de finns ju här. Och det är bara att hoppas att de plaskar till.
0: Ja, vi fortsätter att lyssna lite.

0: centraltestet. Eller?
1: Det har till vänster, men också sångsvanar bakom oss. Mm. Och så kör för folk. Som tälje också, som fyr.

0: Nu är det fågelsångsnatt på riktigt, känner jag. Det här är Siggefora i Uppland. Mikrofoner i inte någon gammal skog, utan snarare unga skogar. Lite bryn och hyggen. På Söderberg har satt upp mikrofoner. Det bubblar av orrar. Vad hör vi mer, Mats och Adam? Ni har fyllt på listan här.
1: Mm. Ja, man står ju här och blir liksom nästan hänförd.
2: Mm. Ja, det här är en högtidsstund. Ja. Klockan är 3:30 på morgonen. Vi hör enkelbeckasin, vi hör koltrast.
1: Taltrast och rödringetrast, rödhake.
2: Precis de här arterna som man kan förvänta sig börjar gryningskören. Man har ju någon slags successionsordning där trastar och rödhakar brukar komma först. Och sen andra fyller på.
0: Ringduva tycker ni har utropat.
1: Ja. Och även en morkulla hörde vi en kort stund. Mm. Också första för natten här.
2: Det som en knarrig känga gick över nejden där.
1: Mm. Och göken på lite avstånd.
0: Mm. Fin komposition från Uppland. Och med det så ska vi ner till vår...
2: Där var det en slagugla som ropade.
1: Ja.
2: Ursäkta.
0: Nej, det är helt okej alltså.
2: Precis. Hörde man i bakgrunden.
0: Häftigt. Och jag pratade över det. Jag ber om ursäkt.
1: Wow. Vilken upplevelse.

0: Slagugla.
1: Slagugla.
0: Ja. Och med det, Lisa Henkow, lämnar vi över till vår sydligaste sändningsplats vid Blekinge kusten där du och Susanne Åkesson finns.
2: Tack, och det är inte bara vi, utan det är någon som sitter och håller låda i vassen också.
3: Ja, nu har de kommit igång. Rörsångarna, det låter som det är flera.
2: Vi lyssnar lite.

0: Månen har gått upp. Vi ser gryningsljusets bleka strimmor bakom ekens krona. Och vi hör någon som låter helt ostoppbar här, Susanne. Mm.
1: Ja, verkligen. Det här är rörsångarna. I den här lilla smala strimman av bass sitter dessa sångare verkligen gör upp om gränsen.
0: Men så det är två som duellerar nu?
1: Ja.
0: Det här är... För det låter så rörigt för mig.
1: Ja, det är liksom... Och så har vi ju gräsand. Det här är ju en våt mark i kant och lite vatten. Och det vi har lyssnat på är ju framförallt de här två rörsångarna. Men även gräsand och sotöna har vi hört.
0: Och de verkar inte överhuvudtaget andas. De bara mal på.
1: Mm. Det är hög intensitet nu.
0: De behöver inte mer ljus än så här. Det är inte fantastiskt.

0: en ihärdig revirstrid får man säga att vi har här.
1: Ja.
0: Ja, vi fortsätter att följa utvecklingen här på Tromtö i Blekinge, och vi går över med öronen mot Björkeby i Österbotten.

0: från Ropå drillar på finska sidan till Halland. Vi har cyklat fram till en miljö där vi inte har riktigt. Det låter så här, torra löv. Vi har kommit fram till Lönestig.
1: Men det är också en rik miljö. Det är storrams och buskskärmblommar under vegetationen. Så att det är...
0: Börjar så smått då. Vakna lite liv.
1: Ja, vi ligger kanske sist. Både för att vi är långt söderut. Efter vårdagjämning så kommer ju gryningen tidigare ju längre norrut man kommer. Men också för att vi är
0: västerut.
1: Så Blekinge är ju för oss. Att jorden snurrar som den gör.
0: Men det börjar att rådna bort över skogen här. Och ljusnar så smått.
1: Har koltrast och rödstjärt.

0: Och medan det fortfarande var lite mörkare så hördes morkullan flyga förbi. Och en fasan där borta.
1: Tidigare i morse så har vi ju hört dvärgbeckasinen som låter som den galopperar på en träbro. Här med jämna mellanrum så kommer det hästar som galopperar på gräsmarken.

0: Vi står i en ganska tät lövskog här. Med lite höga träd. Lite snårigt. Gamla fruktträd i en gammal fruktträdgård. Lite längre bak.
1: En fasan.
0: Ja, så här stilla är det fortfarande här. Kontrast till tåken.
2: Men finstämt, Lena Näslund och Diri från Hornacker i Halland. Mm. Och vi är i Östergötland. Jag har tydligen kallat Östergötland för Östersjön tidigare. Lite grann, men det är vi inte. Det här är Fågelsångsnatta i P1. Och Karin Gyllenklev i sociala medieredaktör.
3: Får vi sticka emellan bara?
2: Ja, vill du?
3: Och säga att i bakgrunden nu så hörs det pip, pip, pip, pip ibland. Kommer säkert tillbaka snart. Det är en Adam.
4: Ja, var det? Just nu hörs det inte, men det var en lärkfalk i alla fall som ropade en kort stund.
2: Wow. Ja, vi ska försöka ha koll på det ändå. Simultant med att vi lyssnar på Kari Gyllenklev och hur lyssnarna har det denna natt och gryning. Jag tänkte kolla, hur pigga är ni, Jenny och Mats? På en skala?
3: Ja, men bättre än man kunde förvänta sig.
2: Är skalan 10 grader eller 5?
5: Nej, men jag frågar bara för att man kanske undrar så här när vi nästan är halvvägs in i Fågelsångsnatten. Hur ska jag hålla mig vaken om man lyssnar? Och då har vi en plan här från signaturen Adam helt enkelt. För han har somnat flera tidigare Fågelsångsnätter, men nu har han gjort upp en plan. Nu ska han vara vaken. Så här är den då. Han sitter på altanen vid sjön Hinsen i Värnamo. Han har riggat med högtalare och planen är mellan midnatt och 1, kaffe och stjärnhimmel. Mellan 1 och 2, kaffe, mörk choklad och jordnötter. Mellan 2 och 3, varm chokladmjölk med vispgrädde. Mellan 3 och 4, gryning och gruyère. Där är vi, nu.
3: Ja.
5: På osten.
3: Ja. Vilken alliteration.
5: Mellan 4 och 5, hoppa ner i badtunnan. Och mellan 5 och 7, chilla.
2: Oh, badtunna vill jag ha nästa Fågelsångsnatt om vi ska göra fler. Ja. Fräckt ju.
5: Ja. Ja. Ja, men vi får in fina meddelanden från alla håll och kanter. Ulrika Vadell, hon skriver så här: jag berättade just ikväll för mitt yngsta barnbarn när vi gick ut om koltrastarna som sjöng där vi gick. Jag ville verkligen dela med mig utav den glädje jag känner varje vår när fågelsången breder ut sig över oss. Känner verkligen deras glädje och livskraft. Och i en orolig tid ger de oss en känsla av samhörighet och trygghet när de som alltid sjunger in våren. Vår, vår. Fint, va?
4: Mm, verkligen.
5: Ja. Vill ni ha en till hälsning? Ja. Är ni sugna på det?
3: Gärna.
2: Ja,
3: det värmer.
5: Britt Eriksson önskar alla här, alla som lyssnar, en fin fågelsångsnatt. Hon ligger skönt nerbäddad i sin varma säng och lyssnar. Tycker det är väldigt rogivande att somna till oss. Hon minns näktergalen som sjöng hela natten 2023. Det brukar vara hennes godnattsaga när hon inte kan somna. Får se om vi får någon ny sån i år. Vad tror ni?
3: Didrik sa att han hörde en näktergal på håll, men inte tillräckligt nära för att höra sin mikrofon. Så att...
5: Får se. Kanske en annan godnattsaga då blir det då.
3: Nu har vi lärkfalkarna ropa.
4: Precis.
3: Mm. Så fint. Jag gillar de här talldungen som vi står i. De har nyss kommit här, har någon. Det är en flyttfågel.
4: Ja, precis. Den har varit nere i Afrika och vintrat. Så den har nog precis anlänt här i dagarna bara.

0: tänkte bara passa på att tacka alla som hör av sig. Man får jättegärna fortsätta berätta om hur en fågelsångsnatt är, antingen på våra sociala medier eller på mejla oss på naturmorgon@sverigesradio.se. Kan läsa en kortis här, Ulrika. Fågelsång berör mig djupt. Trots att världen brinner så fortsätter fåglarna att sjunga som ett trotsigt hopp i en trasig värld.
1: Och med det och med en larkfark från Tåken så tar vi en liten paus här för en nyhetsuppdatering, och när vi är tillbaka då ska vi ägna oss bara åt fåglarnas röster. Marcus Landén på Ekot, varsågod.
2: Det går sämre i skolan för elever med NPF-diagnoser, framförallt för flickor. Studieresultaten sjunker enligt en ny rapport. Astrid Gustafsson Broberg började gå mindre i skolan efter att hon fått sin ADHD-diagnos som 12-åring.
3: Jag satt bara hemma, jag var jättekänslig mot allting. Ljus, ljud, jag bara satt där och bara överlevde typ.
4: Astrid upplevde att hon hamnade i skuggan av de utåtagerande pojkarna. Och enligt rapporten från riksdagens utbildningsutskott får flickor också mindre stöd i skolan. Rapporten visar också att flickornas studieresultat försämrats mer än pojkarnas på 5 år. Bland annat så var drygt 70% av flickorna behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet 2019. 2024 hade andelen sjunkit till knappt 62%, något lägre än pojkarna. För Astrid var det efter en flytt till en annan kommun som allt blev bättre. Där fick hon möjlighet till undervisning i mindre grupp och hjälp att planera och prioritera.
3: Jag har så mycket idéer för framtiden. Jag ska hjälpa folk som var i den situationen som jag var i.
2: Reporter Kajsa Linnea Holmqvist. 3 personer har förts till sjukhus efter branden i Hallsbergs kommun igår kväll. 2 av dem ska vara brandmän, det säger polisen till Närkes Allehanda, och säger också att det inte är några allvarligare skador. Branden bröt ut i en lada och spred sig sen till andra byggnader. Den sänkta matmomsen ser ut att bli kvar efter valet oavsett vem som vinner. En majoritet av riksdagspartierna vill ha kvar den, rapporterar SVT Nyheter som skickat ut en enkät till partierna. Sänkningen av matmomsen är tillfällig och är tänkt att gälla till slutet av 2027.

Ingen kommer att säga ett mänskligt ord förrän precis i slutet av timmen när jag kort kommer att sammanfatta vad vi hört och var vi lyssnat. Nu är scenen helt och hållet fåglarnas.

I'm not going to do that.

Just

0: Ja, nu har vi lyssnat på alla våra 6 arenor under Fågelsångsnatten 2026. Och hur ska man sammanfatta detta? Det är så rika körer. Men vi började i Tåken i alla fall, här när jag befinner mig. Östergötland dominerades av vattenrall och rördrom. Mycket trumpet från Trana och sångsvan. Och så var det någon som lyfte med tunga vingslag, har han kommit ihåg.
1: Det måste ha varit en knölsvan utifrån vingljudet.
0: Precis. Sen gick vi till Lönnestig i Halland. Där dominerades, skulle jag säga, fågelkören av rödstjärt och koltrast. Även där hörde vi trana. Det saluterades lite från fasaner också, det är alltid underhållande. Sen var det en fågel vi fick in där, kanske för första gången, som Didrik van Honaker tyckte att vi fick höra på lite långt håll först.
1: En näktergal.
0: Bör vara ganska nyanländ.
1: Den har nog inte varit här så många dagar.
0: Sen då till Siggefora i Uppland, en fantastisk blandning av orrspel, rödvinge, trast. Vi fick vår första lövsångare för dagen. Det var flera nya arter där också som dök upp.
1: Ja, vi hade väl järnsparv där också.
0: Ja, och svarthätta.
1: Precis.
0: Och sen förflyttade vi våra öron och vår lyssning till Björköby i Österbotten i Finland. Och där kände man verkligen att man var vid kusten, eller hur Adam?
1: Precis, med havstrut och fisktärna.
0: Ja.
1: Väldigt stämningsfullt.
0: Och det plumsade till rätt vad det var, och var det väl tärnorna som dök. Men sen kom det någonting, kanske den mest exklusiva under hela den här lyssningstimmen, i räknat i hur ovanligt det är.
1: Ja, precis. Vi hörde i alla fall 2 stycken korta lockläten från en skräntärna.
0: Som låter just ganska skränigt och ganska, lite oskönt kanske, men man blir ändå väldigt glad när man hör det. Sen flyttade vi oss till Brånsjön i Västerbotten, tvärs över Kvarken. Lite sädesärna i början, det var första gången vi hörde den under den här natten och morgonen. Men annars var det mycket taltrast och storspov. Vi hörde sånglärka för första gången. Också en ny art var en av våra flugsnappare.
1: Just det, svartvit flugsnappare.
0: Jajamän. Mm. Och sen var det ett ljud som förbryllade oss lite.
1: Vi tror oss ju känna igen det som någon falk. Men frågan är om det är tonfalk eller stenfalk. Jag vågar inte säga det.
0: Men vi får våra personer på plats säga sen när de kommer in. Och så slutligen Tromke, som vi fortfarande lyssnar på, som ligger i Blekinge där. Just nu är det en gransångare som stavar fram sin strof. Vi har hört mycket blåmes, vi hörde bitvis rörsångare också, och för första gången den här morgonen skogsduva. Dags nu för nyheter från Ekot. Här är Marcus Landén.
2: God morgon, här är Ekot. Bråket om kvittningsreglerna i riksdagen kan leda till att det blir svårare för politiker att slippa rösta i frågor där de inte håller med sitt parti. Utan ett fungerande kvittningssystem kan ledamöter inte längre kvitta ut sig av samvetsskäl. I juni ska riksdagen rösta om flera förslag som enskilda liberaler kritiserat. Men partiledaren Simona Moamsson säger i Ekots lördagsintervju att de kommer att rösta på regeringens förslag.
3: Ja, så den liberala gruppen har ingått ett avtal. Vi håller avtal, vi har röstat gemensamt som grupp och kommer fortsätta göra det,
2: säger Simona Moamsson. Det går sämre i skolan för elever med NPF-diagnoser som ADHD och autism. Studieresultaten sjunker enligt en ny rapport från riksdagens utbildningsutskott, framförallt bland flickor. Rapporten visar också att flickor med NPF-diagnoser får mindre stöd i skolan än pojkar och diagnostiseras också senare. I Linköping testar ambulanssjukvårdare just nu en ny slags bår som ska göra det säkrare att transportera och vårda små barn upp till 3 år. Det här rapporterar SVT Öst. Idag tvingas ibland ambulanssjukvårdare hålla spädbarn i famnen på väg till sjukhus. Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina som inleddes under natten verkar hålla än så länge. Det har inte kommit några rapporter om ryska drönaranfall under natten. Vapenvilan tillkännagavs igår kväll av USA:s president Trump, som också sa att länderna gått med på ett fångutbyte med 1000 krigsfångar från vardera landet som ska få återvända hem. Ekot klockan 5 med Daniel Wockner.
4: Välkomna, det här är Fågelsångsnatten i Sveriges Radio P1. En alldeles speciell sändning då vi är plats för vårens härlighet, fåglarnas gryningskonsert. Jag heter Jenny Bansson-Djurvall och vi började sända strax efter midnatt. Vi håller på till 7:05. Jag står vid sjön Tåkens södra strand i kanten av de stora vassarna som ramar in vattenspegeln. Inte långt från Mjölby.

0: finns bofinkar här på plats och ser sparvar.
1: Ja.
0: Jag misstänker att de tycker att det är för ruggigt väder och sen skiner inte solen.
1: Ja. Men vi ska se ifall molntäcket spricker upp här lite småningom. Det är ju ändå, det är ändå rätt tidigt på dagen.
0: Ja, mm. Ja, där flög en kråka som har varit och fiskat här. Mm, mätt och nöjd sticker han iväg.
1: Ja, det kommer garanterat mer fåglar. Vi får ge oss till tåls bara.
0: Mm.
1: Ja,

0: på Tromtö i Blekinge, i Blekinge skärgård. Vad ser du, Susanne Åkesson?
1: Jag ser faktiskt solen där bakom ekstammarna nu som börjar komma upp. Så det är mycket ljusare och vi har faktiskt ganska bra kör här just nu.
0: Ja, det är som ett trollslag när ljuset kom. Vi kan lyssna lite hur det låter i de här vidsträckta betesmarkerna med stora, kraftiga, knotiga, ihåliga ekar och andra ädellövträd. Det ligger som vita moln i de öppnade partierna av slånbärsbuskar som blommar. Och nu var det också någon spets som...

0: Det här är ett lövskogsområde som heter Lönestig i Halland. Där ganska många fåglar har vaknat nu.
1: Ja, här har vi fått igång bofinken också. Koltrastar. Och så rödstjärtar och rödhakar. En del sångare också.
0: Gärdsmygen har vi

0: Det här området ligger ju en liten bit uppifrån kusten där vi började natten.
1: Nere vid Morups
0: tånge. Nere vid Morups tånge. Så om inte allt för länge så tror jag att vi ska ta våra cyklar och cykla dit. Men
1: vi
0: blir kvar här en liten stund till.
1: Man hör gässen på mig.
0: På väg ut för att jobba på fälten.

0: God morgon, Lars.
1: God morgon. Hur känns det?
0: Det känns väldigt bra. Vet du vad? Jag vaknade. Jag låg och vilade här under den här lyssningstimmen. Jag la mig på i ett fågeltorn. Och sen så hörde jag något märkligt läte. Och det var ju en stenfalk. Och
1: den tonfalk.
0: Tonfalk, förlåt. Tonfalk var det. Som vi också fick höra då i lyssningstimmen. Det var väldigt häftigt. Jag var kanske ett par tre meter ifrån den eller någonting sånt där.
1: Ja, jag låg ju nere för tornet på min liggande lag och hade den precis som för huvudet. Och strax efter jag såg tonfalken så följde jag upp en flugsnappare och satte sig bara 2 meter ovanför skallen på mig. Men den var helt tyst. Jag sa ingenting.
0: Nej. Och sen har du ju också hört lövsången.
1: Ja, på morgonen här.
0: Ja. Annars en ganska kall morgon. Brånsjön, Västerbotten, ett stort våtmarksområde, strandängar, en bäckravin här bakom oss. Men kanske var ett par, tre grader varmt eller någonting sånt där.
1: Det var ganska kylslaget och det var blåste lite grann en stund där. Men sen när vi gick och la oss där vid 4 så var det faktiskt ganska behagligt, får man säga.
0: Ja.
1: Behagligt.
0: Med sovsäcken på sig.
1: Ja, men precis.
0: Ja, men en jättefin morgon.

0: Hur har ni det i tåken?
1: Ja, här vid tåken, Adam Bergner, är det också lite kyligt. Det är frost i gräset.
2: Det är det. Och kylan har börjat liksom att krypa sig in under lagren med kläder man har på sig.
1: Ja, men det är ett varmt ljus på fjolårsvassen här borta. Solen lyser över Omberg. Ni såg ett vildsvin springa förbi här. Ja.
2: Nu hör vi en kungsfågel, ljusa stämman där. Rödvingetrast. Men det här kan inte vara från tåken vi hör nu, va?
1: Nej. Nej, då måste det vara Siggefora i Uppland vi lyssnar på. Är det den första kungsfågeln vi hörde? Där.
2: Vi hörde kungsfågel för någon timme sedan redan, första. Och orrarna håller igång fortfarande.

0: Uppland, Siggefora, skogen.
1: Ja.
0: En kungsfågel som satt sig bra till så att den äntligen får höras lite.
1: Ja. Och sen kunde vi addera ytterligare en art till vår ganska långa lista redan. En nötskrika.
0: Mm.
1: Och sen är det en grönfink som sjunger nu också.
0: Ja, just det.
1: Ännu en ny art.
0: Det är den som... Ja, jag vet inte hur man ska beskriva det. Men vi hör den här ju.
1: Lite ringande.
0: Ja.
1: Lite bräkande nästan.
0: Ja, ja fint. Mm. Det var Uppland det, men vi ska dra vidare söderut och västerut till Lena och Didrik i Halland.
2: Mm. Vi står med solen som håller på att kämpa sig upp nu. Och med det så sjunker temperaturen och det blir dags att dra på vantarna igen. Och det är ju en otroligt klar och fin morgon. Och nu så ansluter fortfarande den ena rösten efter den andra. Alldeles nu så vaknade större hackspetten.
3: Och så ringde du. Så ta mig nu då. Deras raggningsfras. Fortfarande har vi fasanerna också här. Under lyssningstimmen så var det ju finstämd sång med rödstjärt och rödhak och koltrast. Men fasanen kom in och som Kalankas hackspett ibland så här. Fast nu är det rå

0: Du, nu börjar vi bli lite sugna på att dra tillbaka ner till kusten, va?
1: Ja, nu får vi cykla ner till Fyrträdgården och se om det har vaknat några småfåglar där. Det vore ju superspännande faktiskt. Aha,
0: kanske några som har nylandat. Mm. Så, och så ska vi se. Även med benet. Vi står och tittar ut över de här stora vidderna här nu, Lars, vid Brånsjön i Västerbotten. Det är ganska stillsamt, men det är ändå sån härlig harmoniska ljud med tranorna och storsporven.
2: Och sånverkan kommer man ha också.
0: Sånverkan, den är inte så harmonisk, den är ganska
2: stil. Ja, men jag tycker den hör så fint ihop med den här miljön, jordbrukslandskapet och tidig morgon.
0: Ja.
2: När vi tittar ut med kikaren här så ser vi, har vi sett brushanar, hannar på några ställen här som håller på att spela lite. Och nyss gick en räv förbi, uppvaktad av några tofsvipor ett stycke bort. Så att Brånsjön har vaknat på alla sätt och vis nu.
0: Ja, ja. Och ser du där borta i fågeltornet också? Det är även människor som har vaknat, för det ska vara den här fågeltornskampen. Och just Brånsjön är en av de platserna då där man ska räkna fåglar här under morgonen.
2: Precis, de kom hit klockan 5 i morse när vi låg och sov. Så att när vi vaknade, då var de i tornet redan.
0: Och andra sidan har vi varit uppe hela natten.
2: Ja, jag menar det.
0: Ja, ska vi lyssna lite?

0: enkelbeckasinen, toppsvipan. Och vad är det som sjunger ovanför huvudet på så här?
1: Ja, det uppfattar jag inte riktigt.
0: Ja.
1: Men vi hörde i alla fall ängspipverkan nu. Och sen tidigare hörde vi skedanden som lät här ute. Det var ett par skedanden i utloppskanalen här från Brånsjön.
0: Ja. Och så har vi också hört tranen, och vi ser tranen här ute på de här bruna fälten. Du har ju gjort en fantastisk inspelning, Lars, av en trana som du spelade upp för mig igår. Berätta om det bara.
1: Ja, det var från i fjol. Jag hade lagt ut ett par mikrofoner in till en liten skogssjö eller en liten tjärn. Och jag hade den ute i 4-5 dygn, och när jag lyssnade på inspelningen efteråt så har jag tranor som passerar förbi på 2-3 meters håll, och då har jag ett väldigt lågfrekvent mullrande ljud från dem. Ungefär som man tänker sig en elefant kan låta, fast det hörs bara på väldigt nära håll. Jag har aldrig hört det i verkligheten tidigare, utan det var första gången tack vare de här mikrofonerna.
0: Ja, det lät verkligen så här riktigt dovt mullrande. Och sen har de ju också det här tutandet som nästan också låter som en elefant.
1: Ja, precis. De har ju väldigt mångröstiga, om man säger så.
0: Brånsjöns elefanter.
1: Ja, precis.
0: Ja, har ni några elefanter att se i tåken?
2: Ja, men i så fall har vi väl det, Jocke.
3: Det är väl rödromen i så fall som är ja, så nära man kan komma.
2: Ja, den är något åt det hållet också. Ja. Tack så länge, Joakim Lindvall och Lars Idenius.
3: Lärkfalkarna som håller låda. Och lövsångaren har vaknat även här.
2: Ja.
3: För nu har det ju hunnit bli riktigt ljust.
2: Ja, det är det. Det är dagsljus nu, skulle jag säga, i Östergötland. Och nu har ju klockan passerat 5 med råge, och det är inte bara vi som är uppe och har fokus på fåglar den här morgonen. För bara en stund sedan 5.00 så startade årets fågeltornskamp. Det är en tävling där lag räknar fågelarter fram till klockan 13 idag. Från olika torn och utkiksplatser i Sverige, Finland och Danmark. Och vid ett vindskydd vid Piteälvens mynning i Norrbotten står bland andra Stefan Holmberg. Hallå Stefan!
4: Hallå, hallå!
2: Hur är det?
4: Ja, men det är bra. Det är trevligt väder. Det är sydliga vindar. Vi har väl gärna haft västliga vindar, men bra sikt, så vi är nöjda.
2: Ja, har ni hunnit se någonting de här 24 minuterna som tävlingen pågått?
4: Ja, absolut. Nu har jag tidigare. Jag hörde ni hade just ljusnat där nere. Vi har haft ljus i över en timme här uppe. Så. Jag var här redan 4, men min lagkompis kom nyss, och så väntar vi mer folk med morgonkratten. Men vi har haft rätt bra med fåglar. Det är en fin plats.
2: Ja, vad har du haft för fåglar hittills då?
4: Ja, det är rätt mycket tärnor kommer, vilket är tidigt här uppe, och svalor, och sen ser vi mycket havsfåglar och prastar som sträcker förbi framför allt.
2: Ja, du, Södra Armen heter det här. Berätta om platsen lite.
4: Ja, det är vid Piteälvens utlopp. Vi står ofta här och räknar sträckande fåglar på våren under en lång period, men det är precis, eller vi står och ser ut över havet, och så ser vi upp efter älven en par kilometer. Vi kallar det porten till Norrbotten, för många fåglar kommer som precis här när de ska in i Norrbotten.
2: Ja. Vad förväntar du dig den här morgonen i maj då?
4: Ja, säg det. Vi förväntar väl oss att få se många arter. Rovfåglar tycker vi alltid är trevligt, och hoppas på att det ska komma en hel del.
2: Mm.
4: Men såklart även andra arter.
2: Vi lyssnar ju...
4: Vi har ju svårt tävla mot södra Sverige med mer arter. Men lite senare i år, så vi har hört även lövsångare här, vilket är tidigt.
2: Ja, just
4: så
2: det.
4: Vi hoppas väl få in lite mer sommarfåglar kanske.
2: Ja, ni tävlar inte för att vinna då, låter det som.
4: Nej, det är lite tufft. Nu kan man väl sträva efter det, men vi inser väl att det blir svårt.
2: Ja. Men du, vi lyssnar ju på fåglar, ja. Stefan. Räknas det om ni hör en art?
4: Ja då, absolut. Mm. Och ja, man ska vara minst två som ser dem eller hör dem, så räknas det. Just nu är vi bara två, så vi måste säga allt båda två.
2: Ja, just det. Det måste ni. Mm. Ja. Och hur många arter tänker du dig att ni kommer upp i 9 maj vid Södra Arman?
4: Ja. 80 bör vi väl alla gånger komma, för vi hade 83 i fjol, men det bör vi nog kanske klå, tycker jag.
2: Mm. Det tycker jag var riktigt mycket.
4: Har vi 85 är det bra. Jag tror vi var på 15:e plats i Sverige i fjol, så vi var nöjda med det.
2: Ja,
3: det är imponerande.
2: Det förstår jag verkligen. Ja. Man säger nog inte lyckas. Är det som med fiske att man inte säger något? Eller?
4: Jag vet inte. Jag är inte så skrockfull, så för mig
2: nej,
4: får
2: det
4: vi
2: inte
4: säga
2: det.
4: Det.
2: Ja, nej. Jag säger bara ha en riktigt fin dag och morgon.
4: Ja. Det är våran hobby, så vi tycker det är trevligt.
2: Ja, underbart. Mm. Ha det så gott, Stefan.
4: Ja, tack så mycket.
2: Ja, tack. Hej då.
3: Ja.
2: Och med det så svävar vi väl över ännu längre österut, tänker jag mig. Joakim Lax finns ju i Österbotten, på andra sidan Kvarken, i skärgården med Hans Hästbacka.
5: Ja, här sitter vi och njuter av en hel del fåglar runt omkring oss som inte vi ännu har observerat här tidigare under morgonen. Bland annat en väldigt långväga gäst.
6: Ja, silvertärnorna.
5: Ja.
6: Vi har 3 hannar som flyger här längs med stränderna och fiskar. Försöker fiska i alla fall. Var tredje gång lyckas ni. Och honorna sitter utplacerade på egna stenar och tigger mat av hannarna. Det är ju hannens uppgift att förse henne med fisk och visa att han är en duktig fiskare också, så att det lönar sig för honan att para sig med honom och att också lägga ägg och föda upp en par ungar.
5: Och vi kan kunde göra som alla andra och dra till med en ordentlig fiskehistoria bara.
6: Ja.
5: Ja, men där fick den någonting.
6: Ja. Ja, och sen simmar en grågås här utanför.
5: Ja.
6: Och vi har 3 storskrakhannar som ligger i en vasskant och tillsammans med en hona. De 2 andra honorna ligger säkert och ruvar på sin äggkull, på sina äggkullar någonstans inne under några stenar eller täta enar. En drillsnäppa har vi sitt.
5: Ja, den flög förbi oss.
6: Mm, kedand flög förbi oss, eller över oss.
5: Vi hade en samling viggar som svepte förbi oss.
6: Ja, ganska många viggar, ja. Och ja, dvärgmåsen.
5: Dvärgmåsen.
6: Eleganta lilla måsen. Med sot svarta undersidor, vingundersidor. Och ja, nu är tärnorna här. Ja, hona som tiggar mat av handen.
5: Ja, precis. Mm.
6: Ja.
5: Siltruten passerar oss nyligen.
6: Ja. Ja.
5: Och vad har vi här då som kommer flygande?
6: Ett stort skrakpar som flyger förbi här. Mm. Den hör vi ju grågässerna i bakgrunden. Det är ganska mycket grågäss här. Det är ju en fågelart som har kommit starkt tillbaka i Österbotten. Och finns i alla kärgårdar idag.

0: Men det som vi lite har saknat är bofinkens sång. Vi hade en bofink här 2 meter ifrån oss, men...
1: Det är tydligen för kallt för honom. Han söker med föda men sjunger inte alls. Och det finns ju mycket bofinkar i de här lövrika skogarna som vi vistas i nu. Det här är sådana tillandningsområden där björkdominerad lövskog blir den första skogen som etablerar sig, och sen senare kommer gran och tall in i skogen. Men tydligen så har de fullt upp att skaffa föda istället för att sjunga.
0: Ja, var det lyckat fiskefänge där?
1: Ja, det var det. Man kan se silvertärnhonor som sitter och tigger mat nästan hela dagen. Och han förser henne med fisk, och sen när hon är mätt så tar hon fortfarande emot fisk och kastar det över ryggen, och så tigger hon fortfarande mera. Så att en del har de blivit hårt prövade under den här frieritiden.

0: Det är storskrakarna som kommer simmande där borta.
1: Ja, skrattmåsarna håller till här vid bäcken och storskrakarna skulle gärna komma hit och fiska, men att de vill ju inte komma så nära oss. De vill ju ha, fåglar vill ju att ha ett visst avstånd till människan för säkerhets skull.
0: Ja.
1: Människan är tyvärr ingenting att lita på.

0: Men jag tycker de här tärnorna, de är rätt närgångna ändå.
1: Ja, ja, silvertärnorna är ju mycket orädd fågelart. Och när man sitter stilla på det här sättet vid en strand så kan man få se den på riktigt nära håll. Och det är ju trevligt.
0: Ja.

0: Här kommer igen.
1: Ja, viggarna.
0: Viggarna flyger nu ovanför oss. Mm. Relativt ljudlöst.
1: Gransångare.
0: Ja, se där.
1: Se där. Festa.
0: Äntligen, tänkte jag säga. Skönt med lite fågelsång och inte bara skränande. Ja, vi hoppas på mera sång härifrån Björkeby.
2: Alltså mera sång, det är ju det vi har här på Tronte nu i Blekinge. Vi hörde Joakim Lax och Hans Hästbacka i Österbotten. Och nu ser jag hur solen har vitnat här och den speglar sig i vattnet i Östersjön. Den speglar sig i din näsa.
3: Ja, det ser man.
2: En liten prick. Ja. Och det är som vi sitter bland en massa moln som har landat. Gröna moln som är precis nyutslagna, små buskar. Vita moln, nyutslagna, slånbärssnår. Och inne under, bland trädkronorna, så har vi den här fantastiska konserten. Vi tar och lyssnar lite.

0: Susanne Åkesson. Mm. Det är många röster av olika slag här.
1: Ja, verkligen. Vi har ju gransångare och svarthetta har ju varit ganska dominerande här nu. Även blåmes och talg också har vi haft här.
0: Men det är ju också en massa får.
1: Ja, de låtsas jag nästan inte om. Men de finns ju här och de hörs allt mer. För att de har ju varit lite tystare nu under natten. Men det är en ganska fin del tycker jag. Att ha dem med här också. De gör ju väldigt nytta i landskapet.
0: Så det är ju betesmarker med de här stora träden.
1: Det hörs en vindur också, va? Och ett pladdrande som är trädgårdssångare. Vi har precis hört de första börja sjunga här nu på morgonen när solen har kommit upp.

rummet som de här alla rösterna finns i. Då måste vi bygga på höjden. Vi måste lägga till. Jag tänker på de här andra områdena vi har varit med. Strandängar och Tåkerns vassar och så. Det är ett platta. Stora områden, Brån, sjön och... Här har vi trädkronorna som liksom skapar den här ytterligare höjddimensionen.

Och det är så fint, för i de här vitsippsmattorna så ligger det gamla grenar huller om buller. Och det känns liksom som att det är nästan lite ovårdat i skogen, men det är väldigt vackert med de här gamla torra grenarna tillsammans med de höga träden och de nygröna. En sån vacker svart.

0: man hackspettar på lite håll. Och man står i hackspetsen på den här svartättan igen. Och grönsångarna är väldigt påtagliga här nu. Bofinken har ju fått igång. Man hör lite mesar. Och faktum är att det flyger faktiskt stalar fram och tillbaka här. Det ser ut som att de faktiskt har börjat mata sina ungar. De är ganska tysta, vi har inte hört en enda stare sjunga. Men de far fram här. Det som snackar där, det är svarthättans lockläten. De är ute och söker föda och rör sig i trädet också.
1: Det är som att det är någon som är ute och går där. Visst, ja. Prasslar det i löven på ett lite ordentligt sätt.
0: Absolut. Det har ju faktiskt gjort det ganska mycket till och från här. Och vi har väl haft rådjur där i närheten också. Som har gått.

Ja, det är uppenbart att det här nu ganska starka solljuset, men absolut inte fullt dagsljus, att det har fått igång de här alldeles oerhört

0: Det där var mikrofonerna som sitter i Uppland, i det vi kallar Siggefora. Lite blandade skogsbryn där och Adam Bergner, orre och järnsparv.
1: En av de som vi hör allra tydligast är järnsparv. Det är ju annars en art som lätt kan drunkna liksom i skogens övriga ljud. Men just nu är den tyst, men den hördes väldigt fint för en liten stund sedan.
0: Ja. Och så fick vi en ny art där. Vi hördes en gulsparv.
1: Stämmer bra det.
0: En liten bit bakom där.
1: Lärkfalken håller låda här från tåken.
0: Precis, för nu drar vi upp reglarna vid tåken och vi har mikrofonpar åt lite olika håll här. Både ut mot vassarna och vattnet förstås, men också in mot skogskanterna och våran talldunge som vi kallar den. Vi lyssnar där en liten stund.

0: Falk.
1: Det var det.
0: Nu börjar vi öva in här nu. Ovanligt som den ändå är. Vad har vi mer i våran kör?
1: Lövsångaren kör ju för fullt. Och sen är det en trädgårdssångare som även har vaknat här.
0: Ja.
1: Det är nog det vi hör just nu i alla fall.
0: Och för första gången i den här sändningen har Adam solen i ögonen. För den kommer igenom våran trädunge här. Ja. Värme kanske inte än, men den lyser upp i alla fall.
2: Ja, en värme tycker jag.
1: Den gör faktiskt det.
0: Ja. Ja. Mats, det har kommit ett par mejl också.
2: Ja, vi har ju pratat med folk tidigare som nu har hört av sig och avrapporterat hur deras månad har varit här. Vi pratade med ett gäng i Fågeltornet i Ånsjön som skriver: hej på er i gryningen, här har fåglarna vaknat till liv. Och enkelbeckasin, tranorna och storlon ljuder för fullt, hälsar Jakob, Nilla och en sovande Monica.
0: Karin Gyllenklev, du har också fått lite meddelanden.
3: Ja, det är ju många som delar sin kärlek till Fågelsångsnatten. Det är ju sjunde året som vi har den, så det är också många som har fått traditioner kring Fågelsångsnatten med vänner och familj. Och jag bara måste läsa den här. Från Lina. Eller när jag väntar med den. Den är lite lång.
0: Den är lite lång.
3: Men Ulrika, hon lyssnar från Peking till morgonkaffet. Det är lite ballt.
0: Wow, ja, det är riktigt, riktigt ballt. Hon lyssnar på Fågelsångsnatten. Vi ska avrunda denna gryningstimme. Men vi är tillbaka om en liten stund. Och då blir det naturmorgon också. Nu blir det sjöväder med Lisa Frost på SMHI.
4: Ja, god morgon. Ett högtryck med centrum nära Finska viken förskjuts österut och samtidigt närmar sig ett lågtryck på Norska havet. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Syd eller sydost 5-9 meter per sekund och tillfälligt avtagande. Från ikväll nord eller nordost och ökande och imorgon bitti 8-13. Och mest god sikt, men från ikväll lokala skurar. Skagerrak och Vänern, sydväst 3-8. Från eftermiddag omkring syd eller växlande 2-6. Och mest god sikt. Kattegat, Öresund och Bälten. Sydost eller växlande 2-6. I natt omkring syd och något ökande. Och god sikt. Sydvästra, södra och sydöstra Östersjön. Ost eller nordost 3-8. I natt, efterhand sydost. Och god sikt. Mellersta och norra Östersjön samt Riga bukten. Ost eller nordost 5-9. Långsamt avtagande och i natt ost eller växlande 1-5. Och god sikt. Finska viken. Ost eller nordost 3-7. Under dagen ökande till 5-10. Och god sikt. Ålands hav och Skärgårdshavet. Växlande 1-5. Fram på dagen syd eller sydost och ökande till 3-8. Och god sikt. Och Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Omkring syd 5-10. Långsamt ökande och från ikväll 8-13 meter per sekund. Och mest god sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen hade Kalix 8 cm under nollnivån i RH2000. Ratan och Sundsvall hade båda 14 under. Stockholm 6 under. Karlskrona 8 över. Klagshamn 13 över. Och Göteborg 26 cm under nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 67 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 då blåste det på Torsminde sydost 3 meter per sekund. Också i Fyr nord 2. Skagen sydväst 3. Nordkoster syd 3. Och Väderöarna syd 4. Måseskär syd 2. Pålgrunden sydost 6, naven sydost 3 och vinga syd 1. Nidingen sydväst 4, Anholt syd 3, Hallandsvädrö ost 2 och Drogden ost 4. Falsterbo nordost 5, Arkona ost 6 och Skillinge nord 3. Hammerodde nordost 4, Hanö nordost 6, Utklippan nordost 7 och Ölands södra udde och Ölands norra udde hade båda nord 4. Harstena nordost 2, Håburg nordost 5, Östergångsholm nordost 6, Fårösund nordost 2 och Gotska Sandön ost 4. Finska ute sydost 5, Nyhamn nordost 4, Märket sydost 4 och Örskär sydväst 4. Eggegrund och Kuggören hade båda syd 3, Brämön sydväst 5, Lungö sydväst 3, Skogsudde sydväst 5 och Jännesklubb syd 4. Holmön syd 5, Bjurklubb syd 9, Piterönskär syd 6, Rödkallen syd 8, Kemifyr syd 10 och vi avslutar med Storön syd 5 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången, men jag är tillbaka om en knapp timme, men då med en landrapport. God morgon!
5: Ekonyheter, god morgon. Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina som inleddes under natten verkar hålla än så länge. Det har inte kommit några rapporter om ryska eller ukrainska drönaranfall under natten. Vapenvilan tillkännagavs igår kväll av USAs president Trump som också sa att länderna gått med på ett fångutbyte med 1000 krigsfångar från vardera landet som får återvända hem. Och enligt USA president Trump kan vapenvilan bli början på slutet på kriget och han sa att fredssamtalen fortsätter. Men sannolikheten för att vapenvilan skulle leda till fred mellan länderna är liten, tror Roger Djupsjö vid Försvarshögskolan.
6: Det finns ju säkert en vilja. Ukraina har ju visat en vilja att börja fredsförhandla. Ryssland har det inte eftersom man vägrar att ge tapp på de här så att säga, kraven man har haft från början, vilket hittills alltid har renderat i att det inte har blivit någonting när man väl har försökt komma till någon form av fredsuppgörelse. Och det enda tecknet är ju precis det här som vi pratade om, att man kan ha sett att Ryssland är lite svagare, vilket borde göra att de skulle vara lite mer intresserade. Men jag är väldigt, väldigt skeptisk. Så tyvärr så ser jag inte att i nuläget att det kommer att bli något allvar av det här. Utan jag tror tyvärr att kriget kommer att fortsätta efter de här 3 dagarna. Om nu de här 3 dagarna blir hyfsat lugna så det inte fortsätter innan dess.
5: Sa Roger Djupsjö vid Försvarshögskolan. Bråket om kvittningsreglerna i riksdagen kan leda till att det blir svårare för politiker att slippa rösta i frågor där de inte håller med sitt parti. Utan ett fungerande kvittningssystem kan ledamöter inte längre kvitta ut sig av samvetsskäl. I juni ska riksdagen rösta om flera förslag som enskilda liberaler kritiserat. Men partiledare Simona Mohamsson säger i Ekots lördagsintervju att de kommer rösta på regeringens förslag.
7: Ja, så den liberala gruppen har ingått ett avtal. Vi håller avtal, vi har röstat gemensamt som grupp och kommer fortsätta göra det.
5: Sa Simona Mohamsson. 3 personer har förts till sjukhus efter branden i Hallsbergs kommun igår kväll. 2 av dem ska vara brandmän. Det säger polisen till Nerikes Allehanda och säger också att det inte är några allvarligare skador. Branden bröt ut i en lada och spred sig sedan till andra byggnader. Så vädret idag får södra och östra Götaland och östra Svealand soligt väder. I nordvästra Götaland, västra Svealand och i Norrland ökar molnigheten allt mer under dagen. Från nära 20 grader i söder till 9-14 grader i norr. Ekot med Carina Segura Morberg.

0: ödhaken mot en fond av måsfåglar.
1: Ja, här har vi äntligen fått lite fler fåglar än alla våra kära skrattmåsar och tärnor och fiskmåsar som har hållit oss sällskap över natten. Nu har rödhaken vaknat, va?
2: Ja, koltrasten sjunger här. Ja. Gryningsfåglarna.
1: Ja, för vi är i gryning nu.
2: Ja. Koltrasten är ju mästerlig sångare. Det är förresten Sveriges nationalfågel.

0: Det här var alltså vid 2:35 ungefär. Då var det riktig gryning att se Joakim Lax och Hans hästbacka. Hur känns det? Hur har ni det?
1: Jo, tack. Vi har det bra. Det är ju småsvalt här i det här karga landskapet som vi befinner oss i. Vinden håller på att tillta. Det har varit ganska stilla här på havssidan tidigare, men nu känner man att det är småkyligt.
2: Ja, och man förstår ju att bofinkarna inte sjunger när det är så här kallt, men istället så har vi njutit av två skräntärna som har fiskat här. Det är ju vår största tärna, lika stora som gråtrutar, och de har ju kraftiga nedslag när de dyker ner efter en abborre eller mört som de fångar med sin stora korallröda näbb.
1: Ja, och så har vi fått njuta av 5K. Vi har haft knölsvan, kricka, korp, knipa, kanadagås.
2: Ja, precis. Och en sädesärla har visat sig.
1: Ja, den trippar förbi alldeles just. Skräntärna hade vi. Som tog fisk riktigt nära oss. Alltså det händer ju här hela tiden, men på något vis så saknar jag ändå den här fågelsången som vi hörde där.
2: Ja,
1: mitt på natten.
2: Men jag är glad att koltrasten öppnar riktigt bra i gryningen.
1: Ja.
2: Han var nog ett höjdnummer. Där flög ett skedant par förbi.
1: Ja, det är bra med fågelliv här i Björkeby.
2: Ja, det är hela tiden fart på sjöfåglarna här och sen en del småfåglar.
1: Ja. Vad har ni, Jenny och Mats, tyckt om våra skrattmåsar?
0: Jag tycker alla måsfåglarna hos er har varit härliga. Jag blir glad, man blir på gott humör.
3: Det har låtit fantastiskt, måste jag säga. Väldigt fin ljudbild. Och sen är man ju glad för de där som låter även under timmar när det är ganska tyst innan de här underbara rödhakarna och trastarna kommer. Man måste ju ha några hjältar som låter då också.
1: Ja, det är sant, men samtidigt så blir det ju lite en definitionsfråga, det här med fågelsång.
2: Absolut. Ja, med fågelljud.
1: Ja, fågelljud kan vi kalla det så.
0: Jag tror det är skillnaden också. Ni står i miljön och har det hela tiden. Vi kommer ju in och ut i den, vi som är radiolyssnare eller är på andra platser. Det blir väldigt, väldigt härligt det där när man går in och ut i olika scener liksom.
2: Ja. Ja, skilda miljöer.
1: Det blev lite skränigt kan jag uppleva där i ett skede av natten.
2: Men... ja, men det var bra. Det var bra. Ja.
3: Jag tycker också det är lite svårt det här med måsar och trutar. Alltså de är inte alldeles enkla att skilja på. Om ni

0: Repeterar, vilka måsar och trutar har vi hört från er?
1: No, skrattmås och fiskmås, det är ju det självklart. Sen gråtrutar och en havstrut har kommit hit. Den har ju en mycket grov röst. Och så har vi hört silltrut senare. Så vi har haft allihopa. Och dessutom så har vi ju fått njuta av dvärgmåsen i flera exemplar. Och det är ju otroligt eleganta, verkligen fina.
2: Och silvertärnan som vi hade här riktigt nära.
1: Ja.
2: Den var fin.
1: Ja, hela skärgårdsuppsättningen.
2: Egentligen det som vi kom ut hit för att höra faktiskt.
1: Ja.
2: Rätt tyst har det varit från sjöfåglarna. I övrigt, tycker jag.
1: Ja, men de håller ju inte så mycket ljud förutom gässerna då som har trumpetat på ganska flitigt ibland. Både grågässen och sen ett kanadagåspar har vi här inne på bordvattnet.
2: Jag tycker den här gräsandshanen kunde ha snattrat lite.
1: Ja, han har ju försökt i alla fall.
2: Ja. Men i övrigt så tycker jag att jag måste ge en liten eloge åt vår ljudtekniker Steven Morgan som har verkligen lyckats med mikrofonplaceringen.
1: Ja, det har han. Mm. Här kommer sångsvanen flygande förbi oss.
2: Ja, titta.
1: Ja, full fart ut mot skärgården.
2: Tyvärr var den väldigt tyst.
1: Ja. Sen hade Steven ett mycket trevligt sammanträffande med en talgoxe. Han såg att en talgoxe var och rev i det här långhåriga skyddet kring en av mikrofonerna som var utsatt i terrängen. En talgoxe i bobyggnadsbestyr och den försökte dra loss de här långa värmande konstgjorda hårerna från det här skyddet. Det tycker jag är en verkligt fin grej här nu senare på morgon.
2: Sånt som vi har fått njuta av i varje fall. Men bofinken som har varit och besökt oss här ett par gånger, den har varit tyst.
1: Ja, den har sjungit en par varv bara för en timme sen och sen har den ägnat sig åt att söka föda.

0: Ja, nu är de här igen. Ja, silvertärn och skrattmåsarna. Och fiskmåse.
1: Ja. Men man märker också att den här bäcken som är här riktigt bredvid,
0: ja,
1: där fiskarna har åkt tillbaka till havet efter att ha varit och lekt här i bordvattnet,
0: ja,
1: de verkar ha avtagit nu på morgonen.
0: Ja, de har inte stigit ut alls på morgonen, utan de kommer säkert att börja simma ut från, ja, på början av eftermiddagen.
1: Ja.
0: Och för det finns ju mycket lekfisk, eller utlekt fisk, inne på bordvattnet som ska ut i havet.
1: Och då kommer skrattmåsarna att på nytt.
0: Ja, och det är
1: riktigt skräna till.
0: Ja.
1: Ja, vad tror du? Ska vi lämna kvar och lyssna på det också?
0: Ja, det kan vi göra.
1: Ja, vi får ta en liten snabb vila här emellan, så kanske vi gör det.
2: Mm. Ni ska ha ett stort, stort tack, Joakim Lax, biolog Hans Hästbacka och tekniker i Österbotten, Steven Morgan. Och Joakim och Steven jobbar till vardags på Svenska Yle.
3: Och då tänker vi oss att vi gör en resa tvärs över Kvarken från Österbotten till Västerbotten på vår allra nordligaste sändningsplats, Brånsjön där i Västerbotten, så började det ljusna tidigt. Så här gladde sig Joakim Lindvall och Lars Edenius strax efter klockan 2 i natt.
4: Tillbaka till Brånsjön, Lars Edenius. Vi står och lyssnar på. Nu har vi kopplat bort parabolmikrofonen, så nu har vi inte de här rösterna lika nära. Men vad är det vi hör?
5: Ja, ungefär vid 2-tiden så börjar hända saker. Det börjar trastarna vakna, både taltrast och rövingetrast. Så att nu känns det som att gryningen börjar sakta smyga sig på.
4: Ja, Didrik van Honecker här, han pratade om borgerlig gryning, och det är en bra tid. När man kan ungefär läsa tidningen, när det blir så pass ljus att man kan läsa tidningen, så är det också en bra tid för fåglarna.
5: Precis, men jag står här bara och njuter, för att jag har hållit på med fåglar i 60 år och jag har aldrig hört så bra väderbekassinspel som i natt.
4: Men nu har vi också enkelbekassinen på lite håll där, va?
5: Precis, och de börjar spela mer intensivt nu då när vi börjar ana morgonljuset.
4: Ja.
5: Mm. Och det är en intensiv trastsång som låter för tillfället.
4: Mm. Blandat då med den här enkelbekassinen. Men vi lyssnar lite för att höra.

0: Ja, Joakim Lindvall, kan man säga att bekassin har varit ett genomgående tema hos er?
1: Ja, men det skulle man väl absolut kunna säga. Om min namn är Joakim tyckte att det var måsar och tärnor i andra sidan Kvarken, så är det väl bekassiner som har varit de mest frekventa ljuden här från Lars Edenius.
2: Precis, enkelbekassin och dvärgbekassin, eller som de sa förut, en kvarts enkelbekassin.
1: En kvarts enkelbekassin?
2: Ja, det är gamla namnet för dvärgbekassin.
1: Okej, var kommer det konstiga namnet ifrån?
2: Jag tror att det har att göra med jägarsammanhang, att det var mycket mindre än enkelbekassin, mindre mat på den.
1: Ja, okej, ja. Men vi pratade lite grann om det tidigare. Var det liksom, tycker du, var det nattens absoluta höjdpunkten, den här dvärgbekassinen, eller?
2: Ja, för mig var det att den spelade så intensivt under så lång tid. Det har jag aldrig varit med om tidigare. Vi har hört enstaka spel tidigare, men nu verkligen var det full fart på. Det var säkert flera stycken som spelade. Mm. Ett tag hade vi på 2-3 ställen samtidigt.
1: Mm. Men är det en ovanlig art?
2: Nej, inte så ovanlig egentligen, men den är inaktiv på natten och den trycker så hårt så man ser den så sällan. Man måste nästan trampa på den för att man ska kunna se den. Mm. Och ska man höra den så måste man vara ute på natterna. Mm. Jag undrar om någon som står på fågeltornet här borta har fått höra den.
1: Ja, precis. Det är fågeltornskampen. Det flockas människor där borta nu. Men Lars, vi kanske för de som inte var uppe i natt och hörde det. Vi hade ju en liten bekassinskola. Vad har vi för bekassiner här i Sverige då som vi kan höra
2: och
1: se?
2: Ja, enkel dvärgbekassin, så har vi dubbelbekassin. Och morkull också räknas in bland bekassinerna. Så att vi har 4 arter att välja på. Mm. Så 3 av dem har vi lyckats få in i natt. Mm. Det känns bra. Och förra gången, för 3 år sedan, fick vi in dubbelbekassinen. Så att på de 2 gånger vi varit här fått in alla Sveriges bekassiner.
1: Ja, och dubbelbekassinen är också en väldigt festlig art. Alltså, mycket märkligt läte. Det här liksom studsande lätet. Och sen så tycker jag hela deras beteende är så roligt också på spelplatsen. Att de hannarna där går upp på någon tuva och ställer sig i vakt som någon gammaldags fänrik eller någonting,
2: ja, de är
1: och
2: sen riktigt, bränner av det där. Riktiga lekplatser med många fåglar som kan samlas. Det kan vara 10-15 stycken på vissa ställen.
1: Men så är ju inte enkelbekassinen och dvärgbekassinen.
2: Nej, de flyger omkring mycket mer en och en, och vi har ju sett 3-4 stycken som håller på att utmana varandra, men inte på lekplats på samma sätt som den dubbla. Det har de inte.
1: Ja, men hur skulle du vilja sammanfatta den här natten då?
2: Jag tyckte den började lite trögt, men den kom igång ordentligt sen framåt 2-tiden när trasterna kom igång. Och jag tror en förklaring till att det var lite trögt, det var att det var kallt, ganska kallt i natt. Mm. Och att det är lite vatten i sjön. Mm. Men på det här taget är jag väldigt nöjd med det här. Det var en bra variation av arter. Och speciellt kul tycker jag det var på morgonen här. Vi fick in både lövsångare, svartvitt flugsnappare, buskvätta och inte minst tornfalken som flög precis ovanför dig där du låg och sov.
1: Ja, det var ju väldigt häftigt faktiskt. Jag bara hörde det där ljudet och jag låg och lyssnade också på sändningen. Så jag hörde, och då lyssnade jag i telefonen, så det är en lite eftersläpning. Så jag hörde liksom dubbelt upp och sen så tittar jag upp och sen så helt plötsligt så var det ovanför huvudet. Men nu är det sångläkaren som showar loss här.
2: Precis. Och även gulöla är en ny art som vi har haft nu först här på slutet. Mm. Så att hela tiden kommer det in nya arter, så att vi kanske skulle kunna komma upp en ganska hyfsad siffra om vi hade fortsatt ännu längre.
1: Ja, men vi får höra med vår vänner här borta vid fågeltornskampen sen då. Men Lars, jag tycker faktiskt att det här har varit en helt perfekt natt. Vi är i Västerbotten, i ett jordbrukslandskap, i den här dalgången. Den här då klarvattnet eller den här vattenspegeln då som kallas för Brånsjön, annars är det betade strandängar och sen är det skogslandskap runt omkring. Och så förstås då björkar som de har knappt slagit ut ännu. Det känns väldigt västerbottniskt. Och så tycker jag då just de här fåglarna som i alla fall jag förknippar med Västerbotten och den här typen av miljö, alltså storspoven och tranan. Det är för mig det där magin på något sätt.
2: Ja, men du har helt rätt. Men jag kanske också är lite hemmablind. Du kommer till Västerbotten så du har ju påläst om vad som ska vara typiskt västerbottniskt.
1: Ja, men det är ju någonting med tranan där. Det där urtida och storspoven och alltså det... det går inte, alltså jag kan liksom inte bortse från det. Jag förstår att det är mycket mer exklusivt att ha en dvärgbäckasin, men för mig är tranan ännu mer liksom magisk, ja, på något sätt.
2: Okej, då skulle...
1: Oj, nu, lyssna bara.
2: Ja, jag håller helt med dig.
1: Nu,

0: till en på, ja. Till urtidsmänniskan på något sätt.
1: Helt sant. Men då ska jag välja, om jag tvingas välja, så föredrar jag Storspoven. Jag tycker den är så fantastiskt vacker med sitt rillande läte.
0: Ja, jag tror nog trönan faktiskt.
1: Okej. Okay. Vi får komma överens om att vi är oense där.
0: Ja, någonting ska vi vara oense om. Ja, men ska vi bara lyssna lite på området och hur det låter?

0: berätta. Du sa ju, för du spelar ju in väldigt mycket fågelläten. Ja, du har ju spelat, bland annat spelat in alla häckande fåglar över Västerbotten, och sen har du utökat dina domäner. Jag vet inte hur många arter du är uppe i nu.
1: I Sverige 255 tror jag.
0: Ja, okej. Okay. Men just det, ljudkompositionsmässigt så är ju den, alltså tranan, den här, den har liksom ett sånt djup i sig, och det vandrar så fint över såna här öppna marker också.
1: Jo, men absolut. När man spelar in så är tranan en väldigt bra komplement, tycker jag, att ha med sig i inspelningen. Man får det skapa djup i ljudrummet. Mm. Som man får andra arter gör. Så på det sättet är det en mycket trevlig art.
0: Mm. Men hur tänker du, alltså just om ljudet? Du spelar in så mycket ljud. Alltså hur... vi försöker ju här nu då få till den perfekta konserten. Men hur tänker du när du spelar in ljud? Tänker du efter innan du åker ut? Eller hur ska du få de absolut finaste ljuden?
1: Det beror ju på vilket jag är ute efter. Om det är en art jag vill spela in, alltså en specifik fågel, då måste jag läsa på biologin och välja rätt dag med lite vind och ställen där det är lite störningar. Mm. Så det är liksom det som är fokus. Men om man vill skapa ett sånt här ljudlandskap, då får jag tänka på ett annat sätt. Då måste jag söka upp en miljö och veta vilka arter som finns där. Sen försöka placera mina mikrofoner så att jag får lite perspektiv i inspelningen. Så att jag har en förgrund, en bakgrund och kanske också någonting lite emellan. Så det handlar om att skapa ett rum.
0: Mm.
1: Det är som två olika sätt att angripa det här med ljudinspelning.
0: Mm. Men du fotar inte fåglar, utan du spelar in dem?
1: Jag fotade jättemycket förut, men jag kom på att det fanns så många duktiga fotografer, så jag insåg att jag inte så mycket att tillföra där. Mm. Ja. Och dessutom så mitt minne är liksom mer att det går igång mycket mer på bilder. Jag kan liksom blunda, hör jag ett ljud så kan jag liksom återskapa händelser i min barndom och såna här saker. Så att en bild är inte alls fungerar på samma sätt för mig.
0: Vilket är ditt allra bästa ljud som du har spelat in, tycker du?
1: Oj, det kan jag inte svara på. Jag får återkomma om det. Jag måste få fundera.
0: Ja, vi får återkomma nästa fågelsvarsnatt. Lars Edenius, fågelexpert här från Umeå. Tusen tack för den här natten.
1: Tack själv.
2: Ja, det var väl ett bra sätt att säga adjö till Lars Team Storspov Edenius och reporter Joakim Team Trana Lindvall. Och till sin hjälp där uppe vid Brånsjön har de haft tekniker Eskil Lövström. Oklart om han föredrar Storspov eller Trana.
3: Didrik och Lena, det är ett team som aldrig vill vara stilla. Även om de inte har varit på något stort äventyr den här natten, så har de ju tagit en cykeltur för att lyssna runt, och mitt i natten nådde de den lilla lövskogen Lönestigen bit norr om Morupstånge i Halland. Och så här fint lät det då.

Det är gryningens första röster från Halland som vi hör. Alltså jag är väldigt svag för rödstjärten som vi hör. Den här svirrande sångstrofen här. Vad säger ni, Lena Näslund och Didrik van Onacker? Visst är det en härlig fågel och en härlig stund när det där drar igång?

0: Ja, de är helt mållösa. Men det sjunger fint.
1: Ja.
0: Vi lyssnar väl lite då?
1: Ja, vi lyssnar väl, så ser vi om vi kan hitta de där två människorna.
2: Ja, hur var det nu? Din favorit, du håller med om...
3: Ja, jag håller med om rödstjärten. Aj, det var ju supernice. Rödstjärten, vi kunde bara sätta mikrofonerna precis under och så var det koltrastar och rödhakar runt omkring också. Så det blev en sån här härlig trast och småtrast konsert i en lövskog som man bara, så vill man ha det.
2: Mm. Och det fascinerande är att vi kom ju dit cyklande till en i stort sett tyst skog. Det enda som vi hörde, det var på andra sidan runt en liten nyskapad våtmark, så sprätte en fasan omkring och vi hade lite svag sång ifrån något snår på andra sidan, och så plötsligt så är det bara...
3: När det ljusnade, ja. Uh-huh. Det var häftigt. Sen man hörde det på det här klippet också, det var lite fascinerande, för det som låter som traner i bakgrunden, det var egentligen en ko som försökte låta som en trana. Så att, det tog ett tag innan vi knäckte åt vad det var som lät där.
2: Ja, man har aldrig tänkt på korna riktigt som en sån där fågelart som härmar andra arter. Men nu har vi upptäckt
3: det. Ja, det här var en som ville vara med på fågelsångsnatten. Han lyckades nästan lura oss där.
2: Ja, men du, vi började ju sändningen ifrån Morupstånge där vi står nu, som är en av Hallands absolut bästa fågellokaler. Och Tången, det är ju alltså en tunga som sticker ut i havet, och det är stora gräsmarker och det är klippstränder och sandstränder och just nu väldigt lågt vattenstånd, så att vattnet är långt ut och det är över Brevik som vi har mellan oss och Glommen. Det är nästan min favoritstund alldeles i början av sändningen, när det var mörkt och var väldigt mycket fågel där borta, även om de blev på lite avstånd eftersom det var så lite vatten.
3: Ja, det är ju läckert med gravänderna där. Där hannen och honen har lite olika läten. Så här. På hannarna med någonting på honorna. Jag tycker det är ganska läckert. Sen tycker jag faktiskt det var ganska fint med när vi lyssnade i viken söderut här med vitkinnade gässen. Annars brukar jag tycka att gäss kan vara ganska störigt. Så
2: man hör ju inte så mycket annat när de kommer.
3: Hör inte annat. Men här var det mitt i natten och det var ganska skönt att bara stå där och lyssna till det här mumlet av vitkinnade gås.
2: Mm. Och så kunde man liksom ana tofsvipan bakom och man kunde ana strandskatorna och...
3: Ja, nej.
2: Och storsboven nice. Har ju varit och gjort några snabba gästspel också.
3: Ja, det är ju skönt läte faktiskt.
2: Ja, även fast man fick höra det betydligt mer uppe från Brånsjön, så är det ju väldigt exklusivt här.
3: Ja, men det är ju nice här med de här öppna markerna med vadare och sånglärker och så lite buskar här runt fyrträdgården när hämplingarna sitter och sjunger lite så här knottrigt. Ja, det är fin skit.
2: Mm. Ja, den här talldungen som snart kommer få döpas om till fläderdungen. Fläden håller på och tar över. Den är ju liksom en sån här oas för väldigt mycket småfågel. Som kan slå ner, och allra helst om det hade varit en sån där natt när det var tufft och var flyttfågel.
3: Om det regnar så kan det ju komma mer fåglar som dimper ner såklart, ja. Flyttfåglar. Men jag tycker det har varit en del fåglar här i slånbuskage som hoppade omkring. Nu är det mest duvorna. Jag hörde det där smacket, det var duvorna som spelflyger. Men i slånbuskage har det hoppat runt en del lövsångare och törnsångare och ärtsångare.
2: Mm. Och nu lyser solen in över Breviken och där kan man ju se då strandskatorna, hur de går på ena kanten och letar mat, och på den andra kanten så går ett gravanspar.
3: Här hör man ju också rödbenarna då? Nej. Ja, nu kommer det en större strandpipa. Ja,
2: det är inget fel på det. Ja, de får jobba lite för att överrösta duvan.
3: Vad gött med på en kustlokal i Halland. Har nästan helt vindstill under natten. Det här var en ärtsångare. Och nu på morgonen så bara gassar solen på, det börjar bli varm.
2: Snart kommer det vara fullt med humlor i slånbuskarna. Och, det är skönt att vara människa också. Tack för den här natten.
1: Ja, det är vi som ska tacka. Lena Näslund är reporter, Didrik van Hornacker är experten och tekniker är Oskar Lindholm i Halland alltså. Fick vi en ny art på slutet också där?
4: Jajamän.
5: Det var en ärtsångare som sjöng en liten trudelutter.
4: Blev nummer 83 på vår lista.
1: Alltså, era fyra öron, de är på små skaft hela natten. Jag älskar det.
4: Från Halland till Blekinge, Tromtö hos Lisa Henkow och Susanne Åkesson var det rätt så tyst tidigt på natten. Men vid sådär 3:30, då blev det fart i vassen.
2: Det är någon som sitter och håller låda i vassen också.
6: Ja, nu har de kommit igång. Rörsångarna, det låter som det är flera.
2: Vi lyssnar lite.

0: i Blekinge var det tyst till en början, Lisa Henkov. Men det blev fart sen. Och mörkt ganska länge. Ja, ni placerar er ju gärna längst söderut och då blir det så, Lisa. Då kommer solen sist till er.
1: Ja, visst blir det så. Och den här natten, jag slogs av det här med hur stjärnorna vandrar över himlavarvet eftersom vi hade den här enorma eken framför oss också, nästan i ansiktet. Det var som en trädkoja, sa du, men det såg man ju knappast, men lite.
2: Ja, precis. Det var en rejäl referenspunkt i tillvaron bredvid den här eken faktiskt. Ja. Det var rätt skönt att vara bredvid en eken hel natt.
1: Ja, ja, och det var ju superintensivt med de här rörsångarna.
2: Absolut. Och det var så kul tycker jag, för att rörsångare, det är liksom lite slentrian, man slänger ur sig, ja men där sitter en rörsångare och sjunger i vassen eller några stycken. Och sen så lyssnar man aldrig riktigt på hur de verkligen låter. Men här fick vi verkligen närheten och faktiskt känna att det finns lite variation där som man kanske inte hör i vardagslag liksom. Så jag tyckte det var fint faktiskt.
1: En himla massa olika ljud som liksom staplades på varandra, intensivt, intensivt, i den här lilla revirduellen som det faktiskt också var. Mm. Men annars var det ju det här eklandskapet och också närheten till havet som har präglat natten för oss. Och vi har det i bakgrunden också med väldigt fin trastsång egentligen nu.
2: Ja, det är det. Och det känns att det är så mycket rymd i den här i habitatet. Så att det liksom blir så fin akustik i många av våra miljöer här. Och nu har vi en gröngöling också. Och det har varit kul att se alldeles nu på sista tiden här. Som jag har suttit i solen som faktiskt värmer jättemycket nu. Så flyger det runt en gröngöling här och sätter sig på marken och uppe i en... Precis i den här faktiskt eken satte den sig alldeles nu innan du fick ordet.
1: Ja.
2: Det är en härlig fågel i det här landskapet.
1: Ja, och det är ju mycket död ved här som bidrar med insekter till allihopa, hackspettar och sådana, och också skrymslen och vrår till alla som bor här.
2: Mm.
1: För det är ju många boplatser också i den här typen av miljöer, och inte minst en art som vi lite grann hade hoppats. För att den är rolig, staren där som härmar så många olika fåglar.
2: Ja.
1: Men de ligger ju inte bara på ägg, de verkar precis ha kläckt sina ungar.
2: Ja.
1: För vilken trafik nu när det blir ljust över våra huvuden, in och ut i ekens kronor.
2: Ja, och man inser ju, som vi gjorde när vi såg på kvällen här, över vattnet, att det var liksom 100 eller över 100 starar som flög omkring som svalor och snappade insekter i lufthavet. Att det verkligen är en ganska stor population också. Det är många starar som häckar här.
1: Många starar som häckar, många små hål i ekarna och de andra lövträden här. Och nu tilltar en liten bris här, morgonbris kanske utifrån vattnet. Och det är ett mäktigt glitter. Och solen står ju faktiskt en bit upp och den värmer. Och nyponrosernas grenar böjer sig och har fått sina första blad ute i toppen, och sen nu våren rusar på.
2: Mm, det känns verkligen, bara på några dagar så blir det allt grönare. Man ser när grönskan bara kommer och kommer fort.
1: Och lite grann blir det också vitare på vissa av de här buskarna som är slånbuskar, som är fluffiga som små moln utströdda i landskapet. Tack Susanne Åkesson för den här morgonen.
2: Tack själv, det har varit en njutning att få sitta här och bara insupa allting och lyssna.
0: Ja, tack ska ni ha, även reporter Lisa Henkov och tekniker Christian Jangegård som har gett så fina ljud till oss från Tronte i Blekinge. Och det har verkligen låtit som en katedral där. Man hör, som ni sa, fin akustik under ekarna.
3: Vad fint. Vi har Karin hos oss igen. Du har hängt med lyssnarna på ett liksom väldigt tydligt sätt hela natten genom våra sociala medier och mejl och knappar i appar och allt vad det är.
4: Det finns mycket nu för tiden.
3: Ja, men hur är stämningen i det myckna?
4: Men stämningen är bra och det är, alltså Jenny, folk lyssnar från segelbåtar, kajaker, hängmattor, hammockar, vindskydd, fågeltorn. De lyssnar på oss nerbäddade i sängen, från soffan, på nattjobbet, i lastbilar och på bageriet. Herregud, de lyssnar på förlossning. Jag vill bara säga vad underbart det är att få dela den här natten med alla lyssnare. Det är helt fantastiskt. Och tidigare under natten har vi ju fått lite tips så där. Hur ska man hålla sig vaken? 8 timmar, det är lång tid. Det var dagsova, det var gryningsgruyère och så. Här kommer ett tips då till nästa år. Mm. Om det blir en fågelsångsnatt då. Håkan Winter. Tack vare att jag är i staden Pune i västra Indien så klarar jag att hålla mig vaken detta året. Här är vi 3,5 timmar före. Så här kan jag starta dagen med denna underbara körsång. Annars här hör jag bara en kör av bil, two-wheelers, autos och lastbilstutor från den täta trafiken.
1: Den blandningen.
4: Ja, så man kan åka dit nästa år om man vill. Vill ni ha lite kärlek?
0: Absolut.
4: Ja. Kristina Olsson säger att det här är bästa fågelsångsnatten ever. Håller ni med?
0: Vad roligt, ja, men alltså det kan jag tänka mig. Att det, för jag tror det har låtit otroligt bra också från vindstilla. Bara en sån sak. Ja. Det gör ju att ljuden bär på ett sätt som de inte gör när det blåser 7 sekundmeter.
4: Ja. Marianne Gustafsson, hon har lyssnat på fågelsångsnatten sedan 2020. Och trots idogt lyssnande och skådande, det har hon också gjort i 50 år, finns det alltid något läte eller ljud som är obekant eller möjligen vagt bekant eller alldeles nytt. Och då är det så lyxigt att kunniga fågelmänniskor finns med från alla sändningsplatser. Mig stör det inte alls att de berättar vad som hörs, tvärtom. Tack alla ni som gör fågelsångsnatten möjlig. Tror att ni förstår av responsen hur många vi är som är varma anhängare av att lyssna hela natten lång.
1: Jag är imponerad över dem som gör det också. Det är ju mäktigt att tänka sig.
4: Wow.
3: Ja, tack Karin.
4: Tack själv.
1: Mats, vill du redan nu summera artlistan? Eller vill du att vi ska lyssna in en stund och se det kanske tillkommer någonting?
0: Ja, det kan du göra. Det är en bra idé. Ja, men då lyssnar vi några minuter.
1: Ja, för att Elin Marie och Martin Tomolin, de har ju koll på Tåkens olika mikrofoner, så varsågoda, ge oss det ni tycker låter

0: Precis nu svävar det förbli en brun kärrhök över vassarna bakom din rygg, Adam. Men du hann slänga dig.
1: Ja.
0: Men du har sett den små gånger.
1: Några gånger. Ja.
0: Du är så hemma här. Du blir inte riktigt lite wow som vi. Du, denna kör vi har här vid tåken.
1: Mm.
0: Sjön som du vistas så mycket tid vid. Vad är det för röster?
1: Ja, men det här summerar ganska väl det vi har hört egentligen under hela natten här. Med rördrom och någon basssångare som hördes där i början en kort stund. Och vattenrallen förstås som kanske har varit stjärnan, tycker jag, för den här natten.
2: Ja.
1: Och sen har ju de lite mera morgontrötta fåglarna vaknat som lövsångare och koltrast. Som satt igång först framåt fyra tiden.
0: Mm.
1: Och enkelbäckasinen, inte att förglömma.
0: Ja. Och Mats, du har fört lista.
2: Mm.
0: Ja, och den är ju kanske, vi kanske har missat något. Men
2: typ. Ja, det kan vi ha gjort. Vi kan titta i efterhand om det tillkommer någon mer. Men 84 arter är vi uppe på. Jag tror att det är rekord på alla de 7 år vi kört fågelsångsvatten.
0: Mm, fantastiskt. Mm. Kul att du för lista. Adam Bergner, tack så mycket för att du var med hela natten.
1: Tack för att jag fick möjligheten att vara med.
0: Ja, från Tåkerns fältstation. Och tack tekniker här vid Tåkern, Martin Tomolin och Elin Marie Cedersten, för de fina ljuden. Nu avrundar vi den här sändningen som vi gör alla naturmorgonsändningar med en ny naturfråga. Vi söker en organism som kan leva i över 1000 år. Den står på stadiga rötter på Kanarieöarna. Och är inget för den hemofobe. Det är en fuktsamlarexpert vars namn får sagolik klang av bevingad reptil. Man kan mejla svaren till naturmorgon@sverigesradio.se eller posta svaren till Naturmorgon 359-30 i Växjö.
2: Frågan lyder alltså: organismen vi söker kan leva i över 1000 år. Den står på stadiga rötter på Kanarieöarna och är inget för den hemofobe. Det är en fuktsamlarexpert vars namn får sagolik klang av bevingad reptil.
0: Rätt svar på förra veckans fråga var revir. Och vinnarna Annika Redhage i Borås, Katarina Svanberg i Sävsjö och Jesper Ek i Örebro.
2: Och hela fågelsångsnatten, alla dessa 8 timmar som vi har sänt, kommer att finnas som podd i appen Sveriges Radio och på sverigesradio.se/naturmorgon.
0: Mm. Du brukar sitta och klippa massa olika poddvarianter, Mats, med olika fågelsång.
2: Ja, det kommer att komma sådana med ren fågelsång också för den som vill ha det framöver.
0: Ja,
2: men först måste vi sova lite.
0: Först måste vi sova lite. Ja, och P1 fortsätter ju ett bra tag till. Vi ska strax lämna över till P1 morgon. Och Elias Wahlberg, då tar ni över kanalen. Vad har ni för plan?
3: Ja, vi har en oerhört mysigt att få göra det här till fågelsången i bakgrunden, vill jag bara säga.
0: Ja.
3: Det är fantastiskt.
2: Det borde vi alltid göra.
3: Ja, det borde vi faktiskt kanske alltid lägga en kuliss av fågelsång på hela P1 morgon. Kanske skulle studsa till mot en del av ämnena vi ägnar oss åt idag. Men vi kan väl börja med något positivt. En vecka till Eurovision-final ju. Vi har pratat med Sveriges hopp där Felicia inför Eurovision-veckan. Hon berättar om hur dålig förlorare hon är bland annat. Det är kanske ännu skäl att hoppas på vinst för Sverige. Så har vi en kort vapenvila mellan Ryssland och Ukraina som inlätts. Vi ska höra från NRKs korrespondent i Moskva faktiskt. Om man där räknar med att den här vapenvilan kommer hålla. Och så segerdagsfirandet som man ska hålla där idag också. EU, hur mycket makt bör man ha? Det är en annan fråga. 7:05 kör vi som vanligt.
0: Mm, tack för det. Då har fågelsångsnatten 2026 övergått i morgon. Och nästa lördagsmorgon, då är allt som vanligt i Sveriges Radio P1 igen. Då börjar Naturmorgon sin direktsändning 6:10.
2: Ja, och då ska vi bland annat få följa med till Gålö i Stockholms södra skärgård. Där finns artrika marker som betats under lång tid. Och så här i mitten av maj, som det kommer att vara då, så blommar orkidéerna Adam och Eva. Men det finns också chans på både gullviva, mandelblom, kattfot och gissa vad jag kommer att säga nu. En och annan.
0: Blåviol.
2: Mm. Mm.
0: återstår att säga att Fågelsångsnatten producerades av Helena Söderlund och Roger Bengtsson. Karin Gyllenklev har skött de sociala medierna och tekniker i Radiohuset i Växjö har varit Magnus Larsson, Anders Larsen och Kristoffer Hjelmberg.
2: Och vi hinner titta ut en sista gång här nu över Tåkerns vassar och se någonting som flyger där borta. Jag trodde först att det var en kärrök, men det är nog en kråka. De räknas inte, för de har inte hörts, kärrökarna.
0: Det har de inte. Men då återstår att säga att jag heter Jenny Berntsson-Juvall.
2: Och jag heter Mats Ottosson.
0: Tack för att ni har lyssnat. Hej då!
2: Hej då!
4: Hej då!

0: Och så är det åter dags att lämna ordet till Lisa Frost på SMHI för land- och sjöväder.
1: Ja, god morgon. Är det bara landväder och observationer som det bjuds på nu? Vi har en högtrycksrygg över Skandinavien som ger tidvis soligt och vårvarmt väder i stora delar av landet. Men ett lågtryck närmar sig på Norska havet och sent i eftermiddag letar sig regn in över fjällkedjan som i natt sprider sig österut över nordvästra Svealand och Norrland. Risken för gräsbränder är stor eller mycket stor i nordvästra Svealand, stora delar av södra Norrland samt snöfria delar av norra Norrland. Och risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i Götaland, Svealand och delar av södra Norrland. Prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Götaland, med Öland och Gotland. Soligt med mest höga molnslöjor som tidvis passerar och möjligen kan något stack moln bildas. Och fram på dagen 14-19 grader. I natt klart eller nästan klart och då -2 till +3 grader som lägst och mest svag vind. Östra Svealand. Tidvis soligt väder med höga molnslöjor som kan vara täta. Och fram på dagen 13-18 grader. I natt klart eller nästan klart och då -1 till +4 grader och sydlig eller sydostlig vind med friska vindbyar. Västra Svealand. Varierande molnighet med både höga molnslöjor och en del lägre molnslag och fram på dagen 12-17 grader. I natt ökar molnigheten ytterligare västerifrån följt av något regn och då 3-8 grader. Och sydlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Varierande molnighet med utrymme för lite sol och fram på dagen 13-18 grader. Ikväll ökar molnigheten ytterligare följt i natt av regn som letar sig in över de västra landskapen och då 1-6 grader. Och sydlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Mulet eller mulnande västerifrån och fram på dagen 6-11 grader. Sent i eftermiddag letar sig regn in som i natt övergår helt eller delvis i snö. Och då -2 till +3 grader. Och sydvästlig vind på Karlfjället tidvis frisk. Norra Norrlands kust och inland. Varierande molnighet med utrymme för lite sol av och till och fram på dagen 11-16 grader. Sent i eftermiddag letar sig regn in över de västra landskapen som i natt kan få inslag av blötsnö och då 1-6 grader och sydlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mulet eller mulnande västerifrån följt fram på dagen av tidvis regn och 4-9 grader. Från ikväll övergår regnet helt eller delvis i snö och i natt -4 till +1 grad. Och vind omkring syd. Imorgon söndag så passerar en kallfront österut över Sverige. Det innebär att det blir mycket moln i nästan hela landet och främst i norra och mellersta Sverige så bildas skurar i fjällen med snöinslag. Men lokalt kan det även bli någon skur i Götaland. På måndag blir det lågtrycksbetonat och regn eller skurar på de flesta håll i landet. Det blir också lite kyligare och det kan vara snöinslag i nederbörden i inre Norrland och i nordvästligaste Svealand. Klockan 7 då hade både Stockholm och Göteborg 7 grader. Malmö 6. Karlskrona 7. Kalmar och Visby hade båda 6. Jönköpings flygplats 3. Norrköping 4. Karlstad 8. Gävle 7. Mora 8. Sundsvall 4. Östersund och Umeå hade båda 8. Vilhelmina och Luleå hade båda 6. Och Kiruna hade 0 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Naimakka i nordligaste Lappland med 8 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här morgonen. Men jag är tillbaka klockan. klockan 12.50, men då med en land- och sjörapport. God morgon.
2: Bråket om kvittningsreglerna i riksdagen kan leda till att det blir svårare för politiker att slippa rösta i frågor där de inte håller med sitt parti. Det har nämligen hänt att en del kvittar ut sig av samvetsskäl.
3: Under den omtalade omröstningen om hårdare medborgarskapsregler förra veckan var 7 av 16 liberala ledamöter utkvittade. Flera av dem har varit kritiska till partiets nya SD-linje. I mitten av juni ska riksdagen rösta om flera förslag som enskilda liberaler har kritiserat, som det om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Och om inget nytt kvittningssystem är på plats då kommer alla ledamöter behöva rösta.
4: Så vilken koll har du på din riksdagsgrupp? Kan du lova att alla liberaler i riksdagen kommer att rösta för de förslag som regeringen lägger fram till sommaren?
5: Ja, så den liberala gruppen har ingått ett avtal. Vi håller avtal, vi har röstat gemensamt som grupp och kommer fortsätta göra det.
2: Sa Liberalernas partiledare Simona Mohamsson i Ekots lördagsintervju, reportrar Maja Lagerkrans och Joar Ben-Jelol. Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina som inleddes under natten verkar hålla än så länge. Det har inte kommit några rapporter om drönaranfall. Vapenvilan tillkännagavs igår kväll av USAs president Trump, som också sa att länderna gått med på ett fångutbyte med 1000 krigsfångar från vardera land. Den traditionsenliga militärparaden i Moskva idag för att fira segern i andra världskriget är kraftigt reducerad efter tidigare drönarhot från Ukraina. Men Rysslands president Putin är även rädd för attacker från sina egna förtrogna, det säger Putins tidigare talskrivare, den politiska analytikern Abbas Galiamov, till Ekot.
6: Strategisk tupik, который Putin завёл страну.
7: Allt fler i Ryssland delar känslan av att Putin håller på att föra in landet i en återvändsgränd. Det märks även bland tidigare lojala, säger Abbas Galiamov, på länk från sin exil i Israel. I veckan publicerade flera internationella medier uppgifter ur en underrättelserapport från ett europeiskt land om en tilltagande oro i Kreml. Enligt rapporten är Vladimir Putin rädd för någon form av myteri. Enligt Abbas Galiamov har Vladimir Putins rädsla för sin säkerhet tilltagit efter USAs tillfångatagande av Venezuelas president Nicolás Maduro och efter att Israel dödade Irans högste ledare. Sedan dess har mobilt internet till och från stängts ner i Moskva. Att säkerhetsrutinerna kring Putin tilltagit är otvetydigt, menar Galiamov. Därtill, säger han, kan man utgå från att den redan hårda repressionen i samhället kommer att bli ännu hårdare.
2: Reporter Johanna Melén. Efter Ekots granskning om vitt snus riktar nu Cancerfonden hård kritik mot att argument som kommer från tobaksbranschen användes i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud mot vitt snus. Lisa Klefbom på Cancerfonden.
8: Det som kommer fram i den här granskningen tycker jag är otroligt allvarligt. Den visar ju på ett systemfel på flera olika nivåer där både politiker och tjänstemän har låtit tobaksindustrins intressen gå före folkhälsans intresse.
9: De senaste åren har tobaksindustrin och en rad olika organisationer, ofta med koppling till tobaksbranschen, spridit budskapet att Sverige lyckats besegra rökningen med hjälp av en snusliberal politik och där det vita snuset spelat en viktig roll. Enligt Folkhälsomyndigheten finns det inget, vare sig forskning eller statistik, som stödjer det påståendet. Men när Sverige protesterade mot Frankrikes förbud mot det vita snuset uppgav regeringen att förbudet kunde påverka folkhälsan negativt. Det är efter att myndigheten som utrett frågan uppmanat regeringen att protestera med argument som kom från tobakslobbyn. Lisa Klevbom på Cancerfonden igen.
8: Jag tänker att tobaksindustrin har varit väldigt framgångsrika i sitt lobbyarbete här.
9: Men att protestera mot snusförbud, det är inte att gå en lobbygrupps ärende. Det säger utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Och han poängterar att det fanns fler argument för deras protest än folkhälsan.
10: I våra beslut som vi har fattat så har ju det snarare

0: utan någon kaotisk regeringskollaps. Och han sa i den här intervjun också att han vill använda sig av Venezuela-modellen också i andra kontexter, alltså ja, andra länder helt enkelt.
1: Ja, den viktigaste ingrediensen är kanske det här som på engelska kallas targeted regime change, alltså att man gör inte en fullskalig invasion utan tar till mer riktade insatser. I Venezuelas fall då, att man griper och för bort den högsta ledaren, men samtidigt låter eliten och landets byråkrati vara kvar för att bibehålla stabiliteten.
0: Ja, Maduros, kan man väl säga, högra hand, vicepresidenten Delcy Rodríguez, utsågs ju direkt efter att han tillfångatagits till landets president, eller interimspresident som man säger.
2: So we have breaking news coming in from Venezuela that Venezuela's Supreme Court has appointed Delcy Rodríguez as acting president of the nation.
0: Trots att det ju fanns ett välkänt alternativ.
1: Ja, men precis, oppositionsledaren Maria Corina Machado, vars parti enligt flera utomstående bedömare kan ha vunnit senaste valet, även om Maduro utropade sig som segrare. Men Anja, om vi nu ska syna Venezuela-modellen, det finns ju ytterligare en komponent som inte verkar vara oviktig, nämligen att man gör det uttalat för att det gynnar USA och det amerikanska folket.
0: Ja, en som verkligen satte ord på just det är försvarsminister Pete Hegseth på Trumps presskonferens bara några timmar efter Maduros fall.
3: President Trump is deadly serious about stopping the flow of gangs and violence to our country. Deadly serious about stopping the flow of drugs and poison to our people. Deadly serious about getting back the oil that was stolen from us. And deadly serious about reestablishing American deterrence and dominance in the Western Hemisphere. This is about the safety, security, freedom and prosperity of the American people. This is America first.
0: Och han pratar ju här om att attacken var America first. Alltså, den bidrar till säkerhet, frihet, välstånd för det amerikanska folket när man då, som man säger, bekämpar våldsamma gäng och knarksmuggling från Venezuela och tar tillbaka, med hans ord, stulna oljepengar. Och sen under samma presskonferens så vände sig president Donald Trump direkt till det venezuelanska folket.
4: You're going to have peace, justice. You're going to have some of the riches that you should have had for a long period of time was stolen from you. But you're going to have peace and you're going to have safety. You're going to have justice. You're going to have a country. You're going to have a real country. You're going to have potentially a great country. You know, they're not going to suffer anymore.
0: Ni kommer att få fred, rättvisa och rikedom, säger han här, och indikerar då att oljepengar tids nog kommer att komma det venezuelanska folket till del. Så pengarna som har stulits från er, som han sa.
1: Anja, det har ju bara gått 4 månader, men man undrar ju om det märks någon skillnad ännu för vanliga venezolaner.
0: En lokal frilansare gick för konfliktsräkning ut och pratade med folk på Caracas gator. Han går in på ett glasscafé där i stan och frågar folk om någonting har förändrats sedan den 3 januari. Men de flesta verkar mest bara rycka på axlarna.
5: Digamos que el tema de la seguridad igual, la falla en los servicios, cortan la luz, falla el agua, el gas, todo sí igual.
0: Allt är samma. Elavbrotten kommer lika ofta, det är lika svårt att få vardagen att gå ihop som innan och det har knappast blivit säkrare.
6: Después del 3 de enero.
0: Men framförallt det som alla tar upp i hans intervjuer, det är ju det här med ekonomin. Det här är 2 studenter som menar att allt är lika dåligt som innan. Och de pratar om inflationen som ju liksom bitit sig fast. Alltså att pengarna inte

0: är något värda.
1: La inflación va subiendo todos los días, nunca baja pues. Y entonces quedamos igual. O sea, se llevaron a alguien, pero quedaron igual.
0: Ingenting har förändrats hittills i alla fall.
2: No ha cambiado nada. Seguimos viendo igual. Todo caro, todo para arriba y no.
3: Men det finns ju venezolaner, kanske inte minst i exil, som känner hoppfullhet nu. Och förstås inte minst de som har intressen i den venezolanska oljesektorn. För en av de saker som har förändrats i Venezuela sedan USAs aktion i januari är förutsättningarna för just Venezuelas oljetillgångar. Från att ha varit en statligt driven industri och belagd med omfattande sanktioner så har USA nu lyft de här sanktionerna och därmed öppnat marknaden för västerländska och inte minst amerikanska bolag. Vilket för oss till Texas. På en lunchrestaurang i utkanten av centrala Houston sitter Evanan Romero, en venezuelansk-amerikansk oljeexpert och konsult som ägnat hela sitt yrkesliv åt oljeindustrin. Och inte bara det, han har också en fot i Nobelpristagaren Maria Corina Machados rörelse, som under flera decennier stått långt höger ut i venezolansk politik och som också har välkomnat USA:s intervention.
4: I'm sorry, but
5: no worries. You're a busy man.
4: He's one of the most important guys in Venezuela now.
5: Okay, who was it?
4: He's a contractor with Chevron. Okay. All the drilling and the direction of drilling.
3: Och mitt emot denne Evanan Romero sitter en av radions USA-korrespondenter, Simon Isaksson.
4: He wants me to be there. You know.
5: Chevron is the company who stayed longest in Venezuela, right?
4: 105 years.
6: Så Evanan Romero och jag, vi möts över en lunch på en av hans favoritrestauranger i Houston. Ett litet italienskt ställe. Vi äter kyckling, en liten sallad. Och som den 86-åring han är så ser det kanske först inte ut som att han fortfarande är en aktiv spelare i oljebranschen. Men att han är det, det blir uppenbart under den knappa timme som vi sitter tillsammans och hans telefon ringer flera gånger.
3: Ja, Evanan Romero var ju med här i konflikt i det avsnitt som kom ut bara dagar efter USA:s operation Absolute Resolve.
4: I celebrated, I enjoy.
3: Och han var ju påtagligt nöjd då. Och en av de saker som han gladdes över, förutom Nicolás Maduros fall, det var den öppning för utländska bolag att investera i Venezuelas oljeindustri som den amerikanska operationen Absolute Resolve gett löfte om. Är han lika nöjd fortfarande, Simon?
6: Han är oerhört optimistisk. Han går så långt som att säga att han numera tror att Venezuela är det bästa landet i hela världen att investera i när det kommer till olja och gas.
4: If you want to keep investing in oil and gas, that's the place. There's no other.
6: Och det ligger kanske lite i en oljekonsults intresse att säga så. Men det är också så att oljan i Venezuela verkligen är något som Evanan Romero ägnat sitt liv åt. Numera kallar han sig för en watchdog som vill vara med och bevaka att Venezuelas oljeindustri kommer på rätt köl igen och förändras i grunden. Men för Evanan Romero så börjar alltihop redan på 60-talet.
4: 1964.
6: När han vinner en tävling i Venezuela och får ett stipendium för att studera petroleumteknik i USA. Och efter studierna i USA återvänder han till Venezuela och får ett toppjobb på ett av oljebolagen där.
4: I was managing the whole activity for 5 years.
6: Han tar sin doktorsexamen i USA och åker tillbaka igen till Venezuela lagom till när oljeproduktionen där ska förstatligas i mitten på 70-talet. Och då får han ansvaret för forskningsarbetet där.
4: Immediately I was appointed to build the petroleum research of Venezuela.
6: Decennier med toppjobb både inom statliga och privata oljeindustrin följer. och regeringsuppdrag på det, bland annat som vice energiminister i Venezuela. Men bara några veckor efter att Hugo Chavez tagit makten över Venezuela 1999 så lämnar Evanan Romero hemlandet för återigen USA efter att, som man säger, han förutspått att landets oljeindustri skulle kollapsa under Chavez.
4: And people will not believe me when I told them this is going to destroy the whole industry and everything.
5: Why did you think so then?
4: I studied them for the last couple of years before I left. He had all the signs of the typical dictator.
3: Så Evanan Romero lämnar Venezuela, men han lämnar inte oljebranschen.
6: Nej, utan från sin bas i amerikanska oljestaden Houston så arbetar han som konsult åt amerikanska och europeiska bolag. Men så utför USA sin aktion mot Venezuela och tillfångatar Nicolas Maduro. Och på många sätt förändras ju allt. Evanan Romero ses med sina kontakter både med oljeindustrin i Venezuela och den i USA som en nyckelspelare. En spindel i nätet när USA nu har deklarerat att man ska ta kontroll över landets oljeindustri och öppna upp den för världen. Så Evanan Romero bestämmer sig för att återvända till Venezuela och sondera möjligheterna för utländska oljebolag. Men det går inte riktigt som man tänkt sig.
4: I knew that there might happen something. I've been almost 2 years, which is the longest I've been absent from Venezuela.
6: Så i februari, drygt en månad efter tillfångatagandet av Maduro, så bestämmer sig Evanan Romero för att åka tillbaka till Venezuela. Och han vet att det innebär en risk.
4: Okay, go ahead. Be low profile, no press declaration.
6: Han vidtar flera försiktighetsåtgärder. Han flyger inte till Venezuela direkt utan tar sig först till grannlandet Colombia.
4: I landed in Colombia.
6: Och därifrån åker han bil mot gränsen.
4: I came to the land border, checked the immigration, the computer.
6: Tjänstemän där kollar hans pass och tittar på sina dataskärmar.
4: It was clear and I felt a little more confident that there wasn't anything.
6: Han åker bil genom det ökenaktiga landskapet norrut mot oljestaden Maracaibo. En väg som beskrivs som farlig så fort solen gått ner. Här är både väpnade grupper och knarksmugglare. Men allt går bra, han kommer fram och börjar förbereda sig för nästa etapp av resan. Då är det fredag den 13 februari när han beger sig till flygplatsen i Maracaibo för att flyga till Venezuelas huvudstad Caracas. Men på La Chinita International Airport så stoppas han.
4: And there they meet me and say, well, you are under arrest. They were civilian dressed, but
6: grips av civilklädd polis. Där på lunchrestaurangen i Texas så beskriver han gripandet som lugnt. Han är övertygad om att han kommer släppas snabbt. Men tankarna går ändå om att kontakta olika vänner, som man säger, journalister på stora amerikanska tidningar för att skapa uppmärksamhet.
4: Oh, I was confident that I was going to be released the same day. Because if I had called one of my friends in the Wall Street Journal or New York Times, immediately the news will go around the world and they will realize exactly what happened.
6: Men så tänker han på sin bror, hans familj som bor kvar i Venezuela. Lite sådär, gör jag en stor sak av det nu, tänker han, så kommer de med sig på familjen.
4: But what really detained me for not doing that is because my brother told me, Evanan, you are forgetting that you are going to be released. But those guys will be then after us.
3: Men Simon Isaksson, varför grips Evanan Romero där i Maracaibo då i februari?
6: Han skrockar mest när jag frågar honom om varför och säger att
4: it was just a personal thing of the attorney general.
6: Det kan ha att göra med en personlig konflikt med kopplingar till tidigare riksåklagaren.
4: A corrupt guy.
6: En korrupt kille, med hans ord. Enligt ett pressmeddelande jag hittat från venezuelanska myndigheter så grips han för att han sen i fjol varit efterlyst för bedrägeri och för att ha konspirerat mot Venezuela, får vi väl anta. Men efter 4 dagar så släpps han, och enligt Evan Romero är alltihop bara ett bevis på hur korrupt landet fortfarande är. Venezuelanska myndigheterna betonar också i det där pressmeddelandet att gripandet inte har något att göra med Evan Romeros kopplingar till oljeindustrin. Men det tolkades ändå i internationell press som ett möjligt tecken på att det inte är helt ofarligt att ge sig in i Venezuela och göra affärer. Evan Romero menar själv att det blivit bättre nu några månader senare, för att venezuelanska regeringen vet att det kommer bli konsekvenser från amerikanerna om de ger sig på amerikanska medborgare.
4: Because the CIA is there, FBI is there, so they know they will be immediately taken care of.
3: Okej, så Evan Romero släpps och flyger hem till Texas igen. Och Simon Isaksson, hans berättelse är ju en berättelse om något som kan bli en helt ny tid för Venezuela. För oljan står ju ändå i centrum här när USA har gått in enligt det som då har kommit att kallas Venezuela-modellen. The oil companies are going to go in, they're going to spend money. We're going to take back the oil that frankly we should have taken back a long time ago.
4: Well, that's the most monumental achievement by Donald Trump, to secure the oil income.
6: Romero menar, precis som Trumps regering och många bedömare, att pengarna tidigare stulits av korrupta venezuelanska politiker. Nu ser Romero framför sig att oljepengarna ska komma folket till del. Och han hoppas också på en process med demokratiska val och en ny regering som han hoppas att ska ledas av Nobelpristagaren Maria Corina Machado, som man står nära och pratar med rätt ofta.
3: Just det, Maria Corina Machado som fick Nobels fredspris förra året och som sen gav bort det till Donald Trump.
7: I presented the president of the United States the Nobel Peace Prize.
3: Det är henne som Romero står nära.
6: Ja, men precis. Och han utesluter inte ett mindre uppdrag i hennes regering om hon nu skulle bilda en och fråga honom.
4: Well, if she asked me for certain activities.
6: Och han själv är inte avskräckt, trots att han greps förra gången så planerar han att åka tillbaka till Venezuela snart igen.
4: I'm considering in May.
6: Då är målet att han ska vara med och bevaka själva processen för hur oljekontrakten delas ut.
4: I've been asked to cooperate in putting order in the current bidding process for new oil and gas contracts that are highly corrupt.
6: Det handlar om upphandlingarna, att kontrakt inte bara ska ges bort till regeringens vänner.
4: The process starts with a guy or somebody that knows Delphi. I want you to give a contract to my friend.
6: Det är dags för en modern, korrekt upphandlingsprocess, menar Evan Romero. Och de här reformerna behövs för att Venezuela ska bli attraktivt för utländska bolag att investera i, säger Evan Romero.
4: They better convert to a more transparent and professionally organized system.
6: Och när det gäller det där så har Evan Romero ett råd att ge till de nordiska företag som kan tänkas vilja investera i den venezuelanska oljan. Ett svenskt investeringsbolag, Maha Capital, ska enligt uppgifter i media redan ha köpt in sig i ett oljefält i Venezuela nu.
4: So tell the Swedish and Norwegian and company that they better wait until the new rules are in place.
5: Okay, let's go. I'll drive you back.
4: Well, I can see why you wanted to do it personally.
5: Yeah, I know. It's nice.
4: Bye.
5: Bye.
3: Så långt en väldigt nöjd venezolansk oljekonsult i Texas efter Trumps aktion i hemlandet enligt det som kommit att kallas Venezuela-modellen. Trots stora ord om frihet och välstånd för det venezolanska folket så råder ingen tvekan om att oljan står i fokus 4 månader efter gripandet av Nicolás Maduro. Det blev ju tydligt när USAs energiminister Chris Wright besökte Venezuela i februari 2026 och han verkligen sprudlade av optimism. Energiministern var runt och besökte Chevron-anläggningar och oljefält. Och så pekar han för affärsnätverket Bloombergs reporter som var medbjuden på resan ut det som han ser som ett av de största problemen i Venezuela framåt.
8: One of the problems in Venezuela, as you point out, is the huge presence of China, of Russia, of Iran. These are part of the problems we need to fix in Venezuela.
3: Kina, Ryssland och Iran. En informell men strategisk allians som genom samarbete och stöd i Venezuela utmanat USAs inflytande i regionen. Ett problem som energiminister Wright nu vill få bukt med. Vi ska få ut dem ur vår hemisfär, säger ministern.
8: We need to get our adversaries, particularly their nefarious activities, out of our hemisphere.
9: So it sounds like the United States will get more oil acreage over the adversaries, is that correct?
3: Är det det här Venezuela-modellen faktiskt handlar om?
10: Hello.
11: Hi Thomas. Hi.
10: Sorry about that. No worries.
3: Babak Parham ringde upp forskaren Thomas O'Donnell, oberoende energiexpert baserad i Berlin.
10: I got a call from a friend of mine who's years worked in Venezuelan oil sector with foreign companies and in the Chinese as well. You know, he knew all of them. And he said, Tom, Chris Wright is there. I said, yeah, he's Secretary of Energy, of course. He says, but no. Secretaries of Energy don't go from Washington to Caracas. They call him on a video call. What the hell's going on? I said, well, I was trying to tell you how important this is to them to get this oil online. It's about the war. It's about all this. He said, yeah, but he stays 10 days. Nobody stays 10 days. He went around to all the fields.
11: Ja, under Chris Wrights 10 dagar långa besök i Venezuela i februari fick forskaren Thomas O'Donnell många samtal från personer som försökte förstå konsekvenserna av Venezuela-modellen.
10: So my understanding of this, my theory of this, is that Trump both wants to have control of the Western Hemisphere in the sense of sort of the Monroe Doctrine, that China had too much influence in Russia.
11: Han nämner den så kallade Monroe-doktrinen och USAs historiska strategi att dominera den västra hemisfären.
10: I think the way we have to understand this is the United States really did not have much of any interest in Venezuelan oil. It had no need for it since the early 2000s, especially with the fracking revolution.
11: Efter den så kallade fracking-revolutionen kan USA utvinna stora mängder olja och naturgas från djupa skifferlager på hemmaplan. Så intresset för Venezuelas olja handlar mer om ett globalt stormaktsspel än att USA egentligen behöver den.
10: The United States is very worried. It's not just Trump. It's been the last 3 or 4 presidents are very worried about China, which is a very oil hungry country, and are very worried about Russia, which is an oil supplier and has the war in Ukraine. By bringing Venezuelan oil back online, which is clearly the key interest of the Trump administration, that gives them a lever over both these great powers.
11: Och också han som bott flera år i oljestaden Maracaibo i Venezuela och känner många i branschen noterar en enorm aktivitet bland affärsmän och investerare nu.
10: Everybody's very excited about this. It's kind of interesting. There's many junkets, you might call it, or business trips organized by consultancies with lots of private equity companies, oil companies, electric companies, European and American, whether it's Siemens and General Electric. Their names come up all the time. Someone's got to get the big contract to rebuild the country. So the idea is there's going to be a lot of business here.
3: Samtidigt som Trump tydligt sagt att amerikanska oljebolag ska få tillgång till och kunna dra nytta av Venezuelas enorma oljereserver har hans administration tagit kontroll över intäkterna genom särskilda bankkonton som övervakas av det amerikanska finansdepartementet. Intäkterna ska enligt Vita huset tillfalla det venezuelanska folket, men en viktig del i det här upplägget är också att amerikanska bolag som förlorade investeringar i landet när oljeindustrin förstatligades ska kompenseras.
12: But no, we're going to be taking out a tremendous amount of wealth out of the ground, and that wealth is going to the people of Venezuela and people from outside of Venezuela that used to be in Venezuela. And it goes also to the United States of America in the form of reimbursement for the damages caused us by that country.
3: Och i samband med att USA:s energiminister Chris Wright var i Venezuela i mitten av februari så fick det amerikanska tv-bolaget NBC News en exklusiv intervju med interimspresidenten Delcy Rodriguez.
13: Madam President, thank you. Gracias por su tiempo. Welcome to Venezuela, Kristin.
3: Hon fick frågor om vem det är som styr Venezuela idag.
13: Who is in charge here in Venezuela? Are you in charge
3: or
13: is President Trump in
3: charge? Och då sa hon att det är hon som styr nu.
13: Bueno, yo estoy encargada de la presidencia.
7: Well, I can tell you I am in charge of the presidency of Venezuela as it's stated clearly in the constitution of Venezuela.
3: Hon påpekade vilket bra samarbete hon har med Trump och USA.
7: A high level of cooperation and respect so that we can develop a joint work.
3: Samtidigt som hon också sa att Nicolás Maduro fortfarande är landets legitima president.
13: El presidente legítimo de Venezuela.
7: President Nicolás Maduro is the legitimate president.
3: Så, ja, man hör ju vilken krånglig balansgång hon försöker gå mellan Trump-administrationens krav, Maduro-lojala venezolaner och, får man väl anta, sina egna politiska ambitioner.
13: Y creo profundamente en el diálogo diplomático.
3: Och när det gäller de konton där pengarna från den venezuelanska oljan hamnar, alltså amerikanska konton, så säger hon att hon ändå kan garantera att pengarna kommer tillfalla det venezuelanska folket.
13: You can guarantee that the income will go to rebuilding Venezuela and helping the people of Venezuela. Absolutamente, absolutamente.
0: Anja Sahlberg,
14: mm.
0: Vi samarbetar ju med en frilansreporter på plats i Caracas. Fanns det någon optimism bland venezolaner där på gatan i huvudstaden?
14: Inte mycket är väl det korta svaret. På ett café i Caracas sitter en dam som heter Andrea som sätter fingret på någon typ av hopp ändå om att den ekonomiska situationen ändå ska bli bättre nu efter USA:s intervention och många sanktioner mot landet har slopats.
15: Okay, yo siento que la gente está esperando un cambio en la.
16: ¿Cómo están?
15: Bueno. Bueno, creo que dentro de lo que no ha pasado, creo que la gente está esperando un cambio en la vida económica particular de los venezolanos.
14: Vi är många som har hoppats, säger hon, hoppats på förändring, inte minst när det gäller ekonomin. Och hon refererar till ett tal som interimspresidenten Delcy Rodriguez höll 1 maj.
15: La presidenta habló de un aumento de sueldo el 1 de mayo.
17: A pocas horas del día de los trabajadores, yo quiero hacer algunos anuncios.
15: Eso significaría un cambio importante.
17: El primer anuncio que quiero hacer es que el ingreso mínimo integral alcanzará el equivalente a $240.
14: Hon pratade om att lönerna måste höjas och det är något nytt, en förändring. Men tillägger hon
15: que no ha ocurrido y bueno,
14: det är ingenting som vi har sett någonting av.
15: Que no sea de la magnitud que la gente está esperando, que sea.
14: Det svarar liksom inte upp mot folks förväntningar, fortsätter hon och konstaterar att missnöjet pyr.
15: Bueno, eso genere una cierta insatisfacción.
14: Problemen hon och alla venezolaner möter i vardagen är ju många. Liksom inte bara svårigheten att få vardagen att gå ihop, alltså få ihop till mat.
15: Entonces bueno, este es un país con muchos problemas. Las sanciones nos generaron muchos problemas de mucho tipo, de electricidad, los hospitales.
14: Elförsörjningen är en katastrof, säger hon. Sjukvården undermålig. Det måste gå snabbare. Alltså förändringen måste komma snabbare.
15: Entonces bueno, todo eso toma un tiempo, pero bueno, que la gente le cuesta ese tiempo, pues todo el mundo quiere cambios más rápido.
14: Så ber hon att få betala kaffet innan hon skyndar vidare.
15: Déjame pagar este cafecito.
3: Så har någonting egentligen förändrats i Venezuela under de här 4 månaderna, eller har regimen bara bytt ansikte? Lotten Collin, vår Latinamerika-korrespondent, du har ju följt Venezuela under 2 decennier och du var en av få internationella journalister som reste in i landet direkt efter gripandet av Maduro den 3 januari.
18: Jag tog mig också in landvägen faktiskt efter USAs attack, eftersom luftrummet då fortfarande var avstängt, och så tog jag mig vidare till Caracas. Och det var ju slående att det var otroligt svårt att prata med människor. Alltså alla var väldigt rädda de här första dagarna efter interventionen. Och jag pratade faktiskt mest med dem som jag kände sedan tidigare då. En av dem som ställde upp på en intervju var utvecklingsekonomen Keta Stefani i Caracas. Och säkerhetsläget var så spänt de här dagarna efter gripandet att det slutade med att vi faktiskt gjorde den här intervjun i en bil med tonade rutor. Då satt vi liksom i baksätet. Och så fick vi flytta runt den här bilen lite mellan olika kvarter, eftersom att det var polis som patrullerade överallt. Och det här var ju då några dagar då efter att Donald Trump hade hållit det här talet om att interventionen skulle leda till demokrati och frihet för Venezuela. Men det trodde faktiskt inte Keta Stefani på. Hon var helt övertygad redan då om att det här handlade om geopolitik. Trump bryr sig inte om det venezuelanska folket, sa hon. Utan nu, det vi ser nu är att Kina, USA och Ryssland håller på att dela upp världen mellan sig. Och det här är ett sätt för Trump att säga Amerika tillhör USA.
19: En una redistribución del mundo, América es mía.
18: Och Keta, precis som många andra venezolaner jag träffade, frågade sig ju då när Delcy Rodriguez precis hade tagit över som interimspresident, liksom vem det egentligen var som styrde Venezuela.
19: Se cayó Maduro, pero no se cayó el gobierno. No sé de qué transición me están hablando.
18: Maduro har fallit, men har regeringen fallit? Är det Trump som styr eller är det Delcy Rodriguez som styr? Eller regerar de tillsammans? Keta var väldigt förvirrad då när vi träffades i Caracas i baksätet på den här bilen. Men när jag ringer upp henne nu i maj 2026, då är hon mer säker på det där med vem som egentligen styr Venezuela. Venezuela är ett ockuperat land, säger Keta Stefani. Regeringen gör det som USA säger åt dem att göra. Och inte bara regeringen, även nationalförsamlingen antar liksom på löpande band de lagar som Vita huset beordrar dem att godkänna. Och så tar de då exempel som att oljesektorn har delvis privatiserats. Och oljebolagen behöver också betala mycket mindre pengar från sina vinster till den venezuelanska staten. Och så har man också röstat igenom skattesänkningar och minskad kontroll, statlig kontroll i privat sektor i Venezuela. Och nationalförsamlingens roll när det gäller att godkänna nya oljekontrakt försvinner helt i praktiken. Så det är verkligen oljan som står i centrum för de här lagändringarna? Ja, det verkar i alla fall vara prioriterat. Men sen är det inte bara oljan utan Venezuelas naturresurser i stort som påverkas av det här. Alltså gas, guld, mineraler som, säger Keta Stefani, USA nu vill kontrollera.
20: Y eso también es del interés de los Estados Unidos, sector minero.
18: Och Keta Stefani säger att hela den här parallella finansstrukturen då som USA har byggt upp för att ta hand om Venezuelas oljeinkomster
20: no hay conocimiento de cifra.
18: Är väldigt, ja men, inte transparent, alltså för att inte säga hemlig.
20: Es completamente opaco.
18: Vi vet ingenting nästan om hur mycket pengar som kommer in till statskassan. Vi vet inte vem som tar hand om pengarna eller var de hamnar, säger Keta Stefani. Vi vet inte hur mycket som fastnar i korruption. Allt är ett mysterium. Och det här, säger Keta Stefani, är liksom inget nytt därför att Venezuelas rikedomar har alltid hamnat till stor del utomlands genom till exempel korruption. Det som sker nu är ingen skillnad. Alltså, oljepengarna hamnar i utländska banker som kan använda dem för att ge lån till medborgarna där och skapa välstånd i de här andra länderna medan vi venezolaner lever kvar i misär, säger Keta Stefani. Och den här känslan av liksom vem står på vems sida och vem är det egentligen som styr, vem är allierad med vem, som präglade de här första dagarna och veckorna efter USAs intervention, den känslan är helt borta nu, säger Keta Stefani. Nu verkar både regeringspartiets politiker och privata företag ganska nöjda med situationen. Alltså alla ser till sina egna politiska och ekonomiska intressen. Både regeringspartiet och oppositionen. Keta Stefani säger att enda de verkar bry sig om är egentligen att hålla sig väl med USA. Och ett par dagar innan jag ringer Keta så har hon deltagit i en stor strejk på universitetet där hon jobbar. För en av de saker som nu diskuteras i nationalförsamlingen, alltså en av lagändringarna som föreslås, är en omfattande förändring av arbetsrätten i Venezuela.
20: Manteniendo sectores con presupuestos muy bajos.
18: Och med den nya lagen så kommer regeringen kunna fortsätta, enligt Keta Stefani, hålla lönerna låga även om de ekonomiska förutsättningarna förbättras.
20: Que la remuneración sea salarial.
18: Vi kräver löner som går att leva på och att regeringen förhandlar med fackföreningsledarna istället för att fängsla dem, säger Keta Stefani. En av de positiva saker som har hänt sedan den 3 januari är ju att hundratals politiker, journalister, människorättsaktivister, fackföreningsaktivister har släppts från venezuelanska fängelser. Men, säger Keta Stefani, de har inte fått full frihet utan de har då restriktioner som gör att de inte får prata med media eller inte bedriva någon politisk verksamhet. I praktiken har de munkavle med hot om att då annars hamna i fängelse igen. Och jag frågar Keta Stefani om demokratin då? Alltså vad händer med den? Fria val? Delcy Rodríguez mandat som interimspresident har ju faktiskt redan gått ut. Hon har suttit över 3 månader. Och enligt grundlagen så måste hon nu utlysa val. Men, säger Keta Stefani, så länge inte Trump vill ha val så verkar inte det vara aktuellt. Och oppositionen försöker nu börja organisera sig igen. En del av de gömda oppositionspolitikerna, till exempel från Maria Corina Machados parti Vente, har kommit fram från sina gömställen. Men, säger Keta Stefani, de har 2 problem. Dels försöker oppositionsledare som är utomlands, framförallt i USA, diktera liksom agendan för oppositionen. Och dels är människor här i Venezuela fortfarande för hungriga och för trötta för att tänka på demokrati.
20: Trabajar las 16 horas para más o menos poder poner la mesa por lo menos dos veces en el día, una o dos veces.
18: Venezolanerna är alldeles för upptagna med att överleva. Alltså om du ägnar hela dagen åt att försöka tjäna pengar till två eller kanske bara ett mål mat om dagen eller att hitta mediciner som inte finns på sjukhusen, hur ska du då kunna organisera dig politiskt? Om det vore val idag så är jag helt säker på att venezolanerna skulle rösta mot regeringen, säger Keita Stefani. Men ingen nu kämpar för fria val. Folk kämpar för ett målmat.
3: Så egentligen inga tecken på marken i Venezuela på att landet skulle vara på väg mot det välstånd, frihet och rättvisa som ju ändå var ett löfte från Vita huset.
1: You're going to have peace, justice, you're going to have some of the riches that you should have had for a long period of time was stolen from you.
3: Jag ringde upp en av dem som hört hur man resonerar inom Trump-administrationen. Carrie Filippetti, idag en av cheferna för tankesmedjan Vandenberg Coalition, var en av de högst uppsatta när det gäller Venezuela-frågor på amerikanska UD under Trumps första mandatperiod.
21: I was the sort of number two person at the State Department focused exclusively on Venezuela.
3: Då, strax efter Absolute Resolve, var hon väldigt entusiastisk.
21: I thought the operation itself was an enormous success.
3: Men idag är hon betydligt mer tveksam till utvecklingen.
21: I have personally found the evolution of our policy to be a bit disappointing and in many respects undermines the purposes for which we conducted Absolute Resolve in the first place.
3: Filippetti menar att det som hänt i Venezuela sedan Absolute Resolve snarast har underminerat de ambitioner som låg bakom gripandet av Maduro. Och det hon menar är att Trump-administrationen låtit Delcy Rodriguez slippa göra andra reformer än de ekonomiska.
21: What we're seeing now is the Rodriguez regime trying to emphasize the open to US business aspect so that they don't have to deal with all of the other aspects. The problem is that these things all, you know, interplay with each other.
3: För att amerikanska företag ska kunna verka i Venezuela krävs mer genomgripande förändring, menar Filippetti, och hon tar guldindustrin som exempel.
21: Take the gold industry for example.
3: För någon månad sedan åkte amerikanska inrikesministern Doug Burgum till Venezuela i samband med att sanktionerna mot den venezuelanska guldindustrin släpptes.
21: Secretary Burgum went to Venezuela and following that there were announcements on general licenses the US was providing that empowered US companies to begin to investigate investment opportunities in the gold sector inside Venezuela.
3: Problemet är bara att hela guldindustrin kontrolleras av kriminella, bland annat av grupper som Trendaragua, som USA har terrorklassat, konstaterar Filippetti.
21: The challenge however is that gold mining is 90% under the control of cartels or other illegal actors, including Trendaragua, which are designated as terrorist organizations in the United States.
3: Oljeindustrin är mindre genomkriminell, men ändå problematisk, menar Carrie Filippetti.
21: I would say it's less risky, but it still carries significant risk.
3: Här handlar risken mer om att Venezuela fortfarande inte kan betraktas som stabilt, bara för att just Nicolás Maduro är ut ur leken. Enligt Carrie Filippetti krävs mycket mer omfattande politisk förändring i Venezuela. Hon tycker att det är olyckligt att Trump verkar tro att Delcy Rodriguez ska kunna hjälpa honom att uppnå sina mål.
21: President Trump is really focused on what he describes as his four core objectives in Venezuela. to stop drug trafficking, to stop illegal immigration, to kick Russia, China, and Iran out of the hemisphere, and to create a safe haven for U.S. businesses. And I think he envisions that it's possible to negotiate with Delcy Rodriguez to achieve those things.
3: Men det här, menar Filippetti, är ett feltänk. Rodriguez har visserligen bytt ut personer i stora delar av det politiska toppskiktet, men det är fortfarande samma parti som styr, och militären och säkerhetsapparaten är i stort sett intakta, säger hon.
21: So unfortunately, because we have not been pushing for democratic reforms, we have seen Delcy Rodriguez really entrenching some of the worst human rights violators into her regime. We have not seen significant reform as it relates to opportunities for U.S. businesses. We continue to see people put in prison, harassed, and denied amnesty. I would say that this is just a continuation of the Maduro regime with a different person at the helm, but the same regime in the background.
3: Enligt Filippetti är regimskiftet till demokrati inte bara önskvärt för det venezuelanska folket, utan också för USA:s säkerhet.
21: So while I believe that democracy should be the focus of our policy, even if you don't buy into that, you just want security for the United States, in the context of Venezuela, you really do need to have democratic reforms to ensure security.
3: Så Filippetti menar att demokrati i Venezuela är en säkerhetsfråga. Så hur ska man då förstå att Trump först beslutade om en så spektakulär militäroperation som Absolute Resolve för att sen låta Maduros vicepresident ta över och i princip köra på som vanligt och inte trycka på hårdare för demokratiska reformer om det nu också skulle vara bra för amerikanska företag? Carrie Filippetti tror att det har att göra med att själva begreppet demokrati har blivit laddat.
21: So there's been a tendency to not want to talk about democracy or freedom because it's become politically challenging in the United States, particularly in the Republican Party, which is the party of President Trump.
3: Filippetti menar att det handlar om att amerikanerna är krigströtta efter Irak- och Afghanistankrigen som delvis motiverades som demokratiseringsprojekt, vilket troligen bidrar till att Trump tonat ner den delen av operationen i Venezuela.
21: On the Republican side, the issue is the language that was used to describe our operations in Iraq and Afghanistan, which many people assess as having not been successful, ultimately was language about democracy and building democracy in the Middle East. And so there is a fear from many Americans that when we say we want to do regime change, when we say we want freedom and democracy, what we end up with are long wars that don't actually result in those outcomes, but do end up killing or harming American citizens and soldiers.
3: Jag frågar Carrie Filippetti hur hon tror att snacket går idag på hennes gamla arbetsplats, amerikanska UD.
2: What do you think are the thinking at State Department right now on Venezuela?
21: It's my impression that President Trump and Secretary Rubio are speaking about the same thing but focusing on different aspects. And what I mean by that is they've articulated this three-phase approach of recovery, stabilization, and democracy. And it seems to me that President Trump is open to the idea that the Rodriguez regime can deliver on recovery and stability and democracy. Secretary Rubio, it seems from his writing, from what he's been saying, understands that you can't actually negotiate with the Rodriguez regime in a serious way, that it needs to be replaced.
3: Filippetti tycker sig se en skillnad mellan hur president Trump och utrikesminister Rubio ser på läget i Venezuela, där Rubio är mer skeptisk än Trump till möjligheten att påverka Rodriguez i rätt riktning. Samtidigt har möjligheten att sätta press på Rodriguez minskat dramatiskt sen Absolute
21: Resolve. Because we no longer have a strong deterrent against Delcy because we've moved most of those assets in the Caribbean now towards the Middle East.
3: Irankriget har flyttat både Trumps fokus och USA:s militära kapacitet till Mellanöstern, säger Filippetti.
21: And it appears that Delcy is making decisions to see how far she can push the United States, and because of our focus on the Middle East, we have not actually held her accountable for some of those decisions.
3: Så den här Venezuela-modellen som både Trump och utrikesminister Rubio framhållit som ett nytt sätt att åstadkomma kraftfull förändring i utrikes. Hur ser Carrie Filippetti på den?
21: I personally disagree with the idea of what they call the Delcy option, which, as you basically stated, suggests that if you take out the head of the snake, so to speak, the primary leader of a country, and then negotiate with those below them, that this is a good model for reform.
3: Att bara ta bort Maduro och förlita sig på en mer samarbetsvillig efterträdare funkar inte, menar Carrie Filippetti. Hon liknar det vid att hugga av ormens huvud och tro att det räcker. Särskilt i ideologiskt drivna diktaturer som Venezuela, men också Iran och Kuba, så är risken stor att det blir som i myten om Medusa, där det bara blir fler ormar för varje huvud som huggs av. Och det, konstaterar Carrie Filippetti, är långt ifrån det koncept som Trump sålt in det som.
21: The problem is what we're dealing with in Venezuela, what we're dealing with in Cuba, what we're dealing with in Iran is an ideological regime. The regime is not one person, it's the ideology. And if you use the cutting off the head of a snake model or analogy, you really have to change it to be a Medusa analogy. So you cut off one snake, there's a ton of other snakes. And in the context of Iran and Cuba, there really isn't a quote Delcy or quote moderate option, even if you wanted to pursue it.
3: Du har hört Konflikt om Venezuela-modellen. Och om du gillar vår podd så får du väldigt gärna hjärtmarkera oss i Sveriges Radio-appen. Reportrar var Simon Isaksson, Babak Perham och Lotten Collin. Tekniker Rasmus Håkan, så kallad Hedlund. Producent var Anja Salberg. Och jag heter Kajsa Boglind.

0: Kvittningsbråket krävs nu en ny sorts riksdagsledamot. Potatisen den är på väg att försvinna på tallriken. Hur kokas en potatis perfekt? Vi ska tala om innovationer och krig, om Kinas långsiktiga perspektiv och undrar, blir vi alltid rikare? I god morgon världen, 9-11 i P1.
1: Det blir senaste nytt från Ekot alldeles strax här i P1. Och sen ett nytt avsnitt av medierna. Och här är rubrikerna. Vården högt upp när väljarna rankar sakfrågor inför valet, men bevakningen kämpar i motvind. AI-röster hörs allt mer, men Sveriges Radio håller emot. Och vad är egentligen Truth Social? I programmet medierna efter 11. Och sen ekonomi.
2: These are very high numbers.
3: USA fortsätter att utklassa Europa.
2: There's no limits to how fast this economy could grow.
3: Tillväxten är snabbare, bolagsvinsterna större och börserna klättrar högre.
4: Vi tror att euroområdet kommer att växa under 1%.
5: Ja, vi har haft det kämpigt.
3: Men är det hela bilden?
6: The thing is you can't eat GDP.
7: It's fucking insane.
8: How do we live like this?
3: Lyssna på Ekonomiekot extra i Sveriges radios app.
1: Och om 35 minuter här i P1. Nu är klockan 11.
9: I Moskva har en militärparad genomförts idag för att fira segern i andra världskriget. Ekots utrikesreporter Maria Persson Lövgren har lyssnat på president Putins tal.
10: Det var ett ganska kort tal där han delvis då som vanligt gratulerar veteraner och det ryska folket till den stora segern i det fosterländska kriget. Men det var också ett tal som präglades av det nuvarande kriget mot Ukraina och där han bland annat sa så här när det gäller vilka det är som strider mot Ryssland.
11: Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО.
10: Ja, här säger alltså Vladimir Putin att de kämparna i det som ju kallas ju rysk retorik för en militär specialoperation, de slåss mot en aggressiv styrka från hela NATO-blocket. Och han vill alltså få det till att det inte handlar om att Ryssland är i krig med Ukraina utan att man är i krig med hela NATO.
9: Maria Persson Lövgren. Samtidigt som många amerikaner vittnar om en sämre ekonomi så väntas landets ekonomi i år växa dubbelt så fort som Europas. Storbolagen i USA tjänar just nu mycket mer pengar.
2: These are very fine numbers.
3: Säger den tidigare Trump-rådgivaren Stephen Moore i TV-kanalen Fox Business.
2: There's no limits to how fast this economy could grow.
3: De senaste veckorna har börsbolagen på båda sidor om Atlanten presenterat sina kvartalsvinster och de amerikanska storbolagen krossar de europeiska. Samtidigt väntas den amerikanska ekonomin växa dubbelt så mycket som den europeiska i år. Men bakom siffrorna finns även en annan verklighet. Och i en mängd videos på sociala medier kan man se inlägg från frustrerade amerikaner.
7: How ridiculous! The prices have gone up.
8: This is unsustainable. How do we live like this?
3: I en opinionsundersökning nyligen svarade över hälften av amerikanerna att de fått det sämre. Det är den högsta nivån sedan mätningarna började för 25 år sedan och högre än efter finanskrisen och pandemin.
12: Man upplever det inte som att ekonomin går åt rätt håll så att det finns två parallella verkligheter.
3: Säger Emanuel Sidea, tidningen Dagens Industris USA-korrespondent i senaste Ekonomiekot Extra.
12: Det är extremt dyrt att leva i USA. Och det är en utveckling som har pågått länge och verkar fortsätta.
9: Reporter Hanna Malmodin. Hör mer i Ekonomiekot Extra i Sveriges radioappen. En man i 60-årsåldern har dött efter en olycka med en fyrhjuling norr om Östersund, rapporterar P4 Jämtland. En kvinna som också färdades på fyrhjulingen klarade sig utan allvarliga fysiska skador. Idag får södra och östra Götaland samt östra Svealand soligt väder. I övriga landet ökar molnigheten under dagen. Temperaturen mellan 9 och 20 grader. Ekot med Daniel Klar.
1: P1, Sveriges Radio. Vården är en av de viktigaste frågorna tycker många, men bevakningen rent medialt kämpar i motvind, får vi höra mer om den närmaste halvtimmen. Därefter Ekonomiekot Extra som idag handlar om amerikansk ekonomi jämfört med europeisk. Och i The Swedes.
5: the Swedes som den svenska samtyckeslagen.
6: Det är helt naturligt i ett land som Sverige som har ett annat sätt att se på sex och sexuella relationer. Det har Sverige haft i decennier.
5: Och hur pratar vi egentligen om sex i det här landet?
13: Är det inte så i Sverige att det ska vara lagom?
14: Till och med orgasm, liksom, det ska vara lagom. Nej.
5: The Swedes, när du vill, i appen Sveriges Radio.
1: Så ska vi över till Freddy Rammel. Programmet heter Medierna. Vården i topp när väljarna rankar valets viktigaste sakfrågor. Men bevakningen kämpar i motvind.
15: Det är alltid underskott på Akademiska sjukhuset till exempel. Då baggas man liksom in i att så är det bara. Och så tänker man kanske inte mer på saken.
1: AI-röster hörs allt mer, men Sveriges Radio håller emot.
16: Hur länge det håller, jag vet inte. Men just här så är vi aningen konservativa.
1: Och som det både överrapporterade och underrapporterade sociala mediet Truth Social.
17: You know, what he says on Truth Social can move markets.
1: Du lyssnar på Medierna med mig, Freddy Rammel. Hej och välkommen till Medierna. Med årets första tv-sända partiledardebatt avklarad och kvittningskaos i riksdagen råder inte längre några tvivel. Valrörelsen är i full gång. Och med det politikernas kamp om uppmärksamhet. Men det är inte bara partierna som slåss om tid i strålkastarljuset. Även de så kallade sakfrågorna deltar i detta mediala nollsummespel. Och det finns en fråga som i valrörelse efter valrörelse dragit det kortaste strået. Trots att väljarna ständigt rankar den som viktigast.
18: Sjukvården är väljarnas viktigaste fråga, det visar en mätning som indikator.
1: Så här lät det till exempel i Ekot härom veckan.
19: Men ändå är det här en fråga som tenderar att ha svårt att hävda sig i debatten i valrörelserna.
1: Men hur mycket sjukvårdsbevakning vill mediekonsumenterna egentligen ha? Johanna Korbutiak begav sig till Uppsala Nya Tidning för att söka svar.
20: Att man ser den
21: här
20: stället.
21: Det där blå.
20: Ja, exakt.
21: Så sitter vi här med kikare sen.
20: När vi får... Ja, nu vill vi se hela läget med sjukvården.
21: Ja, fina hjärtat. Ja, absolut, faktiskt.

0: UNTs mångåriga reporter Katrin Pihl berättar att budskapet från läsarna var tydligt.
1: Så att vi förstår att vi måste trampa till och göra en bra, så bra bevakning som möjligt av sjukvårdsfrågorna. Och det har vi ju försökt i flera år. För vi har ju ett stort sjukhus här i regionen som ju går med ständiga underskott till exempel. Och det har vi ju försökt bevaka på olika sätt och ta reda på varför och sådär.
0: Men det är många gånger lättare sagt än gjort i den komplexa struktur som sjukvården är.
1: Och jag tror också att det är det som vi i media kanske duckar lite för, att vi inte har kunskap nog eller pallar med eller orkar ta oss in i projekten och se vad är det de gör där på Akademiska sjukhuset egentligen, eller i vården.
2: Varför gör ni inte det då?
1: Jag tror att det har att göra med att vi kanske... som lokaltidning så har man ju 5-11 andra saker att göra samtidigt. Det ska skrivas om arenor som ska byggas och kommunala händelser också och skjutningar och allt vad du vill. Liksom. Så att det är ju, eftersom vi är, ingen av oss är ju riktigt 100-procentigt dedikerade till att just skriva om regionvård. Så att det gör ju att det blir lite splittrat, tror jag.
0: Sjukvårdens mer långsamma händelseförlopp bjuder dessutom sällan på den dramaturgi som både mediecykeln och läsarna uppskattar.
1: Det är alltid underskott på Akademiska sjukhuset till exempel. Jag kan inte komma ihåg på ett år när det har varit plus, medan jag har varit journalist och jag har varit det i 40 år. Men då vaggas man liksom in i att så är det bara. Och så tänker man kanske inte mer på saken.
0: Därför har UNT den här valrörelsen bestämt sig för ett nytt angreppssätt. Istället för att springa på politikernas pressmeddelanden och utspel har de själva bestämt vilka frågor de ska fokusera på.
3: Vi har gjort ett jättejobb sen förra valet med att få lite mer, men en tydligare så här ryggrad i att välja bort mycket och att själva sätta agendan.
0: Det berättar Katrin Pihls reporterkollega Johanna Ferlin, som är tidningens valgeneral.
3: Nu bestämmer vi att det blir AKIS, det blir förlossningen, det blir vårdköerna, och då gör vi de stora greppen.
0: Den andra pusselbiten för att lyckas skapa journalistik som läsarna faktiskt vill läsa är att lämna skrivbordet och ge sig ut för att hitta det som vi i mediebranschen kallar för case.
3: Det handlar om att sätta människorna i centrum, och det kan också låta självklart, tänker jag, men det är något som vi och andra inte alltid har lyckats med. Att visa de som drabbas eller påverkas av politiken och liksom sätta det i fokus snarare än att sätta politikerna först. De får komma lite i andra hand.
2: Men jag såg ett inslag i Aktuellt i förra veckan där de var i Västerås och gick runt och frågade folk på stan, och då sa alla också att vården är jätteviktig, och så var de så här, men vet du vilket parti som styr regionen? Och så kunde ingen svara på det. Tror du att era läsare vet om vem som styr i regionen?
1: Nej, det tror jag nog inte. Inte majoriteten av dem, nej.
0: Katrin Pihl igen.
1: Vi har ju gjort sådana här tester ute på stan ibland när vi har gått omkring med porträtt på politiker och frågat, vet vem det här är? Och det är ju väldigt ofta som de inte vet vem det är.
0: Hur går det här egentligen ihop? Att väljarna säger att sjukvården är den allra viktigaste frågan i val efter val, samtidigt som de inte ens har koll på vem som styr i deras region.
4: Jag undrar om det kan vara så att väljarna ljuger för sig själva lite grann. Det är en, vad ska man säga?
0: Christina Kennedy är chefredaktör för Dagens Medicin.
4: Det är en kostnadsfri åsikt att säga att sjukvården är viktig. Alla är överens om det. Det är ingen som inte tycker att vården ska funka. Så att det är lite så här, lite mellansvenskt lagom svar att ha, tror jag.
0: Man skulle kunna tänka sig att hon som representant för en tidning som bara bevakar sjukvården skulle gå i bräschen för åsikten att media skriver alldeles för lite om sjukvårdsfrågor. Men så enkelt ska vi alltså inte göra det för oss.
4: Alltså det här senaste året så har jag själv blivit knockad av hur mycket allmän media skriver om en egentligen ganska smal fråga som handlar om liksom hur den digitala arbetsmiljön ser ut

0: för folk som jobbar i vården, alltså om de här journalsystemen. Det är ju helt givet att Dagens Medicin ska skriva jättemycket om det, men att riksredaktioner och lokalredaktioner har också skrivit jättemycket om det ur personalens perspektiv. Så att, det har rapporterats mycket.
1: Men vi måste backa lite till det här att hon inte köper att väljarnas allra viktigaste fråga är sjukvården.
0: Jag tycker att det verkar lite konstigt att folk, oavsett vad de sedan röstar på, tycker samma sak. För att många, och särskilt de som då röstar i riksdagsvalet, där ju egentligen ganska lite av sjukvårdsfrågorna avgörs och ganska få partier är tydligt fokuserade på sjukvård. Det framstår som konstigt för mig.
1: Christina Kennedy tycker alltså att det svajar när väljarna säger att det är sjukvårdspolitiken som avgjort hur de lagt sina röster.
0: Jag tänker att det finns något väldigt fint i att det är så många som tycker att sjukvården är viktig. Men jag tror inte, om man går till sig själv, så här, var det det som avgjorde när jag la mina små, tre små lappar, en vit, en gul och en blå? Jag är inte säker på det. Och jag är mest inte säker på det därför att jag vet att den här regionlappen som folk lägger ner i ett kuvert, där gör många människor inte så väl övervägda val, för man vet inte tillräckligt mycket om vad som händer i sin egen region.
2: Men kan media komma in? Handlar det om att ni måste göra de här regionpolitikerna mer synliga under hela mandatperioden?
1: Jag tar med mig den här problemformuleringen tillbaka till Katrin Pihl på Uppsala Nya Tidning.
2: Ska ni liksom göra fler personporträtt eller profilera alla eller liksom lyfta fram dem, koppla besluten till dem? Eller?
3: Ja, om det hjälpte. Jag tror inte att det hjälper att göra personporträtt faktiskt. Jag tror inte att läsarna köper det.
1: Nej, det är helt enkelt inte så lätt att få läsarna att klicka på artiklar om regionstyret. Vilket gör att Katrin Pihl och kollegan Johanna Fälin inte är helt främmande för Christina Kennedys spaning om att läsarna kanske inte är så intresserade av vårdfrågor som de själva tror.
4: Nej, men hon är nog absolut inne på någonting. Man har ju på något sätt någon slags konsumentmakt som läsare också. Man visar ju för oss vad som är engagerande och man är intresserad av. Så det är klart att det går hand i hand.
2: Och om vi blickar framåt då några månader efter valnatten, om man skulle kolla på UNTs bevakning, kommer sjukvårdsfrågan ha fått det utrymme den förtjänar?
4: Oj, vad svårt. Ja, men jag tror i alla fall att vi kommer känna att vi har gjort vårt jobb och vi har gjort uppdraget. Så ja, det tror jag faktiskt.
5: Sist här, Uppsala Nya Tidnings valgeneral Johanna Fälin. Nu, varsågoda, några korta medienyheter från veckan.
6: I söndags var det partiledardebatt i SVT och ett av ämnena var faktiskt sjukvården. Men när statistik presenterades över hur köerna ser ut inom specialiserad barn- och ungdomspsykiatri blev det fel. Väldigt fel.
7: I Västernorrland så var det bara 11%. Vad ska man göra åt det då?
6: Siffran att endast 11% av Region Västernorrlands unga psykiatripatienter får träffa en läkare inom 30 dagar visade sig istället vara 85%.
8: Ja, det är ett pinsamt fel.
6: Mikael Kutschera är ansvarig utgivare.
8: Det känns extra tråkigt eftersom vi har otroligt mycket tid på att förstå statistiken med vårdköerna och la mycket, mycket researcharbete på att allt skulle bli rätt.
6: I torsdags skulle rättegången mot journalisten Joakim Medin gå av stapeln i Turkiet. Men efter bara några minuters förhandling sköts den fram igen. Anledningen är, igen, att Turkiet vill att Joakim Medin förhörs i Sverige. Något den svenska regeringen av princip sagt nej till. I veckan kom mediebarometern som sedan slutet av 70-talet mätt svenskarnas medievanor. Årets stora grej var att YouTube nu gått om tablålagd tv. 52% av svenskarna, främst de yngre, kollar på YouTube varje dag. Samtidigt som 46%, främst de äldre, tittar på tv på det traditionella sättet. Störst räckvidd hade ändå strömmad tv, som exempelvis Netflix och SVT Play, som når 68% av befolkningen varje dag.
5: Rösten är utbytt med hjälp av AI. Ja, det är en skylt som börjat dyka upp allt oftare när du kollar svenska och internationella tv-produktioner. Men samtidigt som många medier försöker skapa nya format med hjälp av så kallade syntetiska röster, oroar sig andra för att det här kan rasera förtroendet hos publiken. Inom grävande journalistik, där det ofta finns ett behov av att anonymisera visselblåsare eller utsatta offer, ställs det här på sin spets.
9: Det som är lite paradoxalt att i vissa sammanhang, i rätt sammanhang, så blir de här syntetiska lösningen på något sätt mer autentiska än de andra alternativen som finns.
10: Axel Björklund är ansvarig utgivare på SVT:s Uppdrag granskning. De är vana med att personer som de intervjuar behöver anonymiseras.
9: Tar man in en skådespelare så hörs det väldigt tydligt. Det blir nästan aldrig riktigt bra. Man kan ta in förstås bättre skådespelare och jobba ännu mer med det. Men det är väldigt svårt att få det att bli så genuint som originalinspelningen har varit. Och så länge man rösten på andra sätt så brukar något annat försvinna. Så att jag tyckte att det har skapat faktiskt en högre grad av intensitet i vissa sammanhang.
10: Det klassiska sättet att skydda någons identitet i tv är att filma personen bakifrån och förvränga personens originalröst. Du har hört det många gånger. Det låter så här.
11: Jag träffade Axel Björklund första gången i Kalmar på en fotbollsmatch, tror jag. Han var trevlig, men sen så sa han att han är journalist och började ställa konstiga frågor.
10: Ett problem med den här typen av förvrängning är att den med rätt teknik går att återskapa till original. Ett annat problem är att den kan ge tittaren en lite konstig känsla.
9: Man låter rätt suspekt med en förvrängd röst, som egentligen också ganska ofta kan få ett offer att låta som en gärningsperson, om man säger så då.
10: Ett annat sätt att lösa att en person vill vara anonym är att anlita en skådespelare, eller mer vanligt kanske en kollega, som ord för ord läser in intervjupersonens svar.
1: Axel Björklund, ja. Jag kommer ihåg honom. Vi hade så roligt när vi jobbade ihop. Men sen flyttade han till Göteborg, började på SVT och ja, försvann min vardag liksom.
10: Det här ger ju ett starkare skydd för anonymiteten. Men det är som att det skapar en distans till tittaren. En annan, helt ny röst tar ju bort allt det där som är på riktigt. Känslorna i uttalet, fraseringen, andningen, trovärdigheten i det självupplevda.
9: Poängen med att kunna använda en AI-röst är ju att kunna behålla känslorymden i språket och i det originaluttalandet. Att någon är på väg att börja gråta eller någon, när man hör att någon ler på rösten så där, som man kan läsa i tidningar. Att någon ler när någon säger någonting, det hör man ju ofta. Men det är väldigt svårt att höra det om man tar in en skådis eller om man förvränger med den här traditionella brytarrösten, eller man ska säga.
10: Utvecklingen av så kallade syntetiska AI-röster har med hjälp av AI varit enorm. Trogna lyssnare på det här programmet minns att vi för bara några år sedan brukade låta en robot läsa upp svaren från de chefredaktörer som trilskades med att endast svara skriftligt.
12: Det här låter inte så bra.
10: Det lät då mekaniskt, dumt och omänskligt.
12: Det där var faktiskt inte särskilt snällt av dig.
10: Idag är det helt annorlunda och utvecklingen, den har gått och går extremt fort.
13: Hej, jag heter Johan Cedersjö och så här låter det när jag, baserat på min röstklon, läser upp en text.
10: Att få en klonad AI-röst att läsa en text ganska bra är en sak. Men det Axel Björklund pratar om och Uppdrag granskning i vissa fall använt, det är så kallat röstbyte. Istället för att utgå från en text, en transkribering av originalintervjun, matar man in själva ljudfilen i ett AI-verktyg som helt enkelt byter röst. Varje andning, varje frasering, Varje känsla och den unika språkmelodin blir då kvar. Men det är någon annan som läser upp den. Så här låter då det som jag nyss sa, fast med en annan röst.
14: Varje amning, varje frasering, varje känsla och den unika språkmelodin blir då kvar. Men det är någon annan som läser upp den.
10: Att den här tekniken öppnar för den som vill luras och manipulera verkligheten behöver knappt sägas. AI-röster är idag ett utbrett fenomen inom bedrägerier. På SVT är de noga med att vara tydliga i sin användning.
9: Vi märker ju då i bilden att nu är det en AI-röst du hör. Så att vi försöker ju vara väldigt transparenta och tydliga med och markera att det här är ett brott mot liksom den dokumentära traditionen. Men det är ju, byter man ut en röst, är det ju alltid ett brott mot den dokumentära traditionen, om man säger så. Det dokumentära löftet till publiken.
15: Andreas Landmark.
10: Andreas Landmark är AI-ansvarig på Sveriges Radio.
15: Ja.
10: Och sedan några år har de en policy som i de här frågorna säger tydligt nej.
15: Sveriges Radios policy det är att vi inte använder syntetiska röster i innehåll som vi producerar eller beställer. Och det är för att vi ser att det är avgörande för förtroendet för vår journalistik att publiken kan lita på att de röster som hörs i Sveriges Radio är riktiga människors. Och jag tror det baseras på att vårt primära medium är ljud. Vårt uppdrag är centrerat kring den mänskliga rösten, att föra ett samtal, lite som det här. Och en stor del av vår lyssning är linjär, vilket innebär att publiken kan slå på radio när som helst och komma in mitt i ett program. Och vi vill inte att publiken ska tveka på om rösten som du hör är en robot eller människa.
10: Sveriges Radio har haft en publik AI-policy sedan 2023. Utvecklingen av AI-röster som kan tala svenska har sedan dess varit enorm. Men i takt med att den här tekniken syns och hörs allt mer hos andra medier och innehållsproducenter har Andreas Landmark stärkt sig sin övertygelse att Sveriges Radio gör rätt.
15: Hur länge det håller, jag vet inte. Vi kommer vara ett radiobolag i framkant, det är jag övertygad om. Men just här så är vi aningen konservativa fortfarande.
10: När det gäller frågan om just anonymisering inom journalistiken säger Andreas Landmark att han får frågor om det från olika redaktioner. Men
15: vi anser fortfarande att det är bättre att ha en tydlig policy angående syntetiska röster i innehåll som du hör i radion än att då bryta mot det även för anonymisering.
10: Det innebär ju att den här policyn ändå gör att lyssnaren på ett sätt kommer längre bort från verkligheten. När det då är en skådis som står där. Det är alltså värt det priset.
15: Ja.
10: Axel Björklund på SVT:s Uppdrag granskning tycker att Sveriges Radios policy på många sätt är förståelig och rimlig.
9: Sen kan man ju fundera då på, är det inte en mänsklig röst om det är en annan röst man har bytt ut rösten till? Jag vet inte riktigt var de gränserna går, det blir nästan filosofiskt.
10: Och vilket inte ska glömmas, det finns också risker med att byta röst på något som utlovats anonymitet.
9: Vissa människors röster och sätt att vrida på meningarna är väldigt unika. Och då spelar det inte så stor roll om man byter ut min röst mot din. För man kommer ändå höra att det är jag som pratar, så att säga. Det blir så bra, helt enkelt, ibland. Och då får man göra på något annat sätt.
16: Reporter här var Johan Cedersjö. En dramaturgi som man har vant sig vid det här laget, det är ju följande. Donald Trump skriver något antingen jättekonfrontativt och koleriskt eller översvallande positivt om total fred i versaler på sin egen plattform Truth Social. Sen tar alla medier i världen upp det och börsen eller oljepriset antingen rusar eller sjunker som en sten. Men en fråga man undrar över är ju, vad är egentligen Truth Social? Hänger det någon annan än Trump själv där? Och varför håller egentligen bolaget just nu på att teama upp med ett bolag inom fusionskärnkraft? Vi ska ta det från början.
17: After a nearly 4-hour violent standoff inside the nation's capital.
16: Efter stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021 stängdes Donald Trump
5: av från dåvarande Twitter. Hans motdrag blev att helt enkelt skapa ett eget Twitter, Truth Social, ägt av huvudbolaget Trump Media and Technology Group, TMTG. Bolagets största aktieägare är Donald Trump själv, men sedan han blev president igen 2024 har han placerat sina andelar i en stiftelse kontrollerad av hans son, Donald Trump Jr. Och sedan dess har bolaget gjort flera nya satsningar, säger Jem Bartholomew, journalist som bland annat skriver för Columbia Journalism Review.
18: And it's done some moves that we might expect of a kind of media company trying to build itself into a right-wing media empire of sorts.
5: Till exempel streamingtjänsten Truth Plus,
18: which promises things like non-woke movies and Christian content.
5: Ja, kristet innehåll och filmer som inte är, citat, woke. Men också livesändningar från MAGA-kanaler som Newsmax och One American News.
18: Which, by the way, those two outlets are credential members of the White House press corps. So, you know, there's been accusations of conflict of interest there.
5: TMTG sysslar också med kryptovaluta. Förra året gick de ut med att de skulle lagra 2,5 miljarder dollar i bitcoin. Vilket som av en händelse sammanföll med att Trump sett till att lätta på regleringarna av just kryptovaluta.
18: But the strangest thing in recent months came in December last year.
5: I december förra året kom en märklig nysatsning från Trumps mediebolag.
18: TMTG announced that it will be merging with a nuclear fusion company.
5: Ja, nu ska de förvärva fusionskärnkraftsbolaget TAE Technology. Månaden innan startade Trump en avdelning i energidepartementet helt tillägnad fusionsteknik. Beroende på ens personliga smak, säger Jem Bartholomew, kan man ju se affärer som det här som antingen strategiska eller, ja, korrupta.
18: Some of them come in areas where Trump as president has rolled back regulation, such as with cryptocurrencies, or areas that he's promoting in office, like the development of more nuclear power. So depending on your taste, you might see these investments by the company as strategic or corrupt.
5: Hur är det då med flaggskeppet Truth Social? Bolaget som varje dag får global uppmärksamhet eftersom Donald Trump använder det som sin alldeles egna pressmeddelande tjänst. Jem Bartholomew beskriver det som en Twitter- eller X-klon. Men är det någon annan som använder det än presidenten själv?
18: As far as I can tell, the company does not release how many active users it has. But if we look at data from the web traffic monitor SimilarWeb, we can see there was about 2.5 million visits to Truth Social in March of this year.
5: 2,5 miljoner besök under mars månad alltså. Och jämföra med X som hade 4,4 miljarder besök. Dessutom stannar besökarna på Truth Social i snitt i mindre än 4 minuter. På X är den siffran 13 minuter.
18: Which is suggesting that people are perhaps going on there, seeing what President Trump is saying and then leaving.
5: Men trots att det alltså är en dvärg i sammanhanget så får ju såklart Trumps utspel konkreta, verkliga konsekvenser. Jem Bartholomew tar upp ett av många exempel från i mars i år. Oljepriserna tickade upp i och med Irankriget. Det började bli oroligt i Vita huset. Då tog Trump till Truth Social.
18: He posted a all caps message saying what's the effect of there had been over the weekend productive talks with Iranian officials that were around potentially ceasing hostilities in that war.
5: Allt går bra, fredssamtal är igång, ropade Trump. Iranierna förnekade att de här samtalen hade hänt överhuvudtaget. Men det spelade ingen roll att det var lite oklart om det här var sant eller inte. Världsmarknaden reagerade direkt.
18: Probably within a few hours, you know, the three major indexes in the US went up, the oil price came down. So just his ability to pronounce something on Truth Social had this big impact of moving markets.
5: Och det är klart att en faktor till att Trumps ofiltrerade postande på sin egen plattform får stora konsekvenser är ju att i princip alla medier i världen vidarebefordrar budskapet. Och det är ju inte så konstigt. Vad en amerikansk president säger har ju i sig självt enormt nyhetsvärde. Men, säger Jem Bartholomew, det är viktigt att ta alla utspel därifrån med en väldigt stor nypa salt. Och inte bara föra det vidare som sanning.
18: What he says and what he announces is kind of by its very nature newsworthy. But I think there are different ways potentially of reporting on what he says on there that isn't just acting as a kind of stenographer to his latest pronouncement.
5: Och med det är medierna slut för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist, producent är Johan Cedersjö och jag heter Freddy Rammel. Är din lokaltidning fullproppad med lagfarter och kafétips medan kommunpolitikerna kommer undan granskning? Hör av dig så frågar vi varför. Vi hörs.
19: Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
20: I Ekots lördagsintervju, partiledarutfrågningar inför valet i höst. Denna vecka Simona Mohamsson, Liberalerna. Är en ljusning på gång eller är avståndet till riksdagsspärren fortfarande för stort? Hör Simona Mohamsson i Ekots lördagsintervju lördag morgon i Sveriges Radios app och 12.55 i P1.
21: En kvalitetskavaj från second hand.
22: Om Miljöpartiet vore ett klädesplagg, vilket skulle det kunna vara?
23: Det jag framförallt tänker på är en oklanderligt vit skjorta.
24: Jag ser ju hellre lite färgglada skjortor.
23: Men utan slips och med uppkavlade ärmar.
25: Räven.
22: Om Liberalerna vore ett djur i skogen, vilket skulle det kunna vara?
26: En uggla kanske?
27: Årets tråkigaste svar om någon har sagt det.
28: Lyssna på nyhetspodden Dagens Eko i appen Sveriges Radio.
29: Nu här i P1 är vi framme vid Ekonomiekot Extra. Idag om hur den amerikanska ekonomin, åtminstone på ytan, drar ifrån den europeiska.
30: These are very fine numbers.
31: USA fortsätter att utklassa Europa.
30: There's no limits to how fast this economy could grow.
31: Tillväxten är snabbare, bolagsvinsterna större och börserna klättrar högre.
32: Vi tror att euroområdet kommer att växa under 1%.
33: Ja, vi har haft det kämpigt. Vi har varit lite för långsamma på en del bollar.
31: Men är det hela bilden?
34: The thing is, you can't eat GDP.
35: It's fucking insane.
36: This is unsustainable. How do we live like this?
31: Det här är Ekonomiekot Extra, jag heter Hanna Malmodin. Ja, tittar man på den ekonomiska statistik som kommit på sistone så ser det ut som att Europa fortsätter att trampa vatten medan den amerikanska ekonomin till stora delar åtminstone fortsätter att ånga på i full fart framåt.
37: What resiliency in this market and in this economy? We're in the middle of a war and you've got stocks, economic growth, consumer spending all climbing.
31: Vi är mitt i ett krig och allt bara stiger, som en av programledarna i Fox Business uttryckte det nyligen. Knut Kainz Rognerud, ekonomikommentator. Vad är det som går bra nu?
38: Ja, tittar man till exempel enbart på den amerikanska centralbankens prognostabeller så går ju USAs ekonomi betydligt bättre än den europeiska. Deras prognos också för tillväxten i år är dubbelt så hög som EUs och arbetslösheten är långt under EU-snittet och en del saker pekar på att USAs ekonomi inte påverkas lika mycket av Irankriget som många andra länder. Dessutom sätter ju New York-börsen nya rekord gång på gång.
31: Just det. Och de senaste veckorna så har börsbolagen på båda sidor om Atlanten presenterat sina kvartalsvinster och de amerikanska storbolagen, får man väl säga, Emanuel Cedea, USA-korrespondent för Dagens Industri, krossar de europeiska. Eller hur skulle du beskriva det?
39: Ja, det är nog som man kan beskriva det. Det är ju ändå 27% i vinsttillväxt för S&P 500 som är de största, 500 största börsbolagen i USA. Det är ju exceptionellt starka siffror. Men man ska nog inte tolka det som att hela den ekonomiska utvecklingen är i samma takt, utan det är ju framförallt börsbolagsvinsterna som är starkare. Och man kan jämföra det med vinsttillväxten i Europa som var 3,5%. Så att det, bolagen går extremt bra, och det är ju bara någonting som har pågått under ganska lång tid, så det bara fortsätter, kan man säga.
31: Ja, efter att Donald Trump sa att en uppgörelse med Iran närmar sig nu då senaste gången, får tilläggas, för det har ju sagt några gånger, så har börserna klättrat mot nya rekord igen. Men, och då är det framförallt flera så kallade halvledarbolag eller chipbolag som rusat rejält. Och som du sa då, det här med stora uppgångar och stora vinster för den delen är ju inte något jättenytt, Emanuel.
39: Nej, det är ju en trend som har pågått i många år. Amerikanska bolag har haft högre marginaler, starkare skalbarhet och framförallt en helt annan techmotor. Alltså det är techbolagen, just som du nämnde, halvledarbolag som går extremt starkt, som bolag som egentligen Europa saknar helt och hållet i samma utsträckning som USA. Så att det har varit en sektor som har lyft hela börsutvecklingen under lång tid, och ja, hela AI-utvecklingen som vi har sett liksom i vår vardag där, och hur det pratas om det, har ju varit drivet av USA, och detta har ju då reflekterats in på aktiemarknaderna.
31: Ja, och det här kan man ju se lite olika på då, huruvida den här AI-håsen är bara bra eller inte. Den konservativa ekonomen och tidigare Trump-rådgivaren Stephen Moore menar att AI-investeringarna fungerar som raketbränsle för resten av ekonomin.
0: We have an amazing economy. You're right, the tech companies are doing amazing, huge amounts of spending, which is, by the way, that's the rocket fuel for a growing economy in the future.
31: AI är framtiden, och eftersom USA är ledande där så kommer tillväxten framåt bli ännu bättre, menar han.
0: If we can get the oil price back down to $80-$70 a barrel, I'm with you, Maria. I think there's no limits to how fast this economy could grow starting early this summer.
31: Om bara kriget tar slut och oljan blir billigare igen finns det inga gränser för hur mycket den här ekonomin kan växa. Och det är andra som säger ungefär samma sak. Så här lät det när nuvarande presidentrådgivaren Kevin Hassett var med i TV-kanalen Fox nyligen.
1: I think our excellent negotiating team will finish the job and then we'll be back on track to one of the best years ever.
37: Wow, so you still look for 4-5% growth for this year?
1: Yes, that's right. That's right.
31: Om du har någonting som låter som att det borras i bakgrunden så är det korrekt. För det pågår någon form av renovering här i radiohuset. Men Knut, han säger alltså att det här kan bli ett av de bästa åren någonsin.
38: Ja, och jag träffade Kevin Hassett i Davos i januari. Då påpekade han noga att han då, till skillnad mot många europeer som han ansåg var väldigt påverkade av känslor och värderingar, bara titta på data och siffror och hur den verkliga ekonomin fungerar. Men i det här fallet verkar data och siffror inte riktigt stödja Kevin Hassets förhoppningsprognos, även om USAs ekonomi ser ut att gå bättre än EUs.
31: Ja, storbanken SEBs analytiker tror att den amerikanska ekonomin växer med 2% i år, och det är visserligen mindre än man räknade med tidigare i år innan oljepriserna började stiga kraftigt, men det är fortfarande en bra siffra, säger Jens Magnusson som är chefekonom på SEB när jag pratade med honom tidigare i veckan.
33: Amerikansk ekonomi är ju i grunden imponerande stark. Det är världens största och viktigaste ekonomi. De har producerat bra tillväxt de senaste åren. Även år som vi trodde det skulle vara trögare så har det gått ganska bra. Men den har ju också förstås en del svagheter. En sån svaghet är att man helt enkelt spenderar mer pengar från staten än vad man tar in i skatteintäkter. Och det innebär att man måste låna pengar och det innebär att man blir räntekänslig. Så det är ju en av de där svaga punkterna för amerikansk ekonomi. Men i grunden mår amerikansk ekonomi bra. Stora investeringar, inte minst på AI-området. Och även om vi drar ner lite på tillväxten så är det fortfarande någonstans runt 2%, och det är inte dåligt.
31: Men på tal om det då, att det är väldigt mycket liksom av den amerikanska tillväxten som kommer just från AI-utbyggnad. Hur ser du på resten? Har vi liksom en för sockrad bild av hur verkligheten är?
33: Ja, det där vet man ju inte riktigt. Det finns det lite två skolor. En säger att ja, men, det här är egentligen ett svaghetstecken. Att man bara, nästan alla investeringar kommer nu i AI-sektorn. Både mjukvara, själva utveckla de här språkmodellerna. Och hårdvara, datacenter och serverhallar och sånt där. Men annan ekonomi investeras det inte alls lika mycket i. Den andra skolan säger att nej, men det investeras inte så mycket i de här andra delarna därför att det investeras så mycket i AI. Man kan inte investera i allt samtidigt. Så mycket kapital finns inte. Så att om det inte var så att man investerade i AI eller om det avtar framöver, ja, då kommer någonting annat poppa upp istället. Så att man kan se det där lite som naturligt eller som ett svaghetstecken.
31: Ja, hur ska man se på det där, Emanuel? Att det finns så mycket pengar där ute och om de inte hade gått till AI så hade de gått till något annat. Så det är inget svaghetstecken, menar vissa då.
39: Jag vet inte riktigt om jag håller med helt och hållet, för att det är inte bara att pengarna hade gått till något annat i samma skala. Det är ju en väldigt specifik investeringsvåg som pågår i USA just nu, där det är framförallt AI och ett fåtal techjättar som står för de här massiva investeringarna. I år kommer de uppgå till $700 miljarder och prognosen är att nästa år är det över $1 000 miljarder. Så sannolikt hade ju en del av detta, det här kapitalet, gått till andra saker, kanske till aktieåterköp, utdelningar, förvärv eller investeringar utanför USA. Men det hade antagligen inte skett i den här omfattningen och inte gett samma lyft till amerikansk BNP. Men samtidigt kan man ju säga att de här investeringarna är ju ett bra exempel på USAs styrka, att de har, att det finns en djup kapitalmarknad, starka techbolag och unik innovationskraft just i de här områdena. Så att, och det man kan också tillägga är ju att det är en koncentrationsrisk, alltså att det finns ju en fara i att om avkastningen på de här hundratals och tusentals miljarder dollar, och om man omräknar till svenska kronor ännu mer pengar, att det inte kommer ge den avkastningen som de här bolagen hoppas på. Och då kan det snabbt bli ett marknadsläge som ser helt annorlunda ut när bolagen inte kan räkna hem dessa investeringar helt och hållet.
31: Mm. När Neil Irwin, som är ekonomikorrespondent för Axios, var med i tv-kanalen MS Now nyligen, sa han så här om AIs betydelse.
2: The AI build-out in terms of GDP and markets is huge. It's massive. The thing is you can't eat GDP. So for ordinary Americans trying to pay their bills, GDP growth doesn't really matter as much as wage growth and inflation. And that's where the pinch really hits.
31: AI-utbyggnadens betydelse för börsen och BNP är enorm, men man kan inte äta BNP. Vanliga amerikaner påverkas mer av priserna, säger han. Du som bor i USA då, Emanuel, vad märker du av det här?
39: Alltså, det finns ju många samtalsämnen som jag uppfattar, det pratas om i Sverige och även i amerikansk media, men pratar man med vanligt folk så är det liksom den första, andra, tredje, fjärde, femte frågan är ju kostnaderna. Så att det är extremt dyrt att leva i USA. Och det är en utveckling som har pågått länge och verkar fortsätta. Så det är en kostnadskris där folk har svårt att få ihop sin ekonomi. Om man tar New York, det som folk pratar om här är ju att en snittlön efter skatt ligger på i genomsnitt 50 000 kronor. Medan en vanlig lägenhet, tvårumslägenhet, kostar 40 000. Så det är väldigt tajta marginaler som folk lever på, och matpriserna som är en stor utgiftspost har gått upp. Nötfärs som är en stapelvara för många amerikaner har på 2 år ökat med nästan 40%. Kaffepriset med över 50%. Bensinpriserna har bara sedan Irankrigets utbrott stigit med 50%. Så att det är ju en väldigt pressat läge för många amerikaner. Så att man upplever det inte som att ekonomin går åt rätt håll. Man upplever inte att hushållsekonomin förbättras, samt som börsen slår rekord. Så att det finns två parallella verkligheter.
31: Mm. Jag vet att du nämnde förut när vi pratade också exemplet hushållspapper. Att det har blivit lite av en lyxvara.
39: Ja, jag köpte själv en stor pack hushållspapper bara häromdagen. Och då gick det på motsvarande 400 kronor. Vilket kanske är lite mycket om man jämför med hur priserna ser ut i Sverige. Jag pratade häromdagen med en amerikan som tjänar motsvarande 2 miljoner kronor om året, men hans fru är utan arbete och då får familjen socialbidrag för att kunna täcka upp sina omkostnader. Barnen får subventionerad sjukvård för att de betraktas som ekonomiskt pressade. Så att det säger ju ganska mycket. I Sverige hade ju 2 miljoner i årslön varit fullt tillräckligt för att inte få några liksom extra bidrag från staten, om man säger så.
31: Ja, i en mängd videos på sociala medier kan man se inlägg från amerikaner som är upprörda över priserna.
35: how ridiculous the prices have gone up. It's fucking insane.
36: How are we spending $1,200 in a month on groceries? This is unsustainable. How do we live like this?
3: People that are crashing out under these inhumane conditions aren't crazy. They've just had all that they can fucking take.
31: Du var ju inne på det här, Emanuel, men i en ny opinionsundersökning så svarade ju över hälften att de fått det sämre, och det ska ha varit den högsta nivån sen just de här mätningarna började för 25 år sedan, och då har det ändå varit finanskris och pandemi och allt möjligt efter det.
39: Ja, men det är inte så konstigt, för att det är ju den här inflationen. Alltså när vi pratar om statistiken och centralbanker refererar till det, att nu är inflationen under kontroll eller på väg neråt, då det upplevs inte på det sättet, för att folk minns vad priserna var på för 3-4 år sedan eller ännu längre tillbaks. Och så tittar man på vad prislapparna visar i butiken idag, och så upplever de att det är ju dyrare och lönerna har inte utvecklats i samma utsträckning. Så man upplever som att marginalerna blir mindre, det är svårare att få ihop hushållsekonomin. Mm. Så att det är ett väldigt tufft läge, och det finns ett brett missnöje med att man inte hade hanterat den här frågan i den omfattning som man skulle vilja.
31: Mm. Men Knut, det finns ju trots allt många som kämpar med ekonomin här i Europa också. För även om det är USA och Israel som krigar med Iran, så har ju Europa drabbats hårdare än USA har på ett övergripande plan.
38: Ja, och även före Iran-kriget inleddes så var ju tillväxten i framförallt kanske eurozonen väldigt skraltig. Man gjorde allt för att försöka få igång de ekonomiska motorerna igen. Och vi ser fortfarande att den verkar vara väldigt svårt att få fart på tillväxten, och också det här liksom begreppet produktivitet som är ju centralt här. Och vi har en hög arbetslöshet, som vi sa, högre än i USA. Vi har i Sverige en arbetslöshet som är mer, ungefär dubbelt så hög som i USA till exempel. Samtidigt får man ju komma ihåg att de sociala nätverken och socialförsäkringssystemen är ju betydligt mer utbyggda i Europa. Att fallhöjden är ju lägre jämfört med Nordamerika.
31: Jens Magnusson och analytikerna på SEB tror, precis som många andra prognosmakare, att det kommer gå fortsatt trögare tillväxtmässigt för Europa.
37: Hur står sig Europa i konkurrensen med USA?
33: Ja, vi har haft det kämpigt. Vi har haft lägre tillväxt längre. Våra aktiemarknader har ofta gått lite sämre än de amerikanska. Vi har inte hängt med när det gäller arbetsmarknaden till exempel. Och framförallt så har vi haft svårt att hinna med när det gäller just innovationer, få företag att växa. Många företag skapas till exempel i Sverige. Men när de väl ska växa och behöver kapital så har vi en tendens att flytta till USA. Vår produktivitet i Europa har utvecklats betydligt svagare än i USA. Vi har varit lite för långsamma på en del bollar, och det där är någonting vi måste kämpa med framöver.
37: Och på tal om era prognoser då, när ni blickar framåt, hur ser det ut då om man jämför de här två stora ekonomierna?
33: Ja, men även i år och nästa år så ligger vi kvar där med ungefär hälften så hög tillväxt i Europa som i USA. Så USA någonstans runt 2%, Europa snarare runt 1%. Kanske lite under 1% i år, kanske lite över nästa, men ungefär där. Men lite glädjande då kan vi konstatera att Sverige tror vi snarare kommer ligga i den amerikanska ligan, eller till och med några tiondelar över kanske amerikansk tillväxt. Så det ser olika ut för olika länder, men som kontinent betraktat så växer vi lite långsammare i Europa.
31: Ja, ekonomin i euroområdet väntas alltså inte ens växa med 1% i år. Men som vi har varit inne på då, Knut, den här frågan ser olika ut beroende på hur man vrider och vänder på den så att säga. Och också beroende på vilket mått man använder om man tittar på hur bra det går för USA respektive Europa.
38: Ja, men så är det verkligen, och vanligtvis mäter vi ju tillväxten genom den så kallade bruttonationalprodukten, BNP, under ett år. Och det är i huvudsak all ekonomisk aktivitet och konsumtion av varor och tjänster då under 12 månader. Samtidigt, vi hörde Neil Irwin tidigare, you can't eat GDP. Men som sagt, tittar man på vanlig BNP, ja då har USA växt betydligt starkare än EU senaste åren. Men det är inte hela sanningen. Och det finns fler sätt att mäta tillväxten. Ett annat sätt det är köpkraften. Och då justerar vi tillväxten för prisskillnaden mellan olika länder. Och då får man mer fram volymen producerade varor och tjänster snarare än priset på dem. Och med det här måttet då ligger faktiskt EU och USA rätt nära varandra. En annan viktig faktor det är att tillväxten är väldigt ojämn i USA. Vi har ju varit inne på det här lite grann. En relativt liten grupp kapitalstarka människor konsumerar och investerar väldigt mycket medan väldigt många konsumerar relativt lite.
31: Men samtidigt det finns ju en reell oro för att Europa halkar efter USA. Stämmer inte det? Är det en fel bild av de har som tänker så?
38: Nej, så är det, och det är det stora diskussionsämnet i de flesta huvudstäder och framförallt i Bryssel. Och den tidigare centralbankschefen Mario Draghi, han fick ju väldigt mycket uppmärksamhet för den här rapporten som går ut på att Europa är för långsamt, det är för hårt reglerat, länderna är för splittrade, vi investerar för lite och att USA därför kommer växa mycket mer framåt här. Och vi har ju hört till exempel belgiske centralbankschefen nyligen varit inne på samma sak, och till viss del stämmer det här. Och har vi pratat om nu, eller hur? Att USA dominerar till exempel när det gäller teknikbolag och AI-utvecklingen. Och även just den här produktiviteten i Europa har halkat efter. Alltså hur effektiva vi är med att tillverka en produkt. Och det är ganska avgörande för sen hur lönerna ska utvecklas, att vi kan anställa inom företagen och sen också då hur tillväxten ser ut. Och samtidigt, även här är det rätt ojämnt fördelat i USA.
31: Mm. När det gäller den svenska tillväxten, mätt som ökning av BNP i år, så är bilden hyfsat ljus ändå. Swedbank har visserligen skrivit ner sin prognos ganska rejält, men tror ändå att den blir runt 2%. Regeringen gissar på 2,3% och SCBs huvudscenario är att BNP-tillväxten blir strax över 2,5% i år. Förutsatt då att kriget inte drar ut på tiden, för då ställs ju alla prognoser på ända. Och om det blir så kommer Europa att drabbas hårdare än USA, säger Jens Magnusson.
33: Drar det här iväg över sommaren och in på hösten och en del av de här kriserna när det gäller tillgången till olja börjar bli mer påtaglig, då kan vi se oljepriser på kanske 150 eller 200 dollar per fat, och då är vi i ett helt annat läge. Det är inte säkert att vi kastas in i någon global djup recession för det, men det kommer bli lägre tillväxt, svårare på arbetsmarknaderna, och ett antal länder kommer att få rent fysisk brist på drivmedel och olja och få stora problem. Som vanligt så tenderar fattigare länder i så fall att drabbas hårdare, medan i till exempel Europa så kommer vi att hålla ut längre. Och ännu längre kommer man hålla ut i de länder som förstås är självförsörjande på energi, till exempel USA.
31: Det har rapporterats om att Iran senare idag, då torsdag, ska svara på det här 14-punktsförslag som USA ska ha lämnat över tidigare kring lösningar på kriget. Vi får se hur det går med det. Men Emanuel, jag vet att du har pratat med analytiker som menar att även om det just nu pratas väldigt mycket om risker hela tiden, så tas de ändå inte på tillräckligt stort allvar.
39: Ja, det kan vi minst sagt säga med tanke på att börserna slår rekord och bolag som är väldigt energiintensiva, beroende av oljepris, inte riktigt har prisat in det här att det kan riskera att pågå under längre tid. Det är ju experter som säger att det är ett utbudschock som inte prisas in i aktiekurserna. Och det är framförallt flygbolag, rederier, kemibolag, industri och konsumentbolag som kommer vara de mest påverkade. Och det kan ju bli så att om den här prisnivån på oljan håller i sig på en hög nivå, att de här bolagens vinster urholkas och då även deras värderingar på börsen. Och finns det en sån utveckling så kan ju det resultera i att analytikerna sänker sina vinstprognoser, värderingarna blir svårare att motivera på aktiemarknaden, och att i nästa steg så är det på kreditmarknaden där investerare börjar ifrågasätta om de här bolagen faktiskt klarar av att betala sina skulder när energikostnaderna är på den här högre nivån. Så det är inte bara en oljechock som riskerar att slå, utan det är en kedjereaktion där aktier faller och investerare tvingas minska sin risk samtidigt. Så att det finns en betydlig fara att marknaden underskattar hur länge den här krisen kan pågå. Det som man ska säga att det är ju finns en tidsfaktor här, för att det är ändå, även om Hormuzsundet skulle öppnas upp, så kommer inte oljehandeln starta igång på en gång, utan det kommer vara månader av fördröjningar tills oljeanläggningar kommer igång, tills handeln kan börja flyta som den gjort tidigare. Och inte minst om man ska rensa minor i sundet och annat. Det är experter som har sagt att det I bästa scenario så rör det sig om 7 månader och då kommer man till den här tidshorisonten som även Jens Magnusson och andra påpekar att det är, man hoppas att priset i närtid ska vara på en lägre nivå. Så det finns ju stora frågetecken om den här tidshorisonten går ihop för bolagen, alltså att deras resultat inte drabbas i närtid utan man klarar av de här, kan man säga, övervintra ett par månader på den här högre nivån utan att vinsterna blir allt för svaga. Så att det återstår att se, men Europa är ju framförallt väldigt utsatt och kan märka av det här väldigt snart. Mm. Sen om jag bara ska tillägga en sak som togs upp tidigare, det är att det är värt att komma ihåg att USAs ekonomi för 20 år sedan var i paritet med Europas. Samtidigt var ju förra veckan något av en märkeshändelse här i USA då USAs statsskuld nu överstiger storleken på ekonomin. Så att man kan ju dra slutsatsen, en slutsats man kan dra är ju att USA har ju ökat sin skuldsättning och de här pengarna har ju skickats in i ett system som då också hjälpt bolag, hushåll och andra. Så att det har ju varit en skuldsättning som har lyft ekonomin och gjort den större än vad Europas är just nu. Så att det går att se en koppling där.
31: Mm. Men det låter också på dig då som att det kan bli en sorts snöbollseffekt där de här skulderna där ute leder till otäcka saker som vi har sett vid finanskriser.
39: Absolut. Om man tittar på amerikanska statsskulden så finns det en stor oro och det är ju något som det pratas om i ekonomikretsar i New York, att hur länge kan det här pågå, när kommer marknaden och investerare som köper de här skuldpapperna, kommer de fortsätta även i framtiden att köpa när man börjar ifrågasätta hur förmågan hos amerikanska ekonomin att återbetala de här skulderna och kanske man kommer kräva högre och högre räntor.
31: Vad säger du då, Knut, avslutningsvis när du blickar framåt?
38: Ja, jag tycker det är ändå intressant att Europas tillväxt i hög grad har påverkats av 2 krig de senaste åren. Rysslands krig mot Ukraina gav ju en oljekris och hög inflation först och sen har kriget fått många stater i Europa att belåna sig för att göra stora investeringar inom framförallt försvaret, vilket skapat många nya jobb också. En hel del av dem har ersatt de jobb som har försvunnit inom fordonsindustrin. Nu har vi Irankriget som påverkat länders ekonomi på nytt, i huvudsak negativt. Men det kan också, precis som vid tidigare stora oljekriser, som till exempel under 70-talet, leda till viktiga förändringar då kring hur våra ekonomier är konstruerade och hur våra energisystem ser ut. Och glöm inte också att det finns ju ett väldigt stort land här som inte har varit involverade i kriget. Och det är ju Kina. Hur de agerar nu kommer med stor sannolikhet påverka den globala ekonomin ordentligt framöver.
31: Det här var Ekonomiekot Extra. Fler avsnitt hittar du i Sveriges Radios app. Jag som producerat heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra Emanuel Sidea, USA-korrespondent åt Dagens Industri, och Knut Kainz Rognerud, ekonomikommentator på Ekot. Hej då!
4: Det är 100 år sedan Sonja Åkesson föddes. Dagens dikt firar med en hel vecka med Sonja Åkessons dikter i uppläsning av Frida Hyvönen.
29: Den sjätte dikten alldeles strax. Först tolvslaget här i P1.

Vi är lyckligt lottade. Vi har aldrig haft några problem. Vi saknar ingenting. Vi ångrar oss inte. Vi är typiska hemmamänniskor. För oss är den väsentliga saken att vi har det skönt tillsammans. Vi har semester på tomten. Vi förhastar oss inte. Vi gillar inte uppgjorda mönster. Vi är rättvisa, benhårda. Allting kretsar kring huset. Här kretsar allt kring båten. Humöret stiger med inkomsterna. Vi visar förtroende och generositet. Man får inte vara allt för kritisk. Man får inte vänta sig för mycket. Man måste vara praktiskt lagd. Man måste vara barnkär. Man måste planera väl. Man måste visa en viss förståelse. Man måste vara ganska diplomatisk. Man måste vara ihärdig. Man måste kunna anpassa sig och vara lyhörd och vaksam. Man måste akta sig så man inte blir för entusiastisk. Man måste akta sig så man inte hamnar i ändlösa diskussioner. Man måste akta sig så att man inte låter personligt trassel uppta sina tankar. Man måste akta sig så att inte ens dåliga sidor kommer i dagen. Vi värdesätter det vi har. Vi går aldrig till överdrift. Vi avlastar aldrig våra vardagsbekymmer på den andra. Vi räknar med oförutsedda utgifter. Vi använder vårt sunda förnuft.

0: Det här var veckans sista dikt med maj månads diktare i P1, Sonja Åkesson. Vi har hört musikern Frida Hyvönen läsa hennes dikter. Idag var det Vi är lyckligt lottade från 1968 års samling Pris. En bok där poeten klipper och klistrar från veckotidningar och varukataloger. Sen blev det musik av Bela Bartok. Sierra Hall och Tessa Lark spelade Pizzicato ur duo för två violiner.
1: Och från Ann Lingebrant vidare till Pernilla Månsson-Kolt och John Taylor.
2: John? Jan?
3: Ja, men jag är här. Jag är här. Kom in. Kom.
2: Jag... Står du och gömmer dig här i Lärkbersån idag? Bakom.
3: Följ med bakom Lärkbersån här. Känner du den känslan?
2: Nej. Jag känner att jag har en gren i ryggen, har blad i ansiktet, spindelväv i håret, det är vad jag känner.
3: Precis, Pernilla. Spindelväv i håret. Djungelkänslan.
2: Ja.
3: Och det är det vi ska prata om idag, hur man får till en djungelkänsla i trädgården.
2: Kul! Då blir det många spännande växter. Välkommen till Trädgården med Pernilla
3: och John.
2: En podd från Sveriges Radio. Får jag kliva ur det här nu, John?
3: Jo, men visst fick du känslan av att stå i en djungel, eller hur?
2: Ja, jag blev i alla fall lite blöt på byxbenen och det blev lite jordigt. Men jo, absolut. Mycket blad var det ju. Fast djungel är ändå något annat, eller hur? Då ska det vara tropiska träd och lianer och sånt där,
3: jo.
2: Eller hur?
3: Vi är inte precis vid ekvatorn, nej. Jag vet. Men vi kan ändå skapa en sån här frodig och grön känsla med både höga exotiska träd, lianer eller lianliknande klätterväxter. Tänk till exempel en lönn eller en magnolia med sina stora härliga blad. Och kanske en kaprifol med sina tjocka, ja, ganska sega stammar egentligen som drar iväg uppåt. Det behöver inte vara så komplicerat.
2: Nej, det låter i och för sig lockande när du lägger fram det sådär. Men varken lönn eller kaprifol är ju egentligen särskilt exotiskt om man ska vara petig.
3: Egentligen inte. Men jag vill gärna plantera idén så folk förstår att det går att skapa djungelkänsla och frodighet även i kallare zoner en bra bit upp i landet.
2: Mm. Då kanske vi ändå måste börja med att definiera vad vi menar med djungel. För som du sa så befinner vi oss inte exakt och direkt vid ekvatorn.

0: tätt in till varandra, lite tätt än vanligt alltså. De strävar allihopa mot ljuset och då blir de lite längre än i vanliga fall. Mm. Så ja.
1: Kan man göra en sån här typ djungelplantering på en radhustomt eller på sin koloni som hos dig? Alltså jag tänker att det kräver lite större ytor kanske.
0: Jo, allt går. Och även om man har bara 4 meter, jag tror ändå att man kan skapa en liten djungel. Mer djungel åt folket, säger jag.
1: Okej. Okay. Alla blir glada för det. Kanske dock inte grannen, tänker jag. Om man bygger upp sig liksom så här 4, 10, 12 meter upp i luften och skaffar någonting jättefrodigt och skuggigt.
0: Man ska alltid tänka lite grann på grannen, men samtidigt, det är din trädgård, din plats på jorden. Våga ta ut svängarna lite grann, ja. Pernilla.
1: Och om vi ska ta ut svängarna så här, då vill jag ha kaffe, det kan jag säga.
0: Let's do it. Oh, kaffe gott.
1: Mycket gott. Men, och det blir en jättegod kaka idag. Har du bakat?
0: Jag faktiskt åt upp kakorna innan, för att jag inte kunde avstå. Så det får vara en sån här, ja den har ett namn, men alla hör vilken sorts kex den är. Varsågod.
1: Åh, den absolut torraste kakan som finns i hela världen. Det här måste ju vara den totala motsatsen till en fuktig djungel.
0: Det var god på det. Det är rätt. Jag skäms, men jag åt upp kakorna innan.
1: Men du, det är ju så här. Om vi börjar med träden i en djungel, eller hur? Var landar man då?
0: När vi pratar om djungel, då menar vi träd med oftast med större blad.
1: Ja.
0: Jag har varit i en djungel i sydhemisfären.
1: Mm. Så det är tropisk regnskog som vi pratar om egentligen, eller hur?
0: Det skulle man kunna säga. Och här där vi bor förstås, vi måste använda vår fantasi. Och vi måste använda det växtmaterialet som fungerar i vårt klimat. Vi kan inte odla djungelväxter från Brasilien eller Nya Zeeland här ju.
1: Nej.
0: Så man får taga vad man har och göra det bästa av det.
1: Platan, det är väl det träd som jag kan komma på nu som har de allra största bladen. Ja, om det nu är det man vill ha.
0: Ja, men det tycker jag. Men platan blir ett väldigt stort träd. Mm. Och då måste man tänka, hur ska man hålla den låg?
1: Ja.
0: Och det finns ju sådana här spaljärade former som man har ett tak av.
1: Ja, just det. Just
0: som
1: det.
0: Köpa ibland, som ger samma känsla.
1: Mm.
0: Sen har man lite magnolia sorter. Det finns ju magnolia obovata och magnolia tripeta eller paraply. Magnolia som kan få väldigt stora blad, 50-60 cm stora.
1: Usch.
0: Om jag hade varit lite vågat, som jag är inte, jag har blivit
1: nej,
0: lite
1: du är
0: konservativ.
1: Feg. Du är mycket feg.
0: Men rönnsumak, folk är rädda förstås för rotskotten.
1: Ja. Men jag har sett rönnsumak som träd. Ganska coolt faktiskt, måste jag säga. Om man nu bortser från att de kan sprida sig lite väl mycket. Men om man nu vill ha mer städsegrönt, vilket man kanske vill, då kan man ju komplettera med vintergröna buskar som... Ja, men, och nu vet jag att du kommer protestera. Men
0: nej, jag kommer
1: ändå
0: inte protestera.
1: Jo, lagerhägg, buxbom tänkte jag, mahonia, bambu. Vad säger du om dem?
0: Jag säger bra.
1: Ja.
0: Men jag säger att vi har ett litet problem. För att så snart som du nämner just till exempel buxbom.
1: Ja, jag vet.
0: Eller lagerhägg. Folk kommer formklippa den.
1: Ja.
0: För att folk förstår inte att det kan bli ett fint mindre träd.
1: Nej.
0: Vi måste komma ifrån den här med formklippning. Jag älskar formklippning. Men inte om jag vill ha en djungelträdgård.
1: Okay.
0: Och att du ens nämner mahonia. En av de vackraste vinterblommande buskar vi har. Alla hatar den för att det är gult. Det är en fantastisk fin. Och det är också lite taggiga blad också som
1: ja,
0: jag tycker om.
1: Lite snyggt. Och då kommer jag med ett vågat förslag till. Rhododendron säger jag då.
0: Inte vågat alls tycker jag, för att det är egentligen en skogsväxt från både Amerika och Himalaya i Indien. Så rhododendron tycker jag har ett visst inslag av djungel. Man kanske behöver stamma upp den bara, så att den blir lite mer karaktärsfylld.
1: Så den får man plötsligt forma?
0: Jo, uppstamning och formklippning är inte samma sak.
1: All
0: så
1: right.
0: Bra försök med en
1: nosigapen. Okej. Jag tycker ändå att när vi pratar så här så låter det lite grann som det här är en övergiven del av trädgården. Liksom, där träden har fått växa upp och stå lite för tätt. Och klätterväxter får härja fritt. Och så har man inte brytt sig om rotskott och frösådder och sådär.
0: Lite så kanske. Och ibland, om man har tur... Till exempel, man kan flytta in i ett hus med en uppvuxen trädgård som redan är lite djungelaktig.
1: Ja.
0: Och då får man kanske klippa ut lite gånger och varsamt ta bort en eller annan full sak. Kanske bli av med lite björnbär.
1: Mm.
0: Kanske klippa fram en beså eller någonting. Då är man nästan i mål.
1: Mm. Något som blir problematiskt för mig nu i huvudet känner jag, det är att skillnaden mellan woodland och djungel är inte fullständigt

0: superklar för mig.
1: Det stämmer. Det är en liten gåta där.
0: Hej Lisa Karlsson, trädgårdsdesigner.
2: Hej!
0: Hallå.
1: Hej Lisa, hej.
0: Du, vi sitter ju här och säger att vi vill ha lite mera djungelkänsla i trädgården. Men det känns som att det nästan blir lite mera woodland. Hur kan man skilja det här åt?
2: Jag skulle nog säga så här att en djungelträdgård är ett woodland på anabola ungefär. Ett woodland är att man vill liksom eftersträva en skogskänsla i sin trädgård. Men en djungelträdgård skulle jag säga så här, det är någonting som kanske passar bättre till den mindre trädgården eftersom man vill liksom förlora sig i det här storbladiga och nästan känna sig lite så här lost i sin trädgård.
0: Men du, vad intressant. Större av allt, men att det gör sig bättre i en liten trädgård.
2: Ja, det skulle jag säga. Och i en djungel, eller man kan ju säga så här, djungel är ett retroord för regnskog. Man kanske inte säger så här, hej hej, jag ska åka till djungeln. Men
0: nej.
2: Det är ju så...
0: Nej, det har du rätt.
1: Och vi tänker oftast liksom också som djungel som ganska varm plats, en tropisk plats, eller hur?
2: Ja,
1: inte
2: ja,
1: den
2: ja.
1: Nordeuropeiska eller nordamerikanska
2: Nej, nej, det är en
1: skogen.
2: Tropisk plats. Och de växterna som finns i djungeln är ju absolut inte växter som vi kan använda i svenska trädgårdar. Men däremot så kan man ju liksom använda växtsättet. Och det som jag skulle vilja så här, säga är signifikant för då liksom ett sånt system, växtsystem som man ser i djungeln eller en tropisk regnskog är ju det här liksom höga träd med stora blad. Vi har lianer. Man kan få samma känsla med pipranka till exempel. Och sen det här markskiktet då av gröna bladväxter. Så väldigt mycket blad
0: där,
2: helt enkelt.
0: Ormbunkar, är det det man tänker liksom då?
2: Ja, men jag vet att jag tycker i en djungel vill man ju ha det här liksom bladverket som är väldigt lush.
0: Men vad då lush?
1: Men jag tänker
0: bladverk som är lush, vad är ett bladverk som är lush?
2: Funkia. Den gamla tråkiga funkian kommer in här.
0: Den är inte tråkig. Den är aldrig tråkig tycker jag.
1: Jo, det kan vara tråkig ibland. Finns ju vissa som är tråkiga.
0: Okej, men då tänker du, vilken typ av funkia är det då som är liksom lite extra cool?
2: Nej, men de som är randiga till exempel funkar ju skitbra här. Allting som ser tropiskt ut.
0: Kan man få in doft då i den här djungeln?
2: Nej, det ska ju lukta lite unket när du är i djungeln.
1: Ja, det tycker jag.
0: Okej, och då är det någon slags, då är det någon slags göl, en damm där vattnet står still.
2: Ja, det ska vara lite sumpigt.
1: Nej, men visst ska det vara lite fuktigt, det ska vara lite vattenkänsla.
2: Ja, det tycker jag.
0: Jag vet inte, nu känns det inte riktigt som vi sålde in det sådär väldigt. Men
2: nej, men
0: kanske.
2: Vet du vad jag tänker? Att ett litet trick, om du vill, ett tips om du vill ha en riktigt fin exotisk känsla i din trädgård, det är ju att du plockar ut dina krukväxter under sommaren. Ut med alla orkidéer. Många krukväxter älskar att få komma ut lite under sommaren. Då får de det där liksom regnet och luftfuktigheten som de tycker om.
0: Du, om du skulle säga din absolut bästa djungelväxt då till sist, vilken skulle du tipsa om då? Ja, jag vet. Det är 10 000 kronorsfrågan.
2: Jag skulle nog starta med ett träd som skulle ge mig den där fina skuggan, höjden, exotisk blomning. Det skulle bli ett tulpanträd.
1: Tulpanträd.
0: Där satt den.
2: Jag måste också bara nämna skogbarnsolrosen.
0: Och hur ser den ut då?
2: Tänk dig en hög grön växt som består av massa skoband som står och vajar i vinden. Det är liksom en jättebra så boogie-woogie-växt. Den måste man ha.
1: Den måste man ha. Tack för den, Lisa.
0: Du, tack för den. Det var bästa tipset, tror jag. En boogie-woogie-solros. Tack så mycket för att vi fick ringa upp dig.
2: Det var så lite. Ha det bäst.
1: Tack Lisa. Vi hörs. Hej hej.
0: Hej.
2: Hej.
0: Men om man nu tänker sig att man ska börja från början med en djungel, då kanske man också vill testa lite mer exotiska växter. Så även om man skulle kunna ha alunrot och spetsmössa och sånt som marktäckare, så vill man kanske ha något mer udda.
1: Då säger jag rodgasia. Stora, fina, läderaktiga, djungelaktiga blad. Ganska stora blad som samlar vatten på sig. Fint. Både gröna och bruna blad kan man få på dem också.
0: Jag funderar på silverax. Kanske särskilt silverläkeaxet. Actea racemosa.
1: Mm, ja.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Ganska stort bladverk också. Ja. Ja, eller jätterams.
1: Nu är jag övertygad. Jo tack, jätterams.
0: Ja, jätterams, de har ju så otroligt många fina små droppformade vita blommor på våren. Tycker jag känns exotiskt, måste jag säga.
1: Och de tar över. Och grejen är, big fact med djungeln, rätt många djungelväxterna är lite typ, inte invasiva som vi tänker nu, men de tar plats.
0: Ja.
1: De sprider sig lite. Vi ska inte vara rädda för det där, bara vi vet att vi måste kontrollera dem.
0: Du, jättegunnera då? Alltså, den tycker jag är cool, måste jag
1: alltså,
0: säga.
1: När den togs hem från Sydamerika på 1800-talet, tror jag, då kallades det för giant rhubarb.
0: Ja.
1: För ni som undrar, den här växten, den liknar en gigantisk rabarberplanta.
0: Ja.
1: Den är inte, den är ju knappt härdig här i
0: Skåne,
1: Sverige.
0: Nej.
1: Vissa har det.
0: Pandablad då? Vad säger de om det?
1: Pandablad är en jätterolig liten växt, och det finns ju en särskild sort med fläckiga blad.
0: Ja.
1: Och just den här roliga sorten med fläckiga blad heter Spotty Dotty. Och man vill, jag menar, vem vill inte ha en växt som heter Spotty Dotty?
0: Nej, det är det man vill ha. Man vill ju ha skojiga namn på sina växter i trädgården. Så är det ju.
1: Ja, och den ska ha fukt, men det måste ändå vara väldränärat. Så den är svår växt att ha.
0: All right. Sköldbräcka, säger jag nu.
1: Då är du inne på de stora bladen.
0: Eller hur? Det är ju sånt där som man ser som folk har vid dammen. Så det måste stå fuktigt så. Men bladen blir ju liksom, ja, vad, 50 centimeter.
1: Ja, nu börjar vi stäcka lite djungelkänsla, definitivt. Aralia växter, och de kan komma både som buska, men vi har också en krukväxt som många av oss har hemma. Lite kan också, som Lisa sa, ta ut en krukväxt och ha på ett bord vid uteplatsen där man vill skapa en djungelkänsla.
0: Alltså ormbunkar, den djungelkänslan tycker jag ändå... Att man får när man ser många, många ormbunkar.
1: Ormbunkar är definitivt en djungelväxt av rang. Och om man är i en djungel, jag tänker på djungel i den norra delen av Nya Zeeland som jag varit i. Det kan finnas ja, 25 olika arter av ormbunkar som växer upp i träden bara. Så ormbunkar är definitivt en djungelväxt. 100%.
0: Då tänker jag bara säga en enda växt till.
1: Vad kul!
0: Ja, eller hur? Och jag vet att alla inte gillar den här, men det är väldigt många som odlar den redan, inte minst i norra Sverige. Och nu kommer det, John. Plymspirea, säger jag. Den tål, jag ser hur det ser ut. Ja, men den tål både sol och skugga.
1: Oh.
0: Den tål torka och fukt. Och den växer otroligt snabbt. Och det är en perenn som blir stor som en buske på bara en säsong. Så den har faktiskt väldigt många bra egenskaper för att kunna... räknas in
1: du, i du försöker sälja in det här för att du kan säga mitt blick. Och för ni som lyssnar, jag har ett jättepessimistiskt blick här.
0: Ja.
1: För att när jag sa, oh vad kul, och nu säger jag, kanske inte så kul.
0: Men alltså, kom igen
1: men det
0: nu.
1: Finns i varenda trädgård redan. Men plumspirea, jo visst, du kan skapa en fin intim känsla med den. Den växer snabb. För mig är det kanske lite för ljust i sitt bladverk och blomning för vad... djungelaktig, men jag hör dig Pernilla. Vi kan inte odla alla de här tropiska växter. Så för folk längre upp i landet, kör på med plymspirea.
0: Man kanske får välja in en och annan plymspirea för att bara få den där frodigheten.
1: Jag tror att det räcker med en. Tack.
0: Nu har vi kommit till lyssnarfrågorna, John.
1: Det har vi.
0: Hej Pernilla och John.
1: Hörs det att jag äter en kex just nu?
0: Tack för ett både underhållande och lärorikt program. Fortsätt gärna prata i radio med kaka i munnen.
1: Oj, det gör jag.
0: Inka i Västerdalarna så säger så. Nu till saken. Jag har fallit för den vackra myskmadran och jag har fått den att trivas på två ställen i min trädgård. Dels i skugga under en rhododendron, men även i ett ganska soligt läge under mina blåbärstry. Nu har jag upptäckt att den har börjat sprida sig rejält in i gräsmattan. Det är helt okej att den sprider sig en liten bit. Men, ska jag oroa mig? Kommer den att ta över gräsmattan?
1: Bra fråga. En fantastisk vacker växt som du tycker också om. Men du har rätt mycket. Den kommer inte att störa dina blåbärstrybuskar.
0: Nej.
1: Som vi säger i Malmö, oroa inte ens.
0: Nej, okej.
1: Okay. Ja, det blir bra. Gräsmattan däremot kommer den att växa ut i. Och du ska bara köra över det med gräsklippan. Men här hade jag gärna sett att du kan få kontrollera din rabattkant lite bättre. Egentligen ska inte myskmadra komma över kanten och växa in i gräsmattan. Du måste vara där och klippa bort dig.
0: Mm.
1: Kanske till och med rensa bort lite plantor.
0: Nästa fråga, John, kommer från en tjej som heter Sofia. Hon har skrivit så här. Hej Pernilla och John. Som smålandsbo och mamma till en liten Linnea så kändes det självklart att plantera blomman med samma namn. När jag läste på om den så upptäckte jag dock att den är fridlyst. Den är svår att få tag på och den är också lite klurig att hitta en bra plats till. Nu bor vi på landet i zon 4. Vi har varken barrväxter eller särskilt sur jord. Men vi har dock både halvskuggiga och skuggiga lägen i vår trädgård. Min fråga är därför, går det att få tag på och plantera Linnea och vad ska jag i så fall tänka på?
1: Man ska inte vara orolig för att köpa växter som är fridlysta, som folk tror, för att de har odlats på ett kommersiellt och professionellt sätt från frö eller från sticklingar. Så det är helt okej att sätta växter som är fridlysta. Det är till och med bra för att du ökar antalet.
0: Problemet är väl att det är svårt att hitta.
1: Det är inte många plantskolor som säljer Linnea, även om den är härdig i hela landet. Mm. Jag har försökt odla den själv, men jag har försolit det, det går inte.
0: Nej.
1: Så man måste ha det perfekta läget. Och jag har nog gissat att det går rätt bra att odla den i Småland.
0: Mm.
1: Lite sol, lite skugga, lite fukt, kanske inte för mycket fukt, men det ska gå.
0: Jag säger Sofia, du hör, svårigheten blir nog att hitta den i planta.
1: Och så en bra idé här, att köpa tre plantor och sätta dem på lite olika platser. Så att en överlever. Jag vet att det är lite pengar här. Men det är synd att förlora en växt. Men det är synd att inte ha den i heller ju.
0: Sista frågan idag. Hej Pernilla och John Apple Lover.
1: Jag är glad för äpple. Jag har något träd.
0: Apple Lover, min son. Du, vi måste prata om Monilia innan jag blir tokig.
1: Det måste vi. Jag älskar Monilia. Vad trevligt.
0: Birgitta på Hönö, det är zon 1. Hon skriver detta.
1: Inte Hönö.
0: Hönö ligger utanför Göteborg.
1: Jaha.
0: När vi anlade trädgården för 20 år sedan, då satte vi 3 äppelträd. Den enda inflyttningspresenten vi fick från grannen var gul mögel. Jag tycker att jag gjorde allt, men hann inte hålla undan. Satte ett nytt träd på andra sidan trädgården och i full sol, men nu är det lika mögligt. Hjälp, ska jag bara ge upp och ta bort de här träden?
1: Det är roligt med Monilia, en svamp förstås som man får på frukten under hösten. Ja. Och det finns nästan i alla äppelodling och i alla äppelträd. Alla får vi lite ruttna frukter. Och de ska vi avlägsna och ta bort från trädgården.
0: Ja, så man tar bort frukten som ser angripen ut utav mögel. Och så slänger man det inte på komposten utan man kör iväg det.
1: Ja, det går att gräva in den i komposten. För att jag menar svamp, det är svårt att... Det är svårt att bli av med. Jag tycker det är intressant i frågan här att du tror att du fick guldsvamp från din granne. Det är ju, jag blev lite ledsen och tänkte att...
0: Man kan inte skylla på grannen.
1: Nej, man kan inte skylla på grannen för att svampsporna finns i luften överallt ju. Jag tror inte grannen har slatt in det här i typ presentpapper och gett det till dig när du inte var hemma.
0: Tänk om Birgitta och denna granne har haft en schism i alla tider på grund av detta gula mögel.
1: God grannsämjan är bra att ha, det vet vi.
0: Ja.
1: Men, om jag ska svara på frågan, nej, du behöver inte gräva upp trädet för att alla får vi Monilia på träden ibland. Det är inte så farligt. Men bli av med frukten, låt dem inte ligga kvar på marken. Det finns alltid med oss svamp och det kan vi inte bekämpa så att säga.
0: Okej.
1: Okay. Jag hade kanske sagt, så mycket sol som möjligt, så mycket luft som möjligt, låt inte trädet bli för tätt. Växt i mitten. Beskär gärna så att du kan kasta en hatt genom trädet.
0: Mm.
1: Man måste kunna få en bra luftcirkulation. Ju tätare bladverket är, desto mer risk för att man får olika former av svampsjukdomar.
0: Mm. Och så fort man hittar mögel på sina äppelkart, bort med dem.
1: Ja, ja. Och jag menar, om jag har ett äpple med Monilia, med det här möglet i en låda av 400 kilo äpple, då ruttnar rätt många av mina äpple.
0: Mm.
1: Så det är ett problem.
0: Om ni har frågor att ställa till oss så kan ni höra av er till
1: tradgarden@sverigesradio.se.
0: Alltså vårt samarbete, det blir bara bättre och bättre. Jag tänkte att vi skulle fördjupa oss lite i vetenskaplig botanik på slutet. Mm. Har du hört om ordet pterodomania förut?
1: Oh ja, vi hade rätt många poäng i den i utbildningen.
0: Är det så?
1: Jo, det var en fern craze, att man älskade att ombunka på, ja, och det var på viktorianska tiden där på 1800-talet.
0: Ja.
1: Och med nya växter som kom in från hela världen som togs hem till hela Europa egentligen. Då blev särskilt just britterna helt galna för ombunkarna.
0: Ja. Det är då i alla fall under den här perioden som engelsmännen blir galna i ombunkar även på tapeter, möbeltyg, krukor. De gör soffor i gjutjärn med ombunkar på, eller hur?
1: Ja, ja det stämmer. Det blev det är totalt galet. Man har sett de här bilderna i gamla böckerna särskilt.
0: Ja.
1: Men det var ju en sak som var lite intressant. Ja, för grund av att det påstås att de var rätt så konservativa.
0: Engelsmännen, ja.
1: Du vet, man täckte benen på borden med sammet så att det inte skulle se ut som en kvinnors ben. Så det påstås att kvinnorna inte fick lov att hålla på med vissa växter på grund av Carl von Linnés sexualsystem. För att han gav kön en väldigt stor plats och det tyckte inte vissa engelsmän som bestämde sig. Det var särskilt en man som heter Miller i London som var lik Carl von Linné. Och han var inte glad för det sexuala i Linnés, trots allt, ett sexuellt system. Ja. Men i alla fall, som han var, att kvinnorna inte fick lov att ha med de här växterna med sticky outfits.
0: Okej, så kvinnor fick inte hålla på med växter som hade ståndar och pistiller?
1: Det är så de säger. Det kanske ligger lite konservativ britt kvar i mig här. Men ormbunkerna som bara hade sporer, de var inte så mycket sex inblandad. Det fick de hålla på med. Men jag är lite osäker om det är sant eller inte.
0: Jag tycker att det är klart att det är sant, för det är en väldigt bra historia. Men det blev en ormbunksvurm även i Sverige, faktiskt lite där på 1800-talet. Så. Inte lika stor som den var i England såklart. Men vet du förresten varför det heter ormbunke på svenska?
1: Det har jag inte det blekaste aning om.
0: Det handlar inte om att det var ormar som gömde sig i de här växterna. Utan det handlade om att man använde träjon, som ju är en ormbunkssort, till att bota binnikemask.
1: Träjon är väl giftig om man förtär.
0: Ja, eller hur? Och då var det så här, för att bota binnikemask så använde man träjon. Och då hade man för samma ord för orm och mask. Och så tyckte man att den här växten, den växte i buntar. Så då blev det ormbunke. Hepp!
1: Tack för den. Jag älskar att du lär mig nya saker.
0: Ja, jag kan i alla fall bidra med någonting. Du lär mig ju massor varenda gång.
1: Oh nej.
0: Eller hur? Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
1: Och mig, John.
0: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, Victor Chanel. Redaktör Eva Robil. Producent Anna Landelius. Du hittar alla poddavsnitt i Sveriges Radios app. Och om du klickar på det lilla hjärtat så blir du extra mycket vår kompis.
3: Där är P1, klockan är 12:30.
4: Och här är lunchekot. Påtagligt nedbantat segerdagsfirande i Moskva idag. Moderaterna har haft sin valupptakt. Studieresultaten för flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har försämrats. Och så sammanfattar vi nattens fågelsångsorgie här i P1. I lunchekot med Per Edberg i studion. Först vänder vi blicken mot Moskva. Idag firar ju Ryssland segerdagen över Tyskland i andra världskriget. Vladimir Putin har hållit tal under förmiddagen. Ett tal som vår utrikesreporter Maria Persson Lövgren lyssnade på. Och Maria, sammanfattningsvis, vad sa Putin i sitt tal?
5: Ja, det var ett väldigt kort tal där han först gratulerade alla veteraner och anhöriga till veteraner och sen hölls en tyst minut. Men i den andra halvan av detta korta tal så tog han upp det som i Ryssland kallas för den speciella militära operationen, alltså inte kriget mot Ukraina, där det då sades att det här var ju en aggressiv styrka som beväpnas och stöds av hela NATO-blocket, men att ändå gick framåt, och vi kan ju höra hur han sa.
6: Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед. Рядом с российскими воинами рабочие и конструкторы.
4: Hjälp till lite med översättningen här, Maria.
5: Ja, han säger sen då, det här var slutet av det här korta talet, att han hävdar att deras sak, det vill säga Rysslands sak, är rättvis och att man står tillsammans och segern är och kommer alltid vara vår. Det här var ju då en av många saker som pekade på det krig som Ryssland för i Ukraina. Det fanns en hel del exempel på det. Dock så fanns det ju inte för första gången på 19 år någon form av militär utrustning. Inga stridsvagnar, inga uppvisningar av nya typer av robotar på Röda torget, utan det var bara militärer som marscherade.
4: Putins budskap i det här talet, hur ska man tolka det?
5: Det här är ju då ett sätt att försöka visa att trots att man egentligen inte har nått särskilt långt i sin specialoperation så vill man visa att man ändå kommer segra, och att man kopplar det då till det som i rysk retorik är det stora fosterländska kriget och en seger då över Nazityskland. Att han kopplar ihop det, och han talade väldigt mycket om nazisterna som försökte utföra folkmord på de sovjetiska folken. Det var så han sa om det den här gången.
4: Inför den här nedbantade paraden fanns det ju en rysk oro för attacker från Ukraina, men något sånt blev det alltså inte.
5: Nej, och man kan ju notera att det var som sagt mycket kortare. Det var 45 minuter, det brukar pågå längre. Och att Vladimir Putin undvek sånt som att paradera framför alla militärer i en bil. Det fick försvarsministern göra. Och att han hela tiden hade åtminstone 3, kanske till och med 4 säkerhetsvakter runt honom när han rörde sig på podiet. Och att han som sagt höll ett väldigt kort tal. Så att helt klart så var man ändå orolig för att något skulle kunna hända.
4: Maria Persson Löfgren. Sverige nu, igår och idag har Moderaterna haft sitt Sverigemöte. Vår reporter Ivan Garcia är på plats, och Ivan, ja, man får kalla det här en sorts valupptakt, va?
7: Ja, det är precis vad det är. Partiet kör igång valrörelsen här och nu, kan man säga. Och det gör de, alltså Moderaterna, i ett läge där opinionssiffrorna fortfarande gynnar oppositionen. Men som det brukar vara i den här typen av möten så är det glädjebudskap, det är lite av hallelujastämning när statsråd efter statsråd kommer upp på scenen och berättar hur bra den här regeringen har varit. Och huvudbudskapet har varit att vi har gjort mycket under de här 4 åren, men det är också mycket som återstår att göra. Låt inte de rödgröna vinna valet och rulla tillbaka alla våra fina reformer. Så att det är mycket tal om högre tillväxt och lägre inflation som regeringen kan peka på under den här mandatperioden, men mindre om den höga arbetslösheten som är ett ämne som oppositionen hellre vill tala om.
4: Vad sa Ulf Kristersson då i det tal som han höll under förmiddagen?
7: Han sa saker som går i linje med huvudbudskapet. Alltså han raljerade om de rödgröna splittring. Han har berättat om de framsteg som han menar Sverige har gjort tack vare tid och samarbetet. Och då visar han på kontrasten mellan det eniga laget på den här sidan och och det splittrade laget på den andra sidan. Om de låga opinionssiffrorna så sa han så här, vi kan lyssna på honom.
8: Mina vänner, idag är det alltså 127 dagar kvar till lokalerna stänger den 13 september. Och några kommer vilja räkna ut oss även den här gången. Då vet vi att den enda mätning som spelar roll, det är den på valdagen. Vi vet också att vi har svar på de frågor som väljarna tycker är viktigast. Och vi vet att Sverige behöver hålla kursen i 4 år till.
4: Till sist, Ivan, på den här valupptakten så dök ju även Tysklands förbundskansler Friedrich Merz upp. Han har också talat. Varför är Merz där och vad har han sagt?
7: Ja, han bjöds in av Moderaterna för att få lite eld under stöd inför valet. Merz ingår ju i samma partifamilj som Moderaterna i EU och han leder Europas största ekonomi som också Sveriges viktigaste handelspartner. Så var det en viktig gäst för Moderaterna, och han gjorde vad han ombads att göra. Han öste en flod av beröm över både Moderaterna och Ulf Kristersson personligen. Han kallade honom för en god vän, en stark och stabil ledare som har bidragit mycket till den europeiska sammanhållningen under dessa svåra tider. Med andra ord så sa Merz precis vad Moderaterna här behövde höra för att sen åka hem och med entusiasm ta sig an valrörelsen trots underläget i opinionen.
4: Reporter Ivan Garcia, mer svensk politik nu. Bråket kring kvittningssystemet i riksdagen fortsätter nämligen.
9: Kvittningskrisen i riksdagen kan göra det svårt för regeringen att få igenom sin politik framöver. Det säger Liberalernas partiledare, utbildnings- och integrationsminister Simona Moansson i Ekots lördagsintervju.
10: Vi fortsätter kämpa för att få igenom vår politik, men det är uppenbart nu att vi har 9 stycken vildar i Sveriges riksdag som gör det svårt att få igenom politik. Och det kommer fortsätta vara svårt även för kommande regeringar om man inte hittar ett sätt att hantera de här vildarna i kvittningssystemet.
9: Kvittningsöverenskommelsen i riksdagen används inte bara för att balansen mellan blocken ska bestå när enskilda ledamöter inte kan närvara. Det händer också att ledamöter kvittar ut sig av samvetsskäl för att slippa rösta i frågor där de inte håller med sitt parti. Under den omtalade omröstningen om hårdare medborgarskapsregler förra veckan var 7 av 16 liberala ledamöter utkvittade. Flera av dem har varit kritiska till partiets nya SD-linje. I mitten av juni ska riksdagen rösta om flera förslag som enskilda liberaler har kritiserat, som det om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Och om inget nytt kvittningssystem är på plats då kommer alla ledamöter behöva rösta.
11: Så vilken koll har du på din riksdagsgrupp? Kan du lova att alla liberaler i riksdagen kommer att rösta för de förslag som regeringen lägger fram till sommaren?
10: Ja, så den liberala gruppen har ingått ett avtal. Vi håller avtal, vi har röstat gemensamt som grupp och kommer fortsätta göra det. Det är ju inte liberalernas grupp som har varit ett problem den här mandatperioden.
12: Joar Bendjelloul intervjuade Simona Moamsson och hela lördagsintervjun sänds klockan 12.55 här i P1. Reporter Maja Lagerkrans. Studieresultaten för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel ADHD har försämrats. Och allra mest märks detta hos flickorna, visar en ny rapport från riksdagens utbildningsutskott. Astrid Gustafsson Broberg diagnostiserades med ADHD som 12-åring.
13: Jag satt bara hemma, jag var jättekänslig mot allting. Ljus, ljud, jag bara satt där och bara överlevde typ.
14: Astrid upplevde att hon hamnade i skuggan av de utåtagerande pojkarna. Och enligt rapporten från riksdagens utbildningsutskott får flickor också mindre stöd i skolan. Rapporten visar också att flickornas studieresultat försämrats mer än pojkarnas på 5 år. Bland annat så var drygt 70% av flickorna behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet 2019. 2024 hade andelen sjunkit till knappt 62%, något lägre än pojkarna. För Astrid var det efter en flytt till en annan kommun som allt blev bättre. Där fick hon möjlighet till undervisning i mindre grupp och hjälp att planera och prioritera.
13: Jag har så mycket idéer för framtiden. Jag ska hjälpa folk som var i den situationen som jag var i.
12: Reporter Kajsa Linnea Holmqvist. Efter Ekots granskning om vitt snus riktar nu Cancerfonden kritik mot att påståenden från tobaksbranschen användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset. Uppgifterna finns i regeringens beslutsunderlag från den myndighet som rekommenderade protesten. Lisa Klevbom på Cancerfonden.
15: Det som kommer fram i den här granskningen tycker jag är otroligt allvarligt. Den visar ju på ett systemfel på flera olika nivåer där både politiker och tjänstemän har låtit tobaksindustrins intressen gå före folkhälsans intresse.
16: De senaste åren har tobaksindustrin och en rad olika organisationer, ofta med koppling till tobaksbranschen, spridit budskapet att Sverige lyckats besegra rökningen med hjälp av en snusliberal politik och där det vita snuset spelat en viktig roll. Enligt Folkhälsomyndigheten finns det inget, vare sig i forskning eller statistik, som stödjer det påståendet. Men när Sverige protesterade mot Frankrikes förbud mot det vita snuset uppgav regeringen att förbudet kunde påverka folkhälsan negativt. Det är efter att myndigheten som utrett frågan uppmanat regeringen att protestera med argument som kom från tobakslobbyn. Lisa Klevbom på Cancerfonden igen.
15: Jag tänker att tobaksindustrin har varit väldigt framgångsrika i sitt lobbyarbete här.
16: Men att protestera mot snusförbud, det är inte att gå en lobbygrupps ärende. Det säger utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Och han poängterar att det fanns fler argument för deras protest än folkhälsan.
17: I våra beslut som vi har fattat så har ju det snarare handlat om att vi vill skydda svenska intressen. Och att svenskar som snusar ska känna att den svenska regeringen står på deras sida.
12: Reporter Daniel Öhman och hela granskningen Nikotinkriget finns i vår app. Vi kan tillägga att en myndighet som utredde frågan uppger för Ekot att man framöver kommer att behöva granska uppgifter som kommer in mer noggrant. Idag får Ungern en ny regering. Peter Magyar ska installeras som landets premiärminister efter segern i valet den 12 april. Och på plats i Budapest har vi vår Östeuropa-korrespondent Milan Djelevic. Milan, hur märks det i Budapest att Magyar installeras idag?
18: Ja, men det är helt klart en stad som laddar för fest. Det är mycket folk ute och många har ställt sig utanför just parlamentsbyggnaden för att där vänta in ögonblicket och Peter Magyar och hans parti då formellt tar över styret om några timmar.
12: Och när han då har tagit över styret, vad blir det första han kommer göra efter 16 år med Viktor Orbán?
18: Jo, men Magyar och hans och partiet Tisza har lovat att rulla tillbaka många av de politiska beslut som Viktor Orbán drivit igenom under sin tid. Beslut som har fått Ungern att hamna på kollisionskurs med EU och samtidigt gjort landet till ett favoritland bland auktoritära ledare på ytterhögerkanten i både i Europa och ute i världen. Och första prioriteten blir att få loss omkring 15 miljarder euro som har stoppats bland annat på grund av EUs oro över rättsstatens principer och korruptionen i statsapparaten. Så bland annat måste man stärka domstolarnas oberoende, den akademiska friheten och mediefriheten inte minst. Och det här handlar om att totalt måste 27 lagändringar inom lag och rätt, korruption och ökad transparens göras fram till augusti i år. Gör man inte det så brinner 10 miljarder av de här 15 miljarder inne. Så en mycket viktig del av det här blir då, som jag sa, den offentliga korruptionen som misstänks ha varit omfattande under Orbáns styre. Den måste alltså stoppas. Och en annan del som är också viktig är att reparera relationerna med EUs medlemsländer efter år av konflikter mellan Orbán-regeringen och Bryssel.
12: Till sist då, Milan, klockan 3 i eftermiddag röstas han in som premiärminister i parlamentet. Vad kommer hända sen då?
18: Efter det så kommer han att komma ut och hålla ett tal och då sätts den här festen igång med artister och evenemang. Och Magyar har uppmanat alla att komma och delta i en folkfest som man säger för att man ska fira Viktor Orbán 16 år långa styre, att det är över.
12: Milan Djelevic direkt från Budapest. USA har utfärdat sanktioner mot 3 kinesiska företag och anklagar dem för att stötta Iran, skriver Financial Times. De här företagen anklagas för att ha försett Iran med satellitbilder på militära mål i Mellanöstern. Världshälsoorganisationens chef Gabriel Jesus ska idag träffa Spaniens premiärminister Sanchez innan det virusdrabbade kryssningsfartyget anländer till Teneriffa där passagerarna ju ska evakueras. 6 fall av hantavirus har enligt WHO bekräftats efter utbrottet på fartyget och 3 personer har avlidit. Enligt Spaniens inrikesminister kommer passagerarna att få lämna fartyget en och en när deras hemresa är organiserad och fartyget kommer sedan att gå vidare till Nederländerna där det ska desinficeras. I början av juni ska riksdagen rösta om regeringens förslag att den som får ett vindkraftverk in på knuten ska kunna få ekonomisk kompensation för det. Liberalen Johan Britz är vikarierande klimat- och miljöminister.
19: Vi tror att när närboende får ta del av intäkterna från vindkraften så ökar den lokala acceptansen.
20: För att få pengarna som vindkraftsbolaget ska betala ut måste du bo inom 9 verkshöjder. Det betyder att om vindkraftverket är 200 meter högt ska du bo som mest 1,8 kilometer bort. De flesta av dagens vindkraftsparker ligger långt från bebyggelse. Ett undantag finns strax norr om Kristinehamn vid Långmarkens vindkraftspark. Där bor bland andra Kent Andersson.
21: Under vintern så kan man höra när det blir isbildningar troligtvis att det är det som hörs mest. Men för min egen del så tycker jag inte det är så farligt.
20: Eftersom förslaget endast gäller ny vindkraft kommer Kent inte få några pengar. Det får heller inte grannen Kent Pettersson och hans fru Monica som jag träffar på i deras trädgård.
22: Det är kvällen när jag går och lägger sig och kanske har fönstret öppet och hör. Men jag kan inte säga att jag är störd av det. Du kan vara det där kanske, men ja, inte
0: jag. Det är ju det där swoosh, swoosh, swoosh hela tiden. Det är irriterande, det är ju, men en vänjer sig ju där tyvärr.
20: Hur mycket pengar du får beror bland annat på avståndet till vindkraften, och du kan som mest få ersättning från två vindkraftverk. Elpriset det gångna året och hur mycket ström som vindkraftsparken producerat avgör också storleken på pengapåsen. Teoretiskt skulle ett hushåll, enligt underlaget till förslaget, kunna få 67 600 kronor om året eller mer blygsamma 1900 kronor. Minister Johan Britz igen.
19: Erfarenheter från andra länder visar också att när människor får ta del av värdet så ökar acceptansen.
12: Reporter Aron Eriksson vid P4 Värmland. Så konstaterar vi att den gångna natten blev en högtidsstund för många fågelälskande P1-lyssnare.
1: Under natten till lördag har trastarna, lärkorna, lövsångarna och många andra fåglar fått stå i centrum i den 8 timmar långa direktsändningen Fågelsångsnatten i Naturmorgon. Programledaren Mats Ottosson hör vad man kan tro är ett gnägg utanför Vännäsby i Västerbotten.
2: Ja, det här var en spännande ljudbild av enkelbeckasin som låter som en blandning mellan en mygga och en gnäggande get ungefär. Och toppsvipa. Ja, det allra mest spännande var faktiskt att vi hörde några strofer av en fågel som heter dvärgbeckasin också.
1: Reportrar och experter har varit på 5 platser i Sverige och en i Finland. Men det är inte alla fåglar som har en ljudstämma. I alla fall inte vattenrallarna när de hävdar revir, enligt programledare Mats Ottosson.
2: Ja, det är nästan som man känner sig nöjd att be om ursäkt till alla som lagit på Fågelsångsnatten och trott att det ska vara njutbart det här.
1: Biologen Didrik von Honacker tycker däremot inte att man ska gnälla på ljudet.
23: Jag tycker ändå lite ursäktande av Mats att gnälla på vattenrallen. Hade jag varit en vattenrallshorn och hört dem här. Då hade jag nog tyckt att det var ganska sexy music.
12: Reporter här var Moa Bäckman. Det var vad vi hade att bjuda på i Lunchekot idag. Producent Louise Steinberger, jag heter Per Edberg. Nu över till SMHI.
24: Och här på SMHI finns Lisa Frost med en land- och sjörapport. En högtrycksrygg över Skandinavien förskjuts bort åt sydost och ett lågtryck närmar sig på Norska havet. Och sent i eftermiddag letar sig regn in över fjällkedjan som efterhand sprider sig österut över stora delar av landet. Men innan dess är risken för gräsbränder stor eller mycket stor i nordvästra Svealand, stora delar av södra Norrland samt snöfria delar av norra Norrland. Och risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i Götaland, Svealand och delar av södra Norrland. Prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll och vi börjar med Götaland, Möland och Gotland. Soligt med mest höga molnslöjor som passerar. I natt klart eller nästan klart och -2 till +3 grader som lägst. Imorgon bitti ökar molnigheten västerifrån, följt av regn som passerar österut över området och når Östersjölandskapen till kvällen. På dagen 14-19 grader, men lägre i regn. Och det är först mest svag vind, men från i natt sydlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Hela Svealand, klart till halvklart med främst i de östra landskapen gott om sol. I natt mulnar det på över de västra landskapen, följt av något regn, och då 3-8 grader, men i klara områden någon minusgrad. Imorgon sprider sig regnet österut över området och på dagen 13-18 grader, men lägre i regn, och vind omkring syd med friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Molnigheten ökar västerifrån och i natt letar sig regn eller blötsnö in över de inre landskapen och då 1-6 grader. Imorgon sprids regnet vidare österut över området och på dagen 5-10 grader. Och sydlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Imorgon mest svag. Södra Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och från sent i eftermiddag tidvis regn som helt eller delvis övergår i blötsnö. Temperatur i natt -2 till +3 grader och imorgon 2 till 7 grader. Och sydvästlig vind på Kalfjället tidvis frisk. Norra Norrlands kust och inland. Ökad molnighet västerifrån följt av regn som letar sig in över de västra landskapen. I natt helt eller delvis övergående blötsnö och 1 till 6 grader. Och imorgon 7 till 12 grader men lägre i regn och vind omkring syd med friska vindbyar. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller högre terräng blötsnö. Temperatur i natt -4 till +1 grad och imorgon -1 till +4 grader ska jag säga. Och sydlig eller sydvästlig vind imorgon på Kalfjället tidvis frisk. Och så en sjörapport. Vi börjar med en siktsammanfattning. Det är först mest god sikt men imorgon eftermiddag på Västerhavet skurar med måttlig sikt. Prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Skagerrak och Vänern, syd eller sydväst 2 till 6 meter per sekund och tidvis växlande. I natt väst eller nordväst och ökande och imorgon eftermiddag 8 till 13. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Sydost eller växlande 2 till 6. I natt omkring syd och något ökande och imorgon eftermiddag nord eller nordväst. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön, ost eller nordost 3 till 8. I natt syd eller sydost 1 till 5 och tidvis växlande. Imorgon eftermiddag på den svenska sidan ökande till 6 till 11. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Syd eller sydost 8 till 13 meter per sekund. Klockan 12 då hade Stockholm 13 grader, Göteborg 15. Malmö 16, Karlskrona 14, Kalmar 15. Visby och Jönköpings flygplats hade båda 13, Norrköping 14, Karlstad 13 och Gävle och Mora hade båda 15. Sundsvall 14, Östersund 12, Umeå 11, Vilhelmina 12, Luleå 8 och Kiruna hade 7 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Naimakka i nordligaste Lappland med -8 grader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Vi är tillbaka klockan 21.50 med en längre land- och sjörapport.
3: P1, Sveriges Radio.
11: Simona Mohansson, Liberalernas ledare, är gäst i lördagsintervjun när vår serie med partiledarintervjuer nu fortsätter. Johar Bendjelloul heter jag. Välkomna. Och vi spelar in det här den 8 maj. Simona Mohansson, välkommen till Ekots lördagsintervju.
5: Tack så mycket.
11: Först om det här kvittningsbråket i riksdagen som ju diskuteras mycket nu. Mm. Det handlar ju då om den här överenskommelsen sedan många år om att riksdagspartierna ska kunna kvitta frånvarande ledamöter mot varann så att det blir möjligt för den som sitter i riksdagen att vara sjuk och gå på begravning eller vad det nu kan vara. Och Sverigedemokraterna valde då att bryta mot denna praxis för att vinna en omröstning i ett läge då två avhoppade sverigedemokrater som nu är partilösa i riksdagen sagt att de skulle rösta mot oppositionen i en fråga. Och nu är ju med oppositionen såklart. Och nu är ju kvittningssystemet satt ur spel tills vidare. Vad säger du om det läge som uppstått i riksdagen?
5: Att Liberalernas utgångspunkt är att vi kommer vara konstruktiva i att försöka hitta en lösning framåt och att jag verkligen hoppas att de andra partierna gör detsamma och försöker hitta en lösning framåt. För det som du säger, det ska kunna vara så att en riksdagsledamot ska kunna ta en tjänsteresa till Ukraina eller råka sitta fast på ett tåg i Hallsberg utan att det stoppar arbetet i riksdagen.
11: Vad skulle det kunna vara för lösning? Det ser ju väldigt låst ut.
5: Ja, jag tänker att jag är öppen och Liberalerna är konstruktiva för att hitta en lösning framåt som gör det möjligt att fortsätta med riksdagsarbetet som det ska. Och jag vill bara, det här är ju en rätt komplex fråga tycker jag, för det är rätt många olika parametrar. Vi har ju representativ demokrati i Sverige, vi har inte enmansvalkretsar, så man, det är ändå så att man röstar på partier. Vi har nu 9 stycken vildar i riksdagen som har börjat bli som en sorts vågmästare. Det tror jag inte är bra i längden. Jag tror att det är dåligt om vi inte har ett kvittningssystem. Och jag tycker att det är viktigt att vi framåt hittar en väg som alla partier står bakom.
11: Mm. Vad ser du framför dig att du får för konsekvenser nu framöver? Att det inte finns ett fungerande kvittningssystem?
5: Ja, vi har väl redan sett konsekvenserna av det på kort sikt. Och det är ju att alla ledamöter behöver infinna sig i riksdagen. Och det är väl görbart på kort sikt, men det är problematiskt. Det finns ledamöter, man kan ju inte vara sjukskriven från riksdagen, så det finns ju ledamöter som har tvingats komma tillbaka trots att de är sjuka. Andra som har ställt in viktiga tjänsteresor, exempelvis till Ukraina. Så på kort sikt är ju det här allt annat än idealt.
11: Vad säger du om Sverigedemokraternas agerande här, att välja att bryta mot en mångårig praxis?
5: Jag tycker att det är ett kortsiktigt agerande som vi nu behöver lösa gemensamt. Och jag hoppas att alla partier, även om jag tyvärr har sett tendenser från Socialdemokraterna och Vänsterpartierna, att man faktiskt på riktigt vill lösa det här och inte gör politiskt spel av det.
11: Ja, det är ju ett system som tjänat alla riksdagspartier väl under lång tid, och Sverigedemokraterna gjorde det här utan förvarning och utan att prata med er eller någon annan av Tidöpartierna. Är det att bete sig, skulle du säga?
5: Jag tycker att det är ett kortsiktigt agerande i en väldigt komplex fråga. Som jag sa innan, det handlar om att vi behöver ha ett kvittningssystem. Vi kan inte ha en riksdag där vildarna får agera vågmästare, tycker jag. Och sen är det ju också komplex, för det här var också en viktig fråga, en viktig votering. Liberalerna har kämpat i över 20 år för att se till att stärka medborgarskapet, som just den här voteringen handlade om, som du tar upp. Så det här är en väldigt, väldigt komplex fråga, men jag hoppas verkligen att alla partier är villiga att göra sitt och inte se det här som en möjlighet för politiskt spel.
11: Det är ju då många för Tidöpartierna viktiga reformer som ska hinna klubbas nu före valet. Det handlar om rättspolitik, det handlar om migrationspolitik.
5: Skolan också.
11: Skolan också. Men finns det en risk för att regeringsförslag kommer att röstas ner i riksdagen nu?
5: Som sagt, jag hoppas att man hittar ett sätt för riksdagen att kunna fortsätta arbeta utan att alla behöver infinna sig. Från Liberalernas håll är vi konstruktiva, och från Liberalernas håll kommer vi fortsätta att driva igenom det avtalet, det Tidöavtalet som
11: jo,
5: vi är
11: med. Finns det en sån oro att reformer som ni vill ha igenom från regeringssidan kommer att falla före valet i riksdagen?
5: Min oro är ju snarare att vi har vildar som idag är vågmästare. En tidigare sverigedemokrat som idag är antivaxare. En tidigare sosse som har mycket tveksamma åsikter kring judar. Det är ju liksom realiteten, och ja, då betyder
11: det... Ja, men frågan gällde om det finns... Det är ju många viktiga reformer som jag var inne
5: på.
11: Ja,
5: och det är klart
11: att... Är du orolig för att de kanske inte kommer att gå igenom i riksdagen?
5: Ja, det är klart att jag är orolig för att de som är vågmästare i riksdagen idag är 9 stycken vildar. Det är ju inte så vår demokrati är tilltänkt. Det är ju inte så en representativ demokrati är tilltänkt. Vi har inte enmansvalkretsar i Sverige. Och jag tycker det är konstigt att man sitter kvar i riksdagen när man är vilde. Och vi har ju sett hur det har varit tidigare.
11: Men vi har ju personliga mandat. Innebär det du säger att du skulle vilja att man ändrar det på något sätt? Ändra grundlagen så att partierna äger mandatet mer?
5: Jag tycker att partierna behöver göra ett mycket bättre jobb och se till att de som står på listorna är vettade och rimliga personer. Med det sagt så är, vi har inte enmansvalkretsar, utan man röstar på partier. Man sitter liksom... Politik är ett lagarbete, och jag tycker att väljer man att inte vara en del av laget längre, då tycker jag ändå att det är lite frågande liksom, hur vi ska hantera att vi har 9 vildar.
11: Det är ju också så att det här kvittningssystemet har andra funktioner som man inte alls kanske talar så mycket om, nämligen som en smidig lösning så att enskilda riksdagsledamöter ska slippa rösta mot sin övertygelse i riksdagen om de inte håller med om partilinjen. Istället kan de då kvitta ut sig lite informellt. Det här har ju skett på många partier på båda sidor om politik genom åren. Alltså, vilken koll har du på din riksdagsgrupp? Kan du lova att alla liberaler i riksdagen kommer att rösta för de förslag som regeringen lägger fram till sommaren?
5: Ja, alltså den liberala gruppen har ingått ett avtal. Vi håller avtal, vi har röstat gemensamt som grupp och kommer fortsätta göra det. Det är ju inte liberalernas grupp som har varit ett problem den här mandatperioden.
4: överhuvudtaget, skulle
11: nej,
4: jag säga.
11: Nej, men det är ju också
4: det finns
11: så
4: ju liksom
11: att
4: inget bevis för...
11: Ja,
4: för
11: så det. Är det. Men det är ju också så att det är ett antal liberala ledamöter som har kvittat ut sig just i omröstningar där det har funnits samhällsfrågor, migrationsfrågor som är viktiga för SD. Till exempel faktiskt i den här omröstningen om övergångsregler kring medborgarskap så var det ett antal liberaler som kvittade ut sig. Några liberaler som då inte kandiderar i höst och som då är emot partiets nya linje kring SD. Litar du på att de som har kritiserat den nya SD-linjen, att de är lojala, dyker upp, röstar tidutroget varje omröstning fram till valet?
4: Ja, och jag vill bara liksom mottrycka lite den här omröstningen som handlade om övergångsregler, som handlade om att stärka det svenska medborgarskapet. Det här är alltså någonting som Liberalerna har drivit i över 20 år, som nu blir verklighet. Att enskilda ledamöter blev utkvittade i det här kvittningssystemet vi har för att andra ledamöter från oppositionen behövde ha möjlighet att inte kunna delta. Det är inte konstigt, men det här är alltså en fråga Liberalerna har drivit och som är otroligt viktig för oss och som är en stor avgörande punkt också i tidavtalet som vi har drivit.
11: Ja, om en månad i mitten av juni då ska riksdagen rösta om en av mandatperiodens mest omdebatterade frågor, detta med att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse. Och där finns det ju ett motstånd i ditt parti, även om partiledningen är för. Kommer alla 16 liberala riksdagsledamöter att rösta för det förslaget i kammaren?
4: Ja, vi har röstat tillsammans och på det avtalet vi har ingått, det tidavtalet, på den politiken som vi har lagt fram. Och det är min utgångspunkt också framåt.
11: Så det kan du lova?
4: Ja, alltså det är utgångspunkten är att det inte är Liberalernas grupp som har varit ett problem, utan det är snarare andra, och det är de vågmästare som har funnits som är vildar.
11: Ja, för att det finns ju en opinion i Liberalerna, liberalen Jan Jönsson i Stockholm, som har sagt att han inte kommer att kandidera, alltså lokalpolitiker. Han har uppmanat riksdagen att rösta nej i en debattartikel i Aftonbladet med just det här med att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse. Han har uppmanat riksdagsledamöter att rösta nej. Vad tror du att det kommer att leda till?
4: Ja, ingenting särskilt. Jag tycker att det är rätt viktigt att samhället med sin fulla kraft går in när en 13-åring riskerar att dras in i gängkriminalitet eller när en 13-åring mördar. Då är det viktigt. Det här är ju inte att 13-åringar bara ska sättas i fängelse, utan det här handlar ju om 13-åringar som begår grova brott. Och där hur vi har gjort idag när vi har satt dem i olika SIS-hem inte har funkat. Jag tycker att det är en rätt viktig liksom liberal princip att samhället ska in och se till att bryta när barn är på väg åt fel håll.
11: Sammanfattningsvis här, skulle du säga att Tidöpartierna har en stabil majoritet i riksdagen nu?
4: Ja, alltså vi fortsätter kämpa för att få igenom vår politik, men det är uppenbart nu att vi har 9 stycken vildar i Sveriges riksdag som gör det svårt att få igenom politik, och det kommer fortsätta vara svårt även för kommande regeringar om man inte hittar ett sätt att hantera de här vildarna i kvittningssystemet. Men jag är hoppfull att alla partier faktiskt vill lösa det här och inte se det här som ett politiskt spel.
11: Vi går vidare i lördagsintervjun. Liberalerna har ju ändå en bra bit kvar till riksdagsbärren i mätningarna. Det syns inte så värst mycket skillnad i opinionen efter den här mycket uppmärksammade vändningen i mars kring då att Liberalerna välkomnar SD i regering här, så att det blir lätt att förstå vilken regering Liberalerna vill ha. Hade ni hoppats på en större effekt i opinionen av den här vändningen?
4: Nej, den här förändringen handlade om att vi skulle förtydliga vad Liberalernas roll är i svensk politik. Att vi sätter sakpolitiken i främsta rummet. Och att det nu finns förutsättningar för oss att ha en fyrpartiregering efter valet. Det var ingångsvärdet för när jag började samtalen med Jimmy Åkesson. Och det är också utgångspunkten från det Sverigelöftet som vi gemensamt skrev ihop.
11: Ja, men ni ville väl också, gissa jag, göra det för att få högre stöd i opinionen eftersom stödet var lågt tidigare. Hade ni hoppats på större effekt?
4: Nej, jag gjorde det här för att jag var trött på att politik ska handla om hur jag som liberal förhåller mig till andra partier istället för att det ska handla om politiken jag vill bedriva, om vilka vallöften jag ger till väljarna att jag ska kämpa för när det gäller skolpolitiken. Mm. Jag var trött på avståndstagande och ville visa att vi på riktigt vill ta ansvar.
11: Du, kan Tidöpartierna vinna valet om Liberalerna inte kommer in i riksdagen?
4: Nej.
11: Vad ska man dra för slutsatser av det? Vad ska de andra Tidöpartierna dra för slutsatser av det?
4: Framförallt är det väl svenska folket som behöver, tänker jag, dra slutsatsen att vill man ha ett socialliberalt parti som är en motor i svensk politik som tar ansvar och sätter skolan först, då måste man rösta på Liberalerna. Och att det är uppenbart att de andra blågula partierna behöver också Liberalerna, både i form för att vi ska kunna ha en regering, en majoritetsregering efter valet, men också i sak för att vi gör vårt samarbete bättre.
11: Ja, men

0: Apropå vad som krävs för att vinna valet, ett av de argument ni la fram i höstas till varför det då var fel att regera med SD, det handlade om att Tidöpartierna behövde locka väljare från de rödgröna partierna för att kunna vinna valet. Och att det då skulle bli svårare med SD i regeringen. Så här sa liberalen Johan Britz, arbetsmarknadsministern, här i Ekos lördagsintervju i november i fjol.
1: Skulle vi säga att vi tycker att Sverigedemokraterna kan sitta i en regering, så är vi väldigt oroliga för att de personer som behöver komma till Tidöpartierna, det är ungefär 150 000 väljare eller någonting sånt där, som behöver komma till Tidöpartierna, att de kommer skrämmas bort lite grann. Vi är väldigt måna om att de fyra Tidöpartierna får 50% tillsammans.
0: Johan Britz alltså, från november i fjol. Är ni fortfarande oroliga för att SD i en regering kan skrämma bort de blockbytare som behövs för att vinna valet?
2: Jag tycker att det är rätt uppenbart att många har gjort en resa kring hur man ser på Sverigedemokraterna i ett borgerligt samarbete och hur man ser på Sverigedemokraterna i samarbete med en regering och i en regering. Så det är klart att det fortfarande är en utmaning. Men jag hoppas att jag i det här Sverigelöftet som jag och Jimmy Åkesson tecknade tillsammans med 15 politiska punkter kan försöka lyfta Sverige till att 2026 prata om politik. Och att det är det som ska vara avgörandet. Jag säger inte att det löser allting, men jag hoppas det.
0: Ja, alltså det handlar ju då om det här handlar, vi kommer att prata om skolpolitik alldeles strax, men det här handlar ju om strategier då. Du skrev på DN Debatt i oktober: liberalernas analys av opinionen är att en borgerlig valrörelse med utfästelse om sverigedemokratiska ministrar kommer att likna Mona Sahlins kraschlandning 2010 efter ett för tätt samarbete med Vänsterpartiet. Så tänkte du då i oktober. Mm. Vad säger du om den analysen idag?
2: Att jag i oktober gjorde den analysen utifrån de förutsättningarna som fanns då. Och att förutsättningarna, trots att man kan tycka att det går fort, så gör det i politiken, förändrades. Framförallt är det två händelser som gjorde att jag förändrade min syn kring Sverigedemokraternas konstruktivitet. Det handlade om hur jag och Jimmy Åkesson kunde hitta en väg framåt när det gällde tonårsutvisningarna. Och det handlade om att Sverigedemokraterna tydligt markerade mot Trump. Det är ju liksom saker som förändrade min syn på Jimmy Åkesson och som jag också tror då förändrade förutsättningarna för,
0: ja,
2: för det.
0: Ja, det här handlar ju om din egen analys. Men du hade ju då, det här handlade ju om en bredare analys. Du skrev att Sverigedemokraterna accepteras inte av blockbytare. Alltså, blockbytande, liberalt sinnade väljare. Mm. Är den analysen fortfarande riktig?
2: Nej, jag gör en annan analys idag. Att det finns förutsättningar för att snarare prata om politik och att blockbytande väljare vill veta vad man vill göra och också hur. Och att frågetecken kring hur man ska samarbeta efter valet skapar en större oro. Man vill veta vilken politik man får, vad partierna vill kämpa för och sen vilka partier man vill göra det tillsammans med.
0: Mm. Är det rättvist att säga att liberalerna nu har valt att prioritera och få röster från höger, från andra Tidöpartier, framför att locka väljare från vänster över blockgränsen?
2: Alltså, vi är ett liberalt högerparti, så det är ju inte så konstigt att konstatera det. Men framför allt vill jag säga att äntligen behöver inte liberalt sinnade personer stödrösta på Moderaterna eller på andra partier, utan de är välkomna hem till Liberalerna.
0: Det här är Ekots lördagsintervju med Simona Mohamsson som är Liberalernas partiledare. Du är ju också utbildningsminister. Mm. Skolan är er prioriterade fråga. Och nästa vecka så presenteras ett lagförslag om något ni arbetat med ett tag. Att skärpa villkoren för skolföretagen. Vad kan du berätta om vad det innehåller?
2: Jag kan inte föregå innehållet, men jag kan säga att det handlar om att vi ska fortsätta med hela renoveringen av friskolesystemet. Ett system som har visat sig tyvärr alldeles för ofta innebära problem där fristående aktörer har inte prioriterat barnets utbildning genom att ha större klasser, dela ut glädjebetyg och obehöriga lärare. Det försöker vi nu att förändra genom att ha skärpta krav på när man har kvalitetsbrister, att man inte kan ta ut vinst.
0: Ja, någonting som ni har talat om är ju ett vinstförbud.

0: förbud, alltså att de vinstdrivande aktiebolagen ska bort från skolan. De ska fasas ut. Skolan ska då vara en plats för barnen men inte börsen, brukar du säga. Mm. När blir det verklighet?
1: Nästa mandatperiod.
0: Ja, problemet är ju då att de partier du vill regera med, Moderaterna och Kristdemokraterna, inte har något emot vinster så länge skolorna sköter sig. Så hur ska ett vinstförbud kunna bli verklighet med dem? Om man ska samarbeta med dem?
1: Ja, genom att övertyga dem, precis som vi har gjort den här mandatperioden. Vi har ju alltså gått längre än det som var framförhandlat i Tidöavtalet när det gäller att göra om friskolesystemet. Jag tog ju ett exempel här om skärpta villkor som vi presenterar nästa vecka. Innehållet kommer mer då. Men ett annat exempel är ju att vi såg till nu att ha en offentlighetsprincip som innebär att föräldrar och journalister får samma insyn i fristående skolor som kommunala. Det stod ju inte i Tidöavtalet, men vi fick med oss våra samarbetspartierna. Jag är övertygad om att även genom borgerliga personer kan se problemet med det här systemet. Och man måste nog ändå vara lite blind om man inte ser alla skandaler också, att svenska folket ropar efter att vi ska ta ansvar i skolsystemet.
0: Ja, jag försöker förstå hur ni ska få igenom det med de partier ni vill samarbeta med. Det finns ju då den här överenskommelsen du nämnde med Sverigedemokraterna, det ni då kallar för Sverigelöftet. Mm. Moderaterna och Kristdemokraterna är inte med på det, ska vi ju säga. Mm. Där finns det en formulering om det här med att vinstintresset fasas ansvarsfullt ut från svensk skola. Innebär det att ni och SD är överens om ett vinstförbud?
1: Ja, vi är överens om att vi ska fasa ut vinsterna ansvarsfullt.
0: Ja, det verkar inte som att Jimmy också menar det. Han har ju sagt i intervjuer att vinstförbud har vi inte gått med om. Det känns som, jag förstår inte riktigt, vad är det ni är överens om?
1: Vi är överens om det som står på pappret. Att vi ska ansvarsfullt fasa ut vinstintressen, för att vi är överens om att det är ett problem när man inte tänker på barnens utbildning utan har andra lojaliteter.
0: Ansvarsfullt, det ordet, det är ju, kan ju då bli föremål för tolkningar.
1: Är det så? Jag tror att även om jag jättegärna vill få bort vinsterna, så är jag liberal och tycker att vi ska göra det på ett sätt där vi möjliggör för de aktörer som finns idag, bedriver skola, att kunna omvandlas exempelvis till en skola som inte tar ut vinst. Jag tycker inte alls det är konstigt att vilja göra det på ett ansvarsfullt sätt och inte skapa kaos.
0: Nej, men innebär det då att det blir av, att börsbolagen fasas ut? Ja. Om det finns den här möjligheten till tolkningar.
1: Ja, vi är överens om det som står, att vi behöver sätta stopp för vinsterna i skolan och att vi ska göra det på ett ansvarsfullt sätt.
0: Ja, i oppositionen så finns det ju tre partier. Mm. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som också vill förbjuda vinster i skolan. Varför närmar ni er inte dem om ni vill få igenom det här?
1: Ja, alltså, jag har alltid varit mån om att vi ska lägga fram förslag i Sveriges riksdag som har en majoritet. För det är det som är syftet med politiken, att få med sig andra för att sen på riktigt få till den där förändringen. Idag finns inte det en majoritet för ett vinstförbud. Inte på oppositionssidan heller. Det är just det arbetet vi nu gör, att få med oss vår sida av politiken. Sen välkomnar jag om de rödgröna också röstar på ett sånt förslag. Men för mig är det ju alltid viktigt att få en majoritet på vår sida av politiken.
0: Ja, när det gäller, det finns ju också entusiasmen i ditt parti, kan man ju också undra lite över inför detta med vinstförbud. Ekot har ju intervjuat Golan Avci som är första namn i Stockholm och Axel Darvik som är första namn i Göteborg. Och ingen av dem kommer att driva det här med vinstförbud i sina lokala valkampanjer, trots att skolan ju är en kommunal fråga. Vad skulle du säga att det innebär att lokalerna inte, eller Liberalerna inte driver det här lokalt i två stora viktiga kommuner för er?
1: Att det här inte är en lokal fråga. Det är en nationell fråga hur vi reglerar skolan och vilken lagstiftning vi har.
0: Så men det säger det konstigt. Samtidigt inte någonting om graden av entusiasm kring förslaget?
1: Nej, jag tycker att det väldigt tydligt säger att Liberalerna vill förstatliga skolan och att det också inte är så konstigt att vi då på nationell nivå driver nationella lagändringar. Alltså min utgångspunkt alltid till mina liberala kollegor runt om i landet är ju att de ska se till att få igenom så mycket liberal politik som möjligt som de kan få igenom på lokal nivå. Precis som mitt ansvar är att driva på politik på nationell nivå, inte på lokal nivå. Så jag tycker inte alls det är konstigt.
0: Mm. Det finns också en rad saker kring friskolorna som ni drivit då under hela mandatperioden men som inte tycks bli av nu. Till exempel det här med att ändra skolpengen så att friskolorna får lägre skolpengar eftersom de har mindre ansvar än kommunerna. Begränsa hur länge man kan stå i kö, gemensamt skolval för alla skolor. Varför kom ni inte längre där?
1: Det är utredningar jag fortsätter jobba med. De här är jätteviktiga frågor och det är något jag ser fram emot att få igenom också nästa mandatperiod i lag.
0: Ja, men det är ändå, det har gått 4 år kan man tycka.
1: Ja, det kan man absolut tycka och det är utredningar som jag fortsatt jobbar med. Och som jag beskrev lite innan här, jag tror att rätt många som lyssnar också förstår att politik handlar ju om prioriteringar. Jag har prioriterat att putta fram och få med mig Tidö-samarbetet på punkter långt eller längre än det står i Tidö-avtalet. Offentlighetsprincipen som ger insyn är ett exempel på det. Skärpta villkor som kommer presenteras nästa vecka är ett annat exempel på det. Det är viktiga saker där jag är stolt över att vi har prioriterat. Tillsammans också med att få igenom en reglering av lärarnas undervisning och planeringstid. En dyr reform som vi har prioriterat att få igenom den här mandatperioden. Det betyder inte på något sätt att jag har gett upp på de andra frågorna utan vi jobbar fortfarande med dem.
0: Nej, det där med att prioritera lärarnas undervisningstid och minska administrationen som du pratar om. SKR menar ju att det förslaget inte var tillräckligt bekostat. Att det ändå blir kommunerna som får betala till del för detta, spara eller höja skatten. Vad säger du om den kritiken?
1: Att det inte är en konstig kritik för de har varit emot det här hela tiden. Det finns ju en anledning till att jag nu har satt ner foten och att vi liberaler har sagt att nu får det liksom vara slut på att lärarnas arbetsmiljö hamnar längst bak i prioriteringen för SKR. Jag är stolt över att vi ser till att lärarnas arbetsmiljö höjs nu och deras status genom att de inte kan schemaläggas på andra saker utan har tid att förbereda sin undervisning. Så att SKR är arga på mig, det tar jag med en klackspark och jag tycker att de håller på och siffertrixar.
0: Vi ska hinna med ett sista ämne. En fråga där det finns olika åsikter bland Tidöpartierna och det är det som ska hända med de som idag har permanenta uppehållstillstånd. Det finns ju ett förslag om att dra in alla permanenta uppehållstillstånd, också de som redan har beviljats, och sen omvandla dem till tillfälliga uppehållstillstånd. Det omfattar många människor, någonstans mellan 98 000 och 185 000 människor enligt en utredning om det här. Det här är ju en av SDs hjärtefrågor. De har sagt att de vill genomföra det direkt efter valet. Kommer det att bli så om Tidösidan vinner?
1: Nej, jag tycker inte vi ska göra det. Jag tycker att det vore dåligt för Sverige. Det riskerar stora kompetensutvisningar. Det riskerar att få många människor som har levt stora delar av sitt liv som är med och har lärt sig svenska. Att man drar undan mattan. Jag tycker att det är viktigare att se till att fler får en tydlig väg till att bli svenska medborgare.
0: Men SD vill ju som sagt då genomföra det här direkt efter valet. De har också sagt att de kommer att prioritera och få igenom sin migrationspolitik i förhandlingarna. Och Ulf Kristersson, statsministerkandidaten, har också sagt att SD kommer att ha stort inflytande över migrationen efter valet. Vad har ni att sätta emot som ett betydligt mindre parti i en sån förhandling?
1: Ja, storlek spelar ju inte alltid roll även om man kan tro det, utan det här samarbetet har ju vilat på en princip som jag tycker är rätt viktig och det är att göra det som är bäst för Sverige. Och jag säger här rätt tydligt, jag tror inte det här är bra för Sverige. Jag tror att det riskerar att skapa oreda, stora kompetensutvisningar. Många människor som idag är fotbollsmorsor eller kulturfarsor som där mattan kommer ryckas undan för dem. Det som har varit styrkan i vårt samarbete tycker jag är ju att vi inte håller på med politik för att sätta dit varandra utan att vi faktiskt är överens om saker. Jag beskrev ju skolpolitiken ett exempel på det. Vi försöker övertyga varandra och sen ser man till att genomföra det. Jag tycker att det här är dåligt. Det riskerar vara dåligt för Sverige och därför kommer jag i alla fall inte vara med och bidra till att genomföra det.
0: Nej, men vad betyder det? Betyder det att du kommer att kanske att det kommer att bli föremål för behandlingar? Det måste det väl ändå betyda.
1: Ja, men jag ser inte framför mig varför vi skulle genomföra det här. Att Sverigedemokraterna prioriterar det är deras val. Jag har varit väldigt tydlig med att jag tror det är dåligt för Sverige och det är därför tycker jag som liberal inte att vi ska göra det här.
0: Ja, varför lyfter du inte in några migrationsfrågor i det här Sverigelöftet, överenskommelsen med SD?
1: Det finns en punkt om migration, om att vi ska ha en stram och human migration.
0: Men inte just detta?
1: Nej, det finns rätt många punkter som inte är med. Det hade säkert kunnat göras mycket längre. Det är fortfarande så att Liberalerna har många vallöften. Vi har ett vallöfte om maxtak, om att höja ISK. Det är inte med där. Det kommer såklart finnas fler frågor uppe för förhandling.
0: Ja, en kontrollfråga, en av huvudinvändningarna mot det här då. Mm. Förslaget handlar ju då, som remissinstansen har varit mycket kritiska mot, det är att det liksom strider mot rättsstatens principer att positiva myndighetsbeslut inte kan ändras. Så att vi är klara. Kan vi frångå principen att gynnande beslut inte kan rivas upp i Sverige?
1: Du menar på alltså generellt?
0: Ja, det är ju en av rättsstatens viktiga principer.
1: Jag tänker att det är en rättslig fråga i all lagstiftning att kunna göra en sån avvägning. Men som sagt, jag tycker att utgångspunkten för mig när jag har tagit ställning till den här frågan är att jag tror att det vore dåligt. Jag tror att det är dåligt för Sverige. Om vi ska få fler att känna att man tycker vi ska ha ordning och reda och vi ska ta tag i integrationsproblemen, tror jag inte att skapa oreda i migrationssystemet är ett bra sätt att skapa legitimitet. Utan det riskerar snarare att göra motsatsen. Jag tycker att det vore dåligt för vår sida också.
0: Simona Mohamsson, Liberalernas partiledare. Tack för att du var med i lördagsintervjun den här veckan.
1: Tack så mycket.
0: I studion nu, Helena Gissén, vår politiska kommentator. Välkommen.
2: Tackar.
0: Jag vill börja med, hur är läget för Liberalerna nu?
2: Ja, alltså det är fortfarande väldigt kritiskt. Opinionssiffrorna är fortsatt väldigt låga. Men man är inte kvar riktigt på de här skräcksiffrorna som var i vintras på 1,3-1,4%. Det där utlöste väl panik då. Och kanske var det väl så också att det bidrog till den här stora omsvängningen i synen på SD. Sen har man ju ökat något efter att man gjorde det här Sverigelöftet med SD. Men verkligen inte särskilt mycket, med undantag från en omdiskuterad mätning då. Man ligger någonstans mellan 2-3%.
0: Så vad kan man säga kring den här förändringen, samarbetet med SD? Har det påverkat stödet för Liberalerna?
2: Något i positiv riktning, men absolut inte så mycket som de hade hoppats på, inte långt ifrån tillräckligt än så länge.
0: Simona Mohamssons ställning som partiledare, hur ser det ut?
2: Ja, de som har förtroende för henne har blivit något fler. Samtidigt så är det i vissa mätningar så att de som har litet förtroende också har blivit fler. Så att man kan säga att det har haft en polariserande effekt på stödet för henne, och det är fortsatt låga förtroendesiffror för Simona Mohamsson, kan man säga.
0: Vi diskuterade ju också det här kvittningsbråket i riksdagen som pågår nu. Vad skulle du säga att det betyder för regeringen?
2: Ja, dels har det ju praktiska konsekvenser, inte bara då för riksdagsledamöterna själva och deras möjlighet att vara frånvarande, utan också då för möjligheten för Tidöpartierna att få igenom sin politik. Nu är det mer osäkert med vildar som vågmästare då, som Mohamsson uttryckte det. De hävdar sin rätt att rösta som de vill. De kan ju delvis drivas av hämndbegär mot partierna som de har tvingats att lämna. De känner sig i alla fall inte bundna då av lojalitet. Så att det här favoritargumentet som Tidöpartierna har haft, att de till skillnad från tidigare S-ledda regeringar har majoritet, får igenom sin politik, det har ju varit ett viktigt argument för dem. Det går ju inte just nu i alla fall att använda på samma sätt längre alls.
0: Vi var ju också inne på att det här kvittningssystemet också har andra funktioner som man kanske inte tänker på, nämligen den här informella möjligheten då för en riksdagsledamot att kvitta ut sig för att slippa rösta mot sitt samvete när partipiskan viner. Hur vanligt har detta varit?
2: Ja, det har ju verkligen förekommit till och från. Det var ju rätt mycket diskussion om det, till exempel här om året när Socialdemokraternas Annika Strandhäll, som ju var emot den här nya könstillhörighetslagen, kvittade ut sig och åkte på ett möte i Strasbourg till exempel. Och det är egentligen inte så konstigt att man gör så där i svåra samvetsfrågor, eftersom partierna faktiskt bestraffar de som röstar mot partilinjen. Man petas från fina uppdrag, man kan petas från valbar plats inför nästa val och så vidare. Så att de som trots att väljer att gå emot partilinjen, de är oftast färdiga med sin politiska karriär, de har inte så mycket att förlora. Eller så tar de helt enkelt kostnaden då.
0: Simona Moansson verkar ju säker på att alla i den liberala riksdagsgruppen kommer att rösta med partilinjen framöver. Vad tror du?
2: Nej, jag tror inte hon ska vara så säker på det. Man hör faktiskt rykten om att de... Dels så vet vi ju då det här att flera kvittade ut sig från den här medborgarskapsomröstningen faktiskt. Och när man pratar med folk i Liberalerna ser det uppenbart att det finns tveksamheter och att det är fullt möjligt att det blir samvetsröstning i en del andra frågor också. De pratar själva till exempel om det här med straffbarhetsåldern 13 år. Även vandelskrav och skärpta krav för anhöriginvandring och sådär. Kan det hända att det finns liberaler som kommer att överväga ett samvets... Sen återstår det att se då om det verkligen får någon påverkan. För det förutsätter då att hela oppositionen är samlad och sen att ett antal personer röstar mot sin partilinje.
0: Ja, det är ju som vi var inne på, det är många för Tidöpartierna viktiga reformer som nu ska röstas igenom före valet. Hur säkert är det att det går igenom riksdagen allt detta?
2: Ja, men det är inte alls lika säkert längre, även om det kanske inte är så där jättemånga frågor där oppositionen är helt enig och där antingen bildar röstar med oppositionen eller ledamöter då röstar mot sitt parti. Men så länge det inte finns ett nytt kvittningssystem på plats och som dessutom då är så att säga vildesäkrat, så är det ju mycket mer osäkert nu. Och där kan man notera att under förra mandatperioden så fanns det en överenskommelse mellan alla partier och dåvarande vildarna, de var i och för sig bara två då, som gick ut på att vildarna inte skulle få avgöra voteringar. Så att om någon av dem tänkte rösta emot sitt gamla parti så kvittades en ledamot ut från det parti de istället skulle rösta med. Men någon sån lösning verkar inte vara på bordet nu, åtminstone inte ännu. Mm.
0: Tack så mycket Helena Gissén, producent Maja Lagerkrans och Johanna Palmström, teknik Christian Barter. Nästa vecka är Ida Gabrielsson, Vänsterpartiets vice ordförande, gäst här i lördagsintervjun. Tack för att ni har lyssnat idag.
3: Så ska vi fortsätta med podden som tittar närmare på Sverige och svenskarna med ett utifrån perspektiv.
4: Anne-Françoise Hivert, Frankrike antog ju sin samtyckeslag förra året, direkt inspirerad av Sverige.
5: Precis. Jag har bevakat Sverige i under 20 år och jag har sett hur debatten har varit väldigt annorlunda i Sverige än i Frankrike när det gäller samtycke eller vad ett våldtäkt var eller sexuell angrepp etc.
6: This is Sweden.
7: Whereas Sweden is more a coconut culture, it's very hard to get in.
8: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
9: You look at what's happening last night in Sweden.
10: Sweden has a problem.
9: Who would believe this? Sweden.
11: With Sweden.
12: Las Vegas.
13: Sweden.
14: Sweden.
4: I Sverige infördes samtyckeslagen 2018 med det nya brottet oaktsam våldtäkt, där gärningspersonen inte försäkrat sig om att den andre verkligen vill. Samtycket måste vara frivilligt uttryckt och kontinuerligt under hela mötet, vilket betyder att tystnad eller passivitet inte kan räknas som ett ja. Sedan dess har flera länder tagit efter, som Frankrike. Och förra veckan så röstade EU-parlamentet för att hela unionen ska införa en samtyckeslag efter svensk modell. Om det ska The Swedes prata om idag, men också om hur vi pratar om sex i det här landet. Vi är mitt i en valrörelse där till och med partiledare skämtar om sex på bästa sändningstid. Hur avslappnade är vi kring det här och lever bilden av den svenska synden kvar? Dagens panel: Kim Salomon, dansk historiker, David Stavrå som skriver för israeliska tidningen Haaretz och Anne-Françoise Hivert, korrespondent för franska Le Monde.
5: Jag tänker på två saker där det var väldigt tydligt. 2010, Julian Assange som blev anklagad av två svenska kvinnor för sexuell övergrepp. Han blev aldrig dömd som vi vet. Men i alla fall, där det var mycket diskussion om vad som var då ett sexuell övergrepp då, för att de kvinnorna hade bjudit honom hemma hos sig, hade haft sex med honom och sen ångrade sig eller vill inte ha, eller det är de som de påstod i alla fall. Mm. Och detta var rätt accepterat i den svenska debatten. Det var mycket mer kontroversiellt i Frankrike. Det var mycket rajeri om vad skulle man göra. Skulle man få kvinnorna att skriva en kontrakt innan man hade sex, etc. Det ansågs inte alls som en sexuell övergrepp. Och sen blev det MeToo, som också blev mycket större i Sverige än i Frankrike och de flesta länder i världen. Och där jag kommer ihåg ett presskonferens där Stefan Löfven och Emmanuel Macron deltog i. Det var i Göteborg, det hade varit ett EU-möte där då hösten 2017. Och när man frågade Stefan Löfven om MeToo, det hade varit en artikel i Svenska Dagbladet om kvinnorna i riksdagen som hade klagat på, eller vittnat om övergrepp, harassment etc. Då han pratade om normer och pojkes uppfostrande, om samhället etc. Och där Macron som reagerade på första gången där till MeToo, han var mycket mer försiktigt och pratade om att, eller så att man skulle inte anklaga utan bevis och att man skulle inte ha ett folklig domstol etc. Så man såg där att Sverige hade kommit mycket längre i den här diskussionen om att hur samhället skulle förändras, hur en samtyckeslagen kan ha en signalvärde också, uppfostrande etc. än i Frankrike. Och då var det 2017.
11: Just det, så det var MeToo blev större i Sverige än i andra europeiska länder. För i USA var det ju, där det började var det ju väldigt stort.
5: Precis, men jag tror inte att det har varit så stort i andra länder. Och debatten, diskussionen, alltså jag tror att det har varit väldigt viktigt i Sverige.
12: Alltså här, jag tror att det är en tidsfråga. Det är inte att det blir större, utan att det blir större tidigare. Och det är helt naturligt i ett land som Sverige som har ett annat sätt att se på sex och sexuella relationer. Det har Sverige haft i decennier. Det är inte något nytt fenomen, så det är klart att det började här lite tidigare än i andra länder. Ja,
13: ja, alltså i Danmark talar man ju lite grann om att i Sverige är det mer kring de här frågorna, är det mer normprat som man säger. Alltså i Danmark ser man mer avslappnad och mer skämtsamt på de här frågorna, medan man då menar att svenskarna är mer formella. Och... Ja, nej, men alltså i Danmark har man ju också samtyckelagen. Det är, den enda skillnaden är väl detta att i Sverige ska man ju kunna om förövaren eller vad heter det, gärningsmannen ska kunna avläsa, även om det inte är något, jag ska kunna avläsa om partnern inte är intresserad. Den nyansen har man inte rätt i Danmark och inte i en rad andra länder heller. Men man har accepterat samtyckelagen, så det är någonting självklart. I Danmark också.
11: Jag är också lite nyfiken dig, för du har ju skrivit om den svenska samtyckeslagen i Harza, eller?
0: Ja,
11: vad tog du fasta på?
12: Alltså det är faktiskt intressant, eftersom när vi började titta på andra fall som var annorlunda, som Sveriges domstolar tittade på redan 2019-20 och så vidare, så var det fall som var jätteintressanta, eftersom man pratade om till exempel unga människor i 20-åldern till exempel som var par och som gick till lägenheten efter en biobesök eller pub eller krogbesök eller något sånt, och sen hade sex som vanligt och alla sa ja till det, var samtycke och sånt. Och sen hände något. Sådana saker som händer i livet, men ingen vill prata om det. Det är absolut inte så att många länder åtalar dem. Till exempel att man vaknar mitt på natten och han vill, hon vill inte. Och sen orkar hon inte och vill inte bråka, så då gör hon i alla fall. Eller om man har övertalningssex som man pressar och pressar.
11: Tjatsex.
12: Precis, att man pressar och pressar och ser man, skitsamma, vi kör ändå. Och det är liksom saker som ingen vill prata om dem, ingen anmäler dem till polisen i andra länder. Men ändå, det är ganska seriöst. Det är ett fall när en kvinna, de flesta fall, det kan också vara män, men de flesta fall kvinna har sex utan samtycke. Alltså en kvinna har sex och hon vill inte ha det. Det ser ut som små, dagliga, vanliga saker, men om man tänker på det riktigt, det är ganska allvarligt. Vi säger alla att sex måste vara frivillig, men sen i verkliga världen så funkar det inte så. Och sen den nya svensk lagstiftningen kom i just sådana fall. Och det blev jätteintressant och man får ganska många reaktioner. Mm.
5: Ja, där kan jag säga något om något som hände gigantiskt i Frankrike och som sprider i världen, tror jag. Och det handlar om Gisèle Pelicot. Ni har hört om henne.
0: Ja.
5: Det har varit en rättegång i Frankrike som har varit otroligt viktigt när man pratar om skammen, vem man tror, etc. För det som Gisèle Pelicot gjorde då var att bestämma att hon ville ha ett öppet dörr rättegång där man skulle visa de video och bilder. Och de nästan alla 50 män, förutom hennes man som erkände då, tyckte att förstod inte vad det handlade, att de anklagades av våldtäkt. För de tyckte att samtycke var inte så himla viktigt. Hennes man hade gett hennes samtycke. Det får väl räcka. Och att hon var säker, att hon sov med, hon säkert var okej med det, etc. Det hindrade hela syn på samtycke. Hon har blivit en feministfigur som reser världen runt.
11: Just det. Om vi tar tillbaka till debatten som har varit i Sverige och det här normpratet. Det finns ju också en... När den här lagen diskuterades och även i samband med MeToo så var det ju många män som uttryckte lite förtvivlan över att de kände sig så vilsna i hur man... Vad får man göra då? Hur ska jag göra? Och det fanns en debatt som var början på 2010-talet i Sverige om surdegsmän. Där feminismen anklagades för att ha gått för långt, att den skapade feminiserade män, mjuka, föräldralediga, surdegsbakande män som pratade om känslor men var rädda för konflikter och sexuellt osäkra män. Minns ni den här debatten?
12: Ja, alltså den debatten är kvar och jag kan förstå att det finns en kulturell betydelse, liksom att man pratar om vad det betyder att vara en man och vad är manlig och vad är kvinnligt. Alltså, jag är inte särskilt intresserad, men jag förstår varför andra är det. Men när det gäller samtyckeslagen, alltså den debatten om manlighet i den kontexten är ganska löjligt, tycker jag. Alltså det är så enkelt. Alltså,
11: är det svensk? Är den debatten svensk?
12: Nej,
11: i
12: men
11: sig?
12: Debatten nej. Om manlighet är inte svensk alls. Nej. Men alltså, med kontext med kriminalisering av sex, alltså här, det är jätteenkelt. Ha sex, det är viktigt, det är roligt, det är en jätteviktig del av vårt samhälle och vad betyder det att vara människa. Men ha sex bara med folk som vill ha sex med dig. Och sen hur vi definierar vill och när man kan vilja något eller inte, ja, det är en diskussion, vi kan ta det. Men så det är inte så svårt hela liksom, argumentet, nej, men man måste ha en skriva under något kontrakt innan. Så det är ganska löjligt. Och för vuxna människor, det är inte löjligt om man är 17 eller 18 när man vet inte ingenting, alltså man vet inte om ingenting egentligen, man vet inte om livet, och då är det ganska viktigt att den vuxna världen, det kan vara media, det kan vara tv, det kan vara allt möjligt, men det är också lagskrivningen som säger liksom, vad är det som är fel, vad är det som är rätt. Porr till exempel kan vara en fantasi, men det kan inte vara i verkligheten om hon vill inte. Deal with it, alltså. Då borde jag säga, nej, vi kan inte vara män längre eftersom vi bakar bröd. Det, alltså, seriously, det är lite...
5: Och sen, vilken alltså, det är lite bullshit, tycker jag.
11: Vad var det bullshit?
5: Är det verkligen detta maskulinitet som känner sig hotat som är problemet? Eller är det kvinnorättigheter som går tillbaka överallt i hela världen just nu? Den här gigantisk backlash vi ser, aborträtten som ifrågasätts, etc. Jag tycker att det är så löjligt att man ska ha en diskussion om att maskulinitet skulle vara hotad när det är tvärtom i mitt åsikt.
13: Men det beror ju också på alltså, det här med aborträtten, det ligger ju på en högre politisk nivå. Det är de här auktoritära systemen som vill på något sätt gripa in i människors privatliv och styra samhället i en mer odemokratisk auktoritär riktning. Och där ingår också kvinnokroppen, där ingår så många andra moment där också, men också kvinnokroppen förstås.
14: Who would believe this? Sweden.
15: La Suède.
16: Sweden.
11: Om vi lämnar det här juridiken kring då, brott och straff och våldtäkt eller oaktsam våldtäkt och samtycke och pratar om hur frivilligt sex. Mm. Hur tycker ni att vi förhåller oss till sex och pratar om sex i den svenska offentligheten?
12: Det är en intressant fråga eftersom precis som många andra ämnen som vi hade i det här programmet. Det som vi gör idag ser inte ut som, och correct me om jag är fel som historiker, det ser inte ut som det var tidigare. Nu pratar jag inte liksom 1700-talet, jag pratar liksom 60-talet, 70-talet, så pratade alla om att Sverige är så unikt, att det är liksom öppet och att...
11: Den svenska synden.
12: Precis, den svenska synden, det liberala eller progressiva sätt att se på sex. Och politiskt sett också. Allt det här, det handlar inte bara liksom att vara kort och liksom kolla på porr och gå till sängen, utan liksom det handlar om frågor som jämlikhet och hbtq-rättigheter till exempel, eller sexualundervisning i skolorna. Det är också en politisk fråga, och som såg man utom i världen filmer som Nyfiken gull, alltså jag är nyfiken gull och som hon pratar med statsminister, alltså,
11: Lena Nyman.
12: Ja, precis, Lena Nyman pratar med Olof Palme. Och man fick en känsla att ja, Sverige är ganska speciellt på det sättet. Det är inte konservativt, det är liberalt och progressivt. Men sen efter decennier senare så ser man att det var mer kommersiellt. Och nu den senaste kanske 2 decennier så blev det också digitalt. Och då, alltså min känsla att Sverige blev som typ alla andra länder.
13: Mm. Ja, men synden finns ju, alltså den här föreställningen.
12: Synden finns alltid.
13: Nej, synden, föreställningen om Sverige, synden i Sverige, den finns ju som ett kulturellt eko. Mm. Det är mer en myt idag. Det är ju ingen, men det intressanta är att där under, som du säger, under 50-60-talet så var det en progressiv hållning jämfört med andra länder. Och man hade sexualundervisning i högre grad i skolan, och man införde in sex i samhällslivet på ett sätt som det inte fanns i så många andra länder. Och på något sätt tror jag det hänger ihop med den här folkhemstanken, att man skulle vara uppfostrande, pedagogisk, man skulle lära folk hur man kunde umgås på ett naturligt sätt. Mm. Så och det tror jag till dels ligger bakom det.
11: Just
13: där.
11: Det. Lever inte det kvar lite grann i våra kvällstidningar som pushar ut såna nyheter om vilken ställning som är den bästa eller vilka sexleksaker man ska använda?
13: Jo, men där är det nog klick som gäller.
12: Men det är klassiskt kommersiellt. Ja. Såg du filmen om Paradise Hotel till exempel? Men, alltså, man ser, alltså, det är en dokumentär som gjort om... Jo, det är klart att sex är fortfarande intressant. Det har alltid varit intressant och det alltid ska vara intressant. Men om alltså känslan är i alla fall att det alltså kvällsinningar och sånt, det är ett sätt att tjäna pengar.
11: Just det, men det skiljer inte som, Sverige från andra länder.
12: Precis som andra länder. Det är inte som att vet nakna kroppar på gräsmattan och liksom soliga midsommar. Alltså det är inte samma sak. Det var en del av kulturen. Kulturellt ekot som du sa, det är jätteintressant.
11: Vad fin formulering. Men lever den bilden kvar av Sverige, den svenska synden?
13: Alltså, sådana här myter är ju seglivade, de försvinner inte sådär. Jag tror de är ganska seglivade, men det blir framstår allt mer som en myt. Även om det fanns ju från början en liten kon av sanning i det där, därför man var mer progressiva. Men idag sitter ju influencers i sociala medier och talar om sex på ett sätt som var otänkbart för 30 år
11: även
13: sedan.
11: Även våra politiker i Sveriges Television pratar om sex på en ganska explicit detaljnivå.
17: Är vi klara? Får man gå hem eller?
18: Du ska alldeles strax få gå hem. Ja. Tack för att du kom hit.
17: Tack.
18: Tusen tack
17: för att jag fick komma.
15: Kan jag nu få avsluta programmet?
17: Ja, okej.
15: Tusen tack för att du har tittat.
11: Men Anne-Françoise, ser du något mönster i hur vi pratar om sex i Sverige som skiljer sig från till exempel Frankrike?
5: Jag kan tänka mig att det är lite mer öppet. Jag tror det är med allt Kim och David har pratat om sexuell undervisning och synet på det. Jag tror att det är lite mer konservativt i Frankrike. Det beror på vem man pratar med. Men där finns det en liten skillnad. Och sen det finns också den här som kan vara ett missförståelse från en fransk synpunkt och så. Att svenskarna har, och jag tror det gäller alla nordiska, men är mycket mer bekväma med nakenhet än fransmän. Att vara naken bland andra folk är inte riktigt ett problem. Nyligen pratade Alexander Skarsgård, gav en intervju till min tidning om hans sista film där han spelar en motorcyklist som är i ett SM-förhållande. Och där man frågade hur man det var.
11: Alltså ett BDSM.
5: Precis. Ja. Och där man frågade honom om det var ett problem att vara nacken. Han tyckte nej, absolut inte. Det är så. Alltså, det är som att vara i Sverige. Så det var gå till i simhallen i Frankrike där du ska byta i ett eget rum. Du ska inte byta kläder bland alla de andra kvinnor eller män. Och man är inte van alls att se andras kropp gå till bastu etc. Ja. Och sen kanske från en fransk synpunkt man tänker att det är någonting sexuellt med det som är inte det. Men det ger ett bild som är lite falsk för andra kulturer.
11: Var det en kulturchock för dig när du kom till Sverige?
5: Ja, det var verkligen det.
11: Hur då?
5: Jag tar simhallen, men det, för mig de första månaderna jag var på simhallen där och sen jag hade min handduk runt mig och kunde inte förstå att alla kvinnor runt mig, och det var bara kvinnor och ingen män, men att de var helt nacken och gick runt, och det är också väldigt roligt för jag var i Frankrike hos simhallen efteråt med mina barn, eller inte så länge sedan. Och där i Sverige har du en skylt som säger att du ska absolut ta bort dina simkläder för att duscha. När duscha först. Mm. Och där i Frankrike var det tvärtom. Du skulle absolut inte duscha utan dina simkläder. Så det är väldigt stora skillnader i den här området. Och man ser också att det, när man har inte vuxit upp med det, är det inte så lätt detta tid att vänja sig. Det är någonting som sitter fast i huvudet som är väldigt märkligt. Mm. Även om det är ingenting sexuellt med det och det är ingen tittar på det konstigt eller något. Men, ja.
11: Just det.
13: Men är det inte så i Sverige egentligen att det ska vara lagom, alltså sex, synen på sex, men lagom, det ska vara det ska inte vara extremt brutt och det ska inte vara extremt utlevande, utan det ska vara lagom.
11: Just det,
12: till och med orgasm, liksom, det ska vara en lagom nej.
11: Men Kim, jag tänker på vad så roligt att just du säger det. Jag tänker ju på den danska när pandemin gick mot ett slut och lokalerna började öppnas upp igen, så var det ju en reporter som gjorde ett reportage från en sån här swingerklubb där hon själv hade sex under själva reportaget. Det skulle ju aldrig kunna hända här.
13: Nej, men jag trodde ju att i Frankrike var liksom synen på sex lite mer sensuell, lite mer lite mer sensuell än den är i Sverige, men det är kanske en myt.
11: Du håller på att dö där, David, eller?
12: Nej, men det låter, alltså jag förstår precis vad han pratar om, men det låter som byråkratisk sex. Och det är liksom...
11: Ja, men vad menar du med det, byråkratisk sex?
12: Jo, att man ska vara typ lagom och liksom inte visa... jag vet inte. Nej. Det låter ganska roligt.
11: Ja, spännande. Vad säger du, Anne-Françoise Ivar? Är det byråkratisk sex som gäller i Sverige? Lagom... I lagom dos med allt.
5: Jag vet inte, men jag tror det är någonting som skiljer Frankrike och Sverige, och det är det som händer innan, alltså hur man förför varandra. Och jag tror att det finns en där det är lite mer spel i Frankrike än i Sverige, men samtidigt, och det kan jag sakna till Sverige. Och det är ofta män som tar initiativ etc. till och med fortfarande idag, men det finns också en väldigt mörk sida till detta, är att man har accepterat beteende som man har, män som har varit väldigt pushig och till slut har fått som de ville, och sen man har sagt att det handlade om att de var, ja, de gillade att förföra kvinnor etc. Jag tänker till exempel när man Dominique Strauss-Kahn, som var ett kandidat till presidentvalet och skulle säkert ha vunnit presidentvalet om han inte hade råkat angripa förmodligen en kvinna som jobbade på ett hotell i New York. Han var då Monetary Fund,
12: precis, IMF,
5: IMF, ja, precis, ordförande. Och sen när man började se hans historia, det var massa sådana fall, och han blev folk som kände honom, politiker, kollegor, pratade om honom som en stor seductor. Och det var bilden, fast det gick mycket längre än så. Så det finns den här bilden av den fransk man, och då tolererar man beteende som är totalt oacceptabel. Så kanske är det bättre med en ett förhållande som är lite mycket mer jämställt och lite kan anses som byråkratisk, men jag tycker det som är mycket mer hälsosamt.
11: Just det. Men om vi nu är så där lite lagom byråkratiska när det gäller sex, finns det någonting som går förlorat i diskussionen i Sverige kring sex? Som finns i era hemländer eller i andra delar av världen?
13: Ja, i Danmark är det lite mer skämtsamt kring.
11: Ja, hur då?
13: Ja, men man tar det inte så allvarligt, säger man i det ligger den danska mentaliteten på det sättet. Jag vet inte om den egentligen är, den skiljer sig, tycker jag, lite grann från den svenska. Det är lite mer man tar det inte lika skämsamt, inte lika man kan inte ta det lika lätt på det.
11: Säger du, David?
12: Jag säger att alltså de skillnaderna mellan Danmark och Sverige till exempel som Kim kan prata om, ja, det är intressant. På mitt hemland, det är liksom långt, långt ifrån det. Alltså, jag tycker, med skämt eller inte skämt, men i alla fall man pratar om sex, och det är det som jag tycker är jätteviktigt. Man ska prata om det. Det är liksom på en politisk nivå, som vi sa förut, i alla aspekter med det, men också med sina barn. Alltså man måste komma ihåg att de ungdomar till exempel som är, jag vet inte, aggressiva eller så, tjatar på, så de har föräldrar, och jag tycker att liksom många länder så pratar man inte med de tonåringarna, och här säkert också i Danmark så pratar man om det. Så det är alltså nyanser som man ska, ja, gör det med ett skämt eller gör det på allvar, gör det på en byråkratiskt sätt eller gör det på en moraliskt sätt, men pratar om sex med era barn, annars så blir det de liksom jätteproblematiska samhällsproblem, som till exempel att ha sex med tjejer eller pojkar som vill inte ha sex, som är jätteallvarligt.
11: Ja.
5: Ja, jag håller med. Jag håller absolut med. Särskilt i ett samhälle och ett verkligheten där det är många barn får tillgång till den första erfarenhet de har med sex eller kontakt med sex, det är porr. Och det är väldigt fel bild av vad sex ska vara. Så jag håller med. David, 100%.
12: En sak till, med apropå porr och diskussion som man ska ha, är att alltså det finns en skillnad mellan den fråga och många andra frågor som vi pratar om, är att egentligen den här frågan behöver inte vara så polariserad. Man kan, är man höger, på höger sida eller vänster sida, man kan i alla fall hålla med att det inte är bra att typ så att säga, våra pojkar ska göra dåliga saker till våra tjejer. Alltså man kan vara konservativ eller liberal eller progressiv eller religiös eller sekulär och ändå inte tänka att det är helt okej att folk ska ha sex med andra som vill inte ha sex med dem. Så det liksom, det känns som ett problem som man kan lösa.
11: Stort tack! I panelen idag, Kim Salomon, David Stavro och Anne-Françoise Iver. Producenter är Hanna Engberg och Lova Nyqvist-Sköld. För ljudmixen står Fredrik Nilsson, och själv heter jag Martin Wiklin. Ljudklippet i avsnittet kommer från Sveriges Televisions Fördomsshowen. The Swedes är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio. Protein, kreatin och pre-workout.
3: tillskott har gått från att vara något för elitidrottare till vardag för många som tränar. Kroppen ska inte bara må bra utan optimeras. Men behöver kroppen extra tillskott?
16: Vad ger det mig för förutsättningar för att kunna göra det här experimentet någorlunda lyckat?
18: Bygga muskler på en månad, går det?
19: Och sen så äter du ungefär då 5-10 gram kreatin per dag. Sen resten hänger på gener och vilja och sånt där.
18: Hör om kreatin och andra tillskott som lovar träningshjälp, men funkar de? Kropp och själ, tisdagar i P1 eller podden när du vill.
3: Kropp och själ hör vi också här efter två nyheterna. I bildningsbyrån den här veckan får vi höra berättelsen om Adolf Ludwig Badin, som i källor också kallas Cauchy. Det handlar om en ovanlig och komplex resa genom 1700-talets värld. Som barn förs han från den karibiska ön Saint-Croix till svenska hovet, där han ges till drottning Lovisa Ulrika. Här en kort bit.
20: När vi träffar honom så är det Kungliga slottet, hovet är stort.
21: Mats Hajen är forskningsledare på Stockholms stadsarkiv.
20: Då ger hon, drottningen Lovisa Ulrika, honom ett namn som är Badin. Det är ett smeknamn.
22: Det kommer från franskans badinage som betyder skämt eller gyckel.
21: Åsa Baratti Larsson är konst- och mediehistoriker vid Södertörns högskola och den som valt ut och format utställningen om Adolf Ludwig Badin som under våren och sommaren 2026 pågår på Nationalmuseum i Stockholm.
22: Så till en början så kan man tänka sig att det här har haft en nedvärderande laddning. Men i de historiska källorna då ser vi hur han själv använder Badin.
20: Alla hans namn, det var Fredrik Adolf Ludwig Gustav Albrecht Badin Cauchy, eller Cauchy. Och vi ska säga det han själv använde. Och under hela sitt liv, efter tiden vid hovet, när han var en fri person, en herr Badin i Stockholm, så undertecknade han alla brev med Adolf Ludwig Badin, ibland med Cauchy också.
3: Badin, från slaveri i Karibien till livet vid hovet. Lyssna till hela programmet som är gjort av Anna Hammarén i eftermiddag efter trenyheten här i P1. Programmet heter Bildningsbyrån från UR. Det här är P1, klockan är 2.
23: Idag får Ungern en ny regering. Peter Madjar ska installeras som landets premiärminister efter valsegern i april. Vår korrespondent Milan Djelevic är på plats i Budapest.
24: Ja, men det är helt klart en stad som laddar för fest. Det är mycket folk ute och många har ställt sig utanför just parlamentsbyggnaden för att där vänta in ögonblicket och Peter Madjar och hans parti då formellt tar över styret om några timmar.
25: Och när han då har tagit över styret, vad blir det första han kommer göra efter 16 år med Viktor Orbán?
24: Jo, men Madjar och hans och partiet Tissa har lovat att rulla tillbaka många av de politiska beslut som Viktor Orbán drivit igenom under sin tid. Beslut som har fått Ungern att hamna på kollisionskurs med EU och samtidigt gjort landet till ett favoritland bland auktoritära ledare på ytterhögerkanten både i Europa och ute i världen. Och första prioriteten blir att få loss omkring 15 miljarder euro som har stoppats bland annat på grund av EUs oro över rättsstatens principer och korruptionen i statsapparaten. Så bland annat måste man stärka domstolarnas oberoende, den akademiska friheten och mediefriheten inte minst. Och det här handlar om att totalt måste 27 lagändringar inom lag och rätt, korruption och ökad transparens göras fram till augusti i år. Gör man inte det så brinner 10 miljarder av de här 15 miljarder inne.
23: Milan Djelevic i samtal med Per Edberg. Chefen för världshälsoorganisationen WHO träffar senare idag Spaniens premiärminister kring det virusdrabbade kryssningsfartyget i Atlanten. 6 fall av hantavirus är ju bekräftade. Fartyget väntas i natt till Kanarieöarna för evakuering. Det här är en komplicerad insats, säger tillförordnande statsepidemiologen Erik Sturegård.
26: Det är många personer som ska
1: lämna fartyget och man behöver säkerställa att ingen utanför fartyget riskerar att utsättas för någon smittrisk. Och man behöver också säkerställa att alla de passagerare som ska lämna fartyget inte riskerar att smitta varandra. Just nu så befinner ju sig alla passagerare i sina hytter, de är isolerade från varandra. Och det är ju i och för sig sannolikt att ingen av dem är smittade och då är ju så att säga risken noll. Men eftersom vi inte vet det så måste man ju hantera var och en av de här individerna som en möjlig risk för att bära på den här smittan. Och då blir det en väldigt komplicerad operation.
23: Erik Sturegård sa det till P4 Extra. En nyfiken råtta släckte ljuset för över 3000 hushåll i norra Skåne tidigt i morse. Råttan kom in i en transformatorstation och väl där kom den emot utrustning som ledde till ett strömavbrott. Först vid lunchtid så fick drabbare i Vinslöv strömmen tillbaka. Ekot med Daniel Klar.
21: P1, Sveriges Radio.
3: Alldeles strax om för- och nackdelar med att boosta träningen. Och klockan 5, Lundströms bokradio.
2: Bästa lyssnare, Granarnas tid. Ja, så heter en ny fackbok av Mårten Lind. Den har satt igång mina tankar kring granen. Detta speciella träd både i skogen och i svensk litteratur. Hur är granen skildrad i våra svenska romaner och dikter?
6: Det var i sommarens skogar där livet lekte.
2: Vid Mårten Linds sida i studion, poeten Ida Linde. Missa inte detta. Lundströms bokradio lördagar klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
3: Och här och nu är det dags för Kropp och själ, programledare Ulrika Hjalmarsson Neideman.
7: Hej, får jag fråga, kreatin, har ni det?
8: Där har vi en variant, där har vi en tredje variant och här har vi en tredje variant.
7: Okej. Och vad är det för skillnad på dem då?
8: Märke bara.
7: Aha. Ja. Okej. Och pris kanske?
8: Märke och pris.
10: De är inte svåra att få tag i. Finns i princip i varenda mataffär. Påsarna med pulver, burkarna med kapslar, flaskorna med drycker. Som ska hjälpa till att bygga muskler, forma kroppar, optimera utfallet av de där repetitionerna på gymmet. Många hälsofrämjande tillskott innehåller koncentrationer av proteiner och annat som inte smakar så gott. Så de har fått smak av päronglass, kladdkaka eller persikoiste. Och det finns att välja på. I just den här affären står hyllorna med kosttillskott mitt emellan shampoo och träningsstrumpor och precis bredvid tetrorna med måltidsersättning och detoxpaket för de som vill gå ner i vikt. Men eftersom jag letar kreatin så är det inte vågen som är i fokus utan musklerna.
26: Bygga muskler, det gör vi generellt någonstans mellan 5 och 20 repetitioner.
27: Antingen bygger du muskler eller så gör det inte.
28: Vill du bygga muskler och bli starkare?
29: Vi börjar också tappa muskler om vi inte styrketränar.
30: Tänk också på att lyfta nog tungt, för du behöver stimulera musklerna och signalera till dem att de behöver bli starkare.
31: Kreatin är ett väldigt bra tillskott, framförallt för dig som tränar och vill ha mer resultat.
10: För det är musklernas tid just nu. Det pratas muskler överallt. Och här har vi äntligen en del av kroppen som får lov att växa. Så det gäller att maxa och göra det smart. Att träna lite trivsamt med TV-Sofia.
32: Är det lite lättare? Man kan också lägga sig på soffan om du tycker att det är lite långt ner på golvet. Bra! 40 sekunder då. Där då. I soffan, nere på golvet, sittande på stolen.
10: Det är verkligen inte att förakta, men allt fler intresserar sig för optimering. Att få ut mesta möjliga av sin träning genom att ta råd från elittränade personer och ta tillskott för att ge kroppen de allra bästa förutsättningarna för att bygga upp sig. Och ja, det kan möjligen finnas hopp om att det ska vara en genväg också. Kosttillskott har hur som helst utvecklats till en miljardindustri och pulver och shaker har letats in i vart och vartannat hem. I dagens Kropp och själ ska vi prata om det kosttillskott som kanske är störst just nu, nämligen kreatin. Ett tillskott som det finns en hel del forskning om och som framförallt tas för att öka muskelmassan och bli starkare. Men som också allt oftare kopplas ihop med positiva effekter i hjärnan. Men behöver våra kroppar extra pulvertillskott? Vad gör kreatinet i vår kropp och vad händer om vi slutar? Det är fokus på muskler den närmsta timmen när vi undrar om kreatin är en genväg till muskler eller ett onödigt tillskott. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman.
0: All right.
4: Jag befinner mig på GIH. Lite förväntansfull och nervös.
0: Ja, alltså jag brukar ljuga och säga att jag är 1,90, men okay. Mer troligt än 88.
5: Okej, okay. Det är inte jätteviktigt för de här resultaten.
4: Det här är nämligen startskottet för min kommande månad. Jag ska genomföra ett slags experiment, en slags träningsresa. För under en månads tid ska jag äta kosttillskottet kreatin, träna mycket och äta bra. För att sen se hur mycket muskler jag eventuellt kan lägga på mig. Och till min hjälp har jag William Apro, forskare på GIH. Och han leder mig till ett litet rum. Här står Dexa-utrustningen.

0: inspirerad och nyfiken på tidens upplysningsidéer om barnuppfostran. Hon har läst Jean-Jacques Rousseaus bok Emile.
1: Det som Rousseau säger är att det finns en inneboende undersökande kraft hos barnet som om man släpper den fri så kan det hända någonting annat. Det behöver inte vara ont och det behöver inte bli att man blir en plåga, utan det kan faktiskt ske en sorts utveckling som alltså locka fram någonting ur det mänskliga som vi inte har sett tidigare.
0: Rousseau menar att ett barn ska få utvecklas fritt. Idén är radikal och nu har drottningen fått någon att testa den på.
1: Så han blir som ett experiment och i sin självbiografi så skriver han att jag hade någonting av vilddjuret i mig från min bakgrund och jag var inte elak till naturen, men jag uppmanades att bli det av två namngivna personer vid hovet som är hans informatörer i att vara en busunge. Så att det är också speciellt att han, liksom, de jagar på honom helt enkelt.
0: Till skillnad från de kungliga barnen får Adolf Ludwig Badin röra sig nästan som han vill på slottet. Han springer där andra måste gå, talar där andra tiger och han gör det mest förbjudna av allt. Han säger du till drottning Lovisa Ulrika. Han beter sig så busigt som man bara kan.
1: Det finns en incident när han biter en greve i magen, då ska han vara 14 år. Och han var ju den enda som fick göra på det här sättet. Jag brukar säga att han har carte blanche att bete sig hur han vill vid det svenska hovet.
0: Han blir snabbt en favorit hos drottningen och hennes sällskap och lockar ofta till skratt.
1: Dagböckerna från den här tiden är fullproppade med incidenter, så att det finns ingen tvekan om att han var en Badin, alltså han var en sorts lustig kurre. Han sprang på bordet och kallade de olika kungligheterna och grevarna för dumma namn och snuskigheter och allt sånt där som han skulle säga. Och den rollen hade han, och han skriver också i sin självbiografi så skriver han Jean-Jacques Rousseaus Emile gav anledning till min uppfostran. Och bara den meningen tycker jag är helt sinnessjuk. Alltså det sitter en före detta slav 1810, 1813, 14 och liksom ser tillbaka på sitt liv och nämner delvis Rousseau, Lovisa Ulrika och att han har utsatts för det här experimentet. Det finns ingen annanstans i världen en sån text.
0: Adolf Ludwig Badin har egentligen inte så mycket val. Han gör det som förväntas. Han anpassar sig. Åsa Bärati Larsson.
2: Han spelar en roll. Han kan gå in och ut ur den där. Och sen så finns det ju också källor hur han har en väldigt nära kontakt med kungafamiljen. Ser drottning Lovisa som väldigt nära, och då är han fortfarande liksom såklart hovtjänare. Men han är någonting annat också. Och man kanske inte ska dra det så långt som en familjemedlem, men han får plats någonstans där i en sorts mellanposition där han leker med kungabarnen, han växer upp med dem. Och han får utbildning, han får nästan utbildning direkt, så han lär sig läsa och skriva. Det här är någonting som inte många förslavade, tidigare förslavade och fria svarta har möjlighet till. Bara det gör honom också unik.
0: Han får också en konstnärlig utbildning. Han lär sig spela teater och dansa klassisk ballett och tränar timme efter timme på piruetter och plier vid stången.
1: Som gör att han faktiskt kan framträda och få goda recensioner både som ballettdansare och som talskådespelare. Då spelar han på franska. Och då är han en publik teatermänniska som man kan gå och köpa biljett och se Badin när han är 19 och 20. Sen så dras han egentligen in i hovlivet igen och försvinner från det publika teaterlivet. Sen brukar jag faktiskt säga att han får en ledarskapsutbildning också. Och det är för att han umgås med de här kungliga barnen. Alla de kan peka och få saker och ting gjorda. Han kan också gå på hovet och peka och få saker och ting gjorda. För han blir ju sen, han är ju en före detta slav som har varit på den lägsta pinnen i slavsamhället. Med de här otroligt hårda, tuffa omständigheterna. Men han blir markägare själv och han kommer att få tjänstefolk. Så att han blir ju en överhetsperson också som har alla de här sakerna i sin hand.
2: Det är inte så svart och vitt kring hur en svart människa hur en människa med afrikanskt ursprung

0: som finns i hovet och hur de olika sociala relationerna ser ut. Det man kan se med Badan är att han navigerar det här på väldigt många olika sätt. Så han blir drottningens förtrogna. Han är väldigt nära vän med Sofia Albertina. Gustav den tredje erbjuder honom en plats i hovet när han tar makten. Men Badan säger nej. Så han gör val och vill skapa sitt eget liv. Och det som blir intressant med Badan är att utifrån hela den här kontexten av synen på svarta och den transatlantiska slavhandeln och så vidare, att vi också kan se att han har en röst, och han är en av de få där vi har kvar hans röst.
1: Utanför slottets murar ser världen annorlunda ut. Den transatlantiska slavhandeln pågår för fullt. Människor kidnappas, kedjas och förs över haven. Slaveriet avskaffades visserligen i Sverige redan 1335. Men det hindrar inte Sverige från att bli en aktör i den globala människohandeln. Genom kolonier och handelskompanier deltar Sverige aktivt i systemet, långt utanför sina egna gränser.
0: Man var delaktig, och de första exemplen som man brukar tala om är ju hur man upprättar en handelsstation. Först är det privat, men sen så är det också statligt.
1: 1650 grundar Sverige handelskolonin Cabo Corso på Afrikas västkust. Här har Svenska Afrikakompaniet sin bas. En befästning, Carlosborg, byggs. Där arbetar svenskar, men också omkring 200 förslavade afrikanska män och kvinnor.
0: Och har det fortet och den här handelsstationen i ungefär 13 år. Så det är en kort period, men den finns. Sen får man hoppa till just 1700-talet och till 1784, då Gustav den tredje köper Sankt Barthélemy, som är en slavkoloni i Karibien, i Västindien, och som man köper från Frankrike.
1: Ön blir en knutpunkt i Karibien för slavhandel under svenskt styre. Lagstiftningen är hård. Den styr de förslavades liv i detalj. När de får röra sig, hur de får umgås och hur de ska bestraffas.
0: Och Sverige brukar man också prata jättemycket om hur viktig man är för järnproduktion. Och svensk järnexport bidrar till slavbojorna, och man producerar slavbojor. Och på så sätt också är aktiv i att upprätthålla den här slavhandeln. Ett annat exempel handlar ju om den svenska sillen som utgör maten för de på slavskeppen.
1: Och mitt i denna cyniska handel med människor finns en tidigare förslavad pojke, Adolf Ludwig Badan, i sidenkläder vid ett svenskt hov. Mats Hajen.
2: Man brukar ju kalla det här hovet för teaterhov. Alla är superteaterintresserade, och det kommer ju då utmynna i Gustav III. Vi får en kunglig opera och allt det här lever upp. Så det finns också en aspekt av att det är ett förställningshov. Man ska kunna förställa sig och vara lite annorlunda än vad man är. Och då brukar jag se det som en tid då Badan lär sig vara en artist. Han vet hur han ska uppföra sig för att de här ska tycka att det här är roligt. Men han har också ett allvar inom sig, och det märks framförallt när han skriver om sin kristna utbildning som han får då.
1: I sina texter skriver han om en gnista av Gud som finns inom honom, en gnista han själv kan odla.
2: Han är extremt religiös under hela sitt liv. Han skriver en jättelång text som är en avhandling om treenighetsläran. Som också, det är helt unikt att de här texterna finns. Så att det religiösa är en stark, väldigt, väldigt stark drivkraft hos honom. Och det här med det här vilda som är väldigt känt är egentligen bara en väldigt kort period.
1: Tillsammans med kungabarnen, som blir en sorts fostersyskon, får han ta del av kristendomsundervisningen. Han lär sig om 10 Guds bud och Bibelns berättelser från grunden. Studierna har ett tydligt mål. Vid 18 års ålder döps han.
2: Och då döps han till medlemmarna i kungafamiljen. Så Adolf, det är Adolf Fredrik, kungen. Ludvig är efter Lovisa Ulrika, hans fostermor som han då kallar henne. Och sen så är det Gustav som är Gustav den blivande Gustav den tredje. Och Albrecht, det är Sofia Albertina, det är Gustav den tredjes lilla syster som blir en jättegod vän till honom, som de kommer att ha kontakt hela livet.
1: Dopet är ett nödvändigt steg, den slutgiltiga biljetten in i samhällets gemenskap.
2: Man måste också förstå att i det här samhället så är att vara döpt är extremt viktigt. Alltså det finns väldigt mycket rättigheter, rättigheten att bilda familj och gifta sig. Allt det här kräver att man är döpt och konfirmerad också. Alltså att vara en äkta kristen är jätteviktigt för honom. Han vill ju också bilda familj. Han vill ju en dag i livet gifta sig. Den aspekten finns där också. Om man inte är döpt så kommer det aldrig kunna realiseras då. Så det ska man inte glömma bort.
1: Drottning Lovisa Ulrika vill ha makt. Och det vill också hennes son kronprins Gustav. Båda vill bestämma. När Gustav blir kung och får en son 1778 blir deras redan ansträngda relation ännu värre.
2: Då sprids ett rykte ut om att Gustav III inte är pappa till sin son, utan att de har fått hjälp av stallmästare Adolf Fredrik Munk. Det är han som är den egentliga pappan då. Och Lovisa Ulrika väljer att tro på det ryktet. Det är som att man slår ner en järnridå i det kungliga hovet. Det delas upp i två delar.
1: Konflikten mellan dem växer och pågår i åratal. Adolf Ludwig Badin, som nu närmar sig 30 år, står på drottningens sida. Men blir också en del av försöken att skapa försoning mellan Lovisa Ulrika och Gustav den tredje.
2: Den här iskylan slutar 4 år senare, strax innan Lovisa Ulrika ska dö. Hon ligger på sin dödsbädd.
1: Adolf Ludwig Badin och kungabarnen lyckas till slut övertala Gustav den tredje att besöka sin mamma.
2: Och Gustav den tredje faller på knä. Och då så säger drottningen: "Är det min återfående Gösta?" Och det här har då Badin skrivit som han hörde det, som är helt fantastiskt. Och då så säger Gustav: "Ja, det är jag, är här." Och i ungefär en sekund, beskriver Badin, så var de sanna, de här två. Mor och son var sanna och de förlät varandra.
1: När änkedrottningen Lovisa Ulrika dör på sitt sommarslott, Svartsjö, får Adolf Ludwig Badin ett kritiskt uppdrag. Han ska bege sig till hennes residens inne i stan, Fredrikshov på nuvarande Östermalm. Där ska han söka igenom hennes hemliga gömmor och säkra alla brev och anteckningar. Allt som kan avslöja drottningens sanna tankar om sin son kungen. För att skydda sin fostermors eftermäle skyndar Badin och en tjänare iväg.
2: Så de tar sig dit och tar alla papper och så rider de i spårsträck tillbaka till Svartsjö. Och sen så står man där och eldar upp i kakelugnarna alla de här komprometterande papprena. Kort därefter, nu är vi fortfarande, det är Badin som berättar själv i sin självbiografi, så kommer Gustav den tredje till Svartsjö. Allt är uppbränt. Han ställer Badin till svars för det här illdådet som har ägt rum och säger att jag ska döda dig. Det här är högförräderi som du har gjort. Och sen är det den mest, alltså helt otroliga historien i den här självbiografin är att Gustav den tredje plötsligt får ett minne från barndomen.
1: Gustav den tredje minns en sommardag vid stranden. De är barn och leker i vattnet. En stund av bekymmerslöshet. Men Adolf Ludwig Badin kan inte simma. Leken förvandlas snabbt till allvar när han tappar fotfästet och håller på att drunkna. Innan han i sista stund räddas.
2: Det där minnet från barndomen får kungen att plötsligt vända sig om. Det gör ingenting med de här uppbrända breven. Vi är ju ändå som bröder, och hans stora blå ögon vattnades, skriver Badin. Och sen så så säger han, du kan få komma till mitt hov. Eftersom Lovisa Ulrika nu är död och Badin inte längre har en anställning. Så kom till mig. Och då säger Badin nej. Jag vill bli min egen.
1: Och så blir det. Han tilldelas 3 gårdar som ger en stabil inkomst samt en årlig pension från hovet. Nu blir målet att bilda familjen realitet. Han gifter sig med grosshandlardottern Elisabeth Schwarz och flyttar till Östermalm.
2: Han skriver väldigt innerligt om henne.
1: Lyckan blir dock kortvarig. Paret drabbas av 2 missfall och när Elisabeth slutligen föder en dotter är barnet dött.
2: Och man märker att han lider av att han inte fick bli pappa.
1: Bara 30 år gammal blir Elisabeth Schwarz sjuk och dör. Hon är ett av många offer för de sjukdomar som idag enkelt hade kunnat botas med antibiotika. I Stockholm står Adolf Ludwig Badin nu på egna ben. Han är en aktiv och uppskattad medlem i flera av 1700-talets ordenssällskap. Gamla mantalslängder avslöjar att han under en period bor granne med Carl Michael Bellman på Norrmalm. De blir goda vänner och är båda medlemmar i ordenssällskapet Per Bricoll, som Bellman varit med och grundat, Mats Hajen.
2: Så han går med där i januari 1793 och Per Bricoll var ett parodiskt sällskap som skojade lite med frimurarnas ritualer, men ändå på ett högtidligt och värdigt sätt. Och det som Badin blir är att han blir den första ballettmästaren i Per Bricoll. Och det är inte en roll som man skrattar åt, utan det är någonting, alltså de som ska recivera i en grad, de utsätts för en liten dansprövning och det är Badin som leder den.
1: Nu är Adolf Ludwig Badin inte längre en hovtjänare. Han är en like, en ordensbroder och en självklar del av den gustavianska tidens kulturella hjärta.
2: Och sen så blir han mer och mer känd och han rör sig i de högsta kretsarna. Han blir frimurare, det största ordenssällskapet. Och just i Badins fall så är det att han är så nära kungafamiljen så att de här höga personerna han har omkring sig skänker en viss status även till honom.
0: Så på det sättet gör det ju också att Badin är unik.
1: Åsa Bärat i Larsson.
0: Att han har den här positionen och att han kan inte bara överleva utan leva i Sverige. Och det som är så fascinerande är ju att man kan se från olika inventarieförteckningar att han kan röka pipan, ha fina kläder och han har jakthund. Och under hela hans livstid så har han 1-4 pigor som han liksom sätter i arbete på lite olika sätt. Och på det sättet så kan man ju också se att han har det ganska bra.
1: Efter Elisabeth Schwarz död gifter han om sig med den 30 år yngre Magdalena Norell. Tillsammans bygger de upp ett gemensamt liv som trots att det också förblir barnlöst präglas av stabilitet och bildning. I deras hem växer nämligen en oväntad skatt fram. Där har August Ludwig Badin byggt upp ett privat bibliotek som saknar motstycke hos de flesta i hans samtid.
0: Böcker var statussymboler, men det var också möjligheter för att nätverka och för att bygga relationer och kontakter. Och det är ju vad Badin gör, att han skapar och bygger upp en enorm boksamling som innehåller religiösa verk, naturvetenskapliga verk, lite skönlitteratur, lite geografi, mycket historia, men en väldigt, så här, väldigt fokuserad på vetenskap. Och den bara växer och växer och till slut måste han hyra ett extra rum för att få plats med alla böcker. Och han skriver också i sina anteckningar att om det är 3 böcker som förloras från den här samlingen, ja men då har hela samlingen gått förlorad.
1: Vi vet inte om August Ludwig Badin någonsin höjde sin röst i den växande offentliga debatten om slaveriet. Men i hans privata boksamling på över 1000 verk finns böcker av den tidens främsta motståndare till slavhandel och kolonialismen.
0: Att han har ett intresse, det ser man i hans boksamling och där han gör understrykningar. Alltså där det finns passager om slaveri där han stryker under med sin penna i svart bläck eller rött bläck.
1: Men Adolf Ludwig Badin är mer än sin stora boksamling.
0: Han blir någonting annat och han skapar sig en plats. Och han är viktig för att vi har källor och material från hans egen röst. Och han blir viktig i en större berättelse om Sverige. Hur svensk historia kan berättas.
1: När Adolf Ludwig Badin dör 1822 får hans andra hustru Magdalena Norell ekonomiskt stöd både från ordenssällskapen och från gårdarna han lämnar efter sig. På Katarina kyrkogård i Stockholm finns idag en minnessten över honom. Den avtäcktes av kronprinsessan Victoria på frihetsdagen den 9 oktober 2023. En dag som uppmärksammar avskaffandet av slaveriet på svenska Sankt Barthélemy 1847. På stenen står alla hans namn. Adolf Ludwig Gustav Fredrik Albrecht Cauchy. Han lämnar också något mer efter sig. Texter, spår av ett liv som vi kan läsa för att försöka förstå vem han var.
2: Jag tycker att hans självbiografi är en helt världsunik text. Han sitter böjd över skrivbordet på Tullportsgatan och skriver den här texten. Jag ska berätta precis som det var. Och sen så sätter han igång. Och därför så tycker jag också att man ska ta sig till den här texten i original. Alltså. För han stöter på punkter där han vill lägga till. Så plötsligt så kommer det en radda ut i marginalen. Då får man hänga med där. Och sen så avslutar han med att ja, det blev ju kanske lite rörigt på sina håll. Men jag säger som i Stockholmsposten, fortsättning en annan gång. Och en annan får göra fortsättningen när jag har stigit ner i det tysta slut. Alltså, när jag inte längre finns. Så att renskriv det här. Han ber ju alltså någon i Parvikoll att renskriva texten för att den ska funka som ett underlag till en presentation. Men för oss så blir det ju faktiskt en vädjan om att ta hand om den här texten och låt den bli känd och berätta min historia.
1: Tyckte du om det här avsnittet? Tipsa gärna en vän, dela i dina sociala medier eller kolla in vårt arkiv med över 250 spännande program. Leta på UR Play eller på andra poddplattformar. Sök på Bildningsbyrån. Vill du höra av dig till oss, mejla bildningsbyran@ur.se. Producent Sofia Embrén. Mixningen sköttes av Kalle Nilsson. Och jag som gjort programmet heter Anna Hammarén.

0: här är ett program från UR.
1: Hur lik är vår samtid egentligen George Orwells 1984?
2: Det här att det inte bara att observera det som har hänt, utan också idag så är det så att man predikterar, man förutser vad som kan komma att hända.
1: I fabriken undersöker vi övervakning och vad den gör med oss.
3: Och då gäller det att ha kontroll över invånarna, och då hamnar vi väldigt nära 1984.
1: Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
4: När klimatfenomenet El Niño kommer på besök kan det bli extrema översvämningar och svår torka. Nu syns tecken på att en extra kraftig El Niño kan komma redan till sommaren. Under El Niño släpps enorma mängder värme från havet ut i atmosfären, vilket kan möblera om väderhändelser runt hela jorden. Lyssna på Klotet om vad som händer när det inträffar en så kallad super El Niño. Onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
5: I natt hade vi en riktig maratonsändning i P1 på 8 timmar med fågelsång. Och här kommer den i rekordfart på bara 1 minut.

0: Några glimtar från de första 4 timmarna, hämtade från Östergötland, Västerbotten, Blekinge och Österbotten i Finland. Du kan lyssna till hela sändningen i efterhand i appen Sveriges Radio och på hemsidan sverigesradio.se. Sök på Fågelsångsnatten. Och nu ska vi få bilder både inifrån och utifrån USA.
1: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
2: This bill is a deal with the devil.
3: The mission didn't end with Charlie's life.
4: Obviously, Greenland should be part of the United States.
5: Turn the volume up!
6: Varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 741. Det är fredag den 8 maj och klockan är strax efter 2:30. Gina Lindberg i Washington. Halloj!
7: Halloj! Solen skiner här och jag ska ner och inspektera The Reflecting Pool,
6: ja,
7: tänkte jag.
6: Så fort jag föreslog att de verkligen skulle göra en simbassäng av den så tog Trump en bil och körde genom den.
7: Precis, han körde igår för att testa bottenfärgen, den nya blåa bottenfärgen i The Reflecting Pool framför Lincoln Memorial. Så då körde han där med sin bil på botten och det, han var nöjd.
6: Mm, kul. Roger Wilson, hej.
8: Hallå, hallå.
6: Hur mår du?
8: Ja, men jag mår bra. Vi har precis rivit av en P1-kultursändning som jag höll i. Och där jag äntligen fick... jag hijackade helt enkelt spelarna som musikallåtar.
6: Ja, ah, vad kul. För du älskar musikaler.
8: Jag gör faktiskt det.
6: Ja.
8: Ja, jag kommer ut som det nu.
6: Ja, hörru du. Och du, Gina. Idag ska vi prata om två personer, inte ni två, utan två andra personer som just nu genomgår politiska förflyttningar. Som båda faktiskt kan få stor betydelse i det amerikanska politiska landskapet. Den ena är den demokratiska senatorn John Fetterman. Den andra är MAGA-influeraren och poddaren Tucker Carlson. Jag tänkte vi skulle börja med John Fetterman. Detta är en lite speciell senator. Gina, det spekuleras just nu mycket i att han kanske ska byta parti till republikanerna.
7: Ja, detta är en stor politisk snackis i Washington just nu. John Fetterman, den demokratiska senatorn, som många känner igen därför att han ständigt går klädd i shorts och hoodie. Det snackas om honom och om han skulle kunna övertalas och gå över till republikanerna. Och det har pratats om det länge. Men nu var det en stor artikel i Politico om detta häromdagen som har satt fart på spekulationerna ännu mer. Och det har fått demokraterna att börja bli påtagligt nervösa. En mäktig demokrat, nämligen guvernören i Pennsylvania, Josh Shapiro, han har gått ut och kommenterat det här och uppmanat John Fetterman nu att stanna i partiet som senator. Så att det har varit korridorsnack och spekulationer länge och nu har det blivit en officiell debatt i medierna. Och det som talar för att han verkligen skulle byta parti, det som har satt fart på ryktena, det är ju att John Fetterman verkar vara i ständig opposition mot sitt eget parti. Han är kritisk på flera sätt mot demokraterna och verkar i vissa frågor i alla fall stå närmare Donald Trump än vad han gör demokraterna. Så att det gäller delar av migrationspolitiken, hans väldigt starka stöd för Israels regering till exempel.
6: Men Roger, här hemma har ju vildarna och kvittningssystemet ställt till det väldigt inrikespolitiskt. I USA händer det ju ändå att man röstar med det andra partiet och sådär. Varför har det här blivit en så stor grej?
8: Därför att demokraterna har börjat drömma och kanske då har de drömmarna också kunnat bli mer verklighets... möjlighet att det ska ske i verkligheten. Och det handlar om att inte bara kan vi kunna flippa representanthuset utan även senaten vid mellanårsvalen. Då tror de ska vinna 4 delstater utöver att de ska då försvara de platser i senaten som är uppe för omröstning i nästa val. Och med de minimala marginaler som man har att röra sig med så kan det bli Fetterman som blir utfallsrösten. Och då har vi ju sett tidigare under Joe Biden att om det finns en senator som sätter sig på tvären så kan det betyda att en presidentspolitik eller en oppositionens politik helt kan neutraliseras. Så han kan bli superviktig efter mellanårsvalen.
6: Mm.
8: Utöver att det då också har varit ett enormt dramatiskt kring Fetterman också. Så därför är det väl extra mycket. Han fick ju en stroke man har ju tidigare rapporterat om att han har haft kognitiva problem och även någon form av personlighetsförändring faktiskt efter den där stroken.
6: Du Gina, 2022, vi inför det mellanårsvalet, då såg ju vi Fetterman iklädd sina shorts i en idrottshall i Pennsylvania. Och på scen stod ju också superstjärnor som Obama, Biden och guvernören då Josh Shapiro. Men Fetterman var liksom den som hade strålglansen där på scenen det året. Vem är han?
7: Ja, han är ju, han var då borgmästare i Braddock i Pennsylvania, en stad nära Pittsburgh. Och han blev ju känd för att slåss för arbetarna i rostbältet. Han kämpade för högre löner i stålindustrin. Så att han slogs för politiska frågor som gjorde att han fick stort stöd från fackföreningar i kol- och stålindustrin i Pennsylvania. Och så blev han också känd för sitt, det här antietablissemangsbudskapet. Och sen blev han då invald som senator. Och den där antietablissemangsprofilen har han ju behållit även nu i senaten. Och han sticker ju också ut, inte bara politiskt, utan han sticker ut också rent, ja men, man känner igen John Fetterman på långt håll. Han är 2 meter lång, han är skallig, han är tatuerad. Han är nästan alltid klädd faktiskt i shorts och hoodie och sneakers. Och han är väldigt frispråkig och rakt på sak. Och ofta alltså i kollision med sitt eget parti. Och sen, som Roger var inne på, han har ju haft stora hälsoproblem. Han drabbades av en stroke mitt i valrörelsen inför senatsvalet och dras fortfarande med sviten av det. Han har också varit sjukskriven en längre period för depression. Han har varit öppen med sina utmaningar, psykiska problem, och han har fått kritik också för att han har försökt dölja vissa uppgifter om hälsoproblem tidigare, och det har gjort att han har pratat mer öppet om det.
6: Mm. Och precis då som det andra partiet då, Republikanerna, så har demokraten Fetterman visat ovillkorat stöd för Israel, och han har stöttat Trumps krig i Iran helhjärtat. Och nyligen gjorde Fetterman en uppmärksammad intervju i Fox där han sa att demokraterna lider av TDS, Trump Derangement Syndrome, och bara är emot saker för att de kommer från Trump själv.
9: Our party is governed by the TDS. And now it's made it virtually impossible without being punished as a Democrat to agree something's good, or I agree with the other side. He could come out for ice cream and lazy Sundays, and now suddenly Democrats would hate it. We would want to vote it down.
6: Trump skulle kunna föreslå lata söndagar och glass, och demokraterna skulle vara emot det för att det kommer från Trump, sa Fetterman. Nyss var Fetterman också med i Fox-profilen Sean Hannitys podd, där de pratade om en jättetrevlig middag som de hade med Trump för några år sedan.
10: I got to know you. We talked that day. You were really cool about it. And then President Trump, if you remember, said, oh, Sean, why don't you come in the meeting? So it was me, Trump, you and your wife. Yeah. And the only thing I said to you is, this is off the record, I'm not going to tell anybody.
11: Yeah.
10: We can tell the story now because it was a long time ago. But
11: well, I got so much shit for that.
10: Oh,
11: I mean,
10: big
11: it's,
10: time.
11: It's crazy.
10: Big
11: it's like,
10: time.
11: You know, like I was invited to have dinner. Like that should be, you know, that should be like, that's a good thing to, yeah. to have a good relationship with the president.
6: Jag fick så mycket skit för att jag blev inbjuden och tackade ja till att äta middag med Trump, sa Fetterman. Roger, berätta lite mer vad det är för politisk resa han har gjort.
8: Ja, men Israel nämnde du. Där har han, det är han ju, han stöttar Israel helhjärtat. Han har också avvikit från partilinjen när det gäller att rösta fram i olika nominerade, som Trump har nominerat till olika poster. Jag tror han också är positiv till presidentens stora festlokal. Sen har han ju inte alltid stöttat presidenten. Han röstade nej till så här, The Big Beautiful Bill till exempel. Men han är en demokrat som republikanerna kan få att svänga i vissa frågor. Och tittar man längre tillbaka i tiden så är ju inte det någonting helt ovanligt. Man skulle till och med kunna säga att det där är någonting att föredra jämfört med den här polariserade senaten. Som senaten i stor utsträckning är ju polariserad idag, man röstar enligt partilinjer. Men det, egentligen är det ju så att representanthuset ska vara mer aggressivt och dramatiskt och folk väljer sida på något vis. Medan senaten ska ju vara det här där man ska kunna nå kompromiss. Och så på ett sätt är ju Fetterman kanske bara lite socialt inkompetent med sina partikamrater. Men å andra sidan är han kanske också lite i fel tid. Mm. Det finns ju några stycken republikaner som också kan svänga i vissa frågor. Men i en annan tid så kanske han hade varit en fantastisk senator som faktiskt vill nå breda uppgörelser. Han kommer ju också från en swing state, från en stad som är som svänger mellan demokratiska och republikanska majoriteter. Och det är ju inte heller ovanligt att politiker som kommer från den typen av delstater, att de också förhåller sig mer till centrister, som att de är mer av centrister. Mm. Men det är väl någonting med själva sättet som han gör det på och sättet, ja, framtoningen och kommunikationen. Och att han kanske också, mer än många andra i kongressen just nu, verkar gå helt sin egen väg.
6: Mm. När man läste den här artikeln i Politico och Gina så verkar det ju vara på något personligt plan också att han umgås med republikaner, att han hänger med dem i deras lokaler i kongressen. Är det där ovanligt?
7: Ja, det är ovanligt. Det var inte det förr, men det har blivit det. Så att polariseringen präglar politiken, men den märks också i umgänget, i kaféerna i kongressen. Jag kommer ihåg förr i kongressen så såg jag ofta tre senatorer som gick tillsammans. Och det var två republikaner och en demokrat. Det var John McCain, numera avliden, Lindsey Graham, också republikan, och så var det demokraten Joe Lieberman, som inte heller lever längre. Men de där tre var verkligen nära vänner. De hängde, de umgicks privat och de samarbetade politiskt. Så de la ofta fram lagförslag tillsammans som, det var ofta utrikespolitik, säkerhetspolitik. Och de kallades alltid av kongressjournalisterna för The Three Amigos, för att de liksom rörde sig tillsammans. Mm. Så att den där sortens partiöverskridande vänskap, den såg man förr, den ser man sällan idag. Och det gör också att John Fetterman sticker ut extra mycket just nu. Men hans närmaste vänner i senaten verkar vara ett par republikaner. Det är Katie Britt från Alabama, det är Pennsylvania-republikanen Dave McCormick, alltså senator från hans hemstat. Och han har också samarbetat med dem om en del lagförslag. Då har det varit om att fördöma antisemitism till exempel.
6: Mm.
7: Så att både politiskt till viss del, men framförallt personligt verkar han umgås med dem.
6: Roger, Trump ska ju enligt ryktet ha lovat Fetterman sitt stöd och en enorm kampanjsumma. Stämmer det där?
8: Ja, det vet ju inte jag säkert i alla fall. Jag såg uppgifterna i den här Politico-artikeln, men de angavs också utan särskilt stora förbehåll, så det verkar ju som att de har flera källor på det där. Men det är väl inte heller omöjligt. Jag menar, det här är en senator som sitter kvar ett par år till, och skulle han byta sida så det är ju en stor realpolitisk seger för Donald Trump att ha ytterligare en republikan i senaten och ytterligare marginaler och mindre beroende av till exempel republikanska senatorer i Maine och Alaska som ju inte alltid går med Trump i alla omröstningar.
6: Mm. Gina, kommer han byta parti då?
7: Nej, han säger ju själv att han inte tänker byta till republikanerna. Jag skulle vara en usel republikan, säger han. Men det är ju inte uteslutet att han blir oberoende. Han skrev en lång text som publicerades i Washington Post igår där han svarar på de här ryktena. Men utan att riktigt svara bestämt ändå. Han radar upp den ena frågan efter den andra där han faktiskt inte håller med demokraterna. Och så skriver han att han kommer fortsätta jobba på det sättet. Det vill säga han kommer gå efter sin egen inre moraliska kompass och inte nödvändigtvis följa partilinjen. Att behålla oberoendet är viktigt, skriver han. Så att inget partibyte just nu till republikanerna, det gör han klart. Men han lämnar dörren lite på glänt i den här texten. Han gör klart att han inte kommer vara någon som bryr sig om partipiskan inom demokraterna, men säger att han ska vara kvar i partiet.
6: Så till en annan tung spelare då som är ute på en politisk resa, och det är ju Tucker Carlson. Han har gått från super-Trump-lojal till närmast Trump-hatisk under den här våren. Och i helgen så gav han en nästan 2 timmar lång intervju till New York Times. Vi kan lyssna lite.
12: Trump engenders cowardice in the people around him through intimidation, and there is a kind of quality that he has that's spellbinding, and I think it probably literally is a spell. And the effect is to weaken people around him and make them more compliant and more confused. And I've experienced this myself. You spend a day with Trump and sort of like you're in this kind of dreamland. It's like smoking hash or something. It's interesting.
6: Och tillbringa en dag med Trump är som att leva i en drömvärld eller som att röka hash, säger Tucker Carlson. Du Gina, det politiska kommentariatet exploderade ju i spekulationer om det här var Tucker Carlsons sätt att liksom långsamt lansera sig själv som presidentkandidat 2028.
7: Ja, verkligen. Många politiska kommentatorer den här veckan som har slagit fast att nu är saken klar. Tucker Carlson vill bli president. Själv har han ju inte sagt något om det, men han har verkligen fått igång spekulationerna med den här långa intervjun, och det var kanske meningen också. Mm. Och det, jag såg en känd politisk kommentator, Chris Cilissa till exempel, som sa att nu står det klart att det står mellan tre män på republikanska sidan. Det är J.D. Vance, det är Marco Rubio och det är Tucker Carlson.
6: Vad säger du, Roger?
8: Ja, Tucker Carlson sa ju också att det nästan fanns en övernaturlig egenskap hos Donald Trump. Och så började prata om teologi. Trots att han kanske borde akta sig för de där ämnena, eftersom han sen ju också fick frågor om att han eventuellt hade nämnt antikrist och Trump i samma mening. Nej, men det har ju förekommit den typen av spekulationer tidigare på grund av att Tucker Carlson har haft en så viktig position när det gäller att tala till just kärnväljarna. Först genom Fox News och sen genom sin egen kanal. Och han hade ju också den här turnén, jag var ju på premiären av den turné han gjorde inför presidentvalet, där ju också Donald Trump var med på en av de här kvällarna. Men jag har lite svårt att se, just faktiskt när man har läst den här intervjun, se honom som en presidentkandidat. För jag tycker att han har fläckvisa åsikter och att han sen glider undan lite när han får motfrågor. Alltså jag bara ser honom som ett sånt där politiskt djur som gillar att ha makt och gillar att ha inflytande, men kanske inte riktigt pallar konsekvenser eller motfrågor eller följdfrågor. Bättre att hålla långa egna monologer eller själv ställa frågorna.
6: Mm. Men det här brottet med president Trump är i alla fall väldigt hårt, och en viktig sak för det här brottet är frågan om Israel. Tucker Carlson menar att Trump är Netanyahus slav.
12: Trump could not restrain Netanyahu. Netanyahu is the one person Trump could not say, hey, settle down, or we'll just defund you and your country will collapse in about 10 minutes, which is true. Trump said, I want a negotiated settlement. Israel stopped the settlement. Trump refused to even criticize Netanyahu in public. Are you joking? That's slavery. That is total control of one man by another.
6: Ja, Gina, detta är rätt tuffa uttalanden från Tucker Carlson, men är Tucker Carlsons syn på Israel här, är den på något sätt symptomatisk för hur opinionen i USA har svängt?
7: Alltså han går ju väldigt, väldigt långt i sin kritik, men tittar man på amerikaners allmänna attityd till Israel så är det tydligt att den blir mer och mer negativ. Mer negativt inställda till Israel och till premiärminister Benjamin Netanyahu. Jag tittade nu på senaste mätningen från det här stora opinionsinstitutet Pew Research. 60% i senaste mätningen. 60% säger att de har en negativ inställning till Israel. Och det har gått upp från 53% för ett år sedan. Så att det har verkligen svängt. Och det skiljer sig ju mycket mellan partierna. Demokraterna är mer kritiska till Israel än vad republikaner är. Och det som framför allt driver på förändringen, det är inställningen hos yngre amerikaner. Bland republikaner som är över 50, där är stödet väldigt starkt för Israel och för Israels regering. Bland republikanska väljare under 50, stor skillnad. En majoritet enligt Pew säger att de har en negativ inställning. Så att de ligger ju då närmare Tucker Carlson, även om han som sagt är väldigt... väldigt hård i sin kritik.
6: Carlson menar också i den här intervjun med New York Times att USA är delaktigt i ett folkmord genom sitt stöd till Israel, och han syftar då på det omfattande dödandet i Gaza under kriget. Det här har ju tidigare förknippats med vänstern i USA, Roger. Är det här en högerfråga nu? För jag menar, Tucker Carlson är ju verkligen inte en vänsterperson.
8: Tucker Carlsons resonemang börjar väl ändå, eller har sina rötter mer i det här mer isolationistiska perspektivet. Alltså det som de där som byter ut America First till, vad var det de skrev? America Only istället. Alltså han vill ju inte se en amerikansk inblandning nästan överhuvudtaget när det gäller utrikespolitik. Han är ju emot USAs stöd till Ukraina i Ukraina-kriget till exempel, och har ju drivit den här frågan om isolationism tydligt och menar ju också att ett av hans löften när han var ute och valarbetade för Trump var att med Trump blir det inga fler krig i utlandet och framförallt inte i Mellanöstern. Så det är ju mer en bas där, men sen finns det ju också andra smärtpunkter som Tucker Carlson i alla fall framför just nu, och det är ju någonstans ett ifrågasättande av hela Israel som stat, och där han då menar att de evangeliska kristna stöttar Israel på ett sätt som Tucker Carlson inte får ihop logiskt. Alltså att det ska finnas en religiös bas, ett bibliskt stöd för staten Israel. Det kan inte han riktigt köpa, utan han vill ha logiska resonemang bakom det här, menar han i den här frågan. Men grunden tänker jag handlar mer om att han, Marjorie Taylor Greene och några andra högerprofiler är väldigt övertygade om att USA ska dra tillbaka sina styrkor och inte blanda sig i utrikespolitiken i så hög utsträckning som möjligt. Och då är det här precis det motsatta. Och precis som du sa, att han kallar Trump för Netanyahus slav är ju en del också av detta resonemanget. Det här misstänkliggörandet mot Trump när det gäller hans skäl, till exempel kriget i Iran och hur mycket Israel egentligen har att säga till om när det gäller de här striderna.
6: Gina, det här är ju inte den enda frågan där han låter mycket mer som en vänsterfigur än som en typisk republikan. Till exempel i fråga om amerikanska storbanker, som han ju kritiserar väldigt hårt. Är det här ett sätt att locka potentiella väljare eller då lyssnare från båda sidor?
7: Ja, det är svårt att placera in Tucker Carlson ideologiskt på någon höger-vänster-skala. Han säger själv att hans ledstjärna är America First, att det är det som driver honom. Men han har ju, som Roger säger, han har ju som specialitet att glida undan också när han avkrävs på svar i den här långa intervjun. Han säger ofta att jag vet inte, jag bara ställer frågor, och det här är intressanta frågor. Han får ju många frågor i den här intervjun också om just hur han har uttryckt sig kring Israel och anklagelser mot honom om att vara antisemitisk. Och där svarar han också med väldigt mycket motfrågor. Så att var man ska placera in honom ideologiskt tycker jag är väldigt svårt att säga. Och det kommer ju, jag menar, skulle det verkligen gå så långt att han ställer upp och lanserar en kampanj, då kommer vi få svar på de här frågorna som just nu är väldigt många. Men intrycket är att han vill väcka debatt men inte nödvändigtvis säga var han själv står i alla frågor.
6: Irankriget är ju den stora frågan som fått Tucker Carlson att bryta med Trump, Roger. Men vi har ju tidigare i podden pratat om de här olika MAGA-profilernas kritik mot Trumps krig och att den kritiken inte riktigt har fått någon betydelse i opinionen. Har det ändrats nu?
8: Det är ju frågan vad som är hönan eller ägget, men man ser ju hela tiden hur stödet liksom gröps ur sakta men säkert, även hos de mest inbitna MAGA-definierade väljarna. Men det går väldigt långsamt och rimmar inte riktigt med de utspel som Tucker Carlson och andra har gjort när det gäller de här MAGA-profilerna i medierna. Men man får väl också tänka sig att det här, hur ska man säga, de är ju väldigt kritiska till det här kriget, de är väldigt kritiska till Trump, men jag tänker det är viktigt att komma ihåg att ingen av de här någonsin skulle tänka sig att stötta en demokratisk representant. Det är ju lätt att man tror att det finns någon sorts logisk följd där, utan vad man ser inför mellanårsvalet, det är ju en risk att republikanska väljare kanske inte går och röstar för att de tappar entusiasmen för republikanerna i och med det här, den här kritiken som framförs av Carlson och andra. Men det är ju inte fråga om att de i sig startar en våg för demokraterna. Sen är det också så att förtroendet för Trump och missnöjet med kriget i Iran kanske också handlar mer om den här, vad ska man säga, det här limbot vi befinner oss i just nu, där vi inte riktigt vet från dag till dag ens vad som händer, vad som kommer att hända och vad som är målet med USAs aktioner.
6: I den här intervjun hör man ju att Tucker Carlson verkar ju tro att framtiden bär i sitt sköte en våldsam revolution bland amerikaner mot storkapitalet och mot den här expansiva utrikespolitiken. Hörrni, vad underbart att ni var här. Roger Wilson var här i studion, Gina Lindberg var i Washington. Victor Mattsson producerade, jag heter Sara Stenholm. Nu önskar vi er alla en jättetrevlig helg. Så hör ni Roger här på onsdag. Hej!
0: Efter nyheterna då fortsätter vår satir Otello och man kan fråga sig hur det ska gå med det där sommarprogrammet bland annat. Först nyheter, klockan är 4. Ekot börjar i Ungern och huvudstaden Budapest. Jubel bland invånarna nu på eftermiddagen som samlats utanför parlamentet när Peter Madjar sågs in som premiärminister för en liten stund sedan. Han har ju utlovat omfattande förändringar efter Viktor Orbans 16 år vid makten. Och ikväll väntar en fest i huvudstaden, berättar vår korrespondent.
13: Ja, men det är helt klart en stad som laddar för fest. Det är mycket folk ute och många har ställt sig utanför just parlamentsbyggnaden. Och Madjar har uppmanat alla att komma och delta i en folkfest, som man säger, för att man ska fira Viktor Orbán 16 år långa styre, att det är över.
0: Vår Östeuropa-korrespondent Milan Djelevic på plats i Budapest. Svensk politik så. Moderaterna går till val på att familjer ska få ytterligare 5 000 kronor mer i månaden under nästa mandatperiod. Partiledaren Ulf Kristersson.
14: 5 000 kronor mer i plånboken varje månad är ett fullt realistiskt mål för nästa mandatperiod. Det här är Moderaternas vallöfte inför valet. Alla ska veta att det här kommer vi göra allt vi kan för att förverkliga.
0: Men det är fortfarande oklart hur det här löftet ska finansieras. En terrorstämplare, shia-milisen Hezbollah, uppger att de attackerat israelisk militär med drönare i norra Israel idag. Enligt Hezbollah så är det ett svar på Israels attacker mot mål i Libanon trots den pågående vapenvilan. Vi ska till USA nu. Det handlar om ekonomi. Vår reporter Hanna Malmodin rapporterar.
15: Den amerikanska ekonomin växer snabbare än den europeiska och storbolagen tjänar mycket mer pengar.
16: These are very fine numbers,
15: säger den tidigare Trump-rådgivaren Stephen Moore i tv-kanalen Fox Business.
16: There's no limits to how fast this economy could grow.
15: De senaste veckorna har börsbolagen på båda sidor om Atlanten presenterat sina kvartalsvinster och de amerikanska storbolagen krossar de europeiska. Vinstökningarna det senaste kvartalet är runt 20% högre. Samtidigt väntas den amerikanska ekonomin växa dubbelt så mycket som den europeiska i år. Men bakom siffrorna finns även en annan verklighet. I en opinionsundersökning nyligen svarade över hälften av amerikanerna att de fått det sämre. Det är den högsta nivån sedan mätningarna började för 25 år sedan och högre än efter finanskrisen och pandemin.
17: Så det är en kostnadskris där folk har svårt att få ihop sin ekonomi. Man upplever det inte som att ekonomin går åt rätt håll, så att det finns två parallella verkligheter.
15: Säger Emanuel Sidea, tidningen Dagens Industris USA-korrespondent i senaste Ekonomiekot Extra.
0: Och den som vill höra hela programmet Ekonomi Ekot Extra kan göra det i Sveriges radioappen. När klockan slår på 4:03, då slutar Ekot med Daniel Klar.
18: P1, Sveriges Radio.
0: Strax fortsätter dramatiken i Sommar i P1-studion när vi sänder satir och ljuddrama från Sveriges Radiodrama. Och imorgon, god morgon världen.
19: Kvittningsbråket krävs nu en ny sorts riksdagsledamot. Potatisen den är på väg att försvinna på tallriken. Hur kokas en potatis perfekt? Vi ska tala om innovationer och krig, om Kinas långsiktiga perspektiv och undrar, blir vi alltid rikare? I godmorgon världen 9-11 i P1.
0: Så, satir och ljuddrama här i P1, dags för del 2 av Otello. I förra avsnittet fick vi vara med när kulturmannen Jago Brandt kapade en studio här på Sveriges Radio för att olovligen sända sitt egen komponerade sommarprat i direktsändning. Han ville förklara att de elaka ryktena som florerar om honom inte stämmer. Men mitt i hans berättelse blev han avbruten av nationella insatsstyrkan som kom för att gripa honom. Där är vi när andra delen börjar.

0: Ni lyssnar på Sommar med mig, Jago Brandt. Jag har aldrig brutit mot lagen. Visst har jag i perioder petat i med kopiösa mängder centralstimulerande substanser, och det händer att jag trycker aningen hårt på gaspedalen på min enda kärlek nu för tiden, en knallröd Range Rover med V8-motor från 1977. Men söker man på Jago Brandt i straffregistret, ja då hittar man ingenting. Ändå menar ni, kära lyssnare, att jag är skyldig till Desdemona Brabantios död. Så vi backar banden igen till bokmässan i Göteborg kvällen den 28 september 2017, Park Hotels bar. Vi har just fått bevittna hur Desdemona och Otello berättat för Desdemonas pappa Gösta att de ska gifta sig i sommar. Rodde han av i det här laget hällt i sig gargantuanska mängder sprit. Vet du vad gargantuansk betyder, Anna?
1: Gargantuansk? Nej, det gör jag inte.
0: Det betyder enorm.
1: Aha, okej. Nej, det visste jag faktiskt
0: inte. Vet du var det kommer ifrån?
1: Nej.
0: Det kommer från ett troll. I en bok.
1: Ett troll, jaha.
0: Som du inte har läst.
1: Men jag har förstått att du gillar böcker, Jago. Jag sitter och tittar här nu på din Wikipedia-sida och ser att du nästan fick Augustpriset för en bok som du själv har skrivit. Jävlar, imponerande du.
0: Jag leder den gargantuanskt berusade Rodrigo Svenonius ut från hotellbaren. Och försöker, vilket så här med facit i hand var jävligt korkat, trösta honom med att Desdemona säkert kommer att ha lämnat Otello innan mässan är över. Då känner jag plötsligt Otellos hand på min axel. Jag vet att du vet om att Casso blir ny litterär chef, säger han. Men jag behöver dig ändå vid min sida imorgon när jag går ut med nyheten. Jag ser på honom att han menar det han säger. Och jag ser på honom att han ser att jag sett sprickan i honom. Svärtan som liksom rann ur ögonen på honom när Gösta mosade honom liten lus inför öppen ridå. Jag lägger min hand på Otellos hand och så säger jag: det är klart min vän. Jag är med dig till slutet.

Bokmässan i Göteborg anordnas till knark- och knullfester på hotellrummen. Det har ni väl läst om på Flashback, va? Och man måste känna till särskilda knackningskoder för att komma in. På kvällen efter att Mikael Cassio utsätts till litterär chef knackar jag Rodde oss in på Cassios hotellrum. Vi kommer rakt in i Desdemona och Cassio show. Inför ett hopkok romankåta influencers och litterära wannabes framför dem en inlevelsefull tolkning av slutnumret i Dirty Dancing. Allt till tonen av Prince klassiker Kiss. Bredvid alltsammans står Otello. Måttligt road av Cassius och Dessis sexdans, som en viss kvällstidning kommer kalla det. Jag ser hur svartsjukan kokar i Otello, men han härbärgerar den. Rodde, däremot, som återigen är full som ett ägg, han vet inte vem man ska rikta sin svartsjuka mot. Otello eller Cassio? Och när han sen frågar mig vem av dem han ska nita först och jag svarar Cassio, ja då tror jag självfallet att han skämtar. Men innan jag vet ordet av så kastar sig Rodde över Cassio, var på ett kort och sorgligt slagsmål följer. Mobilerna åker upp, allting förevigas och in.

0: Finns det något jag kan göra för dig?
1: Ja, du kan ju hjälpa mig, förklara att jag är oskyldig.
2: Mm. Vänta, pausar ni sändningen nu?
0: Nej, ingenting pausas. Vi är i sändningen hela tiden. Fade
2: ut musik.
0: Du, innan vi gör det, skulle du kunna hoppa lite åt sidan bara så att...
1: Wow!
0: Vi fader ut nu.
2: Min första tanke när Otello sparkat Cassio är att jag får ta en kula för laget och bli tillförordnad litterär chef tills läget stabiliserats. Jag ska precis ringa Otello när det slår mig att det var Rodde som startade slagsmålet. Cassio försvarade sig bara och det vore orätt om han fråntogs tjänsten på fel grunder. Återigen driver min förbannade moral händelseutvecklingen i en ödesdiger riktning. Men rätt ska trots allt vara rätt. Så jag ber Emilia, min dåvarande hustru, att prata med Desdemona. Desdemona föreslår i sin tur att vi ska ses på hennes hotell och hotellrum senare på dagen. När jag och Emilia kommer dit möts vi i dörren av Mikael Cassio. Desdemona står i badrummet och fannar håret och Otello är inte där. Vi hinner knappt sätta oss ner förrän städpersonalen stövlar in. Men det visar sig att Cassios rum är nystädat så jag föreslår att vi går dit istället. Och nu kommer det verkligt snaskiga. För ni vet ju redan vad som händer där, kära lyssnare.
0: Jag går,
2: Men snälla människa,
0: jag är ju mitt i. Jag trodde att det skulle komma musik där du gick ner i meningen.
2: Men jag säger till.
0: Jag ber om ursäkt. Du, jag har en person här som jättegärna skulle vilja prata med dig nämligen.
2: Jag vill inte prata med Otello.
0: Ja, fast det här är inte Otello. Jag går, hör du mig? Vad händer nu? Du, vad händer? Är du okej? Hör du mig?
2: Ja, jag hör dig.
0: Okay,
2: men hela jävla manuset är nedsalat. Fan!
0: Ja, det var ju dumt. Ta det lugnt nu. Vet du vad jag tänker? Jag tänker du kan väl berätta istället för mig. Du behöver inte ha något manus.
2: Men det är ju för fan ett sommarprat också. Det måste ju bli bra ju. Så jävla många sommarprat. De är helt jävla outhärdliga att lyssna på. Det är bara jag.
0: Ja, det är många som är väldigt självupptagna. Det har du rätt i. Men du... Berätta nu istället för mig. Vad hände sen i Cassios hotellrum? Jag går.
2: Sluta tjata. Jag och Emilia och Cassio och Desdemona satt och hittade på argument till varför Cassio skulle få behålla jobbet.
0: Okej.
2: Okay. Och sen så kom Otello dit.
0: Och vad hände sen då?
2: Ja, han gick in i badrummet och så stängde han av... Han satte på kranen och så stängde han av den på en gång.
0: Mm. Varför gjorde han det då?
2: Vänta, nu hittar jag här.
0: Ja, bra.
2: Vänta. Och ut från badrummet kommer Otello. I handen håller han, och ni vet ju redan vad... Kära lyssnare, men vad gör man inte för den dramatiska effekten? I handen håller han något som vid första anblick ser ut som en näsduk. Sen vänder han sig till Desdemona och säger: vad i helvete gör dina trosor på Cassios handdukstork? Låt!
3: Hallå? Hallå, prata med.

0: Vad gör du för någonting? Jago? Jago, är du okej där inne?
1: Den alm! Den allmänna uppfattningen är att det var jag som tog med mig Desdemonas trosor från hennes och Otellos hotellrum och planterade dem i Mikael Cassius dito. Otellos hotellrum.

0: Hotellos hotellrum. Detta har cementerats och genialt gestaltats i Sebastian Nachtmans gripande dramatenuppsättning Den nakna sanningen, som även om nationalscenens jurister hävdar att så absolut inte var fallet, helt uppenbart baserats på min historia. Inslag.
1: Jag såg det! Va? Jag såg hur Jäger tog Ramonas trosor och stoppade dem i sin väska.
2: Men varför i helvete sa du ingenting, Emily?
1: Därför att jag var i chock! Min man tar dina trosor. Jag trodde att han skulle runka med dem, inte plantera dem i Mickes badrum.
0: Enastående. Så har du Nachtmans uppsättning på Dramaten, Anna. Anna.
3: Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Gjorde du?
0: Nej. Vi hörde att upplösningen var fullkomligt magnifik.
3: Jaså, vad hände då?
0: Jagger hade inte en tråd på kroppen. Han var helt naken.
3: Oj då.
0: Kongenialt. Otroligt starkt konstnärligt grepp, va? Eller hur, va?
3: Ja,
0: helt,
3: det.
0: Helt naken.
3: Du, jag tänkte på
0: Jagger. Det är fullt normalt att man heter det, eller hur?
3: Ja, nej, det är kanske ett lite konstigt namn. Du, jag
0: alltså, enligt Nachtmans föreställning så la jag inte bara trosna i Cassius rum, utan jag passade även på att onanera med dem. Kan du förklara för mig när jag gjorde det, Anna?
3: Ja, det skulle väl ha varit i korridoren på väg till Cassius rum, men det låter
0: exakt
3: ju konstigt.
0: Exakt! Gör ut den här!
3: Du, jag, och du låter väldigt arg när du berättar det här.
0: Jag är inte arg, jag är agiterad.
3: Okej.
0: Abort! Vad som händer med Otello efter att han upptäckt Desdemonas trosor i Cassius rum har Otello generöst delat med sig av i såväl polisens förundersökning som i Mia Westins inkännande intervjuprogram Mia en måndag. Spela klipp.
4: Du hittar dem. Men, och vad händer med dig då när du hittar trosorna?
5: Ja, fy fan.
4: Mm.
5: Ja,
4: ta din tid.
5: Jag drabbades alltså av någon sorts panikångestattack. Du vet, svartsjuka är så, den är så grym.
4: Ja.
5: Jag var ju helt övertygad om att Desdemona och Miguel Casio hade varit tillsammans. Jag kunde ju inte i min vildaste fantasi föreställa mig att min kanske närmaste vän hade lagt dit Desdemonas trosor.
4: Nej, såklart. Vad händer sen då? Blev du våldsam i det här läget?
5: Nej, det kanske jag borde, jag vet inte. Men det blev jag inte.
4: Nej.
5: Jag kom ju från en extremt våldsam miljö.
4: Ja.
5: Och jag höll på med både med kokain och alkohol och all skit som man kunde hålla på med vid den här tiden. Men det var snarare alltså som att jag imploderade eller pös ihop. Luften gick liksom bara ur mig.
0: Precis, Otello. Jag kunde inte beskriva det bättre själv. Bara det att du får panikångestattacken en halvtimme senare. När du hittar trosorna däremot, ja, då kastar du över Cassio som lyckas fly ut i hotellkorridoren. Jag och Desdemona försöker hindra er från att följa efter.
3: Prata med honom nu. Vänta lite, Bibi.
0: Så. Vad är det som händer?
6: Hallå, det hörs väldigt illa.
3: Hör du oss här nu? Vi har någon här som vill prata med dig nämligen.
7: Jag vill, för fan, jag går klocka honom.
3: Jago, vad gör du? Ta ut gevärspipen ur munnen, hör du?
7: Jag vill inte klocka honom.
3: Ta ut
6: nu hör jag. Hej, Jago, det här är Bibi Rödö. Det är jag som ansvarar för Sommar i P1. Hör du mig?
8: Ja.
6: Det är lite stökigt här. Jag är på Gotland. Du får ursäkta att jag går in så här, men jag skulle bara vilja säga att jag tycker att du har ett väldigt intelligent sätt att presentera din pitch.
8: Skämtar, har ni plockat upp Hassan igen?
6: Va?
8: Nej, det ska vara mot fett hår, inte för fett hår.
6: Jag hänger inte riktigt med här.
8: Nej, jag märker det. Tror jag är dum i huvudet, eller?
6: Jag förstår att du uppfattar det här som ett försök att få dig att släppa in polisen i studion. Men jag är helt uppriktig när jag säger att jag tycker att din berättelse är väldigt berörande. Och att jag gärna skulle se att du gjorde ett sommar- eller ett vinterprat under mer organiserade former. Vi har väldigt hög lyssning just nu. Högre än vad Lasse Åberg hade. Och det är ett väldigt engagemang på Facebook. Vi får in väldigt många reaktioner från våra lyssnare.
9: Men läs några då.
6: Vad menar du?
0: Läs några av reaktionerna från era lyssnare på Facebook.
6: Jag är inte säker på att det här är det bästa forumet för att göra det.
0: Fast det är jag. Jag kan ju läsa dem själv här inne dessutom på min mobil. Men det blir väl nästan bättre radio om du gör det, va, Bibi? Blir det inte det? Du kan ju börja med Annika Jonsäter.
6: Ja. Ännu en patetisk misslyckad man som tar till hot om våld för att få se...
0: Men va?
10: Hallå, Bibi? Är du kvar? Hallå, vi tappar kontakten med Bibi.
0: Driver ni med mig eller?
10: Se om, nej, vi driver inte det.
0: Kommer börs, komma 100 000 tyska bögar när vi går med i EG.
10: Va?
0: Nej, du är för ung för att känna till Hassan. När är du född? 87?
10: Ja,
0: 88?
10: Jo, precis, jag är född 87. Men
0: well, then that's bang on target, pal! Du får läsa dem.
10: Va?
0: Du får läsa kommentarerna.
10: Absolut.
0: Give it away, Anna.
10: Att han ens tar Desdemonas namn i sin mun får mig att vilja spy. Varför låter ni den där jävla mördaren prata? Kan inte någon bara skjuta honom? Ska jag fortsätta?
11: Ja, tack.
10: Enklast är väl om man skjuter sig själv. Snälla, skjut honom inte. Häng honom upp och ner i en lyktstolpe. Och livestreama, please.
0: Tack, Anna. Nu kan ni spela nästa låt.

0: Utifrån måste det som händer efter att Otello hittat Desdemonas trosor i Cassius rum ha sett ganska komiskt ut. Några av tidens mest omtalade kulturpersonligheter på irrfärd genom Park Hotels vindlande korridorer. Det som inte händer sen är: varsågod, Otello.
1: Alltså, som jag minns det, så låser han in mig, alltså jag och då, in mig i Emilias och hans hotellrum och drogar mig.
2: Men du är redan drogpåverkad, eller?
1: Ja. Men han drogar mig ännu mer. Mm. Jag vet inte med var, men jag däckar ihop fullständigt. Och när jag kvicknar till börjar han berätta en massa märkliga saker som han påstår sig veta att Desdemona och Mikkel Cassio gjort, men som alltså visar sig vara rena lögner.
2: Men varför gör han det, tror du?
0: Ja, Otello. Varför gör jag det?
1: Jag tror att det är så här. Att han var eller har blivit så fruktansvärt avundsjuk med tiden. Han har varit avundsjuk på mig i så många år utan att visa något. Och då plötsligt så... så briserade han, vill ta allt ifrån mig, min karriär, min hälsa, min kärlek.
2: Hur känns det för dig att ha haft en så nära vän i så många år som sen visar sig vilja dig så illa?
1: Ja, det är som om marken under en öppnar sig.
0: Kära vän Otello, du vet lika väl som jag att det inte är min avundsjuka som briserar utan din svartsjuka. Det som i själva verket händer är: jag, Emilia och Desdemona lyckas på något sätt få in dig i mitt och Emilias hotellrum. Emilia och Desdemona stannar utanför, inte därför att jag inte låter dem komma in, utan därför att de inte vågar komma in eftersom du säger att du vill döda oss allihopa. Sen lyckas jag få i dig 2 stesolid, det är allt. Och sen ligger du där på sängen och skälver. All skit, självföraktet, hävdelsebehovet, klasskomplexet, svartsjukan som du så effektivt håller tillbaka är på väg ut. Sen säger jag, för att lugna dig, att Desdemona och Cassio har känt varandra sedan de var små. Deras kroppar är så självklara för varandra. Hon kanske tog en dusch hos honom och glömde trosorna där. Då tar du tag om min hals och säger:
3: hallå?
0: Men vad i helvete?
3: Hallå?
4: Vi hör dig, Bibi, men vänta lite.
0: Ta bort
4: bara.
0: Henne!
4: Förlåt, jag går.
0: Jag vill för fan inte göra om mitt sommarpötter och jävla producent och se åt mig att jag inte kan spela Chet Baker bara för att han misshandlar sin fru.
4: Jag orkar inte. Jag tror att det är bäst att jag pratar med stunden med jag och här.
5: Jo, för att jag är ju faktiskt chef här.
0: Jag vill inte det, prata med någon. Hur jävla svårt kan det vara att fatta?
4: Jag går, ta det lugnt nu. Hör du mig?
0: Jag skjuter.
5: Nu handlar det här inte om dig, Jago, utan om Sveriges Radios trovärdighet. Du kan inte påstå vad som helst utan att vi källgranskar vad du säger.
4: Nu får du lugna dig. Ta ut värt ur munnen nu.
5: Vi är en av de institutioner i landet med högst trovärdighet, Jago. Vi måste värna om det.
4: Ut geväret ur munnen nu, Jago.
5: Hallå, nu hör inte jag. Sköt han sig nu?
6: Hade du beställt en saffranspannkaka?
5: Va?
4: Tappade vi henne där nu, eller? Ta ut vapnet ur munnen, Jago. Jag hör inte ett dugg av vad du säger, så du måste ta ut vapnet ur munnen. Tack. Vad var det du sa?
0: Ingenting av det här hade behövt hända om det inte var för det satans jävla MeToo. Det här råkade hända exakt när det fanns ett uppdämt jävla behov. Titta, offerlam, och jag passade så jävla bra.
7: Vi ser inte vapnet, kom.
0: Men få bort det jävla klickandet.
8: Vi ser fortfarande inte.
0: Jag var tillräckligt mycket kulturgubbe. Tillräckligt jävla ful för att sätta kniven i.
4: Jag
0: går. Är fan inte ens dum i rätten.
4: Lyssna på mig. Jag vill bara
0: det här
4: säga
0: är ingenting
4: dig.
0: Annat än en du? Jävla civiliserad form av avrättning för upplysta demokratier. Och ni älskar det. Ni älskar det så fan. Erkänn det.
3: Är det en jävla förvånare fittpöbel?
9: Jago. Du. Jag ville bara säga det. Att jag vet. Jag vet hur det känns att vara oskyldigt anklagad. Du vet. När jag var 13 så blev jag oskyldigt anklagad för att ha misshandlat en tjej på en basketkupp. Och tränarna och föräldrarna som var med på den där kuppen, de ordnade som ett förhör. Så jag... Vad gör du, Jago?
3: Jag kissar.
9: Okej. Okay. Så att jag... Ja, ingen trodde på mig. Fast jag var helt oskyldig. Så jag fattar. Känslan.
0: Du tror du på mig?
9: Ja.
0: Okej.
9: Kan du inte fortsätta berätta nu? Jag vill höra.
0: Ja, när hotell och...
9: Förlåt, innan du fortsätter... Ja. Kan du inte bara ta ett steg till vänster, för att Frida, hon säger här att din mic hörs ganska dåligt.
0: Så här.
9: Jättebra.
0: Ja, när hoteller försökte ta stryptag på mig i hotellrummet så sa han plötsligt att han och Desdemona skulle gifta sig.
9: Jaha.
0: Istället för bara gå ut med förlovningen i sociala medier. Han ville få upp henne på hotelltaket på en gång, men det fattade han inte.
10: Det ser ut som ett luftgevär. Han har för fan ett luftgevär.
0: Så han sa till Desdemona och Emilia, tvingar dem att byta om till bröllopskläder. Och så hämtade han Cassio och Rodde, för han skulle ha med dem som vittnen. Och sen så sa han till mig att jag skulle förrätta själva vigselceremonin.
9: Jaha. Hade du vigt folk tidigare?
0: Ja, några stycken. Jag vigde bland annat Victoria Tolstoy och Per Holknekt, om du kommer ihåg dem.
11: Gör du det? Anna? Nu hör inte jag det.
0: Jag befann mig på en väldigt mörk plats.
2: Är du ångerfull?
0: Ja, det beror på vad man menar med ångerfull.
2: Ja, ångrar du dig?
0: Ja, ja. 100%.
12: Nästa vecka träffar jag Jago Brandt inne på Asptuna-anstalten och pratar om dramat på Sveriges Radio, relationen till Otello och om hur det egentligen gick till när Desdemona Brabantio dog. Lyssna på Mia en måndag. Nu på måndag med mig, Mia Westin.
13: Du har lyssnat på andra delen av 3 av Otello. Fritt efter William Shakespeare. Manus och regi, David Wiberg. I rollerna, David Wiberg, Sandra Stojilkovic, Bibi Rödö, Maja Hansson Bergqvist, Jakob Eklund och Sanna Sundqvist. Om du vill lyssna vidare redan nu hittar du alla avsnitt i appen Sveriges Radio.
14: Idag sänder vi alltså andra delen av Otello. Och sista och tredje delen, den sänder vi här i P1 samma tid nästa lördag, det vill säga efter 4 nyheterna på eftermiddagen. Om du är nyfiken på andra nytolkningar av Shakespeare från dramapodden Scenen, Shakespeare för alla, kommer här ett smakprov.
13: Lyssna på Scenen, podden med nytolkningar av William Shakespeares klassiker. Stormen.
15: Jag heter Miranda och du lyssnar på min podd Stormen. Okej, så på ön bor ju jag, pappa.
16: För 20 år sedan så var din pappa statsminister över det gamla Sverige.
15: Kaliban förstås.
17: Vi sköter befolkningen av ön själva.
15: Och sen Ariel.
18: Sassy, explicit content.
15: Men så kom en storm som typ pappa hade fixat.
19: Men vi drunknar om vi inte tar oss ur den här stormen.
16: Hon ska ana att jag finns här och att jag vill krossa henne.
11: Det gör du då?
19: Vadå?
11: Ja, men du startar honom.
19: Okej!
20: Hamlet.
21: Ophelia! Hej älskling.
22: Ja, men see you in hell, Hamlet.
21: Jag heter Hamlet. Jag är alkoholist. Jag menar galen.
23: Jag vet inte hur jag ska kunna förklara det här för dig, min son. Men jag dog inte. Jag blev mördad.
21: Vad fan säger du?
23: Det är faktiskt en jävla skillnad.
21: Det här är mitt vittnesmål. Jag ska få total ärlighet. Jag har inget att förlora.
24: Är det verkligen sant?
21: Var det ett mord?
25: Det är ett mord, presens. Och nu inleder vi arbetet med operation hem.
26: Din klängighet äcklar mig. Behöver inte sin nakna kropp längre.
21: Lilla nekros.
13: Romeo och Julia.
27: Jag skulle vilja prata med dig om Julia och Romeo.
28: Jag kan väl inte minnas vad som var för 20 år
27: men
28: sedan.
27: Men sätt dig ner.
28: Det var
27: så
28: många
27: fort
28: som kom in i den här butiken.
29: Julia, det är en Montagu. Och då blev hon alldeles stel.
0: Han var ett lätt offer. Han hade väl gått med på i princip vad som helst för att få vara med en tjej.
30: Du kan prata med nästan vem du vill från dödsriket.
27: Jag gör en dokumentär om dig.
29: Mig?
27: Ja, och Romeo.
29: Varför ska du göra ett program om oss? Vem är intresserad?
27: Du och Romeo, ni är ju tidernas största kärlekspar.
13: Du hittar scenen Shakespeare för alla i appen Sveriges Radio.
31: Det kan vara klotter, det kan vara understrykningar, det kan vara namnteckningar, allt möjligt. Det är som en väg in i en tid och också in nästan ibland till deras psyke. Och man känner liksom historien vibrera till. Det är ganska häftigt.
32: I Vetenskapsradion Historia om stormaktstidens böcker och deras hemliga innehåll. Lyssna i appen Sveriges Radio.
14: Vetenskapsradion Historia sänds också ikväll 17:15 här i P1. Historia blir en hel del av även här.
13: Det här är Rim och Reson om vers och dikt och varför vi älskar när det stämmer. Idag reser vi tillbaka till antiken med hexametern. Jag heter Hedvig Weibull.
0: Natten gick hän och det grydde till dag och de seglade ständigt.
13: En klassisk rad ur Homeros Odysseen, ungefär 2700 år gammal. Ett versepos som har traderats muntligen med rytmen, hexametern, som stöd för minnet. För under millennier har rytm och rim utgjort ryggraden för berättelser som vi människor velat föra vidare till nästa generation. Niklas Schöler är litteraturvetare med en särskild förbläss för hexameter och han berättar att förutom rytmen finns det andra element i Odysseen som hjälper minnet som epitet och omtag.
0: Den mångförslagne Odysseus, den strålögda gudinnan Athena. Plus att när det är en ny dag så börjar de på samma sätt. Alltså.
13: Men när i gryningen sken den rosenfingrade Eos i Erland Lagerlöfs översättning. Okej, vi ska återkomma till både Iliaden och Odysseen och andra verk på hexameter. Men först ska vi reda ut några viktiga begrepp. Ordet hexa refererar till siffran 6 och meter betyder mått. Så hexameter är alltså ett sätt att mäta en versrad med 6 så kallade versfötter, de minsta beståndsdelarna i en dikt.
0: Det är en sexfotad fallande vers. Och bara för att göra det kort.
13: Lyssna noga nu, för här kommer verskonstens grunder i ilfart.
0: Vi har minst 4 vanliga versfötter.
13: Det finns såklart ännu fler, men de här 4 är bra att känna igen.
0: Vi har troké, som är en betonad och en obetonad. Peter, stolen. Vi har daktyl med en betonad och 2 obetonade. Dikterna, avgrunden. Till skillnad då från jamben som en obetonad och en betonad. Förstå,
1: Marie. Och Anna Pesten med två obetonade och en betonad apelsin separat.
2: Och hexameter kombinerar daktylen pam, pam, pam med en troké, pam, pam, eller en spondé, pam, pam, så det blir. Sjung, o gudinna, om vreden som brann hos Peliden Achilles.
1: Så börjar Iliaden av Homeros, mitt i handlingen om ett gräl som musan ska sjunga om.
2: Hexameter var det antika versmått som grekerna och romarna skrev sin världshistoria på, den metod de använde för att spara sin tid till eftervärlden.
1: Och då skulle det vara historiskt, politiskt, ideologiskt och alla gudar förstås och konflikter mellan dem och vissa människor. Och då behövdes en berättande vers och hexametern passar alldeles utmärkt för detta.
2: En av Niklas Schölers favoritpassager i litteraturhistorien Alla kategorier finns i sång nummer 6 i Iliaden. Hector ska ut i strid mot Achilles, men innan dess går han till sin maka och till sin son.
1: Gossen gav till ett skrik och mot fagergödlade ammans famn han tryckte sig hårt, förfärad vid synen av fadern, bävande både för bronsens glans och för busken av tagel, vilken så hotfullt vajade uppe på spetsen av hjälmen. Hjärtligt log de då, både fadern och vördade modern. Genast av huvudet tog han sin hjälm, den strålande Hector, ställde den ner på jorden. Det skimrade av den på gruset, kysste sin älskade son och gungade gossen på armen.
2: Nu gungar vi på tidens vågor fram till romantiken.
3: Men det här är väl rimligen hexameter. Vän i förödelsens stund när ditt inre av mörker betäckes.
1: Varannan rad i denna vän i förödelsens stund är hexameter. Men det fattas två stavelser i den följande raden som gör detta till, som är en pentameter, då, fem takter. Med cesur och det kallas då också för elegiskt distikon.
3: Oho.
1: Ja, men det är bra att du tog upp den för den har ju så att säga hexameterrader i sig och det, dessutom är en fantastisk dikt av Stagnelius.
2: En dikt som slutar. Natten är dagens mor. Kaos är granne med Gud.
3: Bryter de antika författarna mot rytmen ibland som Stagnelius gör eller håller de sig till hexameter?
1: Ja och nej. Horatius sa ju att blir det allt för mekaniskt ett versmått så blir det dött. Så att några former av brott mot detta bör komma in lite grann också för att väcka läsaren eller åhöraren. De var mycket medvetna om att versmått är versmått men versmått måste kunna tänjas på ibland.
3: Är det lite typiskt för hexameter att poeter kan använda detta mått ibland och här och där och med viss rytmik men kanske inte följer det slaviskt?
1: Ja, så skulle jag nog vilja också beskriva det.
3: Hur känns det i kroppen när hexametern får bära budskapet?
1: När jag läser eller till och med talar hexameter så är det som att jag böljar fram rytmiskt och där det inte finns någon ände på det. Jag kan fortsätta och fortsätta och fortsätta. Och det är en ganska skön känsla.
3: Så det är som att tanken kan få skjuts även om kroppen står still?
1: Ja.
3: Ett versmått är som ett litet fordon. Om man lär sig styra det kan man ta sig iväg någonstans som man inte kunde förutse.
1: Hexametern är inte det vanligaste versmåttet idag. Men egentligen så passar hexametern med sin fallande takt svenskan ganska väl. Här sitter jag i Malmö och talar om grekiskans meter. Sen ska jag hem till mitt Lund och äta bakad potatis. Mm. Det var hexameter, om än inte i Homeros klass. Men alltså, det går att komma in i det med eller utan ett glas vin i kroppen, så kan man börja tala hexameter.
3: På andra språk har de klassiska versmåtten hängt med under modernismen på ett annat sätt än i svenskan, säger Niklas Schöler.
1: Regelbunden rytmik och rim försvinner, vilket inte gör till exempel i engelsk, tysk eller rysk modernism.
3: Men det finns några få undantag. Klipporna blekna i solen och tallarna tänjas av vinden. Vågen följs av våg, vinden jagar en vind. Det är Willy Kyrklund som skriver delar av verket El Pianor 1986 på hexameter. Niklas Schöler tycker att det har blivit dags för en renässans för versmåttet.
1: Man kan se en eller annan rad här och var hos poeter att ja, men det där är ju en hexameterrad. Jag vet inte om poeten tänkte på det. Jag ser gärna att det kommer nytt.
3: Du har hört Rim och reson, en serie om vers och dikt. Och du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio.
14: Om en kvart smyger vi in under granarnas grenar tillsammans med Marie Lundström i Lundströms bokradio. Här är P1.
4: Här är kvart i fem ekot lördag. Peter Madjar har tagit över efter Viktor Orbán i Ungern. Den politiska krisen i Danmark ser ut att djupna allt mer. Moderaterna lovar 5000 kronor mer i plånboken till alla barnfamiljer. Och segerdagsfirandet i Moskva idag blev ovanligt nedtonat. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Och vi ska börja i... Vi ska börja med det senaste när det gäller utvecklingen kring det fartyg där ett antal personer blivit smittade med hantavirus. Det här fartyget väntas komma fram till Teneriffa inom kort, och enligt EUs smittskyddsmyndighet ECDC kommer alla de som finns ombord att flygas till sina hemländer i chartrade flygplan imorgon söndag. Smittskyddsmyndigheten ECDC har idag publicerat råd om hur de evakuerade ska tas om hand. Thomas Hoffman är chef för krishanteringen vid myndigheten.
5: On the flight they will also sit isolated, so there will be one seat around them, so meaning there's no passenger sitting next to the other one. There will always be one seat empty.
6: Personerna som går i land ska alltså flygas hem imorgon och sitta på avstånd från varann enligt EUs smittskyddsmyndighet. Personalen på flygplanen ska ha munskydd, men det krävs inga speciella skyddskläder, säger Thomas Hoffman. Och alla kommer att flyga till sina hemländer, och där får de som visar symptom på smitta sjukhusvård.
5: If they develop symptoms they would get medical treatment. If they don't develop any symptoms until they return, they will simply return to their homes.
6: Personer från fartyget ska vara isolerade i sina hem och inte vara i kontakt med andra. Detta under som längst 6 veckor, säger Thomas Hoffman. Varje land ansvarar för att smittskyddet upprätthålls, men råden från smittskyddsmyndigheten finns som underlag, säger Thomas Hoffman.
5: There's no risk, and I think all these procedures really ensure that nothing more happens.
4: Thomas Hoffman, chef för EUs smittskyddsmyndighet, och reporter här var Erik Ridderstolpe. Nu ska vi koppla upp vår korrespondent Milan Jelevic som är i Budapest i Ungern. Under eftermiddagen blev Peter Madjar formellt landets nya premiärminister efter att Ungern de senaste 16 åren styrts av Viktor Orbán. Och Milan, du har lyssnat på Madjars tal idag. Vad sa han för något?
7: Ja, det stämmer. Det blev både ett inkluderande, försonande och även ett skarpt anklagande tal. Så han beskrev maktskiftet som början på en systemförändring efter 16 år av Orbáns styre snarare än bara ett regeringsskifte. Han lovade att ställa korrupta Fidesz-företrädare till svars för de brott som begåtts, och mestadels handlar det om korruptionsbrott. Och så uppmanade han folk att engagera sig i politiken, alltså att inte lämna den helt åt politiken. Och Madjar lyfte i sitt tal också landets sociala kris, alltså fattigdomen, den bristande sjukvården, utbildningssystemet, de skenande levnadskostnaderna, något han har lovat att åtgärda under sin valkampanj. Och sen symboliskt så markerade han en ny riktning genom att lova att EU-flaggan ska tillbaka på parlamentet, och den hissades för övrigt också idag inne i parlamentet.
4: Madjar vann ju en rätt övertygande seger i valet, men hur starkt är hans stöd bland ungrarna egentligen?
7: Alltså, man kan inte tala om ett helt enat Madjar-läger idag. Så exempelvis så firas det på två ställen i Budapest idag. Utanför parlamentet har då Tissas anhängare samlats, och en bit därifrån håller Budapest progressive borgmästare, alltså Gergely Kodacson, ett eget firande. Och där har de samlats som röstade på Madjar, framförallt för att få bort Viktor Orbán. Och de förväntar sig nu att Madjar också ska ta hänsyn till de mitten-vänster- och vänsterväljare som hjälpte honom till makten. Vi kan ju höra vad Milan Novak, en av de som var på plats där, sa tidigare idag.
8: I think the TISA party and Peter Madjar has to show that they understand that quite a large portion of their support and voter base are actually center-left or left-leaning people. And I think they have to show an understanding of that.
7: Och då säger han, Milan Novak, just att man, Peter Madjar och Tissa måste förstå att en stor del av deras väljare kommer från ett annat håll, från vänster och mitten vänster, och att man måste ta hänsyn till det framöver.
4: Milan Jelevic direkt från Budapest. I Danmark är reaktionerna idag många efter beskedet igår att den tidigare statsministern Mette Frederiksen misslyckats med att bilda regering efter valet för 7 veckor sedan. Istället har nu Vänstres partiledare Truls Lund Poulsen fått uppdraget att försöka bilda regering. Vi har med oss vår Nordenkorrespondent David Rasmusson. Det låter lite förvirrat allt det här. Kan du ge oss en bild av läget?
9: Ja, men det som hände igår var väl egentligen att Lars Løkke Rasmussen, partiledaren för Moderaterna, kastade in en handgranat i de här sega regeringsförhandlingarna. Han drog undan sitt stöd för Mette Frederiksen som förhandlingsledare, och det innebar att hon fick gå till kungen och meddela att hon misslyckats. Och uppdraget som ny så kallad kunglig undersökare, den som då så ska leda förhandlingarna, går då alltså över till Truls Lund Poulsen som kommer att starta med det på måndag.
4: Och finns det något som tyder på att han skulle lyckas bättre än vad Mette Frederiksen har gjort då?
9: Nej, absolut inte. Det är ett väldigt komplicerat parlamentariskt läge. Truls Lund Poulsen skriver själv på Facebook att det kommer att bli svårt. Och ingen av blocken har ju majoritet, och i mitten sitter Lars Løkke Rasmussen som då leder partiet Moderaterna med de avgörande mandaten. Han vill bilda en ny mittenregering, men det är inget som varken Socialdemokraterna eller partierna på den högra sidan är egentligen särskilt sugna på. Så att det är fastlåsta positioner, och regeringsförhandlingarna, de är ju inne på dag 46 nu, vilket är nytt danskt rekord. Det här påminner ju lite om de uttagna svenska förhandlingarna efter valet 2018.
4: Hur länge ska det här kunna hålla på då?
9: Ja, det kan nog bli några så kallade kungarunder till. Det krävs ju att någon korsar en av de här röda linjerna man satte upp under valrörelsen. Men pressen ökar ju nu samtidigt på att det ska komma en regering i Danmark. Man kan väl inte säga att Danmark är förlamat utan en regering, men åtminstone politiskt bedövat. Så i slutändan kan det bli så att det kommer kallas till nyval, men frågan är om det skulle ändra positionerna märkbart på något vis.
4: Säger vår Norden-korrespondent David Rasmusson. Svensk politik nu. Moderaterna avslutade sitt valkonvent, Sverigemötet, idag vid lunchtid. Och i samband med det lovade moderatledaren Ulf Kristersson att Moderaterna ska arbeta för att alla barnfamiljer ska få 5 000 kronor mer i månaden om det blir en valseger.
10: 5 000 kronor mer i plånboken varje månad är ett fullt realistiskt mål för nästa mandatperiod.
11: Enligt Moderaterna har tidigare regeringens politik lett till att tvåbarnsfamiljer har fått 5 000 kronor mer i plånboken sedan 2022. Nu går partiet till val på att göra om det om de vinner valet. De återkommer i frågan om hur de tänker finansiera reformen. Men reservationerna är flera. Det är bara Moderaternas vallöfte. Det är oklart om andra eventuella koalitionspartners köper det.
12: Vad är ett löfte värt om man sen kan skylla på ett nytt krig, på Donald Trump, nya tullar eller andra partier som inte vill ha det?
10: Det här går det till val på, och vi gör det på den goda erfarenhetsbaserade grunden att vi har klarat det en gång förut. Men det är klart, alltså alla förstår att vi har 8 partier i Sveriges riksdag. Ingen har, så vitt jag vet, ens i närheten av egen majoritet. Det ska förhandlas, men vi har bevisat vår förmåga en gång förut. Det här är Moderaternas vallöfte inför valet. Alla ska veta att det här kommer vi göra allt vi kan för att förverkliga.
15: Men från oppositionen så kommer, kanske inte oväntat, kritik mot 5 000 kronors utspelet. Mikael Damberg är Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson.
16: Nu kommer det stora löften, trots att finansministern har sagt att man går med stora underskott och pengarna är slut för nästa mandatperiod, så det osar lite desperation.
4: Reportrar Ivan Garcia och Mattias Pleijel. I Moskva firades precis som vanligt idag 9 maj, alltså segerdagen, för att påminna om Sovjetunionens seger över Nazityskland i andra världskriget. Men i år var det mesta annorlunda och präglat av kriget mot Ukraina.
17: Ryska militärer marscherade med sträckta ben och höjda vapen precis som vanligt. Men för första gången på 19 år fanns inga stridsvagnar eller andra tyngre militära vapen att visa upp. Och det var över på mindre än en timme. Firandet, som ska hylla en svunnen krigsseger på 40-talet, överskuggas av ett malande drygt 4-årigt krig utan riktiga segrar. Vladimir Putin var ovanligt kort tid på plats på podiet och höll ett tal.
18: Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО.
17: Han hyllade dagens militärer som enligt honom framgångsrikt kämpar mot en aggression understödd av hela NATO-blocket. Inte som det egentligen är ett ryskt krig mot Ukraina. Men Putin nämnde inte Ukraina alls. Han försvann sen snabbt omringad av säkerhetsvakter. En vapenvila ska nu råda, men både Ukraina och Ryssland hävdar att den andra sidan inte respekterat den. I Moskva, liksom i många andra städer, var det mobila nätet nedstängt. Det sker regelbundet numera, och det, liksom det långa kriget med stark påverkan på ryssars ekonomi, gör att fler tycks vilja ha ett slut på kriget. Nyhetsbyråerna AFP och Reuters fångade några Moskvaröster där de flesta vill ha fred nu.
4: Tre kvinnor i Moskva som alltså vill se ett slut på kriget. Reporter Maria Persson Lövgren. Den terrorstämplade Shia-milisen Hezbollah uppger att den har attackerat israelisk militär med drönare i norra Israel idag. Det hela ska vara ett svar på attacker från Israels sida mot mål i Libanon trots den pågående vapenvilan. Enligt Libanons statliga nyhetsbyrå ska minst en person ha dödats i en israelisk attack i södra Libanon idag. Iran har fortfarande inte kommit med något svar på USAs fredsförslag. Irans utrikesminister säger att USAs många överträdelser av vapenvilan har förstärkt misstanken om USAs motiv och seriositet. President Trump sa igår att han väntar sig ett svar från Iran om det amerikanska fredsförslaget ikväll. Efter Ekots rapportering om att i synnerhet flickor med autism och ADHD får allt sämre studieresultat föreslår nu Kristdemokraterna att alla barn i första klass ska undersökas så att de kan få stöd om de behöver det. Jakob Forssmed är socialminister.
19: En systematiserad screening första året i skolan där man undersöker, så att säga, testar hjärnans ledningsfunktioner.
20: En rapport pekar ut försämrade studieresultat för elever med NPF-diagnoser under åren 2019 till 2024 och att utvecklingen är sämst för flickor. Socialdemokraterna är kritiska till att genomföra en screening och pekar istället på att det saknas resurser i skolan. Lena Hallengren är gruppledare för Socialdemokraterna och har tidigare varit socialminister.
21: Att screena alla elever betyder inte att det finns mer pengar, utan det behövs resurser om barn och unga ska få den utbildning som de har rätt till. Om inte minst tjejer också ska få den undervisning och det stöd som de behöver, då behövs det resurser. Och den här regeringen har inte tillskjutit de resurser som krävs.
4: Reporter Julia Eriksson. En råtta orsakade ett strömavbrott för över 3000 hushåll i Skåne i morse. Råttan tog sig in i en transformatorstation och kortslöt elen, och först vid lunchtid fick de drabbade i Vinslöv tillbaka strömmen. I kväll och i natt blir det i söder halvklart och kyligt, i Norrland molnigt och i fjällen en del skurar med inslag av snö. Imorgon blir det i allmänhet molnigt, men i Östersjölandskapen först en del sol. Efterhand skurar från väster som når de östra landskapen framåt eftermiddagen. I Norrland har skurarna inslag av snö. Producent idag, Louise Steinberger. Jag heter Per Edberg.
22: P1, Sveriges Radio.
14: Nu är det dags för Lundströms bokradio den här veckan om ett träd som omskrivs i en ny bok och förekommer i många svenska dikter och romaner. Ett vanligt träd som vi kanske ändå inte vet lika mycket om som vi tror. Programledare är Marie Lundström.
23: Harry Martinsson har skrivit om en tid jag älskar, och jag är inte ensam, om att längta efter den tid som strax är här. Så försvinnande kort. En tid så stark, för att hur vi än försöker går den inte att hålla fast, hålla hårt i, hålla kvar. Nej, den lyser och rinner igenom oss. Vi kommer att finnas till mitt i den och sedan förlora den. Tiden som Harry Martinsson skriver fram i dikten Granarna ljusna, som står i diktsamlingen Gräsen i Tule från 1958. En tid i juni står granskogarna salladsljusa. Överfulla av guldgröna årskott lyser de gladare än lövskogarna. Då doftar av vårlig mjällhet den yttersta grankvisten i kådans ungdom innan den hårdnar till granris, gravris. Ljus är den tid då granen pryder sig själv, då granen själv står i högtid med ljusa kläder. Granernas tid heter en ny bok. 200 sidor, en litterärt skriven fackbok av en doktor i svampgenetik. En författare som föreläser om skogssjukdomar vid Sveriges lantbruksuniversitet. Välkommen, Mårten Lind.
24: Tack så mycket.
23: Din bok satte igång mina tankar och mina känslor kring granen. Ett träd som jag har vuxit upp med, firat jul med, varit med avverkat. Ett flitigt förekommande träd är ju granen, både i skogen och i svensk litteratur. Hur är granen skildrad i våra romaner och dikter? Ja, du har ju flera exempel på just detta i din bok. Och jag blev klart nyfiken, sugen på mer och vill därför välkomna er alla bästa lyssnare till Lundströms bokradio om granen i svensk skönlitteratur. Det här blir kul. Till min hjälp har jag lyckligt nog två vid Mårten Linds sida, ett poetiskt kraftpaket. Poeten, författaren och översättaren Ida Linde. Välkommen.
0: Tack så mycket.
23: Det känns speciellt att ha Lind och Linde i studion när vi ska prata gran. Är ni nöjda med era trädnamn?
2: Ja, jag tycker det är ett bra träd.
0: Ja, ja, absolut. Alltså Ida Gran hade också varit fint. Men nu är jag som van.
23: Låt oss börja här i din bok, Mårten Lind. Så tar vi oss ut i skönlitterära granexempel med boken din som frö. Granarnas tid börjar med att det knackar på dörren till din sommarstuga i Norduppland. Det här är en stuga omgiven av tät granskog. Vad är det för man som knackar på?
2: Ja, han kommer ifrån Skogsstyrelsen, tror jag. Jag kallar honom för uppsyningsman i boken. Jag vet inte exakt vad hans formella titel är, men han berättar att den här skogen ska avverkas inom mycket kort. Och ja, har några praktiska frågor om några speciella träd jag vill ha kvar eller sådär. Men i princip så är det ett väldigt oåterkalleligt beslut, så att säga, som jag inte har så mycket att säga till om, utan det någonting som jag presenteras med, helt enkelt att det här kommer att försvinna.
23: Ja, det är väldigt dramatisk start. Alltså det här är, du uppfattar verkligen att det här är inte din skog. Det är inte du som bestämmer över det här. Hur reagerar du på beskedet?
2: Ja, alltså väldigt kluvet egentligen. Dels med stor oro egentligen, eller osäkerhet. För det här kommer ju liksom att påverka ja, förhållandena radikalt, så att säga. Det kommer ju vara som att flytta huset och släppa den på en helt annan plats egentligen. Det kommer ju inte vara någonting som liknar egentligen hur det var innan, eftersom det var liksom träridå runt om alltihopa. Men sen också en ganska stor, ja, viss förväntan också att det här kommer föra med sig en del positiva saker kanske. Det skulle kunna bli ljust och sådär, och mindre mygg och sådana grejer. Ja. Men det var egentligen framförallt den här känslan av att det här, så får man göra så här. Och det vet jag naturligtvis att man får. Det är ju inte mina träd. Men ändå den här känslan liksom av att skogen är liksom våran och sådär. Det är liksom alla människor. Så det tycker jag var ganska spännande att känna så. Och liksom reflektionerna över det.
23: Ja. Vad betydde skogen runt stugan? Jag uppfattade som att det var en viktig del av att ni slog er ner där. Eller ville ha den stugan. Att här fanns skog.
2: Ja, jag är inte säker på att vi hade köpt huset om det hade legat på ett kalhygge. Om det inte hade varit den här lite trolska känslan av att komma ut, lämna stan och komma ut i sin ensamhet. Den var ju extremt förstärkt av skogen, svampställen och lekplats och allting sånt där.
23: Ja, det är någon sorts sorgarbetande som startar mitt i en liten förväntan, upplever jag det ändå som. Att herregud, vad ska hända här?
2: Ja, sorg, men mer osäkerhet och omstörtning. Mm.
23: Hade du skrivit boken om inte den här mannen hade kommit och knackat på och sagt att
2: nej,
23: vi ska avverka?
2: Nej, det hade jag nog gjort.
23: Den här omvälvande förändringen blir starten för din bok om granar, om granens historia, granens plats i vår kultur och granens framtid. Du har också läst den här boken, Ida Linde. Vad vill du spontant lyfta fram?
0: Alltså det är en bok om skog och om gran. Och den är ju också, det är väldigt dramatiskt att läsa. Det är väldigt mycket drama i skogen. Så det finns ju jättemycket att säga. Alltså dels det här med att granen är en nykomling. Det var ju tvungen då att skicka till en massa människor. Det här utdraget i första sidan där. För jag tänkte också, det verkar ju underbart vilket perspektiv man får kring tid om man jobbar med träd.
23: Mm. Det här måste vi förklara. Alltså nykomling. Hur går det här ihop? Att granen kan vara en nykomling till Sverige. Vi får börja med inlandsisen kanske som för runt 15 000 år sedan började smälta.
2: Ja, precis. Och då var det tall till att börja med, och björk och al och sådär i tidigt skede som fanns och så. Och sen så blev det väldigt varmt under flera tusen år. Och då hade vi en väldigt massa lövträd i Sverige. Alm och ek och ask och sådär spred sig vecka långt upp i landet och dominerade. Och sen så blev det kallare igen för ungefär
1: 6000 år sedan.
2: Precis. Och då börjar liksom granen röra på sig. Ja, de kommer bort ifrån Ryssland någonstans, Belarus-trakten och sådär. Och då i den köldperioden som börjar där, då kan den ta för sig. Så då sprider den sig först upp i Finland och sen så kommer den över Tornedalen kan man säga och sen så ner i Sverige.
1: Alltså det är så suggestivt att läsa om hur de här granfröna kan rulla på isen, möjligtvis från Finland och klara sig. Det är en väldigt suggestiv bild.
2: Ja, den har antingen flutit eller studsat på is eller blåst med vinden eller sådär om det har varit riktigt starkt. Sådär. Men det har nog varit en kombination av olika faktorer. Men den togs över havet till Upplandskusten.
1: Så den når Tornedalen. Efter ytterligare 1000 år finns det i nuvarande Medelpad, skriver du. Vid tiden för Kristi födelse kom de första granarna till Götaland. Det är väldigt roligt. Och under vikingatiden stod granen i höjd med norra Småland. Och när Gustav Vasa tågade in i Stockholm 1523 hade den nått sin nuvarande ungefärliga utbredning längs gränsen till Halland, Skåne och Blekinge. Det här är fakta från din bok. Och ja, det är fakta som blir dikt ibland. Det svindlar till, eller hur?
3: Oh ja.
1: Mm. I boken beskrivs granen på ett sätt som jag tycker väcker ambivalenta känslor. Den, som att den är medelmåttig och därmed tar sig fram. Men hur kände du, Ida, inför granen som en figur, som en karaktär med personlighetsdrag när du läste Mårten Linds bok?
0: Ja, men alltså, det var ganska mycket. Jag tror jag tänkte att granen för mig är någon sorts så urträd. Det var väl det första träd jag tänkte på. Det här är ett träd. Det är en gran. Jag växte upp i Västerbotten. Min mamma däremot växte upp i södra Sverige. Och hon var alltid så, nej, bok. Det är bokskogen som är den riktiga skogen. Och det skriver ju du också så himla fint när du beskriver bokskogen som naturens katedral. Och det är den ju. Men om man nu har granen som urperson så går det liksom inte att komma ifrån. Men alltså, som så suggestiv karaktär i den här boken så kan man ju bli liksom lite börja

0: Det är ju annars lite tvärt emot vilken roll den har fått spela ganska ofta i historien. För det här sättet som den liksom växer på, det har snarast liksom ibland sett som ganska lömskt. Den växer, kommer upp i skuggan liksom och smyger sig på och liksom beter sig inte riktigt hederligt. För den beter sig inte som vanliga träd. Liksom. Den tar sig fram i liksom lite löndom så där, och sen när de andra träden försvinner så finns det bara den kvar och så där. Så det har, den har varit haft ganska dåligt rykte. Det är ganska skönt att höra att den har fast att vara försvarare.
1: Ja, jag blir lite rädd för den, alltså just att den är så där att dess största styrka är skuggtåligheten och att den kan växa nästan hur mörk den är, där du skriver att om det är mörkt växer den oerhört långsamt, men den växer, den bidar sin tid. En gran på en meter som ständigt stått i skuggan av större träd kan vara 100 år gammal och hård. Granens strategi lyder: jag kan växa där du är, men du kan inte växa där jag är.
0: Ja, det är så.
2: Men också så tålmodigt.
0: Ja, bara precis.
2: Stå exakt. Här och vänta, ja, och vänta.
0: Precis, det kallas för stampgranar, de här som står och stampar och bara väntar och väntar och väntar på att liksom tiden ska vara mogen, och då slår de till liksom.
1: Ja, nu är det dags att få höra granen kläs i ord här, tycker jag, i svenska dikter och romaner. Vi har tagit ett helt personligt urval. Det här blir inget heltäckande, och bästa lyssnare, ni kommer kanske att sakna er egen favorit, och då går det jättebra att skicka in den till bokradio@sr.se. Vad har du med dig, Mårten?
0: Nej, men jag vill läsa en dikt som jag har med i boken där, faktiskt. Som är, och den är väl ganska... Jag vet inte hur du kände det, men för mig så är det min favoritdikt av Tranströmer. Och den heter Gläntan, tror jag. Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse. Gläntan är omsluten av en skog som kväver sig själv. Svarta stammar med lavarnas askgrå skäggstubb. De tätt sammanskruvade träden är döda ända upp i topparna. Där några enstaka gröna kvistar vidrör ljuset. Därunder skugga som ruvar på skugga. Kärret som växer.
1: Tack, Thomas Tranströmer där.
0: Den nämner ju inte gran, men det är ändå helt uppenbart att det är gran det handlar om. Liksom. Skugga som ruvar på skugga. Kärret som växer, blötan.
1: Ja, det är ju, står mitt i, kan man säga, den svenska lyriken, eller hur? Vad har du i den här?
2: Men jag försökte tänka om det skulle finnas något som var lite mer samtida, tänkte jag. Alltså, vad finns granarna i den samtida lyriken?
1: Mm.
2: Och då hittade jag till exempel Pernilla Berglund, som också kommer från Västerbotten. Och i boken Fälla från 2015 skriver hon så här: i förväg, du för granruskor åt sidan, släpper dem bakom, en annan talan förs fram, en vril på stammen, hugger av den och bär den hem. Och sen fortsätter den. Men jag är liksom så tagen av det här, alltså... Det där med att föra granruskorna åt sidan, jag tycker man känner så. Och att komma så otroligt nära, alltså det är en enorm intensitet. Och där en annan talan förs fram.
1: Just det. Tranströmer kanske står han lite mer på håll och tittar på de här träden, som en grupp mer, eller?
0: Ja, precis. Det gör han. Och det där är ju intressant. Granarna som grupp och granarna som pluralitet. Både i Tranström och även andras diktning, Martinsson och sådär också, så det är sällan en individ. Liksom. Det är gransubstansen man är i, liksom, det är granskogen, det är den här mängden.
1: Men Pernilla Berglund gick rakt in, långt in, till en enda granindivid. Jag tycker att de är ganska ensamma i dikterna och texterna, fast de är i grupp.
0: Det är liksom, det är ett speciellt träd, för man kommer inte nära det. Liksom. Du kommer aldrig fram till en granstam. Du kan inte klättra en gran, du kan inte krama en gran, du kan bara liksom vara på lite på håll. Så där. Och man ser ingenting i en granskog, utan det är, liksom, det är som att du skrev att du måste böja undan. Det är väldigt typiskt granskog. Du behöver, så är det inte någon annan skog. Då kan du gå bland stammar. mamman har snällt, men granskog måste titta, finns det bakom nästan. Där sikten är liksom bara några meter när man går in ibland. Det

0: Ja, det är typiskt granstämning liksom.
1: Men är det Aspenström som skriver att den är
0: fotsida.
1: Det är ju också, men det är en väldigt vacker bild, tänker jag, av det där.
0: Ja,
1: det är som att det är en balklänning som de snurrar runt.
0: Ja, precis. Det kan man tänka sig också. Mm.
2: Jag tycker det här ordet gransubstans var helt fantastiskt som fläkt ur det här.
0: Alltså. Ja, men jag tycker det är egentligen Harry Martinsson som, han säger inte så, men han säger i hans dikt Granskogsfolk som kanske allra mest fångar den här stämningen, så den avslutar med den ande som brusar inom oss, vår ande av gran. Det är inte granar, utan det är av gran. Det är som någon sorts ting som bara svävar omkring oss.
2: Alltså den är fantastisk. Jag tycker när man tittar lite med de här granögonen plötsligt på vår litteratur, så ser man väl ändå att Harry Martinsson är lite av en mästare här, alltså om man tittar bakåt, eller hur?
0: Ja, för mig är det absolut så. Den klart största skatten till den här känslan.
2: Vi kan ju försöka få med den här som du refererar till ur diktsamlingen Tuvor från 1973. Lite grann när jag kan läsa. Vad vore vår värld utan granar, skriver herr Martinsson. Utan massa ved, julgran och gravens ris. Vad vore den utan det skydd som granen ger? Och utan de skuggande sagor som bara kan berättas av granar. Vi uppsöker gläntornas ljus och bor till en del i städer. Där vi får för oss att vi är oss själva. Ändå är vi vad vi är. Ett granskogsfolk. Och med gran ska vi myllas. Ja, man kan läsa vidare där, men vi kan sluta där.
0: Det är ju som en granens nationalsång. Liksom.
2: Ja, precis. Men vad har vi för eget förhållande till granen och skogsdalen?
1: Alltså, jag får nog säga ändå, alltså mitt granförhållande är nog också Sara Lidman. Det går inte att komma ifrån. Läsa Sara Lidman har också format mig, och därför det hon har sagt om granen har jag också tagit till mig.
2: Men berätta, för här är ju, hon har ett alldeles speciellt förhållande till granen.
1: Ja, det finns en sorts klippbok som kom ut 1988 och hette Och trädet svarade. Där Sara Lidman skriver om en händelse när hon var bara en väldigt, väldigt liten flicka och blir liksom betagen av en gran. Och då skriver hon så här. Ju längre jag stod där, desto mer visste granen. Desto mer var han villig att inviga mig i. Det fanns ögonblick när jag anade att granen visste det hela. Vad alltihopet handlade om. Att det fanns en fråga som i sig rymde svaret. Men det var utan ord. Och det var hemligt. Och trots att denna yttersta kännedom var lockande, var det detta villkor jag skyggade för. Ordlösheten. Jag hade att välja mellan granens samvett. Att låta mig förträdas. Eller att lära mig alfabetet. Och bli som folk.
2: Ja, tack. Ja, ska jag förklara lite grann alltså det, vad det handlar om?
1: Men jag tänker att så, hos Sara Lidman finns det liksom en skillnad mellan samvete och samvett. Som är hennes då eget påhittade ord. Och det samvett handlar mycket mer om det hela. Alltså hur allting hänger samman. Och det tänker jag att det är det. När hon står vid granen är det ju känslan av att granen har koll på hur det hela hänger ihop. Jag menar också hur granen hänger ihop med allting runt om granen.
2: Vad tänker du om det här?
0: Ja, det knyter jag an ganska mycket till det som jag pratade om lite senare i boken. Om våran plats i naturen och människans samspel med naturen. Och att inte se oss som naturens herrar utan som en organism bland andra. I en del av ett större sammanhang och en större gemenskap.
2: Ja, jag kan säga att jag är uppvuxen med att vi hade en liten skog. Så när min pappa dog så var det naturligt att begrava honom i en kista av furu. För att det var som att hur mycket arbetsförmedlare han än blev så kom hans riktiga jag fram när han gallrade i skogen. Och sen när jag flyttade ner till Stockholm från Norrbotten, då insåg han hur mycket en gran kostar att köpa till jul här i Stockholms innerstad. Och han sa aldrig, man köper inte en gran, du gör inte det. Så att han tog handsågen och två plastsäckar, han tog med mig då till flygplatsen i Luleå, jag var uppe och hälsade på. Jag hade granen i påse och pappa lyckades charma den här kvinnan i incheckningsdisken. Så passet att jag fick checka in en gran. Och när den kom ut på bandet på Arlanda så hade den slitit sig. Så att, den låg med fri topp först ut bland bagaget. Och det var ett litet helvete att få hem den med bussen. Men den stod, den levde och pappa ringde under en period oftare än vanligt med samma fråga. Har du gett en socker? Ja, julgranen hörni. Hur gör ni vid julen? För det här är ju det enda träd vi besjunger. Vi dansar likt en urkult runt detta träd och beter oss. Köper ni gran? Tar du in gran, Ida?
1: Nej, jag har en liten plastgran. Det kan ju också bero på att jag bor inte så stort. Men det finns en underbar person som jag inte vet vem det är. Men jag är varje dag i en skog med min hund. Och då vid juletid så är det någon person som går ut och hänger några julgranskulor i en gran ute i naturreservatet. Och det tycker jag är ju en underbar sak, att man liksom går där och så plötsligt så glimmar det till lite.
2: Ja, men så vackert. Mm. Så du har din julgran där ute?
1: Ja, som någon annan tar hand om. Dessutom.
2: Ja. Vad säger du?
0: Några jular så kom det hem en gran på mystiska sätt. Men det, sen dess har jag gått och åkt och handlat granarna istället i byn.
2: Men du vill ha en gran inne till jul?
0: Ja, jag är ju trädjournalist sådär, så att det blir det ju.
2: Jo, det är också så att det kan vara sådär att eftersom man kan vika undan grenarna som ni var inne på, så kan man ju också faktiskt krypa in där inne innanför. Har ni gjort det någon gång? Suttit under en sån här jättegran?
0: Jag minns ifrån en mulle, eller om det var en mulle var det nog, tror jag, när jag var sju eller någonting sådär, så hade vi någon sorts sån här kojaktigt under det som man satt och fikade i efter avslutad mulleverksamhet. Men i vuxen ålder så har jag svårt att, det känns ganska små de här tältutrymmena.
2: Ja.
1: Nej, men jag har också som liten ålat mig in under granen av ren och skär nyfikenhet såklart, för att försöka se vad det är som gömmer sig där inne.
2: Ja, men för att vi har en granskildrare av rang som vi inte tycker vi ska missa, Kerstin Ekman. Hon har skrivit om granen på många olika sätt. Men i romanen Guds barmhärtighet från 1999 förvandlas granen till en kärleksplats. Har ni hunnit läsa den här boken ännu? Då har ni det här framför er. Det här är bara en scen. Så att, för det finns då, när bokens Hillevi Klarin och Halvorsen är ute och kör med häst, börjar det förstås regna och de tvingas söka skydd under den största gran som Hillevi någonsin har sett. Och den nedersta kransen av grangrenar är som en stor klocka eller en vid, fransad och släpande kjol, skriver Kerstin Ekman. Och de slår sig ner under den här täta kjolen av grenar på en rödbrun matta av gamla bär. De äter korvmacka och dricker kaffe. Och sen lägger Halvorsen sin mun mot Hillevis hals. Det här har ju varit på gång, det funnits en laddning. Och nu är de äntligen för sig själva. En vild glädje i kroppen tar över hennes existens. Och i skydd från regnet och världen och allas blickar får de till det under granen. Och så efteråt så regnar det ännu. Och de ligger och lyssnar och hans kavaj får räcka som täcke åt dem båda. Och regnet susar som förut, står det. Och de blir kvar där under länge.

0: det hör till livets goda att då och då få en överraskning. Mm. Och idag är det din tur, Mårten Lind, att få något som du kanske inte väntade dig när du klev upp i morse.
1: Ja.
0: Mm. Du behöver inte vara rädd, det är en snäll sak. Du får säga vad det är.
2: Nu kände jag att du gjorde en stor sak av det här. Men jag tyckte att det här var en otroligt inspirerande bok. Och det var så mycket som jag... det fick mig att tänka på så mycket. Så jag skrev en dikt.
1: Oj.
2: Det är kanske också bara du som kommer förstå allt. Men jag tror att det kanske finns något också för de icke-kunniga.
0: Vi ska se hur vi hänger med här nu.
2: Okej. Jag är Kalhygge nu, heter den. Katastrofen har varit här och vänt. Jag är Kalhygge nu, med grå streck under ögonen. Snart, kanske redan imorgon, kommer mossorna och lavarna. Förhoppningsvis får jag flera år, när allt ska växa nytt och yrvaket. En trana som vadar i kärret, medan brunbrända rådjur drar förbi. Inte kommer jag sakna granen då. Det är bara ikväll, som min rygg skulle varit ett stam och min blick ett barr, anpassningsbar. Från den soliga gläntans ljus till den djupa skuggans.
1: Oj, fick jag lite så. Tack så hemskt mycket. Fantastiskt.
0: Fick du lite gåshud?
1: Ja, jag fick lite gåshud. Eller ganska mycket.
0: Åh, tack. En nyskriven dikt av Ida Linde efter läsningen av Mårten Linds bok Granarnas tid. Nu kanske det är svårt om du satt och rös här och så. Hann du uppfatta någonting i dikten som du fäste dig vid? Lite svår fråga kanske på en gång.
1: Nej, men just det här... inte kommer jag sakna granen då, det är bara ikväll. Det tyckte jag var väldigt... fångade väldigt väl vad jag själv upplevde efter den här historien.
0: Så. Just det. Kalhygget, katastrofen har varit här och vänt, skriver Ida. Alltså, ja, vad kommer efter katastrofen? Och vilket slag den må vara, inre eller yttre. Kan du berätta lite hur du...
2: Ja, men dels kanske att det är väldigt vackert beskrivet i den här boken vad som händer när något har blivit ett kalhygge. Alltså det är så lätt om man hör ordet kalhygge att det låter som att det är ett statiskt tillstånd. Nu är det kalhygge, punkt. Och så är det som att det bara börjar myllra och hända saker, vilket jag tänkte var så just det. Så är det ju faktiskt också som människa väldigt ofta, till exempel vid förlust. Det tar inte bort att förlusten är fruktansvärd, men det händer också saker efteråt som kan börja mildra och växa. Sen tänkte jag nog också att det var väldigt fint det här med barren som kunde på något vis anpassa sig.
1: Ja, precis. Det finns liksom olika sorter, som de som är... för att växa i skugga, och de som är för att växa i ljus, så att säga. Så att kan liksom växla upp eller växla ner beroende på tempot i granlivet för stunden. Liksom.
2: Ja, och det tänkte jag. Det kanske man håller på med, mer eller mindre. Men man vill gärna, i vissa ögonblick skulle man gärna ha mer barrkapacitet i sig.
0: Ja, men vad betyder det här? Alltså att då i vissa lägen i livet så... kan man på något sätt, får man anpassa sin barrighet?
2: eller att ens barrighet får anpassa sig efter det ljus som kommer, kanske.

Om våren tiger granarna. Dem rör ej västan eller fågelsång. Mitt ibland saligt ljusa björkars sus står det och tiger eller mumlar dovt om födslovåndors dumma kval och alltings flyktighet. Beständigt är blott barr. Men ack, ett sådant dumt förakt, en sådan klumpigt omklädd avundsjuka. De har ju inga löv som vill brista i jubel mot den unga solen. Inte en enda gren med blåa knoppar som kunde vagga för en västvind. De vet ju inte vad det är att känna en fågel tyst slå ned och ordna sina fjädrar. De är det fattigaste träd som finns. De har ju inget annat än sig själva.

0: Men för att det som händer här är ju då, alltså, nu tycker jag vi ska prata om det här. För det som händer är att den här mannen kommer, säger till dig att här ska det avverkas. Ja, så sker ju det helt enkelt.
1: Ja.
0: Och vad, hur ser det ut då efteråt?
1: Vi är ju där under hela tiden det händer egentligen, så vi följer liksom det här dramat från första parketten. De sitter och tittar på liksom från dag till dag hur de här maskinerna arbetar sig framåt och sådär. Dels så tycker jag att den här, som jag kallar för uppsyningsmannen som gör det här arbetet, det är liksom en, han har visat en väldigt stor omsorg om det som oss, men även det finns några få hus längs den här vägen och de också har avverkats runt. Och runt alla de så har det liksom sparats en hel del träd så där, mejslats ut en ny tillvaro ur den här gamla skogen som har gjorts med ganska stor känsla liksom, både av såklart en massa ekologiska hänsyn men även rent estetiska och mänskliga liksom, att det här ska vara en, det bor folk här som ska tycka att det här är fortfarande en fin plats, vilket det verkligen gjorde. Så det, när jag sitter på altanen eller på tomten nu och tittar så upplever jag egentligen inte att jag sitter på ett kalhygge, för jag ser en massa träd och hör en massa träd och sådär, även om det är en kolossal massa träd som har försvunnit.
0: Mm. Den katastrofen som i Idas dikt var där och vände. Det blev väl ändå någon form av kalhygge?
1: Ja, absolut. Ja. Definitivt. Vi har väl alla åkt förbi ett kalhygge som verkligen ser ut som ett månlandskap eller som någon har släppt en bomb någonstans. Och så kan det ibland ligga ett ensamt hus där ute och man verkligen känner att hur kul blev det där? Men så blev det inte för oss. Det är fortfarande en rent estetiskt trevlig plats och på många sätt finare än förut och på andra sätt inte det, beroende på vilka glasögon man har på sig för stunden. Liksom. Det är ju ett kalhygge, men det finns skönhet i det också. Det kommer upp massa tuffsigt grejer. Nu har det gått 3,5 år sedan det där hände. Det kommer upp en massa sly, det kommer upp en massa mjukt gräs och sådär. Och det, på håll så mycket som ser ut som ett, nästan som en betesmark nästan, liksom, för det är så mycket undervegetation som kommer och sådär. Det här som du skriver att inte kommer att sakna granar då, så blir det liksom. Det kommer en ny tid så att säga. När det här, det är det omedelbara stunden, då är det ju ganska sårigt och man ser liksom spåren efter larvfötterna i marken och det har körts upp. Och det kanske ser lite härjat ut förstås, men det är väldigt kortvarigt. Och nu är den, ja, man ser saker. Jag kan sitta och se rådjur som betar långt där borta. Och jag kan se tranor som vandrar i dem och sådär.
2: Men det är ju väldigt fint, eller du är inne på det, tänker jag, i boken som har med kanske vår så en moraluppfattning om att så naturen har rätt. Och så här, vad skulle det vara som har rätt till sin plats i slutändan? Och jag tror att du skriver så, det finns bara process.
1: Mm.
0: För att få med bilden, hur ser det ut runt stugan? Vad är det för träd kvar? Väldigt mycket av granskogen tentäta, den är väl borta helt enkelt?
1: Ja, det finns en liten ridå av granar norr om gran och lite björk. Och sen har det sparats en ganska stor dunga asp som rasslar, som man hörde när man sitter på altanen. Det är väldigt sådär fint. Och sen står det ett antal dungar av tallar lite varstans på hygget. Och sen så står det en hel del ädelträd som är en hel del, men det som fanns av ädelträd som var sparat och det stod liksom längs med vägen. Och det är liksom ganska många som det ger liksom lite allékänsla nästan när man åker längs det där, för att det är liksom, de upplevde man inte alls att de fanns förut, men nu så är det när det är bara de som finns där i liksom, så lite ensamt majestät så.
2: Har din fru hittat svamp?
1: Ja, det är precis. Det var ju en annan stor oro från henne då. Det här.
0: Trauma.
2: Ja, det är absolut. Ganska orolig när man läser.
1: Ja, precis. Alltså, det är inte så långt att gå till de nya svampställena. Ja, även om ett kalhygge kan upplevas som stort när man ser det, så är det ju i regel inte så många hundra meter att gå för att komma ut på andra sidan.
0: Men det här är en så rolig vändning, oväntad vändning i boken. Att det finns ändå en analkande katastrof som du också benämner i din dikt, Ida Linde. Och sen så inser man att där sitter ni på slutet med fler soltimmar, ljusare kvällar. Ni har en sommarvind och det ser ut som någon sorts ganska trevligt landskap. Det här är som så här dröm för de som vill gå in och hugga ner det mesta. Det var en väldigt oväntad vändning.
1: Ja, jag är lite överraskad själv också, måste jag väl säga. Jag saknar inte det som var. Jag saknar inte att solen gick ner klockan 6 varje kväll. Eller att det var vindstilla och skogsmyg och sånt där. Det saknar jag inte. Men även så som det faktiskt ser ut så tycker jag att det faktiskt är en, på sitt sätt en vacker plats.
0: Men du nämnde ordet process här, Ida Linde, och det var ju lite grann det som boken kanske slutar i. Du funderar på hur det kommer att se ut om ett decennium runt huset när du och din fru sitter på altanen. Vad kommer ni att se runt stugan på ålderns höst?
1: Ja, alltså det kommer ju bli sämre och sämre. Nu är det ju jätteljust och sådär, men den här nya skogen kommer ju växa upp på en ung skog i produktionsskog. Den är ju inte sådär jättetrevlig, den blir väldigt tät och växer ganska snabbt. Så de kommande 10 åren så kommer det vara ganska ljust och fint liksom. Sen så kommer den där väggen att skjuta upp om sådär 2 decennier eller 3 decennier. Och sen är den är ganska tätt runt omkring förmodligen.
0: Och sen väntar en ny kanske renrakning då?
1: Ja, döden kommer inte vi uppleva.
0: Ja. Mm. Vad tänker du om det här när du hör det här, Ida?
2: Alltså jag tror jag tänkte när jag läste boken att det är väldigt mycket drama i skogen.
0: Ja, verkligen.
2: Ja, men som du säger, det är också, jag menar, det blir också en dramaturgi i boken. Mm. Att man följer med på de här, man tänker nu ska det hända något hemskt och så händer det och sen får man vara med om det här och sen så anar man ju det som du nu berättar. Att det kommer, jag menar, det är inte en historia utan att den är i utsträckt tid.
1: Mm. Mm.
0: Det börjar närma sig slutet för oss, men är det någonting vi måste få med här, känner ni, när det gäller det här med granen i litteraturen? Någon rad eller någon tanke, eller så är ordet fritt?
1: Nej, men en sak som vi har berört lite grann men inte pratat så mycket om, det är det här hur granen symboliserar vildmarken. Man planterar väldigt sällan gran som stadsträd eller så här längs med gator i stan. Den delar liksom inte med sig av någon skugga, så den kan man inte ha som ett så här svalkande stadsträdsinslag. Man kan ha den i stadsparken möjligen, men även det blir lite konstigt. Man kan inte ha den i trädgården heller riktigt, utan den hör liksom hemma i vildmarken och i skogen. Så där. Jag tyckte jag skulle kunna läsa en snabbis av Harry Martinsson om just hur granen beter sig ute i det vilda.
0: Det vill vi ha.
1: Den mörka församlingen av granar ordnar sig kring kärnen som ännu har månens runda bild på gammalt sätt bevarad. Likt en oblat gungar månen ut på buktad spegel och alla undfår den. Granarnas församling har där sin nattvard bakom bygdens rygg och långt från människans land.
0: Åh, där fick den en nästan religiös, ja, lite högre innebörd.
1: De hade sin egen lilla sakrala öppning där runt kärnan.
0: För annars får inte granen får aldrig vara världsträd eller himmelsträd. Det skriver här om att det finns en väldigt strikt hierarki. Nu heter ju ni Lind och Linde och ni tillhör då den här mera lite finare. Det är oftast lövträd som får ha den här mer centrala rollen i olika såna här myter. Ekar, askar, almar. Inte ens här i norra Europa, skriver du, hos granskogsfolket är de här utvalda träden någonsin granar. Varför inte det?
1: Jag tänker att för mig så har det att göra med den här... Alltså jag har någon liten spaning där om att eventuellt skulle kunna höra om att när de här berättelserna kanske av bronsålders folk började skapa, så kanske vi inte hade så mycket gran som man kunde se ens, eftersom den kanske var på väg ner då, förbi Sundsvall eller någonting, om man inte hade riktigt den erfarenheten av det, men det är lite en egen spaning. Alltså, om man googlar gran i konsten eller någonting sånt här, och tittar på bilder på tavlor, då är det väldigt sällan en ensam gran, utan då är det den här väggen av gran och den här väggen av bär och stammar och skog. Men om man googlar ek i konsten, då är det alltid en ek mitt i bilden, supercentrerad. Och den heter säkert någonting också, nästan en egen person. Den kan ha ögon och näsa och sådana händer, armar. Men granen är inte så, utan den är många. Ja. Vart den börjar och slutar är liksom inte det får vara lite hemligt. Liksom. Vi ser den inte riktigt för den har kläderna, skymmer stammen och sådär. Och som du sa i början att man måste föra undan grenarna för att komma fram. Då är den inte, då blir den inte enskilda individer som jag tror krävs för att det ska bli de här, den här mytologiska, liksom att den granen är helig eller den är magisk på något sätt.
0: Ja, det blir mer massan.
2: Men det är också sympatiskt. Alltså jag menar, det är ju sympatiskt att de är ett kollektiv. Mm. Särskilt också, för ett tag när jag läste din bok så tänkte jag också så, när du skriver liksom om skogen i stort, att så, gud, nästan att man börjar tänka på skogen som en så mamma med utmattningssyndrom. Mm. Så här, ja, jag ska fixa pengar till er och sen så, ja men för dig ska jag vara så vacker och så, ja, ta in mig, pynta upp mig. Samtidigt så, åh, jag ska vara habitat för alla de här olika, och nej, behövde du det här? Alltså man blev ju typ så, åh herregud, stackars skogen.
1: Yep.
2: Och då är det ju skönt att tänka så här, men det är i alla fall inte en ensam morsa, utan de är många.
3: Ja, det är skönt.
1: Ja, vad fint. Fint beskrivet. Ja, exakt så. Det är ju alltså den här listan på saker som skogen ska lösa åt oss. Den är ju jättelång.
0: Ja. Ida Linde och Mårten Lind med boken Granarnas tid. Tack som kom.
1: Tack så mycket.
0: Snart står granskogarna salladsljusa, som Harry Martinsson skrev. Överfulla av guldgröna årskott lyser de gladare än lövskogarna.

Det här är Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström. Och dikten ni hörde ur radions arkiv var det Gunnel Broström som läste. Den heter Om våren tiger granarna och är skriven av Bengt Anderberg. Dikten är publicerad i Bengt Anderbergs diktsamling Fåglar från 1946. Och inspelningen var från 1967. Hör av er hörni, skicka in era granfavoritdikter. Jag tycker inte att jag har fått nog. Vår mejladress är bokradio@sr.se. Idag hörni går vi ut på gransus. Vi slutar i ljudet av låg, gles granskog i hård, byig vind.

0: Det är lördag eftermiddag på väg mot tidig lördag kväll den 9 maj och det är Europadagen. Och du lyssnar till P1 i Sveriges Radio.
1: Och det här är Kvart i sex ekot. Peter Madjar har tagit över efter Viktor Orbán i Ungern. Den politiska krisen i Danmark djupnar. Moderaterna lovar 5 000 mer i plånboken till alla barnfamiljer. Och segerdagsfirandet i Moskva idag blev ovanligt nedtonat. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Och först direkt över till vår korrespondent Milan Djelevic som är på plats i Budapest i Ungern. Under eftermiddagen blev Peter Madjar formellt landets nya premiärminister efter att Ungern de senaste 16 åren styrts av Viktor Orbán. Milan, du har lyssnat på Madjars tal. Vad sa han där?
2: Ja, men det blev både ett inkluderande, försonande, skarpt anklagande och ett väldigt bejublat tal. Han sa att maktskiftet inte bara är ett regeringsskifte utan början på en systemförändring efter 16 år av Orbáns styre. Och han lovade att slå hårt mot korruptionen, ställa korrupta Fidesz-företrädare till svar, som han sa, för de brott som begåtts. Så han uppmanade folk att engagera sig och faktiskt hålla koll på honom själv, alltså Madjar, att han gör det han har lovat. Och han lyfte i sitt tal också landets sociala kris, fattigdomen, en bristande sjukvård och utbildningssystemet, något som han under valkampanjen har lovat att åtgärda. Och sen sa han också, symboliskt markerande, att EU-flaggan ska då pryda både parlamentet och gatorna i Ungern igen.
1: Han vann ju en rätt övertygande valseger tidigare. Hur starkt är hans stöd idag bland ungrarna då egentligen?
2: Ja, men det finns inget enat Madjar-läger i Ungern idag. Hela dagen har det exempelvis firats på två ställen i Budapest. Utanför parlamentet har Tissas anhängare samlats och en bit därifrån öppnade Budapest progressive borgmästare Gergely Kodacson ett eget firande. Och dit har många av de som röstade på Madjar tagit sig, alltså det rör sig om de som röstade på Madjar för att få bort Viktor Orbán. De förväntar sig nu att Madjar också ska ta hänsyn till vänsterväljare som hjälpte honom till makten. Vi kan ju exempelvis höra vad Milan Novak, en av de som var på plats, sa tidigare idag.
3: I think the Tisza party and Peter Madjar has to show that they understand that quite a large portion of their support and voter base are actually center-left or left-leaning people. And I think they have to show an understanding of that.
2: Ja, han säger just det, att han menar att Madjar och Tissa måste visa att de förstår att en stor del av de väljare som röstade på dem kommer från mitten vänster eller vänsterhållet och att de måste ta hänsyn till det.
1: Rapporterade vår korrespondent Milan Djelevic direkt från Budapest i Ungern. Världshälsoorganisationen WHO bekräftar idag ytterligare två fall av hantaviruset efter utbrottet på ett kryssningsfartyg i Atlanten. Totalt har därmed 8 personer konstaterats smittade, 3 av dem har avlidit. Och nu under natten väntas det här fartyget löpa in i hamnen i Teneriffa. Enligt EUs smittskyddsmyndighet ECDC ska alla som är ombord flygas till sina hemländer med hjälp av chartrade plan i morgon söndag. Smittskyddsmyndigheten ECDC har idag också kommit med råd kring hur de evakuerade ska tas om hand. Och så här säger Thomas Hoffman som är chef för krishantering vid den europeiska smittskyddsmyndigheten.
4: On the flight they will also sit isolated, so there will be one seat around them, so meaning there's no passenger sitting next to the other one. There will always be one seat empty.
5: Personerna som går i land ska alltså flygas hem imorgon och sitta på avstånd från varann enligt EU:s smittskyddsmyndighet. Personalen på flygplanen ska ha munskydd, men det krävs inga speciella skyddskläder, säger Thomas Hoffman. Och alla kommer att flyga till sina hemländer och där får de som visar symptom på smitta sjukhusvård.
4: If they develop symptoms, they would they would get medical treatment. If they don't develop any symptoms until they return, they will simply return to their homes.
5: Personer från fartyget ska vara isolerade i sina hem och inte vara i kontakt med andra. Detta under som längst 6 veckor, säger Thomas Hoffman. Varje land ansvarar för att smittskyddet upprätthålls. Men råden från smittskyddsmyndigheten finns som underlag, säger Thomas Hoffman.
4: There's no risk, and I think all these procedures really ensure that nothing more happens.
1: Thomas Hoffman, chef för krishantering vid den europeiska smittskyddsmyndigheten, och reporter här var Erik Ridderstolpe. I Danmark är reaktionerna idag många efter beskedet igår att den tidigare statsministern Mette Frederiksen misslyckades med att bilda regering, trots att det gått nästan 7 veckor sedan valet. Istället har nu Vänstres partiledare Troels Lund Poulsen fått uppdraget att försöka bilda regering i Danmark. Vår Nordenkorrespondent David Rasmusson ger oss den här bilden av det politiska läget just nu.
6: Ja, men det som hände igår var väl egentligen att Lars Løkke Rasmussen, partiledare för Moderaterna, kastade in en handgranat i de här sega regeringsförhandlingarna. Han drog undan sitt stöd för Mette Frederiksen som förhandlingsledare. Och det innebar att hon fick gå till kungen och meddela att hon misslyckats. Och uppdraget som ny så kallad kunglig undersökare, den som då så ska leda förhandlingarna, går du då alltså över till Troels Lund Poulsen som kommer att starta med det på måndag.
1: Och finns det något som tyder på att han skulle lyckas bättre än vad Mette Frederiksen har gjort då?
6: Nej, absolut inte. Det är ett väldigt komplicerat parlamentariskt läge. Troels Lund Poulsen skriver själv på Facebook att det kommer att bli svårt. Och ingen av blocken har ju majoritet, och i mitten sitter Lars Løkke Rasmussen som då leder partiet Moderaterna med de avgörande mandaten. Han vill bilda en ny mittenregering, men det är inget som varken Socialdemokraterna eller partierna på den högra sidan är egentligen särskilt sugna på. Så att det är fastlåsta positioner, och regeringsförhandlingarna, de är ju inne på dag 46 nu, vilket är nytt danskt rekord. Det här påminner ju lite om de uttagna svenska förhandlingarna efter valet 2018.
1: Hur länge ska det här kunna hålla på då?
6: Ja, det kan nog bli några så kallade kungarunder till. Det krävs ju att någon korsar en av de här röda linjerna man satte upp under valrörelsen. Men pressen ökar nu samtidigt på att det ska komma en regering i Danmark. Man kan väl inte säga att Danmark är förlamat utan en regering, men åtminstone politiskt bedövat. Så i slutändan kan det bli så att det kommer kallas till nyval, men frågan är om det skulle ändra positionerna märkbart på något vis.
1: Säger vår Norden-korrespondent David Rasmusson. Här hemma i Sverige lovade Moderaterna idag 5 000 kronor mer i månaden till barnfamiljer vid en valseger. Det sa moderatledaren Ulf Kristersson när partiets valkonvent, Sverigemötet, avslutades vid lunchtid.
7: 5 000 kronor mer i plånboken varje månad är ett fullt realistiskt mål för nästa mandatperiod.
8: Enligt Moderaterna har tidigare regeringens politik lett till att tvåbarnsfamiljer har fått 5 000 kronor mer i plånboken sedan 2022. Nu går partiet till val på att göra om det om de vinner valet. De återkommer i frågan om hur de tänker finansiera reformen. Men reservationerna är flera. Det är bara Moderaternas vallöfte. Det är oklart om andra eventuella koalitionspartners köper det.
9: Vad är ett löfte värt om man sen kan skylla på ett nytt krig, på Donald Trump, nya tullar eller andra partier som inte vill ha det?
7: Det här går vi till val på, och vi gör det på den goda erfarenhetsbaserade grunden att vi har klarat det en gång förut. Men det är klart, alltså alla förstår att vi har 8 partier i Sveriges riksdag. Ingen har, så vitt jag vet, ens i närheten av egen majoritet. Det ska förhandlas, men vi har bevisat vår förmåga en gång förut. Det här är Moderaternas vallöfte inför valet. Alla ska veta att det här kommer vi göra allt vi kan för att förverkliga.
10: Men från oppositionen så kommer, kanske inte oväntat, kritik mot 5 000 kronors utspelet. Mikael Damberg är Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson.
11: Nu kommer det stora löften, trots att finansministern har sagt att man går med stora underskott och pengarna är slut för nästa mandatperiod, så det osar lite desperation.
1: Reportrar Ivan Garcia och Mattias Pleijel. Minst 7 människor har dödats i en israelisk attack i södra Libanon, uppger Libanons hälsodepartement. Den terrorstämplade shia-milisen Hezbollah uppgav att den i sin tur attackerat i norra Israel med drönare. Målet ska ha varit israeliska soldater, men det är oklart om någon blev skadad. Iran har fortfarande inte återkommit med svar på USAs fredsförslag. Donald Trump sa igår att han väntar sig ett svar från Iran ikväll. Men Irans utrikesminister säger idag att USAs många överträdelser av vapenvilan har förstärkt misstanken om landets motiv och seriositet. I Moskva firades idag som vanligt 9 maj, segerdagen, med anledning av Sovjetunionens seger över Nazityskland i andra världskriget. Men i år blev det en något nedtonad tillställning.
12: Ryska militärer marscherade med sträckta ben och höjda vapen precis som vanligt. Men för första gången på 19 år fanns inga stridsvagnar eller andra tyngre militära vapen att visa upp. Och det var över på mindre än en timme. Firandet, som ska hylla en svunnen krigsseger på 40-talet, överskuggas av ett malande drygt 4-årigt krig utan riktiga segrar. Vladimir Putin var ovanligt kort tid på plats på podiet och höll ett tal.
13: Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО.
12: Han hyllade dagens militärer som enligt honom framgångsrikt kämpar mot en aggression understödd av hela NATO-blocket. Inte som det egentligen är ett ryskt krig mot Ukraina. Men Putin nämnde inte Ukraina alls. Han försvann sen snabbt omringad av säkerhetsvakter. En vapenvila ska nu råda, men både Ukraina och Ryssland hävdar att den andra sidan inte respekterat den. I Moskva, liksom i många andra städer, var det mobila nätet nedstängt. Det sker regelbundet numera, och det, liksom det långa kriget, med stark påverkan på ryssars ekonomi, gör att fler tycks vilja ha ett slut på kriget. Nyhetsbyråerna AFP och Reuters fångade några Moskvaröster där de flesta vill ha fred nu.
14: Ну, конечно, мы все ждём мира. Но я бы хотела, чтобы это закончилось. Мне кажется, многие хотят.
15: Поэтому зачем это всё нужно?
1: 3 Moskvabor som alltså vill se ett slut på Ukraina-kriget, och reporter här var Maria Persson Lövgren. Ett av de ryska skuggflottefartygen som bordats utanför Trelleborg verkar snart få segla vidare, uppger TV4-nyheterna. Det här fartyget har flaggats om till Kamerun, och Transportstyrelsen ser därför inte längre fartyget som statslöst. Det har varit tekniska problem idag för den som skulle skriva teoriprovet för körkort, enligt Aftonbladet. Det har inte heller fungerat att göra ägarbyten på fordon. Det ska bero på tekniska problem på Transportstyrelsen, och det är oklart när problemen kan vara åtgärdade. I kväll och i natt blir det i söder halvklart och kyligt, i Norrland molnigt och i fjällen och inlandet skurar med inslag av snö. Imorgon blir det i allmänhet molnigt, men Östersjölandskapen får först en del sol. Efterhand rör sig skurar in från väster, och de når de östra landskapen framåt eftermiddagen. I Norrland får skurarna inslag av snö. Runt 18 grader längst i söder, i norr 2-7. Producent Louise Steinberger, jag heter Per Edberg. Nu ska vi över till Andreas Andersson på Radiosporten.
16: Som börjar med fotboll. Regerande mästarna Mjällby har fått upp farten ordentligt i herrallsvenskan efter en svag allsvensk start. Idag stod Degerfors för motståndet och Mjällby vann med klara 4-1. IFK Göteborgs svaga säsongsinledning fortsätter. Hammarby gjorde matchens enda mål på tilläggstid idag, och Gais vann andra raka. Idag blev det en 1-0-seger borta mot Västerås. I damallsvenskan vann Eskilstuna med 1-0 på bortaplan mot Brommapojkarna. I övrigt var det oavgjort som gällde. Kristianstad-Norrköping slutade 2-2 och Växjö-AIK slutade 3-3. Ridsport och hoppning. Peder Fredriksson säkrade sitt allra första SM-guld idag i Flyginge. Och på en helt annan plats i hoppningsvärlden så vann Henrik von Eckermann på Stili Dan, en tidshoppning i italienska Versilia. Just nu pågår Tre Kronors match mot Schweiz i Eurohockey Tour. Det står 2-0 till svenskarna i början av tredje perioden. Imorgon är det Finland som är motståndet och nästa helg, då är det VM.
15: P1, Sveriges Radio.
0: Tidig lördag kväll, klockan är 6 och vi ska sända helgsmål här i Sveriges Radio och P1. I kväll är det studentprästen Susanne Dahl som leder programmet. Och vi hör klockan i Hudiksvalls kyrka ringa in helgen.

I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill.

Jag är uppväxt med bönemummel och Jesusnamnet. Som barn var det något tryggt och självklart i att be tillsammans. Och att vi kunde be för allt. Inget var för litet eller trivialt. Så som det är i nära relationer. Vi delar det lilla, vardagslivet. Vi bad för våra husdjur när det var jobbigt i skolan. Om hjälp och beskydd i det dagliga. Och jag minns att min tillit som barn var självklar. Gud hör bön och Gud kommer att svara på något sätt. Så blev jag tonåring och ung vuxen och det enkla mer komplicerat. I mitt växande blev det nödvändigt att ifrågasätta och lämna sammanhang och delar av det som varit min barndomstro. Jag minns att jag inte längre visste hur jag skulle be. Vem är denna Gud som jag vänder mig till? Och varför är det så ofta tyst? Insikten om att allt för många böner blir obesvarade. Allt för många människor som inte får något som helst svar. En himmel som välver sig stum och kompakt ovan oss. När natten kommer med sin oro och den nya dagens ljus är dunkel. Vad betyder orden Gud är hos dig när ingen hjälp kommer? Finns en närvaro i tystnaden, i orosnätterna och morgonens ångest? Hur ska en människa orka hålla ut? Fortsätta hoppas? I väntan på vad? För att få det att gå ihop på något sätt så tänkte jag allt mer att Gud höll distans. En Gud som bevittnar men inte griper in. Jag slutade formulera medvetna böner. Jag tystnade och levde med en diffus saknad. Ett tomrum efter den närhet som en gång var. Mitt sätt att närma mig bönen efter några år av distansrelation var genom musik och tyst meditation. Det blev en vila. Att inte behöva försöka formulera mig, hitta orden. Vara en övning i närvaro. Att vara och låta vara. Genom mitt prästliv har jag stavat på de gemensamma bönerna i gudstjänsten. Det har ibland känts dumt och skavigt. Jag har gjort motstånd och jag har bett. Fader vår som är i himmelen, utan att förstå. Ändå har det hjälpt mig, fått mig att upptäcka gamla ord och hjälpt mig att finna nya. Du som är i djupen, helgat vare ditt namn. Kanske har det handlat om det hoppfulla i att vara en del av en större gemenskap. Att be tillsammans. Att hoppas och längta tillsammans.

Varje onsdag kväll firar vi en enkel vardagsmässa i min hemförsamling. Vi sjunger vårt kyrie och ber för världen och våra liv. Samma ord, och de bär oss. I de gemensamma bönerna och i tystnaden ryms våra liv. Det var och en kämpar med. Oron för någon som är sjuk, för någon som inte orkar mer, för den som söker sin väg från vår mun till Guds öra. Förbarma dig över oss. Min egen bön är ofta fåordig. En suck. Ett tack. Gud, du vet hur det är. Mer och mer tänker jag att det bes i mig. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Du ber i mig. Vädjar för mig, för oss alla, med rop utan ord. Jag tänker på bönen som riktning och öppenhet. Att låta mitt liv ligga öppet för dig. Jag tänker på bönen som tomhet. När tankarna tystnar och jag ingenting har att komma med. Att själva tomheten är en kontaktyta, en mötesplats. Tomheten som inte tänker, inte begär, inte presterar, bara är öppen, lyssnande. Och det händer att jag anar dig, en stilla susning, eller kanske blir det bara tyst. Bön är inte nytta eller en fråga om det lönar sig. Bön ger inga garantier. Ändå ber människor. En vilja till liv

att finna en öppning. Och kanske händer det. Ibland sker under, men sällan på det storslagna viset. Men det händer att livet långsamt tar en annan riktning. En sorg som blir möjlig att leva med. Att med god sjukvård och omsorg tillfriskna. Bön är också att när den öppningen uteblir få modet att stanna kvar. För vi kan ju inte annat. Det är våra mänskliga villkor att oavsett om att stå kvar, uthärda, ett andetag i taget. Det händer att jag säger orden, jag ber för dig. Det kanske inte betyder annat än att jag bär en människa i mina tankar. Vi suckar, önskar och hoppas för en annan människa. Och gör det vi förmår för den lilla värld som är vår vardag. Och det är stort. Och vi fortsätter att be för den stora världen. Ett kyrie, ett tack, ett vredesrop, en sång för allt det goda vi hoppas på. Och jag tror att vi blir hörda. Från vår mun till Guds öra. Att livet självt kommer att svara.

Så klär jag av mig dagen. Det som blev och som inte blev. Det jag fick ta emot och det jag gav. Allt lägger jag i dina goda händer. Kärleken och otillräckligheten. Nu släpper jag taget och låter dig bära. Jag ber om sinnesro, om änglars beskydd, om närvaro i ensamheten, om tröst för sörjande hjärtan, om fred mellan människor och länder. Du som bär allt, håll oss i dina händer. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid och fred. I Guds, den treeniges namn. Amen.

Det var Susanne Dahl vi hörde i Helgsmål och Sara Parkman med låten Jag ropar. För ljud och mix står Mikael Brodin och programmet görs av Siri Ambjörnsson på Klippan Produktion. Vi kan också nämna gudstjänsten imorgon klockan 11 i P1. Rubriken är ett samtal om tro, om existentiell hälsa. I gudstjänsten imorgon alltså här i P1. Nu fortsätter lördagskvällen med Vetenskapsradion Historia. Programledare Tobias Svanelid.

0: I Vetenskapsradion Historia idag ska vi dyka djupt ner i 1600- och 1700-talens bibliotek. Vi ska prata böcker och vad man har skrivit och klottrat i böcker under stormaktstiden. Urban, vågar du skriva i dina böcker i bokhyllan eller gör
1: små anteckningar? Nej, men du ser ju hur jag ryser bara när du säger hur man har klottrat och antecknat i böcker. Det finns ju olika skolor. Jag är ju en sån som inte gärna antecknar i marginalen på böcker
0: jag läser. Du tycker inte man får göra det?
1: Nej.
0: Ens på sina egna böcker?
1: Det tar emot lite grann. Men jag noterade när jag fick ta över en bok från dig. Att du är ju av en annan skola.
0: Ja, ja.
1: Så många hundöron som det var i den boken som jag fick ta över av dig.
0: Ja, det där är
1: så
0: ju...
1: kan man väl inte göra, Tobias?
0: De flesta tycker nog som du. Jag är ju ofostrad där trots att min mamma jobbade hela sitt liv på bibliotek. Och jag har också

0: gjort det i min ungdomsdagar, så tycker jag ju att hundöron är självklart.
1: Du knäcker bokryggarna för att de ska ligga bättre när du läser.
0: Jag vet, nej, men jag försöker väl behandla böcker med någon sorts respekt. Men det är ju samtidigt liksom ett föremål man använder som man liksom vill kunna återkomma till olika sidor som man fick någon särskild känsla för. Eller
1: men,
0: så.
1: Men om man vill liksom låta boken gå i arv eller lämna bort den som
0: ja, men då kanske det är kul vad pappa eller kompisen har liksom själv tyckt varit intressant och spännande, särskilt om man då skriver i marginalen och liksom, ja men saker som man kommer att tänka på när man läser.
1: Det är ju en extra dimension, alltså man brukar ju säga så här, visa mig din bokhylla, jag ska tala om vem du är, att man liksom så här, när man kommer hem till någon så går man fram till bokhyllan och så tittar man vad läser den här personen för böcker och så får man en bild. Det här är ju ytterligare en dimension till det, tänker jag, att om man då öppnar boken så kan man få läsarens personliga liksom, reflektioner kring boken. Ja. Så det är klart att det ger ju en extra dimension till det
0: hela.
1: Ja, men
0: böcker är personligt. Och nu är det väl så också att om man ska sälja sin lägenhet så måste man plocka bort de flesta av sina böcker. Man vill inte se någon annans böcker. Det är som att titta in i någons toalett eller garderob eller något
1: sånt. Ja, men verkligen där. Ja. Så. Och jag har ju faktiskt varit i den situationen nu under våren att vi har sålt en bostad och då fick vi plocka undan 2/3 av böckerna, och de som var kvar, de ordnades sen inte efter ämne eller författare eller någonting annat som du som har jobbat på bibliotek skulle liksom göra, utan då färgkoordinerades böckerna istället.
0: Ja, nej, det gillar inte riktigt jag. Så gör man ju inte på bibliotek. Men Urban, det verkar ju ändå vara lite grann en renässans för boken, va?
1: Ja, men det får man väl ändå. Det har ju varit en debatt om den här performativa läsningen. Alltså, efter att under många år har sett som att ja, men någonting förlegat nästan. Man läser inte böcker, man lyssnar på böcker. Mm. Och läser man en bok så gör man det på någon
0: på platta. Någon läsplatta.
1: Exakt. Precis. Nu helt plötsligt så har det ju blivit liksom det här performativa läsningen. Att man sitter på bussen eller på ett café och visar upp då vilken fantastisk människa man är som faktiskt läser en analog bok som inte behöver batterier eller skärm.
0: En TikTok-trend, va, till och med.
1: Jag
0: det här med
1: det.
0: Att kidsen ska läsa nu för tiden. Ja. Urban Bystadius heter du, Tobias Svanlid heter jag. Programmet heter Vetenskapsradion Historia och vi ska till Skoklosters slott nu, där vi träffar historikern och författaren Bo Eriksson, aktuell med boken Talande böcker, Skoklosters slotts boksamling, där det handlar om vad marginalanteckningar i gamla böcker kan berätta om tiden och människorna då.
2: Ja, vi befinner oss nu faktiskt på en av historievetenskapens mest mystiska och gåtfulla platser. Det är hit alla vill, skulle jag vilja säga faktiskt. Det är Skoklosters slott. Och vi är allra högst upp, eller nästan allra högst upp. Och vi har gått in i biblioteket. Och här är det stängda dörrar, så här måste man ha med sig någon som öppnar upp dem för oss. Och det har vi fått idag. Så
3: en tung nyckelknippa som leder oss in då genom dörren. I det här biblioteket, det är mängder av böcker i hyllor, bokskåp säger man väl snarare kanske, va? Med någon sorts galler för egentligen. Men man ser att det är gamla luntor här innanför. Hur många böcker har du räknat till?
2: Ja, då blir jag så här tråkig att säga att det är lite beroende på hur man räknar och definierar en bok. Men man brukar säga så här att det är 20 000 volymer.
3: Det här är det största biblioteket du varit inne i, Urban, eller?
1: Nej, men alltså det närmar sig nästan ett kommunalt bibliotek. Det slår ju med hästlängder ett skolbibliotek, tänker jag. Och vi ska förklara för lyssnarna då att, som sagt, vi är högst upp i slottet, 4:e våningen, tror jag, vi var många trappor att gå. Och sen ligger det rum efter rum efter rum efter rum här som man går igenom med öppna dörrar. Och så är det bokskåp då i varje rum.
3: Men vi måste nästan börja från början, för Skoklosters slott, jag har varit här tidigare, man åker på de här små landsvägarna, det här är alltså strax norr om Stockholm, längs Mälarens stränder, och så öppnar sig fjärden här nere, och så det här praktfulla vita slottet från 1600-talet. Alltså någonting av det finaste vi har, antar jag, som en kulturhistorisk rest från svensk stormaktstid.
2: Jo, men det här är ju helt unikt. Alltså det finns ju ingenting som motsvarar det här, kanske i norra delarna av Tyskland. Och det var ju också det som var tanken när Carl Gustav Wrangel byggde det här. Det här skulle vara ett svenskt stormonumentalt verk som skulle imponera på besökarna. Och det gör det ju än idag. Och det stod ju inte riktigt klart så där när han dog, utan vissa delar av slottet är fortfarande inte en arbetsplats, men det är liksom ofärdigt. Men stora delar av slottet är ju klart, och det är ju magnifikt, och även för en modern besökare som kommer hit så blir man ju väldigt, väldigt imponerad.
3: Mm. Och man får ju en doft av stormaktstiden verkligen när man knatar runt här i trapporna som vi har gjort nu och ser alla de här små sentenserna, inskriptionerna på alla möjliga språk, det är franska, latin och tyska, svenska förstås, runt omkring på väggarna, alla rum har namn efter Europas alla större städer vid den här tiden. Alltså det här är liksom hela världen som har liksom inkorporerats i det här ståtliga slottet då.
2: Ja, och det har ju också varit en tanke för de här som har bott här. Alltså det har ju varit en Wrangel som byggde det här. De ville ju ha det på det viset. Sen har ju de efterföljande ätterna som bra ätten, de har ju liksom byggt vidare på det här. Att det ska vara storslaget, det ska vara en kunskapsbank. Alltså hela världen ska finnas här. Och bland alla dessa många tusentals böcker så finns det ju en bok i stort sett om allt som du eller det finns allting du behöver veta finns här i en eller annan bok. Men jag vill också säga att böckerna är ju inte allt. Det finns ju också mycket, mycket föremål. Det finns ju tavlor, det finns massa stolar, bord. Det
3: finns en uppstoppad häst här utanför.
2: Ja, en uppstoppad häst. Alltså det finns ju så finns rustkammar, det finns massa vapen och allt det här är ju egentligen en helhet. Det är ju det som var tanken. Hela världen ska finnas samlad på en plats.
1: Och av de här 20 000 böckerna då, jag antar att det inte finns någon deckarhylla till exempel. Om du bara lite kort skulle beskriva då, så vad är det för typ av böcker som står i hyllorna här?
2: Alltså de vanligaste böckerna, ja, det är många olika språk ska sägas. Det är grekiska, latin, det är engelska, det är svenska, det är franska, det är tyska etc. Och också polska och sådär. Så det finns många olika språk representerade. Genrerna är ju teologisk litteratur. Det är mycket andaktslitteratur. Men sen är det historieverk och det är reseböcker. Sen finns det ju olika tidsskick i de här samlingarna. Kommer vi in på de som är från 1700-talet, som är den schefferska boksamlingen och så. Där finns det mycket dramatik, modern dramatik, dansk dramatik, det finns engelsk litteratur, det finns också fransk upplysningslitteratur. Så att det är svårt att säga så här, vilka genrer finns egentligen inte med? Om man säger alla genrer som fanns fram till 1800-talets mitt, de finns representerade här, minst en bok.
3: Men har man ett sånt här stort hus, man bor i ett slott, man är en sån här Wrangel eller en bra eller någonting, man förstår att man har plats förstås för ett jättestort bibliotek. Men vad ska man ha det till? Alltså du som har studerat detta med böckernas roll och betydelse för de här människorna genom århundradena. Alltså hur har de använt de här böckerna?
2: Ja, men man har använt det på flera sätt. Vi kan föreställa oss här hur man tog emot gäster på slottet och så har man tagit upp de här innan man ska sätta sig ner och äta middag. Man visar böckerna, så det är ju en del.
3: Skrutigt med dem helt enkelt.
2: Ja, men visst är det så. Mm. Absolut. Men sen också kan man kolla att ägarna, de som har varit här och alla adelsfamiljer, de var ju också väldigt bildade. Så att det var ju inte bara sociala föremål att skryta med, utan det var ju en del också av deras utbildning. Här satt man och läste och studerade. Framförallt är det en kunskapsbank, men det är också, som när jag har sysslat med de här böckerna, att jag ser att det är också minnen. Och för mig är de här böckerna levande, det är levande böcker. De har jättedramatiska liv. De har varit med om saker, de har blivit brända de här böckerna en del, de har bundits om. Folk har ägt dem i många olika led och där de har skrivit in sina namn, de har strykit under saker. Man har skrivit massor i marginalerna, man har arbetat med böckerna, man har rest med böckerna, man har levt med dem. Och det gör att varje bok egentligen har sin egen biografi kan man säga. Och det är det jag har försökt fånga i min bok.
1: Och innan vi går in mer på det, så rent konkret, om du skulle försöka måla en bild, du säger att man har använt de här böckerna, hur har man använt dem? Har det suttit folk här uppe i biblioteket dagligdags och läst, eller har man tagit med sig dem ut till gräsmatten här ute i vårsolens sken och legat i gräset och läst? Har man studerat, har man gjort det av lust? Alltså hur har man använt de här böckerna?
2: Alla de tre saker du nämner stämmer. Precis så har man ju gjort. Självklart har man tagit med sig boken ut. Om det har varit passande väder för det. Man har tagit med sig dem på resa. Alla de här böckerna har ju inte stått här från 1600-talet och framåt. Böckerna har sina egna förhistorier och efterhistorier. Och har kommit till slottet vid olika tidpunkter. Och då ser man hur en ny generation adelsynglingar här i Sverige har liksom återupptagit de här studierna. Suttit och slitit med den här latinska grammatiken och svurit varför måste jag hålla på med det här. Och han kan ju ha suttit antingen här uppe eller någon annanstans här i huset.
1: Inga sunderiv. Sidor i matematikböckerna hoppas jag.
3: Kastade i väggen.
2: Ja, det finns säkert exempel på det, men jag har inte hittat det. Men ibland kan man ju se böcker som ser ovanligt lästa ut. Sen finns det ju böcker som ser ovanligt olästa ut. Och de är ju nästan mer intressanta faktiskt.
1: Men kan vi inte ta en promenad genom biblioteket och kika på lite böcker?
3: Och då med glasögonen riktade mot, som du är inne på, Bo. Egentligen inte all den ofantliga kunskap som då ryms i alla de här böckerna som vi nu går förbi, utan vad de här böckerna alltså kan berätta om människorna här på Skoklosterslott som har läst dem.
2: Ja, men det är så jag använder böckerna. Jag är inte primärt intresserad av vad boken handlar om, utan jag är intresserad av hur har den här boken lästs? Hur har den använts? Vem har använt den? Och vad säger de här anteckningarna och understrykningarna om, ja, dels om bokens kvalitet, för att det finns ju en anledning till varför de läser boken, men också vad säger det om den här människan eller de här människorna? Så jag använder anteckningarna, det här runt omkring i boken. Det kan vara klotter, det kan vara understrykningar, det kan vara namnteckningar, allt möjligt. Det är som en väg in i en tid och också in nästan ibland till deras psyke. Där man nästan faktiskt kan se att här har den här personen skrivit in en sak som är väldigt starkt känslomässigt. Mm. Och man känner liksom historien vibrera till. Mm. Det är ganska häftigt.
1: Men det är ju en ganska sorglös inställning till boken som föremålen då, tänker jag. Att de, för det här är ju dyrbara pjäser, var väl dyrbara redan då, inköpta från kontinenten och sådär. Att man sitter och antecknar sina privata tankar i de böckerna.
3: Ja, det hörde jag. Det var väl Kulturradion på P1 som... Jag skulle starta sin bokklubb och då var det någon av deltagarna där som ju tyckte att jag har inte självförtroende nog att skriva små anteckningar eller göra små understrykningar och sådär. För jag vet inte, kanske inte kommer kunna stå för det här om 2 år och sådär. Alltså det här med att liksom använda böckerna så intimt, det säger någonting om Skoklosterborna kanske?
2: Ja, det säger någonting om olika tider. Att idag har vi tappat konst, vi har förlorat konsten att anteckna böcker. Skulle jag säga. Dels därför att boken idag är mycket mer komplicerad. Alltså det är inte så enkelt att säga att en bok är en trycksak som det var förut. Utan idag är ju en bok, den kan ju vara att man hör den, att det är en lyssnarbok och så. Då är det svårt att anteckna naturligtvis. Men det här är ett sätt att förhålla sig till kunskap, till det existentiella också. För alla böcker förmedlar ju inte kunskap, utan de kan också förmedla existentiell lärdom, insikt i form av religiös litteratur. Och då antecknar man som ett sätt att man har en dialog med den här boken eller den här författaren. Och då blir det väldigt intressant att som en modern forskare gå in och liksom lyssna på den här dialogen. Vad är det du reagerar på i just den här texten? Vad betyder de här orden för dig med tanke på ditt liv och hur du har levt och de sorger du har upplevt?
1: Men vi har ju 20 000 böcker här. Kan du ge några exempel på... Alltså vad är det för typ av anteckningar du skulle visa?
3: Några ligger ju uppdukade på ett bord här.
1: Och då går ju handskarna på bo här också.
3: Ja, för det här är ingenting som... Några luntor är ju enorma här och några är betydligt mindre.
2: Ja, men jag ska visa faktiskt lite exempel på böcker.
3: Du sätter på dig sådana här svarta
2: plasthandskar för att skydda böckerna. Men vi kan ta den här exempelvis.
3: Liten, ja, vad är det du ska ha? Det där är den ljusaste,
2: här
3: är
2: det någon här brun. Är det här.
3: Är det kalvskinn det här? Eller?
2: Notera boken att den är ganska liten. Man kan ha den faktiskt i sin jackficka. Så pass liten är den om man nu har en jacka. Mm. Och det var nog också tanken. Det här är en saltare. Så det är saltarens text i denna. Det är en religiös bok. Och den här boken, det är ett exempel på hur boken har använts som en, vad ska man säga, en källa för tröst och sorg. Och det blir väldigt dramatiskt när vi öppnar här nu. Nu måste man öppna väldigt försiktigt för att inte bryta den känsliga bokryggen.
3: Man ser att det är massor skrivet här. Ja.
2: Där.
3: Åh, det är så lite. Ja. Och ljusbläck.
2: Ja, då står det Gustav Baner. Ser du det? Mm. Anno. Och så står det 20 marti. En klaglig dag.
3: En klagelig dag.
2: Ja.
3: Vad är det som har hänt?
2: Jo, detta är år 1600. Det här är ju alltså Linköpings blodbad. Gustav Baner var en av de adelsmän som stod anklagad för landsförräderi. Så han satt fängslad vid den här tiden. I sitt fängelse så hade han den här boken med sig. Och jag vågar påstå att den här lilla anteckningen, En klaglig dag, det är det sista han skriver i hela sitt liv. För vi har familjen är där, delar av familjen, döttrarna och hans hustru Kristina Sture. Och det finns en av döttrarna som sedan har skrivit brev och berättat om vad som hände.
3: De är där för att säga farväl.
2: Ja, för att säga farväl, precis. Och han skriver där en klaglig dag. Och sen går han iväg och blir avrättad vid Linköpings blodbad. Och den här boken som han hade med sig, som då har understrykningar och sånt. Och här kan ni se lite understrykningar.
3: Absolut, mycket. Mm.
2: Den har ju skänkt honom tröst, och familjen naturligtvis. Den gav han till sin dotter, Margareta. Och hon har skrivit sitt namn här. Där nere står det Margareta Baner. Och sen här, ser ni där? På insidan av pärmen. Då är det Anna Baner, systern till Margareta, som har skrivit denna bok har jag ärvt efter min salige kära syster, Margareta Baner. Så den har vandrat vidare i släkten, därför Margareta Barnér fick inga barn och då tog systern över den. Så på kvinnosidan har den här boken vandrat. Därför att det var ju ett väldigt känsligt familjeminne. Mm.
1: Men alltså Bo, hur känns det då som forskare att sitta och liksom få den här direktkontakten med år 1600 och den händelsen? Och han skriver en klagelig dag, det är ju som att... Alltså,
3: lite underdrift kanske.
1: Ja, men till att börja med det. Alltså, det låter som den isländska sagalitteraturen ungefär i underdrift. Nej, men alltså en kommentar som har färdats genom århundraden till dig.
2: Nej, men det är ju just såna här ögonblick i böckerna. För det är ögonblick. Det är inte bara någonting nedklottrat. Det är ett ögonblick fångat i tid, i rum, genom att ha förts ner i den här boken. Det gör ju att man flämtar till när man förstår vad det handlar om. Och när man också ser sen hur den har vandrat på kvinnosidan, så förstår man vad den här boken har betytt. Det var deras far som avrättades och sen blev det morfar som avrättades. Den är ju en kvarleva ifrån blodbadet vid Linköping, samtidigt som det är en existentiell lins in i människornas, vad ska vi säga, känslohistoria vid just den här tiden.
3: Det säger författaren Bo Eriksson härifrån Skoklosters slott. Och vi, Urban, ska ge oss tillbaka till vår studio där vi träffar bokhistorikern professorn vid Lunds universitet, Jonas Nordin, som kan berätta mer om vad såna här 1600-tals bibliotek betydde för stormaktstidens människor.
4: Alltså bibliotek har ju både en praktisk och en symbolisk nytta vid den här tiden, eller en symbolisk betydelse. För att dels är det ju naturligtvis källor till information och kunskap och förströelse och glädje. Men det är ju väldigt hög grad, och inte minst de här adelsbiblioteken, det är ju i hög grad statussymboler. Och det kan man ju se i många av de privatbibliotek som byggs upp under 1600-talet av adelsmän. Det är en hel del av dem består ju av plundrade böcker, och där har man ju inte kunnat välja direkt utifrån sina egna intresseområden eller vad det nu är man skulle vara speciellt nyfiken på, utan där får man helt enkelt ta vad som finns till hands. Så det syns ju en hel del av de här böckerna, och många av dem har ju sen också stått orörda på hyllorna som representationsobjekt.
1: Men alltså, var i bestod statusen då? Var det antalet böcker, eller var det liksom hur fina de enskilda böckerna var i liksom banden, eller var det vilka författare? Alltså, gick man adelsmännen till varandras bokhyllor och kollade, du har den här författaren och det har inte jag, men jag har den här?
4: Mm. Både och, kan man säga. Både de enskilda objekten var ju naturligtvis betydelsefulla om det var dyrbara och påkostade utgåvor, men man skulle ha, det fanns manualer också för hur man skulle samla ett bibliotek och vilken typ av litteratur man skulle ha, vilka kunskapsarter som skulle vara representerade i ett väl sammansatt bibliotek. Det finns en känd bibliotekarie som levde i början av 1600-talet, Gabriel Nodé, som många gånger brukar benämnas som den moderna biblioteksvetenskapens fader. Han var privatbibliotekarie åt kardinal Mazarin i Frankrike, och han var en period också bibliotekarie åt drottning Kristina. Och han avled faktiskt på hemvägen från att ha varit i Stockholm, och när han skulle resa tillbaka till Paris så dog han. Men han skrev en biblioteksmanual i början av 1600-talet som var väldigt inflytelserik. Och där lyfter han ju fram också att en adelsman ska samla ett stort bibliotek, men han ska inte göra det enbart för sig själv, utan det här ska också stå öppet för lärda och för de som söker kunskap. Att det här är en del i, vad ska man säga, mecenatskap skulle vi vilja säga, patronatskap sa man väl då, att som adelsman så skulle man ställa sina medel och kontaktnät och vad det nu är till förfogande för större grupper av människor. Det här gäller alla möjliga typer av sociala förbindelser, men inte minst då för lärda som sökte kunskap och inte själva hade möjlighet att skapa några större privatbibliotek. Och några allmänna bibliotek att tala om fanns ju inte vid den här tiden, utan man var ju i hög grad beroende av de här privata boksamlarna.
0: Men alltså, hur ska man i grund och botten förstå det här med att adelsmän, inte minst under 30-åriga kriget tänker man, går in i någon annan slott, och kanske ner i Tyskland, och plundrar det slottets bibliotek? Alltså, du är inne på att det har med status att göra, men finns det någonstans också kanske då en kärlek till böcker, kärlek till kunskap, eller det här att liksom föra vidare kunskap och lärdom för eftervärlden i sin egen släkt och sådär?
4: För svenskt vidkommande så ska man komma ihåg att det här var i hög grad en nödvändighet. På många sätt var Sverige ett kulturellt u-land.
0: Mm. När man vi har inga böcker, liksom.
4: Under hela 1500-talet så har boktryckarkonsten kom relativt tidigt i Sverige på 1480-talet, men därefter tog det liksom stopp. Och det här beror på, vad ska man säga, Gustav Vasas kulturfientliga kulturpolitik. Och han tillät bara en boktryckare att vara verksam åt gången, och han verkade på kunglig befallning. Så att under hela 1500-talet finns det bara en boktryckare vid varje enskilt tillfälle verksam i Sverige. Och det är väldigt begränsat vad han kan trycka och vad han kan åstadkomma för den svenska marknaden. När vi kliver in i 1600-talet så har det här blivit uppenbart för statsbärande kretsar, och inte minst då för Gustav II Adolf, som på många sätt faktiskt är en stor, vi kanske idag bäst kommer ihåg honom som en krigarkung, men han är ju väldigt hög grad också en kulturgestalt, en kulturkung. Och han inser ju att här ligger Sverige efter omvärlden, och att om Sverige ska kunna lyfta sig ur den här då ganska bekymmersamma ekonomiska utrikespolitiska läget som man befinner sig i, så måste man göra en kulturell och en kunskapsmässig uppryckning, och då måste man börja bygga bibliotek. Han anlägger ju en stor mängd skolor. Man har precis återstartat Uppsala universitet, som ju mer eller mindre har varit nedlagt under hela 1500-talet. Men han ser ju till att det också får medel för att kunna bedriva en verksamhet. Och han grundar Uppsala universitetsbibliotek, som ju egentligen då är det första offentliga biblioteket i Sverige. Offentlig i en rätt begränsad mening, men ändå. Men de här måste ju ha böcker. Och då är den här, när de stora kontinentala och baltiska krigen inleds, så ja, men då är det helt plötsligt en marknad som öppnar sig. Och vad man ska komma ihåg är att det här, de böcker man plundrar från svenskt håll, det här förekommer, alla stridande arméer tar ju krigsbyten vid den här tiden. Och det är ett helt legitimt sätt att göra, men det är i enlighet med tidens internationella rätt. För svenskt vidkommande kanske, svenskar blir väl lite världsmästare på just det här med bokplundringar. För svenskarna är inte ensamma om det här, men kanske är de som sätter det här mest i system.
0: Mm. Vi har störst behov helt enkelt.
4: Ja, för att behoven är så stora i hemlandet. Och det är ganska intressant också hur man ser hur de här strömmarna av böcker till hemlandet avspeglar de inhemska behoven. Så att under Gustav Adolfs regeringstid och under 30-åriga kriget, då går de här boksändningarna i första hand till Uppsala universitetsbibliotek. Sen när de hyllorna är fyllda och när drottning Kristina blir myndig och hon har ju då litterära intressen, och då styrs de här bokströmmarna om till Stockholm istället och hamnar i det kungliga biblioteket, och så småningom i Rom, för att hon tar ju med sig stora delar av den här boksamlingen sen när hon abdikerar. Och mycket av det som blir kvar brinner sen upp i slottsbranden 1697. Sen under senare krig, när vi kommer Karl XII:s krig då framförallt, så då ja, både Karl X Gustavs krig och Karl XII:s krig, då hamnar de här, då är så att säga de offentliga behoven fyllda, och då hamnar det här huvudsakligen hos privata, i privata händer. Hos adelsmän och andra.
1: Men alltså, hur viktiga var böckerna då i jämförelse med andra former av krigsbyten? Var det så att när man liksom hade intagit en stad, då satte man, gick man raka spåret till liksom biblioteken? Eller liksom...
4: Ja, det kan man säga. För att, på ett sätt så kan man ju säga att Sverige hade, även om man skulle kalla litterära agenter, kanske är fel ord, men man har ju då...
1: Man hade med sig bibliotekarier i krigsfrågan.
4: Ja, alltså det är utsedda personer som ska inventera biblioteken på de orter som man erövrar. Och det är en sak. Man får ju bara ta bibliotek under vissa villkor. Man följer ju ändå krigets lagar vid de här tiden, så som de har formulerats framförallt av Hugo Grotius, som den stora naturrättsliga tänkaren vid den här tiden. Och där så säger man ju då att det är bara erövrade, det är fiende gods eller det är övergivna gods, det är de man får ta hand om på vissa villkor, och sen så ska det här då också överenskommas i fredsluten, så att det här har ju reglerats i enlighet med tidens rättsordning, men I det här plundringspolitiken så har ju Sverige utser då, det är fältpräster i många fall som är de som har den så att säga högsta bildningsnivån, så de använder man då för att inventera de här bokbestånden. Sen har man särskilda kanslitjänstemän, så småningom fältkansliet har ju då lärda personer också som har det här som uppgift och som får rapportera. Man gör det här lite olika. Ibland så, beroende på hur länge man är stationerad på en ort och hur mycket tid man har, så där, ibland så packar man ner alla böcker. Det är det ideala om man kan packa ner allting, flytta hem till Stockholm eller till Uppsala och sortera på plats i hemlandet i lugn och ro. Men om man har ont om tid, ja, men då får man snabbt gå igenom och se okay, vilka är de mest åtråvärda objekten i de här sammanhangen.
0: Alltså jag vet inte, jag sitter här med stort leende på läpparna. Jag drar de här parallellerna till vår egen tids konflikter och Hormuzsundet, och man ser liksom oljetanker som kanske blir bordade och erövrade.
1: Här bordade de biblioteken.
0: Ja men exakt,
1: att det är liksom, insatsstyrkan.
0: Det verkar vara en naturresurs för en 1600-1700-tals kung eller general då, att böckerna vill vi ha.
4: Alltså man kan ju se många av de här böckerna, för just det med ett av kraven är ju då att det ska vara fiendeböcker, och de man krigar mot är ju då i många fall katoliker. Och det här betyder ju att det som man får då, det är gamla klosterbibliotek och det är katedralsbibliotek och annat med massa katolsk liturgi som man ju inte har någon som helst användning för i Sverige. Och mycket av det här som hamnar i Uppsala är ett lutherskt lärosäte, så har man stor mängd katolsk teologi som i någon mån kan användas för kontroversteologi, det vill säga att man ska lära känna fiendens argument, men det räcker ju bara så långt. Så att jag menar, väldigt mycket av det här, det vet vi ju från senare studier. Det står oanvänt nere i boklagret i undervåningen i Uppsala universitetsbibliotek i århundraden och har stort sett varit orörda sedan dess.
1: Men alltså alla böcker vid dåtidens bibliotek kan ju inte ha varit krigsbyt och stöldgods, tänker jag. Alltså vilka andra sätt fanns det då när vi inte hade egna boktryckare?
4: Det man ska komma ihåg, för att samtidigt som med Gustav Adolfs kulturpolitik, för att han ser ju också till att anlägga en stor mängd tryckerier i Sverige. Så att vid ingången av 1600-talet så finns det en boktryckare. Sen kommer det, när Gustav Adolf dör, så är det väl 10 boktryckare i landet och ytterligare då i de svenska provinserna, de utrikesprovinserna. I slutet av 1600-talet så är det uppemot 30 boktryckare i riket och provinserna. Så att det har skett en enorm utväxling här. Det finns två holländska forskare som har försökt räkna på hur många exemplar, hur många böcker som trycktes under 1600-talet i hela Europa. Och det här är beräkningar som är behäftade med stora metodiska svårigheter, men likväl så tendenserna är så tydliga så att de ändå säger någonting. Och de menar ju då att den svenska expansionen på den svenska boktryckarmarknaden, den är exceptionell i sin samtid. Det är England, Nederländerna, Sverige som sticker ut. Den svenska enligt deras beräkningar så stiger då den svenska bokproduktionen med över 6000% under 1600-talet.
0: Vi pratar ju om böcker under stormaktstiden här i Vetenskapsradion och historia idag. Och hur viktiga har de varit då sammanfattningsvis, Jonas, för att få liksom det här kulturella stenålderslandet Sverige på fötter?
4: Men det är, alltså det, den kulturella utväxling som sker under 1600-talet i Sverige, den är ganska exceptionell faktiskt på många sätt. Vi ser det här i första hand, så kanske vi ofta tänker på de krigiska aspekterna av 1600-talet, men den kulturella utväxlingen, den är häpnadsväckande. Och när vi närmar oss, när vi kommer till sekelskiftet 1700, då kan man inte längre säga att Sverige är ett kulturellt u-land.
1: Och vilken roll spelar de här boksamlingarna, de här 1600-talsbiblioteken idag då för Sveriges vidkommande?
4: Nu finns det många internationella samarbetsprojekt kring de här boksamlingarna. Det finns bland forskare och bland kulturarvsinstitutioner, så har man ju ett utmärkt samarbete kring det här. Och det här, ibland så växer ju den här frågan om ska man återlämna krigsbyten och sådana saker.
0: Silverbibeln och sånt.
4: Ja, och det här är en icke-fråga skulle jag säga inom det akademiska samfundet och ibland kulturarvsinstitutionerna. Det är liksom utomstående parter som brukar lyfta de där önskemålen. Men inom mycket forskning och mycket samarbetsprojekt, och inte minst med den digitala tekniken, så kan man ju göra de här böckerna kända och tillgängliga på ett helt annat sätt än vad man har kunnat tidigare. Så att det pågår mycket samarbete kring det här.
0: Det säger Jonas Nordin, professor i bok- och bibliotekshistoria vid Lunds universitet. Tack för att du var med i Vetenskapsradion Historia.
3: Vi är tillbaka på Skoklosters slott. Det är ett ganska ljust rum det här, men det är kyligt fortfarande så här års på våren. Bland alla böcker och de här speciella böckerna med sina fascinerande anteckningar. Eller hur, Urban?
1: Ja, och innan vi lämnar det här för en stund sen så tittade vi ju i en bok där Gustav Baner hade skrivit en... Vad var det han hade skrivit, Bo?
2: En klaglig dag. Han skrev ner det precis innan han gick iväg för att avrättas vid Linköpings blodbad.
1: Och den boken har sen fyllts på med kommentarer då av kvinnor i släkten. Men alltså, vilka skillnader ser du då mellan hur kvinnor har gjort såna här marginalanteckningar och hur männen har gjort dem?
2: Ja, jag skulle säga att en skillnad, det är väldigt svårt att säga generellt, men en skillnad som jag anar, det är att kvinnor har ju en mer genrebestämd litteratur, så det är mycket religiös litteratur. Men de verkar ha haft på sitt uppdrag att föra vidare familjehistorien. Alltså släktskap och hur familjens historia ser ut. Både den, om man är ingift, blir man en ingift kvinna i en ett, så ligger det på hennes roll att se till den nya ettens liksom historia och berätta för sina barn och barnbarn, så här är det.
3: En superviktig roll, tänker jag, i fina adelsfamiljer. Ja. Så det är ju vranglar och brahar och bjälkar och alla möjliga som har bott här, till exempel på Skokloster. Så att, jag menar, vilken väldigt viktig roll de hade.
2: Ja, men så är det. Det är en väldigt viktig roll. För de här föremålen, det här är ju böcker, men det finns ju också minnen och berättelser kopplade till andra föremål. Alltså jag tror att man hade en annan relation till det materiella än vad vi har idag. Vi har materiella som slit och släng, men de har det materiella som någonting att bevara, därför det har ett värde, inte ekonomiskt, utan familjärt, minne. Och vi kan ta det här exemplet. Här är en också en religiös bok, och den här är jag, min lilla personliga favorit faktiskt, för att här ser ni att det är någon som har skrivit. Mm. Och det är en kvinna igen.
3: Stenbox är det nästan, utan
2: står där. Nej, det är det faktiskt inte. Utan det här är Margareta Brahe som skriver att hon har fått den här boken av sin salige herrfader, alltså den avlidne fadern Per Brahe. Per Brahe, den äldre som ledde på 1500-talet. Han dör 1590, men hon fick den här boken 1583, skriver hon. Men hon har skrivit in det här efter 1590, det förstod jag eftersom hon kallar sin far salig. Men i alla fall, hon fick boken 1583. Och det får hon därför att det var då hennes mor dog. Alltså Per Brahes fru, Beata Stenbock. Han blev väldigt självdrabbad, mycket hårt av detta, Per Brahe. Han sörjde verkligen. Och då gav han den här boken till Margareta. Och hon skriver in detta som minne, att jag har fått den här Per Brahe. Och citerar också om att gudsfruktan är den största visheten.
3: Såklart. En tröstebok då, kan man säga.
2: En tröstebok, ja. Och den bär hon med sig resten av sitt liv. För här, på slutet, så kommer istället 1618 upp. Och då skriver hon tackar Gud för att Gud har hjälpt henne från ett elände. Jag vet inte vad exakt som har hänt. Och sen skriver hon lite till om sorg och tröst. Och så avslutar hon med att skriva in sitt eget namn. Så den här boken har varit väldigt betydelsefull för henne. Och då kan man säga, är det bara för kvinnor som har så här? Inte egentligen faktiskt. Tittar vi på den här boken. Det här är ju en ganska stor och tjock bok.
3: Den är ju gigantisk, om vi ska beskriva den. Alltså, det är ju ingenting man har i jackan direkt.
1: Man kan säga att det är två tegelstenar.
3: Absolut. Ja.
1: Jämför med en tegelstensbok. Ja.
2: Ja, och det här är alltså Erik Brahe. Han ledde på mitten av 1700-talet. Det här är hans bibel. I den här bibeln har han skrivit sina familjenotiser och anteckningar. Ni ser på det här bladet. Det fortsätter också i slutet av boken. Och han har en väldigt tragisk livshistoria. Det är så här, i slutet av den här boken så finns det en notis, och det är det absolut sista han skriver i sitt liv. Därför 1756 är ett otursår för honom på många sätt och vis. Jag gör historien kort. Han förlorar 4 av sina barn, februari till maj eller något sånt.
3: Ja, det är sjukdom där. Jag har läst i din bok alltså som förälder själv, man blir ju, du vill göra historien kort, jag måste ändå stanna lite vid det. Det är ju verkligen fruktansvärt. Det drabbar ju säkert många på 1600-1700-talet. Men alltså barn från spädbarnsålder upp till 6, 7, 8, 9 år går bort inom loppet av bara något halvår, någonting sånt där.
5: Ja, det går så fort.
2: Ja. Och ja, det är en fruktansvärd sak att som förälder sitta och se sina barn. Först förlorar de ena barnet och sen går bara någon vecka senare så går andra bort. Och det är alltså 4 barn han förlorar. Det skriver han i denna bibel.
1: Och vad skriver han då?
2: Ja, han skriver att han skriver namnet på sina barn och att hon gick bort 6 år gammal i sjukdom, i smittkoppor. Och sen fortsätter det här. Och det som sker det är att han är lite dum, om man får säga så. Han kunde ha agerat lite smartare. Han ställer upp på en statskupp 1756 på sommaren. Tillsammans med drottningen Lovisa Ulrika så vill han göra en statskupp. För det här är under frihetstiden, så han vill ju återinföra en mycket starkare monarki och så. Och det här misslyckas totalt och han är ganska faktiskt tafflig i det hela. Men det betyder att han blir ju dömd som landsförrädare och dömd till döden och sitter fängslad på sitt palats på Riddarholmen. Och då har han sin bibel där och skriver. Han skriver andra saker också. Han skriver en instruktion till sin kära hustru som är gravid vid den här tidpunkten. Stina Piper. Skriver en instruktion till henne som han kallar min ängel på jorden. Och han skriver också ett brev till sin son. Men sen så för han in anteckning här. Och det här är det absolut sista han skriver i sitt liv. Och det handlar om att han ber Gud ta hand om sin kära hustru. Och sen om barnen. Och så säger han amen. Och sen säger han nu vänder jag mig helt och hållet till dig, Kristus.
1: Men är det några känslor i det här?
2: Det är precis det. Och det här jag tycker är intressant. Här har vi en man som mellan raderna får man ju säga uttrycker väldigt, väldigt starka känslor. Det är nästan så att man ser hur handen darrar när han skriver det här. Samma sak med de här kvinnorna som vi har mött som har förmedlat vidare minnen i böckerna.
3: Och det verkar ju darra inte minst då för Erik Braide som du är inne på när han ska liksom lotsa sin blivande änka då framåt i livet. Låna inte ut pengar för mycket och kom ihåg att man lånar ut till en vän och sen kräver man tillbaka pengarna av en ovän och så det är många liksom visdomsord på vägen där på 1700-talet, men som du är inne på Urban, man får inte riktigt den här känslan, det är inte så tårdrypande som man kanske hade föreställt sig att man hade känt i det här läget som han befann sig i.
2: Ja, men jag tycker att det är det. Jag tycker för att om man jämför med vad som står i andra böcker där det kan stå en liten hälsning, det står ett latinskt citat eller olika reaktioner på texten, alltså kunskapsreaktioner, så blir det här någonting annat. Därför man vet att när det är i en bibel talas om att ta hand om min hustru och barn, då förstår man att det här är hans sista önskan i livet. Då bränner det till.
3: Så. Det är ju oerhört gripande som du berättar om de här marginalanteckningarna, får man säga, eller skriverierna i böckerna, många av de här exemplen som du läst. Men du var inne på det precis i början också, det här med att många av böckerna här, det här var ju kunskap som de här adelsmännen inte minst skulle liksom ha nytta av. Till exempel latinboken som generationer av vranglar till exempel har varit tvungna att plugga igenom och liksom den typen av anteckningar också i marginalen att ja, men så här böjer man det här verbet eller 3 + 7 är så här mycket. Ja.
2: Mm. Det är ju kanske egentligen det vanligaste sättet att använda de här böckerna. Alltså man har haft, för olika åldrar så har man studerat. För adeln var ju en studerande klass, därför det förväntades av dem att de skulle bli krigsöverstar eller att de skulle jobba inom den civila sektorn och bli statstjänstemän och sånt. Alltså det ansvaret var väldigt stort och tungt, och i synnerhet på de som var medlemmar av ätterna som Wrangel och Brahe. Och här, den här tycker jag är lite spännande. Det ser du vad det står här.
3: Denna boken fick jag den 29 april, vad står det? 1802.
2: 1802, ja. Det är en 11- eller 12-årig Magnus Brahe som har fått den här boken.
3: Arithmetica Tironica. Kort och grundlig anvisning.
2: Just det.
3: Det här är en mattebok.
2: Det är en mattebok. Ja. Och det här var tidens stora grej. Därför det här är en mattebok på svenska. Inte på latin eller grekiska eller tyska, utan på svenska. Och den här matteboken har han läst och studerat, och ibland så gör han små egna uträkningar i den. Han rättar liksom i hur man räknar ut en serie med siffror som man lägger till själv och sådana saker.
3: Ja. Det är som en övningsbok.
2: Och här såg jag i marginalen, där har han gjort. Han har verkligen jobbat med den här boken. Ja. Det är spännande med den här, man kan tycka att det här är lite väl nördigt. Nej då, det här är början av 1800-talet. Den här matematiken som förmedlas i den här matematikboken av den här svensken är en för borgerlig livsföring. Borgerliga räknesätt. Här ska man lära sig matematik för att kunna bedriva affärer. Alltså inte den här matematiken som adelsmännen fick lära sig på 15- och 16- och 1700-talet. Där handlade det om att man skulle kunna beräkna höjder och dalar och ni vet, kunna göra lantmäterikartor.
1: Mm. Alltså, skjuta kanonkulor i rätt bana.
2: Ja, precis. Det var kopplat till deras roll egentligen inom militären i en bred betydelse. Här däremot ser vi en ny tid. Det är det moderna 1800-talet. Mm. Nu ska man istället vara businessman. Det var man ju i praktiken tidigare. Men här kunde man använda sig av den här matematiken för att lära sig de borgerliga övningarna. Så jag anar, det är svårt att säga exakt hur för denna Magnus Brahe, men man kan ana ett borgerligt livsideal som lyfts upp, som får vara tillsammans med det klassiska adelsidealet. Så han var en väldigt modern person och han formades redan i 11- och 12-årsåldern med sån här matematik. Och såna här böcker finns ju hur många som helst. Sen läste han geografi, han studerade ju massor med andra saker. Allt fanns här.
1: Men alltså, vad kan de här marginalanteckningarna då säga om sin tid? Vad tillför de till historieskrivningen så att säga?
2: De tillför otroligt mycket. Jag blev själv överraskad när jag började med det här, att jag tänkte att det här är någonting väldigt smalt och det kommer vara mycket, mycket begränsat, vad ska vi säga, generella slutsatser som man kan dra på detta. Alltså det är väldigt begränsade saker. Men jag tycker inte det. Jag tycker att det marginalanteckningarna visar, det som alla namnteckningar visar i böcker, det som böckernas biografier visar, det är att de här böckerna som har haft sina egna sociala liv har varit betydelsebärande, minnesbärande, kunskapsbärande, existentiella ledstjärnor för de adelsmän och andra läsare som har använt sig av böckerna. Det här är inte någonting marginellt. Det här är någonting väldigt betydelsefullt för de här personerna. Och jag får det som en känsla av att när jag tittar och ser hur de läser, jag ser nästan momentant hur de reagerar i texten, så är det som att jag får sitta bredvid Per Brahe den äldre. Jag får sitta bredvid Margareta Bjelke eller Eva Horn eller någon. Margareta Juliana Wrangel när hon skriver sina bibelkommentarer. Jag är där när hon gör det. Och det tycker jag är fantastiskt, när tidskänsla av autenticitet och närvaro som har gjort mig väldigt förvånad och glad.
0: Det säger historikern Bo Eriksson, författare till Talande böcker, Skogklosters slotts boksamling. Och Urban, kommer du börja göra några marginalanteckningar nu då i dina egna böcker?
1: Ja, när man hör om kulturhistorien bakom marginalanteckningar och det här klottret i marginalen, så måste jag ju nästan göra det.
0: Precis, dina ättlingar ska kunna, det här var min farfars far och hans tankar om när han gav Kristi-bok.
1: Och förstod han inte mer av texten? Det är bara en massa frågetecken i marginalen. Vad menar författaren?
0: Mm. Och dina sista anteckningar där då, som en
1: innan jag släppas ut och avrättas i något blodbad.
0: I något blodbad, precis. Ja, det får en vi väl klagelig dag, enligt Urban.
1: Men jag tänker på det vi pratade om i början av programmet, med performativ läsning. Och ingen kan väl ha slagit adeln under 1600-talet på fingrarna när det gäller att komma hem och liksom visa mig din bok, eller jag ska säga mig vem du är. Vi talar om 20 000 böcker i alla genrer som någonsin har funnits. Där ligger man i lä, Tobias.
0: Eller visa mig din bokhylla och jag ska säga mig vilka städer du har plundrat. Så kan man ju också...
1: Just det.
0: Om du har bara på 1600-talet.
1: Och då kommer man in på din bokhylla osökt, eller?
0: Ja, jag vet inte. En och annan skolbiblioteksbok kanske jag har långlånat.
1: Ja, för det är ju väldigt intressant det här med boktjuvar. Att stjäla anses ju av fullkomligt självklara skäl som någonting förkastligt. Men detta med att stjäla, att råka få med sig en bok, det är på något sätt socialt accepterat på ett helt annat sätt.
0: Jag håller med dig där. Jag vet inte om alla gör det.
1: Nej, för nu outade du det att du har stulna böcker i bokhyllan.
0: Jag kan väl göra det.
1: men då verkar du en god tradition, har vi hört här nu, från 1600-talet minst och framåt.
0: Urban Bjerstadius heter du, Tobias Svanlid heter jag och Vetenskapsradion Historia heter programmet. Vi hörs!
5: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
6: Där vi sänder norsken, svensken och dansken om några minuter. Klockan är 7.
7: Ekonyheter. Världshälsoorganisationen bekräftade idag ytterligare 2 fall av hantaviruset efter utbrottet på ett kryssningsfartyg i Atlanten. På en presskonferens tidigare idag sa man från WHO:s sida att det nu finns 8 bekräftade fall av hantavirus och 3 av de drabbade har avlidit.
8: And as of right now, we do have 8 cases. 3 deaths sadly so far. And some people may have thought we had 9, but actually we discarded one of the cases because the test results have come back negative.
9: One of the older cases was discarded and a new case was added, so the total remains
8: 8. Total remains 8, yes.
10: Arbetet med kontaktspårning fortsätter. Samtidigt understryker man att risken för smitta är mycket låg. Något som WHO-chefen uppger i ett handskrivet brev där han även tackar Kanarieöarna och Spaniens premiärminister för deras solidaritet och hjälp inför att kryssningsfartyget beräknas anlända tidigt söndag morgon. Väl framme ska små båtar transportera passagerare till kajer där de kommer att testas för viruset. Målet är att samtliga passagerare ska vara på väg hem senast måndag.
7: Reporter Angelica Jakobsson, och när det här fartyget väl har evakuerats ska det seglas till Nederländerna för att desinficeras där. Det är återigen problem med att skriva teoriprovet för körkort. Enligt Aftonbladet har det här drabbat förstagångsskrivare, och det handlar om tekniska problem hos Transportstyrelsen. Det går heller inte att göra ägarbyten på fordon just nu. Moderaterna går till val på att familjer ska få ytterligare 5 000 kronor mer i månaden nästa mandatperiod. Men det är oklart hur det här löftet ska finansieras. Och från Socialdemokraterna kommer det kritik idag. Mikael Damberg säger så här.
11: Nu kommer det stora löften, trots att finansministern har sagt att man går med stora underskott och pengarna är slut för nästa mandatperiod. Så det osar lite desperation.
7: Minst 7 personer har dödats i en israelisk attack i södra Libanon, uppger Libanons hälsodepartement. Den terrorstämplade Shia-milisen Hezbollah uppgav att den i sin tur attackerat norra Israel idag med drönare. Målet ska ha varit israeliska soldater, men det är oklart om någon blev skadad. I Ungern har Peter Magyar svurits in som premiärminister och ersätter därmed nu formellt Viktor Orbán. Magyar har utlovat omfattande förändringar i Ungern efter Orbáns 16 år vid makten. Det var Ekots 19-nyheter med Per Edberg.
12: P1, Sveriges Radio.
6: Och nu ska vi ut i hetluften igen utifrån danska, norska och svenska.
13: ADHD-diagnoserna växer i hela Norden. Vad beror det här på? Är det bra eller dåligt? Är det en belöning eller är det ett straff? Är det för mycket kanske? Då ska vi prata om den pakistanska minusvarianten. Ska vi ta det där som ett norskt fyllprat eller ska vi ta det på allvar?
14: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
15: Och har dere någon gång lurt på om dere har ADHD eller en annan form för diagnose? Någon av dere?
13: Alltså min dotter är psykolog, så jag undrar ju alltid vilka diagnoser hon sätter på oss utan att säga någonting. Men jag har inte funderat för egen del.
16: Du då? Alltså, ja, helt klart. Alltså, men det är ju inte den eneste diagnose jag har testat mig själv för, fordi jag hade misstanke om jag led under den. Men helt klart ADHD också. Och jag tar testen, tror jag, måske en gång vart halve år.
13: Va? Testar du? Tar du ett ADHD-test?
16: Ja, helt klart. Det kan du göra online.
15: Men hvordan scorer du där då?
16: Jamen, jeg skød på alle de der forskellige, altså jeg har også testet mig selv for psykopati og Tourette og alt muligt, ikke? Og jeg scorer sådan i, altså sådan med et moderat udslag. Så det vil sige, testens resultat er, at vi kan ikke med sikkerhed sige, at du ikke lider af denne diagnose.
15: Det var virkelig som den gangen jeg skulle skanne hjernen min, for jeg hadde epilepsi, og så skulle jeg teste hvordan nå det gikk. Jeg hadde gått på medisiner lenge, og så fikk jeg en stor EEG-test, og så sa legen etterpå, ja, det var jo ikke helt normalt da.
16: Okej.
17: Men har du misstänkt dig själv för en diagnos?
16: Ja, det ska jag också höra.
15: Nej, men någon gång så tänker jag att det är kanske något spektraktigt.
16: På vilket spektrum? Alltså ADHD eller?
15: Jo, men det är det jag lurer på. Och nu är det ju sånt att nästan en kvart miljon danskar har diagnosen ADHD. Det visar nya tal från Sundhetsstyrelsen, Sundhetsdatastyrelsen.
16: Mm.
15: 3 gånger så många som i 2015. Och sen kvart miljon danskar har sån.
16: Men det är ju alltså det man säger, alltså det är skeptiker som liksom protesterar över det här talet, som säger att det är simpelthen för många som får ställt diagnosen. Det är blivit en modediagnos och det är problematiskt för man behandlar folk med alltså väldigt stark sån amfetaminliknande preparater, ikke? Med biverkningar självklart, men det är också andra alltså både fagfolk och folk där allmänligt i det allmänliga liv som är mer positivt inställt, som säger att grunden till vi har långt fler diagnoser är inte att det är fler syge, men att folk blir uppdagade och diagnostiserade och behandlade efter att ha gått i årtier utan att få den hjälp de hade brug för.
15: Men i Damene Først på DR, som är ett snackprogram kan man säga, där diskuterade man nyligen om det är för att normaliteten är blivit för snäver. Det är verten Anna Libak som sammen med Anna Sofia Allarp och Anna Sofia Hermansen diskuterar saker lite sån som oss kan man säga. Och här sa Anna Libak detta:
18: ju fler kända där står fram, jo mer kan man säga populärt föreställer jag mig det också, eller ju mer populärt blir det ju också att ha ADHD. Och man kan frukte att till sist så vill folk gå runt och bära deras diagnos som en förtjänstmedalje. Se, liksom Blackman har jag också ADHD.
15: Det fick hon ganska mycket, kan man säga, käft för, tesk för, som det heter på dansk. Har hon rätt?
16: Alltså det jag syns det är komplext. Jag kan inte säga att hon tar fel, men jag vill nog säga att det måske är mer nyanserat än som så, ikke? Fordi det att det blir skamfritt eller mer skamfritt att tale om sådan en diagnos är väl gott, men det är klart att det kan också bli så skamfritt att det kammer över och blir en stolthet att ha en diagnos, och att man måske ändå, hvis man ligger i gränslandet som du och jag måske gör, Hilde, att man så vill påtage sig diagnosen alene, fordi det är alltså ja trendigt, kan man säga.
17: Vi hade i Sverige för kanske 10 år sedan, så hade vi en generation företagsledare som i alla intervjuer sa så här: ja, jag är väldigt rastlös, jag får väldigt mycket gjort, jag kan inte sitta still, det händer saker hela tiden, förmodligen så är det en diagnos, eller jag har ADHD och det är någonting som är kämpegott för mig i mitt arbete. Och det är ju väldigt bra, alltså, om det finns en avdramatisering och avstigmatisering kring det här. Men vi vet ju också, i alla fall från undersökningar i Sverige, att väldigt många som kanske skulle kunna, i skolan till exempel, som kanske skulle kunna bara få lite mer resurshjälp. Lärarna trycker på att de ska få en diagnos därför att då har du rätt till hjälp, ökade resurser som du inte skulle ha få den här skolan ifall inte eleverna hade diagnos.
16: Yeah.
17: Så här finns det också någonting att vinna på det, även för fler då än kanske en familj som äntligen får veta vad det är för fel eller som behöver.
16: Ja, och så vill jag också säga att det att de här kända människorna nu står fram och berättar om deras diagnos och hur den också har varit en lille hjälper för dem i deras karriär, för exempel. Alltså det där liksom har aktiverat dem och drivit dem som en motor är ju gott, för diagnosen eller lidelsen får ett mer komplext bild. Alltså det är också positiva ting att hämta i den, men det jag savnar lite, det är att de också berättar om baksidan av medaljen vid att lida under den här diagnosen, för det är en baksida. Alltså folk har det också riktigt, riktigt skit. Och jag syns måske den viktigaste poängen överhuvudet i förhåll till det här, det är att nya studier visar att mænd og især kvinder mister leveår, når de har ADHD. Ikke? Mm. At kvinder faktisk mister op til 11 år af deres liv, hvis de lider under diagnosen. Ikke? Mm. Det er mange år, og det er der ikke nogen, der vælger frivilligt.
15: Og det kan man si at i damene først så snakker de også om både nære slektinger og folk som trenger ekstra hjelp, men de snakker også om influenseren som vi var innom, husker jeg dere, for ett år siden, som en influenser og som får hjelp fra kommunen, København kommune, til tross for at hun en suksessrik businessdame og får til masse og i det hele tatt. Men det ganske vanskelig dette landskapet når vi etter hvert føler så mye identitet. Og jeg vet at da jeg var 17 år,

0: handler også om at man har problemer med å sortere ut impulser. Og det går som en sånn strøm I hodet hele tiden, og man har problemer med både konsentrasjon og I alle fall unge gutter da. Det det som mer av en jentelidelse har litt andre kan man si utfall eller konsekvenser.
1: Men jeg synes jo også helt sikkert, ja, helt sikkert. Altså man skal måske lige insistere på, at ADHD og autisme nok med størst sandsynlighed medfødte variationer I hjernen, ikke? Mm. Som ikke kan reduceres til et forandret samfund. At vi for eksempel har teknologiske stimulanser, der påvirker os hele tiden, ikke det, der giver ADHD eller autisme. Men det måske skubber det til det, det ved vi ikke. Jeg tror, at det, som Åsa påpeger her, at er svært at have ADHD og sidde stille I skolen mange timer om dagen. Jeg tror, det rigtig svært, ikke? Men jeg vil også sige, der også ligesom sådan et andet perspektiv I det her, som handler om rummelighed. Altså, hvilken slags rummelighed har vi over variationer af mennesker? Ikke? Mm. Og også en indre rummelighed, som handler om ens eget forhold til sig selv. Altså, har man en oplevelse af, at man skal omstruktureres for at passe ind I sit eget billede af, hvem man kan og bør og skal være? Eller kan man have en mere rummelig forståelse af sig selv? Ikke? Men det jo en filosofisk betragtning, som ikke alle enige I. Men jeg tror, at det måske sådan der, jeg læner mig ind I tingene, ikke? Fordi det også det, som mine kampe oftest handler om, ikke? Det at opnå en eller anden form for dybere accept af den, jeg frem for at forsøge at ændre mig selv eller mine omgivelser.
2: For mange så det jo en lettnad at få den her diagnosen ändå, men vi har også I Sverige en trend der mange, som har fått den her diagnosen, forsøger at blive av med den. Man vil ikke ha den her stämpeln därför att man vill inte identifiera sig med en sjukdom eller man märker att det ligger om I fatet. Jag har ett exempel här från 2008. Torolf Jansson heter han. Han var lokförare och han hade kört tåg prickfritt I 25 år. Och så fick han diagnosen Aspergers syndrom. Mm. Och han testade för det därför att hans dotter hade det. Och då blev han av med sitt förarbevis. Han fick inte arbeta längre som lokförare trots att han inte hade gjort fel en enda gång. Och han menade att det var just för att han hade Asperger som han var en ovanligt bra lokförare. Därför att han hetsade aldrig upp sig och han var väldigt, väldigt noga med detaljerna. Mm. Så här har vi ett exempel när en diagnos faktiskt kan vara till fördel I ett yrke. Men det var stigmatiserande tyckte, eller det var ett problem tyckte arbetsgivaren. Och han blev av med sitt job.
1: Mm. Ja, der jo simpelthen jobs, hvor man ikke kan, altså som man ikke kan få, hvis man har nogle af de her diagnoser, ikke? Men der en, jeg læste om en klinik I Malmø, som afdiagnostificerer mennesker, som har fået de her diagnoser. Det jo egentlig interessant, når vi taler om medfødte lidelser, ikke? Hvordan kan man så miste sin diagnose igen, hvis man ikke blevet fejldiagnostiseret?
2: Det farlige jo om, jeg tænker på den her diskussionen nu, eller utfallet mot at det bare kvinder, som holder på med så her, de går for ofte til läkare. Så om diagnosen skulle bli en del I kulturkampen, at det her det bare kvinder, som holder på så der, så det nog väldigt, väldigt många män som inte kommer att våga söka för en diagnos de kanske har. Mm. Och det vore ju katastrofalt, för jag tror att många har diagnoser.
0: Jag må innrømme att jag tänker att en del av den diagnosen, jag tror heller inte som dig har sagt att det är något man får för det att man sitter på TikTok. Men det är ingen tvil om att hjernen vår friteres ganske jævnlig, og jo mer man inne I en skjerm, jo mer blir man fritert. Og den danske musikeren Kedde var på TV2 her om dagen og snakket om sin generasjon, og det han snakket om der at man har fått en han snakker ikke om ADHD, men han snakker om tendens til å kjenne etter på den måten at man slutter å forholde seg til et fellesskap. Hør her.
3: Min generation simpelthen blevet alt for gode til at aflyse, fordi de ikke kan overskue det. Vi so far up our own assholes. Hvad med mig? Hvad med mig? Hvad med mig? Nej!
0: Det siger han.
1: Ja.
0: det är ju nog igenkännligt att man har blivit sån folk avlyser en fest eller folk

0: lys möte för akkurat idag har jag känt lite detta jag måste ta vara på mig själv idag.
1: Alltså jag husker da jag var ung, ikke? For det första kunde man ju inte nämnt avlyse, för man skulle ju ringa på fastnettelefonen och ha fat i någon och förklara dem och så vidare, ikke? Så det var ju mer besvärligt det där med liksom att falle fra, ikke? Men vi hade dog i vores kreds en person som alltid lige skulle märke efter, och det var helt klart en person vi älskade högt, men det var också en person vi liksom betraktade med en ja, vis form för tillgivande ja, humor, ikke? Fordi der var sådan det der med personen her, der ligesom altid skulle mærke alting, før personen kunne tilslutte sig eller melde fra, ikke?
2: Du hører norsken, svensken og dansken.
0: I Sverige vil Ebba Busch og kristendemokraterne fjerne pappamådene helt, altså gjøre foreldrepermisjon fullt ut valgfri.
3: Vi tror på Sveriges familjer, vi tror på Sveriges kvinnor, att de är kapabla och smarta nog själva att bestämma över hur man ska lägga upp sin föräldraledighet och en sån personlig och privat sak som till exempel amningen.
1: Ja, må jeg ikke lige bare lige forklare, fordi det handler om barsel, det her, og det handler om den øremærkede barsel, som vi også har i Danmark.
0: Ja. Til fædre.
4: Just det, jeg skal sige, at Sverige var først i verden med så kallade pappamånader. Första infördes 1995, en månad, och 2002 så fick vi 2 månader, och 2016 3 månader. Och antalet pappor som tar ut sina dagar då har ökat. Från 1974 så var det 0,5% som var hemma med barn, och det är 31% idag. Jag ska också säga att de här pappamånaderna är en del av den svenska kulturkanon som vi fick förra året.
0: Ja. På vilken måte?
4: Jo, därför att det är ett exempel på svenska värderingar och någonting som faktiskt Sverige har varit först i världen med. Och tvisten i det här är att Kristdemokraterna har varit väldigt aktiva för en kulturkanon. Men just den här delen i kulturkanon kan man då stryka. Men vad tycker ni om det här med öronmärkta pengar till pappor?
1: Ja, men det heter simpelthen pappa-orlov eller pappa-permission. Permission betyder det inte tillåtelse?
0: Nej. No. Det betyder alltså tillåtelse, permission tänker jag, för då är det översatt ifrån permission, tänker du, ja, det
4: permission är ledighet på svenska.
1: Okej. Intressant, i Danmark där blir det slet inte nämnt det här med att det är handlar om fædre. Alltså man har som kvinna 4 ugers graviditetsorlov, och så har man som far 2 ugers fædreorlov. Lige omkring fødslen. Udover det, så har man et antal uger, som kan fordeles frit, og så har man så 11 uger til hver forældre, som er øremærket.
0: Netop. Og det er det øremærkede, som er permissionen.
1: Men vi bruger ikke ordet far i den her sammenhæng overhovedet. Jeg tror, hvis man i Danmark havde valgt de begreber, så ville man møde større modstand, fordi det ville netop fremstå alt for politisk, ikke? Nu hedder det bare øremærket barsel, og på den måde så har man ikke kønsdefineret det.
0: Men jeg trodde, Hassan, da jeg gjorde research til dette, så står det at Danmark har øremærket en fædrekvote, og at fædre nu tager langt mere permission end før, ledige end før.
1: Jo, men det hedder ikke fædrekvote. Det hedder øremærket barsel til de 2 forældre, ikke? Så du har, 11 uger til den ene forældre, 11 uger til den anden.
0: Netto.
1: Og den anden er jo far oftest, ikke?
0: Ja.
1: Det er med på. Ja, men altså under alle omstændigheder, det vi snakker om her, eller forsøger at definere her, det er jo et bestemt politisk indgreb, hvor staten mener, at den skal fordele barslen for at skabe større lighed mellem kønnene. Altså for eksempel at tage hensyn til kvindens karriereønsker, eller mandens ønske om større samhørighed med barnet. Ikke? Det er vel argumentet, ikke?
4: Det er argumentet.
1: Ja.
0: Ja, og hvad tænker du om det, Hassan?
1: Jeg tænker forskellige ting. Ja. Altså, jeg hører jo, at den primære kritik i forhold til ordningen her kom fra kvinder, ikke? Altså mødre, som ikke ønsker at få reduceret den tid, de har sammen med deres barn, efter barnet er blevet født. Som var ked af, at en del af barslen nu skulle gå til fædrene. Jeg har ikke hørt ret mange fædre, der har klaget over, at der var 11 øremærkede uger til dem i forhold til det her. Men det, og så har det jo, som i Sverige, i Danmark også, ført til en forandring. Altså langt flere fædre tager permission eller barsel med deres børn, og det vil mange synes er godt. Jeg synes jo personligt, at det er fantastisk med den tid med mine børn, ikke? Og jeg har jo set frem til den hver gang, fordi jeg har vidst, at det er der, mit nære forhold til mine børn opstår. Først der. Indtil der, så er jeg i venteposition, ikke? Men må jeg ikke bare lige en sidste pointe, fordi vi har også en anden kritik, som lidt går under radaren af en eller anden grund, ikke? Og det er, at der er faktisk nu en kortere tid, hvor barnet er hjemme, inden det starter i institutionen. Her der har vi faktisk både institutionsledere og børnepsykologer, som gør opmærksom på et voksende problem med meget unge børn, som kommer i institution, når de er for små, ikke?
4: Men det er en helt anden fråga.
1: Nej, fordi det her opstod præcist samtidig med den øremærkede barsel. Væksten af meget små børn i institutionerne, ikke?
0: Det er det faktisk, men også.
4: Okay, det var en nyhet for mig. Det var interessant i så fall, ledsamt. Det er også så at många er emot de her pappamånaderna därför at familien förlorar ekonomiskt på at mannen er hemma, eftersom mannen tjänar mer, så det finns ju ekonomiska incitament för väldigt många att inte utöka de här pappamånaderna. Jag ska också säga så här, det är väldigt många fäder, män, som inte vågar be om pappaledighet på sina arbetsplatser därför att det uppfattas som woke. Men om nu lagen säger så här att det förväntas av mig för att jag är man, då blir det någonting annat.
0: I Norge så er det nå 15 uker med fedrekvote, og det diskuteres også. Og den borgerlige siden, noen der vil si at det går grip inn i familiens selvbestemmelsesrett, og at det er et angrep på familieinstitusjonen som det er. Men noe av det jeg alltid har vært irritert på, er at kvinner har insistert på at hele permisjon, hele barselen skal være kvinners. Altså da Gro Harlem Brundtland kjemper fram ett år med barsel, som var jo helt radikalt i sin tid på 80-tallet, så var jo det fordi at man også tenkte at far skulle kunne være mer med barnet. Men umiddelbart så tok mødre en sånn annekterte hele det prosjektet, og på et vis gjorde det om til mors tid. Og jeg tror jo altså at det har gått ut over barn. Og når man ser på den, hvis man ser på statistikkene på hvordan det ser ut, enten om det er kriminalitetsstatistikker, psykisk uhelse eller unge gutter som faller utenfor, så er det jo veldig ofte at det blir pekt på en fraværende far. Og jeg forstår ikke hvorfor man ikke kan se alt dette i en sammenheng.
4: Jag håller med. Och jag tänker också att vi som ofta pratar om en bristande integration och sådär, så tror jag att det här är väldigt, väldigt viktigt. Att fäder, oavsett kultur, kommer in och tvingas göra det här som kvinnor måste göra. Jag tror att man får en större förståelse för varann i ett äktenskap.
1: Men alltså, nu är det inte så ofta att jag talar för att staten liksom ska mobilisera fler midler. Men på det här området, där menar jag faktiskt att det är det, där ska till, hvis man önskar både att få i pose och säck. För det, där sker lige nu, det är att det också är en social slagside i det her, som vil interessere dig, Åsa, ikke? At faglærte og ufaglærte fædre tager mere barsel end tidligere, ja, men børn af faglærte fædre kommer tidligere, væsentligt tidligere i vuggestue. Så der er simpelthen, at man, nu har man institutionsledere, som udtaler, at de har børn ned til 6 måneders alderen i deres institution. Ikke? Og det er flere børn, som er kommet til, efter den øremærkede barsel er opstået som juridisk princip. Ikke?
0: Kan man have barn på 6 måneder i
4: institutionen?
1: Ja. Ja, ja. Hva? Ned til 6 måneder i Danmark.
4: Det tror jeg, det er muligt i Sverige.
0: Nej, ikke nok
1: det
0: heller.
1: Men det er vigtigst er ikke, om det er 6, 7, 8 måneder, eller 8 måneder, vel? Altså det, som børnepsykologerne samtidig slår alarm omkring, det er det her med den tidlige vuggestuestart. Fordi man simpelthen skiller børnene fra deres primære kontaktperson, ikke? Den primære voksne, når de er i en ekstrem sårbar alder. Mm. Og samtidig så har vi sundhedsmyndigheder i Danmark, som anbefaler amning til barnet er 12 måneder. Mm-hmm. Og jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det her skal gå op, sådan som man har skruet det sammen nu.
4: Amningsråden, de fluktuerer jo hela tiden.
1: Her
4: gör de det. När jag fick mitt första barn då var det 6 månader och sen när jag fick mitt andra barn så var det 9 månader och sen så nu så säger man gör det som passar bäst. Okay. Det är väldigt press på, men samtidigt är det en väldigt press på att man ska amma så mycket och så länge som möjligt. Och den instruktionen, det går mod i det där, och den instruktionen, det är precis som du säger, Hassan, den går ju i clash med
1: att
4: man ska dela lika på föräldraförsäkring.
1: Ja, och det med amning vet man ju, alltså nu vet ju jag är allergiker, ikke? Så jag har intresserat mig för hur det uppstår. Det är ju alltså klockeklart förbundet till den tid du blev ammet i. Jo før du røg på modermælksersättning, jo större din sannolikhet för att komma till att lida allergiska lidelser sidenhen.
0: Ja, men dette med hvor, når man kommer i vuggestue, som det heter i Danmark, barnehage i Norge og i Sverige.
1: Har I ikke vuggestue og børnehave? Har I ikke
0: Nej.
1: Okay.
0: Og i Norge så kan du ikke sende barn i barnehage før de er i alle fall 10 måneder.
4: Nej.
0: Jeg tenker det kanskje også er litt vel ungt.
5: Hiss og diss.
0: Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Hva vil du hisse denne uken, Hassan?
1: Ja, i denne uge vil jeg gerne hisse DIS, Dansk Institut for Internationale Studier, som har lavet en rapport, første del af rapporten, om Danmarks Afghanistan-indsats. Og det her er en så reel og farlig rapport, at Folketingets politikere nu kræver retten til at fjerne deres navne og citater fra rapporten, før den offentliggøres. Så rigtig godt arbejde af DIS, Dansk Institut for Internationale Studier. Min DIS går til Grønland. I ved, Grønland skulle indføre den her screeningslov, hvor man ligesom holder øje med, hvilke udenlandske investeringer, der udgør en trussel mod Grønlands sikkerhed. Her taler vi jo om investeringer fra Kina især, men det kunne også være Rusland osv. For anden gang udskyder man nu etableringen af den her lov. Det vil sige, at der igen kommer til at gå 6 måneder, før man får den her lov. Og på den måde, så lægger man jo argumenter i hænderne på Donald Trump til at overtage Grønland, hvis man ikke ser at få fingeren ud, som vi siger i Danmark.
0: Mm.
1: Og du, Åsa, din hiss?
4: Ja, alla som har trädgård vet att nu är det dags att sätta årets potatis eller kartoffel, som ni kanske säger, denna gudagåva till matbordet. Och jag läste häromdagen att barn inte längre vill äta potatis om den inte är friterad. Jo, så jag menar alla har ett ansvar för potatisen som både är god och nyttig och att det går i arv till kommande generationer. Veckans diss går till Sverigedemokraterna i Gävle. Gävle ligger 2 timmar norr om Stockholm. Där vill Sverigedemokraterna stoppa ett boksamtal på Musikhuset. Boken heter Hej då Tidö och handlar om de 4 gångna åren under Ulf Kristerssons ledning. Gävles lokaler ska inte användas i politiska sammanhang, säger Sverigedemokraterna. Det var precis så här som kommunerna resonerade för 15 år sedan. När Sverigedemokraterna ville in någonstans, de var inte välkomna. Det som var fel då är lika fel nu, om ni frågar mig. Mm. Och du då, Hilde?
1: Jävla, kommer man säga.
4: Det var du som sa. Så jag skulle aldrig säga det. Jag älskar Gävle. Du då, Hilde?
0: Min hiss, den går till en podcast som jag hörte alla episoderna av i löpet av en gåtur, en spasertur. Jag hörte alla episoderna av podcasten Vem trollet inlandet? Som rätt och slett är skapt av Gudbrandsdalen Dagningen, som är en lokalavis i Innlandet, sammen med Faktisk, som ettergick vem det var som skapade en kjempestor Facebookgruppe där det blev bestämt att det skulle läggas ned vidaregående skole på Innlandet. Den är som en true crime, och den säger ganska många ting om hur vanskelig det är att veta vem det är man ser och snackar med och vem det är som är egentligen engagerar sig i sociala medier. Anbefales alla. Ett litet studie, samtidsstudie. Men dis, den går till det faktum att prestigeprojektet batterifabriken Morrows nu har gått konkurs efter att ha fått miljarder av statliga stötte i löpe av några år och som skulle bygga den nya oljen, kan man si. Nå må de legge inn årene, og i mellomtiden så har toppsjefene tappet millioner, putter i egen lomme. Toppsjefen tidligere, toppsjef Lars Christian Bakker, hadde tidligere en fastlønn på 4,4 millioner kroner, og hadde også bonuser på toppen og i det hele tatt, så de kan da spasere ut som rike businessmen, mens Morrow ligger dødt. Jeg får lyst til å bli ekstremist av sånne saker. Mm. Hiss og diss. Vi skal til en sak som har skapt kraftige reaksjoner i Norge denne uken. En politisk rådgiver i Fremskrittspartiet, Hårek Hansen, ble tatt opp på bar uten at han visste om det, mens han i en samtale med journalister sa at pakistanere helst ikke burde få barn, og kalte dem det han selv beskrev som målbart minusvarianter.
6: Så mener du at pakistanske nordmenn, de som har kommet til Norge fra Pakistan, skal de få, få barn i Norge?
7: Helt sikker.
6: Hvorfor ikke?
7: Fordi vi er målbart. Målbart
0: minusvarianter. Dette var tatt opp på bar. Han var beruset. Han sier etterkant at dette var dumt fyllerør og ikke representerer hans syn. Partiet kaller uttalelsene helt uakseptable, men håndterer det som en personalsak. Nå mister Hårek Hansen både jobben og medlemskapet i Fremskrittspartiet. Men her er hans unnskyldning. Jeg er virkelig ikke noen rasist, men ser det naturlig å tro det om meg når jeg ser det dere har notert. Det er vulgært og dumt fyllerør som jeg virkelig tar avstand fra, og som jeg må beklage på det sterkeste. Men før vi snakker om denne typen journalistikk, altså det å ta opp fra en samtale på bar, før vi snakker om det, er dette rasisme, det han uttrykker her, Hårek Hansen? Hassan som halvt pakistaner.
1: Så, ja. Ja, ja. Ja, halvt plusvariant, halvt minusvariant er jeg jo, ikke? Men ja, altså problemet er jo, det er jo formuleringen, der udgør problemet, ikke? Altså det her med mentalt eller genetisk ressourcestærke hvide mennesker, og så minusvariant. Altså minusvariant er jo en, altså det er jo et begreb inden for raceteorien, som han trækker frem her, ikke? Om at være uegnet som arvebærer. Og de to begreber er bare altså virkelig, virkelig dårlige at bruge. Altså, fordi man kan jo sagtens udtrykke, at man mener, at pakistanere efterkommer efter pakistanere, eller muslimer efterkommer efter muslimer i en given nation, udgør et problem, og at de altså for mange børn, det kan man jo godt tillade sig at sige. Jeg siger ikke, at det er rigtigt at sige det, men det kan man tillade sig at sige. Problemet er jo, når man bruger de her racebetegnelser som hvide mennesker og minusvariant.
0: Jeg kan sige, at i forkant af dette, så var det ett regnskap, ett statistiskt centralbyrå lagade ett invandrarregnskap där man så på om folk över tid var då plus eller minus på statsbudgetet. Och där visade det sig att mens indere för exempel representerar då en ökning, alltså de ger pengar till staten, så har pakistanere selv etter over 50 år som invandrere til Norge fremdeles på minussiden.
1: Ja.
0: Det koster.
1: Det er det samme i Danmark, men minusvariant er jo ikke en økonomisk definition. Det er en genetisk, en genetisk definition. Ikke?
4: Jag tycker det är fruktansvärt att sitta och räkna på människogrupper om de bidrar eller inte. Och framförallt att de inte ska få barn, för de här barnen har ju inte gjort någonting, de här ofödda människorna. Om han är rasist eller inte, han har i alla fall gjort en rasistisk handling skulle jag säga. Och det som provocerar mig så himla mycket, det är när han säger att han har druckit. Så där är egentligen inte jag. Det är ju när man dricker som en sanna jag kommer fram. Det är då man släpper kontrollen och så kommer det där fram. Alla som dricker sig är ju inte rasistiska grejer, man säger andra grejer. Men det är ändå någonting av den som man är som kommer fram när man dricker. Att skylla på alkoholen, att man blir någon annan då, det där funkar inte för mig riktigt. Jag skulle vilja rekommendera, innan vi går in och diskuterar själva den journalistiska metoden här, jag skulle vilja rekommendera Memiro Marsdal som har den här podden på Manifest Media. De pratar om minusvariantens historia, alltså hur minusvarianten från början var, liksom, handlade om fattiga människor överlag som man inte skulle vilja skaffa barn, och sen över till tvångssteriliseringar av människor som man vill få bort ut ur folkstammen, och nu så har man riktat det då mot invandrare och särskilt pakistanier. Det är en bra exposé som jag kan rekommendera.
1: I forhold til det her med fuldskab, ikke, det er jo helt rigtigt. I Danmark der har man et ordsprog, det har I måske også i Norden i øvrigt, altså man skal høre sandheden fra børn og fulde folk.
4: Exakt.
1: Og det her, det er ikke bare et løsrevet ordsprog, altså det har faktisk en bund i videnskaben. Fordi når fulde mennesker åbner munden og fortæller sandheder, så er det i sandheder, ikke? Fordi forskning viser, at det ikke er tanker, der tankerne opstår ikke på grund af fuldskab. Det er ædru tanker, som nu ikke bliver kontrolleret. Så man får ikke nye tanker, fordi man er fuld nødvendigvis. Man mister frygten eller hæmningerne i forhold til at udtrykke sine tanker. Jeg skal ikke definere ham, fordi jeg måtte også prøve at lægge den her forskning og det her princip ned over mig selv. Ikke? Og jeg har jo gennem tiden sagt uhørte ting, når jeg er fuld. Altså, nogle gange så siger jeg det, fordi jeg prøver noget af socialt, ikke? Jeg ser, hvor langt kan vi gå her. Nogle gange så gør jeg det, fordi jeg keder mig. Fordi jeg måske har ADHD. Så jeg bliver simpelthen nødt til at sætte lidt gang i selskabet. Og derfor kan jeg komme til at udtrykke et eller andet, som jeg måske ikke mener nødvendigvis, eller hvor jeg i hvert fald ligesom prøver at ryste selskabet, eller prøve noget af. Ikke?
0: Hvem tror du av oss andre to her er det som har det akkurat på den måten, Hassan?
1: Det har du, Hilde.
0: Jeg har nok det. Men det, som, det er en liten sving på dette, og det er at Hårek Hansen her, han er rådgiver for Simon Velle, som er en av de unge politikerne, yngste politikerne nå på Stortinget. Og det er mange svinger i dette som man kan ta. Man kan ta at journalisten, den ene av de to journalistene, har bakgrunn fra Miljøpartiet De Grønne. Det er en sving. Hun har blitt utsatt nå for masse trusler og kvinneforakt. Simon Velle, som Hårek Hansen er rådige for, han har nå blitt utsatt for drapstrusler. Hans familie er utsatt for drapstrusler. Og Hårek Hansen, jeg aner ikke selv hvordan hans inbox ser ut, men det trykker inn også i en ganske algoritmisk polarisering. For Simon Velle, han er et stort forbilde for mange unge gutter, og jeg har snakket med unge gutter som sier at den type rasisme da, den florerer nå inne i de sosiale mediene. Den får ikke jeg med meg, for jeg har ikke en ung manns skjerm foran meg. Men den måten å snakke på, det er blitt mye, mye vanligere i det skiktet som jeg ikke har tilgang til. Så det er mange, mange retninger å gå her, og det tror jeg er et utgangspunkt for oss å snakke om journalistikken, for hva gjør denne typen journalistikk egentlig? har det något för sig.
4: Vi måste förklara för svenska lyssnare i alla fall att rätta mig om jag har fel, men en journalist sitter på en bar tillsammans med en vän som också är knuten till FRP, eller hur?
0: Har varit i FRP.
4: Har varit, okej.
0: Okay, med lite kontakter inne i.
4: Och journalisten är själv en tidigare miljöpartist, va?
0: Mm.
4: Och sen så är det fler som ansluter, fler journalister som sätter sig ner här, och även då den här mannen som pratar om minusvariant, som alltså är en rådgivare till en bemärkt FRP-politiker. Och han dricker öl och sen börjar han prata om pakistanierna och minusvarianten. Så att det är ett öppet sammanhang, folk sätter sig ner. Och när han börjar prata på det här viset så tar flera journalister i sällskapet, oberoende av varann, fram sina mobiler och spelar in honom. Och det här hamnar sen på TV2.
0: Mm.
4: Eller hur? Det är så det går till.
0: Jag vet inte om andra journalister också har spilt in.
1: Ja, det är i alla fall den.
0: Ja, okej. Okay. Ursäkta. Ja, då är du, då har där.
4: Hur skulle jag själv ha gjort som journalist?
0: Mm.
4: Alltså, jag kan säga så här. Om jag har vänner hemma hos mig och Bengt och dörren är stängd och man vet att det här är ett privat sammanhang, då stannar allt som sägs hemma hos oss.
0: Chatham rules.
4: Absolut. Men om man sitter på en bar och det kommer någon som man inte känner och som börjar snacka på ett sätt som man tycker att det här borde ju folk känna till, att FRP har rådgivare som tycker så här, då tror jag nog att jag också skulle sätta på inspelningsknappen faktiskt.
0: Tror du det?
4: Ja, jag tror faktiskt det, för att jag tycker att det har ett allmän intresse. Sen skulle jag känna mig fruktansvärt smutsig, men jag tror att jag skulle... Nej, jag funderar mycket på det här faktiskt.
1: Och var går gränsen så? Vad visst det är en central kommunal embedsman? Vad visst det är en embedsman på mellanledernivå? Vad visst det är en toppchef från en privat verksamhet eller en känd fotbollsspelare som har hvad hvis det er en influencer med 150.000 følgere og så videre, ikke? Jeg altså, synes, det bliver meget problematisk. Mm-hmm. Jeg vil mene, vurderingen fra TV2, eller fra dem, der ligesom vælger at bringe det her, må jo være, om det er en enkelt persons fuldskab, og hvad hedder det, måske endda hans personlige holdning, som han oftest holder hemmeligt, som kommer frem i det her selskab, så bliver man efter min overbevisning nødt til at vurdere, det kan vi ikke, hvad hedder det, gå videre med. Men så kan det også være, at man betragter det her som repræsentationen af et stort, magtfuldt mørke, som jeg synes, du indikerer, Hilde, med din indledning her. At der er, hvad hedder det, et udbredt fænomen her, som ikke bare er udbredt, men som også er infiltrerende og potentielt meget magtfuldt, ikke? Og hvis det er tilfældet, så er det jo en helt anden situation, vi står i. Jeg har bare ikke set beviserne på, at det her er tilfældet.
0: Netop fordi det er så enkel journalistik, og det er det, jeg holder mod hele denne saken. Jeg synes, det er dårlig journalistik. Jeg har ingen respekt for det. Her oplever jeg, at det blir en sånn journalistisk virtue signaling.
4: Ja,
0: en viser hvor god en er. En viser at, se på meg, her sitter jeg og har de gode vurderingene. Til og med, jeg kan bare si det, for på det opptaket så hører man en som sier, men hør nå her, det er ikke, du kan ikke si dette. Han er også FRP'er.
1: Ja.
0: Og det snakker man ikke om.
1: Men TV2 vurderer jo, at udsagnene har offentlighedens interesse, og derfor bør publiceres, ikke? Det er jo den vurdering, et medie skal gennemgå, før man publicerer, ikke? Men jeg forstår ikke, ud fra hvilket princip man ligesom vurderer det. Altså, fordi TV2 hævder ikke, at han er racist, hvilket han også selv afviser. Ikke?
4: Men det er en racistisk udsagnene, handling?
1: Ja, udsagnene defineres af forskere som racistiske. Så hvad er det ligesom TV2 gerne vil med den her fortælling? Den kan jo kun kategorisere ham som racist. Ikke? Det er jo, hvad hedder det, det ligesom går ud på projektet. Det journalistiske projekt.
4: Jag vill inte heller kategorisera honom som rasist, men jag skulle säga att det är en rasistisk handling ändå att sitta och prata om pakistanier som minusvarianter och prata om den vita överlägsna rasen, att det är de som ska reproducera sig bara. Det blir så här, vem är rasist och inte? Det blir lite... Jag tycker att det är intressant det som Hilde säger, att det här är ett narrativ som sprids nu väldigt snabbt, det här med minusvariant, som alltså är en rashygienisk term som vi hade, som jag trodde liksom vi var över efter andra världskriget. Jag trodde vi var förbi det här, precis som den här diskussionen om riktiga danskar kan dricka mjölk eller inte. Det känns oerhört gammaldags. Ja, men att det här bara väller fram nu, det är klart att det har ett allmänintresse.
0: La oss være noe helt ærlige. Tror dere dette er mer radikalt eller mindre radikalt enn det mange, særlig unge menn, møter i feeden sin hver dag?
1: Mange unge menn møter i deres feed?
4: Jag tror att det är det här de möter i sina feeds.
1: Ja, låt mig höra vad du vill hända.
0: Nej, alltså utgångspunkten är att detta är både teorier, vi har ju snackat om det för hur lätt teorier nu spreds i sociala medier. Och de unga män jag möter, som är ganska många, har jag snackat med detta om. Och de säger att denna typ av innehåll spreds nu, där är så... En sa, jeg stoler ikke på min egen generasjon unge menn, sa han. Fordi det er så mye som spres og på en måte surrer rundt. Så derfor lurer jeg på om dere tror det er mer eller mindre radikalt enn det veldig mange, jeg sier ikke alle, det mange får opp i feeden. Ikke hva de mener, eller hvor de er, eller om de radikaliserer selv, men hvor mye material som kommer inn i synsfeltet.
4: Jag tror att det här är komilfå. Och jag hade inte förstått det om inte ett sånt här avslöjande hade kommit. För jag är precis som du, Hilde. Jag har inte de här unga männens skärmar framför mig. Men jag tror att det här är den stora berättelsen som handlar om vi och dem som kommer nu. På olika varianter. Vilka gills inte. Vilka vill vi ha här? Vilka vill vi inte ha här? Vilka ska få skaffa fler barn och inte andra? Så där. Det är, jag tror att det här är... Säger och någonting igen, av vår tid väldigt, väldigt starkt.
0: Och nu må jag understreka att jag nu inte sa någonting om hur de unga männen själv måste bevege sig eller vad de själv tänker. Jag tänker att det jag säger någonting om är att detta är innehåll. Exakt. Det är begreper och det är innehåll som det är enorma mängder av.
1: Men alltså, selvfølgelig är det sådan att i och med vi har skärme föran oss, hvor vi kommer i kontakt med människor som inte tillhör vårt närmaste flock, så vill vi också bli utsatt för ytterst radikala och vanvittiga hållningar som kommer till uttryck genom helt tossade uttalelser, ikke digitalt. Selvfølgelig är det sådan, men det här säger ju inte något om en tendens, alltså det här fenomen här. Vi ophøjer det pludselig til at blive definitionen af noget, som jeg fornemmer af det, vi kalder manusfæren. Ikke? Og for mig så begynder det der begreb manusfæren, jeg ved godt, ingen af jer har brugt det i dag, men jeg fornemmer bare, at det ligger som undertekst. Ikke? Det begynder at minde om begrebet toksisk maskulinitet. Ikke? At man ligesom kan trække det frem som bevis på, at der blandt unge mænd er en udvikling. Eller en, hvad kan man sige, en det, at man har skabt rummelighed over for radikalisering, ikke? Og at den nu udspiller sig på et helt vanvittigt, helt ekstremt niveau i det hemmelige, i det skjulte. Og det ser vi et bevis på her, ikke? Nej, og sådan ikke... tror jeg ikke, det er.
4: Nej. Jag tror inte att det är hemligt överhuvudtaget. Det är ganska öppet, de här sajterna och avsändarna och så vidare. Och sitter man och räknar på om Pakistan bidrar eller inte, så kan man verkligen räkna på vilka det är som röstar på de här högerpartierna. Och det är unga män som fylkas där. Och de har en världsbild som inte riktigt stämmer överens med våran världsbild.
1: Okej, vilka unga män och vad många?
0: Men där är i Norge nu, så kom det akkurat en helt ny undersökelse som visar att 30% av unga män vill ha stämt FRP.
1: Men det kategoriserar dem ju inte som rasister.
0: Nej, men nej, och det är helt enig i, och jag menar, och det är
4: en global trend.
0: Ja, det som jag menar är väldigt centralt, och som jag tror Fremskrittspartiet, som jag heller inte upplever som ett rasistiskt parti, och där vet jag att många är oeniga, för det gör jag inte. Och jag tror inte Simon Welle är rasist, för exempel, som denna man är. Alltså jag tror inte på det. Men det som är den diskussion som är intressant, jag menar nämligen motsatt deg også, så mener jo jeg at innvandringsregnskap er særdeles interessant og vesentlig informasjon for å finne ut hvilken politikk man skal føre. Men å gå derifra til å demonisere grupper og kalle de for noe minusfolk, det er den glidebanen der, og der har da Fremskrittspartiet kanskje større ansvar enn noe annet parti for å vise at det er det man skal være opptatt av. Hvilke løsninger må til? Hva skal til for en eller annen form for altså integrering, eller hva det måtte være, for at samfunnet skal kunne gå opp?
4: Jag måste bara säga rätta här, alltså, eller försvara. Alltså, jag tycker man ska räkna på allt. Alltså, jag har en forskarbakgrund, jag vill undersöka allt. Inga frågor ska vara tabu. Men jag vill veta varför räknar man och vad vill man ha de här siffrorna till. Om det handlar då om att man vill räkna på pakistanier därför att man tycker att de är för många överhuvudtaget. Och slutsatsen blir att de inte ska borde få reproducera sig. Då är vi ju inne på fascism faktiskt.
1: Men det är ju inte det det går ut på. Det hade ju alltid någonsin varit.
4: Nej, men nu pratade vi ju om den här händelsen på den här baren. Ja.
0: Eller hur? Det, utgångspunkten var den händelsen. Och det som är mitt poäng bara är att jag tror att alla partier som önskar sig en både strängare invandring och diskutera detta, och det gör nog efterhvert absolut alla, har ett ansvar för hur det diskuteras i baklandet.
1: Okay, men så hør her. I forhold til mælkemanden i Danmark, Rasmus Munk Søndergaard, som ingen af os nogensinde nåede at forstå, hvad egentlig mener. Ikke? Men i forhold til ham, så har vi jo haft en bred afstandtagen fra Dansk Folkeparti og hele vejen indad hen over samtlige blå partier, har man sagt, at de her udtalelser er langt over stregen, og vi tager afstand fra det. På samme måde, så stillede Sylvie Listhaug sig også op til Fremskridtspartiets landsmøde og sagde, lad dig ikke være tvivl, jeg tager stærkt afstand fra udtalelsen, og der lød applaus fra samtlige de fremmødte i salen, ikke? Som vi kan forstå det, ikke? Jeg mener, der er ingen tilslutning til det her. Bare lige for i forhold til det andet her med at undersøge, hvad et indvandrer fra en bestemt del af verden eller et bestemt land bidrager med økonomisk, altså et plus- eller et minusresultat på økonomien, så er det jo ikke definerende for, om de skal steriliseres eller ej. Det er jo slet ikke det, vi taler om. Det, vi taler om, det er, hvilken type indvandring ønsker vi til vores samfund i forhold til økonomien.
4: Ja. Jeg skulle ikke sige, at man automatisk kan se, at det finns ingen tilslutning til det her, derfor at Sylvie Listhaug står og siger, at det her tror ikke jeg på, det her er helt fel. I vår generation, i vår del av samhället, så är det här helt fel. Det här är saker du inte kan säga. Men vi har en yngre generation som lever i sina världar. Och där kan du säga så här. Så att det blir ganska verklighetsfrånvänt att tro att bara för att man i vår generation säger så här kan du inte säga, så kan man inte säga det någonstans. Vi vet att det sägs.
1: Men det du sagde, Hilde, det var, at det var vigtigt, at vi fik defineret, hvad der hører til i, hvad hedder det, inden for rammerne af de udtalelser, vi kan have, og hvad der ikke hører til. Og der synes jeg bare, at det offentlige, hvad hedder det, Norge og det offentlige Danmark har markeret sig tydeligt. Mm.
4: Ja, visst, absolut. Men det er jo de her offentlighederne, som vi er en del af, som väldigt, väldigt mange mennesker sætter sig imod. Mm. De hatar ju människorna i offentligheten. Det är ju mycket av där polariseringen sker. Så vad vi säger spelar ingen roll, därför att man
1: men prøv att höra här. Ungdomen har alltid radikaliserat sig i förhållande till hvis du har ungdomsavdelningarna i de olika partier, så är de långt mer radikala än moderskibet är.
0: Jeg tror i alle fall at den samtalen, det eneste godt som kan komme ut av det jeg mener var ganske dårlig journalistikk, er at man får en samtale med det som i stedet for har skjedd, er at både Simen Velle, som denne mannen var rådgjør for, hans familie, og journalisten, og den ene og den andre, utsattes for trusler. Så det sier noen ting om at vi må skape noen større rom for å snakke ut på en annen måte, og snakke ut i helsetninger, for nå klipper vi opp verden i så små deler at vi kan alle sitte og skape oss vår egen lille virkelighet. Som
4: absolutt,
0: vi kan reagere på.
4: Vi er helt overens.
0: Ja.
2: Norsken, svensken og dansken.
0: Nå har vi kommet så langt at vi skal presentere nok en viral hendelse. En mann som har dukket opp i feeden min hver eneste dag den siste uken, nemlig Jung Lin. Og hvem Jung Lin, Åsa?
4: Han född 1996 och han är stockholmare och han är en av världens största hiphopartister. Och han har haft lite svårt att slå igenom i Sverige i den meningen att han inte är svart eller från förorten eller sådär. Utan han är vit och medelklass. Så det är liksom, finns de som inte tycker att han gills. Men nu tror jag att han har
0: han har breakat.
4: Han har knäckt näsan på alla efter 20. Alltså han är... Han har kommit ut med en video som ligger på YouTube. Den är nästan 8 minuter lång. Jag ska säga, det ska mycket till för att jag ska ge 8 minuter av mitt liv på någonting på YouTube. Den är oemotståndlig. Den är så extremt catchy och koreografin liknar inget annat som jag har sett. Det är stenhårt och det är ändå så hoppfullt.
1: Det är så fantastiskt.
0: Ja, vad heter låten?
1: Den hedder Storm 2 af Generation og Jung Lin. Mm. Men der er også noget, hedder den ikke ondskab, den der Jan Gilio ting der.
0: Og der er sådan noget,
1: ja, og der er sådan
4: noget... Jung Gilio, ja, ondskab.
1: Ja, og der er sådan noget...
4: Det er ikke han som...
1: Nej, men der er sådan noget ondskab over den, ikke? Og ligesom der er også... Vi har jo diskuteret Herlufsholm med den danske kostskole, hvor man også går i skoleuniformen, som de har på her, ikke?
4: Der er sådan
1: noget Fight Club og Adolescence og sådan noget over det her. Men det er jo også en form for, hvad kan man sige, positiv manifestation af en ung maskulinitet, ikke? Som handler om både sammenhold og frigørelse, ikke? Og brutaliteten er ligesom kanaliseret ind i et fællesskab. Yeah. We stay united through the storm. Lay all your love right on my door. Ikke? Det er så smukt, altså.
0: Ja. Nej, den er så suggestiv. Alle, uansett aldre som ikke har nå sett dette i løpet av den siste uken, anbefales nå til å bruke litt tid, 8 minutter, på å danse seg inn i verden.

0: Producent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen er fra DR, Dansk TV 2, SVT og Norsk TV 2.
1: Vi tackar för veckans avsnitt och fortsätter med nyheter här i Sveriges Radio P1. Klockan är 8.
2: Tekniska problem har återigen drabbat Transportstyrelsen. Det som ska skriva teoriprovet för första gången inför körkort kan för tillfället inte göra det. Nu går inte heller att göra ägarbyten för fordon eller att ställa av och på fordon. Presschefen på myndigheten Mikael Andersson säger till TT att man jobbar med att lösa problemen men att det inte finns någon prognos när de kan vara lösta. Transportstyrelsen har drabbats av liknande problem flera gånger i år. I nuläget finns det ingenting som tyder på att problemen beror på yttre påverkan enligt myndigheten. Efter Ekots rapportering om att flickor med autism och ADHD kan få sämre stöd i skolan föreslår nu Kristdemokraterna screening i första klass för att tidigare fånga upp barn som riskerar att inte få stöd i skolan. Jakob Forssmed, kristdemokrat och socialminister.
3: Det handlar ju om att inte missa utan att fånga upp och ge stöd utan att man ska behöva liksom, krav på diagnos för att faktiskt kunna få stöd och hjälp i skolan.
4: En rapport pekar ut försämrade studieresultat för elever med NPF-diagnoser under åren 2019 till 2024 och att utvecklingen är sämst för flickor. Jakob Forssmed menar att en screening skulle kunna göra att stöd sätts in tidigare. Erik Donell, förbundsordförande på organisationen Attention, delar bilden av att många unga, framförallt flickor, inte får tillräckligt med stöd i skolan. Och han framhåller vikten av att inte låta en screening bli ett självändamål, utan det viktiga är stödet som det i så fall leder till.
5: Därför måste man vara väldigt noga med att screening inte blir ett sätt att sortera barn utan ett sätt att göra skolan bättre på att möta fler barn efter deras individuella behov.
2: Erik Donell, förbundsordförande på organisationen Attention, reporter Julia Eriksson. I centrala Kristianstad skadades en person av ett vasst tillhygge tidigare under kvällen. Personen fördes till akuten på centralsjukhuset Kristianstad av anhöriga och därefter ska det ha blivit stökigt på akuten. Aftonbladet skriver att sjukhuset beslutade om att gå ner i lockdown, alltså att stänga och låsa dörrarna. Polisen är på plats på akuten och det är oklart skadeläge på personen som fördes till sjukhuset. Ryssland och Ukraina anklagar varandra för att ha brutit den 3 dagar långa överenskomna vapenvilan som blev förhandlad fram med hjälp av USA, det rapporterar AFP. Ukraina hävdar att Ryssland angripit landet 51 gånger under vapenvilan, medan Ryssland hävdar att Ukraina attackerat med bland annat drönare. Ekot klockan 8 i studion Veronica Mitrevska.
6: P1, Sveriges Radio.
1: Alldeles strax frågesport i P1 med Annika Lantz från fredagen och därefter dagens dikt.
7: Det är 100 år sedan Sonja Åkesson föddes. Dagens dikt firar med en hel vecka med Sonja Åkessons dikter i uppläsning av Frida Hyvönen.
1: Och den sjätte dikten den här veckan hör vi 5 i 9 nu ikväll här i P1. Nu är det dags för frågesport.
8: Hej underbara människor och välkomna till Landskampen i P1, en frågesport om veckans minst hemska nyheter här i Sveriges Radio. Sveriges Radio som i veckan i kategorin medie- och kommunikationsföretag alltså vann Happiness Impact Award. Kan vi få en reaktion? Det är kul. Tack. Det är alltså en nyinstiftad utmärkelse där man prisas för att skapa glädje och välbefinnande i Sverige. Men Landskampen måste ändå på ett seriöst sätt gå igenom nyhetsveckan. Kollar vi av det? Är ni redo, gänget?
9: Ja, vi är redo.
10: Absolut.
8: I lag Louise och Julia så har vi Louise och Julia poddar. Stjärnorna Louise Edlund Winblad och Julia Wiberg. Välkomna tillbaka.
11: Tack så mycket.
8: Vad roligt. Tack. Och i lag Marcus och Ali så har vi debuterande TV4-stjärnorna Marcus Noterius och Ali Reza.
10: Tusen tack.
8: Vad kul att ha er här.
9: Kul att vara här.
8: Marcus, har du någon teori om varför du är så populär bland unga mediekvinnor? Jag såg nu senast Johanna Nordström i Nyhetsmorgon prata om att drömgäster var typ kungen och sen du.
10: Det var... Ja, jag är lika förvånad som dig.
8: Och vi har också folk i vår närhet som är lika fascinerade av dig.
10: Okej, ja. Jag vet inte. Det kanske, folk tycker det är roligt att se när någon misslyckas kanske. Jag vet inte. Kan de med det att göra? Det händer ju att jag gör det.
8: Det händer.
10: Misslyckas alltså.
8: Hur känns det, Ali? Ha en partner som känner för att misslyckas?
9: Ja, alltså Marcus ringde ju mig och ville att jag skulle vara med. Så jag började ana varför han ringde in mig.
8: Ger det dig liksom ångest eller självförtroende?
9: Både och, det är tudelat.
8: Ja. Jag tycker att ni ser, vad känner ni, Julia?
11: Nej, men jag är ju så glad att han är en förlorare. Det känns ju jättebra.
12: Det är bra förutsättningar, men ja. Det är inte ännu värre om vi förlorar.
11: Nej, men alltså, Louise, du har sagt så många gånger nu, om vi förlorar. Det är mindset. Aha, vi vann sist. Okay. Och du bara sitter
8: men det är bra att förbereda sig för förlust. Det är kanske framförallt för dig, Ali, som har berättat här innan att du är en dålig förlorare.
9: Ja, men nu är det ju nollpress. All press ligger över vinnarlaget där på andra sidan.
8: Precis. Som är vana att vinna också. Ja. Jag tänkte att ni kanske inte blev så imponerade av Happiness Impact Award eftersom ni vinner varje år årets humorpodd.
11: Ja, exakt. Men
12: grattis. Men kul, välkomna.
8: Tack ska du ha. Okej, ni kanske vinner mycket, men vad har ni gjort för att skapa glädje och välbefinnande i Sverige den här veckan? För det är det som Sveriges Radio har gjort.
11: Ja.
12: Julia säger regelbundet roliga saker som gör mig glad.
8: Okej, Så är det lilla Sverige?
11: Ja,
12: ja.
8: Precis. Väldigt lilla. Sara, vad har du gjort för att skapa glädje och välbefinnande i Sverige? Det är en tuff fråga att få i ansiktet så här.
13: Ja, det är det. Ja. Jag skördade min första sparris i livet.
8: Alltså, det är en glädje.
13: Och då blev jag glad och... upplevde välbefinnande.
8: Blev du mätt?
13: Nej, men jag smörstekte den.
8: Det är bara år 3, år 4.
13: Ja, precis. År 4, då kommer vi starkt i sparrisodling. Och då kan jag bjuda på mer välbefinnande, kanske hela grannskapet.
8: Sluta, det är en sån glädje. Sara Lövestank kommer alltså vara er domare här idag. Ni som är första gångs tävlande. Ska vi lyssna på era knappar? Vi börjar med Ali och Marcus. Hur låter det knappar idag? Vad ska jag köpa hem? Mjölk! Bra, ni gör rörelser till er knapp.
10: Ja, exakt, lite dans. Ja, den funkar.
8: Den funkar, det tycker jag också, jag gillar den. Den har ni för att det pågår en trend med, en trend, vad säger man Sara? Alltså en trend med opastöriserad mjölk, lätt konstigt.
13: Ja, det låter konstigt.
8: Men opastöriserad mjölk är på tapeten, låter inte heller bra.
13: Ja, men det
8: för grafiskt. I USA, Robert F. Kennedy tycker till exempel att det är toppen med opastöriserad mjölk. Vilket i sig borde kanske vara ett tecken att det är ganska stora risker med att dricka opastöriserad mjölk. Det finns en professor här i biologi, Petra Ann Levin, som säger om du inte skulle slicka en kos underrede, varför skulle du då dricka opastöriserad mjölk?
13: Man tänker att det finns en anledning till att folk började pastörisera.
8: Exakt vad jag tänker. Men heter det underrede på ko? Är inte det mer en bilgrej?
12: Men och varför skulle man inte vilja slicka på den?
8: Ja, i och för sig, jag tänkte för att alla våra barn har ju slickat vårt underrede. Nej, det har de inte. Men ni förstår vad jag menar. Förlåt. Precis, juver är det korrekta ordet.
13: Juver heter det, ja. Och på människan blir det väl ett framrede på något sätt.
8: Precis, eller juver. vad har ni för knapp?
11: Juver. Tryck. Du.
8: Traditionell svensk polska.
11: Ah,
8: det är så här vi vinner det här Happiness Impact.
11: Ja.
8: Skrivet traditionell svensk polska. Det är Erik Lydvall och Olav Luxengård Mjälva med isbrytaren. Och den har ni för att på tisdagen avslutades officiellt årets isbrytarsäsong. En månad tidigare än planerat.
11: Spännande, just det.
8: Kortare säsongen.
10: Alltså vad man får lära sig.
8: Ja. Redan nu, du vet, vi är knappt börjat.
10: Nej, det är fantastiskt.
8: Det här borde ni tänka på TV4. Vad mycket man kan få med sig på så kort tid. Och ni ska strax få använda de här knapparna i skarpt läge för vilken vecka vi har haft. På pressträffen där Tidöpartierna höll sitt lite prematura bokslut över mandatperioden avslöjade statsminister Ulf Kristersson något fruktansvärt.
14: Jag tror att det är en underskattad dimension i politiken att få saker gjorda.
8: Är inte det väldigt skrämmande sagt? Ett underskattad dimension i politiken att få saker gjorda. Det är som att säga att det En underskattad del av simningen är att röra på armarna.
10: Ja, det är sant. Ja.
8: I Ekot så kunde vi höra den här veckan en fårfarmare som kanske identifierar sig lite väl mycket med jobbet.
15: Sverige har goda förutsättningar att i högre grad bli självförsörjande på lamm och fårkött. Det menar fårföretagaren Thomas Olsson i Kungsör.
8: Så lät han. Jag sen tror jag att de hade en tolk.
10: Han gick in för jobbet.
8: I podden My och makten så presenterade Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg i vad som början var ett angrepp på den svarta arbetsmarknaden, en helt ny yrkesgrupp. Lyssna här.
16: Där har arbetskraftsinvandring används för att dumpa villkor, försämra villkor för Sverige, skapa en svart ekonomi. Det måste vi stoppa i Sverige. Men däremot så tycker vi att på de ställena industrin behöver fler folk, ingenjörer, indier och så.
8: Ingenjörer, indier, så.
11: Ja,
8: vi behöver.
11: Perfekt. Mm.
8: Och sen har ju vi satt igång ett aptonymregn här, alltså att man heter det man gör. Bonden lät ju som han jobbade, men man kan också heta vad man gör. Här har vi en till exempel.
17: Välkommen till programmet, Fredrik Bonde, jordägare på Mörkö.
8: Tydligt. Och här är en aktuell djurnyhet med påföljande aptonym.
18: Statens veterinärmedicinska anstalt uppmanar just nu privatpersoner att rapportera in sjuka och döda igelkottar. Med oss har vi Gete Hestvik, biträdande statsveterinär och viltpatolog.
8: Mm. Och så en aptonym från maktens korridorer här.
15: Påståenden från tobaksbranschen användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset. Och det var utrikeshandelsminister Benjamin Dosa som skrev under det svenska beslutet.
8: Förlåt, men han heter det. Jag noterar just en aptonym nästan om man är journalist.
10: Ja, men noterar kanske. Ja, sådär. Ja, ja.
8: Resa hade resa varit om du hade varit på spåret programledare kanske.
9: Ja, alltså förr när jag jobbade på sporten och reste runt så,
8: det är sant.
9: Så var det ju.
8: Ja.
9: Men,
8: det är inte Tennisberg, men så gott som.
9: Ja, jag tänker ju direkt på pingisliran som heter Timo Boll.
8: Också.
9: Ja.
8: Skicka in den. Men nu tycker jag att vi drar igång tävlingen. Ja. Nu har ni väntat för länge på det. Men innan vi gör det så vill jag gjuta lite mod i er, Louise och Julia. Samtidigt signalera till er, Marcus och Ali, att det här inte kommer bli en walk in the park.
19: Sveriges kvinnor är inte dumma. Sveriges kvinnor är lika smarta som män.
8: Bara så ni vet. Att det här inte, ni kanske trodde

0: Okej, då börjar jag. Här kommer era snabbfrågor, Julia Blis. Sveriges nya underrättelsetjänst kommer att heta UND på vissa varianter av skånska.
1: Falskt. Ja.
2: Nej.
0: Jo, agenterna vid UND ska ha kodnamn efter olika fåglar.
1: Jaha. Rätt, sant eller falskt?
2: Oj, för var det en ny grej?
0: Ja, jag, gud, jag är... det är inte lätt att gå fort.
2: Nej, det gick fort. Då hörde jag inte vad det sa, så vi säger sant.
0: Aha. Enligt arrangörerna för pressfrihetens stav var medelåldern på publiken på Stora Teatern i Göteborg 70 år.
2: Sant.
0: Forskare från bland annat Sveriges lantbruksuniversitet har funnit att kvinnors dragningskraft på mygg påverkas av var i menscykeln de befinner sig.
2: Falskt.
1: Sant.
2: Falskt.
0: Och det här var svårt tolkat.
2: Säg du!
1: Nej, men jag såg
2: det är något med graviditeten, någonting. Så det är inte det, det är falskt.
0: Du var gravid också.
2: Jaha. Ja, fan, sant. Ja. Sa du det också? Ja. Gud vad dåligt det går.
0: Ja. Egentligen fick de börja för att visa hur det går till, Marcus Ali. vi fortsätter att se hur det går. När statsminister Ulf Kristersson höll tal på kungens födelsedag läste han sitt manus från sin läsplatta.
2: Får han göra det? Sant?
0: Det är sant.
2: Åh, fy.
0: När Nyhetsmorgon var med under Göta Kanals säsongöppnande i tisdags textade AI Göta Kanal som Götes anal.
2: Falskt.
0: Jämställdhetsminister Nina Larsson bar fluga och kjol på kungens 80-årsfirande.
2: Sant.
0: Ja, inte bara, men... Shakiras världsturné heter Women No Longer Cry.
2: Sant.
0: På internationella kebabdagen i tisdag slår Moderaterna ut en bild på sociala medier där Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson äter kebabrulle.
2: Falskt.
0: Det är falskt. Ni tog er mycket bra.
2: Åh, vad bra det gick i slutet, Annika. Ja. Hörde du det? Ja, vi var tillbaka.
0: Alla hörde vad bra det gick i slutet.
2: Vad dåligt det gick i början.
0: Ja, men
2: hörde du också det?
1: Men det har vi glömt.
0: Det var det här med und.
1: Und.
0: Att und, det
1: ja, då började ju jag tänka jättemycket på und.
0: Ja, jag förstår. Då var det svårt att missa.
2: Sen hörde jag inte vad du sa. Nej. Du sa att du sa fåglar och då tänkte jag, vad trevligt att du pratade om fåglar. Men
0: varför gör hon det i landskampen?
1: Ja. Och sen var vi borta.
0: Det är väl inte naturmorgon?
2: Nej, det är inte naturmorgon. Nej.
0: Und är den nya underrättelsetjänsten. Det står för Sveriges utrikes underrättelsetjänst. Och då kan man undra varför det inte heter Sund. Mm. Eller?
2: Ja, vad trevligt det hade varit.
0: Det hade varit lättare för det kanske.
2: Ja.
0: Mm. Det vet ni inte. Då vet ni hur det går till.
3: Ja.
0: Ali och Marcus.
3: Ja. Ja.
0: Här kommer era snabbfrågor. Miljöpartisterna Daniel Heldén och Amanda Lind kör oftast i en slags påse om vem som ska delta i olika partiledardebatter.
3: Falskt.
0: Rekvisitan bestående av 4 400 kronor som Kristdemokraternas Ebba Busch hade med sig till söndagens partiledardebatt var hennes egna pengar.
3: Sant.
0: Under statsminister Ulf Kristerssons tid i MUF kallades han för Muffe.
3: Sant.
0: Liberalerna Simona Mohamsson har köpt majblommor till sig själv, Ebba Busch, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson.
4: Falskt.
0: Det har hon. Tidigare liberalledaren Johan Persson blir ambassadör i Portugal.
4: Sant.
0: Internationella inkontinensdagen i onsdags uppmärksammades bland annat av 200 medelålders kvinnor som samlades på Mynttorget för att skratta ihop.
3: Sant. Man ville att det skulle vara sant.
4: Ja, jag vet.
0: Den enda gången Jimmy Åkesson de senaste 25 åren satt sin fot i ett gym var när han passerade SVTs gym på väg till partiledardebatten i söndags.
3: Det är säkert sant.
0: Det är sant. Magdalena Andersson tror inte att du kan drabbas av blodtrycksfall om du är under 1,65.
3: Falskt.
0: Hon sa det i fördomsshowen. Eventuellt sagt med glimten i ögat. Oh. Men hon sa det. Den stjärnspäckade schackturnering som i veckan pågått i Malmö är enligt arrangörerna det största som hänt svensk schack sedan 1989 i Skellefteå.
3: Sant.
0: Ja, det är sant. Visste ni det?
3: Ja, det visste.
0: Ni
3: och jag tog åt med ära.
4: Vi hade ett system där jag signalerade. Jag vågade liksom inte. Och enda gången jag svarade, då var det fel.
0: Det kan kännas så, behöver inte alltid vara så. Men jag såg att ni hade ett system med tummen upp, tummen
2: ner. Ja, jag blev lite avundsjuk. Vi hade ju inget system.
4: Nej, vi ville ju inte visa våra kort här innan.
3: Vi har ju legat på träningsläger nu 3 veckor inför
2: men jag såg att ni liksom surrade ihop er innan. Ja. Ni hade liksom, ni viskade och höll på. Vi gjorde ju ingenting, vi drack kaffe. Ja.
0: Men 1989 var du inte på sporten, va, Ali? Så att du var inte där med där Kasparov och Ulf Andersson och de spelade.
4: Jag var där in spirit. Nej, det var jag faktiskt inte.
0: Du var inte det. Men i Malmö så är då Magnus Carlsen och det turkiska schackundret Yauskan Erdoğmuş som är där. Det är verkligen schackfrossa i Malmö eller har varit. Och därför är det inte helt taget ur luften att en av dagens knappljud höll på att bli där.
5: Malmö.

0: Den är bra, men den var lite lång.
1: Den hade jag velat ha.
0: Ja, jag förstår det. Många, många med dig. Men Sara,
2: ja.
0: Vi har ju den första duellen avklarad, så också ja. En ställning.
2: Det har vi. Louise och Julia har 6 poäng. Marcus och Ali har 5 poäng.
0: Det här är inte långt ifrån varandra.
1: Spännande.
2: Jag blev så glad. Oj, vad glad jag blev. Orimligt glad.
0: Blev du så glad för att det går så bra för debutanterna eller för att ni leder?
3: Ja, precis.
2: Ja,
4: ja, precis. Ja, vi går vidare.
0: Det gör vi, det gör vi. Och det gör vi med den här ronden.
5: Hur slutar det?
0: Och det här är ronden då när man hör ett klipp från veckan. Och vi har tagit bort slutet för ni ska gissa hur det slutar. Och Sara vill ha det.
2: Ganska exakt. Synonymer? Nej, de räknas inte.
0: Nej, nej, nej.
3: Oj, oj, oj.
0: Och vi ska börja med ett klipp ur SVTs nyaste valsatsning där tittarna får ställa vilka frågor de vill till partiledarna under programnamnet Fråga partiledaren allt. Sen får det vara nog. Vi måste skonas från ytterligare politikerintervjuformat. Jag vill inte veta mer nu. Det är så sjukt att jag alltså vet mer. Jag vet att Ebba Busch aldrig har tvingat en man att smaka på sin egen sperma, men fortfarande är jag lite osäker på var hon står i frågan om stöd till havsbaserad vindkraft. Vet det? Hur sjukt är det? Jag har full koll på att Magdalena Andersson inte vet vem Kurt Cobain var, men tyvärr ingen aning om hon vet vilka Socialdemokraterna är. Alltså det är så konstigt. Jag vet att Jimmy Åkesson har ett utomhusbiljard, men inte exakt varför han har 93% frånvaro i riksdagen. Eller svarade jag just på den frågan? Är det huvudet?
4: Ja, det är biljarden.
0: Det kan vara biljarden. Och utomhusbiljarden blev jag informerad om i det här fråga partiledaren allt, där det också lät så här. Men beredda med knapparna nu. För första gången i programmet. Hur slutar det här?
6: En fråga kommer från Kalle Jimmie Åkesson. Han skriver, ska du gå på Sweden Rock i år?
7: Jag ska gå på Sweden Rock. Det är heligt. Sen har vi ju ställt till det lite här nu. Men...
0: Nu trycker alla, men det är Julia och Louise som är
3: ställda. Ja, till det med kvittningssystemet. Så nu måste han vara där.
0: Ja, vi har ställt till det med.
3: Kvittningssystemet.
7: Sen har vi ju ställt till det lite här nu med kvittningssystemet i riksdagen.
2: Det var ganska exakt.
0: Ja, det får man säga.
3: Det var
0: ja.
3: Verkligen ganska
0: exakt. Det var därför ni tryckte också.
4: Exakt.
0: Ja. Men det finns fler frågor här. Han skulle tänkt på det. Sweden Rock i 4 dagar. Det är liksom, ja. Något annat som är heligt är att alltid svara nej på frågan om man som politiker vill bli partiledare. Jag kan exemplifiera här med ett klipp från när Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg var med i Aftonbladet på den My och makt, jag har nämnt det. Men hur slutar det här, beredda med knapparna?
8: Om ni inte får makten i höst, då säger ju många källor inom Socialdemokraterna att Magdalena Andersson skulle avgå som partiledare. Skulle du ta över då?
9: Nej, det skulle jag inte. Och det har spekulerats om mig i olika områden, men jag har inget intresse av det. Jag vill inte bli det, så för mig är inte det en fråga överhuvudtaget.
8: Har du aldrig velat bli det?
0: Mm. Har du aldrig velat...
3: Kom igen, Louise.
2: Jo.
3: Det var svaret.
0: Inte svaret jo.
3: Jo.
0: Jo. Jo.
3: No.
0: Jo.
3: H-J-O.
0: Precis, jag förstår vad ni säger. Men vill ni gissa också?
1: Ja, ska vi säga?
4: Ja, vi gör det.
0: Frågan går över, men det är ju precis. Vill ni fylla på?
4: Ja, vi kan fylla på där lite grann. Mm. Att, eftersom jag aldrig har fått frågan så vet jag inte.
0: Jo, men eftersom jag aldrig har fått frågan vet jag inte. Ja. Sara vill ha det ganska exakt. Kändes det där?
4: Det kändes ja,
1: vi är nöjda.
4: Ja.
0: Vi lyssnar.
8: Har du aldrig velat bli det?
9: Jo, faktiskt en gång.
3: Ja, en så gång. Nära.
0: Ja, det var nära. Jo, faktiskt en gång.
3: Vad rart.
8: När den gången var.
0: Det var i samband med Håkan Juholt. Det var allt jag fick klart.
3: Vad fint.
0: Det var en gång. Mänskligt. Det var den en gången.
2: Det här blev inte riktigt ett halvt poäng. Det var för lite. Nej.
0: Du tyckte det?
2: Ja, för det var ett så litet jo. Och sen var det ganska mycket mer svar.
0: Hade de sagt gång? Eller?
2: Ja, precis. Eller om man hade sagt så här. Jo. Du vet, lite starkare.
0: Okay.
2: Ja, det kommer ibland.
4: Hade ni klippt där hade de ju fått ett poäng.
0: Tillsatt, men det hade vi inte.
3: Nej. Men lite mer styrka.
2: Men det var ändå, jag sa inte ja. Jag sa jo.
3: Ja.
2: Men det var ändå ganska bra.
0: Och vad fint att Marcus försökte ge er. Alltså det här är en match som är full av kärlek.
3: Mm. Var det det han försökte?
0: Eller?
2: Men det är sådana här tillfällen som det kräver att man har gått en fortbildnings... kursen som domare. Ja.
0: Precis, i domeriet som det heter. Du är superstark, Sara. Vi tar sista frågan i hur slutade. Någon som inte låter sig intervjuas i framsätet på en bil eller på klättervägg eller så är kung Carl Gustav, och det kanske är därför Emrik Lundström pratar så vördnadsfullt om statschefen efter att ha firat honom på 80-årsdagen förra veckan. Hur slutar det här, tror ni?
5: Det var väldigt roligt att få träffa kungen helt enkelt. Ja, väldigt stort att få vara här på hans 80-årsdag.
10: Sa du något till kungen?
5: Ja, jag sa, varsågod, här har du blommor, grattis på födelsedagen.
10: Svarade han något?
5: Ja, tack så mycket, sa han.
10: Tog han i hand?
5: Nej, men det var tur, för då hade jag aldrig mer kunnat.
0: Mjölk! Det är Ali och Marcus.
4: Ja.
1: Tvätta händerna.
4: Ja, just det.
1: Något sånt.
4: Ja, det är bra. Det är bra. Kör på det.
1: Tvätta händerna. Ja.
10: Tog han i hand?
5: Nej, men det var tur, för då hade jag aldrig mer kunnat tvätta händerna.
7: Välkommen in i spelet.
0: Gick du till dig själv, Ali, och tänkte hur skulle det vara om jag hade tagit kungen i hand?
1: Ja, jag känner ju så när jag tar Marcus i handen. Så. Det här har inte tvättats på hela dagen.
0: Vi kallar honom kungen. Men vad bra det gick.
11: Mycket.
0: Det blir poäng i den här ronden. Det är inte alltid det blir det, för det är mycket svår rond. Vad står det nu, Sara?
2: Ja, nu har Louise och Julia 7 poäng och Marcus och Ali har 6 poäng.
0: Vi går vidare, nu är det en rolig rond. Det var ett tag sedan, men här är den.
12: Stämmer på.
0: Det här går till så att jag läser en påannonsering. På den följer ett ljudklipp. Ni ska gissa om klippet och påannonsen hänger ihop, eller om klippet egentligen handlar om något helt annat än det jag hävdar i påannonseringen. Här får ni varannan fråga, så att ni kan titta på varandra, kanske leva med varandra en kort stund. Vad de sätter sig till rätt där i studion. Luta inte för mycket bakåt, för det är radio, så just man måste det, sitta nära mikrofonen. Men i och för sig, det beror på vilka som börjar, Sara.
2: Mm, vi kan ju börja med Marcus och Ali.
0: För att de inte ska luta sig för mycket tillbaka. Ja, här kommer er första stämme på en. Jag gissar att vi är många som i veckan låtit oss hänföras av bilder från årets Met-gala där temat var fashion is art. Och det jag överraskade för sig mig själv med när jag satt och scrollade, det var att jag ville ligga med alla tyger. Liksom att jag blev så, det riktigt vattrades i munnen. Är inte det ett kul textilskämt, Sara?
2: Ja.
0: Det vattrades i munnen. Kul. Förlåt, ni kan gå och googla det sen. Men hur som helst, även hemma har det hänt grejer inom konstvärlden. I P4 Sörmland så kunde vi höra Ulla-Britt Palm Lundström från Eskilstuna som har valt att drama in en koskit som ett konstverk på väggen hemma.
13: Jag tyckte den var så vacker där den låg. Då var den lite halvtorr. Men jag tog hem den och torkade den helt och hållet.
14: Men vad har du fått för reaktioner på den här tavlan?
13: Att jag inte är riktigt klok.
0: Mm. Stämmer på, Ali och Marcus.
1: Alltså först var jag så här, nej den här kan inte. Men sen tänker jag.
4: Det låter ju så sjukt så det kan ju vara sant.
1: Ja. Men... ska vi säga?
4: Ja, vi gör det.
1: Det är nästan värt att
4: ta en smäll. Det är värt att ta en smäll, ja.
1: Ja, vi säger ja, det stämmer.
0: Det stämmer.
14: Det finns många olika sorts konstverk som man kan ha där hemma. Ulla-Britt har koskit på väggen.
13: Jag tyckte den var så vacker där den låg. Då var den lite halvtorr.
0: Alltså det är så, man blir så nyfiken.
2: Ja, men jag har sett den, jag har fått upp den där.
0: Är den vacker?
2: I mitt flöde, jag vet inte varför.
0: Jag ska försöka få den att lägga upp den på min Instagram.
2: Skönhet i betraktarens öga.
0: Så är det ju med konst.
4: Mm. Ja. Skaffa hit den, har den som vandringspris till vinnarna.
0: Just ja. Det är en bra idé.
2: Ja, om hon säljer den.
0: Kan inte du hämta den? Du är ändå ute och far så mycket när du ändå vägarna förbi, Marcus. Precis. Tror ni att nästa gång det är Met-gala att någon kommer vara klädd i den här? Det hade varit intressant.
2: Just
0: som någon typ av koaff. Koskitskoaff. Mm. Det är ett ord man hör sällan. Nu kommer er stämme på en... Alla går inte igång på tyg, som jag. På Borås Tidnings Instagram så fick vi nyligen lära känna författaren Louise Halvardsson som trodde att hon blivit asexuell, men det visade sig att hon bara var asexuell för hon var kär i Ån Asman i Uddebo.
15: Jag blir så helt pirrig, liksom. Jag kan inte hålla mig. Jag vill liksom bara typ så här springa rakt ner i ån. Och jag saknar Asman varje dag som jag inte träffar Asman.
16: Nej, det kan inte stämma. Det ska vi vara så...
17: Det här var för avancerat.
16: Ja,
17: nej,
16: vi säger nej. Det stämmer inte.
0: Vi lyssnar.
18: Vad känner du för Asman?
15: Ja, men det är liksom pirrar i benen och i magen. Det är liksom så här ett sug att när jag åker buss till Uddebo och vrider på huvudet och ser Asman bakom träden, så blir jag så helt pirrig liksom. Jag kan inte hålla mig. Jag vill liksom bara typ så här springa rakt ner i ån.
16: Nej.
0: Det stämmer. Nej, men... jag har skrivit, hon har skrivit en bok om sin kärlek till ån Asman.
17: Det kom också upp i mitt...
0: Du hade klarat det ganska bra i den här landskampen, Sara.
16: Jaha.
0: Det var ju en, var en bild på Asman.
17: Ja, det var det.
0: Det är en snygg å,
16: ja.
0: Men det finns snyggare, eller?
16: Ja,
17: där säger alltså, är det ju himla skönheten.
16: Men jag kan ju känna att kronhjortar, alltså killarna, att de är lite sexy.
0: Okej,
16: okay. Det kan man kanske inte säga
17: idag.
16: Nej. Nej, fast hindarna är inte så snygga.
0: Okej, du är alltså
16: så jag tycker jag är snyggare än hindarna. Ja, det är.
0: Kan vi kan stämma på till nästa vecka?
17: Ja.
0: Vi går vidare. Men vi får reda på mycket spännande saker idag. Här kommer er nästa stämmepåan, Ali och Marcus. Det nya sparpaketet på Sveriges Television gör att flertalet populära program läggs ner eller på is. Kristina Grönvall från Gullspångs kommun, förlåt, ett S hade, precis som det hände med Svenska fotbollförbundet en gång i tidernas begynnelse, tror jag, ett S hade fallit från här. Kristina Grönvall från Gullspångs kommun hade blivit antagen till en ny säsong av Hotell Romantik som tyvärr inte kom att spelas in.
11: Hur det var ensam? Ja, det är ensam. Det är lite tråkigt, det är absolut. För man vill ju gärna ha någon att prata med.
0: Vad tror ni stämmer på han?
1: Nej.
0: Det görs tummen ner i lag A. Ja.
4: Det där stämmer inte.
0: Vad säkra ni var. Ska vi kolla om ni är rätt?
12: Kristina Grönvalls är den enda kristdemokratiska politikern i Gullspångs kommun. Kristdemokraternas partilokal i Gullspång är kanske inte så mycket en partilokal egentligen. Det är Kristina Grönvalls kök.
11: Ja, det är ensam.
1: Ensamt i köket.
0: Ja. Hade ni hört det här eller hur kommer det sig att ni var så säkra?
4: Nej, det var magkänsla. En väldigt stark magkänsla.
1: Jag kunde säga att jag har hört det eller att jag var stensäker, men det var bara en känsla.
0: Ni känner igen under, men du vet att det är en kristdemokrat när ni hör henne.
4: Ja.
0: Så kan det vara. Ja. Hon heter ju Grönvalls, precis som jag hade skrivit. Jag är en idiot. Jag ska läsa som det står i manus nästa gång. Okej, här kommer sista stämmer på henne och den går till Julia och Louise. Ivan Denchef från Göteborg är mannen som äger Thomas Ravellis ikoniska tröja från straffräddningen mot Rumänien under fotbolls-VM 1994. Och han håller fast vid segertröjan trots att Ravelli har uttryckt sin önskan att få tillbaka den. Så här berättar Denchef för P4 Göteborg.
19: Den är ju oprislig. Jag hade planer på att ge tillbaka tröjan, men när jag såg att han hade sina medaljer, en plåtburk, så tänkte jag att den tröjan kommer försvinna.
16: Ja, jag tror att det stämmer.
17: Ja.
16: Ja, det här känns det. Som det känns som fotbollskillar, lite knasiga och trasiga.
20: Thomas Ravelli vill ha tillbaka sin tröja från VM 94. Men göteborgaren Ivan Denchef tänker inte ge tillbaka den.
19: Jag hade planer på att ge tillbaka tröjan, men när jag såg att han hade sina medaljer, en plåtburk, så tänkte jag att den tröjan kommer försvinna.
17: Bra beslut.
0: Du bara skakar på huvudet, Ali.
1: Ja, men det kändes... Ja, jag såg inte säga vad jag tänkte. Jag tyckte det kändes nästan så här som någon som gör parodi på någon. Ja. Det jag
0: på någon som har Thomas Ravelli.
1: Ja, lite galen eller vad ni
16: men
1: sa.
16: Men det känns också som en fin bild av mänskligheten på något vis.
0: Jag blir
16: väldigt
0: glad.
16: Väldigt, mänskligt.
0: Jag blir glad av honom. Jag blir glad av att Thomas Ravelli har medaljerna i plåt.
16: Ja, och att han vill ha tillbaka tröjan. Allt känns bara mänskligt. Härligt på något vis.
0: Här ligger bra till för det här positiva priset.
4: Ja, glädjepriset
0: till nästa år. Nu är den här ronden slut. Tyckte ni att den gick bra?
17: Ja. Det gjorde den. Alltså halvbra.
0: Jag tyckte att den gick bra. Vad står det, Sara?
17: Det står 8-8.
0: 8-8.
16: Vad kul och spännande.
1: En nagelbitare.
0: Verkligen. Vi har en rond kvar innan nästa snabbfrågeomgång, så att det blir spännande att se hur ni går in i den. Men nu, hörni.
21: Landskampen presenterar populärkulturella referenser.
0: Det här är kul. Det här är ett klipp från veckan. Och vad bra ni diggar till det här startfältet. Vi har ett klipp från veckan och där i har någon på redaktionen hört något som för våra tankar till, i det här fallet, en låt. Det finns en lite svårare och en lite lättare i ronden den här. Och båda är faktiskt från partiledardebatten i Agenda i söndags. Så har ni förstått hur det går till?
17: Ska man trycka den här gången?
0: Man ska trycka, men inte för ni hör den här symbolen. Just det. Ah, okay. För vad händer då, Sara?
17: Då går frågan över till det andra laget om man trycker för tidigt.
0: Mm. Man kan ju bli väldigt till sig när man har... Mm. Får jag plocka körsbär i din trädgård? Men man ska ändå hålla på sig.
4: Ja. Men vi är ju känd för att vara lugna. Ja.
0: Det är verkligen... Alla i det här startfältet har mycket bra självkontroll. har ni nu en hemlig...
16: Nej, men jag sa åt hon att hon är kreativ. Så nu får hon liksom skärpa sig.
17: Nu blir jag stel. Mm. Ja.
16: Stöp. Som Johan mot Mona i Förrädarna. Så känner jag nu. Ja. Mm. Leverera.
0: Ja. Vi testar. Vi börjar med den här första. Det är en framställan av Ulf Kristersson, statsministern. Där han lyckas vara både ganska nöjd och lite gnällig på en och samma gång. Och den här är svår. Men kanske lite lättare om man känner till Kristerssons musiksmak. Vilken populärkulturell referens har ni här? Tryck inte för ni hör cymbalen.
6: Det är många spadtag på vägen. Vi har haft en extremt hög takt, så hög så att det är en populär uppfattning nu att beskylla regeringen för allt för hög takt, noterar jag. Som om vi hade all tid i världen. Så vi har fattat nästan alla de besluten.
0: Mm. Nej, det kan vara, om man inte har det här så tror jag att det blir svårt.
16: Nej, jag tror ju att han inte har min musiksmak. Det var en liten...
0: Är det någon som känner till Ulfs musiksmak?
17: Gillar han inte Dabas? Det var den förra. Det var ju...
16: Den förra?
17: Ja.
0: Det var Reinfeldt.
17: Ja. Jaha.
16: Oj. Ja, just. Ja.
0: Häng med,
16: jag tänker att han gillar, om jag får gissa. Ja.
1: Måste upp
16: så det. Tänker jag att han gillar så här, Peter Lemark, Bo Kasper.
0: Alltså det tror jag mer är Micke Damberg.
16: Jaha. Nej, då vet jag inte.
0: Men vi lyssnar på svaret. Mm. Så, ja.
6: Vi hade all tid i världen.
0: Nu hörde ni.
4: Ja.
0: Det var för att det var svaret.
4: Ja.
0: Ja.
4: Ja.
0: Men precis,
1: just
0: vad var det?
1: Klassiker.
4: Kent.
0: Det var Kent, precis, den andra sidan. Han lyssnar tydligen på Kent varje dag.
4: Ja, han bor ju i Strängnäs som inte är så långt från Eskilstuna. Ja.
0: Det måste stämma.
4: Måste
0: det är just
4: därför.
0: Det är exakt så det går till med musiksmak.
1: Geografiskt.
0: Det är alltid geografiskt. Ja. Därför jag gillade Carola. Hon hade en gång varit på Skärmens gymnasium. Okej, sen har vi något bredare referens från Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Hon gnäller tillbaka här lite grann. Men vilken populärkulturell referens får hon med tryck inte för ni hör cymbalen?
9: När jag träffar Tidöväljare som är besvikna, det är precis det här de är så trötta på. Prat, prat, prat. Oj, vad det låter bra när man pratar. Och så verkligheten är något helt annat.
4: Oj, tryckte!
1: Vadå, oj, tryckte?
0: Ja, det var Marcus Ahl. Jag tror att alla tryckte, men ni var snabbast.
4: Ja.
1: Det var, det prat, prat, prat. Jag har notan. Det var ju tryckt.
4: Ja, nu sjunger vi. Nej, ja.
0: Ja, du tryckte alltså.
16: Ja, vi kan.
4: Okej.
16: Ja.
17: Går den inte över till oss?
1: Sjung någon tryck.
4: Ja, jag tappar bort mig helt nu.
0: Tryckte du för att du kunde eller för att du fick en ryckning?
4: Nej, jag fick någon ryckning.
0: För då är frågan om det här laget ska få svara.
16: Ja, det tycker jag, Sara, domaren.
1: Nej, det var ju efter cymbal.
0: Ja, det är så.
4: Ja.
0: Okej, men ni får svara och få en eventuellt en guldstjärna.
17: Ja, är det inte vad det låter bra? Det är
16: Jag röst till. Det är så bra.
9: Oj, vad det låter bra.
4: Oh shit, nej, jag är riktigt impad. Ja.
17: Bra låt.
4: Men vi fick inte minuspoäng.
0: Nej, får ni inte. Vi var alltså bara djupt av det här. Vad bra det är.
16: Ja, det är bra.
4: Alltså, nu vart det fredagsfeeling här i studion.
17: Woho!
9: Oj, vad det låter bra.
0: Det är oet, djupet som gör. Det här är fem myror. Ja, vilket bra ord. Fem myror är fler än fyra elefanter. Och, det här,
4: och ett knapptryck är mer än inget knapptryck.
0: Så kan man säga. Ni hindrade ju dem från att få poäng. Mm. Så grattis alla.
1: Bra
0: ni
1: fick ändå.
0: Ni fick ett O från fem myror är fler än fyra elefanter. Det är ju O-et i O-et som gör det.
16: Ja, det är det.
0: Precis.
16: Och beröm från Marcus fick du. Det tyckte jag var jättefin stund. Kommer komma ihåg.
17: Det var så positivt.
0: Tyvärr är den över nu.
4: Ja, för att det är över nu.
0: Den här ronden är slut. Och vi har väl en ny ställning då. För något poäng blev det. Nej,
17: det har vi ju inte. Vi har så här att Louise Edlund Winblad och Julia Wiberg har 8 poäng och ett O.
4: Ja, precis.
0: Just det.
17: Medan då Marcus Noterius och Alireza har 8 poäng och inget O.
4: Och ett feltryck.
0: Det kan man säga, men...
17: Ja, men det kommer inte in i protokollet.
4: Det får man ingen liksom.
3: Jag har en fråga hur ofta ni delar ut O.
17: Sällan.
3: Jag ville bara...
17: Oerhört sällan. Otroligt.
0: Det första gången.
4: Det kanske blir en ny poängkategori nu.
0: Jag skriver också upp det 8 plus O. Och det ser ut som 8 plus 0, så ni behöver inte vara oroliga. Det står fortfarande 8, 8.
4: Eller 80, ja.
0: Ja, eller precis. Men nu kommer det nog skilja sig åt lite, för nu är det dags för nästa snabbfrågomgång. Det här när jag säger påståenden och ni gissar om de är sanna eller falska. Och eftersom Louise och Julia började förra gången så brukar det falla sig naturligt, Sara, att vi går över till Resa, till Ali Resa och Marcus Noterius.
17: Ja. Mm.
0: Gör som förra gången, tummen upp, tummen ner. Det syns jättebra i radio. Här kommer de. Amerikanska tv-kanalen Fox söker en person som inuti en glasbur på Times Square i New York ska titta på alla 104 VM-matcher under titeln chefstittare av fotbolls-VM.
1: Oj, här har vi olika.
4: Då kör vi på dig.
1: Nej, men vi säger falskt.
0: Det där känns väl. Det finns fler. Chefstittare av fotbolls-VM är ingen skyddad titel.
4: Sant.
0: Precis. Precis som inte indier är en skyddad yrkestitel. Ska jag säga. I måndags fick Centerpartiets Elisabeth Ann Ringqvist en kram och en liten pratstund med Maud Olofsson.
4: Ja.
1: Sant.
4: Sant.
0: När yrkes-SM avgjordes i veckan fanns för första gången kategorin influencer med.
4: Falskt.
0: En ny rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut visar att tidigare A-traktorförare ofta hamnar i trafikolyckor. Ja. Oftare. Vad sa jag? Förlåt.
17: Du sa det.
4: Ska vi köra på det? Sant.
0: Polisen får sätta upp vilka kameror de vill.
4: Falskt.
0: När gamle språkröret Per Bolund frågades ut av konstitutionsutskottet passade miljöpartisten Jan Riese på att berätta att första gången han träffade Per Bolund var när de blev gripna av polisen under en demonstration för att rädda en sällsynt art av flodpaddan.
4: Alltså den vill alltså, ska det, vara sant.
1: Ja, ska vi ta en som
4: är... Vi tar den som
1: vi säger sant.
0: Den strejkar, men det var tyvärr falskt. Om Ulf Kristersson får välja vilken skådis som ska spela honom i en film så väljer han Mikael Persbrandt.
1: Jag säger falskt, men vi kör på det.
4: Ja.
1: Vi kör på det. Vi torskade på min förra.
4: Ja, då säger vi sant.
0: På en pressträff med... Det var rätt.
4: Var det?
0: Nej, jag tyckte inte på något. Nej, det var rätt.
1: Ja, det var...
0: Den har helt gått i spill. På en pressträff...
4: Sara var jobbigt.
0: Med socialförsäkringsminister Anna Tenje så tog hon bland annat upp problemet med att folk sjukskriver sig för att kunna vara hemma och härda sina tomater inför utplanteringen.
4: Falskt.
0: Det är falskt. Det är falskt. Jag är ledsen för knappstrul, men jag tror att jag sa att du fick med dig allting.
17: Yep.
0: Ja. Och nu ska det gå bättre kanske för mig den här gången när det är dags för Louise och Julia.
3: Har ni lurade och tror att det är på tid.
0: Har ni en ny taktik nu när ni har sett hur bra det går med tummen upp och tummen ner ibland?
1: Ni kör mer blickar.
17: Ja, vi kör intensiva blickar och nickar och så säger vi olika svar.
0: Det är också effektivt.
4: Vi får börja med radio-tv efter det här nu.
17: Just det.
0: Som det ju heter. Inte video. Inte video på.
4: Är det så?
17: Nej. Vi har en radio-tv.
4: Ja. Jag ska också byta för det.
0: Vet du vad? Vi kör på era snabbfrågor så vi får reda på hur det går här. Här kommer de. Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén pratar mer med Amanda Lind än med sin fru.
17: Sant.
0: Nu finns appen Portugalien som hjälper dig att genom att svepa med mobilkameran över din bokhylla få svar på till exempel var Selma Lagerlöfs kejsaren av Portugalien står.
17: Falskt.
0: Miljöpartiet anklagar Socialdemokraterna för att ha plagierat deras valfilm.
17: Sant.
0: Sveriges Radios valsatsning Fördrink med partiledarna ställs in då partiledarna måste medverka i en votering som samtidigt äger rum i riksdagen.
17: Sant.
0: Paul McCartney och Ringo Starr har gjort sin första gemensamma duett.
17: Falskt.
3: Nej!
0: Enligt Brännbollspodden har två av de skolor som slutat med brännboll på gympan istället börjat med en variant av kiddish.
17: Falskt.
3: Falskt.
0: Tre amerikanska techjättar ska gemensamt ta fram ett så kallat stoppord för AI.
17: Sant.
0: Nej. Under 2025 var det fler svenskar som tittade på YouTube än på traditionell linjär TV.
17: Sant.
0: Eftersom en vanlig biverkan av de populära bantningspillren är håravfall har bantningspillren lett till en ökning i efterfrågan av produkter som ska stimulera hårtillväxt.
17: Sant.
0: Det är sant.
17: Ah.
1: En applåd.
16: Ja, bra. Ja. Vad gullig ni är. Ni är trevliga. Bara för att ni hörde att kvinnor var små. Ebbas
1: intelligenta. Men jag måste också hylla eran synk. Alltså man ser att ni tittar på
16: varandra.
1: Att
16: vi har liksom en radiopod.
1: Ja.
16: Eller vad heter det?
1: Radio-tv.
16: Radio-tv.
4: Radio-tv.
1: Och liksom svarar i synk medan det går lite knackigare här borta. Ja.
8: Men är det så stor skillnad, Sara?
17: Nej.
8: Nej, jag trodde inte det heller. Vad står det?
2: Marcus och Ali har 14 poäng. Louise och Julia har 15 poäng och ett O.
8: Oh. Oh, det är så spännande.
17: Jag älskar O-et.
4: Oh, ja, jag vet. Det är det bästa med hela dagen.
8: Och nu kommer en rond som jag tror ni kommer gilla. Nästa vecka är det Eurovision Song Contest-final. Kanske därför jag har uppfattat så många...
17: Rim,
16: rim, rim, rim.
17: I nyheterna.
8: Det är en väldigt bra jingle som Sara Lövestam har gjort.
17: Mm, det hörde vi. Mm. Mycket
16: den tar sin tid.
8: Den gör, men man hinner sänka axlarna.
4: Exakt, jag känner mig så här harmoniskt.
16: Mm. Precis. Det var lugnt.
8: Ah. Först stressas man upp av den mjölkknappen. Skrik och den polkan. Och, men nu blev allting lugnt igen. Och det är bra, för ni måste koncentrera er inför ronden Rim i nyheterna. Den går till som hur slutade, men det slutar, det bortklippta är något som rimmar på det som sagts tidigare i klippet. Så man får lite hjälp, framförallt om man kan rimma. Och här ska ni vara beredda med knapparna.
17: Och ingen, vi måste inte vänta på någon tjottafräs.
8: Ni behöver bara vänta på att det tar slut. Mm. Mm, mm, mm. Som livet säger.
17: Noterat.
4: Ja. En lång vänta.
8: vi kör en, så får vi se om ni fattar. I onsdag så kallade talmannen då till möte för att försöka möjliggöra för Jimmy Åkesson att gå på Sweden Rock. Alltså att försöka bringa ordning i riksdagens kvitteringssystem. Kaos. Dagen före stod kommunikationschef Moderaternas före detta kommunikationschef Per Rosenkrantz i Aktuellt och viftade bort problemet så här. Men vilket rim saknas?
10: Lite grann tycker jag att det här är en storm i ett vattenglas, utan det är ju någonting som riksdagens ledamöter får lösa ut så att man kan fatta.
16: Fatta ett beslut.
8: Vi lyssnar.
10: Det är ju någonting som riksdagens ledamöter får lösa ut så att man kan fatta beslut.
8: Det är helt rätt.
17: Jag som försökte rimma på glas.
4: Ja, jag också. Det låste sådär.
17: Som ett as.
4: Ja. Eller kalas.
8: Ja. Det är absolut inte förbjudet att rimma på sånt man tror att man ska rimma på, för det piggar upp.
17: Men det är bättre när Julia rimmar, då känner jag.
8: Det blev kanske mer poäng av det, men det blev glädje av det andra också. Vi har fler. Ni kanske undrar hur det gick på talmannens kvittningsmöte i onsdags. Så här lät det i Aktuellt när de rapporterade om det. Men hur rimmar detta?
22: Partierna i riksdagen lyckades inte enas om något nytt system efter mötet med talmannen idag.
4: Därför rådde det strikt.
8: Mm. Igen, Julia.
17: Närvaroplikt.
16: Ja.
8: Okej, vi kollar.
22: Därför så rådde det strikt närvaroplikt.
1: Alltså, de spelar en helt annan lia här. Nu märks erfarenheten. Nu märks rutinen.
17: Vi tränade rim innan.
8: Det är rim i nyheterna som liksom skiljer agnarna från fetet. Nej, så är det verkligen inte. Det beror också på vilket rim det är. Va? Det kommer ju fler rim här. Kvittningssystemet, såg ni partiledardebatten i söndags? För där pratade de på slutet om kvittningssystemet i ungefär 10 minuter. Och efter den här debatten så avkrävde ju DN alla deltagare att betygsätta varandras debattinsats. Och här hör vi när turen har kommit till Ebba Busch. Men hur rimmar det här? Det är lite dåligt ljud för att de har lagt på en tramsig liten låt här. Eftersom det är radio TV de har gjort. Så vill de pigga upp det. Men frågan är, hur rimmar det?
23: Elisabeth Han Ringqvist sa att det var du som var bäst. Hur tycker du hon gjorde ifrån sig sin första...
24: Nej, men bra. Var inte förra hennes första debatt?
23: Nej, det var
8: inte förra hennes första debatt? Nej, det var...
17: Anna-Karin Hatt.
24: Var inte förra hennes första debatt?
23: Nej, det var Anna-Karin Hatt.
1: Alltså, det
4: är... Jag är impad.
1: Helt utspelad det här.
8: Det känns liksom som vi läser en politisk version av
16: Hattfrågan.
8: Jag fick också den känslan. Det är liksom som godnatt. Men ni ska inte välja Marcus.
4: Nej, nu går det.
8: Det finns några kvar. Det här kommer. För vi gör så, vi slänger in två gamla som inte är lika aktuella. Det kan kanske hjälpa. De är lite äldre klipp.
0: när vi är igång här med det här.
4: Och vi är ju lite äldre.
17: Ja, exakt, hur gamla? För Julia är ju född på 90-talet.
0: Ja. Det är jättesvårt för henne.
17: Ja, det är supersvårt.
0: Då är vi för typ bara från förra veckan.
17: Ja, okej, okay, då levde
0: då
17: jag.
0: Då var hon för.
4: Ja. Då levde även du.
17: Ja, även jag.
0: Vi ska se här, vi har ett klipp med Magdalena Andersson från när hon var med i föräldramötet podden och pratade förskola. Men hur rimmar det här?
5: Sen är det också viktigt att förskolor håller kvalitet så att man också känner att man inte måste hämta.
17: Hämta klockan 3.
5: Ja. Sen är det också viktigt att förskolor håller kvalitet så att man också känner att man inte måste hämta klockan 3.
0: Perfekt. Nej, nu ser jag att ni har lutat er bakåt som att det är förbi. Ja. Det finns en kvar. Okej, kom, nu kommer
17: kom igen nu, grabbar. Ja. Kom igen nu. Visa.
4: Vi hade stoppa knapparna.
17: Ni är det starkaste könet. Visa det nu.
0: Ja. Hämta klockan 3, sa hon. Och när vi ändå är inne på dessa våra minsta, så låt oss lyssna på Jakob Forssmed, socialminister, från pressträffen där han presenterade Folkmyndighetens nya rekommendationer kring sömn. Men hur rimmar det här?
7: Vi har under för lång tid bäddat för en sömnkris för våra barn och unga. Med för mycket ytligt content, för lite djup drömsömn, för mycket stillasittande, för lite lek, för mycket slentrianmässigt bilskjutsande och för lite frihetscyklande. För lång Kylie Jenner och Andrew Tate-tid och för kort John Blund.
0: John Blund. Det ska rimma på John Blund.
17: Ja, jag vet.
0: Sara vet.
17: Jag har en.
1: Ja. Ja. En liten stund.
4: Ja.
0: Vi lyssnar.
7: För lång Kylie Jenner och Andrew Tate-tid. Och för kort John Blund-stund.
4: Oh!
17: De får för det. Det var rätt jättebra.
1: Snyggt! Jag var med någon annanstans.
4: Du var på väg ut.
1: Ja, jag var halvvägs ut här.
17: Jag kom inte på alls.
13: Jag trodde tid.
1: Ja. Ja, men det var nog så under era nivå. Ja. Så att det men, är det. Jag tror om men, jag klarar det så...
4: Men det där var fempoängsfrågan, va?
17: Men var ett O?
4: Just det.
0: Det var inte ett O, men det var ett poäng. Men jag tycker vi gör så här. Om vi rusar på så hinner vi med glosförhöret också.
1: Ja, och
0: så,
1: nu kör vi.
0: Då, vi kör innan vi säger vad det står.
17: Ja.
21: Glosförhör.
0: Ett ord eller uttryck från veckan som har gått och ni gissar vad det betyder. Här kommer första glosan. Vad är?
14: Jesus McDrive.
0: Jesus McDrive. Ja, det är Marcus och Ali som känner att det är dags. Kör.
4: Ja, men är det så här drive in i kyrkan, tänker jag.
1: Ja.
0: Drive in i kyrkan.
4: Ja, drive in i kyrkan.
0: Vi lyssnar.
14: Tänk dig att man blandar salmer med epadunk.
17: Och ratten är given då, eller?
14: Exakt. Mm. Präst med ratt, det är det som gäller.
17: Och briller, ser vi.
14: Och brillor. Ja. Dessutom så fick ju besökarna en hamburgare i Jesus McDrive, eller Jesus McDrive ska man väl säga på svenska. Och en Jesus-inspirerad Wonderbaum, det fick man med sig hem också.
0: Det fick man. På den stod det smells like heaven in here, kollade jag upp. Mm. Det här är Myckleby kyrka på Orust som gör en ovanlig satsning för att nå öns ungdomar. Och det är kantor Anders Johansson som berättar här. Men Sara, det är lite...
17: De åker alltså ut till ungdomar, eller de tar in
0: ungdomar? Nej, de tar in ungdomar, och ungdomarna kommer i sina epatraktorer.
17: Men de kör inte in med...
4: De kör fram till kyrkan.
0: De kör fram till...
17: Ja, men det blir en halv poäng ändå, tycker jag.
4: Och ett O!
17: Nej.
4: Nej, inget O.
0: Ovet är passerat, tyvärr. Men här kommer nästa glosa, beredda med knapparna. Vad det här?
14: Blue ice.
0: Blue ice.
18: Det har vi hört. Det har vi hört. Min hjärna har hört det.
17: Är det blå is?
18: Ja, exakt. Jag vet, det ramlade ner från... Det är kylt grejs från flygplan. Men ni vet, tvål och sånt som är på toaletten. Och det får ner i en stackares huvud när han var fyllde år. Och han började blöda. Han fick sitta på akuten. Blue is är från flygplan. Tvål och halvt. Oj, vad stressad jag
14: blev. Istället så tror man att det handlar om så kallad blue ice. Det här handlar om avloppsvatten från ett flygplan som har blandats med blått desinfektionsmedel. På grund av en defekt så läcker det ut från flygplanet, fryser till is och faller alltså ner på marken.
0: Och det här drabbade Niklas Nanskog i Malmö som fick blue ice i huvudet på sin födelsedag. Ja, men det gick bra. Han ja, åkade till sjukhus, gick bra. Okej, vi kör sista glosan.
4: Men alltså det är mycket så här, det är bajstavlor och det är avlopp.
0: Jag
4: är ledsen. Ja, det är låg nivå här programmet.
0: Jag ser att du tar illa vid dig, Markus.
4: Ja, verkligen.
17: Jag kan inte ta ansvar för vad svenska folket håller på med.
0: Jag menar då svara som hon. Ja, det här är vad som var, nyheterna var fyllda av den här veckan. Men vet ni vad? Vi har ett resultat. Och vilket är det?
2: Jo, Marcus och Ali har slutat på 15,5 poäng.
11: Mm. Snyggt.
2: Louise och Julia slutar på 20 poäng och ett O. Och vinner.
1: Grattis!
2: Tack.
18: Tack för det som har hänt.
8: Det var en fin match. Alla var nöjda utom
4: Marcus. Det var en kärleksfull match.
8: Det var en kärleksfull match. Vi ska tacka våra tipsare som skickar in roliga klipp till oss. Anna Hellander, Göteborg.
2: Tommy Svalmark, Mariestad.
8: Petra Karlsson, Hägersten.
2: Amanda Duregård, Göteborg.
8: Och Magnus Ödlund i Kollered.
2: Maria Palm, Växjö.
8: Och så vår tekniker Bradley Kovier har inte skickat in något tips, men han har sett till att vi har låtit hela tiden och vi är så tacksamma för det.
4: Radio-tv.
8: Det här ska bli radio-tv. Den nya medie, det nya medietrycket ska in.
4: Vi har YouTube, tv och radio-tv. Ja,
18: men det är ny glosa till nästa
8: vecka. Det kan du skriva upp. Sara Löfvenstam, tack för mycket väl utfört arbete.
2: Tack själv, Annika Lantz.
8: Ha en underbar helg alla.
18: Hej då.
4: Hej då.
12: Bra kämpat, säger vi till hela gänget på Landskampen. Och du kan läsa mer om vilka som medverkade på sverigesradio.se och i appen Sveriges Radio. Det är bara att söka på Landskampen. Fram till nästa program denna lördagkväll i P1, lite vårig musik med franska vibbar.

0: Paris in the Spring med The Swinging Bon Vivant. Och nu i P1, dagens dikt.
1: Vi är lyckligt lottade. Vi har aldrig haft några problem. Vi saknar ingenting. Vi ångrar oss inte. Vi är typiska hemmamänniskor. För oss är den väsentliga saken att vi har det skönt tillsammans. Vi har semester på tomten. Vi förhastar oss inte. Vi gillar inte uppgjorda mönster. Vi är rättvisa, benhårda. Allting kretsar kring huset. Här kretsar allt kring båten. Humöret stiger med inkomsterna. Vi visar förtroende och generositet. Man får inte vara allt för kritisk. Man får inte vänta sig för mycket. Man måste vara praktiskt lagd. Man måste vara barnkär. Man måste planera väl. Man måste visa en viss förståelse. Man måste vara ganska diplomatisk. Man måste vara ihärdig. Man måste kunna anpassa sig. Och vara lyhörd och vaksam. Man måste akta sig så man inte blir för entusiastisk. Man måste akta sig så man inte hamnar i ändlösa diskussioner. Man måste akta sig så att man inte låter personligt trassel uppta sina tankar. Man måste akta sig så att inte ens dåliga sidor kommer i dagen. Vi värdesätter det vi har. Vi går aldrig till överdrift. Vi avlastar aldrig våra vardagsbekymmer på den andra. Vi räknar med oförutsedda utgifter. Vi använder vårt sunda förnuft.

0: Det här var veckans sista dikt med maj månads diktare i P1, Sonja Åkesson. Vi har hört musikern Frida Hyvönen läsa hennes dikter. Idag var det Vi är lyckligt lottade från 1968 års samling Pris. En bok där poeten klipper och klistrar från veckotidningar och varukataloger. Sen blev det musik av Bela Bartok. Sierra Hall och Tessa Lark spelade Pizzicato ur duo för två violiner.
1: Det berättade Ann Lingebrant. Sveriges Radio P1 lyssnar du till. Klockan är 9.
2: Rysslands president Vladimir Putin sa under ett möte med journalister i Moskva tidigare kväll att kriget i Ukraina kan gå mot sitt slut. Putin sa vidare att han inte vill möta Ukrainas president Zelensky förrän ett avtal om en varaktig fred slutits, rapporterar Reuters. Och mer om det här i en extra sändning strax från Ekot i appen Sveriges Radio. En man i 20-årsåldern är död efter att ha skadats av ett vasst tillhygge i centrala Kristianstad tidigare under kvällen. Polisen säger till P4 Kristianstad att det hela började som ett bråk och att personen fördes till akuten i Kristianstad och därefter ska även ha blivit stökigt på akuten. Sjukhuset tog beslut om att stänga och låsa dörrar till akuten och polisen utreder det hela som mord men har i nuläget ingen misstänkt. Anhöriga till mannen är underrättad. Så till de tidigare hemligstämplade UFO-filerna som nyligen släppts av den amerikanska försvarsmakten. På ett av fotografierna syns mystiska ljusa prickar som sågs från månens yta av astronauter redan 1972. Intressant, men inget som pekar på utomjordiskt liv, säger Claes Svahn, tidigare ordförande för UFO Sverige.
3: Att man ska dra slutsatsen att det måste vara långväga besökare från andra stjärnsystem, det är ju liksom att ta ut svaret lite för tidigt innan vi har löst alla frågeställningarna.
4: 3, 2, 1, ignition. Right away, Houston. That's your good.
5: Det var vid expeditionen Apollo 17 som det till synes oförklarliga fenomenet inträffade. Från månens yta så såg astronauterna tre ljusa punkter mot den svarta rymden i en sorts triangelformation. I över 50 år så hölls fotografiet av ljuspunkterna hemligt av USA:s försvarsdepartement. Nu är det ett av 162 dokument som släppts i ett första skede efter påtryckningar från politiker i kongressen. Ett material som är fullt av kryptiska, korniga bilder och piloters vittnesmål om olika skumma, svävande sfärer som nu kablas ut av till exempel CNN.
6: They appeared to be oval-shaped, orange in color with a wider yellow center and emitting light in all directions. In 2022...
5: Men UFO-detektiver runt om i världen lär vara besvikna, säger Claes Svahn. De flesta observationerna har fått naturliga förklaringar som inte innefattar utomjordingar. Några är fortfarande olösta gåtor, men inget som ruckar på det nuvarande kunskapsläget, menar han.
3: Utan däremot visar att det finns då väldigt, väldigt många saker som folk inte begriper.
2: Reporter Mattias Player. I studion Veronica Mitrevska.
7: P1, Sveriges Radio.
8: Kvittningsbråket krävs nu en ny sorts riksdagsledamot. Potatisen den är på väg att försvinna på tallriken. Hur kokas en potatis perfekt? Vi ska tala om innovationer och krig, om Kinas långsiktiga perspektiv och undrar, blir vi alltid rikare? I god morgon världen, 9-11 i P1.
1: Och ett internationellt perspektiv blir det också här i veckans Klotet.
9: När klimatfenomenet El Niño kommer på besök kan det bli extrema översvämningar och svår torka. Och nu syns tecken på att en extra kraftig El Niño kan komma redan till sommaren.
10: It could be a strong El Niño, potentially the strongest in 140 years. That's why some are calling it a super El Niño.
9: Under El Niño släpps enorma mängder värme från havet ut i atmosfären. Och den här extra energin kan möblera om väderhändelser över hela världen. Idag tar klotet reda på vad som händer när det inträffar en så kallad super El Niño. Jag heter Peter Nordmark. Så en super El Niño förutspås alltså av experter i år. Något som skulle kunna ge bränsle åt extrema väderhändelser och trycka upp medeltemperaturen på jorden. Marie-Louise Kristola, klotets klimatexpert.
11: Ja, alltså om det blir en extra stark El Niño i år, då kan den globala medeltemperaturökningen få en extra knuff och stiga över 1,5 grader, kanske till och med närma sig 2 grader enligt vissa experter. Och det är ju förstås väldigt oroande.
9: Mm. Och El Niño och motsatsen La Niña kallas ibland för världens största vädermotor.
11: Mm. Det här är två ytterligheter kan man säga i en naturlig klimatvariation. Den ena är värmande, den andra är kylande. Mm. Och de här styrs av passadvindar och havstemperaturen vid ytan på ett område längs ekvatorn i Stilla havet. Och det här är så stort det här området så att det har en möjlighet att påverka hela jordens klimat.
9: Och det här återkommer då gång på gång, Harald Andersson, klotets reporter.
12: Ja, El Niño brukar ju dyka upp vartannat till vart sjunde år ungefär, då ytvattnet då värms upp i de centrala och östra delarna av Stilla havet kring ekvatorn då. Mm. Och i sin tur så skickar det då upp extra värme i atmosfären.
9: Just det, och det är det här som i sin tur då kan ställa till det för vädret över hela jorden.
12: Ja, det kan få jättestora konsekvenser. Dels så kan det innebära värmeböljor och torka i bland annat Australien, Syd- och Centralafrika och Indien. Mm. Och å andra sidan så brukar det leda till en kraftig nederbörd på andra håll, bland annat i södra USA och delar av Mellanöstern. Och dessutom ökar risken för stora tropiska stormar i Stillahavsregionen.
9: Mm.
12: Men alla El Niños är faktiskt unika och de kan ju då slå olika.
9: Vi säger välkommen också till Erik Källström, professor i klimatologi på SMHI.
13: Tack så mycket.
9: Du Erik, nu vet jag ju att man inte gärna säger super El Niño om man är meteorolog, men jag är ju inte meteorolog så jag tar med friheten. Hur ser du på sannolikheten att det är en särskilt kraftig El Niño på gång i år?
13: Ja, vi kan ju se nu att vi har ju gått från en La Niña-fas som vi haft här med kallt ytvatten i Stilla havet tidigare under vintern. Och nu har det gått över mer mot neutrala förhållanden och de flesta prognosmodellerna pekar nu verkligen på att vi kommer att gå in mot en El Niño senare i år. Och en hel del av dem pekar också på att den kommer att bli kraftigare helt enkelt. Så att det är en ökande sannolikhet kan vi säga.
9: Mm. Så sannolikheten är alltså relativt stor för en kommande El Niño och det finns också en chans för en super El Niño.
12: Mm.
9: El Niño är ett urgammalt fenomen men som fick sitt namn gossebarnet, alltså El Niño, under sent 1800-tal.
12: Ja, det var fiskare i Peru då som hade vetat länge att tillgången på fisk utanför kusten kunde kopplas till just vattentemperaturen.
9: Mm.
12: Varmare vatten innebar mindre fisk. Och oftast blev de här varmare perioderna tydliga kring jul och nyår. Och det var därför som det blev det här namnet El Niño, den lille pojken, Jesu barnet.
9: Men Malou, alltså det var ju väl först i slutet av 1960-talet som man fattade hur det hänger ihop mer vetenskapligt här.
11: Ja, men alltså det är ju som det brukar vara med forskning och vetenskap. Man upptäcker olika bitar och så pusselbitar och så börjar man lägga ihop det där tills man har mer en helhet. Och då kan man säga att det var den norsk-amerikanske meteorologen Jakob Bjerknes, fast han var faktiskt född i Sverige.
9: Mm.
11: Han kopplade samman då vad man hade lärt sig om hur vindarna blåser i det här området med vattentemperaturen. Så att han förstod att när passadvindarna blev svagare, då minskade uppströmningen av kallt vatten från de djupare havslagren mot ytan. Och det gjorde då att ytvattnet istället fick chans att börja värmas upp mer. Så ja, det är då El Niño kommer på besök.
9: Just det.
11: Vid den här tiden då kan man säga på 60- och 70-talet, då var faktiskt Peru världens största fiskenation.
9: Peru då, där de här peruanska fiskarna, det var de som hade namngett fenomenet.
11: Ja, precis. Mm. De fiskade ju framförallt anchovis. Och 1970 så fångade peruanska fiskare nästan 10 miljoner ton anchovis.
9: Mm.
11: Året därpå fångade de ännu mer, Men sen, 1972, då fanns det plötsligt ingen fisk alls.
14: Och vad var det som hade hänt?
11: Nej, men man hade fiskat för mycket. Under flera år tagit upp för stora fångster så att bestånden var försvagade.
14: Mm.
11: Så sen då, när det 1972 kom en sån här El Niño-period igen, så gjorde det varmare vattnet att det fanns mindre mat, plankton, för de här unga ansjovisarna, och de kunde inte överleva, de dog. Så det var liksom en kombination av överfiske och El Niño.
14: Ja, just det. Och vad kunde man dra för växlar på det här då?
11: Ja, men det var väl då man för första gången började se tydliga effekter av hur en sån här El Niño-period också kan slå väldigt hårt mot samhällsekonomin.
14: Mm. Men det finns också mer spekulativa teorier om att El Niño kan ha påverkat historien tidigare än så.
12: Ja, det finns spekulationer om att den kan ha bidragit till franska revolutionen.
14: Okay.
12: Att en väldigt stark El Niño innan och under revolutionsåren, att en sån bidrog till torka i Sydeuropa. En kall vinter och sen en het sommar, revolutionsåret 1789. Det ledde då till dålig skörd och att bröd blev jättedyrt.
14: Mm.
12: Det här bidrog då till missnöjet och att man till slut stormade Bastiljen.
14: Så det kan ha haft innebörd för såna här stora historiska omvälvningar. Spekulation alltså. Men det vi vet är att det finns kopplingar mellan El Niño och stora väderförändringar. Erik, kan du ge lite exempel på de här väderhändelserna som då kopplas till El Niño?
13: Ja, när den här El Niño drar igång då får man alltså varmare vatten som flyttas från tropiska centrala Stilla havets västra delar utanför Australien och Indonesien, som börjar röra sig österut, och så småningom påverkar det då de östra delarna av Stilla havet, och då får man ju luftmassor där som är väldigt mycket varmare än vad de brukar vara. Och det bidrar då till att där blir det då mer moln, det blir mer avdunstning och det kommer också bli mer nederbörd. Så att nederbördsmönstren över då Stilla havet flyttas från de västra delarna där det under andra år regnar och kan komma mycket nederbörd i Indonesien och Australien, nu österut istället, så att man då får mycket nederbörd i de östra centrala östra delarna och kanske ända borta till Sydamerikas västkust.
14: Mm.
13: Ett sånt exempel, om man tittar på den senaste El Niño vi hade 2023-2024, så var det då rapporterat om väldigt mycket översvämningar i Ecuador till exempel, med många översvämningar, och det ledde också till massa jordskred och folk fick flytta på sig för att det var mycket, mycket besvärliga förhållanden. Så att i de östra delarna av det här området så kan det bli det regnigt och mer vatten då under sådana här episoder.
14: Och tvärtom då, vad kan hända då?
13: Ja, om vi då tittar istället då på den västra delen där det normalt sett brukar vara varmare och mer moln och mer nederbörd, som över Indonesien och delar av Australien till exempel, där blir det då under en El Niño torrare förhållanden. Där blir det alltså soligt och inte så mycket nederbörd, och då torkar det upp och man kan

0: Vädermässigt så finns det inte lika starka kopplingar här uppe i norra Europa som det gör i de tropiska delarna och de här andra områdena som vi har pratat om tidigare. Men i Sverige och Nordeuropa så är det väl det som man framför allt kanske ser, så är det att ibland om man har en kraftig El Niño så kan man få lite kallare vintrar här uppe i norr. Så det är väl den tydligaste signalen som vi ser här uppe i våran del av världen. Men vårt väder är väldigt variabelt här uppe i norr, och det är också andra saker som påverkar det. Så det är inte nödvändigt att det blir så varje gång det är en El Niño heller.
1: Ja, och då är det andra länder som drabbas desto hårdare. Men att det kan slå över så stora områden, det är nästan svårt att förstå.
0: Ja, men El Niño är då en del i ett storskaligt fenomen som inkluderar både atmosfären men också haven. Och i havet så byggs det upp väldigt mycket värme då. Framförallt i de västra delarna av tropiska Stilla havet, där har man mycket höga havstemperaturer upp mot 30 grader i normalfall. Och sen har man passadvindar i området, vindar som blåser lite från nordost ner mot ekvatorn på norra halvklotet, från sydost på södra. Och det här passadvindarna trycker vattnet bort västerut, så att mycket av det här varma vattnet ansamlas och det blir väldigt varmt där borta. Sen under en El Niño så försvagas de här passadvindarna, och då kan det här varma vattnet strömma österut längs med ekvatorn och värma upp då andra delar av tropiska Stilla havet. Och det är det som gör att väldigt mycket värme och väldigt mycket energi flyttar på sig, och det påverkar vädermönstren jättemycket.
1: Och den senaste El Niño var ju ganska nyligen, 2023-2024, och den beskrivs ju inte som någon super El Niño, men ändå så var 2024 det varmaste året som någonsin har uppmätts. Så vad spelar El Niño för roll där när det kommer till det här rekordheta året, Erik?
0: Ja, men man brukar se det att under ett El Niño-år så är den globala medeltemperaturen någonstans mellan kanske 0,1 och 0,2 grader högre än under ett icke-El Niño-år, så att säga, ett neutralt år. Så att under El Niño-åren, så om man tittar på en kurva över den globala medeltemperaturen som ökar till följd av att vi ökar mängden växthusgaser i atmosfären, så är den inte helt jämn, utan den går lite upp och lite ner kring den här ökande trenden, kan man säga. Och El Niño-åren pekar uppåt då, så att då är det varmare globalt sett än annars.
1: Just det. Så även en vanlig El Niño kan ha stor påverkan på ett varmt år. Så om vi kikar närmare då på vad en super El Niño kan innebära.
2: Ja, den senaste Super El Niño inträffade då 2015 till 2016 och fick namnet Godzilla El Niño. Det är inte heller så vetenskapligt där namnet, men det myntades faktiskt av en NASA-forskare, och den fick då namnet Godzilla för sin enorma styrka. Den orsakade massiva väderextremer, torka i Australien och Indonesien, och särskilt svår blev torkan i Etiopien, där den årliga regnsäsongen mellan juni och september där gav väldigt lite och också oregelbundet regn. Och det här orsakade då en matkris för miljontals människor. Men sen på andra håll så ledde den också till kraftiga regn, och sammantaget hade den en stor påverkan på det globala jordbruket och på det marina ekosystem.
1: Och Erik Källström, vad är det som kännetecknar då en super El Niño eller en särskilt kraftig El Niño om man jämför med en mera vanlig El Niño?
0: Ja, men det som är den stora skillnaden är ju att en kraftig då El Niño, då är temperaturerna, havsytetemperaturerna i Stilla havet är så att säga ännu högre, och det betyder då också att de här värmemängderna det handlar om, de är större, det blir mera, kan ge upphov till ännu mera nederbörd i de områdena som är extra varma. Och det kan också då driva den här storskaliga cirkulationen i atmosfären så att det också blir ännu torrare på andra ställen. Så att ju kraftigare en El Niño är, desto större kan de här konsekvenserna bli då i form av till exempel ökad eller minskad nederbörd på andra ställen.
1: Och det har ju varit en handfull super El Niños sedan 1940-talet till exempel. Vad sticker ut när du läser om dem, Harald?
2: Ja, men en av dem som vi har pratat om nu var ju då Godzilla El Niño 2015, och en annan som jag har kollat på var 1997-98, och det var då en av de starkaste någonsin har jag läst mig till. Den bidrog bland annat till att Florida i USA drabbades av hela 15 tornados under några få dygn, och flera av de här tornadorna var väldigt starka och det var många som skadades och dog. I Afrika drabbades Kenya och södra Somalia av stora mängder nederbörd, och ett medföljande utbrott av Rift Valley-feber. Okay. Det är någon blödarfeber med ganska hög dödlighet som sprids av myggor då, som fick det väldigt bra i regnet där. Och på andra håll ledde den också till torka.

0: då. Indonesien hade en av de värsta torkorna i landets historia, med stora skogsbränder också.
1: Ja, när vi pratar om de här extremväderhändelserna så är det ju första jag tänker på mänskligt lidande.
2: Mm. Ja, men om vi pratar extremhetta och skyfall så kan det ju, hetta kan ju leda till att människor får värmeslag. Fler dör under sådana perioder. Mm. Extrema regn, det har vi varit inne på här, översvämningar, jordskred där människor också kan förolyckas. Men även under sådana här händelser, även om vi blivit bättre på att förutse och varna för dem så att människor kan förbereda sig och vi kan undvika det värsta, så blir det ju fortfarande ofta stora skador på hus och hem och infrastruktur, och skördar kan gå förlorade, och det slår ju också hårt mot den som drabbas av det.
1: Såklart.
2: Så om vi tar den här förra El Niño-perioden 2023-2024, då påverkade det till exempel monsunregnen i Indien. De blev svagare och det ledde till minskade skördar.
3: Dozens of panic-stricken buyers scrambling to buy Indian rice. Just a day after India, the world's largest exporter of rice, imposed a ban on shipments exporting non-basmati rice.
2: Indien, som är världens största risproducent och exportör, de var tvungna att stoppa en del av sin export av ris under den perioden, eller efter den perioden.
4: Yeah.
2: Och ris är ju då, som vi vet, en av världens absolut viktigaste stapelvaror och en basföda för över hälften av jordens befolkning. Ja. Det här drabbade ju då särskilt människor i östra och södra Asien när Indien inte kunde exportera lika mycket ris längre.
1: Ja, och det låter ju som enorma konsekvenser.
2: Det är det.
1: Ja. Erik, vad tänker du om hur El Niño kan slå mot människor?
5: Ja, men det finns ju många exempel, och vi ser ju, om man tittar på, man kan titta på olika kartor där man ser hur då områden som är då mer nederbördsrika kontra de som är mer torra, så att säga, under El Niño-perioden. Och det, tittar man på dem bara, så är det sammanfaller ju med stora områden där det bor väldigt mycket folk. Så man förstår ju direkt att det har konsekvenser både för det här med regn och översvämningar, men även torka. Och allt det här kan ju påverka människor direkt, att man liksom drabbas av någonting. Men det kan också vara lite mer indirekt via att jordbruket, att skördarna slår fel. Och, så att det har ju en jättestora konsekvenser, och det handlar om flera miljarder människor, så det är ju inte konstigt att man har ett stort fokus på det här fenomenet.
1: Just det. Och det blir också jättestora ekonomiska konsekvenser i kölvattnet av El Niño.
5: Ja, men absolut. Och det är klart att det kan ju vara så att det påverkar folk där och då där det händer, men det kan ju också vara så att skördar slås ut och påverkas, som sen också kanske har påverkan på världshandeln, till exempel av produkter då som helt plötsligt uteblir ett år, eller det finns mycket mindre av kaffe från Brasilien till exempel för att det var torrt eller någonting sånt där. Och det kan ju påverka då även oss här uppe då, i form av högre priser på någonting till exempel.
1: Mm. Och om vi tittar på de här ekonomiska konsekvenserna, har alltså, det handlar ju om biljontals dollar som kan gå förlorade efter en El Niño.
0: Ja, det finns forskning där man kollat på stor skala globalt hur den ekonomiska tillväxten flera år efter El Niño, hur den påverkas. Jag kollade på en studie från några forskare vid Dartmouth College i USA, och de kollade specifikt på två super El Niños, och de kom fram till att den globala ekonomin gått miste om biljontals dollar 5 år efter de här El Niñosarna. Och den största effekten såg de då på de fattiga länderna i tropikerna, som till exempel Peru och Indonesien.
1: Så det är som vanligt i klimatsammanhang, att det är de fattiga länderna som råkar mest illa ut. Och de här forskarna har också uppskattat ekonomiska förlusterna av El Niños framöver, och hamnar då också i de biljontals dollar. Men de här siffrorna får man ju vara lite försiktig med. Men går det att vända på det här? Att, alltså, har El Niño någon positiv funktion? Det är ändå ett naturfenomen. Vad säger du, Erik?
5: Ja, det är klart att det är en naturlig variation, och den finns ju där och har funnits där, så det är inget konstigt med det. Det enda är att vi måste ju lära oss att leva med de här variationerna och de här väldigt stora kontrasterna mellan det blöta och det torra som det framförallt handlar om, det gäller ju att man kan hantera det. Och på något sätt så kan man ju säga det att har det då varit extremt torrt i ett område länge, så när då nederbörden väl kommer, så kan ju det vara bra just då. Mm. Problemet är ju bara om det blir för mycket, att det blir stora översvämningar istället. Så att man, det gäller ju att kunna hantera de här kontrasterna mellan det ena och det andra och skifterna mellan de här bitarna så att säga.
1: Mm. Så här har vi alltså klimatfenomenet El Niño som återkommer gång på gång och som värmer upp haven och atmosfären. Och sen så har vi klimatförändringen på grund av våra växthusgasutsläpp. Det är lätt att tänka att vår uppvärmning av klimatet skulle påverka El Niño och få den att förekomma oftare kanske, eller bli mer intensiv. Men hur är det med det egentligen?
5: Ja, det där är svårt att säga. Det finns ju mycket forskning om det här, och om vi tittar till exempel i den senaste IPCC-rapporten så pekar man på att det har funnits då en viss trend kanske mot en viss ökning i hur pass kraftiga de här El Niño kontra La Niña-episoderna är sedan mitten på 1900-talet. Men ja, det finns även andra perioder långt tillbaka i historien när man tror att det har varit på det sättet. Så det är svårt att säga om det här är någon trend eller om det bara är någon slags variabilitet. Mm. Och när det gäller sen vad modellerna säger om framtiden, så är det samma sak där. Att vi ser inte några entydiga svar på om det kommer bli mer eller mindre vanligt eller så. Däremot, och det som är väldigt tydligt i forskningen, är ju att de här nederbördsvariationerna och alltså säga, konsekvenserna av hela det här El Niño La Niña-förloppet, de kommer att bli större så att säga, därför att i ett varmare klimat så kan luften innehålla mer vattenånga, och det här kommer då göra att avdunstningen ökar, och därmed så kan det då bli ännu mer nederbörd där det regnar, men samtidigt så kan det också bli ännu torrare där det är torrt. Så att en El Niño då, som är då, ger mycket nederbörd på en del ställen, kan i ett framtida klimat komma att ge ännu mer nederbörd, samtidigt som de på de torra ställena kan bli ännu kraftigare avdunstning och ännu större problem med torka.
1: Mm. Så om jag förstår det rätt, så är det, vad ska vi säga, konsekvenserna av El Niño kan få en förstärkning. Uppvärmda hav leder till varmare atmosfär, då blir det mer vattenånga, då blir det mer energi i atmosfären, och då ökar risken för mer väderkaos.
5: Ja, just de här, framförallt de här skillnaderna då mellan mycket och lite nederbörd. Men sen är det också så då att El Niño påverkar ju inte bara det, utan det har ju en påverkan också på den storskaliga atmosfäriska cirkulationen, brukar vi prata om. Och här pratar vi om jetströmmar och Rossbyvågor och lite sådana där begrepp som vi har för att beskriva det här. Och även där kan man då tänka sig att det skulle kunna bli en viss förändring, men där är inte lika entydigt och lika säkert på något sätt.
1: Okej, okay, förändring hur då menar du? Alltså om jetströmmarna, är de kopplade också då till El Niño-fenomenet?
5: Ja, inte direkt, men om man tittar på en El Niño då, typiskt, då är det mycket av värmen i Stilla havet som flyttas österut, och det ger då upphov till ett mycket varmare område där. Och just där så blir ju då skillnaden mellan tropiska Stilla havet och högre latituder norröver till exempel, de blir ju då större än vad de är under andra förhållanden. Så det här påverkar då faktiskt vindarna och den atmosfäriska cirkulationen på lite högre latituder, och även då jetströmmarna som är ett resultat av det där. Mm. Så att i ett allt varmare klimat, om de här temperaturkontrasterna ökar, då kan det påverka också då till exempel jetvindarna.
1: Okej. När du berättar det, så jag får den här bilden i huvudet av att vi rubbar balansen i ett jättestort komplext system, och det är ett system som vi är helt beroende av.
5: Ja, men lite så är det, och det är klart att det som våra klimatmodeller säger om framtiden är att El Niño kommer att fortsätta vara den liksom dominerande orsaken till mycket av den variabilitet vi ser i nederbörd till exempel i världen, och det kommer att fortsätta vara på det sättet. Det är bara att de här kontrasterna blir större, men det kan också sen då möjligen ha annan påverkan då på vindmönster och sånt, och påverka väder på långa avstånd också.
1: Mm. Och forskare som vi har pratat med, Malou, de återkommer ju ofta till det här med att systemet har liksom blivit dopat eller drogat.
2: Ja, precis. Ja, det var en meteorolog jag pratade med som jämförde en gång med att det vi människor håller på med, det är som dop. Växthusgaserna, när vi släpper ut mer och mer i atmosfären, så är det som att vi pumpar i en massa droger så att vi får ett klimatsystem på steroider där allt blir starkare. Värmeböljor, skyfall, stormar. Så ja, ni var ju inne på det. Vi rubbar balansen i ett komplext system som vi är helt beroende av.
1: Mm. Och det där blir tydligt då också med en atmosfär med massor med vattenånga som gasar på vädermönstren. som också då kan leda till starkare skyfall alltså. Ser du några andra effekter av det, Erik?
5: Det är ju framförallt det här som påverkas då, att nederbörden blir mer intensiv. Det blir mer vatten i omlopp och därmed så blir det mer vatten som kommer falla ur. Och samtidigt på de ställena där det är torrt och där man har avdunstning och där det inte är någon nederbörd så ökar då risken för uttorkning ännu mer.
1: Mm.
5: Så det är det huvudsakliga problemet då. Men sen kan också då vindmönster och storskalig cirkulation möjligen påverkas, som då kan ha effekter lite långt borta på längre avstånd. Vi var tidigare inne lite kort på det här med till exempel med Skandinavien och de möjligen kalla vintrarna under en linje. Det där styrs ju mer av den storskaliga cirkulationen i atmosfären. Och skulle man få påverkan på den typen av samband så kan det ha mera påverkan även på andra områden. Men där är det mer oklart så att säga.
1: Ja, okej. Okay. Men det känns som att vi hade en El Niño alldeles nyss, alltså 2023-2024. Många länder i Latinamerika till exempel som fortfarande håller på att tampas med konsekvenserna av just den El Niño. Och nu då blir varnade om att det ska komma en till. Finns det något som tyder på att, ja, att perioderna börjar komma oftare? Att vi får oftare förekommande El Niños?
5: Nej, egentligen inte, utan det som man har sett då är att kanske att amplituden har ökat något sedan 1950-talet och framöver då, så att liksom det har blivit lite större skillnader mellan El Niño och motsvarigheten La Niña då, så att det har liksom blivit ökade kontraster kan man säga.
1: Och nu varnar alltså vissa forskare för en riktig superduper El Niño, bland annat James Hansen, en inte helt okänd klimatforskare. Och det är faktiskt han själv som har döpt det till en superduper El Niño.
2: Ja, precis. James Hansen var ju faktiskt, det är ju en av världens mest kända klimatforskare. Det var ju han som varnade i amerikanska kongressen 1988 för att man såg att klimatförändringarna, den globala uppvärmningen faktiskt började förändra klimatet.
1: Mm.
2: Ja, men vi hör ju Erik här vill inte gärna prata om super El Niño och James Hansen han pratar om super duper El Niño.
1: Ja, visst.
2: Men hans argument för det är att ja, men det är faktiskt kanske inte så dumt att media fastnar, för vi fastnar ju ofta för de här braskande rubrikerna.
1: Mm. Vi också.
2: Och vi också, super El Niño. Och då menar han att även om det finns osäkerheter fortfarande som vi hör Erik berätta om här också, så är det ändå bra, det är ett tillfälle att väcka fler till insikt om vad som håller på att hända nu. Och att man kan liksom undervisa allmänheten om, passa på liksom, att undervisa allmänheten om vad en El Niño är, vad en super El Niño är och hur det här hänger ihop med klimatförändringarna också. Så tänker James Hansen när han, som också är en ganska aktivistisk forskare, döper det här till en superduper El Niño.
1: Ja, vad säger du Erik? Är det okej att kalla det för ett superduper El Niño?
5: Ja, men det kan man väl göra. Det är ju inte någonting som vi kanske gör officiellt då, från vädertjänsterna, varken här eller i USA så att säga. Men om han nu använder det, och jag förstår definitivt poängen i det, och det är ju bra att sätta både begreppet på kartan, för att det här är ett viktigt fenomen som påverkar vädret väldigt mycket, faktiskt på väldigt många platser på jorden. Så det är viktigt att människor är medvetna om det, att man kanske vidtar rätt åtgärder för att skydda sig nu det närmaste halvåret om det blir en omläggning och sånt. Så det är ju jätteviktigt. Och sen är det ju också viktigt att tänka på det här i ett klimatförändringssammanhang, för att även om vi inte ser kanske att El Niño-fenomenen som sådana kommer förändras jättemycket, så kommer konsekvenserna av dem i form av ändrade nederbördsmönster och sånt att kunna ändras väldigt mycket. Och det är högst, eller mycket viktigt att hålla koll på. Det kan vara mycket allvarligt på många ställen.
1: Mm. Och James Hansen och andra, de lutar sig då mot andra metoder av att mäta havstemperaturen kan man säga.
0: Ja, precis. Ett av de traditionella sätten när man mäter då El Niños, det är att man mäter Stilla havets yttemperatur.
1: Mm.
0: För att då göra prognoser om El Niño. Men James Hansen och andra med honom menar att prognosen blir säkrare om man mäter djupare, alltså vattnet upp till 300 meter ner i havet.
1: Mm.
0: Och att den här mätmetoden då kan ge en prognos 4 månader längre fram i tiden än den här andra då prognosen där man mäter ytvattentemperaturen.
1: Okej, vad säger du om den bilden, Erik?
5: Jo, men det stämmer ju bra, därför att det här stora värmemängden och värmeinnehållet som finns i de västra delarna av Stilla havet och framförallt som byggs upp där under lång tid, när den värmen och det vattnet tillåts strömma österut, så är det det som kommer att efter ett par månader då genererar den här El Niño. Så det är ju ett bra mått så att säga på det här. Mm. Så att det han pratar om här är att jämföra då, istället för att titta på ytvattentemperaturerna direkt i centrala och östra Stilla havet, så tittar man mer på vattnet på lite djup längre västerut, och då ser man ju framför sig då att det håller på att bygga upp värme där, och det här kommer så småningom att kunna ge upphov till en linje. Så på så sätt är det bra.
1: Och andra mätmetoder, spelar det någon roll?
5: Ja, men det är viktigt och bra att man har ett bra startvärde så att säga när man ska göra sina prognoser, så att veta hur pass varmt det verkligen är i haven på lite mer djup i de här områdena som vi pratar om nu, Stillahavet. Det är jätteviktigt. Och den typen av mätningar har man inte haft så där jättelångt tillbaka i historien, utan det är de senaste decennierna, sedan omkring 2000-talets början kan man säga, så vi har bra mätningar på det här, och under den tiden som vi också kan då göra den här typen av bättre prognoser. Så det är någonting som vi får utvärdera ännu mer framöver och se hur pass bra det här är jämfört med andra metoder.
1: Okej, okay. Men ser du några osäkerheter här?
5: Ja, det finns alltid mycket osäkerheter när man ska göra prognoser på lite längre tidsskalor och sånt. Så att, och det är det som också fångas upp i de här prognosmodellerna. Det är därför som våra kollegor på till exempel amerikanska vädertjänsten NOAA och på andra ställen där man gör mer El Niño-prognoser. Man har ofta många olika prognoskörningar inför de närmaste halvåret, året, och titta på dem och kan ge då olika sannolikhetsmått kanske. Man kan säga att chansen är 50% eller någonting sånt, eller 60% nu då, att det kan bli en El Niño under året. Och det är ju för att de här olika modellsimuleringarna pekar på lite olika resultat. Men, och det är det som är viktigt här, och det är det som James Hansen då och hans kollegor pekar på, att det är viktigt att försöka fånga upp de prognoskörningarna så att säga som ligger närmast verkligheten och det observerade tillståndet, för det är alltid svårt att göra i de här sammanhangen.
1: Mm. Så vilket värde sätter du på James Hansens och andras prognoser här?
5: Nej, men jag tror att det är säkert bra prognoser, och vi får väl följa upp hur det går här nu, för det är ju alltid svårt att säga, men jag tror att det är bra att titta på den här värmemängden i havet som ett mått, absolut.
1: Mm. Men Malou, du nämnde ju risken för temperaturökningar i spåren av en kraftig El Niño.
2: Mm.
1: Den globala uppvärmningen är nu 1,4 grader över förindustriell nivå. Men vi har varit över 1,5 grader det här rekordåret 2024.
2: Mm.
1: Med tanke på det då, vad betyder då en El Niño-boost av värme för det här globala klimatet?
2: Ja, som vi hörde Erik Källström säga här, så brukar det betyda att den globala medeltemperaturen ökar med mellan 0,1 till 0,2 extra grader då.
1: Mm.
2: Så att då kan vi ju förvänta oss några rekordår till här. Och då kanske vi kommer att gå över 1,5 grader igen. Det är ju Parisavtalets mest ambitiösa temperaturmål kan man säga. Men det behöver inte betyda att 1,5 graders målet då är passerat. För att det ska gälla så måste vi ha legat på den nivån eller över den nivån då under flera år i rad.
1: Mm.
2: Men det här ökar ju förstås risken att vi kan gå över olika tippningspunkter nu, att det sätts igång processer i klimatsystemet som inte går att stoppa och som gör att uppvärmningen kommer att accelerera.
1: Mm. Harald.
0: Parisavtalets temperaturmål på 1,5 grader sattes ju där just av den anledningen, för att vi skulle kunna undvika att passera farliga trösklar i klimatsystemet.
1: Ja, hur ser du på det, Erik, att när vi är där uppe vid 1,5 grader, de här triggerpunkterna eller trösklarna som vi då börjar träda över, vad är risken med det?
5: Ja, men det är ju mycket stora risker, och det handlar ju om olika saker, och det som kanske framförallt man brukar nämna här vid 1,5 grader, det är en av de viktigaste bitarna, och det som redan nu händer i stor utsträckning, det är att man har en omfattande påverkan framförallt på tropiska korallrev, och de här korallerna mår inte bra när det blir för varmt i vattnet, så att man har en omfattande så kallad korallblekning på många ställen. Och det är ju då en process som dör de där korallreven, då kommer de liksom inte tillbaka, åtminstone inte direkt om det inte kommer koraller från andra ställen så småningom. Så att det här är ju någonting som kan ha väldigt stor påverkan då på livet i haven kan man säga.
1: Mm.
5: Och sen är det ju en massa andra saker som kommer igång också. Vi ser redan nu då att vi har ju en ökande så att säga avsmältning av våra stora landisar på Grönland och Antarktis, och där är man ju orolig då för att tippningspunkter ska så att säga överskridas, så att de här isarna så småningom oundvikligt, eller åtminstone delar av dem, kommer att smälta av, och då får det ju väldigt stora konsekvenser.
1: Just det, och jag kan nämna att ett helt program om korallreven och hur de mår gjorde vi i höstas, så om man är sugen på att lyssna på det så kan man gå in och klicka in sig på den. Sök på Korallreven bleknar. så kommer ni att hitta det. En prognos för 2027 är att en kraftig El Niño bidrar till att höja jordens medeltemperatur till 1,7 grader över förindustriell nivå. Vad tänker du om det, Erik?
5: Ja, om det nu blir en El Niño här under året, vilket mycket pekar på, och den blir väldigt kraftig, så kommer ju den stora temperaturökningen så att säga framförallt att handla om under 2027, därför det är då som El Niño har etablerats. Under 2026, nu har vi haft La Niña-förhållanden under början på året, så det har varit förhållandevis lite kallare nu då. Sen om vi når upp ända upp till 1,7 grader, det kan man ju verkligen fundera på. Men det finns i alla fall en risk att det kommer att gå en bra bit upp över 1,5 grader.
1: Mm. Kan en super El Niño då, och temperaturökningar som följer med den, kan den få mer långverkande och oåterkalleliga effekter för klimatet, Erik? Alltså att vi hamnar någonstans och vi inte kan komma tillbaka?
5: Kanske inte i sig så enkelt, men det som ju händer, det är ju dels är den här uppvärmningen, att det blir väldigt varmt då, och det har påverkan direkt på tropiska korallrev och annat, och även på landisar och sånt där. Men sen, det som ju också händer under en El Niño, det påverkar ju då nederbördsmönster väldigt mycket, och där har ju konsekvenser även då för vegetationen och hur mycket det växer överallt. Så att under El Niño-förhållanden så blir det på ganska många ställen torrare än normalt, och det här leder då ofta till att vegetation i stor utsträckning vissnar och dör, och det ger ofta faktiskt utsläpp då, extra utsläpp av koldioxid till atmosfären. Så det är ju någonting som också påverkas, och det förstärker så att säga den globala uppvärmningen på sikt också.
1: Så sammanfattningsvis då, vad är din bild av vad som kan ske vid en kraftig El Niño om det nu skulle komma?
5: Ja, i första hand så har det ju då direkt påverkan på väldigt många människor på många ställen, i och med att det kommer att bli ökad och mycket nederbörd på en hel del håll, men det kommer också bli torrare förhållanden på andra ställen. Så att det är ju de liksom mest direkta konsekvenserna för människan i alla fall.
1: Mm. Så sannolikheten är rätt stor att vi får en El Niño, och så finns det en risk att den utvecklas till en super El Niño. Men det har ju hänt förut att man har ropat El Niño i april, men sen har det inte blivit någonting. Och i ljuset av det så kan jag förstå om man som forskare vill vara en aning försiktig med prognoser. Men de här prognoserna och varningarna är ju också viktiga, Malou.
2: Jo, men absolut. Och det är ju viktigt för att vi ska kunna göra det som kallas för klimatanpassning. Alltså att vi lär oss hur vi kan anpassa oss och förändra vissa saker i samhället när klimatet nu förändras.
1: Mm.
2: I Peru till exempel, där fiskarna ju då en gång var de som gav namnet åt det här fenomenet, väderfenomenet El Niño, där gick redan i mars en stor fiskeorganisation ut nu och varnade och sa att i år så kanske det viktiga ansjovisfisket måste få börja tidigare. Om man skulle vänta till i april, som man vanligtvis gör, då kunde vattnet redan vara för varmt och då blir fisket sämre, det vet de ju. Och det här var då som en konsekvens av att forskarna i Peru hade börjat varna för en ny El Niño.
1: Och det känns ju som att i vissa områden så, ja, det börjar bli en vardag att förbereda sig för extrema väderhändelser. Vad säger du om det, Erik?
5: Jo, men det är ju inte så konstigt, för det är ju, de här händelserna har ju en väldigt, väldigt stor påverkan, och då behöver man ju agera då på prognoser. Det hela är ju kopplat till den risken man tar och hur pass tåligt samhället är, så att säga. Om man har en väldigt hög risk och det är mycket som står på spel, då behöver man ju agera på en prognos som, även om den kanske är osäker, så är det viktigt att man tar höjd för vad som kan hända. Om man inte är lika liksom utsatt på samma sätt, då kan man ju ta det lite lugnare kanske och avvakta lite grann. Då. Men är det någonting som är väldigt känsligt här nu, till exempel hela situationen med fisket utanför Peru, då kanske man måste agera tidigt för att klara sig då överhuvudtaget.
2: Mm. Och till skillnad från fiskarna i Peru på 1800-talet som kanske såg saker hända men inte greppade alla samband, så har ju vi forskning och vetenskap till hjälp så att vi kan förstå de här stora komplexa systemen och veta hur vi kan anpassa oss.
5: Ja, precis. Och det är jätteviktigt, och det är därför det är så himla viktigt att vi har bra både observationer av hur det ser ut i klimatsystemet, och att vi har bra väderprognoser, och att vi också har bra information om vad som kan hända på lite längre sikt i form av klimatsimuleringar.
1: Mm. Så Erik, än så länge lite osäkerheter om det blir en super El Niño eller inte. När vet vi säkert?
5: Ja, med riktig säkerhet så kommer det dröja ett par månader till, skulle jag säga. Den här El Niño som mycket sannolikt är på gång, den behöver börja utvecklas först för att vi ska se exakt vad som kan hända sen.
1: Okej. Tack Erik Källström, professor i klimatologi vid SMHI.
5: Tack så mycket.
1: Vi som har gjort klotet är Marie-Louise Kristola, Harald Andersson, tekniker Nils Lundin och jag heter Peter Nordmark.
4: Lubna El-Shanti, blir det någon militärparad i Moskva i år?
6: Ja, med Ukrainas goda minne.
4: Fredrik Wadström, är Putin rädd för sina egna?
7: Han verkar vara det ännu mer nu än tidigare.
4: Torbjörn Becker, hur mår den ryska ekonomin?
8: Såväl som Putins krigsekonomi förtjänar.
4: Lyssna på radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén, i appen Sveriges Radio.
9: Och här är radions P1 imorgon bitti efter 7-nyheterna.
10: För mig blir det 12 000 mer varje månad.
11: Möt journalisten och författaren Cecilia Hagen. Vad skulle det betyda om du inte skulle kunna bo kvar där?
10: Jag kommer att bo kvar. Punkt slut liksom. Det är ju svårt att prostituera sig nu med. Så jag vet inte riktigt. Har du några tips?
11: Nej.
9: Lyssna på söndagsintervjun kvart över åtta i P1. Där vi närmast tar del av historia.
12: Just för att det nämns har den fått en kanonstatus i Sverige som i sin tur har triggat finansiärer att gräva ut den.
13: Lyssnaren Mats Porsche i Partille har skrivit till Dick Harrison svarar och undrar över namnet Birka. Hur vet man att folk kallade vikingastaden just så? Och hur är det med Uppåkra i Skåne? Vad kallade folk den staden när den existerade i forntiden? Och Dick Harrison svarar.
12: När det gäller Birka så tror jag nog att de flesta menar att man kallade den just Birka. Nu tillhör jag de som är övertygade om att Birka är identiskt med den stad som man har grävt fram på Björkö. Det finns de som har avvikande uppfattningar, men jag tror att det ligger med största sannolikhet så är detta sant. För det är trots att en stor stad och Björkö påminner om Birka, nästan samma ord. Så och Björkö, Birk, bara, alltså det är mycket sannolikt att Rimbert som skriver Anskas biografi och berättar om att man åkte till Birka faktiskt rapporterade vad man tyckte att folk sa. Det är det säkert mest troliga. Så Birka kan vi nog vara hyggligt säkra på användes om platsen. Uppåkra är mycket, mycket, mycket svårare. Uppåkra betyder bara åkrarna där uppe och har knappast varit namnet på den stadsbildning som låg mellan de två medeltida byarna Stora och Lilla Uppåkra. För de bynamnen som finns idag, de syftar alltså inte på platsen där den här gamla staden låg, utan det är platsen vid sidan av åkrarna där uppe. Alltså har förmodligen den här vikingastaden, som dessförinnan var en folkvandringstida stad, existerade 1100 år och var 7 gånger så stor som Birka. Antagligen har det hetat något helt annat. Och där är det hetaste tipset att den heter Lund. Och det är för att vi vet att Egil Skalla Grimsson, den kände isländska skalden, han har en skaldedikt som har traderats och som mycket sannolikt stammar från 900-talet. Han berättar om hur de bränner ned Lund under en räd innan nuvarande Lund har grundats. Alltså tar man en stad bredvid och sen så, enligt den hypotesen, har man sen bara flyttat över namnet Lund från nuvarande Uppåkra till Lund där detta grundades. I analogi med hur man hittar på Uppsala, som är namnet på en liten by idag, Gamla Uppsala. Staden Uppsala hette Östra Aros och sen så flyttar man över namnet. Så gör man under medeltiden och så kan man gjort med Lund och Uppåkra. Men det finns en annan hypotes som jag tycker är ännu roligare, och det är att det finns runstenar runt omkring i Skåne som nämner strider under tiden då Uppåkra går under och Skåne mister sin självständighet och blir en del av Danmark sent 900-tal. Och där står det hela tiden att han föll vid Uppsala. Tokes kämpade, det föll vid Uppsala, han vek icke tillbaka. Det är alltså någon som har krigat vid Uppsala. Och förtolkade man det här som att en massa skåningar får upp till Uppland och stogs i slaget vid Fyrisvallarna, alltså ett sagoslag mot Erik Segersäll. Men menar jag, det är mer sannolikt att de krigade runt om hörnet vid Salen där uppe. Alltså den gamla kungahallen mellan åkrarna där uppe. Och i så fall så hette platsen både Lund och Uppsala. Alltså Lund kan ha varit namnet på hela platsen där vid och Uppsala kan ha varit namnet på salen där kungen härskade. Och då kommer både våra akademiska favoritstäder på plats på en och samma lilla skånska mylla. Och för mig som har jobbat på båda platserna tycker jag att det är en väldigt trevlig hypotes. För jag som har hittat på hypotesen, jag hoppas jag har rätt.
14: Underbart, och det är ju många som har haft hypoteser annars var just Uppsala, förutom Birka då, men också Uppsala ska ha legat, inte minst i Västergötland. Det är väl ett hett tips bland
12: ja,
14: många västgötar.
12: Men jag har då lagt fram Skånehypotesen istället. Nej, men Uppsala är ett vanligt namn, det betyder bara salen där uppe, och det har givetvis använts med en massa hallar runt omkring i hela skandinaviska världen när man inte kommer på något bättre och har dålig fantasi, salen där uppe. Och eftersom man har åkrarna där uppe bredvid upp, och så tycker jag inte att det är långsökt att tänka att man kanske kallar det salen för salen där uppe. Och då har vi Uppsala och Lund på samma plats.
14: Och det här med Birka igen då, jag som är stockholmare kanske har mer blicken riktad ditåt. Teorin om vad det namnet kan ha betytt, det finns ju lite teorier vad jag begriper om det också. Det är det ett äldre ord för handelsplats kanske, eller att det är liksom någon sorts lagfattande
12: plats? Ja, jag vet, det finns hur många idéer. Men när vi kommer till etymologi kring detta, då säger jag nej, detta är rena gissningar. Vi har inte en susning, det kan precis lika gärna betyda ön där det finns björkar. Vi vet inte. Det intressanta med Birka är att den är så kolossalt väl utgrävd. Det är ju en liten håla skulle vi säga då, 7 hektar, 950 pers. Men just för att den råkar nämnas mer eller mindre av en slump. Men Rimbert hade inte behövt nämna namnet, han hade kunnat säga platsen där Sveana bodde. Just för att den nämns har den fått en kanonstatus i Sverige som i sin tur har triggat finansiärer att gräva ut den. Och det har gjort att platsen har blivit oundgänglig del av vår allmänbildning. Just för att det nämns i förbigående i en skrift. Så pass mycket betyder individens betydelse när det kommer fram till vad som är värt att minnas historiskt. Uppåkar det ingen som nämner, alltså försvinner.
15: Programmet gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
16: I revolutionens hjärta heter den P1-dokumentär av Bosse Lindqvist som vi sänder efter 10. Och nu följer en land- och sjöväderprognos. God kväll, SMHI.
17: God kväll, och här på SMHI hör ni mig, Max Schildt. I södra Sverige har lördagen varit en solig och vårvarm historia, men ostadigare väder är på ingång i och med ett lågtryck ute på Norska havet. Under dagen har det mulnat på över Dalarna och Norrland och dess kallfront dragit in med skurar. Och i den kalla luften som följer kan det dessutom förekomma snöinslag på flera håll. Imorgon söndag passerar fronten vidare söderut över landet och levererar även regn och skurar i resten av Svealand och på eftermiddagen i Götaland. Skogsbrandrisken är imorgon stor eller mycket stor i de östra delarna av både Götaland och Svealand samt i sydligaste Norrland. Medan gräsbrandrisken är stor på många håll i snöfria delar av Norrland. Prognosen den gäller fram till imorgon kväll och vi börjar med Götalands fastland. Så var mest klart vindsvagt och kyligt nattväder med 0-5 grader. Imorgon tätna molnen först över de västra landskapen och fram på dagen över de östra. Den sydliga vinden blåser med friska vindbyar och slår under eftermiddagen om till väst. Då väntas det bli någon skur på de flesta håll. Under dagen 12-17 grader. Öland, Gotland och östra Svealand får mest klart vindsvagt och kyligt nattväder med temperatur på 0-5 grader även här. Imorgon blir dagen solig med omkring 15 grader och molnigheten ökar först under eftermiddagen. Men det blir också en aning blåsigt i den byiga sydvinden. Västra Svealand. Bortsett då från regnet som når in över Dala, fjällen så är det till en början uppehåll och klart till halvklart nattväder med temperatur som faller till mellan 0-5 grader. Imorgon bitti mulnar det dock på över hela området och det följs av regn. Men i norra Dalarna så är det så pass kyligt att det väntas blöt snö. I övrigt allmänt mellan 7-13 grader dagtid. Mest svag vind. Hela Norrlands kustland. I natt halvklart till mulet väder och vindsvagt med temperaturer mellan 1 och 6 grader. Imorgon finns plats för en del sol och det är sydlig vind. På dagen 9 till 14 grader men lite varmare än så i Gästrikland och Hälsingekusten. På eftermiddagen kan det bli någon skur. Hela Norrlands inland och fjälltrakter. Mulet väder med regn eller blöt snö, 0 grader temperatur. Imorgon i Lapplandsfjällen bildas en del luckor i molntäcket och solen kikar fram. Men i övrigt så är det fortsatt regn eller blöt snö som gäller. Allmänt ligger då temperaturen mellan 0 och 5 grader. I Lappland blåser en sydlig vind, men i övrigt så är den mest svag. Men det spanar vi lite längre fram på väderhorisonten. I kallfrontens kölvatten ser nästa vecka ut att bli en ostadig sådan. I norra Norrland dröjer sig regn och snöfall kvar även under måndagen och i Lappland kan snöfallet lokalt bli kraftigt och ge uppåt 10 cm. För de som tycker att det här är lite sen på säsongen för snöfall så kan jag passa på att påminna om att vi bor i ett ganska avlångt land med stora variationer i klimat. Exempelvis i maj förra året, då föll som mest snö mellan 21 och 23 maj i samband med att kall luft rasade ner över Norrland. Den största snödjupsökningen noterades då i Häggeberget, sydvästra Härjedalen, som fått 22 cm ny snö på morgonen den 23 maj. Men inte bara har vi att göra med det här nordliga lågtrycket där under måndagen, utan i söder drar ännu ett lågtryck inifrån Tyskland över Östersjön, med välbehövligt regn i södra och östra Götaland. Frågan är bara hur pass mycket regn som når in över fastlandet, för om lågtrycket tar en ostligare bana så kan det mesta istället hamna utöver Östersjön, Öland och Gotland. Och mellan de här två lågtrycken, det är i söder och det är i norr under måndagen, så får stora delar av landet sol varvat med stackmoln och någon enstaka eftermiddagsskur. Under tisdagen sen så lämnar det sydliga lågtrycket Östersjön för Finland, men dess regn kan dock fortsatt beröra östra Svealand och Norrlandskusten. I övrigt i landet väntas växlande molnighet och mest uppehåll. Framåt mitten av veckan är prognosens detaljer osäkra. Varmare luft finns söder och öster om landet och i gränszonen till den kallare luften på Norska havet kan skurar uppstå på många håll över Sverige. Under veckoslutet eller början på nästa vecka skulle dock varmare och stabilare väder kunna växa in över landet med ett högtryck. Idag noterade Stockholm som högst 16 grader och Göteborg lika så. Malmö 17, Karlskrona 15, Kalmar 16, Visby 15, Jönköpings flygplats 17, Norrköping 16, Karlstad 15, Gävle 17, Mora 16, Sundsvall 14, Östersund 12, Storlien Storvallen 10, Umeå Vilhelmina båda 13, Luleå 9, Jokkmokk 14, Kiruna 9 och Kattejokk 8 grader. Dagens allra högsta temperatur noterades i Mariestad, Västergötland på 18,6 grader. Vi vänder blicken ut mot Europa. Som högst noterade Oslo 16 grader, Helsingfors 14, Riga 12, London 22, Paris 25, Nice 20, Berlin 17, Wien 21, Warszawa 15, Kiev 22, Moskva 13, Malaga 22, Rom 25, Belgrad 23 och Aten 26 grader. Men den allra högsta temperaturen i Europa hittar vi sydöstra Ryssland. Dosang utanför Astrakan noterade 32,4 grader. Och det senaste dygnet här i Sverige har varit nederbördsfattigt. Trots att fronten dragit in över Norrlands inland och fjäll så har det här hittills bara fallit ringa mängder. Så därför får jag återkomma imorgon kväll med lite mer intressant nederbördssammanställning. Och nu går vi över till en sjöväderprognos. Ett högtryck med centrum nära Finska viken förskjuts österut samtidigt som det närmar sig ett lågtryck på Norska havet. För närvarande finns det inga varningar utfärdade till sjöss och den här prognosen gäller fram till imorgon kväll. Vi börjar med Tyska bukten. Nord eller nordost 1-5 meter per sekund, ökande och imorgon bitti 6-11. God sikt, men lokalt förekommer skurar. Fiskebankarna och sydutsira, nord eller nordväst 6-11. God sikt, men lokalt skurar. Skagrak och Kattegat omkring syd 1-5. I natt omslag till väst eller nordväst. Imorgon ökande och på eftermiddagen 8-13. God sikt, men imorgon kan det bli någon skur. Vänern, växlande 1-5, imorgon syd och på eftermiddagen ökande till 4-9. God sikt, men imorgon eftermiddag skurar. Öresund, bälten och sydvästra Östersjön omkring syd 1-5, imorgon bitti växlande, men på eftermiddagen vridande till nordväst. God sikt, men imorgon någon skur. Södra och sydöstra Östersjön, växlande 1-5, imorgon eftermiddag på de östra farvattnen syd eller sydost. God sikt. Mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten, växlande 1-5. Imorgon eftermiddag på svenska sidan ökande till 6-11. God sikt. Finska viken, ost 3-8. Imorgon kväll syd eller sydost och god sikt. Ålands hav, skärgårdshavet, syd eller sydost 3-8. Imorgon eftermiddag något ökande. God sikt. Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken, syd eller sydost 8-13 meter per sekund. Imorgon på finska sidan av Bottenviken växlande i samband med sjöbris. God sikt. Torsminde, nord 4 meter per sekund, Oxö 4, väst 3, Skagen syd 5, Nordkoster syd 3. Väderöarna rapporterar lugnt. Måseskär nord 1, Pålgrunden nordost 4, Naven ost 1. Vinga nord 1, Nidingen lika så, Anholt nordväst 1. Hallands Väderö nord 2, Drogden syd 6. Falsterbo sydost 5, Arkona ost 3, Skillinge nordost 2. Hammarodde ost 3, Hanö sydost 4, Utklippan och Ölands södra udde båda ost 1. Ölands norra udde sydost 2, Harstena sydost 4, Hoburg ost 3. Östergångsholm nordost 4, Fårösund nordost 2, Gotska Sandön ost 3, Landsort ost 4. Skarpö sydost 1, Svenska Högarna sydost 5, Söderarm syd 3. Finska Ute ost 7, Nyhamn sydost 8, Märket syd 5, Örskär sydost 6, Äggegrund sydost 8, Kuggören syd 8. Brämön sydväst 6, Lunge syd 11, Skogsudde sydväst 3, Genusklubb syd 3. Holmen syd 4, Bjureklubb syd 6, Biterönskär syd 8, Rödkallen syd 10, Kemi 4, sydväst 9 och Storön till sist syd 8 meter per sekund. Och det var allt för mig ikväll. Med det önskar jag er en god natt härifrån SMHI.
18: Kriget i Ukraina närmar sig sitt slut. Det sa den ryska presidenten Vladimir Putin i ett möte med ryska statliga journalister tidigare ikväll. Maria Persson Lövgren, utrikesreporter på Ekot och tidigare Rysslands korrespondent, säger så här om Putins uttalande.
19: Man ska komma ihåg att det här sägs samtidigt som det råder en vapenvila mellan länderna. Och han har genomfört en segerparad på Röda torget, men har också fått klart för sig att det är ett allt större missnöje bland vanliga ryssar över att kriget nu har pågått så länge. Så det finns mycket som man får läsa in i att han säger så här.
20: Ja, men det främsta du läser in då, hur tolkar du presidenten?
19: Att han inser att han kanske inte har så mycket stöd längre bland ryssarna för att fortsätta det här kriget. Det kallas ju inte för krig utan för en specialoperation. Och att döma av det korta han sa i det här talet som han höll också, så finns det inte så mycket segrar att visa på. Och det är helt klart en försvagad president som känner att han måste göra någonting för att få tillbaks förtroendet som han allt mer har förlorat faktiskt på grund av detta krig.
20: Det är ju många som har pratat om en mer pressad Putin. Alltså, ska man se det här som att han ger efter till den här pressen?
19: Nu är Putin något av en räv. Han kan säga en sak och göra något annat. Så det återstår ju att se vad det här leder till. För han har ju också då i de här samtalen idag sagt att han är beredd att träffa Volodymyr Zelensky, alltså den ukrainske presidenten, på en tredje ort. Alltså tidigare har han sagt att det går bra om man kommer till Moskva, men nu på en tredje ort. Men han säger samtidigt att ett sånt möte kan bara ske för att skriva under ett slutgiltigt avtal om fred. Så det måste ske någon form av förhandlingar innan dess, och det kan ju inte gå så fort. Det har vi ju visat hittills att det är inte så lätt att förhandla om det här.
18: Maria Persson Lövgren, utrikesreporter på Ekot och tidigare Rysslands korrespondent. Emil Rönnlund pratade med henne. Och idag genomfördes det historiska maktskiftet i Ungern efter att landet de senaste 16 åren styrts av Viktor Orbán. Medan tusentals människor jublade utanför parlamentet i Budapest svors Peter Modjor in som ny premiärminister. Utanför på torget befann sig bland annat Judit, som nu hoppas på förändringar inom flera områden.
3: Külön döntéseket, hogy milyen szabályokat hoznak ezen, így nem gondolkoztam. Én nekem, ami nagyon fontos volt, hogy az Európai Unióhoz tartozás.
21: En mycket glad Judit säger att hon hoppas Ungern nu ska bli en verklig EU-medlem, inte bara på pappret. Och eftersom hon har barn hoppas hon också mycket på ett reformerat utbildningssystem. Utanför parlamentet på Kossuth-torget hade Major kallat till ett heldagsfirande av det han beskriver som ett systemskifte. En av Modjors viktigaste uppgifter blir nu att försöka få loss omkring 15 miljarder euro i frysta EU-medel. Pengarna stoppades under Orbáns tid vid makten på grund av oro för korruption och brister i rättsstaten. Major utlovade igår en skoningslös jakt på alla de som berikat sig genom korruption. I sitt tal uppmanade han alla som missbrukat sina ämbeten, bland annat den sittande presidenten som också fanns med i parlamentet idag, att avgå senast den 31 maj. Milan Jelovic, Budapest.
18: Här i Sverige har en man i 20-årsåldern avlidit efter att ha skadats av ett vasst föremål i centrala Kristianstad tidigare under kvällen. Polisen uppger för P4 Kristianstad att händelsen ska börja som ett bråk och att mannen fördes till sjukhus av anhöriga. Polisen utreder händelsen som mord, men det finns i nuläget ingen misstänkt. Vädret för imorgon, mycket moln över hela landet, men i Östersjölandskapen inledningsvis en del sol. I efterhand rör sig skurar in västerifrån som når de östra landskapen först framåt sen eftermiddag. Och över Norrland skurar med inslag av snö. Temperaturer i söder runt 15 grader, i norr mellan 5 och 10 grader. Det var Ekot klockan 10 i studion Veronica Mitrevska.
22: P1, Sveriges Radio.
16: Imorgon sänder vi en ny dokumentär.
23: P1 dokumentär.
24: Den lugna fasen i början, då är det ganska lugnt och skönt och fridfullt. Men sen så börjar kontraktionerna till slut. Och sen så påverkas även närminnet. Att man har glömt bort någonting som har sagt för några sekunder sedan. Och då är det, kan det vara bra att komma upp.
22: Fridykare.
24: Innan man svimmar.
22: I Sveriges Radios app.
16: Och imorgon eftermiddag efter 3 här i P1. Kvällens dokumentär är gjord 1999.
22: P1 dokumentär. I revolutionens hjärta. Ett program av Bosse Lindqvist.
25: Min värdinna gör en espresso medan jag ser ut genom balkongfönstret. Ute ligger höstdimman tät över Bourgognes bondgårdar med nakna vinranker och ångande kor. Här inne är sparsamt möblerat. Ett glasbord, en soffa, men nästan ingenting från Kambodja.
26: Non, on est sorti avec rien. Rien. Je suis parti au Cambodge avec un sac et quelques affaires.
27: Nej, hon säger att allt som finns är några gamla foton. När hon kom tillbaka till Frankrike så hade hon inte ens en väska.
26: Alors là, j'ai gardé des photos. C'est tout.
27: Allt hon fick med sig var det som fick plats i fickorna. En penna, ett pass och ett guldarmband. Det är inte mycket för en familj på 3. Vad som finns kvar i övrigt är det som ryms i hennes huvud. Minnen spår, frågor.
26: Pourquoi? Moi qui suis née dans un tout petit village, dans une toute petite famille, très modeste. Pourquoi est-ce que j'ai été embarquée dans une aventure pareille? Je sais pas. Alors là, je ne peux pas répondre.
27: Det som verkligen plågar henne är frågan varför hon hamnade i allt det här. Hon som kommer från så vanliga omständigheter i en liten trygg fransk bondby. Hur hamnade hon i allt det här?
25: Laurence Pic skulle med tiden bli den enda västerlänningen som upplevde det inre av Pol Pots Kambodja. Vad fick hon se av de röda khmerernas radikala samhällsexperiment där var fjärde kambodjan dog? Och hur gjorde hon för att överleva? Jag läser hennes självbiografi, reser till Kambodja och träffar några av dem hon levde med och jag försöker se bakåt i tiden. För Laurence började alltihopa i slutet av 60-talet. Hon var ung och ville ut och se världen. På ett sommarläger i Frankrike förälskade hon sig i en lite äldre och mycket självsäker kambodjan, Suong Sikön. Två veckor senare gifte sig fransyskan Laurence med kambodjanen Sikön. Laurence hade hamnat i de röda khmerernas innersta kretsar. Sikön satt med Pol Pot, Jeng Sari och många andra röda khmerer på kaféerna i Paris och planerade den kommunistiska revolutionen. Vietnamkriget rasade och i Kambodja dödade USA hundratusentals kambodjaner med ett skoningslöst bombardemang. Det var lätt för Laurence att stödja de kambodjanska motståndsmännen. Laurence följde med Sikön till Peking för att arbeta som översättare på de röda khmerernas ambassad. Där fick paret två flickor och när kriget närmade sig sitt slut reste Sikön i förväg till Kambodja. I april 75 intog de röda khmererna Kambodjas huvudstad Phnom Penh. Äntligen var kriget slut.
26: Moi je pensais des choses comme ça. Qu'on allait partir tout de suite, c'est pas la peine d'attendre. Ah, naturellement. Et donc c'est là qu'a eu l'histoire de l'évacuation de Phnom Penh et la menace de bombardement américain. Bon ben on va attendre 3-4 jours.
27: Hon ville resa till Sikön i Kambodja. Barnen längtade och Kambodja var ju fritt. Först skulle det bara dröja några dagar. Men sen gick dagarna och allt började dra ut på tiden. Hade det bara funnits ett enda flygplan till Phnom Penh så hade hon åkt utan tillstånd. Men det fanns ju inga flygplan. Allt var bara helt tyst.
25: Gränserna var stängda och telefonförbindelserna klippta. Och västerländska journalister rapporterade om mord, övergrepp och tvångsförflyttning av miljoner människor.
27: Men hon kritiserade de här skriverierna. Alltid fanns det något faktafel i texterna som gjorde att man kunde avfärda dem.
25: Efter månader av tystnad fick Laurence bud från Sikön om att familjen kunde återförenas i Phnom Penh. Laurence och hennes flickor beordrades att klä sig i enkla svarta bondekläder och bara ta med sig vad som fick plats i en liten ryggsäck. I oktober 1975, ett halvår efter de röda khmerernas seger, lyfte planet från Peking. När piloten flög in över Phnom Penh hurrade alla passagerarna. Stadens pagoder lyste i guld och parkerna såg så gröna ut. Men väl nere på marken tystnade alla. Flygplatsen var tom och öde. Ingen hade kommit för att möta passagerarna. Det var bara en gammal buss som stod och väntade. De kördes genom nedsläckta gator till ett transitläger för hemvändande diplomater. Laurence och Sikens flickor Narin och Soka blev allt mer oroliga. Vad var pappa? Det var ingen som förklarade vart han tagit vägen eller var alla andra saknade fäder och äkta män var någonstans. Veckorna gick och tystnaden djupnade. Men de lokala ledarna sa bara att ingen skulle vara orolig, för Ankar, organisationen, såg allt och visste allt. Så till slut en natt hörde Laurence Pick steg bakom sig. Steg hon kände igen.
27: Hon blev alldeles het och började rodna precis som när hon var yngre. Det var Seken som sa: kom snabbt, säg inget till någon, packa väskan och följ mig.

0: på allt utom det absolut nödvändigaste. Vad var Laurens första intryck?
1: Les murs, en ruine, la couleur des ruines.
2: Des ruines.
1: Des ruines, des ruines, inhabitées, tristes, noires.
3: Husen som ruiner, trista. Väggar och murar i mörka färger med hål och sprickor.
1: Inhumain.
0: Här praktiserades de röda khmerernas extremt radikala kommunism. Världen skulle skapas på nytt. Man kallade utrikesdepartementet för cell B1, vilket var det revolutionära kodnamnet. Inom B1s murar skulle hela livet utspela sig under kollektiva former. Här skulle man äta, sova, älska och framförallt arbeta. Under förmiddagen, utan frukost, skulle man gräva upp parker och rabatter och odla sin egen mat. På eftermiddagen ägnade man sig åt skrivbordsarbete. Och på kvällen hölls politiska föreläsningar till långt in på natten. Efter några timmars sömn började allt om igen. Jag tycker livet på B1 låter som rena straffarbetslägret. Minns hon hur det var? Hur hon kunde tro på det här?
1: À ce moment-là, l'idée c'était à ces gens-là qui ont des biens, qui ont de l'intelligence, qui ont des compétences, de le mettre au service de leur pays.
3: Kambodja var ju så skadat av kriget att allt behövde göras för att bygga upp det. Alla invånare behövde dras in i återuppbyggnadsarbetet. Och för att alla skulle kunna jobba sida vid sida så måste alla klasskillnader bort.
1: C'est-à-dire que ils entendent la même musique qu'un ouvrier, qu'un paysan. Eh bien, la personne plus simple se sent comprise.
3: Om prinsen och de intellektuella åt samma mat, bar samma kläder och lyssnade på samma musik som bönderna, så skulle ju alla motsättningar försvinna. Och alla skulle gemensamt kunna göra sitt bästa för en ny värld, utan konkurrens, svartsjuka och girighet. Idén är ju bra. Det tycker hon fortfarande. Så Laurens ville verkligen sätta igång och börja göra nytta. Men hennes man, Sikön, sa bara, vänta, vänta. Organisationen vet vad den vill ha dig. Med tiden ska du få veta din plats i det stora hela.
0: Men organisationen, Ankar, var tyst. Utan att någon sa något öppet förstod Laurens att hon inte skulle få återuppta sitt gamla jobb som översättare. Hon fann sig utestängd från alla partimöten. Det enda hon fick hjälpa till med var lunchdisken. När jag besöker Phnom Penh, nu nästan 25 år senare, träffar jag en annan av dem som bodde på B1, som också hölls på armlängds avstånd. Det är Torch Vanarit, som då på 70-talet var lekkamrat till Laurens småflickor. Nu är han FN-tjänsteman i Phnom Penh. Torch Vanarits föräldrar var de röda khmerernas diplomater i Peking, men på B1 fick de helt andra arbetsuppgifter.
4: I noticed that her face became very sad, and in one time when we arrived in Kampong Cham, we called for a meeting with my sister and brother, say that she have tried her best to support the revolution.
5: Vanarits mamma samlade ihop alla syskonen och berättade att hon var mycket ledsen. Hon hade kämpat så länge för revolutionen. Ända sedan hon var ung studentska i Frankrike. Hon och pappa hade offrat mycket. Och nu fick de bara gräva på fälten. Organisationen litade inte på dem.
4: And she was disappointed when they considered them as the outsider or some intellectual. And she cried at that time. She was upset.

0: Långsamt insåg Laurence att de röda kmererna inte litade på någon, knappt ens sig själva. Alla utom den högsta ledningen var under observation. I tysthet fanns det alltid någon som observerade och rapporterade. Och de miljoner som haft minsta kontakt med det gamla Kambodja eller med utlandet betraktades alla som potentiella förrädare tills motsatsen bevisats. Jag frågar Laurence om det verkligen var så här hon hade tänkt sig livet i Kambodja.
1: C'est vrai que ça manque. Ça manque un peu.
2: Parce que c'était aussi un temps très très heureux.
1: Les deux à la fois heureux et malheureux. Mais certainement certainement très fort.
3: Det är smärtsamt att minnas. Hon vill inte tänka på det för ofta. Men nu när hon ändå gör det känns Kambodja både avlägset och nära. Det har gått många år, men i hjärtat är det fortfarande nära. Det var hennes livsprojekt. Hon satsade allt på att det skulle fungera för sin makes skull och för familjens. För deras och barnens gemensamma framtid. En dag fick hon en idé. Kambodja var fortfarande tyst mot omvärlden. Var det inte dags, nu ett halvår efter revolutionen, att börja skicka ut en nyhetsbulletin till utlandet igen? På prov gjorde hon utskrifter av radions nyhetssändningar och översatte ett sammandrag på franska. Den dagen höll statschefen Khieu Samphan ett tal på radion. Hon slet och njöt av att arbeta. Framåt småtimmarna på natten blev hon färdig. Men inga reaktioner kom. Allt var bara tyst. Till slut frågade hon Sikön hur centralkommittén reagerat. Hon säger att han bara slängde hennes manus i papperskorgen och sa att hela det här vettlösa projektet visat att hon inte befriat sig från sitt individualistiska, självförhävande franska förflutna. Hur skulle en sån som hon kunna få översätta ett så viktigt tal som statschefens?
0: Nu har flera decennier passerat sedan allt hände. Och jag tycker att det är svårt att förstå hur de röda kmererna tänkte. Men det går ju att fråga dem. Jag tar mig till västra Kambodjas oländiga gränstrakter mot Thailand. Här ockuperar många före detta röda kmerer fortfarande en egen zon i Kambodja. En till stora delar självständig liten soldatrepublik, en stat i staten. Jag kör i timmar förbi vägspärrar, dödskalleskyltar och fält med landminer. Till slut kommer jag fram till ett av de röda khmerernas äldsta gerillafästen, byn Phnom Malai. Här tar en liten lågmäld men intensiv herre emot mig.
2: Oui. Laurence a fait une exception parce qu'elle a elle a obtenu.
0: Det är Swong Sikön. Laurence för detta man.
2: Alors, je m'attends toujours à des critiques. D'abord d'être influencé par la culture étrangère et de voir une femme étrangère là.
4: På partimötena kritiserades Sikön alltid för att Laurence var utlänning. För många av de gamla gerillakämparna var det här det värsta man kunde tänka sig. Det var ju utlandet man hade slagits emot.
2: Et la femme étrangère est empêchée criminelle pour les révolutionnaires. Oui.
4: Och nu tolererade man en utlänning i den innersta kretsen. En kvinna som spred utländska idéer.
2: Excusez-moi. Alors voilà ce que j'avais dit à Luca que vous n'êtes pas asiatique.
4: Och så Sikön tycker att västerlänningar är problematiska. Han säger att de lägger sig i sånt som de inte har med att göra. Sånt som inte ingår i deras arbetsuppgifter. Som var Laurence också.
2: Vous savez, je dois porter garant d'elle devant Monsieur Henry. Monsieur Henry doit se porter garant d'elle devant Pol Pot. Vous savez, c'est pas une chose facile.
4: Sikön säger att hans chef, utrikesministern Jeng Sari, personligen fick gå i god för Laurens inför självaste Pol Pot. Jeng Sari inför Pol Pot och Sikön inför Jeng Sari. Det var en ära i sig, men innebar naturligtvis inte att Laurens skulle särbehandlas ytterligare.

0: Laurence fick alltid höra att hon var en förorening i den kambodjanska revolutionen.
1: Men on sait toujours qu'une aide étrangère est quand même quelque chose qui est polluant.
0: Hon säger att Sikön klagade på henne för att hon skulle ha skadligt inflytande på parets barn, Narin och Sokha. Och Laurence var den enda som hade hand om sina egna barn på B1. Alla andra bodde i enhetens barnkollektiv.
2: En dag meddelade en av de lokala particheferna på B1, en dam vid namn Rön, att Narin och Sokha kunde få hälsa på i B1s särskilda barnenhet. Ett litet hus där de övriga barnen på B1 uppfostrades kollektivt. Laurence blev överlycklig. Men samma kväll fick hon återigen bud. Nu sa man att hennes flickor ville sova över. Dagen efter gick Laurence till barnenheten för att hämta flickorna. Men Rön sa att flickorna ville stanna kvar på barnenheten och att Laurence inte skulle besöka dem någon mer. Besök skulle bara göra att de längtade efter sin mamma. Torch Vanarit, lekkamraten till Laurence flickor, bodde också i barnenheten. Vanarit minns att Laurence flickor, Narin och Sokha, ofta var mycket ledsna.
3: And I remember like Narin and Sokha, they always cry during the night time because they were scared of the jackal. They always prefer to go, they always cry and say, oh, I want to go to my mother house, I want to go to my mother house.
4: Vanarit trodde det var svårt för Narin och Sokha att anpassa sig till den kambodjanska maten. Småflickorna gick alltid hungriga och de var rädda för de små ödlorna på väggarna. Värst var det på nätterna. Narin och Sokha låg ofta och grät efter mamma. Ibland försökte de rymma hem. Då måste Vanarit stoppa dem. Det var inte så svårt.
3: Oh, you just say, oh, if you go you will be bitten by the leader. Something just to scare them and stop them.
4: Han behövde bara påminna om att rymningsförsök alltid bestraffades med stryk av personalen.
0: Laurence fick ibland nyheter om sina barn från Vanarits föräldrar. En gång berättade någon att Sokha ofta kissade på sig när hon sov, men att detta nu höll på att åtgärdas. Sokha hade fått göra självkritik och då lovat att inte äta på 3 dygn. Hon skulle härdas så att hon förstod hur bra hon egentligen hade det.
2: Jag frågar Laurence Pick hur hon stod ut med att hennes barn behandlade så här. Varför hämtade hon inte hem dem?
1: C'était impossible de les reprendre.
0: Hon kunde inte göra någonting för att få tillbaka flickorna.
1: Sikön était contre l'idée de les reprendre.
0: Sikön sa nej. Organisationen sa nej.
1: Alla fallait obéir, c'était tout.
0: Det var bara att lyda.
5: Si le parti laissait la population citadine en place.
6: Sikön säger att det var självklart att Ankar bestämde allt. Var hans familj skulle bo, jobba, sova och äta.
5: Moi personnellement je ne pose pas non plus la question. Yeah.
6: Det föll honom inte ens in att organisationen kunde ha fel. Han tyckte att partiet var visare än han själv var.
5: Parce que c'est pas à nous de juger ce que le parti fait est juste. Non, tout ce que le parti fait est juste.
6: Hade Ankar sagt till Sökön att hans barn var förrädare så skulle han trott det. Hade Ankar utpekat honom själv som förrädare så skulle han antagligen ha trott på det också.
5: Oui, nous sommes des militants, oui, nous sommes engagés 100%, oui, il n'y a pas de problème.
6: Sikön var 100% engagerad, ytterst militant. Och det är han fortfarande ganska stolt över.
5: Je crois que c'est vrai. Vous connaissez. Radical. Radical. On m'a chargé de lui soumettre un interrogatoire.
6: Ledarna var bättre ideologiskt skolade än kamrater som han själv. Nu när han ser tillbaka på allt det som hände kan han tycka att han kanske var lite för fanatisk.
5: Ja, en konception. Moi je suis très strict avec la discipline. Avec le règlement, je suis très strict.
6: Han säger att han kan vara nog så hård när det gäller, som med disciplinfrågor. Då är han strikt mot alla, särskilt mot sina närmaste. Och i B1 så var det i synnerhet kvinnorna som var svåra att styra.
2: För Laurence var hårdheten, misstron och svälten tunga att bära. Men när barnen omhändertogs gav hon helt upp hoppet om ett liv i Kambodja. Via Sykön ansökte hon om tillstånd att få lämna landet. Efter några dagar kom svaret. Hon kunde få resa hem till Frankrike, men inte barnen.
7: J'ai les planifié, j'y ai réfléchi, j'ai pris le problème par tous les bouts, j'ai calculé.
0: Hon gjorde allt för att försöka hitta en flyktväg. Vilda planer om att stjäla bilar, gå vad som helst, men det gick naturligtvis inte. Hon hade inte kommit många kilometer utan upptäckt västerlänning med två småbarn.
7: Au début, je prenais le vélo, j'ai pris la moto, j'étais promené.
2: Medan Laurence letade efter en utväg undersökte hon B1s närmaste omgivningar. Hon tog ensamma cykelturer och mötte nästan ingen. Kvarteren runt B1 var spöklikt övergivna. Husen stod som de lämnats vid utrymningen av Phnom Penh. Det fanns dammiga varor på en del affärshyllor, men inga kunder eller expediter.
0: Hon säger att hon aldrig kom särskilt långt från B1.
7: C'est tout, j'ai pas vu la mer, j'ai pas vu les forêts, j'ai rien vu.
0: Hon har aldrig sett Mekongfloden som flyter tvärs genom staden. Aldrig kungapalatset, aldrig landsbygden och de stora skogarna. Hon har inte ens hälsat på sin svärmor. Ingenting.
2: Laurence kom aldrig ut på landsbygden. Men någon gång visades de röda khmerernas egna propagandafilmer på B1. Då såg hon bilder av de enorma arbetslägren med tvångskommenderade stadsbor. Och hon fick också se sekvenser med de röda khmerernas många ungdomsbrigader som röjde djungel och grävde kanaler. Hon såg hur barn jämngamla med hennes egna slet långt borta från sina föräldrar.
0: En dag när hon gick förbi barnhemmet fick hon se Narin ligga framåtstupa utanför porten, alldeles ensam. Narin var blå i ansiktet och medvetslös. Laurence skakade sin flicka och försökte få liv i henne igen. Och hon upprepade gång på gång: du måste kämpa. Du måste leva. Ingen ville berätta vad som hänt. Laurence valde att inte göra affär av det. Hon var rädd för att göra allting värre än vad det redan var.
7: Voilà. Parce que je savais que quand même dans mon malheur, j'avais de la chance parce qu'elle n'était pas très loin. Parce que je sais que toutes les autres femmes, toutes, sans exception, avaient leurs enfants qui étaient très très loin.
0: Laurent säger att det enda hon kunde göra var att väcka så lite uppmärksamhet som möjligt. Inte förarga, inte utmärka sig, inga känslor fick synas, ingenting tränga in.
2: Laurence drog sig undan och ägnade dagarna åt att hacka upp områdets mest ofruktsamma och steniga hörn. Hon slet under den katastrofalt långa torrtiden 1976 och bar börda efter börda av vatten och gödsel, 40 kilo åt gången. Skördarna uteblev och mat ransonerades. Familjer slog sönder och sakta men säkert minskade de vanliga människornas stöd för revolutionen. De röda khmerernas ledning oroade sig för uppror och sökte syndabockar. Människor började försvinna från B1. Officiellt hette det att de skickats på omskolning. Men ingen hörde någonsin av dem igen.
0: Första gången Laurence hörde någon tala om att döda var när Rönn, B1s första cellledarinna, försvann.
7: Là, j'avoue franchement, hein. La première qui est partie, c'est cette fameuse Rune, hein, qui m'avait enlevé mes filles et qui les avait battues.
0: Inom några dagar visste alla vad som hade hänt. Rönn hade anklagats för kontrarevolutionär verksamhet och torterats trots att hon var höggravid och sedan slagits ihjäl på dödsfälten i Takmao.
7: Alors que elle soit partie, j'en étais contente. Et je reste contente. Et je reste contente.
0: Laurent säger att hon gladde sig ändå. Ja, det gör hon faktiskt nästan fortfarande. Rönn hade gjort henne och hennes barn så stor skada.
2: Lekkamraten till Laurence och Sikens flickor, Dodge Vanarit, minns B1 från den här perioden.
3: So at that time my mother, she get some corn and she made some porridge and she cook for me to eat. And at that time I ate it, but I cannot finish the whole corn porridge, so I pour it away. Then my mother came back from work. She say, why you pour it out?
4: En dag hade hans mamma lyckats gömma undan lite extra gröt åt honom. Men han orkade inte äta upp alltihopa och hällde ut det sista. Mamman blev mycket upprörd och skällde ut honom och sa att hon hade gått hungrig för att kunna spara ihop en portion åt honom. Då förstod han hur illa det var ställt. Mamman svalt.
3: She was hungry. She wanted to eat some good.
4: Vanarit försökte hjälpa sina föräldrar genom att plantera lite potatis utanför huset, men någon upptäckte vad han gjorde.
3: And she saw me digging some potato to boil for the kid to eat. She say that is against the rule there. So she told me that on that evening.
4: Påföljande kväll anklagades mamman för kontrarevolutionär verksamhet.
3: That is the last time that I saw.
4: Det var sista gången han träffade sin mamma.
3: Seen them and never saw them again.
2: Torch Vanarits föräldrar fick plötsligt besked om att de återfått sina gamla befattningar som ambassadörer och att de skulle ge sig av med en gång. Föräldrarna blev mycket glada och packade in sina få ägodelar i organisationens väntande jeep. Mamman for iväg utan att säga adjö till sina barn, så som var revolutionär kutym. Vad som därefter hände fick Vanarit höra några veckor senare.
3: My parents were traitor. They were arrested. I feel very upset. I always ask myself why.
4: Man sa att Vanarits föräldrar var förrädare, både KGB och CIA-agenter, vilket antagligen innebar att de nu torterades.
3: They support for the revolution for many years. And at last the result is just to be saying that they are traitor and arrested.
0: Laurence blev chockad när hon hörde om sina vänners gripande.
7: Et puis il y avait des gens que j'avais connus à Pékin, j'étais étonnée, on me disait bah oui, c'est des réseaux du KGB, c'est ceci, c'est cela.
0: Men samtidigt visste hon inte riktigt vad hon skulle tro. Visserligen verkade det ganska otroligt att de här gamla veteranerna skulle vara fiender till staten. Men varför inte? Hon visste ju inte allt om vad de hållit på med. Bara för att hon inte sett något så behövde ju inte det betyda att de var oskyldiga. Organisationen visste ju och såg mycket mer än vad hon kunde göra. Och organisationen sa ju att de var förrädare.
3: They always try to make trouble with me. They ought to write biography and keep an eye on you.
4: Med jämna mellanrum måste Vanari delta i kritik, självkritikmöten. Då frågade man honom om han längtade efter sina föräldrar. Nej, måste han svara.
3: And sometimes they ask serious question. Dare you to kill your parent by your own hand?
4: En gång frågade man honom om han skulle kunna döda sina föräldrar om organisationen krävde det.
3: At that time, maybe I was naive. Or maybe I was afraid about my life. I have to say yes.
4: Han svarade ja. Det svaret har han ångrat länge.
3: Now I feel very sorry for saying that. It's bad sin to say that.

0: Dodge Vanarits föräldrar fördes till Phnom Penhs ökända förhörs- och avrättningscentral. Många av förhörsprotokollen finns bevarade och jag läser pappans personakt. Angivare påstod att han var rysk och amerikansk dubbelagent. Hela bevisningen bestod i att polisen funnit en amerikansk flagga i pappans garderob. Dodge Vanarits pappa torterades under en månad medan han tvingades redogöra för alla kontakter han haft med utlandet. Det var många eftersom han varit de röda khmerernas Peking-ambassadör. Pappa noterades som avliden samma dag tortyren avslutades. Mamman dödades senare.
1: Borde vi mycket av honom. Du skulle passa alltså många åkambor. Jag är en sån person.
2: Pikomande.
1: Säg Pol Pot.
3: Sikön säger att Vanarits föräldrar var gamla vänner till honom. Men att han själv inte visste någonting om dödandet. Ingen gjorde det, säger han. Det var först senare, efter det att allt hade fallit samman, som sanningen började komma fram.
0: Laurence säger att varken hon eller Sikön förstod att Dodge Vanarits föräldrar dödats. Ändå var hon och alla andra rädda. En tredjedel av alla som arbetade på B1

0: Men i början av 1978 bröts tystnaden. Jeng Sari kallade till stormöte och höll ett långt tal där han redogjorde för hur organisationen funnit vad han kallade förrädare och interna agenter på B1.
1: Alors quand il y a eu le premier mouvement d'épuration, on s'est dit bon bah ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Hein, si les gens mauvais, hein, ont été retirés des places au pouvoir, hein, peut-être que ça ira mieux.
2: Jeng Sari sa att allt nu var över. Organisationen hade i sin vishet lyckats spåra upp och rensa ut alla de så kallade kontrarevolutionärer som låg bakom kambodjanernas umbäranden. Laurent säger att den allmänna känslan efter mötet var att nu skulle utvecklingen äntligen vända. Nu hade ju de skyldiga rensats bort. Nu skulle det komma bättre tider för B1. Och det ville Laurent gärna tro på.
1: C'est ça qu'il veut. Alors, on repart.
0: Därefter organiserades en stor fest. Och för första gången på länge erbjöds ett överflöd av mat. Alla åt sig mätta. Inte minst barnen, som nu fick börja leva ett lite friare liv.
2: Laurence minns hur barnen än en gång sprang omkring och lekte utanför barnkollektivet. Och för första gången på länge vågade hennes flickor närma sig henne. Laurence tyckte att de hade blivit så stora och självsäkra. Medan alla satt på mammas säng och pratade så klev den yngsta upp och letade fram ett glas med vatten. Hon ställde det mellan familjemedlemmarna och sa: vi delar på det. Den första natten tillsammans sov de knappt.
0: Nu tyckte organisationen att Laurents pick prövats nog. Hon fick återigen översätta tal, nyhetsbulletiner och officiella kommuniker från Khmer till franska. Och Sikön befordrades till chef för Europadesken på utrikesdepartementet.
2: De satt nätterna igenom och jobbade.
1: J'ai fait des traductions les meilleures possibles.
2: Men hon var verkligen nöjd. Hon har alltid velat göra ett bra jobb.
1: Pour faire des bonnes traductions, parce que j'avais du plaisir à faire des bonnes traductions.
2: Laurent säger att våren 1978 också blev en vår för henne och Sikön, som återfann varandra efter lång tystnad.
0: Men lugnet var skenbart. De omfattande utrensningarna, tvångsförflyttningarna och felslagna jordbruksprojekten hade bara förvärrat Kambodjas allt mer katastrofala läge. Dessutom blev en gammal gränskonflikt med arvfienden Vietnam allt blodigare.
2: Laurence minns hur Jeng Sari, utrikesministern, återigen kallade till möte. Men till allas förvåning deklarerade han att de tidigare årens utrensningar varit ett misstag. Det var oskyldiga som skickats på omskolning eller dödats.
1: Jeng Sari disait, il faut dénoncer ce traître.
2: Därför, sa Jeng Sari, gäller det att ta reda på de verkliga förrädarna. De som egentligen är skyldiga. Enligt Sari fanns de riktiga skurkarna kvar på B1. Nu gällde det för mötesdeltagarna att hitta dem.
1: Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, s'il y a un traître, on va l'enlever, puis on commence.
2: En efter en ställde sig mötesdeltagarna upp och började anklaga olika personer.
1: Si vous donnez le bon nom, ça ira. Si vous donnez le mauvais nom, vous serez accusé d'être traître.
2: Jeng Sari gav en ledtråd att fundera över. Förrädaren var en person med nostalgi för det franska livet. Laurence tyckte att Sikön blev likblek av skräck.
1: Et puis après, on m'a accusé personnellement d'être agent.
2: Men det blev Laurence själv som kallades till förhör. Sikön vågade inte visa sig mindre kritisk än någon annan, utan snarast ledde attackerna.
1: Il y avait d'autres personnes qui m'accusaient d'être un agent.
2: Hon längtade ju efter Frankrike. Då skulle hon ju kunna vara fransk agent.
1: On m'accusait après d'être un agent de la CIA. Alors pourquoi est-ce que j'étais agent de la CIA? Parce que j'avais fait des études secondaires dans un lycée.
2: Sen anklagades hon för att vara CIA-agent. CIA ansågs rekrytera intellektuella.
3: Comment vous avez pensé?
1: La première chose c'est de dire ils sont fous. La deuxième chose c'est de dire il faut faire vraiment attention.
2: När mötet var slut klev hon ut i natten. Hon kände sig osäker. Det kanske låg något i vad de sa. Det var ju mycket hon hatade i Kambodja och hon hade ju tänkt förrädiska tankar. Hon kanske var en förrädare utan att ha insett det själv. Hon koncentrerade sig på att inte tänka, bara andas. Det fanns ju alltid ett hopp någonstans. Men till slut så bekantade hon sig ändå med tanken på att dö.

0: Men innan något hann hända Laurence och hennes familj invaderade Vietnam Kambodja. I januari 1979 intog vietnamesiska armén Phnom Penh och hela B1 flydde hals över huvud över risfälten. Laurence skildes från sina barn och sökte förtvivlat under bombardemang och nattliga flykter. Men till slut återfann hon barnen i en gerillabas i djungeln nära gränsen mot Thailand. Sjukdomar och svält härjade och alla blev svårt sjuka. Efter lång konvalescens lyckades Laurence och barnen fly hem till Frankrike. Sikön besökte Laurence några gånger, men sen upphörde kontakterna. Nu är flickorna vuxna och utflyttade, men Laurence kommer ihåg vilken omställning det var att komma hem. Flickorna talade inte franska och Laurence hade inga pengar. Man fick börja om från början med allt. Barnen insåg omedelbart vad man använde en TV till, men annat visade sig mer svårlöst.
1: C'est de la souffrance aujourd'hui, c'est de voir mes enfants souffrance également parce que ce sont des enfants eurasiens, hein? Donc il y a une différence. Une différence qui est lourde aussi à porter puisque quand on leur demande où est ton père?
0: Ibland fick de frågan var pappa var någonstans. Att förklara hur det egentligen var, att pappa var en röd khmer, kändes ofta för smärtsamt för Laurence.
1: Ils ne peuvent pas dire qu'il est avec les Khmer rouges. Bon, on a trouvé comme formule, il est prisonnier des Khmer rouges. voilà, et puis la solitude après.
0: Så de hittade på en egen lösning. De brukade säga att pappa var fånge hos de röda khmererna.
2: Je regrette. Et je ne regrette pas. Je regrette que tu as avec mon caractère brutal parfois intransigeant.
3: Nu när så många år har passerat så säger Sikön att han både ångrar sig och inte ångrar sig. Han ångrar det brutala sättet han använde när han tillrättavisade Laurence. Han var för hård mot henne när hon inte förstod. Men han säger att alla hade det svårt. Alla led på något sätt.
0: En halv miljon kambodjaner mördades under de röda khmerernas styre. Nu förbereds rättegångar och Sikens nuvarande chef, B1s gamle ledare Jeng Sari, tillhör de misstänkta.
2: Ce qui ose avoir des opinions différentes que lui ne peut être que Jeng Sari et Jeng Sari. Ah là là.
4: Mais
2: ceux qui osent ouvrir la bouche étaient partis ni dîner. Voyez.
3: Sikön menar att allt det onda bara var en persons verk, Pol Pots. Felet var hans och den hemliga polisens. Sikön hävdar att inte ens Jeng Sari, utrikesministern, hade något med morden att göra.
0: Jag vet inte hur det egentligen ligger till, vem som är offer och vem som är förövare. Bara en sak är säker. Mördarna går fortfarande fria.
2: Alors je crois qu'on est assagé avec les âges et je pense que pour le peuple cambodgien, c'est dit que la façon bouddhiste de voir les choses convient le mieux. Pas la lutte de classe, pas la violence, voyez.
3: Sikön säger att det är slut med de röda khmererna. Trots att han kämpat för revolutionen i 30 år så har han nu kommit fram till att klasskampen var och är något främmande för den kambodjanska kulturen. Ett stort misstag. Nu tror han mer på en kombination av socialism och buddhism. Han och hans gamla chef Jeng Sari och andra gamla röda khmerer har bildat ett nytt parti som, enligt Sikön, har de verkliga svaren på Kambodjas framtid.
0: Sikön ger mig sitt visitkort. Där står det att han numera är talesman för Demokratiska nationella enhetsfronten. Han säger att han och de andra kamraterna skulle kunna göra allting bra igen. Bara de fick chansen en gång till.
4: Vi har hört I revolutionens hjärta. En dokumentär av Bosse Lindqvist om en västerlänning i de röda khmerernas inre cirklar. I programmet medverkade Laurence Pick, Torch Vanarit och Song Sikön. Som Laurence Picks svenska röst hörde vi Anna Pettersson. Produktion och mixning Ylva Lindgren och Ingemar Persson.
5: En P1-dokumentär från 1999.
6: Och på Sverigesradio.se och i Sveriges Radio-appen finns nu fler nya dokumentärer att lyssna till. Bland annat Fridykaren, en P1-dokumentär som vi dessutom sänder imorgon söndag och om en vecka efter 10 på kvällen. Och i en ny P4-dokumentär som släpptes häromdagen möter vi Jonas Claesson som blickar tillbaka på en svår tid under de tidiga tonåren. Som 13-åring blir han sjuk och drabbas av svåra krampanfall. Trots en lång rad undersökningar hittar läkarna ingen förklaring. Situationen känns hopplös, men på sjukhuset kommer en oväntad vändning.
7: Under den perioden när anfallen kom som tätast, när jag var som mest sjuk, då var jag relativt säker på att jag skulle dö. Och det fanns någon otroligt märklig motsättning i det där, för ibland var det det enda jag önskade mig. Det fanns ingenting att leva för längre. Jag såg ingen väg framåt eller någon väg tillbaka liksom.
8: Samtidigt i personalens omklädningsrum på sjukhuset drar en till synes helt vanlig man på sig sina vita sjukhusbyxor och sin kortärmade ljusblå landstingsskjorta. Men han är ingen läkare. Han jobbar inte ens med vård.
7: Den här mannen kommer in på mitt rum och han presenterar sig som Nisse och att han är sjukhuslärare, och det första han säger är: där kan du ju inte ligga. Och så var han, Nisse, liksom. Alltid glimten i ögat. Och han var liksom personen jag inte visste att jag behövde, men som jag faktiskt behövde.
9: Eftersom Jonas då var här, han var inlagd, och då blev det ju liksom så att jag också blev inkopplad. För han missade ju skolan. Han kom ju inte tillbaka till skolan för att ja, dels så var man orolig hur det skulle gå, och dels så mådde han inte så bra, så att han började ju gå i skola här.
8: Nisse Eriksson undervisar Jonas i ett litet klassrum på barnavdelningen, och det är där jag träffar honom.
9: Eftersom man hade de här krampanfallen så var vi ganska försiktiga med liksom hur man skulle komma igång, så att det inte blev för mycket belastning och det skulle utlösa krampanfall. Så det var ganska korta stunder.

0: Hör vad som händer när läraren Nisse Eriksson till slut hittar en väg framåt genom att få ut Jonas i naturen för att börja fotografera fåglar. Något som ger en känsla av både glädje och hopp. Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv heter programmet som är gjort av Magnus Johansson. Du hittar det i Sveriges Radio-appen genom att söka på P4 Dokumentär. Och apropå fåglar, natten till idag hade vi en riktig maratonsändning i P1 på 8 timmar med fågelsång. Och så här lät själva starten vid midnatt.
1: Har det blivit den 9 maj 2026 och stunden är kommen. Trastarnas och tranornas stund, lärkornas och lövsångarnas, ejdrarnas och enkelbeckasinernas. Eller vilka nu vi får höra. Nu börjar i alla fall fågelsångsnatten. Jag heter Mats Ottosson.
2: Och jag heter Jenny Berntsson-Jurvall. Det vi har framför oss nu är alltså en 8 timmar lång direktsändning om och framförallt med fågelsång. Den börjar i mörker, fortsätter genom gryning och slutar i morgon, ja nästan förmiddag.
0: Jenny Berntsson-Jurvall och Mats Ottosson, och det här var alltså själva inledningen till den långa direktsändningen natten till idag. Allt det här fördelat i 2 långa poddavsnitt på 4 timmar vardera kan du lyssna till i efterhand i appen Sveriges Radio eller på webben sverigesradio.se. Sök på Fågelsångsnatten. Närmast nyheter och därefter det politiska spelet och brottsutredarna. Du lyssnar på P1 Sveriges Radio. Klockan är 11.
3: Kriget i Ukraina närmar sig sitt slut, det sa den ryska presidenten Vladimir Putin tidigare ikväll. Maria Persson Löfgren, utrikesreporter på Ekot och tidigare Rysslands korrespondent om Putins uttalande.
4: Man ska komma ihåg att det här sägs samtidigt som det råder en vapenvila mellan länderna. Och han har genomfört en segerparad på Röda torget, men har också fått klart för sig att det är ett allt större missnöje bland vanliga ryssar över att kriget nu har pågått så länge. Så det finns mycket som man får läsa in i att han säger så här.
5: Ja, men det främsta du läser in då, hur tolkar du presidenten?
4: Att han inser att han kanske inte har så mycket stöd längre bland ryssarna för att fortsätta det här kriget. Det kallas ju inte för krig utan för en specialoperation. Och att döma av det korta han sa i det här talet som han höll också, så finns det inte så mycket segrar att visa på. Och det är helt klart en försvagad president som känner att han måste göra någonting för att få tillbaks förtroendet som han allt mer har förlorat faktiskt på grund av detta krig.
5: Det är många som har pratat om en mer pressad Putin. Alltså, ska man se det här som att han ger efter till den här pressen?
4: Nu är Putin något av en räv. Han kan säga en sak och göra något annat, så det återstår ju att se vad det här leder till.
3: Maria Persson Löfgren, utrikesreporter på Ekot och tidigare Rysslands korrespondent. Emil Rönnlund var det som pratade med henne. Men i Ukraina tar man inte Putins uttalande på allvar, rapporterar vår korrespondent.
6: Zelensky har snarare reagerat på att Putin nu öppnar upp för ett möte med Zelensky, men där Zelensky säger att det inte kommer ske i Moskva, var som helst, men inte Moskva, på grund av att Ryssland är den aggressiva parten i det här och därför kommer man inte träffas i Moskva, men däremot på en annan plats. Däremot så har ju Putin i samma uttalande till journalister sagt att han träffar gärna Zelensky, men i Moskva, men på en annan plats, utifrån man då skulle skriva under ett avtal. Men det finns ju inget avtal nu, även om förhandlingar pågår. Det senaste man hörde om dem var just det här, de här punkterna där det bland annat stod att Ukraina då skulle ge upp sitt territorium. Vi vet inte ifall Ryssland har gått med på några kompromisser. Tidigare så har man ju vägrat att göra det. För Ukrainas del så har man ju velat i alla fall frysa frontlinjen där den går just nu. och införa någon slags vapenvila som håller över tid. Men det har Ryssland sagt nej till. Om man har nått några framsteg sedan dess, det är oklart.
3: Sa Lubna Ersant i Ukraina-korrespondent. Här i Sverige har Transportstyrelsen just nu stora tekniska problem som gör att det inte går att använda deras e-tjänster, som att ställa på eller ställa av en bil, att göra ägarbyten och inte heller teoriprovet för körkort fungerar. Mikael Andersson är presschef vid Transportstyrelsen.
7: Ja, vi upplever för närvarande ganska allvarliga störningar i våra IT-system och om vi tittar på medborgare, det kan vara svårt att göra ägarbyte på sin bil, ställa på eller av sin bil. Vi vet att personer som har försökt ta körkort hos Trafikverkets förarprov inte har kunnat genomföra det som planerat. Och allting har kopplingar till att vi har problem med våra IT-system i nuläget.
8: Och vad är det som har hänt? Är det någon attack av något slag?
7: Vi har absolut inga tecken på att det skulle vara någonting sådant. Jag kan inte närmare gå in på vad det är för någonting som har hänt och varför det har hänt. Men jag kan garantera dig att vi har högsta prioritet på ärendet och vi arbetar intensivt dygnet runt för att komma till rätta med det.
8: Finns det någon prognos när det här kan vara löst?
7: Det finns i nuläget ingen prognos dessvärre. Vi jobbar på med målsättningen att komma till rätta med det här problemet fortast möjligt.
3: Reporter Erik Ritterstolpe. Vädret för imorgon, mycket moln över hela landet, men i Östersjölandskapen inledningsvis en del sol. I efterhand rör sig skurar in västerifrån som når det östra landskapen först framåt sen eftermiddag. I Norrland skurar med inslag av snö. Temperaturer i söder runt 15 grader, i norr mellan 5 och 10 grader. I Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
9: P1, Sveriges Radio.
0: Och nu blir det politik.
10: Mer och mer handlar om politiskt spel.
11: Kalla detta för politiskt spel.
12: Jag diskuterar gärna spelregler.
13: Lämna det politiska spelet därhän.
14: Att inte dras med i politiskt spel.
15: Det är aldrig politiskt spel.
16: Men det är spelets regler.
17: Hej och välkomna ska ni vara till det politiska spelet från Konserthusteatern i Karlskrona. En stor applåd till vår publik. Parisa Höglund heter jag, Helena Isén, Fredrik Furtenbach heter ni.
18: Det stämmer.
17: Hej.
18: Hej.
17: Nu har vi pratat lite grann om att det är som att komma hem för dig, Helena.
18: Ja, det är det verkligen.
17: Det måste du berätta lite om.
18: Ja, men det är så här att jag har jobbat i rätt många år faktiskt, i både Ronneby och Karlskrona på Blekinge Läns Tidning. Det var mitt lärosäte kan man säga. Det var verkligen där jag på riktigt blev journalist. Så att för mig är det... Det är att komma hem.
17: Det dina formativa år.
18: Ja, verkligen mina formativa år. Och sen har jag dessutom, det här var ju väldigt länge sedan, det är ju 30 år sedan jag lämnade. Men jag har tillbringat väldigt många somrar här, så att för mig är det här verkligen, ja men det är jätteroligt att vara här.
17: Har en speciell plats i ditt hjärta. Och som alla vet så är språket nyckeln till integration. Man kan inte komma in ordentligt om man inte kan det, och det kan du.
18: Ja, visst. Klart jag kan. Inga problem.
17: Ja, det är bra.
18: Jag kan berätta, man brukar, när man ska ställa in ljud så brukar teknikerna fråga, du kan ju säga vad du har ätit till frukost. Och då kan jag säga, jag har ätit en rågskåpa till frukost idag.
17: Bra. Fredrik, du är ju bara göteborgare.
19: Jag har faktiskt jobbat på den här radion här en vecka.
17: Ja.
19: Det hade jag glömt berätta för dig.
17: Ja, det gjorde du verkligen. Du låg lågt med den detaljen. Ja. Det var inget du kände att du låg i lä här.
19: Ja, nej, jag lärde mig aldrig tyvärr språket.
17: Nej.
19: Så då kom jag inte in i det.
17: Då var ju nästan som en praoelev, eller?
19: Ekot hade en sån här utbyte med lokala stationer. Ja.
17: Men det är en vecka som ligger i varmt om hjärtat.
19: Absolut.
17: Ja, det är bra. Hörrni, ni, vi ska inte bara prata om Helena och Fredriks härkomster och kopplingar till Blekinge, utan vi ska även prata politik. Det har varit en väldigt intensiv vecka. Allt började ju i torsdags när Sverigedemokraterna med sina bara fingrar skrotade hela det så kallade kvittningssystemet i riksdagen. Och det här dramat det fortsätter, alltså det bara rasslar in nya händelseutvecklingsdetaljer, vilket långt ord det var. Oh. Vi kan ju börja mig i morse, för då hölls det ett möte som talman Andreas Norlén hade kallat till. Helena, det kom inte mycket ur det mötet.
18: Nej, det kom inte ut någonting alls faktiskt. Och en misstanke man kan ha är att det finns vissa personer som kanske har ett visst intresse av att hålla liv i den här konflikten. Men i alla fall, oppositionen vill ju då ha en ursäkt från Sverigedemokraterna för deras omdiskuterade manöver. Sverigedemokraterna säger vi har ingenting att be om ursäkt för. Miljöpartiet säger att Sverigedemokraterna kan inte vara med om man kommer fram till ett nytt kvittningssystem och så vidare. Så att det är ju fortsatt konflikt.
17: Mm. Vi ska gå igenom alla detaljer, så ni behöver inte vara oroliga över vad ni har missat och inte missat. Men bara det där mötet då, att talmannen kallade till det, var det något typ av uppsträckningsmöte eller vad var syftet med det? Vill man hitta en lösning?
18: Alltså, jag vet att det här kanske är lite sträng trots sin milda framtoning.
17: Trots tomaterna.
18: Egentligen, Fredrik, så är det väl så att riksdagen har inte med kvittningssystemet att göra.
19: Nej, men så är det. Men det påverkar ju väldigt mycket, för att det är det som gör att ledamöterna kan vara borta ibland utan att det händer en massa. Vara sjuk, vara på någon resa.
18: Han ville väl hjälpa till då?
19: Ja, jag tror det. Trots att det inte har med riksdagen att göra så är det så pass viktigt för alla ledamöterna.
17: Han kommer in som en neutral part ungefär och ska liksom moderera. Ja. Okej, så tanken med det här kvittningssystemet då, om vi bara ska färska upp minnet lite. Vad går det ut på?
19: Vi har ju i praktiken två block. Och om då någon är borta, till exempel sjuk eller är på resa, då kan man anmäla det och då plockas det bort lika många personer från det andra laget. Det här låter ju väldigt torrt, men egentligen så har det väl stor betydelse, därför att när man har detta så vet man ju så att säga hur det går i omröstningar. Nu vet vi ju faktiskt inte det. Utan kvittningssystem, när det är någon fråga där alla i oppositionen tycker samma sak, ja men då vet vi faktiskt inte hur det slutar. Det var en omröstning idag som Tidöpartierna vann med. Det var väl med en röst?
18: Med en röst.
19: Det visste man ju till exempel inte hur den skulle sluta då. Så att det är på det sättet så får det ju stora effekter.
17: Okej, den här överenskommelsen man kallar för en gentleman's agreement, att det ska vara på det här sättet. Har det alltid funkat?
19: Nej, absolut inte. Alltså, det har blivit fel ett antal gånger. Men det här var nog första gången som något parti har brutit mot det medvetet. Ingen av de här, jag har pratat med olika tjänstemän i riksdagen och så, som inte kan komma på någon annan gång. Och det kan man nog förstå om man tänker efter, för att ska man kvitta sig mot varandra, då bygger ju det på att man litar på varandra. Annars går det ju inte. Så då kan man förstå själv att det räcker egentligen kanske med en sån här gång där Sverigedemokraterna då bröt mot systemet och lät två ledamöter som skulle vara borta, man lät dem ändå delta, det vill säga Sverigedemokraterna var för många helt enkelt. Och man kan ju förstå då kanske, när man tänker på det här, att det bygger på tillit, att det kanske räcker med en gång, så blir det här att det faller då, som det har gjort nu.
17: Okej, hur allvarligt kan man säga då att det Sverigedemokraterna har gjort är?
18: Ja, alltså det är ju jätteallvarligt enligt oppositionen. Det är dumt, tycker regeringspartierna, men det är inte alls så himla jätteallvarligt som oppositionen tycker. Ulf Kristersson menar att det är en spelad upprördhet och sådär. Så att det beror ju på vem man frågar.
17: Ett men spann allvarlighet.
18: Sverigedemokraterna har ju en förklaring då. De menar att det är orimligt att vildar som har lämnat partiet eller har tvingats att lämna partiet men sitter kvar ändå, att de ska få förvanska valresultatet. De kan ju till exempel drivas av hämndbegär eller liknande. Medan oppositionen då hävdar det här att ja, men ledamöterna sitter på personliga mandat, vars röster ska räknas som andra då. Och ja, där står konflikten. Mm.
19: Det finns ju en sak till som gör att det inte bara är en formalitet utan betyder något, och det är ju att Ulf Kristersson har ju sagt nästan varje vecka i riksdagen att han har ett stabilt underlag, det vill säga jag kan prata med alla, därför får vår regering någonting gjort, och med alla betyder ju Sverigedemokraterna då. Och nu har det plötsligt fått sig en törn då, med som det ser ut nu så är just underlaget inte så stabilt längre.
17: Okej, okay, så den liksom talepunkten och sanningen som det har varit, att man har en majoritet och att man kan få igenom sin politik smidigt och enkelt.
18: Det är ju deras favoritargument egentligen. De pekar ju finger åt Socialdemokraterna och säger hela tiden att men, ni har ju inget regeringsunderlag. Mm. Vi däremot är ett lag, vi är stabila, vi får igenom vår politik och vi får saker gjorda, precis som Fredrik är inne på. Mm. Så att, men det argumentet har ju i princip fallit nu, i alla fall till dess att de hittade ett nytt, en ny modell här.
17: Om ni skulle då ge er bedömning, och även om Ulf Kristersson säger att det här är inte så fullt så allvarligt som oppositionen vill få det att verka, så kanske han inte är jättenöjd med att det här kommer några månader innan valet.
18: Han är inte jättenöjd.
19: Nej, precis. Nej, men Moderaterna var arga förra veckan enligt de som jag pratade med. Men Kristersson har ju varit försiktig utåt, för han vill ju fortfarande kunna säga att det är hans lag som är mest enigt. Så han var ju, när vi hade partiledardebatt i tv häromdagen, då var han ju väldigt försiktig. Jag ville hellre skälla på Socialdemokraterna. Men egentligen

0: målkonflikt här, det är det ju. Därför att kvittningssystemet är ju till för att upprätthålla valresultatet, så att säga. Så att det är ju knepigt. Det tror jag de flesta håller med om.
1: Vilket parti skulle ni säga tycker det är jobbigast att det här kvittningssystemet har fallit nu?
2: Alltså alla partier har nytta av det. Men störst nytta har nog varit regeringen och Moderaterna. Det är ju ändå de som lägger alla de här förslagen som riksdagen ska ta ställning till. Och när kvittningssystemet fungerade, då fick de ju igenom alla sina förslag. Och nu är det plötsligt väldigt osäkert.
1: Okej, så man har skjutit sig i foten lite kan man säga.
2: Ja, men Sverigedemokraterna har väl skjutit i den gemensamma tiden.
1: Den gemensamma foten.
0: Ja. Sen finns det en rolig annan aspekt här också. Alltså, nu har vi ju sagt vad kvittningssystemet går ut på. Men det har visat sig också att det finns ju, ja, både tidigare och nu, andra skäl för vissa ledamöter då att kvitta ut sig. Nämligen att när man inte alls gillar sitt partis politik, då kan man plötsligt få
1: influensa.
0: Ett akut möte som man måste åka till Bryssel. Alltså, ni kommer ihåg till exempel Socialdemokraterna Annika Strandhäll. Hon ville inte vara med på det här som Socialdemokraterna drev, att man skulle göra det lättare att byta juridiskt kön. Det tyckte hon var jättedåligt. Och då åkte hon iväg till, om det var Strasbourg tror jag. Nu visade det sig att det är flera liberala ledamöter som inte heller gillar den här hårdföra politiken då. Mm. Och som har vid flera tillfällen kvittat ut sig för att slippa stå för i protokollet sen i riksdagen, stå för de här besluten som man inte alls gillar. Mm. Och nu säger flera av de här liberala ledamöterna att vi får se hur vi röstar. Och det är då personer som har deklarerat efter det här handslaget som Liberalerna gjorde med Sverigedemokraterna att de inte kandiderar. De kommer inte att ställa upp nästa gång. Så därför så har väl de, tycker de, inte så mycket att förlora på att gå emot partilinjen. Men vi får se hur det är med partipiskan här framöver.
1: Men den första då, omröstningen som blev, den var idag efter att det kvittningssystemet hade fallit. Och det var ju verkligen fullt hus i riksdagen idag. För det var, alla var ju på plats. Jag läste att en socialdemokrat som opererade bort ena lungan för 2 veckor sedan, hon tog tåget för att ta sig till omröstningen och vara med. Det låter ju helt galet. Att man älskar politik och demokrati så mycket, tänkte jag säga. Nej, men det är fantastiskt att man känner sig manad att åka trots det. Men det är det som blir resultatet, att alla måste infinna sig helt
0: så
1: enkelt.
0: Så måste det,
2: ja. Ja, precis. Så det finns liknande historier innan om när Sverigedemokraterna inte fick vara med i kvittningssystemet. Och de var tvungna att ta dit även mycket sjuka ledamöter och så. Mm.
1: En person var ju frånvarande trots allt. Man precis, vill veta att det vad skälet gick var där.
2: Ja, men å andra sidan, trots allt detta stå hej, så gick det ju som man hade trott idag.
1: Mm, just det. Okej, det var kvittningssystemet. Grunden i den här frågan, det är ju ett parallellt system om man ska kalla för det. Det är ju vildesystemet som finns i riksdagen. Partilösa som de kallar heter formellt. Det där var ju en diskussion för några år sedan. Ska de få heta vildar? Det var lite nedlåtande.
2: Precis, fast de har hetat vildar sedan 1800-talet. Ja. Då kunde man ställa upp i val som vilde. Ja. Jag är vänstervilde i det här valet. Jaha. Jag är högervilde i det här valet.
1: Ja, fint.
2: Ja, så var det.
1: Men nu är de partilösa formellt. Vi fick ju för något år sedan väldigt fina pins som av en lyssnare som hade suttit hemma och tryckt upp dem där.
2: Ja,
1: med partilösa-tecknet.
2: Precis, de har en symbol, de partilösa, som jag gillar. Det är bara som ett bindestreck inom en parentes.
1: Just det.
2: Det tycker jag är cool.
0: Det är som en liten smiley.
1: Det sa Fredrik i en podd, och det var en lyssnare som fick för sig att göra massa fina knappar åt oss. Det var väldigt gulligt.
2: Ja.
1: Hur som helst, nu finns det i alla fall 9 partilösa i riksdagen. Det är rekord, vad än alla andra försöker säga.
2: Ja, det har aldrig funnits 9 samtidigt förut. Däremot så fanns det en mandatperiod där faktiskt, och det är totalt under den här perioden fanns 9. Grejen är att det kan ju hända saker. Till exempel har det hänt att en miljöpartist var vilde ett kort tag. Sen kom han tillbaks till sitt.
1: Man kan ångra sig.
2: Ja.
1: Man kan ångra sig.
2: Precis.
1: Det är ändå varmare det är trevligare i partivärmen kanske.
2: Ja,
1: när man väl har gått in i den här vilde korridoren.
0: Ja, men nu är det trångt där också.
1: Ja, nu
2: det är
0: ganska
2: full.
0: Varmt och fint där med.
1: Mm. De har väldigt bra afterworks nu kan jag tänka mig där i vilde korridoren. Det är så många. För en gångs skull. Okej, vilka blir vildar? Kan man liksom dra någon slutsats av om man tittar på vilka som blir vildar?
2: Jag tänkte,
1: gemensam nämnare.
2: Jag tänkte påstå att det är typ 3 faktorer. Så får väl du säga emot mig om du inte håller med. Oj. En är det här man

0: Att man ser att ens framtid ser inte ljus ut i det parti man är i. Man har fått en dålig plats på valsedeln inför nästa val till exempel. Och förstår att nu är den här riksdagskarriären över. Ja, men då kan man ju lämna sitt parti och ansluta sig till ett nytt. Men enligt riksdagens regler så då är man bara ville. Man har inte anslutit sig till ett nytt parti.
1: Ja, sådana finns det ju.
0: Det gör det, absolut.
2: Ja, just det.
0: Och en annan kan vara att man är en person som är... Nu är frågan hur man ska uttrycka det här. För att man är egensinnig.
2: Ja.
0: Partierna skulle säga att man har samarbetssvårigheter.
2: Försöker du väga liksom orden på guldvåg här?
0: Ja, lite
2: så att
0: grann.
2: Det inte blir fel. Ja.
0: Ja, men att man är en solospelare kan man väl säga. Och åtminstone även om partierna skulle säga att det är värre än så kanske.
2: Ja.
0: Och det kan vara så också att man har inte räknat med att man skulle vara lite av en nobody i riksdagen. Alltså en del har haft yrken och så innan där de tycker att de kommer till riksdagen och har någonting verkligen att bidra med. De kan berätta hur det är på vissa områden. Men när de kommer till riksdagen så är de ju bara vem som helst. Och måste alltid lyda sitt parti och inte van vid den kulturen. Det är en annan kategori. Och
1: sen... Nu vill vi ha namn.
0: Ja...
2: Tack. Ge oss namn, vilka tänker du på?
0: Ja, men okej då, Elsa Widding är väl en sån.
2: Ja, okej.
0: För inte ensam är ju inte heller.
2: Sverigedemokraterna som är partilös nu.
0: Hon som är en av de som är omtalad just nu. Men och sen så finns det också ett gäng som är gränsar till detta och det är de som, de var inte proffs helt enkelt. De är lite nybörjare på politik och de har inte fattat vad det innebär riktigt. Att man ska... Det är ju väldigt starka krav på lojalitet i svenska riksdagen och bland svenska partier. Och de har inte riktigt räknat med detta att de har så väldigt lite som de kan bestämma över själva. Håller du med om detta?
1: Nej, men jag håller verkligen med om detta. Och du var ju inne på det, men det är ju i många fall alltså, lite aktivister. Mm. Alltså Vänsterpartiet har haft jättestora problem med de som sen har blivit vilda, nämligen Lorena Delgado Varas, Daniel Riasat som har varit anklagade för antisemitism och så vidare. Och har varit ute och varit väldigt, ja men haft ett högt tonläge och drivit sina frågor stenhårt.
0: Och... Jo, Lorena...
2: Men de två var ju ändå personer som var rätt profilerade i sina partier och uppburna.
1: Jo, omtyckta.
2: Om framtills...
0: Lorena Delgado Varas hade ju också en utdragen konflikt med talmannen kring att hon vägrade sluta ha palestinska symboler på sig. Man får inte ha politiska symboler i kammaren. Så att hon var ju mycket egensinnig, måste man ju säga om man vill använda det uttrycket. Mm.
2: Jag tänkte på att Elsa Widding var med i kanalen Riks och pratade om just det här kvittningsdramat. Och då så sa hon att jag tycker att det ska vara max 10% vindkraft. Den här övergången var lite oklar. Men hon tyckte att det skulle vara max 10% vindkraft i energimixen. Men minst 10% vildar i riksdagen.
0: Mm-hmm. Okej, okay, det var
2: för att det var bra för demokratin.
0: Aha, okay.
2: Vad säger ni om det? Skulle det vara bra om färre följde partipiskor och så vidare?
0: 35 vildar, menar du?
2: Ja,
0: det är väldigt, i alla fall väldigt spännande varje omröstning.
2: Då får man bygga ut den där korridoren ännu mer.
0: Ja, den är ju full så länge faktiskt.
1: Men det de säger, både Widding och Katja Nyberg, då, de här två som då röstade med oppositionen i den här medborgarskapsfrågan, de säger ju att det är orimligt att bara vara en knapptryckare som går till riksdagen och trycker på knappar åt andra. Man måste ju följa sin övertygelse och så vidare. Och det låter ju jättebra, men det är bara det att det hade ju inte fungerat om alla tänkte likadant. Om alla alltid röstade efter eget huvud. Utan då fungerar det ju så att man driver sin fråga och sin linje internt i partiet och när partiet har satt ner foten och fattat sitt beslut då går man och röstar enligt partilinjen och det gör det ju förutsägbart och liksom, då vet regeringen till exempel att den får igenom sin politik och så. Mm. Så att det är ju ja, det finns många aspekter på detta.
2: Jag tänkte prata lite grann om makten som de politiska vildarna har. Den här gången har de ju visat att de kan ha en viss makt. Senast vi såg det var ju i och med Amineh Kakabaveh. Minns ni henne? Den före detta vänsterpartisten som blev partilös. Hon blev ju liksom tungan på vågen där 2022. Hon fick ju igenom alla möjliga krav för att...
0: Ja, hon fick förhandla själv så att säga med Socialdemokraterna. Ja. Och det gällde ju både då en förtroendeomröstning om Morgan Johansson och sen var det en statsministeromröstning med,
1: 21.
0: Med Magdalena
2: Andersson. Ja, just det,
0: Men det här var ju en perfekt storm får man säga. Att det liksom, hon var verkligen var vågmästare trots att hon var ensam. Och sen så var hon en, ja, verkligen en solospelare får man ju säga. Hon var till och med Sveriges näst mest omskrivna politiker under den perioden. Det var bara Magdalena Andersson som har fått mera publicitet än Amineh Kakabaveh under den perioden. Så att det här, jag vet inte om vi kommer få uppleva något liknande någon gång. Det är ju inte säkert, men så det var väldigt speciellt.
1: Hon lyckades ju då få med Socialdemokraterna på att ge stöd till en PKK-kopplad kurdisk organisation. Då, och då frågade Jimmy Åkesson vad han tycker om Vildar, om de har för mycket makt. Vad han sa då 2021 om det här stödet från S till PYD som det hette. Ja, men det ser väldigt illa ut och framförallt är det inte kurdiska kommunister som ska avgöra vem som ska bli Sveriges statsminister. Mycket kontroversiellt uttalande då, men han hade ju någon slags poäng i att det var väldigt anmärkningsvärt det hela.
2: Ja, men det blev ju konflikt också kring vad Turkiet ville att Sverige skulle göra, ja, för att dessutom få gå med i NATO. Och sen så kom Amineh Kakabaveh och satte käppar i hjulet för det där. Det var ju ganska stökigt.
1: Ja.
2: Men vad tror ni, kan det här nu ge de här övriga 7 vildarna i riksdagen? Får de smak för det här nu? Att, oj, nu kanske vi ska börja rösta efter eget huvud istället för att följa någon typ av...
0: Alltså osvuret är ju bäst, men flera av de här är ju ganska anpassade till de partier de har hamnat hos. Vi har 2 moderater som har gått till Sverigedemokraterna och de har ju då fått bättre platser på valsedlarna och de är ju
1: lojala, va?
0: Nöjda och lojala med sitt nya parti så att säga, fast de tillhör informellt inte Sverigedemokraterna, men de har till och med fått sitta i deras lokaler och så. Eller de får det. Och sen så har vi ju en sverigedemokrat som har blivit kristdemokrat, Bjelke. Hon är ju också lojal och så att säga anpassad till sitt parti. Så att just nu så ser man ju faktiskt bara de här 2, Katja Nyberg och Edna.
1: Ja, och även de har ju sagt att vi är ju Tidöpartister så vi kommer ju inte att... Det verkar inte vara ett egen syfte att jävlas, utan det låter på dem som att de kommer att följa Tidölinjen framåt. Och det är så här att det är tjänstemän i regeringskansliet som har försökt nu efter det här att identifiera tänkbara frågor då där oppositionen är enig och där man kan tänka sig då att till exempel de här 2 skulle gå att få med sig på oppositionssidan. Men de har inte identifierat några sådana frågor, än så länge i alla fall.
0: Nej, men visst har Widing själv nämnt straffbarhetsåldern.
1: Ja, men då är det ju så här med straffbarhetsåldern att där vill ju Socialdemokraterna sänka straffbarhetsåldern inte till 13 som Tider vill, men till 14 år. Medan de andra rödgröna partierna
0: just det,
1: vill behålla dagens
2: 15.
0: Just det, modell. Så åtminstone 15 år. Än så länge så har vi inte någon oppositionsenighet.
1: Nej,
0: med andra ord.
1: Exakt.
2: Du nämnde ju att det finns 3 partier bara, tänkte jag, Helena.
1: Ja.
2: 3 vilde partier. Och då är det ju Elsa Widding och Katja Nyberg som har Ambition Sverige.
1: Ja, visst.
2: Det är Daniel Riazat och Lorena Delgado Varas som har Framtidens Vänster, har de startat. Och sen har vi den gamla socialdemokraten Jamal El-Haj, han har startat Enhetspartiet. Men de här partierna, de finns ju inte.
1: Nej.
0: I riksdagens ögon så finns de ju inte. Men det
2: de finns bara i de här medlemmarnas ögon.
0: Ja, det kan ju i och för sig påverka att de kanske vill då synas lite extra och ta strid. Eftersom de har ett nytt parti då, så att säga, som de vill ska bli sedda. Men i riksdagens ögon så är de ju bara partilöst med ett litet bindestreck inom parentes.
1: Men det är helt klart ganska mycket som är lite konstigt med det här vildesystemet. Till exempel då att 3 partier som ingen har röstat på sitter där i riksdagen och agerar utifrån sina ambitioner att få sitt nya parti att växa.
2: Ja, men och sen är det ju den här frågan om att man röstar ju, man sitter ju på sitt mandat. Så rent formellt så är det väl helt rätt att om en riksdagsledamot då bestämmer sig för att starta ett nytt parti. Visst, det är inte formellt ett parti än. Men det är väl helt rätt då att de gör någonting annat om de inte känner att de funkar i det gamla partiet.
0: Alltså det systemet innebär ju att de får ju sitta kvar på, och de har ju ett personligt mandat, och det har diskuterats många. Nu vill Sverigedemokraterna diskutera detta igen då, så att säga, för de är arga för det som har hänt, eller hur läget är nu. man har diskuterat detta väldigt många gånger, och de vanligaste argumenten då för att ändå ha det här systemet, att man får sitta kvar som ville, det har varit dels att man inte ska bli för svag som ledamot, att inte en ledning ska kunna peta ut den bara för att de är sura för någonting, eller att man ska bli jätte... Att det ska vara som valrörelse hela året, det vill säga att man behöver och vågar inte göra obekväma saker. Och ytterligare ett argument har varit att har man nu valts in i riksdagen så ska man väl åtminstone ha en mandatperiod på sig då innan. Så man får visa vad man går för, så att säga, innan man åker ut. Mm.
1: Så Vildekorridoren är lite som elefantkyrkogården för höga statliga chefer som får sparken. Det är ju samma tänk. Att de ska våga vara kontroversiella och så vidare.
0: Jo,
1: och så
0: säga.
1: Får de behålla titel och lön. Men de får sitta på elefantkyrkogården.
0: Ja, det liknar ju på två sätt. Då, nämligen att de är för det mesta sannolikt extremt tråkigt. Och väldigt ensamt. Men väldigt bra betalt.
1: Sagt.
2: Ja, jag ville säga det. Man får ju väldigt bra betalt för att sitta kvar där.
0: Verkligen.
2: Men det är inte därför de sitter kvar där.
0: Alltså, det är... Jag tror att det kan nog spela in. Det tror jag nog.
1: Det tror jag också.
2: Det fanns ju.
0: Det är inte bara höglön. Det är också gratis inrikesresor och rätt till en övernattningslägenhet i Stockholm om man inte bor i Stockholm.
2: Det var inte illa. Jag tänkte på en sak som sades i när det här kom upp då i SVT:s debatt i söndags, så blev det ett bråk där mellan Jimmy Åkesson och miljöpartisten Amanda Lind om att Jimmy Åkesson sa att Miljöpartiet hade köpt de här vildarnas röster, och det blev de började bråka helt enkelt. Och Amanda Lind sa: "Håll koll på dina vildar." Mm. Det kan han väl inte göra.
0: Nej, det kan,
2: alltså, det kan man inte kräva av de gamla partierna, att de ska gå och dra dem i örat.
0: Jag tror att de har försökt på flera sätt att få dem att rätta in sig i ledet utan att lyckas.
1: Men det där var en rolig batalj också. Det handlar ju om att tidningen Dagens ETC råkade i förväg publicera en segerintervju med miljöpartisten Annika Hirvonen om den här medborgarskapsomröstningen då, där hon jublar över att ha fått med sig de här vildarna på att införa de här övergångsreglerna då. Men då, den där publicerades väl, jag vet inte om det var, ja, men 20 minuter före omröstningen eller något sånt där. Och det satte ju fart på spekulationer. Jag vet inte om det var så Sverigedemokraterna fick reda på att de här skulle rösta. Nej, de visste det tidigare. De hade kontakt med dem, tror jag. Ja, men i alla fall så satte det ju fart på spekulationerna. Och Åkesson anklagade då Annika Hirvonen och Miljöpartiet för att ha dealat med och köpt de här två rösterna. Mm. Vilket ju förnekades väldigt bestämt. Först av miljöpartisterna och Amanda Lind då i debatten där, och sen också av Widding och Katja Nyberg själva.
2: De sa att Jimmy också ljög så ryker ur öronen på honom.
1: Ja, precis. Mm. Och det säger mer om honom än om dem, tyckte de. Ja.
2: Okej, framåt då. Nu har vi en ny ordning i riksdagen. Idag var det som sagt fullt hus. Vad kommer det här innebära med att Jimmy också kanske får vara i Stockholm lite oftare?
0: Ja, det är något som många har påpekat. Han har fått höra det extra mycket på sistone, att han annars aldrig är där. Ja, nej, men nu är det ju då... De har någon slags andningspaus här nu ändå, för att det är inga omröstningar nästa vecka.
1: Mm. Vilken tur, vilken tajming.
0: Ja, det kan man säga. Mm. Och det är väl kanske därför som de inte har kommit överens om någonting.
1: Ja, man precis.
0: Man ska vara lite konspiratorisk.
1: Exakt, för då kan det här koka ett tag till.
0: Ja, exakt.
1: Men de ska faktiskt ha fler möten. Det pratades om att det skulle vara ett möte till idag på eftermiddagen, men det tror jag inte har skett. Men däremot så ska det vara möten imorgon. Och det är ju så här att... Alla partier vill ju få det här på plats på något sätt. Men de är ju oeniga då om hur det ska gå till och huruvida Sverigedemokraterna ska vara med och inte, eller inte. Sen kan vi väl också nämna det här då, kravet på att den här omröstningen skulle tas om. Så kommer det ju inte bli, nej, om man får tro riksdagen.
0: Nej, det verkar inte bli så. Nej, precis. Riksdagen tar inte om saker helt enkelt. Man har ett nytt ärende.
1: Ja, precis. Och det har Tidöpartierna inget intresse av att lägga fram.
2: Vi får återkomma till det. Det lär vi ju göra. Med det sätter vi punkt där för det politiska spelet. Stort tack till publiken i Konserthusteatern här i Karlskrona. En stor applåd till er! Ni har hört Helena Isén, Fredrik Furtenbach, Parisa Höglund heter jag. Producent för det här avsnittet var Mattias Deller. Tack för att ni har lyssnat.
3: Och nu något helt annat här i P1. Det är tid för ett avsnitt av Brottsutredarna.
4: Hej Lena.
5: Hej Lisbeth.
4: Idag så ska det handla om en man som har smygfilmat ett stort antal flickor och kvinnor och som fortfarande sätter skräck i många som bor i den lilla staden.
5: Ja, den här mannen har ju verkligen lyckats krypa in under skinnet på folk.
6: Och så har vi ju duschen här inne.
4: Det är inte första gången som mannen med skägg och mörka kläder står gömd bakom fotbollstjejernas omklädningsrum.
6: Det har ju filmats in här uppe i hörnet.
4: Fotbollstjejerna skrattar och skojar i duschen. De har ingen aning om mannen som tittar på och filmar varje rörelse genom det ofrostade glaset högst upp.
6: Det är ju liksom helt nakna bilder och som också blivit spridna.
4: Men bevisen blir liggande hos polisen i ett halvår. Och under tiden så drabbas fler.
6: Det absolut värsta tycker jag väl är hur många som har blivit utsatta.
4: Du lyssnar på Brottsutredarna med mig, Lisbeth Hermansson, och tidigare polisen Lena Ljungdahl.
5: Den här grundtryggheten i livet, när man väl blir berövad den så verkar det vara svårt att få tillbaka den.
4: Och Frida och Anna som är med i det här programmet heter egentligen något annat.
7: Det var här han stod precis nedanför min balkong. Jag kan gå ut och kika. Det var i hörnet då, balkongen och fönstret.
4: Klockan närmar sig midnatt. Det är slutet av januari 2025. Frida har varit på gymmet och tränat. Hon tycker det är skönt när det är lite folk. På vägen hem så stannar hon på macken för att pumpa bildäcken. Men när hon fortsätter så följer en man i svart bil efter.
7: Jag märkte det inte förrän jag parkerade min bil på parkeringen. Och det kom en bil och vänder bakom min bil helt enkelt. Och jag tyckte att det var jättemärkligt. I efterhand så har jag ju registrerat att den stod vid macken och det var ju bara vi där.
4: Mannen kör några svängar runt hyreshusen på gården där det finns flera parkeringar.
7: Jag visste ju inte vart han var. Det är klart att det varit jobbigt.
4: Och Frida som är i 20-årsåldern går in i sin lägenhet och byter om. Hon tror flera gånger att mannen åker därifrån.
7: Och sen så här har jag gått ut och kollat och bara, men gud, nu är han tillbaka igen. Så då har han ju bara åkt en kort sväng.
4: Fridas lägenhet ligger en halv trappa upp. En ljus hörnlägenhet med ovanligt många fönster i tre väderstreck. Hon går nu till vardagsrummet och tittar ut.
7: Det är när jag står i vardagsrumsfönstret, då ser jag honom och då tittar han upp på mig och sen tittar han ner igen och så går han en bit igen.
4: Mannen är lång, har skägg och mörka kläder och det verkar som han åker därifrån. Frida går och lägger sig på sängen och ringer sin pappa. Men plötsligt hörs ljud i trappuppgången och samtidigt börjar en okänd person följa henne på Instagram.
7: Så jag bara, gud, men gud, vad med det här liksom? Gick in och tittade och sen bara så här, det är ju samma människa som står utanför. Så då gick jag ju ut i vardagsrummet och då stod han ju kvar ute på parkeringen. Då hade han ju gått ner dit och stod där. Och vi har ju även gator med så här lampor kring den här vägen så att det är ju upplyst. Så jag såg honom jättetydligt så jag tittade ju bara ner, men gud, alltså det är han. Så det hade ju namn och allt sånt också.
4: Och efter en stund ser Frida att mannens bil står på gästparkeringen precis intill hennes bostad.
7: Det finns två balkonger på i min lägenhet, en på baksidan och en på framsidan. Och han går då mot baksidan där vi bara har parkering. Och jag ser även att det är fotspår i snön som är vid min balkong som ligger vid sovrummet då.
6: Vad tänker du då?
7: Nej, men det blev såklart jätteobagligt. Då ringde jag min pappa i panik igen. Jag låste även in mig på toaletten då. Och jag vet ju att minuten efter att jag låst in mig på toaletten så tar han bilderna in i mitt sovrum. Så att hade inte jag låst in mig där då hade jag varit med på bilderna i sängen.
4: Frida ringer sin pappa igen och han gör en sökning på mannen som vi i det här programmet kallar Kian. Fridas pappa ser att Kian, som är i 30-årsåldern, bland annat dömts för köp av sexuell handling av barn.
7: Och då var det ännu mer obehagligt. Sen när jag väl pratade med mamma, då var ju hon så här, vi måste ringa, liksom, jag kommer direkt.
4: När Frida ringer polisen så går det fort.
7: Jag kanske pratar med larmcentralen i 7-8 minuter maximalt. Och då hade jag en patrull här och sen var det även en patrull som var ute och letade efter hans bil.
4: Och Fridas mamma kommer nästan samtidigt. Frida berättar för poliserna vad som har hänt.
7: De insåg ju att det här var ett ofredande då. Att de ville göra en anmälan på det. Så att då höll de ett förhör. Under det förhöret så fick jag även veta att de hade stannat honom bara en bit bort. Det var det förhöret den dagen. Sen så blev jag förhörd nu ett år senare ungefär.
4: Frida följer med sin mamma hem på natten.
7: Man tappade ju den här tryggheten att i sitt egna hem, att inte kunna komma hem efter jobbet och gå och lägga sig och laga mat i lugn och ro. Den tappar man ju helt.
4: Poliserna som stoppar Kian beslagtar hans mobiltelefon och ser att han gjort flera sökningar på Fridas namn. De hittar också bilder som tagits in i Fridas sovrum då när hon låste in sig på toaletten. Men i telefonen finns också bilder på Fridas granne, en annan ung tjej som bor i huset intill. Bilder som tagits in genom hennes fönster. Men Kian förnekar. Han säger att någon annan haft hans telefon och att han inte förstår hur det polisen hittar i telefonen har hamnat där. Är det vanligt?
8: Ja, det skulle jag säga är en klassiker. Alltså gör man brott där själva telefonen eller datorn är, ja, men då bevisat brottsverktyg, att det är just i den tekniken som själva bevisen för brotten finns, att de då slingrar sig att visst, det är min telefon, för det fattar de ju gå och bevisa. Men nej, jag har ingen aning om hur de här sakerna kom in i telefonen, och det blir ju en del av utredningsarbetet att då kunna påvisa och bevisa att så är fallet.
4: Nästan ett halvår passerar. Kians beslagtagna mobiltelefon ligger i en låda hos polisen. Men ingen känner till att den har ett innehåll som ligger dolt. Nu är det i början av juni 2025. Det är sent en fredag kväll och en medelålders kvinna ser en lång man med skägg och huvtröja stå och trycka vid en buske nedanför hennes balkong. Han fipplar med telefonen. Det ser ut som han filmar. Hon har sett honom här många gånger det senaste året, men de närmaste dagarna så har han dykt upp gång på gång. Och kvinnan tycker att det är obehagligt.
9: Jag ringde polisen då. Och då kom det ju då 4 stycken poliser till mig och tog uppgifter och fick även hans registreringsnummer på bilen då.
4: För SVT berättar kvinnan att hon med sin telefon filmat tillbaka mot mannen. Och när polisen stoppar bilen inte långt därifrån så är det Kian som kör. Och det är samma bil som var utanför Fridas hus ett halvår tidigare. Polisen beslagtar Kians nya mobiltelefon som han försöker gömma under förarsätet. Och polisen börjar nu förstå att det inte handlar om enstaka händelser. När Kian smyger runt utanför bostäder och filmar och fotograferar in genom fönstren. En förundersökning inleds.
10: Välkommen.
4: Advokaten Jonas Vedin får under hösten 2025 frågan om att bli målsägande biträde för alla de som utsatts för Kians smygfilmning.
10: Personligen har jag inte haft något uppdrag där jag har företrätt så många målsägare tidigare.
4: Och antalet drabbade kommer att öka kraftigt under tiden som utredningen pågår. När åtal väcks strax innan jul så handlar det om över 40 utsatta personer och flera hundra nedladdade filer.
10: Det har varit väldigt tufft genomgående. Nu är det i huvudsak kvinnor, i huvudsak unga kvinnor eller flickor i tonåren som har drabbats, men även några män, och alla i princip har tagit det här väldigt hårt.
4: Och polisen vet från början inte heller vilka de unga kvinnorna på bilderna är och måste ge sig ut på stan för att söka efter platser för att kunna identifiera de utsatta. Lena Ljungdahl var själv spanare när hon var polis.
8: Det kan vara leta efter en fasad som man har sett på ett foto, en bit av en, vet jag, ett torg, en park. Alltså var har den här personen tagit? Vad finns på själva bilden? Men det kan också vara delar av personen. Man kanske har ett halvt ansikte eller en tröja.
4: Och polisen hittar bilder tagna från en idrottsplats. Kian har vid flera tillfällen smugit runt på baksidan av fotbollstjejernas omklädningsrum. Där fönstren högst upp saknar skyddsfilm.
6: Här är omklädningsrummet.
4: Anna går i gymnasiet och berättar att hon precis kommer tillbaka till omklädningsrummet efter träningen i höstas. När hon ser ett sms från ett okänt nummer.
6: Och då var det från polisen som skrev att jag kan ha blivit utsatt för ett brott och att det finns bilder som de vill att jag ska identifiera, och frågade när jag kunde komma in och så.
11: Vad tänkte du när du fick det smset?
6: Jag kunde inte riktigt förstå vad det kunde vara för någonting. För jag hade ju inte liksom märkt själv att jag hade blivit utsatt för ett brott. Det var ju jätteobehagligt liksom, att inte veta. Men sen så fick jag kolla på bilder som de hade skrivit ut på papper. Och så fick jag säga vart det var, vilka som var på bilderna, om jag kunde namnge dem. Och när jag trodde att det var. Och säga om det var jag på någon av bilderna.
4: Anna känner igen flera av sina lagkamrater. Några är nakna, men de ser inte sig själv. Fast sen hör polisen av sig igen.
6: Så det blev lite jobbigt att så här, jag släppte det. Och sen sa de att de inte ännu fler bilder. Och då visste jag inte, är de värre än förra gången eller är det liksom mildare? Men då visade det sig att för min del så var det inte något naket då. Utan det var ju bara i omklädningsrummet när jag hade träningskläder. Men det är ju fortfarande väldigt jobbigt liksom.
11: Nu säger du att det var påklädda bilder på dig. Men vad var det mer för bilder som var tagna där inne?
6: Jo, men det är ju alltså duschbilder. Det är ju liksom helt nakna bilder och bilder där folk har kläder på sig som också blivit spridna. Ja, så det är ju duschbilder och när vi står och byter om och pratar och bara liksom har kul tillsammans fast vi har ingen aning om att vi blir filmad.
11: Vad tycker du har varit värst med det här?
6: Ja, alltså det är mycket, men det absolut värsta tycker jag väl är alltså hur många som har blivit utsatta och att det är en så privat grej som det kan ju liksom bli ett väldigt stort trauma. Det påverkar oss väldigt, väldigt mycket.
4: Tidigare polisen Lena Ljungdahl.
8: De här brotten, olaga förföljelse, ofredande och de här typen av kränkningsfotograferingarna, de är ju ett brott mot din känsla av att vara en fri person som har en frihet där du ska kunna vara mest privat. Och det är ju, tycker jag, en särskild hänsynslöshet att ge sig på unga personer för deras känsla av alltså grundtryggheten. Jag tycker att det är ett väldigt allvarligt angrepp.
4: För polisen kräver utredningen stora resurser. Det visar sig att bilderna och filmerna, ofta lättklätt och naket, finns i krypterade appar i Kians mobiltelefoner. De är svåra att komma åt och det är därför de inte har upptäckts tidigare. Kian har dessutom delat med sig av det här materialet till andra män. Och vidden av omfattningen upptäcks allt eftersom, säger målsägande biträdet Jonas Vedin.
10: Under hösten och innan årsskiftet så framkom det ju mer bilder, filmer och även ganska omfattande spridning där det gäller många av tjejerna som drabbats av det också.
11: Och den här spridningen, hur har den gått till?
10: Ofta genom krypterad chatt, ofta via mobilen, den krypterade chatten Telegram, så har man i grupp där man har tillhört grupper eller med enskild delat på bilder, antingen i en större grupp. Vi har ju en grupp chatt som uppåt 759 medlemmar vill jag minnas att det var.
4: Och Jonas Vedin beskriver att det finns olika kategorier i chatten.
10: Omklädningsrum, unga tjejer och så vidare, den typen av kategorier i den här chatten, så tillgodoser man andra i den här chatten med bilder, filmer av det slag som ofta är av sexuell karaktär eller väldigt naket eller halvnaket.
11: Är det liksom det som är det genomgående temat?
10: Min uppfattning är att det har funnits ett tydligt intresse utav att dokumentera naket och inte sällan tillsammans med partners som befinner sig då tillsammans med kvinnan i bostaden.
4: Det visar sig även att Kian följer flera av de utsatta på sociala medier. Enligt utredningen så står han ofta utanför på nätterna och väntar på dem som han filmar och fotograferar.
10: Ofta i anslutning till helger eller veckoslut, så det har varit frågan om att man kan ha konsumerat alkohol, de boende i lägenheterna, så att man kanske har varit lite mindre uppmärksam eller försiktig, så att det har varit lättare att dokumentera. Det finns just tydliga indikationer på att misstänkt har befunnit sig på lägenhetsinnehavares balkonger också och tagit sig upp på dem.
4: Kian har växt upp i Örnsköldsviks kommun och han dömdes för några år sedan för flera fall av köp av sexuell handling av barn och försök till olaga tvång. Han köpte ut cigaretter och alkohol till minderåriga. Men i betalning så krävde han att få ta på tjejernas kroppar under kläderna istället för pengar. Av frivårdens utredning så framgår att Kian har obehandlad psykisk ohälsa och begränsat socialt umgänge. Det ses som riskfaktorer för återfall i liknande brottslighet och Kian har stått under övervakning.
10: Person som tidigt synes ha haft ett något avvikande beteende med någon form av enstöring, men som då haft ett flertal kontakter av liknande intresse som han har när det gäller frågan om dokumentation och sprida bilder och filmer.
4: För Frida, som gjorde den första polisanmälan i början av förra året, tar det nästan ett år tills polisen hör av sig igen.
7: Man vart ju chockad. Jag hade ju som sagt ingen aning om hur stort det här skulle vara när han var utanför mig. Jag trodde ju bara att det var ett creep. Men det känns ju bra att ha kunnat hjälpa att få tag i honom. Men sen tycker jag ju att det är hemskt att en sån här sak skulle liksom finnas.
4: Och Frida är en av många utsatta som får hjälp och stöd av en psykolog.
11: Nu har du ju dragit ifrån gardinerna. Solen strålar utanför. Men hur brukar det vara här?
7: Det är persienner och mörklängdsgardiner 24/7 i princip.
11: Hur känns det att behöva ha så? Alltså stänga för?
7: Nej, men det är ju tråkigt. Man vill ju kunna ha öppet. Men sen är det också obehagligt. Jag har ju stängt för att jag är rädd att det ska vara någon där liksom, och ta kort eller stå där. Och så fort det är minsta mörkt ute så blir man ju jätterädd. Men jag märker ju även att när det är ljust ute så går jag och tittar mig över axlarna hela tiden.
6: Och så har vi ju duschen här inne. Det har ju filmats in här uppe i hörnet. Där. Liksom rakt in här.
4: Och även för fotbollstjejen Anna så känns det otryggt, trots att alla fönster i omklädningsrummet och duschen är frostade nu.
6: Det är ju liksom ständigt en tanke av att det har en gång stått någon där under en väldigt lång period, och att man går liksom i de tankemönstren att man är väldigt mycket mer försiktig och man kanske väljer att inte duscha lika ofta, för att det bara känns inte som att det är värt det när det finns folk som missbrukar det på något vis.
11: Kan du känna dig otrygg i andra situationer också?
6: Ja, absolut. Särskilt när jag fick reda på att det har filmats hemma hos folk. Det har jag verkligen blivit rädd för och tänker på mycket när jag är hemma. Att jag har liksom neddraget och att jag är lite mer vaksam.
4: Och målsägande biträdet Jonas Vedin berättar att han varje vecka får samtal från klienter som mår dåligt.
10: Många har tvingats flytta från sina bostäder, många kan inte gå in i lägenheten utan att först göra en ordentlig genomsökning av hela sin bostad. Man har frostat sina fönster, man drar regelmässigt ner persienner eller drar förgardiner. Det finns exempel på målsägare som när man kommer hem till sin bostad och det är tänt så kryper man efter golvet för att kunna nå en strömbrytare för att släcka ner lägenheten för att på så vis inte känna att man är exponerad för någon som är utanför eller som har tagit sig in i lägenheten.
4: I februari i år så inleds den stora rättegången. Kian står åtalad för en lång rad brott mot ett 40-tal unga personer. Bland annat ofredande, kränkande fotografering, grovt olaga integritetsintrång, olaga förföljelse, men också barnpornografibrott eftersom några av fotbollstjejerna är under 18 när de filmas. På den första rättegångsdagen så samlas många av de utsatta, berättar Frida.
7: Det var ju en liten klump i magen att se honom där första gången. De andra visste ju inte hur han såg ut. Men att få se honom igen för första gången sedan han stod utanför mina fönster, det var lite obehagligt.
12: En man i 30-årsåldern från Örnsköldsvik döms till 2 års fängelse efter att vid upprepade tillfällen har smygfilmat flickor och unga kvinnor, bland annat i omklädningsrum och genom personers fönster.
7: Det är ju väldigt många av de här åtalen som kanske inte har så jättehögt fängelsestraff egentligen, så tycker jag att det var ett bra fängelsestraff och att vi alla inblandade ska få skadestånd.
4: Och förutom alla bilder i telefonerna så har Kian också lämnat spår efter sig på brottsplatserna som cigarettfimpar med hans DNA. Men Kian förnekar fortfarande att han begått något brott och han har genom sin advokat överklagat domen. Även åklagaren och målsägande biträdet har överklagat. Bland annat så friar tingsrätten Kian från misstankarna om barnpornografibrott. Men det är fel, anser målsägande biträdet Jonas Vedin.
10: Där tingsrätten då inte anser att det räcker med att man bara har varit naken eller helt eller delvis nakna för att det här ska vara barnpornografi.
8: Vilket jag tyckte var lite skevt.
4: Tidigare polisen Lena Ljungdahl.
8: Om man tittar på vad han i övrigt har använt materialet till, hur det har spridits till vilka och varför, så tycker jag mig se att syftet är ganska tydligt vad de här duschbilderna skulle till.
4: Men att Kians första beslagtagna telefon låg hos polisen i ett halvår innan innehållet upptäcktes, tycker varken Lena Ljungdahl eller Jonas Vedin är konstigt.
10: I huvudsak har det här legat krypterat, förberett för att kunna användas i den här chattfunktionen, men även då dolt i mobilen.
8: Det är alltid lätt med facit i hand. Hade de vetat vad den här personen höll på med över tid så hade man ju dragit igång redan då. Men som jag tolkade så var det liksom en anmälan om ett ofredande vid ett tillfälle. Då kommer man inte sätta polisstationen samtliga resurser på det ärendet, tyvärr. Hade man vetat vad man hade hittat då så hade man ju såklart gjort det.
11: Om du tittar framåt, vad skulle kunna få dig att må bättre?
7: Nej, men det är väl att det här, alltså det blir färdigt. Man får gå vidare, fortsätta prata med psykologer, kanske flytta. Jag har försökt börja med träningen igen, men det är som sagt, det är obehagligt. Jag ska byta gym bland annat, för att man vågar ju inte vara där. Jag är mycket med djur och vänner såklart.
4: Och för Anna så är fotbollslaget en stor trygghet.
6: Det kanske är lite lättare på något sätt för oss som har blivit utsatt som ett lag. Att man vet att man inte kanske var ensam i sitt rum när man varit filmad, utan man var ändå med sitt lag och man har någon att prata med som vet exakt hur det känns. Och jag hoppas ju att de andra tjejerna som inte spelar i vårt lag också kan känna att det på något sätt är som en liten tröst att vi är så många som förstår varandra.
4: Du har lyssnat på Brottsutredarna med mig, Lisbeth Hermansson, och tidigare polisen Lena Ljungdahl. Producent Steffen Rentklint. Och fler avsnitt av Brottsutredarna hör du i appen Sveriges Radio.
3: Lördag 9 maj blir historia, men fortsätt lyssna på Sveriges Radio P1.
13: Här är kort. I Libanon uppges 39 människor har dödats i israeliska attacker under dagen. Det här rapporterar BBC och hänvisar till Libanons hälsodepartement. Den israeliska militären säger att man slagit till mot infrastruktur och personer med kopplingar till Hezbollah, men man uppger också att man känner till uppgifter om att civila drabbats. Rysslands president Putin sa under kvällen att han tror att kriget i Ukraina kan gå mot ett slut. Så här säger vår tidigare Rysslands korrespondent om hur man kan tolka det.
14: Att han inser att han kanske inte har så mycket stöd längre bland ryssarna för att fortsätta det här kriget. Jag skulle inte säga att det betyder att kriget är slut imorgon eller ens om en vecka. Men det är ändå ett steg mot att man skulle kunna tänka sig att det blir mer förhandlingar och att det faktiskt leder till ett slut på kriget.
13: Rapporterade Maria Persson Lövgren, och militärexperten Joakim Paasikivi säger att uttalandet tyder på att Putin är pressad.
15: Kommer ett sånt här uttalande och efter en segerparad som inte heller var särskilt imponerande, där den internationella uppslutningen med utländska statschefer var extremt blygsam. Det var en handfull jämfört med tidigare år när det har varit avsevärt fler. Alltså det är inte en ledare som presenterar en lysande krigsmakt som skördar segrar, utan jag tror att han är hårt pressad.
13: Sa Joakim Paasikivi. Här i Sverige har en man i 20-årsåldern dött efter att ha skadats av ett vasst föremål under ett bråk i Kristianstad under kvällen. Polisen utreder händelsen som mord. Det finns ännu ingen misstänkt. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
16: P1, Sveriges Radio.
3: Välkommen till fortsatt lyssning. Det är ett nytt dygn och det är P1 som sagt, och det är nu den 10 maj. Söndagen har tagit sin början. Magnus Victorin heter jag som är presentatör och jobbar i helgen tillsammans med ljudtekniker Bill Eltz. Och efter två nyheterna i natt hör ni vår kollega Kristina Höglund som presentatör under några timmar. Närmast ska vi bjuda på satir. Vi ska sända del 2 av Otello från Sveriges Radio Drama. Yeah.

0: Ni lyssnar på Sommar med mig, Jago Brandt. Jag har aldrig brutit mot lagen. Visst har jag i perioder petat i med kopiösa mängder centralstimulerande substanser, och det händer att jag trycker aningen hårt på gaspedalen på min enda kärlek nu för tiden, en knallröd Range Rover med V8-motor från 1977. Men söker man på Jago Brandt i straffregistret, ja då hittar man ingenting. Ändå menar ni, kära lyssnare, att jag är skyldig till Desdemona Brabantius död. Så vi backar banden igen till bokmässan i Göteborg kvällen den 28 september 2017, Park Hotels bar. Vi har just fått bevittna hur Desdemona och Otello berättat för Desdemonas pappa Gösta att de ska gifta sig i sommar. Rodde han av i det här laget hällt i sig gargantuanska mängder sprit. Vet du vad gargantuansk betyder, Anna?
1: Gargantuansk? Nej, det gör jag inte.
0: Det betyder enorm.
1: Aha, okej. Nej, det visste jag faktiskt inte.
0: Vet du var det kommer ifrån?
1: Nej.
0: Det kommer från ett troll. I en bok.
1: Ett troll, jaha.
0: Som du inte har läst.
1: Men jag har förstått att du gillar böcker, Jago. Jag sitter och tittar här nu på din Wikipedia-sida och ser att du nästan fick Augustpriset för en bok som du själv har skrivit. Jävlar, imponerande du.
0: Jag leder den gargantuanskt berusade Rodrigo Svenonius ut från hotellbaren. Och försöker, vilket så här med facit i hand var jävligt korkat, trösta honom med att Desdemona säkert kommer att ha lämnat Otello innan mässan är över. Då känner jag plötsligt Otellos hand på min axel. Jag vet att du vet om att Casso blir ny litterär chef, säger han. Men jag behöver dig ändå vid min sida imorgon när jag går ut med nyheten. Jag ser på honom att han menar det han säger. Och jag ser på honom att han ser att jag sett sprickan i honom. Svärtan som liksom rann ur ögonen på honom när Gösta mosade honom liten lus inför öppen ridå. Jag lägger min hand på Otellos hand och så säger jag: det är klart min vän, jag är med dig till slutet. This is the end.

0: ser du vapnet kom.
1: Nej, han har tänkt före hela sin också så att inte snurra som sig. Of everything
2: that stands the end. På bokmässan i Göteborg anordnas det knark- och knullfester på hotellrummen. Det har ni väl läst om på Flashback, va? Och man måste känna till särskilda knackningskoder för att komma in. På kvällen efter att Mikael Cassio utsätts till litterär chef knackar jag Rodde oss in på Cassios hotellrum. Vi kommer rakt in i Desdemona och Cassio show. Inför ett hopkok romankåta influencers och litterära wannabes framför dem en inlevelsefull tolkning av slutnumret i Dirty Dancing. Allt till tonen av Prince, klassiker Kiss. Bredvid alltsammans står Otello. Måttligt road av Cassius och Dessis sexdans, som en viss kvällstidning kommer kalla det. Jag ser hur svartsjukan kokar i Otello, men han härbärgerar den. Rodde, däremot, som återigen är full som ett ägg, han vet inte vem man ska rikta sin svartsjuka mot. Otello eller Cassio? Och när han sen frågar mig vem av dem han ska nita först och jag svarar Cassio, ja då tror jag självfallet att han skämtar. Men innan jag vet ordet av så kastar sig Rodde över Cassio, var på ett kort och sorgligt slagsmål följer. Mobilerna åker upp, allting förevigas och inom loppet av sekunder är nyheten ute. Otellos nya chef i slagsmål på sexfest. Otello, han har inget annat val än att sparka Cassio innan han ens tillträtt.

0: Jago. Hör du mig?
1: Nej.
0: Finns det något jag kan göra för dig?
1: Ja, du kan ju hjälpa mig, förklara att jag är oskyldig.
2: Mm. Vänta, pausar ni sändningen nu?
0: Nej, ingenting pausas. Vi är i sändningen
2: hela tiden. Fade ut musik.
0: Du, innan vi gör det, skulle du kunna hoppa lite åt sidan bara så att...
1: Wow!
0: Vi fader ut nu.
1: Min första tanke när Otello sparkat Cassio är att jag får ta en kula för laget och bli tillförordnad litterär chef tills läget stabiliserats. Jag ska precis ringa Otello när det slår mig att det var Rodde som startade slagsmålet. Cassio försvarade sig bara och det var orätt om han fråntogs tjänsten på fel grunder. Återigen driver min förbannade moral händelseutvecklingen i en ödesdiger riktning. Men rätt ska trots allt vara rätt. Så jag ber Emilia, min dåvarande hustru, att prata med Desdemona. Desdemona föreslår i sin tur att vi ska ses på hennes hotell och hotellrum senare på dagen. När jag och Emilia kommer dit möts vi i dörren av Mikael Cassio. Desdemona står i badrummet och fannar håret och Otello är inte där. Vi hinner knappt sätta oss ner förrän städpersonalen stövlar in. Men det visar sig att Cassios rum är nystädat så jag föreslår att vi går dit istället. Och nu kommer det verkligt snaskiga. För ni vet ju redan vad som händer där, kära lyssnare. Men snälla människa,
0: jag trodde att det skulle komma musik där du gick ner i meningen.
1: Men jag säger till...
0: Jag ber om ursäkt. Du, jag har en person här som jättegärna skulle vilja prata med dig nämligen.
1: Jag vill inte prata med Otello!
0: Ja, fast det här är inte Otello. Jago, hör du mig? Vad händer nu? Du, vad händer? Är du okej? Hör du mig?
1: Ja, jag hör dig.
0: Okay,
1: men hela jävla manuset är nedsalat. Fan!
0: Ja, det var ju dumt. Ta det lugnt nu. Vet du vad jag tänker? Jag tänker du kan väl berätta istället för mig. Du behöver inte ha något manus.
1: Men det är ju för fan ett sommarprat också. Det måste ju bli bra ju. Så jävla många sommarprat. De är helt jävla outhärdliga att lyssna på. Det är bara jag.
0: Ja, det är många som är väldigt självupptagna. Det har du rätt i. Men du... Berätta nu istället för mig. Vad hände sen i
1: Cassios
0: hotellrum? Jag och...
1: Sluta tjata. Jag och Emilia och Cassio och Desdemona satt och hittade på argument till varför Cassio skulle få behålla jobbet.
0: Okej.
1: Okay. Och sen så kom Otello dit.
0: Och vad hände sen då?
1: Ja, han gick in i badrummet och så stängde han av. Han satte på kranen och så stängde han av den på en gång.
0: Mm. Varför gjorde han det då?
1: Vänta, nu hittar jag här.
0: Ja, bra.
1: Vänta. Och ut från badrummet kommer Otello. I handen håller han, och ni vet ju redan vad... Kära lyssnare, men vad gör man inte för den dramatiska effekten? I handen håller han något som vid första anblick ser ut som en näsduk. Sen vänder han sig till Desdemona och säger: vad i helvete gör dina trosor på Cassios handdukstork? Låt!
3: Hallå? Hallå, prata med.

0: Vad gör du för någonting? Jakob?
1: Fuck.
0: Jakob, är du okej där inne?
1: Den all... Den allmänna uppfattningen är att det var jag som tog med mig Desdemonas trosor från hennes och Otellos hotellrum och planterade dem i Mikael Cassius dito. Otellos hotellrum. Otellos hotellrum. Detta har cementerats och genialt gestaltat i Sebastian Nachtmans gripande dramatenuppsättning Den nakna sanningen. Som även om nationalscenens jurister hävdar att

0: bara trosna i kastljusrummet utan jag passar även på att onanera med dem. Kan du förklara för mig när jag gjorde det, Anna?
1: Ja, det skulle väl ha varit i korridoren på väg till Cassius rum, men det låter
2: exakt,
1: ju
2: konstigt. Exakt!
1: Du, jag, och du låter väldigt arg när du berättar det här.
0: Jag är inte arg, jag är agiterad.
1: Okej.
0: Abort! Vad som händer med Otello efter att han upptäckt Desdemonas trosor i Cassius rum har Otello generöst delat med sig av i såväl polisens förundersökning som i Mia Westins inkännande intervjuprogram Mia en måndag. Spela klipp.
3: Du hittar dem. Men, och vad händer med dig då när du hittar trosorna?
4: Ja, fy fan.
3: Mm.
4: Ja.
3: Ta din tid.
4: Jag drabbades alltså av någon sorts panikångestattack. Du vet, svartsjuka är så, den är så grym.
3: Ja.
4: Jag var ju helt övertygad om att Desdemona och Miguel Casio hade varit tillsammans. Jag kunde ju inte i min vildaste fantasi föreställa mig att min kanske närmaste vän hade lagt dit Desdemonas trosor.
3: Nej, såklart. Vad händer sen då? Blev du våldsam i det här läget?
4: Nej, det kanske jag borde, jag vet inte. Men det blev jag inte.
3: Nej.
4: Jag kom ju från en extremt våldsam miljö.
3: Ja.
4: Och jag höll på med både med kokain och alkohol och all skit som man kunde hålla på med vid den här tiden. Men det var snarare alltså som att jag imploderade eller pös ihop. Luften gick liksom bara ur mig.
0: Precis, Otello. Jag kunde inte beskriva det bättre själv. Bara det att du får panikångestattacken en halvtimme senare. När du hittar trosorna däremot, ja, då kastar du över Cassio som lyckas fly ut i hotellkorridoren. Jag och Desdemona försöker hindra er från att följa efter.
5: Prata med honom nu. Vänta lite, Bibis.
0: Vad är det som händer?
5: Hallå, det hörs väldigt illa.
1: Hör du oss här nu? Vi har någon här som vill prata med dig nämligen.
2: Jag vill, för fan, jag går klocka honom.
1: Jago, vad gör du?
2: Jag sjukker skallen.
1: Ta ut gevärspipen och munnen, hör du?
2: Jag vill inte klocka honom.
1: Ta ut
5: nu, hör jag. Hej, Jago, det här är Bibi Rödö. Det är jag som ansvarar för Sommar i P1. Hör du mig?
6: Ja.
5: Det är lite stökigt här. Jag är på Gotland. Du får ursäkta att jag går in så här, men jag skulle bara vilja säga att jag tycker att du har ett väldigt intelligent sätt att presentera din pitch.
0: Skämtar, har ni plockat upp Hassan igen?
5: Va?
0: Nej, det ska vara mot fett hår, inte för fett hår.
5: Jag hänger inte riktigt med här.
0: Nej, jag märker det. Tror jag är dum i huvudet, eller?
5: Jag förstår att du uppfattar det här som ett försök att få dig att släppa in polisen i studion. Men jag är helt uppriktig när jag säger att jag tycker att din berättelse är väldigt berörande. Och att jag gärna skulle se att du gjorde ett sommar- eller ett vinterprat under mer organiserade former. Vi har väldigt hög lyssning just nu. Högre än vad Lasse Åberg hade. Och det är ett väldigt engagemang på Facebook. Vi får in väldigt många reaktioner från våra lyssnare.
0: Men läs några då.
5: Vad menar du?
0: Läs några av reaktionerna från era lyssnare på Facebook.
5: Jag är inte säker på att det här är det bästa forumet för att göra det.
0: Fast det är jag. Jag kan ju läsa dem själv här inne dessutom på min mobil. Men det blir väl nästan bättre radio om du gör det, va, Bibi? Blir det inte det? Du kan ju börja med Annika Jonsäter.
5: Ja. Ännu en patetisk misslyckad man som tar till hot om våld för att få se.
0: Mamma.
1: Hallå, Bibi? Är du kvar? Hallå, vi tappar kontakten med Bibi.
0: Driver ni med mig eller?
1: Se om, nej, vi driver inte det.
0: Det kommer komma 100 000 tyska bögar när vi går med i EG.
1: Va?
0: Nej, du är för ung för att känna till Hassan. När är du född, va? 87?
1: Ja,
0: 88?
1: Jo, precis, jag är född 87. Men
0: well, then that's bang on target, pal! Du får läsa dem.

0: Va?
1: Du får läsa kommentarerna.
0: Absolut.
1: Give it away, Anna.
0: Att han ens tar Desdemonas namn i sin mun får mig att vilja spy. Varför låter ni den där jävla mördaren prata? Kan inte någon bara skjuta honom? Ska jag fortsätta?
2: Ja, tack.
0: Enklast är väl om man skjuter sig själv. Snälla, skjut honom inte. Häng honom upp och ner i en lyktstolpe. Och livestreama, please.
3: Tack, Anna. Nu kan ni spela nästa låt.

0: Utifrån måste det som händer efter att Otello hittat Desdemonas trosor i Cassius rum ha sett ganska komiskt ut. Några av tidens mest omtalade kulturpersonligheter på irrfärd genom Park Hotels vindlande korridorer. Det som inte händer sen är: varsågod, Otello.
1: Alltså, som jag minns det, så låser han in mig, alltså jag och då, in mig i Emilias och hans hotellrum och drogar mig.
2: Men du är redan drogpåverkad, eller?
1: Ja. Men han drogar mig ännu mer. Jag vet inte med var, men jag däckade ihop fullständigt. Och när jag kvicknade till började han berätta en massa märkliga saker som han påstår sig veta att Desdemona och Mikkel Cassio gjort, men som alltså visade sig vara rena lögner.
2: Men varför gör han det, tror du?
0: Ja, Otello. Varför gör jag det?
1: Jag tror att det är så här. Att han var eller har blivit så fruktansvärt avundsjuk med tiden. Han har varit avundsjuk på mig i så många år utan att visa något. Och då plötsligt så briserade. Han vill ta allt ifrån mig. Ja. Min karriär, min hälsa, min kärlek.
2: Ja. Hur känns det för dig att ha haft en så nära vän i så många år som sen visar sig vilja dig så illa?
1: Ja, det är som om marken under en öppnar sig.
0: Kära vän Otello. Du vet lika väl som jag att det inte är min avundsjuka som briserar utan din svartsjuka. Det som i själva verket händer är... jag, Emilia och Desdemona lyckas på något sätt få in dig i mitt och Emilias hotellrum. Emilia och Desdemona stannar utanför, inte därför att jag inte låter dem komma in, utan därför att de inte vågar komma in eftersom du säger att du vill döda oss allihopa. Sen lyckas jag få i dig 2 stesoli, det är allt. Och sen ligger du där på sängen och skälver. All skit, självföraktet, hävdelsebehovet, klasskomplexet, svartsjukan som du så effektivt håller tillbaka är på väg ut. Sen säger jag, för att lugna dig, att Desdemona och Cassio har känt varandra sedan de var små. Deras kroppar är så självklara för varandra. De kanske tog en dusch hos honom och glömde trosorna där. Då tar du tag om min hals och säger:
3: hallå?
0: Men vad i helvete?
3: Hallå?
4: Vi hör dig, Bibi, men vänta lite
0: bara. Ta bort
4: bara.
0: Det!
4: Förlåt, jag och...
0: jag vill för fan inte göra om mitt sommarfötterna jävla producent och se åt mig att jag inte kan spela Chet Baker bara för att han misshandlar sin fru.
4: Jag orkar inte. Jag tror att det är bäst att jag pratar mig. Efter med jag och här.
5: Jo, för att jag är ju faktiskt chef här.
0: Jag vill inte prata med någon, hur jävla svårt kan det vara för
4: Jag liksom. Ta det lugnt nu, hör du mig?
0: Jag skjuter!
5: Nu handlar det här inte om dig, Jago, utan om Sveriges Radios trovärdighet. Du kan inte påstå vad som helst utan att vi källgranskar vad du säger.
4: Nu får du lugna dig, ta ut geväret ur munnen nu.
5: Vi är en av de institutioner i landet med högst trovärdighet, Jago. Vi måste värna om det.
4: Ut geväret ur munnen nu, Jago.
5: Hallå, nu hör inte jag. Sköt han sig nu?
6: Hade du beställt en saffranspannkaka?
5: Va?
4: Tappade vi henne där nu,
7: eller?
4: Ta ut vapnet ur munnen, Jago. Jag hör inte ett dugg av vad du säger, så du måste ta ut vapnet ur munnen. Tack. Vad var det du sa?
0: Ingenting av det här hade behövt hända om det inte var för det satans jävla MeToo. Det här råkade hända exakt när det fanns ett uppdämt jävla behov. Titta, offerlam, och jag passade så jävla bra.
8: Vi ser inte vapnet, kom.
0: Men få bort det jävla klickandet.
9: Vi ser fortfarande inte.
0: Jag var tillräckligt mycket kulturgubbe. Tillräckligt jävla ful för att sätta kniven i.
4: Jag
0: går. Är fan inte ens dum i rätten.
4: Lyssna på mig, jag vill bara säga
0: det här är
4: dig.
0: Ingenting annat än en du? Jävla civiliserad form av avrättning för upplysta demokratier. Och ni älskar det så fan, erkänn det.
3: är sin jävla förvånare fitt pöbel.
4: Jago, du, jag ville bara säga det, att jag vet hur det känns att vara oskyldigt anklagad. Du vet, när jag var 13 så blev jag oskyldigt anklagad för att ha misshandlat en tjej på en basketkupp. Och tränarna och föräldrarna som var med på den där kuppen, de ordnade som ett förhör. Så jag... Vad gör du, Jago?
3: Jag kissar.
4: Okej. Okay. Så att jag... Ja, ingen trodde på mig. Fast jag var helt oskyldig. Så jag fattar. Känslan.
3: Du tror du på mig?
4: Ja.
3: Okej.
4: Okay. Kan du inte fortsätta berätta nu? Jag vill höra.
3: Ja, när hotell och...
4: Förlåt, innan du fortsätter. Ja. Kan du inte bara ta ett steg till vänster? För att Frida, hon säger att de är till mick hörs ganska dåligt.
3: Så här.
4: Jättebra.
3: Ja, när... Hoteller och försökte ta stryptag på mig i hotellrummet, så sa han plötsligt att han och Desdemona skulle gifta sig.
4: Jaha.
3: Istället för bara gå ut med förlovningen i sociala medier. Han ville få upp henne på hotelltaket på en gång, men det fattade han inte.
10: Det ser ut som ett luftgevär. Han har för fan ett luftgevär.
3: Så han sa till Desdemona och Emilia, tvingade dem att byta om till... bröllopskläder. Och så hämtade han Cassio och Rodde för han skulle ha med dem som vittnen. Och sen så sa han till mig att jag skulle förrätta själva vigselceremonin.
4: Jaha, hade du vigt folk tidigare?
3: Ja, några stycken. Jag vigde bland annat Victoria Tolstoy och Per Holknekt, om du kommer ihåg dem.
11: Gör du det? Anna. Nu hör inte jag det.
12: Släpp vapnen! Aj!
3: Nej, jag befann mig på en väldigt mörk plats.
2: Är du ångerfull?
3: Ja, det beror på vad man menar med ångerfull.
2: Jag ångrar du dig?
3: Ja, ja. 100%.
13: Nästa vecka träffar jag Jago Brandt inne på Asptuna-anstalten och pratar om dramat på Sveriges Radio, relationen till Otello och om hur det egentligen gick till när Desdemona Brabantio dog. Lyssna på Mia en måndag. Nu på måndag med mig, Mia Westin.
14: Du har lyssnat på andra delen av 3 av Otello. Fritt efter William Shakespeare. Manus och regi, David Wiberg. I rollerna, David Wiberg, Sandra Stojilkovic, Bibi Rödö, Maja Hansson Bergqvist, Jakob Eklund och Sanna Sundqvist. Om du vill lyssna vidare redan nu hittar du alla avsnitt i appen Sveriges Radio.
15: Och vet ni vad? Det finns fler Shakespeare-tolkningar att lyssna till precis när du vill. Till exempel En vintersaga.
14: En vintersaga, en dramaserie i 3 delar av Sara Stridsberg.
16: Det här är historien om våra galna föräldrar.
17: Tänker du ibland när jag ser på det, att det var ju jag som en gång tvingade dig att vara med mig. Då blir det lättare att stå ut.
18: Vi bråkar fast ni inte förstår det själva.
17: Vad är det?
19: Vill du att jag ska få panik?
16: Det är historien om en semester i Taormina som... inte blev så bra.
17: Inte vet jag, det är din vän.
19: Det är bara det att jag har frågat honom så många gånger och varje gång har han sagt att det är kaos i hans jävla bömen.
20: Hej. Pratar ni om mig?
17: Klart att vi gör, vad ska vi annars? Annars prata om. Kom du sitta här hos oss?
20: Jag gör det.
17: Ja, det är galen och så här.
20: Det vet jag inte, du har aldrig varit galen.
17: Du är något helt annat.
11: Tror du?
17: Ja, du är bara förbannad.
11: Ja.
14: Följ dramapodden Scenen i appen Sveriges Radio. Och glöm inte sätta på pushnotiser så får du veta när vi släpper nya serier.
21: Det här är absolut inte ett slut i min smak.
15: I UR-bildningsbyrån i natt får vi höra den gripande berättelsen om Adolf Ludwig Badin, som i källor också kallas Cauchy. Det handlar om en ovanlig och komplex resa genom 1700-talets värld. Som barn förs han från den karibiska ön Saint-Croix till det svenska hovet, där han ges till drottning Lovisa Ulrika.
1: När vi träffar honom så är det Kungliga slottet, hovet är stort.
22: Mats Hajen är forskningsledare på Stockholms stadsarkiv.
1: Då ger hon, drottningen Lovisa Ulrika, honom ett namn som är Badin. Det är ett smeknamn.
23: Det kommer från franskans badinage som betyder skämt eller gyckel.
22: Åsa Baratti Larsson är konst- och mediehistoriker vid Södertörns högskola. Och den som valt ut och format utställningen om Adolf Ludwig Badin, som under våren och sommaren 2026 pågår på Nationalmuseum i Stockholm.
23: Så till en början så kan man tänka sig att det här har haft en nedvärderande laddning. Men i de historiska källorna då ser vi hur han själv använder Badin.
1: Alla hans namn, det var Fredrik Adolf Ludwig Gustav Albrecht Badin Cauchy. Eller Cauchy. Och vi ska säga det han själv använde. Och under hela sitt liv, efter tiden vid hovet, när han var en fri person, en herr Badin i Stockholm, så undertecknade han alla brev med Adolf Ludwig Badin. Ibland med Cauchy också.
15: Badin från slaveri i Karibien till livet vid hovet. Du hittar det här programmet i appen om du vill lyssna redan nu, eller så väntar du till efter 2 i natt. Bildningsbyrån från UR. Och nu det politiska spelet.
24: Monica, är europeisk säkerhet i fara på grund av samernas renar?
25: Ja, det verkar som om renarna står i vägen för viktig gruvdrift, i alla fall om vi ska tro Ebba Busch.

0: Välkomna ska ni vara till det politiska spelet tisdag. Jag river av dig direkt. Hej Monica Saarinen.
1: Hej Parisa Höglund.
0: Vår politiknästor.
1: Protest mot det, men hej i alla fall.
0: Hej säger vi också till Erika Sundén, ekonomiekots reporter i Norrbotten. Hallå.
2: Hallå.
0: Roligt att ha dig med.
2: Ja, men tack för att jag får vara med.
0: Rennäringen, det är den vi ska ge oss på idag. Frågan om rennäringen är ju i allra högsta grad på tapeten just nu. Och det beror ju på att energi- och näringsminister Ebba Busch åkte till Luleå för några veckor sedan för att delta i ett evenemang arrangerat av Svenskt Näringsliv. Och där tog hon tillfället i akt att dela med sig av lite tankar kring rennäringen.
3: När rennäringen berör mycket stora delar av landet så kan inte staten låta ett enskilt intresse väga så tungt att andra viktiga intressen gång på gång trängs undan.
0: Väl på plats sa alltså Ebba Busch att rennäringen bör frånta sin status som riksintresse. Staten borde ta tillbaka makten över marken i fjällen och renstammen bör också minska. Mycket på en gång från KD-ledaren där. Erika, det här var ju från en presskonferens då som Ebba Busch höll. Du var ju där. Hur var stämningen? Ta oss dit.
2: Jag skulle vilja säga att det var en ovanligt välbevakad presskonferens för att vara här i Norrbotten. Det var alla de stora medierna på plats, alla de små medierna på plats också. Och när Ebba Busch drog de här förslagen så var det knäpptyst i hela rummet. Ebba Busch pratade om hur man lägger fram de här förslagen för att man har sett att det är stora konflikter i frågan och man tycker att staten behöver ta ett större ansvar och så vidare. Och den första frågan tyckte jag var ganska talande. Det var en journalist på tidningen NSD som ställde den som var liksom, vi hör det här, men på vilket sätt kommer det här att minska konflikterna? Alla vi kände ju liksom att här kastar man in en brandfackla i ett rum fullt av krutdurkar.
0: Minns du vad hon svarar på det?
2: Hon säger ju att hon tycker att hon har hört den här att folk har efterlyst att staten ska ta ett större ansvar. Och det är klart, om man har ett problem där två personer liksom bråkar och man tar bort den ena personen så blir det ju ett mindre problem.
0: Monica, Ebba Busch, hon räds ju inte knepiga frågor direkt.
1: Nej, hon är tuff.
0: Och för mig, när man läste om det här, för mig var det här rätt given utveckling. KD-ledaren jägaren Ebba Busch, liksom, med bössan över axeln. Den bilden har ju hon odlat ganska ordentligt de senaste åren. Håller du med om det, om att den politiker, att det inte är konstigt att just det är den politiken som tar tag i den här frågan?
1: Och hon kanske jagar väljare. Det kanske är det hon gör med det här utspelet. Vad vet jag? Jag tänker mer på den här bilden. Sverige var ju ordförande i EU första halvåret 2023, tror jag det var. Och i anslutning till det där så hade LKAB ju också hittat den här stora gruvfyndigheten med sällsynta jordartsmetaller, Perjejer-fyndigheten, som är beskrevs i alla fall då som Europas största fyndighet av de här otroligt viktiga mineralerna. Och hon bjöd in hela EU-kommissionen till en pressträff tillsammans med LKABs vd långt flera hundra meter ner i någon gruva där i Kiruna för att tala om detta, vilket enormt fynd det här var och hur det skulle hjälpa hela Europa från det här beroendet av sällsynta mineraler från Kina till exempel. Mm. Det är därför hon åker dit upp och tar den här striden.
0: Sverige hade någonting som Europa ville ha.
1: Absolut.
0: Om vi bara tar själva sakfrågan då. Rennäringen måste sluta vara ett riksintresse, sa Ebba Busch. Det där fick rubriker. Vad menar hon med det?
1: Det finns ju många olika riksintressen i Sverige. Rennäringen är ett sådant. Men det finns ju andra riksintressen också. Turism i vissa områden är ett riksintresse. Fiske, jakt och sånt är det också. Friluftsliv. Men så har vi andra tunga riksintressen som är etablerandet av gruvor, vägar, industrier. Och när de här olika riksintressena kolliderar, då är ju frågan, vill hon ställa, hur tungt ska då renägandet väga? Inte så tungt, tycker hon.
0: Så om hon får det ena riksintresset ur vägen så kan det andra få svälla lite.
1: Ja, jag tror att det är det hon tänker, att det ska bli mindre komplicerat att anlägga gruvor eller vindkraftsparker eller vad det nu kan vara för någonting.
0: Okej, den svenska rennäringen kanske de flesta svenskar inte ägnar så många tankar åt. Hur stor är den? Hur skulle du beskriva det?
1: Den är liten. Den är väldigt liten, skulle jag väl till och med våga säga. Det är 1000 personer ungefär enligt Sametingets register. 1000 personer som har ren skötsel som huvudsyssla. Sen finns det ju fler renägare. Men även med samiska mått mätt så är det här en väldigt liten försörjning, kan man säga. För det finns ju mellan 20 och 40 000 samer. Och då undrar du, jaha, vet man inte om det finns 20 000 eller 40 000? Och det vet man inte riktigt.
0: Läste mina tankar.
1: Ja, jag gjorde det. Vi har ju inte register över människor baserat på etnicitet. Så att det är lite svårt att veta, helt enkelt.
0: Det är en uppskattning. Mm. Erika, du var som sagt där på plats på presskonferensen. Det här fick ju reaktioner. Kan inte du ge oss bilden av reaktionerna i Norrbotten?
2: Alltså, det var ju många som tyckte saker, så var det. Men den politiska debatten var ganska tyst. Eller det var inte jättemånga partier som hakade på. Däremot var det ju hela det samiska kollektivet reste sig upp och sa, lägger inte i det här i princip. Och även egentligen de som traditionellt sett, kan man säga, är på andra sidan, alltså som är utanför renskötseln, tyckte också att det var problematiskt att det kommer liksom ett riksdagsparti och säger att man ska minska renskötseln på det viset, att peka med hela handen. Även inom det samiska kollektivet, även om du är icke-renägande same, så vill du liksom ha del av rättigheterna. Du vill inte att samerna ska få mindre rättigheter. Det var som att öppna dammluckorna till folks tyckande, kan man säga. Och som vanligt så är ju då debatten som hårdast på sociala medier. Bland annat Sameradion, vet jag, fick stänga ner kommentarsfälten efter sina publiceringar för att det blev så hetsk stämning. Det blev en stor debatt, men kanske inte så politisk.
0: Just det, för Ebba Busch vill ju ändå göra debatten väldigt konkret. Hon pratar om säkerhetspolitik, om metaller och mineraler som vi behöver för vår överlevnad i princip. Men frågan blir ju ändå, den kommer ju ändå att handla om kultur framförallt, och rättigheter och frågan om samernas roll i Sverige och så vidare. Men det blev inte så mycket politik av den, Erika. Hur omdebatterad är den här frågan regionalt?
2: Ja, men den är väldigt omdebatterad. Den dyker upp i stort och smått. Alltså, en stor gruvsatsning i Kiruna är såklart jätteviktig för hela Kiruna stad och egentligen hela Sverige. Alltså, den är ju viktig för hela Sverige. Så där har många åsikter. Men det här är ju en fråga som letar sig in i köken hos folk och liksom rör folks vardag.
0: Det är inte bara Ebba Busch på Tidösidan som har uttryckt sin skepsis i frågan om rennäringens status. Även Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Han tog tillfället i akt tidigare i år när han besökte Jokkmokks marknad, redan i februari.
4: Ja, men gruvnäringen är ju otroligt viktig. Viktig för Sveriges tillväxt, viktig för arbetstillfällen, viktig för möjligheten att fortsatt kunna leva i glesbygd och på landsbygd och inte minst i de norra delarna av landet. Renskötseln är det inte.
0: Han är nästan lite skarpare där, Monica.
1: Ja, det tycker jag. Det är ord och inga visor.
0: Han sätter rennäringen mot gruvdriften. Hur kan den där konflikten se ut?
1: Ja, men det som är speciellt med rennäringen är ju att den kräver väldigt stora markområden, landytor. Man talar om hälften av Sveriges yta, och sen är det ju inte så att renarna rör sig kors och tvärs över halva Sverige, för det är ju inte alla ytor som går att använda. Men renarna rör sig och de kalvar på vissa ställen på våren, och sen är det sommarbete på vissa ställen och så är det vinterbeten på andra ställen. Renskötseln tar helt enkelt stora markområden i anspråk, och det här skapar ju också då väldigt många tillfällen till konflikt med andra intressen. Skogsbruket. Hugger du ner skog, som skogsägare ju gör, ja, men då försvinner lavar, såna här hänglavar som renarna äter på vintern. Gruvbrytningen förstör ju förstås naturen runt omkring, skär av flyttleder för renar och så vidare. Och de här ytorna vill ju nu både Ebba Busch och Jimmy Åkesson då, att staten ska ha större makt och kontroll över. Mm. Och Sverigedemokraterna tycker jag är intressant, för jag tänkte så här, gud, vad har de egentligen tyckt om samer tidigare? De är ju liksom starkt för det här med kulturarv. Och då tittade jag i ett gammalt partiprogram från 94 eller 95, och där står det faktiskt att samernas rätt till rennäringen ska värnas, står det. Och nu är ju de sedan flera år tillbaka kanske det första partiet som öppet ifrågasätter rennäringen, som de då tycker har alldeles för stort inflytande. Sen vill ju Jimmy Åkesson också, det tror jag att han sa där på Jokkmokks marknad, att han vill ju riva upp den här domen från Högsta domstolen som kom för 6 år sedan.
0: Girjasdomen
1: som gav Girjas sameby ensamrätt att upplåta jakt och fiske. Som ju staten hade haft rätt till tidigare. Men nu kan ju inte en politiker, även om man sitter i ett regeringssamarbete, riva upp en HD-dom hur som helst, utan det måste man ju göra på något annat sätt. Och det är väl det som Ebba Busch är inne på nu, när hon då vill, så att säga, minska renägandets makt.
0: Okej, intressant. Så Sverigedemokraterna har bytt fot lite i frågan om samernas rättigheter sedan 90-talet.
1: Ja, de är ju inte emot renar eller renägandet i sig. Men det är just det här att de tycker att nej, det har för stort inflytande över andra intressen.
0: Erika, den här debatten har ju liksom förts väldigt länge. Olika näringar som ställs mot varandra på det här sättet. Skulle du säga att debatten har förändrats över tid?
2: Det måste man nog ändå säga att den har. För 20-30 år sedan så var konflikterna inte fullt lika högljudda i alla fall, kanske man ska säga. Jag skulle vilja påstå att det var efter Girjasdomen som det har blivit betydligt mer fokus på de här frågorna. För det blir ju sällan fokus när rennäringen blir tvungen att flytta på sig, utan det blir ju fokus på de här frågorna när rennäringen är det som prioriteras. När majoriteten får anpassa sig efter minoriteten, då blir det ett problem. Men jag skulle också vilja nyansera den här bilden av att det just är bara två näringar som står mot varandra. För att det är ju lätt att se det så, men det är ju många som också vill värna naturen uppe i norra Sverige och i fjällvärlden överhuvudtaget. Så att det här med att öppna liksom gruvor i Kiruna, det är många som är positiva till det. Men det är också så att Kirunaborna, om du går ut på stan och frågar Kirunaborna, så kommer de att säga, vi tar gärna en gruva, men de vet ju vad som händer med miljön runt omkring. Så det är många där också som säger, ja, men då ska den vara långsiktig, som kommer att stötta det här samhället länge.
0: Gruvdriften har ju verkligen gett Sverige sitt välstånd, men är det några som är smärtsamt medvetna om vad det kan leda till, så är det ju Kirunaborna.
2: Precis.
0: Monica, politiskt då, vad säger de övriga Tidöpartierna om den här frågan?
1: Moderaterna har ju ett något lägre tonläge än Sverigedemokraterna, men de öppnar också för att ompröva rennäringen som riksintresse. Så det är de med på. Liberalerna däremot, de sticker ut faktiskt lite här i Tidö-samarbetet. I Liberalernas senaste partiprogram från 2025 så står det att samernas rätt att utöva renskötsel och utnyttja marker i enlighet med urminnes hävd ska värnas.
0: Okay.
1: Det låter nästan lite som att de har köpt den här Girjasdomen. Och sen vill Liberalerna också att Sverige ska godkänna en ILO, FN-organet ILO. Det finns en konvention som heter 169 som ska skydda samernas rätt att vara delaktiga i beslut innan staten ger företag tillstånd, till exempel. Och det har Sverige inte gjort. Det här har debatterats i många, många år, och riksdagen har till och med röstat nej till att godkänna den någon gång för 10 år sedan. Mm.
0: Okej, så Liberalerna, de skiljer sig lite från sina andra Tidövänner, men det låter inte som att Liberalerna riktigt har velat ta konflikten den här omgången.
1: Alltså, det har de ju inte gjort.
0: Okej, vi hoppar över till andra sidan, det politiska staketet, och tittar lite på vad oppositionen tycker. Och vi kan väl lyssna på två röster inifrån Vänsterpartiet. Det är riksdagsledamoten Jessica Wetterling och Hans Wiklund från Vänsterpartiet lokalt i Norrbotten.
5: Jag antar att man gör en bedömning om att det skulle kunna göra att man får fler röster, helt enkelt. Men man gör det på bekostnad av en minoritet.
6: Det de pratar om, det är ju någon slags nykolonialism där man ska splittra befolkningen i Norrland eller förena dem.
0: nykolonialism pratar man om inom Vänsterpartiet. Monica, har oppositionen då svarat på regeringens utspel här?
1: Ja, Vänsterpartiet har ju anklagat Kristdemokraterna i första hand för populism och röstfiske. Det hörde vi ju här. Och både de och Miljöpartiet tycker att rennäringen fortsatt också ska vara ett riksintresse. Men sen kommer vi till Socialdemokraterna och Centerpartiet som tycker att hela systemet med riksintressen, alltså inte bara rennäringen som riksintresse utan alla de här andra riksintressena också ska, liksom, nu ska vi kasta upp det här i luften och se över det, för det är så många konflikter. Så det är intressen som kolliderar med varandra, så att det tycker de att man ska se över. Så egentligen låter det ju som om, fast de talar i lite mildare ordalag, som att de är lite på KD och regeringens linje här.
0: Mm. En rätt polariserad debatt får man säga, och väldigt spretigt också inom de olika politiska blocken kring vad man tycker i den här frågan. Vi ska ta en tillbakablick här. Frågan om rennäring handlar ju i grund och botten om samers rättigheter, och det kräver ju förstås att vi går tillbaka i historien lite för att titta på hur det har sett ut rent lagligt på det här området. Erika, hur tätt kopplad är rennäringen med den samiska kulturen? För det är ju där någonstans det här börjar.
2: Väldigt tätt kan man nog säga utan att ljuga. En del säger att de är att renen är hjärtat i den samiska kulturen. Andra samer som inte är renare håller kanske inte med av den beskrivningen. Men att renen är viktig, det tror jag alla är överens om.
0: Och här kan vi liksom backa bandet till slutet på 1800-talet och den så kallade lapp-är-lapp-politiken. Vad handlade den om?
2: Det handlar ju om att man på sätt och vis ville försöka låsa in samerna i sin egen kultur. Man ville inte att de skulle förändras, utan man ville att de skulle ha kvar sina kulturer. Man hade sameskolor och de fick inte gå i svensk skola. Man fick inte välja fritt, utan just att är man av samisk härkomst, då ska man också bete sig som en same har, ju alltid, har gjort traditionellt och för alltid kommer att behöva göra.
0: Mm. Monica, det här följdes ju av många år av förtryck av den samiska gruppen.
1: Ja, en förskräcklig historia faktiskt om hur staten behandlade samerna. Den här lapp-ska-vara-lapp-politiken gick väl ut på att samerna, de enda riktiga samerna, var renskötande samer. De skulle då isoleras lite som fenomen på Skansen idag. Och barnen skickades då till de här skolorna som Erika pratade om, nomadskolor, där barnen då inte fick använda sitt samiska språk utan de tvingades prata svenska, vilket de ju inte förstod, och det var väldigt mycket gråt och tandagnissel. Och i hela den här rasbiologiska andan så sågs också samer som lägre stående varelser. Det var ju rasbiologins tidevarv här från 20-30-talet och lite grann framåt, där man reste runt i norra Sverige och mätte skallar på lappar, som man till och med kallade dem på den tiden då. Mm. Samer noterade hudfärg och så vidare.
0: Det hände ju någonting på 70-talet där, Monica.
1: Mm. Jo, men då verkar det ändå vara något slags brytningstid för samerna. Det är då svenska staten i alla fall börjar prata om samer som Sveriges ursprungsbefolkning. Man pratar om rennäringen också, att det är samernas kulturbärare, ett samhällsintresse som måste värnas. Och samerna själva börjar också organisera sig, så att embryot till det som blev Sametinget sen på 90-talet grundläggs här också. Och sen 1971 så kommer det en lag, en modernisering av en lag som skrevs på 20-talet om vilka samer som ska få ägna sig åt renskötsel.
7: Vi som nu är gifta med renskötarna, hur blir vår ställning inom samebyn? Får vi till exempel rösträtt?
8: Ja, frun är ju automatiskt medlem i samebyn. Och i och med att man är medlem i samebyn så har man ju rösträtt.
1: Det här är alltså en serieprogram som gjordes av Sveriges Radio i början på 70-talet där man då ville utbilda, man ville lära ut vad den här nya rennäringslagen som det hette gick ut på, vilka som skulle få bedriva renskötsel och på vilka marker och så. Och jag tänker bara så här, för en liten faktaruta kanske för lyssnarna.
0: Därför är på sin plats.
1: En sameby är en ekonomisk förening och sträcker sig över ganska stora marker så att man kan ta åka bara till en sameby och säga nu är jag i den här samebyn, utan du är kanske i mitten eller väster om eller öster om någonting.
2: Förenkling är att tänka på det som betesmarker. Ja. Sameby lika med betesmarker för olika liksom, familjer som det en gång i tiden, släkten som det en gång i tiden var, som hade sina renar som vandrade då.
0: Och rennäringslagen då, om vi återgår till den 1971, Erika, hur avgörande var den förändringen i synsättet på samerna?
2: Så här, den splittrade det samiska kollektivet i två kan man väl säga. Du fick plötsligt samer som ägde renar, som hade rättigheter, och så hade du samer som inte ägde renar, som inte hade samma rättigheter.
0: Så man delade upp samerna i två grupper helt enkelt, där de samer som hade renar, som är en minoritet då, de fick lite fler rättigheter helt enkelt.
2: Ja.
0: Och det här för ju oss slutligen då till den här Girjasdomen från 2020. Ni har ju redan pratat om den lite grann. Det var en dom i högsta domstol. Den var tänkt att vara prejudicerande. Där Girjas sameby skulle leda vägen för andra samebyars möjlighet att fatta beslut om jakt och fiske själva, inte staten. Det här var ju stort, Monica, när det kom.
1: Ja, det var ju historiskt faktiskt. Och du sa att den skulle vara prejudicerande. Högsta domstolens domar är prejudicerande, ja, per definition. Men sen har det kanske inte riktigt blivit så. Efter Girjasdomen så tillsatte den förra regeringen en kommitté som skulle titta på vilka konsekvenser ska vi och vilka slutsatser ska vi nu dra av den här Girjasdomen då. Det finns ju 50 samebyar till. Ska de också få ensamrätt på jakt- och fiske rättigheter? Och den här kommittén, den lades ner av den nuvarande regeringen för 2 år sedan, för de tyckte att herregud, de kan ju inte komma överens i den här kommittén, så den är meningslös, vi lägger ner den. Och så har då regeringen sagt att de ska tillsätta en ny utredning, den har vi inte sett ännu. 5 andra samebyar har då överklagat och de vill också ha, precis som Girja sameby, ensamrätt på att upplåta jakt och fiske. Och det där är ju inte alls avgjort, så att vi får ju se hur det går.
0: Erika, innan, nu är inte det avgjort riktigt än, men vad skulle du säga, Girjasdomen, var det den framgång för samerna som man trodde att det skulle bli, så här med facit i hand?
2: Svår fråga. Jag tror att de såg det som en enorm seger då, men eftersom att den har blivit så himla ifrågasatt efteråt, så det är nog många som funderar på hur det ska sluta, i alla fall efter alla, bland annat efter KDs utspel nu.
0: Okej, vi har försökt skrapa lite på ytan här kring frågan om rennäringen, och det spänner verkligen över många år, generationer som har påverkats av den här frågan. Och nu så har Ebba Busch släppt den här testballongen mitt i valrörelsen, gjort det till en riksangelägenhet. Hon har ställt Sveriges möjlighet att bryta gruvor, ta vara på metaller och mineraler. Detta ställs alltså mot renarnas betesmarker, samernas grundlagstadgade rätt till renskötsel. Trodde ni att den här frågan skulle blossa upp nu? Vi börjar med dig, Monica.
1: Jag såg inte det här komma.
0: Erika, vad säger du?
2: Ja, eftersom att jag vet hur mycket konflikter det har varit kring Per Geijer och LKABs fyndighet i Kiruna. Att någon skulle ta tillfället i akt att damma av den här frågan. För det gjordes inför förra valet också. Så nu blev det SD och KD som tog bladet från munnen.
0: Du hade örat mot marken där.
2: Jag sitter mitt i debatten.
0: Okej, det handlar ju också om rättighet som finns i svensk grundlag, i FNs deklaration om urfolks rättigheter, Girjasdomen som ni har nämnt. Det är ju inte så himla lätt att ändra på allt det där, Monica. Vilka hoppas Ebba Busch på att hon ska locka till sig här?
1: Det är ju många väljare i norr som tycker att att renägande samer särbehandlas positivt, att de är privilegierade och sätter käppar i hjulet för jobb och utveckling och så. Och sen tror jag kanske att det här talet om säkerhetsläget och tillgången på sällsynta jordartsmetaller, och att vi inte vill vara beroende av Kina eller vad det nu kan vara för länder för import av sånt, det kan ju gå hem i bredare lager kanske.
0: Vi har pratat en hel del om att det här rör upp starka känslor. Har man råd med en sån här kulturkrigsdebatt då i valet?
1: Alltså det här är ju en kulturkrigsdebatt, kanske framför allt i norr, tänker jag. Ja, jag tror det.
0: Mm.
1: Att man har faktiskt råd med det, därför att här är det starkare intresset i ändå gruvorna.
0: Mm.
1: Man kommer inte undan det.
0: Du får avsluta där, Erika. Vad säger du?
2: Ja, men det är ju en riktig David mot Goliat konflikt det här, och den har funnits med i tidigare valrörelser, och jag tror att den kommer att dyka upp även i framtida valrörelser. Jag tror inte att den är avslutad här. Men i fjällkommunerna kan det säkert avgöra hur en del röstar, men jag är inte säker att det är just KD som kommer att gynnas av den. Det här är ju en väldigt röd del av landet, och eftersom att, som vi har varit inne på, så är, finns det ju liksom delar av de här förslagen som dyker upp i andra partiers valmanifest också. Så att vi får se om Ebba Busch har gått någon annans ärenden här.
0: Regeringen väntas ju tillsätta en utredning innan valet om det här.
2: Ja, och jag hörde att det har skickats ut till Sametinget och Svenska Samernas Riksförbund för frågan om att börja prata om hur man ska formulera det här uppdraget.
0: Vi får hålla ögonen på det. Vi sätter punkt där. Tack till Erika Sundén, Ekonomiekots reporter i Norrbotten. Monica Saarinen var med idag. Mattias Dellert har producerat det här. Parisa Höglund heter jag, och det politiska spelet är tillbaka igen på torsdag. Hej!

0: Det är nattradio som pågår i P1 och om ett par minuter fortsätter vi med plånboken. Först nyheter, klockan är 1.
1: En man i 80-årsåldern sitter anhållen på sannolika skäl misstänkt för mord. Brottet ska ha inträffat i Hofors kommun under fredagen. Det skriver Arbetarbladet. Enligt tidningen har polisen spärrat av en adress och inlett en förundersökning om mord. Under morgonen väntas fartyget med hantavirussmittade passagerare komma fram till Teneriffa. Enligt EUs smittskyddsmyndighet, ECDC, ska alla som är ombord flygas hem till sina hemländer kort därefter. Thomas Hoffman är chef för krishantering på ECDC.
2: On the flight they will all sit isolated, so there will be one seat around them, so meaning there's no passenger sitting next to the other one. There will always be one seat empty.
3: Personerna som går i land ska alltså flygas hem imorgon och sitta på avstånd från varann enligt EUs smittskyddsmyndighet. Personalen på flygplanen ska ha munskydd, men det krävs inga speciella skyddskläder, säger Thomas Hoffman. Och alla kommer att flyga till sina hemländer och där får de som visar symptom på smitta sjukhusvård.
2: If they develop symptoms they would get medical treatment. If they don't develop any symptoms until they return they will simply return to their homes.
3: Personer från fartyget ska vara isolerade i sina hem och inte vara i kontakt med andra. Detta under som längst 6 veckor, säger Thomas Hoffman.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. I Indonesien har fler än 300 utländska medborgare gripits av polis i huvudstaden Jakarta i en razzia mot en misstänkt verksamhet för illegala spelsajter. Det gripna misstänks ha drivit ett 70-tal sajter riktade mot spelare utanför Indonesien. Majoriteten av de gripna är vietnamesiska medborgare. Det var Ekot med Veronica Mitrevska.
0: P1, Sveriges Radio. Och Ekot följer oss vidare hela natten med nyhetsuppdateringar här i radion och alltid också på sverigesradio.se och i appen Sveriges Radio. Nu ska det handla om privatekonomi och konsumentfrågor i plånboken som sändes första gången i onsdags.
4: Den billiga sommarstugan som står på arrenderad mark kan bli en dyr affär.
5: Jordägaren kan kräva vad som helst. Det finns egentligen ingenting som håller igen det här.
4: Hårt kritiserade elbolag har fällts i marknadsdomstolen igen. Hur kommer det sig att personer som sysslar med oschyssta metoder får starta nya bolag? Vågar man köpa en begagnad mobiltelefon? Vi svarar på lyssnarfrågor om teknik. Sist här i plånboken, jag heter Anna Berg och välkomna att lyssna. Sommaren nalkas och många drömmer kanske om att slå till på ett eget fritidshus. Men priserna kan kännas hutlösa. En del väljer då att köpa hus på arrenderad mark som alltså ägs av någon annan. Men även om den typen av boende är billigare att köpa kan avgifterna komma att mångdubblas på sikt. Och det har stugägarna ute på Mörkö utanför Södertälje fått erfara.
6: Och där är lillstugan då som och ett uterum och sådär. Du kan ju se utsikten här, men det är ju ingen jättesjöutsikt utan det är ner mot ett sund.
7: Rolf Tomer visar runt på tomten till den lilla bruna 50-talsstugan där han tillbringar mycket av sin lediga tid.
8: Är det äppelträd du har eller vad är det?
6: Det är äppelträd, det är aroma och sen är det ett Ingrid Marie och ett Alice där nere.
7: Hans familj har haft det här arrendestället på Mörkö sedan 1963. Här har han varit på somrarna som barn och trimmat moppe och sommarjobbat på jordbruk. Idag är det en samlingsplats för barn och barnbarn. Och det har nästan blivit som en del av honom själv, säger han.
6: Det här trädet det satte vi 1987, då min pappa dog. De här två träden satte vi 1900. Nej, 2018 då min mamma gick bort. Och det där trädet där nere, 2020 då min gudmor gick bort. Så det är en kyrkogård samtidigt.
8: Släktgård skulle man kunna säga.
6: Ja, släktgård skulle man, det är kanske ett bättre ord.
7: Men någon släktgård är det faktiskt inte. För det finns en hake. Rolf äger inte marken som stugan står på. Det gör adelsfamiljen Bonde. Så Rolf betalar arrendeavgift, alltså markhyra, för att ha rätt att vara här. Och det har egentligen inte varit något problem. Inte tidigare. Men de senaste åren har de här avgifterna stuckit iväg ordentligt. 2008, när avtalen skulle förlängas, yrkade jordägaren på mer än fyrdubbla höjningar i genomsnitt.
6: Och då ska vi komma ihåg att det här var inga långa arrenden som gick ut, för då sticker de. Det här var femårsarrenden. Och det är klart, många blev ju chockade av det.
7: Nu blev inte höjningen så stor till slut, utan betydligt lägre. För arrendatorerna tog strid i arrendenämnden som avgör tvister i såna här frågor. Och efter det togs ärendet ända upp i hovrätten.
6: Marknaden fungerar inte, utan prissättningen sker ju i domstol.
7: För det som hände 2008 var inte något enskilt ärende.
6: Just nu har vi fem parallella processer på Mörka som sker. Och det innebär ju en osäkerhet och vi, vad säger jag, en ovilja till att vilja investera mer på Mörka. Utan man är rädd för vad som kommer att kunna hända.
7: Rolf är engagerad i arrendatorernas förening Mörkestugan. Och när han pratar om att marknaden inte fungerar syftar han på två saker.
6: Det ena är en vag, otydlig lagstiftning. Och det andra är kanske det viktigaste skälet. Det är att det inte finns några balanserande mekanismer som håller igen jordägarnas krav. Vi har ett asymmetriskt affärsförhållande. Jordägaren kan kräva vad som helst. Det finns egentligen ingenting som håller igen det här.
7: Det som hänt är alltså att det blivit dyrare för alla som arrenderar ute på Mörkö. Själv betalar Rolf 65 000 kronor per år. De som har bättre läge närmare vattnet kan idag få betala över 160 000 kronor. Och när arrendeavgiften höjs går priserna på själva husen ner. Så om man som arrendator skulle känna att det blivit för dyrt ute på Mörkö och därför planerar att sälja, då får man räkna med att inte få lika mycket pengar för stugan som tidigare. Det vet Rolf, som själv försökte sälja för några år sedan, men inte fick något bud som han kunde acceptera.
6: Det är ju tråkigt att det är en egendomsöverföring till jordägarna.
7: Men det har varit värt att ta strid, menar han. För de som gjort det har generellt sett fått lägre arrenden än de boende som rakt av accepterat jordägarens krav.
6: Nu är vi ute på bryggan och den har vi själva gjort, alltså arrendatorerna. Den är 100 meter lång och det är mycket jobb med den här. Det är också någonting som ett värde som arrendatorerna har lagt ner mycket jobb och även pengar för att få den här bryggan.
8: Här släpper du ner axlarna när du kommer?
6: Ja, det brukar man, det känner man. Att, om man inte har en pågående arrendeprocess, för då går axlarna upp igen.
8: Vad säger folk du pratar med?
6: En del är uppgivna. De vill inte vara kvar. De vill inte leva i ständiga processer. De är beredda att sälja och bara bli av med ett problem. En del är riktigt förbannade rent ut sagt. Det är aldrig roligt att befinna sig i konflikt med sin jordägare på det sättet. Men det har blivit mer eller mindre ett normaltillstånd nu. Så att från det att man tyckte det var väldigt jobbigt i början här 2008 när det drog igång, så kan man säga att det är en normalitet nu. Så att det är så det ser ut faktiskt.
8: Många kanske tänker så att om man ger sig in i det här, då vet man ju på något sätt att det är ett arrende. Du äger inte marken. Du vet att det finns en osäkerhet. Det är ett avtal. Man vet vad man ger sig in på helt enkelt.
6: Ja, de som vet vad man ger sig in på. Det är väldigt många som inte vet vad ett arrende egentligen innebär. Och som har trott att det här är ungefär som hyrorna. Att det förhandlas och det ökar med en rimlig procentandel. Så är det ju inte. Det är ju inte så att jordägaren inte är följer lagen på något sätt. Det är ju lite grann upp till människor också att sätta sig in i det här. Men man gör inte det tillräckligt väl.
4: Det är alltså Rolf Tomér, reporter Erik Lagqvist. Välkommen till programmet, Fredrik Bonde, jordägare på Mörkö.
9: Tack så mycket.
4: Flera arrendatorer är ju missnöjda med de avgiftshöjningar som du kräver. Hur ser du på den kritiken?
9: Jag har stor förståelse för att hur avgifterna förändras påverkar människors privatliv. Och jag har stor respekt för att människor blir upprörda. Jag hade säkert blivit det själv om jag var i samma situation. Men våran utgångspunkt i det här sammanhanget är ju att vi följer den lag som vi har att följa. Jordabalkens 10:e kapitel främst. Och den stipulerar att man får lov att ha marknadsmässigt betalt. Så vi försöker följa marknaden genom att titta på andra frivilliga överenskommelser som vi och andra i närområdet har gjort.
4: Mm. Så marknadsmässigt säger du, var femte år omförhandlas den här avgiften för de boende. Hur sätter du avgiften?
9: Det vi gör då är att vi tittar på de överenskommelser som vi har gjort. Där alltså är en frivillig överenskommelse mellan en jordägare och en arrendator. Det är egentligen bara de, menar jag, som avspeglar vad som är ett marknadspris. Och till dags dato så är det ändå så att vi kommer överens med majoriteten av arrendatorer. Möjligen med undantag för sista året. Annars så har vi kommit överens med majoriteten och sen så är det några stycken kvar som, där vi liksom inte lyckas enas om vad avgiften ska vara. Då får vi lov att pröva den.
4: Mm. Men att betalningsviljan ökar då hos vissa, de du har ingått så kallade frivilliga avtal med, innebär det att alla, även de som hyr och som kanske inte har de här ekonomiska resurserna, ska betala mer?
9: Det är ju precis innebörden av marknadspris. Vi har dock en mekanism där vi ger personliga lättnader till människor som då uppfyller ett antal objektiva kriterier, bland annat om man har varit där länge, om man så att säga är gammal och kanske inte har de resurserna. Men då är det ju behovsprövat och inte någonting som vi gör heller, utan att arrendatorn i fråga efterfrågar det, för jag vill inte gå in och gräva i människors ekonomi utan att de vill att jag ska göra det.
4: Men det låter lite godtyckligt.
9: Det skulle jag inte säga. Vi har ganska strikta kriterier för det och de följer vi.
4: Mm. Om en dator som hyr av dig motsätter sig höjningen, då, vad gör du då?
9: Ja, då brukar vi inleda med att vi diskuterar saken och sen så kanske vi kommer fram till att vi har inte samma synsätt på det. Och vi står för långt ifrån varann. Och då får vi ju hjälp av en objektiv part att fastställa vad som är skälig avgift.
4: Arrendenämnden syftar på.
9: Arrendenämnden i första hand, och om någon av parterna är missnöjda med det beslutet så kan det överprövas. I en liberal demokrati och rättsstat så utgör ju domstolsväsendet en garanti för att människor ska få rättvisa.
4: Mm. Vi hörde här i reportaget att risken med ett höjt arrende är att det gör huset mer svårsålt. Hur ser du på det?
9: Det finns de som framhärdar det. Däremot när jag tittar på det underliggande datat. Jag har ju så att säga, jag får ju data över alla försäljningar sedan 1990 och framåt. Så kan vi inte se något sånt i datat alls. Det säljs ställen senaste året, eller senaste rullande 12 nu, så var det 13 ställen som har sålts. Och det ligger ganska i linje med medlet de senaste 10 åren, men över medlet från 1990 som är 8,9 per år.
4: Mm. Men en högre arrendeavgift borde ju logiskt sett sänka värdet på huset,
9: eller? Absolut. Alltså, det är klart att det finns en koppling däremellan. Det är ju så att om arrendeavgiften skulle vara en krona, för någonting måste den vara, annars är det inte ett arrende, och arrendetiden 49 år, då skulle priset vara mycket högre. Och i den andra änden av den gränsen så är det när arrendeavgiften blir så hög att det inkräktar på värdet av arrendatorns investeringar. Och det kan inte jag heller se att vi har varit i närheten av att göra när vi tittar på datat.
4: Men är det arrendatorerna som har felaktiga förväntningar på vad det här innebär att bo på det sättet?
9: Det kan säkert finnas de som har förväntningar som inte linjerar med lagstiftningen, men det är svårt för mig att säga om.
10: Ja, men vad tycker du? Vad tänker du?
9: Jag vill inte ge mig in och recensera människors förväntningar, utan jag bara konstaterar hur det ser ut.
10: Mm. Vi ska strax prata vidare med dig, Fredrik Bonde, men först säga välkommen till Fredrik.

0: pröva det här.
1: Vad innebär det där, skälig?
0: Ja, i första hand så tittar man på något som kallas ortsprismetoden, och då jämför man med liknande objekt i närheten. Och skulle det vara så att det inte finns några objekt i närheten, ja, men då kollar man på, ja, men vad är villkoren för det här arrendet, och till exempel vad får man i det här arrendet? Ingår det indraget vatten eller strandnära och liknande? Så det är de kriterierna som avgör.
1: Finns någon övre gräns?
0: Alltså, ja, där skälighetsnivån går är ju utgångspunkten. Men inte en fast gräns i absolut kronor och ören eller procent, så att säga, om man ska hårdra dem.
1: Fredrik Bonde, som sitter med här i studion, hänvisar till marknadsvärdet och att betalningsviljan har ökat så mycket under senare år. Hur ser du på det?
0: Ja, nu ska jag inte gå in och uttala om enskilda processer, men i förlängningen så är det ju så att om enskilda arrendeavgifter i närområdet ökar, ja, då drar det ju med sig den här ortsprismetoden, så är det ju. Sen finns det väl såklart kanske någon annan övre gräns, men i teorin, ja, det stämmer.
1: Mm. Du har sagt att lagen kring arrenden inte är så konsumentvänlig. Vad menar du med det?
0: Nej, det är ju just kanske att om man ser på hur den är utformad, så den ger ju ett skydd för arrendatorn. Du får ett besittningsskydd. Du kan inte bli av med ditt arrende om du inte missköter det eller på något annat sätt. Och visst, jordägaren kan se upp det om jordägaren kan verkligen visa att men här ska vi åker mark eller något annat istället. Men det som är lite problematiken, det är just att det öppnar upp för förhöjningar som kan vara ganska stora. Vi har faktiskt ganska ofta kunder som har haft ett väldigt långt arrende, och där avgiften kanske varit väldigt låg. Man anpassas efter det, sen går arrendet ut efter den här maxtiden då 49 år och ska det höjas, och då blir det ju väldigt radikala höjningar. Och det kan folk uppfatta som extremt betungande. Men det finns ju också metoder för att mildra det här. De är något som man kallar för trappning då. Mm. Men utifrån att det inte finns en riktigt samma begränsningar som det kanske finns i andra sammanhang. Så, ja, lite så.
1: Mm. Vilket skydd har man som arrendator mot höga avgiftshöjningar? Det är den här trappan du pratade om, men...
0: Mm. Nej, rent krasst så är det egentligen den som är den bortre gränsen, om man säger så. I kombination naturligtvis med att det ska återspegla marknadsvärdet på den här arrendet.
1: Ofta får de här frågorna avgöras i arrendenämnden. Vems linje brukar nämnden gå på?
0: Jag skulle säga att rätt till en höjning, det får man nästan alltid. Storleken på höjningen, den brukar många gånger ligga slagsida jordägaren. Så att det är, jag skulle säga att det är fördel jordägaren i fråga om höjning. Mm. Om man inte har väldigt, väldigt bra bevisning. Men man ska också tänka på att man måste jämföra med vad finns det för utredningar i de här.
1: Mm. Om du svarar kort nu, vad är viktigt att vara medveten om ifall man funderar på att köpa med arrende?
0: Jag skulle säga att det viktigaste, om man är intresserad av en sommarstuga på arrenderad mark, då skulle jag börja med att titta på hur ser det här arrendeavtalet ut? Är det så att det snart går ut? Eller är det ett 25-årigt avtal där det finns 24 år kvar? Och då kan man förvänta sig att när den här går ut, ja, men då kanske när avgiften höjs. Sen tycker jag man kan kolla på då, är avgiften väldigt låg? Ja, men räkna med en höjning. Det är utgångspunkt.
1: Mm. Fredrik Bonde, jordägare på Mörke. Det pågår ju flera rättsprocesser där de boende inte vet vad de kommer att betala framöver. Förstår du att det leder till oro?
2: Absolut. Det här är ju ingen bra situation för någon. Och att prövningarna tar lång tid har jag stor förståelse och respekt för. Därför att hela rättsväsendet är belastat av stora förändringar, inte minst inom straffrätten, där människor sitter häktade och det måste ha prioritet, och då drar ärendet på tiden. Det är olyckligt för alla.
1: Mm.
2: Vi har ju ärenden som ligger för prövningstillstånd i Högsta domstolen därför att det finns en otydlighet i lagstiftningen.

0: ingen, och det finns en, eller det finns en otydlighet i uttolkningen av lagstiftningen. Jag tycker att lagstiftningen är glasklar. Och i den så finns det just den som Fredrik talar om, en ortsprisutredning som är gjord av en fackman. Och vi menar att den ska ligga till grund, medan då arrendatorerna i fråga menar att den inte ska göra det. Och då vill vi ha högsta domstolens bedömning, inte minst eftersom hovrätternas praxis spretar.
1: Mm. Du förstår att de boende känner oro. Och hur är det här för dig då? Du har hållit på med de här processerna i åratal. Måste du höja avgifterna?
0: Alltså, vi driver ju en kommersiell verksamhet. Jag har ett uppdrag och en skyldighet i förhållande till mina aktieägare. Låt vara att många av dem är närstående. Men där har jag fortfarande en skyldighet att driva företaget så effektivt som möjligt.
1: Mm. Men hur ser du på det här i ett längre perspektiv? Om vi nu pratar om att avgifterna ska spegla marknadsvärdet. Är det bara de som har höga inkomster som ska kunna bo på din mark?
0: Det är inte jag som avgör det. Och om vi då kopplar tillbaka till det ni sa innan, att om det är ett högre arrende så blir det ett lägre pris, respektive om det är ett lägre arrende så blir det ett högre pris. Så marknaden exkluderar ju genom de funktionerna som finns, redan de med låga inkomster, även om arrendeavgiften hade varit en krona. Så det gör ingen skillnad.
1: Mm.
0: Den skillnaden som vi möjligtvis gör där är att vi gör personliga lättnader som går långt mycket längre än vad lagen kräver, för att vi tycker att det är moraliskt befogat.
1: Fredrik Almo, jurist. Fredrik Bonde här efterlyser ett prejudikat. Hur skulle en sån dom påverka alla de som arrenderar i resten av Sverige?
2: Det skulle påverka en högsta grad, och det skulle säkerligen vara väldigt, väldigt positivt för rättsutvecklingen om vi skulle få ett prejudikat på principen för just de här frågorna.
1: Mm. Hur tror du att det skulle påverka avgifterna?
2: Ja, det vågar jag inte säga, men jag inte vet hur det kommer döma om de tar upp det. Men i ena eller andra riktningen kommer det såklart ha väldigt stor påverkan beroende på det.
1: Mm. Vi här på Plånboken får säkert anledning att återkomma i frågan. Tack Fredrik Almo, familjens jurist, och tack också Fredrik Bonde, jordägare.
0: Tack så mycket.
1: Sveriges konsumenter är inne på andra året utan statsbidrag. Organisationen har gått från bidrag på över 5 miljoner kronor till noll på 2 år. Och med mindre resurser påverkas arbetet med konsumenträtten. Välkommen till programmet, Johanna Hållén, generalsekreterare på Sveriges konsumenter.
3: Tack så mycket.
1: Från 5 miljoner till noll på 2 år. Hur har det påverkat ert arbete?
3: Ja, självklart har det påverkat vårt arbete oerhört mycket. Framförallt skulle jag vilja säga när det gäller våra egna granskningar för att uppmärksamma brister på olika konsumentmarknader. Men också sakfrågor naturligtvis. En aktuell sakfråga är passagerarrättigheter som just nu förhandlas i EU. Energifrågan och även bedrägerier har vi inte kunnat jobba med på det sättet som vi hade önskat.
1: Men innebär det att ni har slutat bevaka de här frågorna, eller bevakar ni lite så att säga, eller lite mindre?
3: Ja, det är både och. Men det är fortfarande så att vi inte kan gå på djupet när det gäller de frågor som vi vill bevaka. Konsumentområdet är ju väldigt brett, innehåller väldigt många olika frågor. Tidigare hade vi betydligt fler sakkunniga. Nu måste vi prioritera hårt helt enkelt.
1: Mm, och vad händer då om ni inte har en sakkunnig i en fråga?
3: Ja, det betyder ju att vi inte kan gå på djupet i olika frågor. Det finns också risk för att vi inte kan svara på remisser på ett bra sätt. Att vi inte kan delta på hearings som regeringen arrangerar för att få ta in synpunkter på olika lagförslag.
1: Har du några konkreta exempel där? Någon remiss nyligen som ni inte har kunnat svara på eller så?
3: Ja, det har jag. Vi håller just nu på att överväga om vi ska hinna svara på en remiss om kundtjänst till exempel. Men det har varit flera remisser under de här 1,5 åren som vi inte haft statsbidrag, som vi inte har kunnat svara på.
1: Hur märker vi konsumenter av det här?
3: På ett lite längre perspektiv så riskerar ju konsumentskyddet att minska när konsumentinflytandet minskar och när konsumenterfarenhet faktiskt inte tas med när man förbereder ny lagstiftning. I ett kort kortare perspektiv så skulle jag vilja säga att det handlar om att när vi inte kan göra granskningar så har vi inte möjlighet att uppmärksamma konsumentskador, konsumentproblem här och nu.
1: Mm. Regeringen drog in statsbidraget för att satsa mer på Allmänna reklamationsnämnden och Konsumentverket. Två myndigheter som arbetar med konsumenträttsliga frågor. Varför behövs ni utöver dem?
3: Ja, av ett par ganska enkla och självklara skäl. Vi är en självständig och oberoende organisation som företräder svenska konsumenter både här i Sverige och EU. Konsumentverket har ju vid ett flertal tillfällen uttryckt hur viktigt Sveriges konsumenters arbete är, och vi är ett viktigt komplement till Konsumentverket. Våra granskningar leder ofta till att Konsumentverket och andra tillsynsmyndigheter öppnar utredningar till företag. Sen är det ju så att EU-kommissionen önskar att få input ifrån nationella konsumentorganisationer, och den rollen kan inte Konsumentverket ta, utan det är faktiskt bara vi som konsumentorganisation som kan ta den rollen.
1: Mm. Ni har sålt tidningen Råd och Rön också till DN. Hur tror du att det kommer att påverka den journalistiska bevakningen av konsumentfrågorna?
3: Jag tror att konsumentjournalistiken har ju tagit stryk under många år. Förr var det ju så att många tidningar hade egna konsumentjournalister, och att DN nu köper Råd och Rön, det visar ju faktiskt att det här området, konsumentområdet, är väldigt viktigt. Jag tror att Råd och Rön fortsatt kommer att vara en självständig och oberoende och annonsfri konsumenttidning och kunna utvecklas på ett väldigt bra sätt.
1: Mm, vi ska prata vidare om det här, för här i studion finns ju också Daniel Kjellberg, chefredaktör för just Råd och Rön. Välkommen.
4: Tack så mycket.
1: Ni har ju de senaste åren fått vara med och finansiera Sveriges konsumenters verksamhet med miljonbelopp. Hur har det varit?
4: Ja, men det är klart att den situation som Johanna beskriver också har påverkat oss på Råd och Rön. Dels på ett kollegialt plan, även om vi har olika uppdrag, så har vi faktiskt också varit kollegor, delat kontor och så vidare. Men det har ju också väckt en ekonomisk oro naturligtvis, framförallt på lång sikt. För långsiktigt så tror inte jag att det hade varit möjligt för Råd och Rön att både klara den digitala omställning som vi i de utvecklingsinsatser som behövs framåt, parallellt med att då också behöva finansiera en stor del av ägarens verksamhet.
1: Mm. Men i februari i år köptes ni alltså upp av Bonnier och gick in under Dagens Nyheter. Hur kommer det märkas för era läsare?
4: Ja, men inledningsvis kanske det blir ett lite trist svar, inte speciellt mycket. Tror jag den grundinriktning som Råd och Rön har där mycket av vår journalistik kretsar kring oberoende tester, kring vardagsnära konsumentjournalistik, den ska bibehållas. Det är precis den inriktningen också som jag tror har lockat DN till att vilja köpa bolaget. På sikt hoppas jag att man kommer att märka skillnad i att Råd och Rön förhoppningsvis kan göra mer än idag och nå ut bättre och få ännu större genomslag för det vi gör. Vi har ju också varit ett litet bolag, en liten verksamhet. Har också lagt mycket både tid och resurser på ett system, utveckling, teknik, administration. Det tror det finns en stor logik att kunna samordna det med DN och Bonnier. Och då i bästa fall frigöra resurser som man istället kan lägga på journalistik och tester.
1: Mm. Alla de stora dagstidningarna, däribland DN, har ju en politisk färg, även om deras journalistik är oberoende. Det är ju dessutom beroende av annonsintäkter. Ser du någon risk i att Råd och Rön ska anses mindre neutral än tidigare?
4: Jag tror lite av svaret fanns med i frågan, och jag tror att precis som DNs läsare kan hålla journalistiken skild från ledar sidan, så hoppas jag att våra läsare kan hålla Råd och Röns journalistik isär från DNs ledarsida. Precis som jag tror att man har kunnat hålla Råd och Röns journalistik isär från det lobbyarbete och de ståndpunkter som vår tidigare ägare, Sveriges konsumenter, har drivit. Så jag hoppas helt enkelt att vi även fortsatt kommer att dömas och utvärderas utifrån vad vi publicerar och hur vi agerar. Men sen tänker jag också att själva grejen med Råd och Rön, tror jag för de allra flesta, är att vi förknippas med oberoende och hög trovärdighet. Och det är just precis de kärnvärdena som gör att det också går att ta betalt för vår journalistik.
1: Men ni går ju här från att ägas av en ideell organisation till ett vinstdrivande mediebolag. Alltså, blir det verkligen ingen skillnad för läsarna?
4: Men här tror jag också att man måste resonera om hur Rådarön har drivits historiskt. Under de senaste 20 åren sedan Rådarön skildes från Konsumentverket så har vi haft ett väldigt tydligt uppdrag från Sveriges konsumenter att fullt ut stå på egna ekonomiska ben. Så alla de pengar vi har investerat i journalistik och i tester har vi tjänat in på egen hand. Så att behöva tänka i vårt fall är att alltid säkerställa att vi producerar en så bra, oberoende, trovärdig journalistik så att den faktiskt är värd att betala för. Det är ingenting som är främmande för oss. Och jag tror att det har varit ett klokt sätt från Sveriges konsumenters sida att driva Rådarön, för det har säkerställt precis där att vi är effektiva och att vi alltid arbetar med läsaren i fokus och säkerställer att journalistiken ytterst är värd att betala för. Och det tänker jag också att det är inte heller väsensskilt från DN. DN har ju varit extremt duktiga på att bygga just en digital läsaraffär, vilket är det vi håller på med på Rådarön också. Mm.
1: Johanna Hullén, hur länge klarar ni er med nuvarande budget och pengar?
3: Så det är omöjligt att svara på, för det handlar ju om vilken verksamhetsnivå vi vill lägga oss på. Det här är ju en fråga som diskuteras intensivt i organisationen just nu. Men självklart kommer vi att behöva ett statligt stöd framöver för att kunna företräda och representera svenska konsumenter på ett bra sätt när det gäller konsumentpolitiken.
1: Mm. Vad krävs för att ni ska kunna fortsätta att bevaka konsumentområdet då?
3: Ja, ett statligt stöd skulle jag vilja säga. Annars så kommer vi att behöva begränsa och minska på vår verksamhet ytterligare framöver.
1: Tror du det kommer hända?
3: Hoppet är väl det sista som lämnar oss. Jag hoppas på att den regering som tillträder efter valet kommer att satsa på konsumentorganisationer.
1: Tack Johanna Hållén, Sveriges konsumenter, och tack också Daniel Kjellberg, Rådarön. Vilken app kan jag använda för att ha koll på vad min 9-åriga dotter gör på sin telefon? Om en liten stund svarar vi på era lyssnarfrågor här i Plånboken med mig, Anna Berg. Men nu ska vi prata om elmarknaden, eftersom flera bolag inom koncernen Elfi Group har fällts i patent- och marknadsomstolen för sina oschyssta affärsmetoder. Det handlar om elbolagen Cheap Energy, Stockholms elbolag och Svealands elbolag, som vi har rapporterat om flera gånger tidigare här i Plånboken. Kristoffer Johannesson, biträdande konsumentombudsman, välkommen till Plånboken.
5: Tack så mycket.
1: Vad är det de här tre bolagen har gjort för fel?
5: Nej, man måste ju vara schysst i sin marknadsföring. Man måste säga som det är. Det är en grundregel för alla företag. Det de här företagen har gjort är att de har framhävt sitt erbjudande om elpris på ett sätt som inte stämmer överens med verkligheten. Man har som kund till dem trott att man har gjort en bättre affär än vad man har gjort. Man har fått ett mycket högre pris i slutet än vad som var utlovat.
1: Mm. Hur många anmälningar rör det sig om som har kommit in till Konsumentverket?
5: Ja, vi har ganska många anmälningar, och det här är ett problem som har pågått under flera år, och vi har haft ögonen på det här bolaget i omgångar. Andra företag i den här koncernen, ett av de här, Stockholms elbolag, har ju varit föremål för våra insatser tidigare. Vi har vidtagit åtgärder förr, och den här gången var vi tvungna att göra det igen.
1: Mm. Vi har som sagt rapporterat om de här bolagen tidigare, första gången 2019, och vi ska lyssna på hur det har låtit under åren.
6: Det kom då en meddelande från Stockholms elbolag här att jag inte sagt upp det här och jag kommer få en straffavgift på 1500 kronor.
7: Det känns jävligt, för det känns som att det är mycket onödiga pengar som man betalar mer än vad man behöver liksom.
6: Det var inget svårt att byta till, men byta från är svårt.
8: Så från det att vi har betalat 1500 i månaden, helt plötsligt får vi fakturor på 10 000 i månaden.
7: Det är ett skitbolag är det vad det är.
1: Det här var alltså ett hopklipp från tidigare reportage här i Plånboken som handlar om de bolagen Svealands elbolag och Stockholms elbolag. Redan för 10 år sedan, 2016, granskades Stockholms elbolag av Energimarknadsinspektionen, och 2022 fälldes bolaget i patent- och marknadsdomstolen. Vad handlar det om då?
5: Nej, det handlade om telefonförsäljning den gången. Man hade helt enkelt inte gjort som man skulle då heller i sin marknadsföring. Man måste ju även vara tydlig när man kontaktar människor per telefon med vad som gäller och säga saker som är sant och ge ett riktigt intryck av det erbjudande man har. Och så var inte fallet den gången.
1: Och nu har tre av bolagen inom LFI Group fällts igen. Vad händer nu då?
5: Nej, men nu kommer ju vi från Konsumentverkets och KO:s sida att hålla koll på att det här förbudet följs. Jag ska säga det att man kan ju fortfarande överklaga den här domen till nästa instans, den så kallade patent- och marknadsöverdomstolen. Och det vet vi ännu inte om bolaget kommer att göra. Men står sig det här förbudet hela vägen så kommer vi hålla koll på att man följer det helt enkelt.
1: Mm. Hur kan det här bolaget få fortsätta med sin verksamhet? Alltså, har ni tillräckliga befogenheter för att komma åt den här typen av brottslighet?
5: Alltså man kan väl säga så här att våra verktyg eller våra lagstiftningar som vi använder hos konsumentombudsmannen, de är ju inriktade på enskilda fall. Det vill säga att när företaget gör ett visst fel så är tanken i systemet att vi ska peka på att det felet har begåtts. Sen ska vi se till att just det här felet upphör. Så det finns ingen lagstiftning som ger konsumentombudsmannen någon möjlighet att förbjuda att företag att bedriva sin verksamhet eller tvinga företaget att upphöra med sin verksamhet helt och hållet. Och det är tanken att det ska se ut på det sättet. Det här är ju inte så att säga brottslig verksamhet i den meningen att det är en fråga för polis och åklagare att ta tag i, utan det här är ju andra typer av fel man gör i näringslivet. Det är en zon där det finns företag som gör fel. Det kan vara så ofta att man gör fel trots att man inte har menat det. Man kan ha tagit en chansning ibland. Man kan ha kopierat sina konkurrenter på ett sätt som inte är okej från oss kunders och oss konsumenters synpunkt och så. Och sen finns det naturligtvis de företagen som är medvetna om vad de gör och som har lite mindre nogräknade metoder än andra, och det är ofta där som vi blir tvungna att ta till våra rättsliga verktyg.
1: Men det är ett system som bygger på att företagen vill rätta sig. Vad händer om de inte gör det?
5: Ja, de allra flesta företagen rättar sig faktiskt. De allra flesta rättar sig. Sen är det så att det här fåtalet som inte gör det, de blir man ju då tvungen att föra en djupare diskussion med och blir tvungen att vidta rättsliga åtgärder mot, som vi säger. Vi kan förbjuda dem, vi kan gå till domstol och vi kan göra andra saker. Det som händer då är att man får så att säga en chans till. Man får veta vad man har gjort fel och vad man ska låta bli och göra om. Och är det så att man gör om samma fel en gång till, då kan man få en ekonomisk konsekvens i termer av att man får betala ett vite. Det är som böter helt enkelt som bolaget får betala om det är så att man gör om samma fel igen.
1: Mm. Vi ska också säga att vi har varit i kontakt med LFI Group som valt att inte medverka i plånboken idag. Men de skriver till oss, citat: vi strävar alltid efter att vara så tydliga som möjligt i vår kommunikation. Behöver vi göra justeringar så kommer vi givetvis att göra det. I detta fall tycker vi dock att domstolen varit för snäv i sin bedömning, varför vi vill få saken omprövad. Tack Kristoffer Johannesson, biträdande konsumentombudsman.
5: Tack så mycket.
1: Ja, personerna bakom koncernen LFI Group har upprepande gånger startat nya elbolag. Bolag som fått kritik för bland annat marknadsföring och användarvillkor. Det är ju inte brottsligt, men kan alltså leda till vite om bolagen inte ändrar sig. Men vad krävs för att personerna bakom ett företag ska stoppas från att starta nya verksamheter? Det ska vi prata om nu. Välkommen Per Hedman, vice överåklagare på Ekobrottsmyndigheten.
9: Mm, tack så mycket.
1: Ja, vad krävs för att en person ska få näringsförbud?
9: Ja, men normalt sett så krävs det ju att personer i fråga har misskött sig i sin näringsverksamhet. Det ska vara ganska allvarlig misskötsamhet och så.
1: Vad kan det vara för något?
9: Ja, men ofta så handlar det om att man har begått brott, alltså allvarliga brott av olika slag som är knuten till den här näringsverksamheten. Men det kan också vara till exempel att man inte betalar skatter och avgifter, att det är ganska stora summor som inte betalas in till Skatteverket. Och så finns det lite ytterligare grunder också.
1: Vad kan det vara för brott då? Du sa brott i början.
9: Ja, men det vanligaste är ju att man begår bokföringsbrott eller skattebrott eller olika brott i samband med att bolaget är på obestånd, alltså innan en konkurssituation kan man säga då.
1: Mm. Men det är inte själva företaget som får näringsförbud, utan det är personerna bakom företaget, eller hur?
9: Precis, det är ju då antingen kan du ha en enskild näringsidkare, alltså en person som själv driver verksamhet, eller som då har varit företrädare för till exempel ett aktiebolag.
1: Mm. Men kan flera stycken få det här näringsförbudet samtidigt?
9: Ja, det kan det göra. Om det är flera som har företrätt och ett bolag och drivit ett bolag där det har begått en massa brott i, då kan ju fler personer få näringsförbud, absolut.
1: Vad får man för straff då?
9: Du tänker om man överträder näringsförbud. Ja, det är ju ett speciellt brott då, och då kan man få fängelse upp till 2 år för det.
1: Mm. Okej, okay. Det är det grövsta straffet. Finns det någon skala här?
9: Nej, utan det är ja, fängelse helt enkelt från 14 dagar upp till 2 år. Så att i det spannet någonstans hamnar man ju.
1: Och när man är fri sen då och kommer ut, vad händer då? Är man fri att starta nya företag igen eller?
9: Alltså själva näringsförbudet, det gäller ju från det att domstolen har beslutat om det. Så att det som händer då är ju att man får träffa kronofogden som berättar och informerar om näringsförbudet. Och vad man då får och inte får göra med anledning av det här förbudet. Och sen så löper ju förbudstiden under en viss tid, alltså den tid som domstolen har beslutat. Och kronofogden, de gör ju en kontroll helt enkelt av personer som har fått näringsförbud, och märker de då att personen har överträtt förbudet, ja men då blir det en brottsanmälan och så kan man ju då dömas till fängelse. Men själva det här förbudet, det är ju oberoende av om man överträder eller inte, utan det gäller ju så att säga under den tid som domstolen
1: Jaha,
9: har sagt.
1: Så länge man kan få näringsförbud, och det är först när man överträder det som det kan leda till fängelsestraff?
9: Exakt.
1: Okej, och näringsförbudet då? Hur länge gäller ett sånt?
9: Ja, men det beror ju på som sagt vad domstolen kommer fram till. Men idag så kan man få det mellan 3 år upp till faktiskt till 15 år. Det höjdes från 10 till 15 år här för ett tag sedan.
1: Så att, och vad har man gjort om man får näringsförbud i 15 år?
9: Ja, men då har du ju oftast begått väldigt, väldigt allvarlig ekonomisk brottslighet. Det är många, många miljoner det handlar om.
1: Okej, man får näringsförbud, man får inte starta företag i Sverige, men om man vill bedriva bolag utanför Sverige, vad händer om man flyttar sin verksamhet utomlands under näringsförbudet?
9: Ja, alltså näringsförbudet, det gäller ju då som sagt personen i fråga, och det gäller i Sverige, så att det finns inget europeiskt näringsförbud till exempel ännu. Jag vet att det har förekommit diskussioner om detta, men så att man kan ju för sig flytta någon annanstans och driva näringsverksamhet, men väljer man att bo kvar i Sverige och driva verksamheten någon annanstans, då finns det ju en risk att vi och domstolarna anser att man har överträtt näringsförbudet.
1: Men kan jag ta mitt företag och flytta ner till Spanien och bedriva verksamheten därifrån?
9: Ja, i princip kan du göra det.
1: Varför ser det ut så på det sättet?
9: Ja, det regelverket är så. Det är ju nationell lagstiftning det här. Och sen på område efter område inom EU så försöker man ju hitta lagstiftning som ska gälla i hela Europa. Då. Men än så länge har vi inte kommit dit just när det gäller näringsförbuden.
1: Mm. Hur angelägen är den här frågan i EU? Vet du något om det?
9: Nej, det har jag ingen aning om faktiskt. Mm.
1: Vad behövs förändras då för att det här i slutändan inte ska drabba konsumenterna? För att det är ju den känslan vi hör av våra lyssnare ofta, att de tycker att det är konstigt att bolag får fortsätta att bedriva verksamhet. Men det här gäller ju också bolag som bedriver verksamhet som berör konsumenter. Vad behöver förändras?
9: Det är svårt att säga vad som måste förändras, men det har ju att göra också med, du vet, vi har ju 2 stycken olika åklagarmyndigheter i Sverige där man har delat upp det. Vissa brott utreds av poliser, till exempel bedrägerier. Så att i de fall som vi hanterar på Ekobrottsmyndigheten, där det ofta handlar om grov organiserad brottslighet eller grov ekonomisk brottslighet, där yrkar vi ju normalt sett gå fram med ett näringsförbud när det finns förutsättningar för det. Så att det kanske är så att det behövs en liten bättre samordning på det, ja, generellt kan man säga när det gäller de brottsutredande myndigheterna.
1: Mm. Jag tänker, vi har någon minut kvar att prata med dig till. om du går tillbaka till att berätta, vilka brott är det som kan leda till att man inte får bedriva bolag? Alltså du pratar om skattebrott då.
9: Ja men precis, det är ju det absolut vanligaste är ju grova bokföringsbrott, alltså att man inte sköter bokföringen i verksamheten, och sen då grova skattebrott. Ofta handlar det om att man antingen lurar staten att betala ut skattemedel, alltså moms oftast då, eller att man inte redovisar moms eller arbetsgivaravgifter, betalar ut svarta löner och sådär, och det är oftast miljontals kronor det handlar om.
1: Tack Per Hedman, vice överåklagare på Ekobrottsmyndigheten.
9: Ja, tack så mycket.
10: Det är en uppenbar skitprodukt egentligen.
11: Har du köpt något som funkat riktigt dåligt?
12: Jag ville bara ha en skoter som fungerar.
13: Då vill jag inte kunna använda bilen på tänkt sätt.
11: Höll produkten inte vad den lovade?
14: 14 veckors reparationstid tyckte jag inte är skäligt.
11: Och vad hände när butiken skulle leverera det du beställt?
15: Jag handlade ett par skor, men de kom inte fram.
11: Hör av dig till plånboken så kanske andra slipper hamna i samma situation.
16: Du har aldrig varit med om något liknande och vill verkligen inte att det ska hända med någon annan.
11: Maila till planboken@sverigesradio.se.
1: Nu har vi kommit fram till vår programpunkt där du som lyssnar får svar på dina frågor. Och vi börjar direkt med den där begagnade mobiltelefonen som jag har pratat om. In i studion kommer nu Carl Emil Nicka, IT-säkerhetsspecialist. Välkommen till programmet.
17: Tack så mycket.
1: Vi har fått en fråga från Mildred som gärna vill spela ett spel på sin begagnade telefon. Hon köpte mobilen i januari. Och när hon ville spela spelet upptäckte hon att telefonens GPS inte hittade hennes zon. Hon vände sig då till företaget som hon köpte sin begagnade mobil ifrån. Hon har köpt den över nätet och hon skriver att hon fick rådet att ladda om, nollställa. Och till slut sa de att det var spelarrangörens fel och att vi skulle vända oss till dem. Men det finns inget fel från deras sida. Spelet fungerar i alla andra mobiler och nu har ångertiden på telefonen gått ut. Ja, Carl Emil, vilken risk tar man när man köper en begagnad mobiltelefon?
17: Det beror lite på hur du köper den. Om du köper den av en privatperson eller ett företag som säljer begagnade mobiler. Köper du den av en privatperson, då har du ju inte skyddet som konsumentköpslagen ger. Och det gör att du måste vara mer noggrann med vem det är du handlar av. Vissa av de här marknadsplatserna som för samman konsumenter, de har extra försäkringar som går att köpa för att trygga affären. Men exakt vad som ingår där, det varierar från marknadsplats till marknadsplats. Så där är det viktigt att kolla vilket skydd som du erbjuds den vägen om du väljer att köpa av en privatperson. Köper du av ett företag, då har du ju mer skydd. Men du ska komma ihåg att det fortfarande är en begagnad produkt du köper. Och en begagnad produkt, den kommer att vara sliten på ett eller annat sätt.
1: Återförsäljaren av en begagnad produkt, har inte den skyldighet att kolla upp batteritid till exempel eller om andra saker på telefonen inte funkar som de ska?
17: Ja, de säljer ju en begagnad produkt och batteriet är ju en av de sakerna som de ofta skriver att det har en viss procent eller att de i alla fall garanterar att det är över en viss procent. Ibland byter de till och med batteri om det är slitet. Men det finns saker som inte är lika lätt att upptäcka. Till exempel, låt oss ta laddporten som exempel. Laddporten är en av de sakerna som slits mest på mobiltelefonen eftersom vi kopplar i och kopplar ur laddkontakten där hela tiden. Det är svårt att upptäcka om den sjunger på sista versen. Eller låt oss ta vattenskador. Det kan också vara svårt att upptäcka. Mm. Och därför är det viktigt att du kollar på vad är det som den här återförsäljaren ger för extra garantier utöver det som du har rent juridiskt.
1: Just det, ifall det skulle bli något fel. Okej, utöver det, är det något annat man ska tänka på om man handlar en begagnad telefon?
17: Du ska fundera på hur gammal själva modellen är. Inte det exemplaret det handlar om, utan hur gammal är modellen. För förr eller senare så slutar mobiltelefontillverkarna att förse mobiltelefonmodellerna med uppdateringar. Det första som händer det är att de slutar släppa nya huvudversioner av iOS respektive Android, de två stora mobiltelefonoperativsystemen. Och sen slutar det förr eller senare också komma säkerhetsuppdateringar. Det är inte bara ett problem ur ett säkerhetsperspektiv, utan det är också ett problem ur ett kompatibilitetsperspektiv. För när det kommer nya operativsystemsversioner så börjar apputvecklarna kräva nyare versioner. Och det gör att utöver att du får en mindre säker mobil så kommer du få en mobil som inte har kompatibilitet med alla appar.
1: Så plötsligt kan man stå utan till exempel vadå?
17: I värsta fall så är det helt samhällskritiska appar såsom BankID som inte fungerar. BankID, de underhåller ovanligt många äldre versioner just av det skälet att det ska funka på så många mobiltelefoner som möjligt. Men med ett eller två års mellanrum då höjer de systemkraven och då slutar BankID-appen att fungera på gamla mobiltelefoner. Vilket inte beror på att BankID gör något fel, för att de kan ju egentligen bara förse mobiler som faktiskt underhålls av tillverkaren, som hålls säkra av tillverkaren med den här appen. Appen måste ju vara säker också. Mm. Så när mobiltelefontillverkarna slutar underhålla mobilmodellerna, då börjar mobilmodellerna sjunga på sista versen. Så kolla när modellen släpptes.
1: Vi går tillbaka till Mildred helt kort. Hon hade ju problem med GPSen här och har ju därför skickat den tillbaka till återförsäljaren. Vad ska hon göra då om hon får tillbaka sin telefon och de inte har hittat något fel eller så?
17: Mm. Det här skulle kunna bero på tre olika saker. Och nu har jag inte mobilen här så jag kan inte säga vad. Men de tre sakerna det skulle kunna bero på, det är att det är faktiskt ett fel på själva GPSen i mobiltelefonen. Och om det är fallet, då kommer det felet att visa sig i andra appar som använder GPSen också. Till exempel navigatorappar eller parkeringsappar. Så kolla, uppstår samma fel i andra appar eller inte? För då har du med hjälp av uteslutningsmetoden kunna se.
1: Då kan hon jämföra liksom.
17: Exakt. Ja. Mm. Fungerar det i andra appar, då kan det vara en inställningsfråga. För att av personliga integritetsskäl kan du i dagens operativsystem välja om du vill ge en app tillgång till din exakta plats eller ungefärliga plats. Jag har inte testat den appen som det handlar om här, men det kan vara en sån sak att appen behöver den exakta platsen.
1: Platsen och har den ungefärliga.
17: Ja.
1: Ja, jag förstår. Så det kan de gå in och ställa in.
17: Precis, kolla den inställningen också. Och om det inte heller är fallet, då kan det vara så simpelt att det är ett kompatibilitetsproblem med den här appen. Den appen funkar
1: mellan spelet och telefonen. Helt
17: precis, det funkar inte med den mobilmodellen. Så då hade jag sökt på valfri större sökmotor efter namnet på appen och den mobilmodellen för att se ifall det är fler som upplever samma problem.
1: Ja, så Mildred kanske helt enkelt får hitta ett nytt spel att spela.
17: Eller så hoppas vi att det här faktiskt löser sig. För att jag skulle säga att det är mer sannolikt att det här kan lösa sig än att det är kört.
1: Och så ska vi gå över till en lycklig 9-åring som snart ska få sin första mobiltelefon. Mm. Det är hennes mamma som skriver till oss. Vi föräldrar är separerade och vill båda hålla koll på hur hon använder telefonen. Vi har olika mobiler, jag och pappan. Finns det någon smidig lösning för att kunna ha koll på hennes telefon och hur hon använder den? Vi vill både kunna styra till exempel skärmtid och vilka appar som får användas och spåra telefonen. Och de använder alltså olika, en Android och en iOS här.
17: Mm.
1: Mamman här har googlat och hon har hittat både gratisappar och de som kostar. Nu undrar hon hur de ska lösa det här på ett smidigt sätt.
17: Mm.
1: Både.
17: Om de hade använt samma operativsystem på alla mobiltelefoner, då hade det varit enkelt. För det finns inbyggda funktioner för det i både iOS och Android. Om det hade varit så att barnet hade haft en Android-mobil, då hade det också gått för att Googles lösning för att styra en Android-mobil finns till både Android och iOS. Men däremot, om barnet har en iPhone, då går det bara att styra inom Apples ekosystem. Det går inte att styra från en Android-mobil. Så det finns en kombination här som är väldigt olycklig, och det är ifall barnet har en iPhone och ena föräldern har en Android-mobil. Då finns det tredjepartslösningar för föräldrakontrollsfunktioner, och de är i Android-världen ofta lika eller i vissa fall till och med bättre än Googles egna funktioner som är inbyggda i Android. Men på iOS där är det mer begränsat. Så ifall en förälder vill ha föräldrakontrollsfunktioner på en iPhone-mobil, då kommer de här tredjepartslösningarna inte vara lika funktionsrika som Apples egen lösning. Och Apples egen lösning, den är som sagt begränsad inom Apples eget ekosystem.
1: Men är det värt att betala extra för en sån app då?
17: Jag kan inte svara på om det är värt det eller inte, för det varierar ju väldigt mycket utifrån situationen, så vad man vill åstadkomma. Det jag vill poängtera det är att de här tredjepartsbetalningslösningarna, de visar ofta att de har väldigt många olika funktioner. Men kollar man närmare så står det ofta att ena funktionen bara är tillgänglig till Android och Windows, medan en annan funktion är tillgänglig till alla operativsystem.
1: Men så vad är ditt tips då till mamman som ändå lyckats med den här olyckliga kombinationen som du pratar om?
17: Här får mamman helt enkelt överväga ifall de funktioner som erbjuds från någon av betalningslösningarna, efter att ha granskat vilka som är tillgängliga specifikt för iPhone, är värt det eller inte. Jag kan inte lägga värdering i det hela. Och om det inte är en framkomlig väg, då blir det helt enkelt att istället fundera på att byta ut någon av mobiltelefonerna så att det blir enklare att styra.
1: Tack Carl-Emil Nicka. Du kommer tillbaka redan nästa vecka och svarar på fler frågor om IT, teknik och säkerhet. Och har du en fråga om detta så skriv till planboken @sverigesradio.se så kanske vi tar upp just din fråga i programmet. Producent idag är Linda Akten, reporter Erik Lakvist. Daniel Högberg sköter som vanligt tekniken och jag som sitter här och pratar heter Anna Berg. Vi är tillbaka om en vecka.
18: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
19: I helgen var det återigen dags för en riktig maratonsändning i P1 på 8 timmar med fågelsång. Här är en glimt från Östergötland ett par timmar in i sändningen. Allra först hör vi reporten Jenny Berntsson Djurvall.
20: Jag finns i en utestudio vid Tåken i Östergötland. Här finns också Adam Bergner från Tåkens fältstation. Det är alldeles kolsvart, Adam. Men här är ljud mitt i natten. Vilka är det som håller låda här?
21: Ja, det är ju vattenrallarna som fortsätter att hålla låda. Och sen är det ju den här surrande fågeln. Det är faktiskt en fågel som låter just nu. Man skulle

0: Den har jag lärt mig en av fågelsånglektionerna som vi har på, som Mats har. En liten, liten silversmed som sitter med ett litet städ och så.
1: Just det, som ett spett liksom.
0: Ett litet spett, ja. Vad hörde vi mer?
1: Sen hör vi ju vattenrall, och den har ju varit lite signumet ända

0: Mer av detta hör vi i nattreprisen av Naturmorgon 16:45 i natt. Eller redan nu om du vill i Sveriges Radio-appen, sök på Fågelsångsnatten. Magnus Victorin heter jag som har varit presentatör fram till nu. Nu blir det nyheter och sen hör ni min kollega Kristina Höglund. Klockan är 2.
1: Rysslands president Vladimir Putin sa igår i en intervju att kriget i Ukraina kan närma sig ett slut. Joakim Paasikivi, militärexpert, menar att Putin är i en position där han måste göra ett drag, men inte ha några bra drag att göra.
2: Antingen så kan han hävda att man har vunnit.